0: טוביה יגלניק. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: ריקי גל, יש לי חולשה לרקדנים. למי לא? השיר הזה בכלל התחיל מפגישת עבודה שלה עם ינקה לרוטבליט, שכתב את השיר, שבאותה תקופה היא שיחקה את אביטה עם קבוצת רקדנים. תוך כדי שיחה היא אומרת לו את המשפט הכל כך איקוני הזה, והוא עונה לה, הנה, כתבת שיר, אני אמשיך את זה. ותוך זמן קצר, המשפט הזה הפך לשיר ששמענו עכשיו. לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את השעות הקטנות האלה של הלילה יחד, בחרה לנו נועה ברון, אדם פייזר, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת.

מרסדס בנד, תגידי לי, את. 17 דקות אחרי השעה 3, אתם לילה ישראלי בגלי צהל, ובין אם אתם בנסיעה, במשמרת, או סתם בחרתם להעביר את הלילה הזה איתנו, ערים, טוב שאתם כאן איתנו, נהנים ממוזיקה ישראלית יחד. זאת אתי אנקרי, עם שיר מרגש ומיוחד שכתבה אחרי מפגש מיוחד עם חבר לספסל הלימודים אחרי שנים שלא התראו. קראת לי אסתר.

יש שירים ישראלים שהם מוקדשים לילדים ונוגעים עמוק בלב, ויש את אופגוזל. המטאפורה, השימוש הכל כך מיוחד הזה בדימוי של ציפור סקינה וגוזלים שעזבו את הקן, זה כל כך צורם באיזשהו מקום, כל כך כואב ועדיין כל כך מרגש ומעורר השראה, אפילו מוטיבציה אפשר להגיד, להתקדם קדימה. אנחנו עוברים כאן מסע של ריחוף, אפשר להגיד. מתחיל עם דנה ברגר. גם היא, ממש כמו הגוזלים בשיר של אריק איינשטיין, לומדת לעוף.

0: הבנתם את מסע הריחוף שדיברתי עליו, שדיברתי עליו מוקדם יותר? הוא מסתיים ונחתם כאן עם שיתוף הפעולה של טונה ואיווה, שמשווים את החיים שלנו במדינה המעניינת הזו, במציאות המשונה הזו, לחיים בחלל החיצון. או יותר נכון, לתחושה של ללכת לאיבוד בחלל החיצון. זה מוש בן ארי.
1: איזה יופי.
0: ממשיך לנו את הקו הזה עם מסר מאוד חשוב ומנחם. עם שוטי הנבואה ומוקי גם. תפתחו קצת את הלב וגם את הראש. בואו לרגע נתאחד. לדקה נהיה אחים. Ja is one.

פטריק סברג, ידיים למעלה. שיר שנכתב על צליל גיטרה אחד, שסברג מספר שהוא זכה לדגום ברחוב במרוקו. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה. כמובן שנזכיר שגם ברי סחרוף שר בשיר הזה, עם המסתוריות המאוד מעניינת של הקול שלו. עד אז, סטטיק, בנאל תבורי, נטע ברזילאי, קצת קלאס.

גלי צהל השעה 4, שלום רב, אולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן גינה את התקיפות האמריקניות בשטחה הלילה, האשים את וושינגטון בהפרת החוק הבינלאומי והזהיר את מדינות המפרץ השכנות לא לסייע לאמריקנים. בהצהרה רשמית של המשרד נמסר, רק 25 ימים אחרי שחתמנו על מזכר ההבנות, ארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי ההסכם שחתמנו וביצע כמה מפשעי המלחמה הנוראים ביותר. כל מדינה אשר תאפשר להוציא לפועל תקיפות משטחה נגד טהרן תחשב למטרה לגיטימית בעינינו. כך לשון ההצהרה. בתוך כך, צבא ארצות הברית פתח הלילה בגל תקיפות חדש באיראן, בטהרן מדווחים על פיצוצים באזור מצר הורמוז. על פי הודעת הפנטגון, מטרת התקיפות היא להמשיך לבלום את יכולות איראן לפגוע בספינות מסחר המבקשות לעבור במצר הורמוז. מקור רשמי אמריקני מסר לרשת החדשות אקסיוס כי ביממה האחרונה כ-20 כלי שיט מסחריים עברו דרך המצר בתיאום מלא עם ארצות הברית, וכמה כלי שיט חצו בלי לתאם עם וושינגטון. צעיר כבן 23 במצב קשה, באירוע אלימות ברחוב השומר בתבריה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה העניק לצעיר טיפול רפואי ופינה אותו למרכז רפואי צפון פוריה, כשהוא בהכרה מלאה עם פציעות חודרות. ממשלת בריטניה מתכננת להשקיע 250 מיליון פאונד בשלוש השנים הקרובות בהגנה על הקהילות היהודיות ברחבי המדינה ובמאבק באנטישמיות. זאת ברקע העלייה בתקריות האנטישמיות בבריטניה בזמן האחרון. כך הודיעה הלילה ממשלת בריטניה. על פי הערכתם, המימון יספיק כדי להוסיף למעלה מ-500 שוטרים נוספים באנגליה ובווילס ולהגברת האבטחה סביב מוסדות יהודיים, בתי ספר ובתי כנסת. ומזג האוויר, הטמפרטורות יהיינה רגילות לעונה, תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.

להשבת. רק החיים לוקחים אותה, נוהגים אותה. היא רק רוצה לחיות בשקט. אתם יכולים להאשים אותה? לילה ישראלי בגלי צהל, פותחים יחד שעה שלישית, בתקווה שאולי המוזיקה שבחרה לנו, נועה ברון, תשמש לנו כמפלט ונחמה בלילה הזה כאן יחד. אדם פייזר הטכנאי כאן באולפן, אני מעין מנחם. נשארים עוד קצת עם החיים שרצים לנו מול העיניים. פיירטסי. אוף מוזר.

עדן בן זקן, אל תיקחו אותה, תשקרו אותה, תגידו לה ז'תם כל לילה. היא לא רוצה מילים מניפולטיביות שכאלה, מילים שנזרקות לאוויר עם המון משמעות, אבל בלי כוונה. עוד אהבה נחזבת עכשיו. גם נועה קירל לא רוצה שישקרו לה את הלב. ויגידו לה בלי הפסקה, בלעדייך, חצי משוגע.

0: נשבר.
1: עידן עמדי, מזכיר לנו לא להישבר, לקום כל בוקר מהאפר, עוד רגע, עוד קצת, עד מחר, מסר מאוד חשוב, מחר באמת באמת כל כך קרוב, עוד מעט יפציע יום חדש, ואיתו גם הזדמנויות חדשות, להשתפר, ללמוד, לחוות, להרגיש ולנשום. נינת מצדדת וממשיכה את אותה הגישה, תעשי, תלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע כובשים את העולם.
2: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לפתור אומרים יש

בני אבא רבי, מבקש מקרן שמש לא ללכת, והיא למען האמת בדיוק בדרכה אלינו. אנחנו 44 דקות אחרי השעה 4, יש כאלה שיגידו שלקלק, אולי קפדן לכל המאמינים למיניהם במספרים מיוחדים. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו כאן עד הבוקר, שמים לכם ולכן פה שירים שאתם אוהבים. אהוד בנאי לוקח את זה מכאן. בלוז כנעני.

דיוויד ברוזה, מתחת לשמיים. סוגר לנו כאן שעה שלישית יחד. מיד אחרי החדשות נהיה כאן עם שעה אחרונה של לילה ישראלי, נפתח אותו, נסגור את הלילה, נפתח את הבוקר יחד, כשהשמש עולה שם בחוץ. יישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שני, כ"ח בתמוז תשפ"ו, 13 ביולי 2026. שלום רב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות נשמעו לפני מספר דקות בבחריין, המקור טרם ידוע. וושינגטון פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף בשטח איראן, במצר הורמוז ובאזורים הסמוכים לו. על פי הודעת הפנטגון, הרקע לתקיפות הוא ניסיון להמשיך ולבלום את יכולת טהרן לפגוע בכלי שיט המבקשים לעבור במצר הורמוז. באיראן הגיבו להסלמה, ובהודעה של משרד החוץ האיראני נמסר, רק 25 ימים אחרי שחתמנו על מזכר ההבנות, וארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי ההסכם, וביצעה כמה מפשעי המלחמה הנוראים ביותר. כל מדינה אשר תאפשר להוציא לפועל תקיפות נגד טהרן משטחה, תחשב למטרה לגיטימית בינינו. כך לשון ההודעה. באיראן מדווחים על הרוג אחד וארבעה פצועים כתוצאה מסבב התקיפות האחרון. בתוך כך, מקור רשמי אמריקני מסר לרשת החדשות אקסיוס כי ביממה האחרונה כ-20 כלי שיט מסחריים עברו דרך המיצר בתיאום מלא עם ארצות הברית וכמה כלי שיט חצו מבלי לתאם עם וושינגטון. צעיר כבן 23 במצב קשה באירוע אלימות ברחוב השומר בטבריה לפני שעות אחדות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה העניק לצעיר טיפול רפואי ופינה אותו למרכז רפואי צפון פוריה כשהוא בהכרה מלאה עם פציעות חודרות. ממשלת בריטניה מתכננת להשקיע 250 מיליון פאונד בשלוש השנים הקרובות בהגנה על הקהילות היהודיות ברחבי המדינה ובמאבק באנטישמיות. זאת ברקע העלייה בתקריות האנטישמיות בבריטניה בזמן האחרון. כך הודיע מוקדם יותר ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. על פי הערכה, המימון יספיק כדי להוסיף למעלה מ-500 שוטרים באנגליה ובווילס ולהגברת ההבטחה סביב מוסדות יהודיים, בתי ספר ובתי כנסת. פיצוץ אז נשמע בשכונת בית בפארק באור יהודה הלילה. כוחות המשטרה שהוזעקו למקום זיהו זירה ברחוב חרמון בעיר. על פי החשד הראשוני, מקור הפיצוץ הוא רימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים נכון לשעה זו, נגרם נזק לרכוש. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. ידיעה שהעביר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: שלמה ארצי, היא לא יודעת מה עובר עליי. איזה יופי שכבר אפשר להגיד בוקר טוב למשכימי הקום, לפתוח את השעה האחרונה של לילה ישראלי הזה יחד עם המוזיקה שבחרה לנו נועה ברון, אדם פייזר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואלה שלומי שבן, רביד פלוטניק ושולי רנד, לוקחים אותנו לסיפור 12 המרגלים עם השיר הבא, קנען.
1: המקום אי שם בנגב המדבריות של ציר

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

ג'יין בורדו, בגרסת כיסוי מקסימה עם תוספת ישראלית ל-Choose in Texas של אלה לנגלי. לוקחים אותנו קצת מעבר לים, אבל עכשיו הגיע הזמן לחזור הביתה. ממש בשישי האחרון סולו גבע ערך כאן בגלי צהל ספיישל מיוחד לכבוד אלבומו השני של ניר קנן שיצא לו מזמן. מי שפספס ורוצה להאזין, אתם יותר ממוזמנים למצוא את השידור באתר ובייסומון שלנו גלץ גלגלץ. נחסוך לכם את המאמץ לבינתיים. עם השיר שהפך אותו לוויראלי ברשתות לפני שנתיים. שיר לנטה.

0: 35 דקות אחרי השעה 5. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. ואומנם הבוקר כבר בא מהר, וצריך לקום ולהתעורר, ואולי זה מרגיש קשה ולא כיף לצאת ממתחת לסמיכות, אבל היי, תתעודדו. זאת עוד הזדמנות מעולה להתרגש ולהרגיש. באווירת המונדיאל שנמצא כרגע בעיצומו, גביע העולם בכדורגל, ובשלבי הסיום המותחים והמרגשים במיוחד, הבאנו לכם את חנן בן ארי. הוא מתרגש רק מכדורגל.
1: מדמון, אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר. יש! זה קורה!

תמיד אהבה. ממש ככה אנחנו סוגרים את הלילה הישראלי שלנו בתוך אלבום הבכורה של עברי לידר. פותח לנו בוקר של יום חדש, אז הגיע הזמן להיפרד מכם, מאזינים יקרים, להגיד המון המון תודה לכם שהייתם איתנו. תודה גם לנועה ברון על המוזיקה המעולה, לאדם פייזר וליאנה הרולד על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, מיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. ואומנם אנחנו ככה מדברים על בוקר, אבל השיר הבא הוא שיר שבכלל מדבר על סוף היום, על השקיעה שמובטחת בסופו. שקיעות אדומות, עדן חסון.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם.
2: פרגומי ברזי אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה.
1: בשיר הזה לא נכון לומר שהמשורר כתב את המילים, למעשה הוא רק חיבר את המילים. לקח שם ועוד שם וחיבר. זה היה לפני כמה וכמה גביעי עולם. הכדורגלנים ההם חלפה תהילתם. אבל אנו עודנו מתענגים על קולו של אריק איינשטיין ועל יצירתו של מחבר האשמות אלי מוהר. מה עושים כשאתה מחבר ושוזר וחסרה לך הברה? אתה מוסיף את וב החיבור. הנה בסיום השורות הראשונות, אנג'לוטי דונדוני, בורוצ'אגה מרדונה. כל שם ארבעה הברות, נכון? דונדוני, מרדוני. אבל שורה הבאה, שמות בריטים, כולם קצרים. בוצ'ר, פארקר, ווקר, רובסון, גסקוין. כל שם רק שתי הברות, לפעמים רק הברה אחת. פירס. וכך בזכות פירס הייתה לאריק איינשטיין הפסקה שאפשרה לו ככה לנשום. בוצ'ר, פארקר, ווקר, פירס.
2: פרגומי ברזי אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ר, פארקר, ווקר, פירס, רובסון, גסקוין, שילטון.
1: כשכתבו אלי מוהר ויוני רכטר את השיר הזה ואת לחנו, אין ספק שחי בהם זכר הלהטות של כוכב הקולנוע והזמר היהודי האמריקני דני קיי, ששזר את גדולי המלחינים הרוסיים. אני עובד עם שותפי הצעיר בן שני. לא נורא שהוא צעיר. אתם יודעים, נאורים זה מום החולף עם הזמן. בן הוא נצר למשפחת שני, משפחת מוזיקאים. כמה בני דורו מכירים את יצירות דני קיי? בכל אופן, כשדני קיי חזר על שורה אחת פעמיים, גם אריק איינשטיין שר אותה שורה פעמיים. על יסוד החזרה הזאת, סטרווינסקי אנד רחמנינוף, סטרווינסקי אנד רחמנינוף, גם אריק איינשטיין חזר ואמר, אז מה הוא אומר אחרי זה? אז מה הוא אומר אחרי זה?
2: ג'ורג'יניו, אומזינו, ונדרלס, וגם דחרי זה, אך אוי לי עם השם הזה, שום שם לא מתחרי זה, אז מה הוא אומר אחרי זה? אז מה הוא אומר אחרי זה?
1: המחברים הלחינו את השיר, הלחינו בנון, גם הלחימו במם, הלחימו שם אל שם. זה לא פאזל, בעברית פאזל הוא תצרף, מילה יפהפייה תוצרת האקדמיה ללשון העברית. תצרף, משקל תשבץ. שם התצרף ואלה שמות, כמו שתי המילים הפותחות את ספר שמות. כל חומש מחמישה חומשי תורה נקרא בדרך כלל לפי מילתו הראשונה. חומש בראשית מתחיל במילה בראשית, חומש ויקרא מתחיל במילה ויקרא. החומש השני מתחיל במילים ואלה שמות בני ישראל. לא רצו לקרוא לחומש בשם חומש ואלה, מילה כללית מדי. לכן החומש נקרא לפי המילה השנייה, שמות. אלי מוהר הכתיר את יצירתו בשתי המילים התנכיות, ואלה שמות.
2: וקרויב גרינצ'ה ופלה.
1: אסיים בחודרוב. שלושת יוצרי השיר אוהדי הפועל תל אביב הצדיעו בסיום לגדול שוערנו יעקב חודרוב, איש הפועל תל אביב. מתי נאפיל אנחנו לגביע העולם? משה רבנו אמר בנאום הפרידה שלו מעם ישראל, וישמן ישורון ויבעט. ישורון זה אנחנו, עם ישראל. עד כה הגשמנו בעיקר את וישמן ישורון. כשנדע לבצע את ויבעט, וגם נצליח, נבעט ונבקיע, אולי נראה את דגלנו לא רק ביציע, אלא גם על המגרש. ויהיה כיף, ורדה.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן באזור מצר הורמוז, זו הפעם הרביעית תוך שבוע ימים. על פי הודעת הפנטגון הושלמו תקיפות נגד עשרות יעדים כדי להמשיך ולבלום את יכולות איראן לפגוע בכלי שיט המבקשים לחצות את המיצר. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה באמצעות ירי טילים וכתבאמים, בסיסים אמריקנים בבחרן וכן בירדן. ממשרד החוץ של איראן נמסר, 25 יום בלבד אחרי שחתמנו על הפסקת אש, ארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי מזכר ההבנות וביצעה כמה מפשעי המלחמה הנוראים ביותר. כל מדינה שתאפשר להוציא לפועל משטחה תקיפות נגד איראן תחשב למטרה אפשרית, לשון הודעת משרד החוץ של איראן. משמרות המהפכה מדווחים על הרוג אחד וארבעה פצועים מסבב התקיפות הלילי. מקור רשמי בארצות הברית מסר לאקסיוס שכ-20 כלי שיט מסחריים עברו במצר הורמוז ביממה החולפת בתאום מלא עם ארצות הברית, ועוד כמה נוספים חצו מבלי לתאם עם וושינגטון, זאת למרות הצהרת משמרות המהפכה שהמצר סגור למעבר ספינות. ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות, הפריימריז, לרשימה לכנסת, זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה מאמש בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה. נתניהו מבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה באמצעות שריונים רבים, כולל בעשירייה הראשונה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. במקביל נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה בכנסת לקראת פיזורה בעוד 4 ימים. אמש אושר בוועדת החוקה החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מוקדם יותר אושרה הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים למרות התנגדותה של היועצת המשפטית לכנסת עורכת הדין סגית אפיק.
1: צר לי שאתם באותה דעה עם הייעוץ המשפטי לממשלה במקום להגן עלינו כחברי.
2: אולי הבעיה אי אפשר להגן על הליך לא תקין.
1: הליך תקין 86 דיונים זה הליך תקין.
0: בין החוקים הנוספים שמקדמת הקואליציה, חוק יסוד לימוד התורה, החוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים וחוק השידורים של השר שלמה קרי. משטרת ישראל תציג היום את תחקיריה על אירועי טבח 7 באוקטובר שעליהם עבדו בשנה האחרונה. תחילה יוצגו התחקירים בפני המשפחות השכולות. בהודעת המשטרה נמסר כי בקרוב יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. 58 שוטרים נפלו בהגנה על יישובי הדרום ב-7 באוקטובר 23, בהם לוחם היסם, רב סמל ראשון רן גבילי, שהיה החטוף האחרון שהושב לקבורה בחודש ינואר האחרון. ממשלת בריטניה מתכננת להשקיע 250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות בהגנה על הקהילות היהודיות ברחבי המדינה ובמאבק באנטישמיות. זאת ברקע עלייה בתקריות נגד יהודים בבריטניה בתקופה האחרונה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מעריך שהמימון יספיק להוספת יותר מ-500 שוטרים באנגליה ובווילס ולהגברת ההבטחה סביב מוסדות יהודיים, בתי ספר ובתי כנסת. בבנקוק נספו אמש לפחות 27 בני אדם בשריפה שפרצה במסעדה בעיר. עד כה לא דווח על ישראלים מעורבים או נפגעים, כך נמסר מזקה. כוחות הכיבוי וההצלה בבירת תאילנד השתלטו על השריפה וזיהו עד כה גברים ונשים רבים בין הקורבנות. המקור לשריפה עדיין לא ידוע. טקס פרסי התיאטרון של תל אביב יפו נערך חמש בתיאטרון הבימה לאחר שנדחה פעמיים בשנה האחרונה בשל המצב הביטחוני. בין הזוכים הגדולים של הערב, קרנפים של בית לסין שזכתה בפרס הצגת השנה, ודביר בנדק שזכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר על תפקידו בהלוויתן בקאמרי. נורמן איסה זכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בקלאסיקה מעגל הקיר הקווקזי בהבימה. יניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בפעם השנייה ברציפות בטורניר ווימבלדון אחרי שניצח 3-1 במערכות את אלכסנדר זוורב. זהו תואר הגרנדסלם החמישי בקריירה של סינר.
3: You know, I tried to stay there mentally, trying to maximize my potential. It has been quite physical also at some point, so I'm really, really happy about today's performance and holding this one more time. It means the world to me.
0: ניסיתי להישאר מרוכז ולמקסם את הפוטנציאל שלי, להוציא ממני את המרב. זה היה בהחלט מאוד מאוד מאמץ גופני בחלקים מסוימים, אז אני שמח על הביצועים שלי היום. להחזיק את הגביע הזה שוב, זה משמעותי מאוד עבורי, כך סינר. המפסיד, זוורב, אמר בהומור לאחר המשחק, יאניק, אני כבר לא כל כך אוהב אותך, הפסדתי לך 9 פעמים ברציפות. בכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והיא סגנית אלופת אירופה. היא הפסידה בגמר לצרפת 66-79. גל רביב בלטה בשורות הנבחרת עם 29 נקודות ו8 כדורים חוזרים. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה, כלומר תחול הכבדה ביומסי החום.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. A-Sale.
7: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 13 ביולי 2026, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, שוב לילה של תקיפות אמריקניות נרחבות במצר הורמוז וסביבתו, וגם תגובה איראנית בבחרן, ואפילו עד ירדן הם הגיעו גם הבוקר. שירה עטר, כתבת חדשות החוץ, שלום.
8: שלום אפי. כן, עוד לילה של חילופי אש ושל הסלמה במצב הגם ככה מתוח בין ארצות הברית לאיראן. אחרי ששתי המדינות הבטיחו שמבחינתן מיצר הורמוז פתוח, אבל אמרו שהשנייה לא עומדת בהבטחה, אנחנו לא נשארים בגדר מילים, אלא גם במעשים. לפני כשעה וחצי נשמעו אזעקות בבחריין במה שנראה כתגובה איראנית לגל התקיפות של וושינגטון הלילה בשטח איראן, במיצר הורמוז ובאזורים הסמוכים לו. משמרות המהפכה האסלאמית טענו בהודעה ברשת הטלגרם כי הציתו מכלי דלק ומחסני תחמושת בבסיס חיל האוויר בירדן, באמצעות ירי טילים ומזלטים, וכי מדובר בשלב הראשון בתגובתם להתקפות האמריקניות אמש. התקיפות מצד וושינגטון נבעו על פי הודעת הפנטגון מניסיון להמשיך ולבלום את יכולת טהרן לפגוע בכלי שיט המבקשים לעבור במיצר הורמוז. אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמע רק שעות בודדות לפני חילופי האש.
9: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear. They gave up everything. They left the room. And then within an hour they launched a drone at a ship.
8: מצר הורמוז פתוח. הלילה תקפנו את איראן בחוזקה. הם אנשים רשאים. אתמול הם הסכימו לעסקה, עסקה מושלמת לנו, בלי נשק גרעיני. הם עזבו את החדר ותוך שעה תקפו ספינה בעזרת כתבם. כך אמר בריאיון לרשת NBC. אז כן, בטהרן הגיבו להסלמה, ובהודעה של משרד החוץ האיראני נמסר, רק 25 ימים אחרי שחתמנו על הסכם הפסקת האש, ארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי ההסכם וביצעה כמה מפשעי המלחמה הנוראים ביותר. כל מדינה אשר תאפשר להוציא לפועל משטחה תקיפות נגד טהרן תחשב למטרה לגיטימית בענייננו. כך לשון ההצהרה, באיראן מדווחים על הרוג אחד וארבעה פצועים כתוצאה מסבב התקיפות האחרון. בתוך כך, מקור רשמי אמריקני מסר לרשת החדשות אקסיוס כי ביממה האחרונה כ-20 כלי שיט מסחריים עברו דרך המיצר בתאום מלא עם ארצות הברית, וכמה כלי שיט חצו בלי לתאם עם וושינגטון. בפיקוד המרכז האמריקני פרסמו הבוקר כי במסגרת גל התקיפות אמש פגעו בעשרות מטרות איראניות במספר מוקדים באמצעות תחמושת מדויקת, וכי הכוחות האמריקנים ערוכים להמשיך להבטיח את חופש התנועה של ספינות מסחריות במצר הורמוז. בהמשך המשדר נמשיך לעדכן על ההסלמה הגוברת במזרח התיכון.
0: תודה רבה שירה, כאמור נחזור אלייך בהמשך, ואנחנו אל הבחירות. זהו, זה רשמי, זה סופי. 27 באוקטובר 2026 יום הבחירות לכנסת ה-26. בליכוד עדיין לא יודעים איך יבחרו את הרשימה שלהם לכנסת. אולי היום תתכנס ועדת החוקה של הליכוד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי. נכון, היועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק הבהירה אתמול, בהיעדר חוק לפיזור הכנסת, הבחירות התקיימנה במועדן, ואומר 27 באוקטובר. בינתיים הקואליציה מייצה את בליץ החקיקה לקראת סיום מושב הקיץ, ובין החוקים שעל הפרק, חוק יסוד לימוד התורה, חוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, ולצידם גם החוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים לאוכלוסייה שכבר משרתת. עוד צפויים להתקדם אפי החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, החוק לביטול רפורמת הכשרות ולהחזרת השוק למבנה ריכוזי, וגם חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי, לאחר שהוסר ממנו הסעיף שעסק ביישומון הממשלתי החינמי, סעיף שגרם לחרדים לחשוש מחילול שבת או תכנים לא מפוקחים. במקביל נציין שבליכוד צפוי היום להתחדש הדיון על מתווה הרכבת רשימת הליכוד, למעשה לנסות להכריע בשאלה כיצד תיראינה הבחירות המקדימות למפלגה. נתניהו מבקש להרחיב את ההשפעה שלו על ההרכב באמצעות הגדלת מספר השריונים, ונאמר שזה מהלך שכרגע מעורר התנגדות בתוך המפלגה וגם לתסיסה שמורגשת מחוצה לה.
0: תודה אפרת, אביבי, כתבתנו הפוליטית. כמעט 6:11 דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים. כאמור, שוב הלילה תקיפות אמריקניות באיראן באזור הורמוז. עשרות מטרות הותקפו, ואיראן בתגובה מגיבה בירי לבחרן, וגם טוענת שהצליחה להרוס מבנים בבסיס אמריקני בירדן, בסיס הנסיך חסן. הנסיך חסן, הבסיס הזה נקרא על שם אחיו של המלך חוסיין, זיכרונו לברכה. עכשיו אנחנו בזיכרונו לברכה. כן, המלך חוסיין, זיכרונו לברכה, כמובן, היה ידיד אמת של ישראל, גם כשלא היה שלום. ישראל היום, מחדל הסרטן של בית החולים וולפסון, תחקיר של מאיטליה סעור בית אור, סכנת חיים, עד חצי שנה לקבלת פיענוח של בדיקות לסרטן השד, עיכובים ממושכים שעלולים לעלות בחיי נשים רבות, זמני המתנה בבתי חולים אחרים עומדים על בין ימים בודדים לשבועיים. בית החולים וולפסון בתגובה, אבחונים חיוביים לסרטן נמצרו בזמן. מאיטליה סעור בית אור, כאמור, חתומה על התחקיר הזה שמובא במלואו בעמוד 18-19 ומופיע בכותרת הראשית של ישראל היום הבוקר. מרחב גדול בשער מוקדש ללינזי גרם, לצידה של ישראל תמיד, עם מאמרי הספד של מייק פומפאו שהיה ראש ה-CIA ושר החוץ של ארצות הברית בממשל טראמפ הראשון, והפרשן המדיני אריאל כהנה שמגדיר את גרם הנשר שהגן על מדינת היהודים. עוד בשער של ישראל היום, החשד הזמינה את רצח בן זוגה לשעבר וצפתה בו בווידאו בשידור ישיר. לידור סולטן עם הפרטים מהערכת המעצר אתמול בעמוד 14. ופסגת הכדורגל מחר, צרפת המועמדת הוודאית לזכייה, כך מגדירים אותה בישראל היום, המועמדת הוודאית לזכייה נגד ספרד, וברביעי מסי וארגנטינה מול אנגליה במשחק שהוא הרבה מעבר לכדורגל. זה בישראל היום. בארץ, הכותרת הראשית, איראן הודיעה שסגרה את הורמוז והרחיבה את התקיפות במפרץ. יניב קובוביץ', בן סמואלס ורויטרס חתומים על הכותרת הראשית. צבא ארצות הברית טוען שהמצר פתוח לתנועה. בישראל מודאגים מכך שהאמריקנים מתמקדים בחופש השייט ולא בגרעין. התמונה הגדולה בשער של אוליביה פיטוסי מישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אתמול. אנחנו רואים את היועצת המשפטית, עורכת הדין איילת לוי נחום, או את עורכת הדין מירי פרנקל שור, יש שם אישה עם שני שלטים לצידה. בכל מקרה, לצידה יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, עם שתי ידיו מונחפות למעלה, כאות אולי להרגיע רוחות סוערות, ולצידו מנהל הוועדה, שלט עם השם שלו מוסתר, אז אני לא יודע בדיוק את שמו המלא. הצעת החוק להחלשת היועמ"ש ולהפסקת מעצר עריקים חרדים, הצעות החוק אושרו בוועדת הכנסת, והן מוכנות לאישור סופי במליאה. הקואליציה הודיעה שהבחירות יתקיימו במועד דן המקורי. בכירים בליכוד חוששים שנתניהו יוסיף לדחות את ההכרעה על קביעת הרשימה לכנסת, מדווחים נועה שפיגל ומיכאל האוזר טוב. עוד בהארץ, עדיין מעל הכיפול, חן מענית מספר שנתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים לוועדת הצוללות ועשוי לעכב את מסקנותיה. יהושע ג'וש בריינר מספר שבן גביר מנסה למנות נציב כבאות מטעמו, אף שהחילופים הם רק במרס 27. מתחת לכיפול, בר פלג מדווח, יותר משנה וחצי לאחר שגור קהתי, זיכרונו לברכה, נהרג בסיור במבצר בדרום לבנון, צהל הציג למשפחתו תחקיר שמתעלה משאלות מהותיות על המחדל. על פי הידיעה, לא נאמר דבר על שאלת עצם המשימה שהכוח נשלח אליה ומידת חשיבותה המבצעית. הפרטים המלאים בעמוד 4 בהארץ. במעריב, 106 יום לבחירות, זו הכותרת הראשית. מתחתיה, הכאוס בליכוד חוגג, כינוס ועדת החוקה נדחה שוב והפריימריז בסכנה. וגם כאן, חשד רצח בשידור חי, חברתו לשעבר של בניהו רזי, זיכרונו לברכה, בן ה-19, שנרצח בדירת Airbnb בירושלים נעצרה. במשטרה טוענים, המתנקשים שרצחו אותו שידרו לתיעוד בשידור ישיר. כמובן, היא מכחישה בתוקף באמצעות עורך דינה. הגענו על ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית נראית כמו הכותרת של יום הבחירות, אבל היא פשוט עם התאריך, 27 באוקטובר, הבחירה שלכם, זו הכותרת. נחום ברנע במאמר אמצע השבוע מתייחס ל... ראש השבק והסערות האחרונות סביב דוד זיני, זיני והכהניסטים. ההתערבות של ראש השבק זיני מציבה אותו ראש בראש מול מורשת הארגון ומעמידה אותו בפני עוד גל של ביקורת. משיחיסט הוא כהניסט, התקפו מבקריו. עוד מהמאמר של ברנע, גורל הדמוקרטיה הישראלית נתון עכשיו בידי אנשי ימין. השופטים השמרנים בבית המשפט העליון, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, ראש השבק זיני. האחריות שמוטלת על כתפיהם כבדה מאוד, חובתם לעמוד בה. כותב נחום ברנע. עיניו שיף עם מאמר נוקב כהרגלו, אבל נתניהו הבטיח, זו הכותרת הראשית, הבטיח עם סימן קריאה, ישראל היא אכן מדינה שקופה, כפי שאמר נתניהו ל-CNN. המעשים בשטח מוכיחים מיד כבל עם ועולם את היחס המקל של המדינה כלפי האלימות היהודית בגדה. בג'רוזלם פוסט תמונה גדולה של לינזי גרם, הוא מקבל גם את הכותרת הראשית, סנטור לינזי גרם dies suddenly at 71. סנטור לינזי גרם מת בפתאומיות בגיל 71. נתניהו, Israel has lost one of its greatest friends, America has lost a great patriot. ההספד של ראש הממשלה נתניהו, ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים, אמריקה איבדה פטריוט ענק, פטריוט גדול. זה בג'רוזלם פוסט. בחברה החרדית, בוקר יום שני, הבוקר של מרכז העניינים בעריכת חיים פסל, הכנסת נגד בגץ. רגע לפני שהיא תסיים רשמית את תפקידה ביום שלישי ט"ז בחשוון תשפ"ז, מתגייסת הקואליציה להעברת שורה של חוקים, חוק הכשרות, חוק יסוד לימוד התורה וחוק המעצרים שנועד להגן על לומדי התורה, אך ספק ביקורת חריפה מהייעוץ המשפטי לוועדה. וגם מתייצב בחזית חבר הכנסת אקרם חסון בריאיון מיוחד למרכז העניינים, הנה הציטוט, הדתיים הרי היו כאן כבר לפני 2,000 שנה, הוא מותח ביקורת חריפה לפוליטיקאים התוקפים את הציבור החרדי, ציטוט, המטרה שלהם היא רק הון פוליטי. אקרם חסון מתראיין למרכז העניינים ומכריז, הדתיים הרי היו כאן כבר לפני 2,000 שנה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. 6:17, אז בתזמון מושלם. אתמול כידוע נודע סופית שהבחירות לכנסת תארכנה ב-27 באוקטובר 2026, כף זין בחשוון, כבר למדנו גם מהעיתון מרכז העניינים. נותרו עוד 106 ימים לבחירות על פי הספירה של מעריב, והאם ידעתם ש... שיעור ההצבעה בבחירות בשנת 2022, הבחירות הקודמות, עמד על קצת יותר מ-70%. השאלה היא כמובן האם אפשר להעלות אותו, האם זה שיעור גבוה, מדוע בכלל צריך לקיים איזשהו מסע הסברה או קמפיין, כמו שקוראים לזה הפרסומאים, למען עידוד ההצבעה. נביא לכם עכשיו דוגמה של בית ספר לקופירייטרים בשם קופיווייז, ש... הורה לבוגריו, או הנחה את בוגריו, להמציא, להגות קמפיינים לעידוד הצבעה. איתנו אדם בני, הבעלים של קופיווייז, בית הספר לקופירייטרים. שלום, אדם בני, בוקר טוב.
11: בוקר אור, מה נשמע?
0: בסדר, תודה. למה צריך בכלל לעודד הצבעה במדינה כל כך פוליטית?
11: אני חושב שמה זה צריך? זאת אומרת, מדינה שהיא דמוקרטית רוצה לגרום אזרחיה להיות שותפים בתהליך הבחירות. זה הקליים טו פיים שלנו. אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אז אנחנו צריכים שהאזרחים שלנו ישתתפו בתהליך הדמוקרטי. צריך, לא צריך. אני חושב שיש פה אחוזי הצבעה די גבוהים יחסית.
0: תלוי באיזה כמובן, בסופו של דבר שיעור ההצבעה הכללי הוא 70.63%, שזה באמת גבוה למדינות דמוקרטיות, וזה היה בבחירות 2022 שהוכרזו אז כגורליות מאוד, הגוש בראשות בנימין נתניהו, אז ראש האופוזיציה התמודד מול גוש השינוי המעט מפורק, ועכשיו שוב בחירות, שוב גורליות, בוודאי אחרי 7 באוקטובר, אז לסטודנטים שלך, מה הייתה המשימה?
11: אנחנו בקופי ווייל, שאגב זה שלי ושל השותף שלי עדנו, שחשוב לי לומר שגם הוא פה איתנו, שבכל, כל קמפיין סיום הוא קמפיין חברתי, פוליטי קצת, וזה מאוד חשוב לנו להמשיך ולעשות את זה, והפעם זה היה, כמו שאמרת, בתזמון מושלם, קמפיין לעידוד בחירות. וכל אחד מהם היה צריך בעצם גם להגות איזשהו סוג של קמפיין וגם לציין למה, והם עשו באמת תהליך של תחקיר קצר, קמפיינים מכל העולם וכולי, וכל אחד בא עם הרעיונות שלו, ובאמת היה לנו מגוון מאוד מאוד מאוד רחב של רעיונות, מרעיונות מצחיקים מאוד, ועד רעיונות מאוד מאוד נוגעים ללב. אם אתה רוצה, אני גם יכול להביא כמה דוגמאות.
0: בוודאי, אבל לפני הדוגמאות, זה בסוף וריאציות על מי שמצביע, משפיע, או שזה משהו אחר?
11: יש כל מיני סוגים של אסטרטגיות. בגדול, אני חושב שהדבר שהכי עובד זה להשתייך לאיזושהי קבוצה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד למישהו לך תצביע, אבל אתה כן יכול להגיד למישהו, שמע, אתה שייך לחבורה של אנשים שאכפת להם, אז בוא תבוא איתנו להצביע. אתה כן יכול לבוא להגיד לו, שמע, קח חבר אחד ותקח אותו לקלפי. אתה יכול לעשות כל מיני דברים כדי להגיד לי, אוקיי, אני שייך לקבוצת אנשים מצביעים. כי בסוף אנשים שלא מצביעים זה לא כאילו אכפת להם. ברוב המקרים הם פשוט לא מאמינים שזה שווה. הרבה מאוד תלמידים דיברו על מות התקווה ולאדישות מאוד מאוד גדולה שיש, בעיקר עם כמות המערכות הבחירות שיש פה. אז האסטרטגיה היא באמת, בעיניי, יש כל מיני סוגים. מי, יאללה, קח אחריות על החיים שלה, זה החיים שלך, זה המשחק הפוליטי, ועד בוא תהיה חלק מאיתנו.
0: אז תן לנו את הדוגמה המרגשת שדיברת עליה קודם.
11: הדוגמה שהכי רגשה אותי, היו שתיים האמת, אבל הכי רגשה אותי זה אוסנת איתן, שאת התלמידה שלנו, והביאה קמפיין שאומר, תקשיב, אני לא יכולה לשכנע אותך להצביע, אבל יש הרבה מאוד אנשים שלא יוכלו להצביע בבחירות הקרובות, כי השבעה באוקטובר, ושגזל מאיתנו הרבה מאוד אנשים, בואו נעשה מין מהלך, בפרסום אוהבים מדבר על מהלכים. מהלך שהוא גם מהלך הנצחה וגם מהלך לידוד הצבעה, ותבחר לך דמות אחת שככה נוגעת בך, ולך להצביע במקומה.
0: במקום חלל או נרצח כן. שנפל, נרצחו בשבעה כן. באוקטובר.
11: אני יודע שאתה לא רוצה להצביע, אני מבין, לא נכנס איתך בכלל לוויכוח הזה. אבל תראה, הוא היה מאוד מאוד איש חינוך, היא מאוד מאוד מאוד אהבה לטפל בככה וככה. תמצא לך מישהי שמש מה שנוגעת ויש בך, יש לכם ערכים משותפים, לך תצביע במקומה או במקומו. בעיניי זה מהלך סופר מרגש שגם מעורר דיון, וזה מה שאנחנו רוצים בעצם. אנחנו לא רוצים להגיד זה טוב, זה לא טוב, אנחנו לא רוצים לשכנע, לא, אנחנו רוצים שהדיון יבעבע.
0: כן. עוד דוגמאות?
11: היה כיוון השני, אור יונה שהביא בכלל קמפיין מאוד מאוד מצחיק, מין טייק אוף על יובל המבולבל, הוא אומר, מה, את הילד בתאריך הזה והזה, לוקחים אחריות על החיים שלנו. הוא עשה את יואל המשלשל, הקלפי.
0: אוקיי.
11: ועם שירים מצחיקים והכל, אבל המסר...
0: משלשל את הפתק לקלפי, הבנתי.
11: בדיוק. והמסר היה מסר רציני, הוא אומר, שמע, אתה מספיק מבוגר לעשות את זה, אתה מספיק מבוגר לעשות את זה, יאללה. קח אחריות על החיים שלך, לך תצביע, בלי תירוצים.
0: יפה. היו דוגמאות, היה קמפיין שלילי או שזה לא בבית הספר שלך, לא בבית ספרנו?
11: היה קמפיין אחד שהוא קמפיין שאומר, אין לכם מה איך להצביע, הכל מעולה פה. אין, עזבו
0: שזה בהפוך על הפוך.
11: כן, קמפיין שהביא באמת המון המון דוגמאות, דוגמאות לאי שוויון בנטל, דוגמאות לאנשים שקורפים תחת הנטל, והכל נאמר במין כזה, מה אתם רוצים באמת, למה לכם? הכל פה ממש טוב, וגם זה יושב על התובנה שהקהל האדיש הוא לא קהל שהוא לא אכפתי, הוא קהל שפשוט איבד תקווה.
0: יפה. אז אדם, אתה והשותף שלך, אני מניח אתם פרסומאים ותיקים, ואם כבר אתה איתנו על הקו, אז אני רוצה לשאול אותך, הפרסום עדיין משפיע היום בעידן של אינטרנט, בעידן של צפייה בטלוויזיה לפי רצונך, מבלי לוחות, לא בערוץ הליניארי, אפשר להעביר את הפרסומות, בעידן שבו העיתונות הכתובה יורדת, ירדה כבר מגדולתה מבחינת הפרסומות בעיתונים?
11: תראה, היום הפרסום הרבה יותר מדיד, זאת אומרת, אני יכול לדעת אם הפרסום משפיע או לא משפיע. אני חושב שכל מסר שאתה נחשף אליו מספיק פעמים, והוא הצליח לחדור את מנגנוני ההגנה שלו, הוא ישפיע. פרסום או לא פרסום. אז אנחנו עובדים היום הרבה יותר קשה, ובהרבה יותר פלטפורמות. אבל הוא בהחלט עובד, אחרת לא היו עושים אותו. זאת אומרת, בסוף מותג או מסר שלא יהיה באוויר, הוא ייעלם. זאת אומרת, אין לנו ברירה, זה באמת עבודה הרבה יותר קשה היום, אבל אנחנו חייבים להיות באוויר בכל הפלטפורמות. ובישראל עדיין, אתה יודע, הרדיו עובד, הטלוויזיה עובדת, אנחנו קצת מאחורה מהבחינה הזאת, עוד יש לנו מס מדיה שעדיין מתפקדים.
0: כן. יפה. אדם בני, בעלים של קופי-וייז, בית הספר לקופי-רייטרים, שהנחה את התלמידים שלו כמשימת סיום לעצב קמפיינים לעידוד ההצבעה בבחירות. תודה רבה שדיברת איתנו. בוקר טוב, אדם.
11: תודה רבה לכם. בוקר טוב.
0: ממש עכשיו 6:25, בואו נעבור במהירות על הכותרות הכלכליות וגיליון לאישה. בגלוב זה הכותרת הראשי, לא, הכותרת האמת בתחתית העמוד יותר חשובה, יותר מעניינת, סליחה, לא יותר חשובה, יותר מעניינת. אנשי העסקים שהפכו לתורמים סדרתיים למפלגות חדשות, מגנץ, דרך שר ועד אייזנקוט, ג'ניפר סילון חתומה על הידיעה הזו. מבט ברשימות הערבים, ערבים למפלגות החדשות, מגלה את אותם אנשי עסקים שמתייצבים בכל מערכת בחירות מחדש. פעם לצד גנץ, פעם לצד שר, הפעם עם אייזנקוט ובנט. מדובר באלפרד אקירוב ושמואל חרלאפ, אבל לא רק הם, גם יונתן קולבר, למשל, שבעבר העמיד ערבות לבני גנץ ואחר כך לגדעון סער, היום הוא מעמיד ערבות של מיליון שקל לטובת אייזנקוט. אקירוב תמך בעבר בשרון ואולמרט ובני גנץ בגדעון סער, היום מעמיד ערבות לאייזנקוט. שמואל חרלאפ העניק בעבר ערבות לבני גנץ, היום ערבות של כמיליון שקל לטובת אייזנקוט. מעניין. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, נעמי שמר, חירות מתחילה בבית, במשפחה. משפחה היא אוסף של חירויות, אנחנו לא דורכים אחד על הרגליים של השני. הנה עוד פעם, חירות מתחילה בבית, במשפחה. משפחה היא אוסף של חירויות, אנחנו לא דורכים אחד על הרגליים של השני. נעמי שמר. בכלכליסט, בלעדי הספרדים נכנסים למרוץ MAT Holdings או MAT Holdings במסע ומתן לרכישת נטפים. חברת התעשייה הספרדית במגעים לרכישת יצרנית הטפטפות הישראלית מבעלת השליטה המקסיקנית אורביה, שכבר ניהלה מגעים למכירת נטפים למיליארדר סיני. גולן חזני מספר שהחברה הספרדית נכנסה לתמונה בעקבות בדיקות משפטיות שהעלו כי הרוכש הסיני התקשה לקבל את האישורים הנדרשים בארצות הברית לצורך השלמת העסקה. הפרטים בעמוד 9 בכלכליסט. בדה מרקר, נתי טוקר מחשב ומוצא שהממשלה הזניקה את נטל המס הישיר לשיא של 20 שנה. תחת ממשלת נתניהו סמוטריץ', כך זה מוגדר פה, תחת ממשלת נתניהו סמוטריץ', נטל המס הישיר על אזרחי ישראל זינק ל-15% מהתוצר. נטל המס הכללי, שכולל גם מיסים עקיפים, הגיע ל-25.5% מהתוצר. המס על עובדים בישראל גבוה במיוחד, בין השאר בשל הקפאת נקודות הזיכוי ומדרגות המס בתקציב 2025. הממשלה מנצלת את העלייה בגבייה כדי להמשיך לפזר כסף למקורבים וליעדים מדכאי צמיחה. המאמר המלא של נתי טוקר בעמוד 2 בדמרקר. בממון של ישראל היום, האם יורם בן שימול יקפיץ את מחיר השניצל? הוא במסע ומתן מתקדם לרכישת 35% מעוף טוב תמורת 150 מיליון שקל. נביד זומר מספרת שהחברה עוף טוב בבעלות 47 קיבוצים סוחבת חובות של 350 מיליון שקל בתכנון העברת המפעל לכשרויות מהודרות כדי להעלות את הרווחיות. מכשרויות מהודרות, אני מניח זה רבים של מהדרין. זה בממון של ידיעות אחרונות בעמוד 21. ולפני לא, אין לנו זמן, אז בואו נעבור לגיליון לאישה. בשער, חן אמסלם, 3 חודשים אחרי לידת בנה השלישי, טרוי. לבנה השלישי של חן אמסלם קוראים טרוי, רק שזה יהיה לכם בראש היום, להמשך היום. טרוי. אז היא עכשיו מחכבת בהצגה סביב העולם ב-80 יום. אני אוהבת לעבוד ואוהבת להרוויח כסף. ג'ני צ'רווני אומרת, התעקשתי לא לאבד את הבית בגירושים. עוד כותרות, לא דיברתי עם אחותי 16 שנה, וגם מוסף שף לאכול בבית ולהרגיש בחול מתכונים מרחבי העולם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה אנחנו נדבר על מיזם חשוב לקידום שילוב של מרצים עם מוגבלויות במוסדות להכשרת מורים. נתחיל להתכונן לחצאי הגמר הגדולים של המונדיאל בפינת בוקר טוב אמריקה, ועוד ועוד. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
18: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
19: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
20: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
21: יחד כבר 75 שנה.
22: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
23: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי עם מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל זה יהיה וואו.
21: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 ועוד חצי דקה, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף הלילה שוב בכמה גלים באיראן באזור מצר הורמוז, זו הפעם הרביעית בתוך שבוע ימים. על פי הודעת הפנטגון הושלמו תקיפות על עשרות יעדים באיראן כדי להמשיך ולבלום את היכולות לפגוע בכלי שיט המבקשים לחצות את הורמוז. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה באמצעות ירי כתבמים וטילים את בסיס צבא ארצות הברית הנסיך חסן בירדן, וכן פגעה בבסיס נוסף בבחרן. בדקות האחרונות תפתענו משמרות המהפכה כי פתחו במתקפה נוספת על בסיס אמריקני בקווייט. במשמרות המהפכה טוענים שמצר הורמוז סגור לחלוטין ומדווחים על הרוג אחד וארבעה פצועים מסבב התקיפות הלילה. ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות הפריימריז לרשימה לכנסת, זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה מאמש בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה. נתניהו מבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת בליכוד שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. במקביל נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה בכנסת לקראת פיזורה בסוף השבוע. אמש אושר בוועדת החוקה החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה לקראת העלייתו להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית. מוקדם יותר גם אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. חרף התנגדות היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין סגית אפיק.
1: צר לי שאתם באותה דעה עם הייעוץ המשפטי לממשלה במקום להגן עליו כחברה.
2: אולי הבעיה, אי אפשר להגן על הליך לא תקין.
1: הליך תקין, 86 דיונים, זה הליך תקין.
0: במקביל תמשיך היום הקואליציה לקדם את חקיקת חוק יסוד לימוד תורה, החוק להארכת השירות הסדיר ל-32 חודשים וחוק השידורים של השר קרעי. ממשלת בריטניה מתכננת להשקיע 250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות בהגנה על הקהילות היהודיות ובמאבק באנטישמיות. זאת בעקבות העלייה במספר תקריות נגד יהודים בבריטניה מאז 7 באוקטובר. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מעריך שהמימון יספיק להגברת ההבטחה סביב מוסדות יהודיים, בתי ספר ובתי כנסת, והוספת יותר מ-500 שוטרים לצורך ההבטחה באנגליה ובווילס. עדכוני תנועה מגלגלץ, כבר בשעה זו כביש החוף עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד מחלף יקום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד מחלף אייל. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה, אבל שימו לב מה זה אומר רגילות, תחול הכבדה בעומסי החום. כבר שנים שבמשרד החינוך תלמידים עם מוגבלויות משולבים בכיתות עם שאר האוכלוסייה, עד כה זה התמקד בעיקר בתלמידים. קבוצה של סטודנטיות מהמרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט החליטו לפתוח ביוזמה חדשה לשילוב מרצים ומרצות עם מוגבלויות במוסדות להכשרת מורים בישראל. המטרה היא להביא ייצוג ושוויון במערכת החינוך הכללית גם בדור העתיד של אנשי החינוך. מצטרפת אלינו אחת ממובילות היוזמה הזו, נויה גרוס, סטודנטית שנה שנייה לחינוך באמריקה זה האקדמי לוינסקי ווינגייט. שלום לך, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב, אלפי, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, מה שלומך, נויה?
3: אני מצוינה.
0: ספרי לנו איך נולדה היוזמה.
3: טוב, אז באמת אנחנו קבוצה של סטודנטיות שאנחנו בתוכנית רום, זו תוכנית המצוינות של משרד החינוך, ושאלו אותנו באחד מהקורסים שנקרא יוצרים עתיד, שאלה מאוד פשוטה, שאלו אותנו מה הכאב בטן שלנו. במהלך ההתנסויות שלנו אנחנו באמת, כמו שציינת, פוגשות המון תלמידים ויש עלייה עם השנים באמת במערכת החינוך הרגיל, שמשתלבים תלמידים עם צרכים מגוונים בכיתות הרגילות, והרגשנו שבאמת יש צורך בכלים רחבים יותר במהלך ההכשרה של סטודנטיות לחינוך הרגיל. במקביל, אחת מהשותפות שלי שהשתתפה באיזושהי משלחת לאוניברסיטת היידלברג בגרמניה, היא נחשפה שם למודל מאוד דומה שבהכשרה אצלם לסטודנטיות לחינוך ולחינוך רגיל וחינוך מיוחד, יש שם בעצם מרצים עם צרכים מיוחדים שהם מעבירים ממש קורס אקדמי שם, ונגיד זה הליך די שגרתי שם. ושנשאלנו מה הכאב בטן שלנו, ככה כל הדברים התחברו והחלטנו שזה מה שאנחנו רוצות לעשות.
0: יפה, אז איך זה עובד?
3: אז ככה, קודם כל באמת המיזם עצמו מחבר באמת בין שני הדברים שציינתי, גם להשאיר את ההכשרה של הסטודנטים, שהשאיפה והחלום הגדול שלנו בו נקרא, מה שנקרא, שבאמת בסגל האקדמי השתלבו מרצים עם צרכים מיוחדים, ובאמת שהסטודנטים ילמדו, לא ילמדו עליהם, אלא ממש מהם. הם יביאו איתם את הידע שלהם, את הניסיון המקצועי וזווית שלהם, וכך ייתנו כלים טובים יותר. כרגע אנחנו לקראת פיילוט ראשון שבמהלך שנת הלימודים הקרובה אנחנו נשלב באחד מהקורסים סטודנטים עם מוגבלות שהם השתלבו כשותפים לאחד המרצים, ובמקביל אנחנו מקדמות את השלב העיקרי שזה באמת שילוב מרצים כחלק מהסגל הוראה במרכז שלנו.
0: כשהמטרה היא שהמרצים עם מוגבלויות שהשתלבו, הם לא ידברו בהכרח רק על העניין הזה של מוגבלויות, הם ידברו על כל מה שמרצה שאין לו מוגבלות מדבר.
3: נכון, באמת, אתה יודע, משהו מאוד מרכזי שבסופו של דבר הסטודנטים יחוו, זה קודם כל את אותם אנשים בתפקידי מפתח כמרצים מובילים באקדמיה, ובין היתר המפגש המאוד אישי והטבעי הזה, בוא נקרא, יביא איתו גם למידה של שילוב והכלה, שהסטודנטים שיהפכו להיות מורים אחר כך ישלבו בכיתות הרגילות שלהם בשטח, ובין היתר ייתן כלים גם פרקטיים להתמודדות עם השילוב הזה.
0: כן, וככה גם אולי יסייע למורים בלי המוגבלויות שיהיו בסגל להבין טוב יותר את העניין.
3: נכון, כן.
0: טוב, לא שאלתי אותך עלייך, מה התוכניות שלך כמרצה לעתיד?
3: אז באמת, אני לומדת גם חינוך מיוחד וגם מתמטיקה, והתוכניות כמובן להתפתח במערכת החינוך, אולי גם לחזור לאקדמיה, אנחנו כל הזמן אומרות, החלום שלנו זה לחזור לתואר שני במרכז האקדמי, ולראות שם את המהלך הזה כמשהו טבעי, שזה פשוט קורה, ואנחנו נפגוש את זה ממש כחלק מהשגרה.
0: ואת מאמינה שמערכת החינוך, שאת יודעת הרבה פעמים קורה, אומרים שהיא קפואה על שמריה, בהכללה גסה כמובן, קופאת על שמריה, לא פתוחה לשינויים, את מאמינה שהמיזם שלכם יכול להבקיע את השער, להגיע קדימה?
3: לגמרי. תראה, השינוי עצמו של השילוב קורה בשטח בצורה מאוד טובה. זאת אומרת, הוא שינוי מבורך, והשילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים, זה באמת דבר שאנחנו מאוד מאוד באדום מן הסתם, והצרכים מגיעים מהשטח, המורים מתמודדים עם זה בצורה יומיומית, ואנחנו מאוד מאמינות, בטח באקדמיה, זה מקום ששם נמצא דור העתיד של המחנכים בישראל, ולחלוטין זה המקום להתחיל ממנו, ולקדם את זה גם שם.
0: מה את אומרת לאנשים מעצבנים ככה בקרב חוג מכרייך, אולי אפילו במשפחה שאומרים, נויה, נו באמת, מערכת החינוך חולה, לא תהיה לך פרנסה, תראי את המאבקים של המורים, תראי זה, מה את אומרת להם?
3: שזה בדיוק הזמן להיכנס לשם, אני חושבת שאין, אני מאמינה שאין תפקיד יותר משמעותי מזה, ושצריכים אנשים טובים במערכת החינוך, וזה לא סיבה לוותר על זה. אם לוותר על החינוך, זאת תהיה בעיה גדולה. אז משם דווקא צריך להתחיל, ואני זוכה לתמיכה אחרי ששומעים את ההסבר. אנחנו מאוד, מאוד באדום מן הסתם, והצרכים מגיעים מהשטח. המורים מתמודדים עם זה בצורה יומיומית, ואנחנו מאוד מאמינות, בטח באקדמיה, זה מקום ששם נמצא דור העתיד של המחנכים בישראל, ולחלוטין זה המקום להתחיל ממנו, ולקדם את זה גם שם.
0: מה את אומרת לאנשים מעצבנים ככה בקרב חוג מכרייך, אולי אפילו במשפחה שאומרים, נויה, נו באמת, מערכת החינוך חולה, לא תהיה לך פרנסה, תראי את המאבקים של המורים, תראי זה, מה את אומרת להם?
3: שזה בדיוק הזמן להיכנס לשם, אני חושבת שאין, אני מאמינה שאין תפקיד יותר משמעותי מזה, שצריכים אנשים טובים במערכת החינוך, וזה לא סיבה לוותר על זה. אם לוותר על החינוך, זאת תהיה בעיה גדולה. אז משם דווקא צריך להתחיל, ואני זוכה לתמיכה אחרי ששומעים את ההסבר.

0: משמעותי מזה, ושצריכים אנשים טובים במערכת החינוך, וזה לא סיבה לוותר על זה. אם לוותר על החינוך, זאת תהיה בעיה גדולה. אז משם דווקא צריך להתחיל, ואני זוכה לתמיכה אחרי ששומעים את ההסבר הזה.
1: יפה. נויה גרוס, סטודנטית שנה שנייה לחינוך במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט, מיוזמות התוכנית לקידום שילוב מרצים עם מוגבלויות במוסדות להכשרת מורים. בהצלחה עם התוכנית ובהצלחה בלימודים בכלל. תודה שדיברת איתנו, נויה גרוס.
0: תודה רבה, יפי.
1: בוקר טוב. ועכשיו, 6:40 ועוד חצי דקה, בוקר טוב אמריקה.
2: בוקר טוב אמריקה.
3: Welcome to the White House. Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
2: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: כן, כן, יש לנו עוד יממה וחצי עד למשחק חצי הגמר הראשון, אבל אנחנו רוצים להתכונן כמו שצריך, לכן נועם נקש איתנו באולפן. בוקר טוב, נועם.
4: בוקר טוב, אפי. כן, כדורגל לא היה אתמול, אז אולי יצא לך, אתה יודע, לדבר עם אנשים שלא דיברת איתם בחודש האחרון, לראות סדרות שכתבת לעצמך להשלים, אבל לא עשית את זה בחודש האחרון. אז אני יכול להגיד לך שאני אתמול נחשפתי לטניס, אחרי הרבה זמן שלא, כי היה המונדיאלים כל הזמן על חשבון ג'וקוביץ' ועל חשבון משחקים אחרים, אז יצא לי ככה לראות את סינר אתמול, גם בזה נעסוק בשבע, אבל איפה, אנחנו לפני הישורת האחרונה, כמו שאמרת, חצאי הגמר יחילו מחר ב-10, ספרד נגד צרפת בטקסס, ולאחר מכן אנגליה נגד ארגנטינה ביום רביעי ב-10 באטלנטה זה יהיה. אז אנחנו לקראת הישורת האחרונה כמו שאמרת, ואיתה גם מגיעות בעיות קצת, אנחנו רוצים לדבר על הבעיות. אז נתחיל עם אנגליה. אתמול היינו כאן אחרי הניצחון של אנגליה נגד נורווגיה, וחשפנו, לא חשפנו, אבל נחשפנו לעניין של ג'וד בלינגהאם והמאמן שלו אפי. שמענו ביקורת חריפה של בלינגהאם.
1: מדהים, במיד אחרי המשחק.
4: כן, בעצם מה שקרה זה שהמראיינים באו לבלינגהאם ואמרו לו שטוחל, המאמן, היה עם ביקורת על היכולת של הנבחרת האנגלית, אמר שלא היו מספיק טובים במשחק הזה, ובלינגהאם התבטא בחריפות. קודם כל, אנחנו שמענו אתמול את הדברים שהוא אמר למראיין ממש, whatever, בסגנון לא אכפת לי מהביקורת הזו, it's a tough shit, הוא אמר, על הדשא עצמו, ואז לאחר מכן, איפה הוא הגדיל לעשות, לאחר שהוא עזב את המגרש ושאלו אותו על זה עוד פעם, הוא אמר, אולי טוחל לא מבין איך זה לשחק נגד שחקנים כאלה.
1: כלומר, גם כשהוא התקרר אחרי המשחק, אפשר להגיד, טוב, נו, הוא היה אדם חם וזה ניצחון דרמטי והכל, גם אחרי זה הוא חזר על הביקורת.
4: בדיוק, אז זה באמת רץ ברשת באנגליה בכמויות, ועכשיו אנחנו רוצים להביא אפי את הקול של טוחל מהנושא הזה. בוא נשמע מה הוא אמר אחרי המשחק ואז נדבר על זה.
5: No one disputes that. I am impressed with the shift that they put in, the effort, the team spirit, the belief and find ways to win is on the absolutely highest level. They cannot get enough praise for that. But I'm also a football coach and I think we can play better.
4: אז טוחל אומר, אף אחד לא אומר שאני לא מרוצה מהאמונה או מהרצון של השחקנים לנצח, הם לא יכולים לקבל יותר שבח על זה, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מרוצה מזה, אבל אנחנו יכולים לשחק טוב יותר. ואגב, טוחל אמר בהמשך משהו מאוד מאוד מעניין, הוא אמר, אנחנו לא ניצחנו בגלל יכולת גדולה, אנחנו ניצחנו בגלל מזל, רק מזל ברגעים אחריים, ולא בגלל יכולת גדולה. מזל זה חשוב בטורנירים האלה, אני לא מסתיר את זה, כמובן שזה לא דבר רע, אף אחד לא אמר שזה רע, אבל אנחנו כן צריכים להשתפר. אפי, מה עושים עם בלינגהאם עכשיו? מה אתה היית עושה?
1: זהו, אז זה ממש רגע לפני חצי הגמר, טוחל עם דילמה לא פשוטה. מצד אחד, האם הוא יכול, האם זה לא פוגע בסמכות שלו מול השחקנים האחרים? מצד שני, בזכותו הם עלו לחצי הגמר, ואולי צריך לחכות עם זה לאחרי הטורניר.
4: אני אישית בחיים, בחיים, בחיים לא עושה שום דבר, לא מוצא אותו מהרכב, ובטח ובטח שלא מתייחס לנושא הזה. אתה יודע, קורה אדם חם, מדברים על זה ביניהם, אפשר לסגור את זה, עם חיבוק אחרי המשחק בחצי הגמר, אחרי הניצחון. אז זה מה שאני מניח שטוחל יעשה, כי להוציא את בלינגהאם מהרכב זה
1: נראה
4: משהו שלא יקרה. אז איפה אנחנו נשאר עם ההכנה הזו של לקראת המשחק אנגליה נגד ארגנטינה בחצי הגמר. בגביע העולם הזה אנחנו נחשפנו למספר יריבויות שזלגו, בוא נגיד, מחוץ לקווי המגרש. אנחנו זוכרים כמה וכמה משחקים כאלה. ביום רביעי השתיים האלה, ארגנטינה ואנגליה, צפויות להיפגש למשחק היסטורי בין שתי ענקיות, ועל הפרק לא רק המקום הנחשף בגמר, אלא גם הקביעה, אחת ולתמיד, מי האלופה בין השתיים האלה בכדורגל. אבל לא רק, הדבר הזה התחיל כיריבות על המגרש אי שם בשנות ה-60, המשיך למלחמה של ממש בין שתי המדינות בשנות ה-80, והוא צפוי להגיע לאטלנטה השבוע. אז האם באמת מדובר ברק ספורט, אפי? על היריבות המרירה בכתבה של כתבות חדשות החוץ, שירה אתר וכליל מור.

0: the waves. Corden for Kane! When England needed a captain, needed a leader. Back to Messi. Messi!
1: הגביע מגיע הביתה, או שאולי יעשה עיקוף וינחת אצל האלופה הנוכחית. ביום רביעי הקרוב, ארגנטינה ואנגליה ישימו סוף לסכסוך בין 64 שנים על המגרש, ואולי גם מחוץ לו. שתי הקבוצות צפויות להיפגש למשחק חצי הגמר של גביע העולם, ובסופו יכולה לצאת רק אלופה אחת עם כרטיס לגמר. אז נכון, בארגנטינה עדיין זוכרים את הפעם היחידה שאנגליה זכתה במונדיאל, אי שם בשנות ה-60, ובאנגליה עדיין זועמים על יד האלוהים של מרדונה, אבל אש היריבות בין שתי המדינות בכלל לא התחילה על המגרש.
2: Argentina today invaded and seized the Falkland Islands, which have been under British rule for nearly 150 years.
1: ב-1982, החונטה הצבאית ששלטה באותה תקופה בארגנטינה פלשה לאיי פוקלנד, שהיו בשליטת בריטניה. ואז התחילה מלחמת מי היה פה קודם, כשראש ממשלת בריטניה אז, מרגרט תאצ'ר, שלחה צבא משלה להילחם על הטריטוריה.
3: For the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday.
1: לראשונה מזה שנים רבות, כוחות זרים פלשו לשטח טריטוריה בריטית. זאת לאחר כמה ימים בהם המתח עם ארגנטינה גובר. המדינה הזאת תקפה את כוחותינו באיי פוקלנד אתמול ותבעה שליטה צבאית באזור. כך נשמעה תאצ'ר בהודעתה על תחילת התקיפות. המלחמה נגמרה לאחר 74 ימים עם אבדות רבות לשני הצדדים. כ-650 חיילים ארגנטינאים וכ-260 חיילים בריטים. ולמרות שהסכסוך דאח, עד היום סוגיית איי פוקלנד נשארת נושא רגיש מאוד ביחסי הדיפלומטיה, הסך הכל טובים של שתי המדינות. אז אתם יכולים להבין למה האנגלים כעסו מאוד כשהארגנטינאים שלחו ידיים גם על מגרש הכדורגל.
4: I'm not gonna come on the BBC and tell you we're not gonna win the game. Of course we're gonna win the game.
5: It's coming on! It's definitely coming on! Straight back to England! I'm buzzing!
1: אני לא אתראיין לערוץ ה-BBC הבריטי ואמנע מלומר שננצח בגדול במשחק. ברור שננצח במשחק. כך זה נשמע מהצד הכחול של היציע. אנחנו נביא את הגביע הביתה. ברור שנביא את הגביע הביתה. וכך מהצד של שלושת העריות. אטלנטה, יום רביעי בשעה 22:00. שתי הקבוצות ייפגשנה, ואז נראה אם האנגלים יצליחו לשקם את התדמית ולזכות בטורניר לראשונה מזה 6 עשורים, או שאולי ארגנטינה תעשה היסטוריה ותזכה בשניים ברצף. איך שלא יהיה, חשוב לזכור, מדובר בגורל של גביע, לא מדינה.
6: אז אפי, זה ביום רביעי ב-10, ואנחנו נעבור עכשיו מקרב ענק לקרב ענק נוסף. שתי הנבחרות הטובות בעולם התייצבו בדלס שבטקסס לחצי הגמר השני, צרפת נגד ספרד, אמבפה נגד למין ימל, ובעיקר משחק כדורגל שאנחנו מצפים שיהיה סוף סוף ברמה גבוהה, כי זה אולי שתי הנבחרות הטובות בעולם, ממה שאנחנו חווים גם בדירוג פיפה, אבל בעיקר גם במשחק עצמו. אנחנו ראינו משתיהן טורניר טוב, ספרד ספגה רק שער אחד, צרפת פשוט לוהטת, ואנחנו מתכוננים למשחק הזה עם הכתבה שלי עד נמת.
7: 22 שחקנים, 90 דקות וכרטיס אחד לגמר גביע העולם. מחר בטקסס, צרפת וספרד נפגשות לחצי הגמר שיסגור חשבון. בעוד צרפת תחפש נקמה על ההפסד 2-1 לספרד בחצי גמר יורו 2024, שם הספרדים לא רק ניצחו, הם הביסו את צרפת עם כדורגל התקפי, מהיר, שהשאיר את הצרפתים עובדי עצות. זו הייתה הפעם ראשונה בטורניר שראינו את ההגנה של דשאן פשוט מתפוררת תחת הלחץ הגבוה.
8: Great ball in, well defended, Dani Olmo. Brilliant feet. It's 2-1. It's gone in off Koundé. It might have been going in anyway. But Spain are in front. What a semi-final we have here in Munich.
7: לאחר מכן הגיע הטירוף בליגת האומות ב-2025. זכינו לראות משחק היסטורי, 5-4 לזכות הספרדים, מה שלא היה משחק כדורגל, אלא יותר כמו משחק טניס משוגע. שתי הנבחרות החליטו שאין הגנות, והתוצאה הייתה ערב שבו כל כדור שניווט חדר לרשת. זה היה הרגע שבו למרות ההפסד, הוכח שצרפת לא נשברת בקלות, ויודעת להגיב בשערים של עצמה כשהיא נדחקת לקיר. בלמה של צרפת קונטה הגיב לשאלה, האם הם מפחדים מספרד.
9: לא צריך לפחד מאף אחד,
7: צריך להישאר עם הענבה שהייתה לנו מההתחלה ולא ליפול המלכודת הזו, במיוחד בשלב הזה של התחרות. עכשיו כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אומר קונטה ברמיזה או קצנית ללמין ימל. אנחנו ננסה להתכונן בצורה הטובה ביותר עד לאותו הרגע, ובסוף המשחק אני מקווה שהתוצאה תהיה לטובתנו. שתי הנבחרות האלה מגיעות לחצי הגמר כשהן מחזיקות בקו ההגנה הכי יציב בטורניר. אבל מחר בטקסס המספרים האלו יעמדו למבחן הקשה ביותר. צרפת וספרד לא יצטרכו רק לעצור את היריבה, אלא למצוא את הפרצה בתוך מערכי ההגנה הטובים ביותר שראינו הקיץ. הדו-קרב הזה הופך למפגש ישיר בין הקירות הפצורים לבין השחקנים המליבים שיודעים הכי טוב איך לפרק אותם. שחקן נבחרת ספרד, למין ימל, דיבר לקראת המפגש הגדול עם צרפת.
9: Bueno, no sabía que iba a ser el lunes, falta poco ya. Nada, con muchas ganas, yo creo que desde que empezó el mundial.
7: המשחק ממש מעבר לפינה, אני מחכה לזה מאוד. אני חושב שממש מתחילת גביע העולם, כולם חיכו למשחק הזה. מבחינתי אנחנו שתי הנבחרות הטובות ביותר בטורניר. אבל אנחנו מגיעים ללא שום פחד. אני מאמין שאם יש נבחרת שיכולה לעלות מול צרפת בביטחון מלא, זו הנבחרת שלנו. כשהגמר באופק, כל טעות תעלה ביוקר. מחר בטקסס נפגשות שתי הקבוצות שהציגו את ההגנה היציבה בטורניר, כשהן גם חולקות את ההתקפות הקטלניות ביותר שיש לכדורגל להציע. ראשון נגד שני, אמבפה נגד ימל, ראש בראש, על המקום בגמר.
6: כן, אפי, ואיתנו עכשיו נועה מרתיק, פסיכולוגית בתחום הספורט. אתה יודע, יומיים מנוחה לנו, זה גם אומר יומיים מנוחה לשחקנים, אז איך עושים את זה? נועה, שלום.
10: בוקר טוב.
6: אז השאלה הראשונה והמתבקשת מכולן היא כמובן שהמנוחה קודמת לכל, אבל איזה הכנות עושים כדי לשמר את השחקנים ברמת מוכנות גם בראש?
10: אז קודם כל זאת שאלה מצוינת, ובטורניר כל כך ארוך שמגיע אחרי עונה כל כך ארוכה, זאת שאלה באמת מורכבת שהצוותים מתמודדים איתם. הימי החופש הם קריטיים באמת כמו שאמרת, וחלק מההכנה היא איך קודם כל נותנים לשחקנים בעצמם את החשיבות של מנוחה מנטלית, איך אני מתנתק מהלחץ של התחרות, איך אני מתנתק מהמחשבות על מה היה לי במשחק הבא. אז חלק מהדברים שהצדקים עושים בסיטואציה הזאת זה בעצם לנתק אותם, אם זה זמן עם המשפחה, אם זה זמן עם הקבוצה שלא תלוי באימונים או במשחק, זה יכול להיות בפלייסטיישן, זה יכול להיות באיזשהו רענון, אבל באמת לייצר איזשהו רענון מנטלי ולהביא אותם כמה שיותר פרשים למשחק הבא.
6: אם אנחנו מסתכלים על ספרד נגד צרפת, זה יהיה מחר ב-10. אחד הסיפורים הגדולים בטורניר הזה זה למין ימל, ילד בן 18 בלבד, הוא חווה טורניר לא טוב בכלל, הוא יהיה גם אחרי פציעה. איך ניגשים לדבר כזה בתחום הפסיכולוגי כדי להביא אותו ליכולת טובה דווקא בחצי הגמר?
10: אז למין ימל זה תופעה, אנחנו עדים
6: לסיפורים
10: מאוד מאוד מאוד צעירים, הגיע להישגים שקשה לדמיין, והוביל את ברצלונה לאליפות, ובאמת הציפיות שהוא הגיע איתן לטורניר מאוד מאוד גבוהות, ואנחנו רואים את התוצאות של הלחץ הזה, ביחד עם כל נבחרת ספרד, שהיא נבחרת שמורכבת משחקנים צעירים ובוגרים באיזשהו איזון עדין ביניהם. חלק מהעבודה בסיטואציה כזאת תהיה בעצם להזכיר לו את המסוגלות העצמית שלו. נרצה להעלות לו תחושה של הצלחות עבר, ובעצם להעלות את תחושת הביטחון לצד, להקטין את הציפיות. רגע להחזיר אותו לעוגנים שלו ולדברים שהוא עושה ביום יום, בלי קשר להשלכות הגדולות של הטורניר.
6: ולגבי שאר הכוכבים, אנחנו מסתכלים עליהם בפה, טורניר נהדר, מסי שהוא מגיע כמעט בגיל 40 לטורניר כזה, והוא מתעלה מעל כל הציפיות, כמה בעצם צריך בכלל לגשת אליהם, וכמה צריך להגיד להם, טוב, אז תנוחו, אתם לא צריכים אותנו כרגע, אבל השלבים המורכבים יותר, החצי הגמר והגמר, הם נועדו לכם, אנחנו רגועים בהקשר שלכם.
10: זו שאלה מעולה
6: שכולנו
10: כאנשי מקצוע תוהים אותה יום-יום, לגבי כל הספורטאים שאנחנו עובדים איתם, בטח כאלה כל כך מנופים. יש משהו שחשוב להבין בתפיסה של לחץ, בטח במעמדים כמו שלבי הכרעה, זה שהלחץ מפורש שונה אצל אנשים שונים. אנשים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה ותחושת שליטה גבוהה, יפרשו את הלחץ כאתגר. הם יראו את זה כאיזשהו אתגר שמשפר את היכולות שלהם, כמו שלצורך העניין, אם תסתכל על מסי במשחק מול מצרים, אז ממש יכולת לראות שהוא מפרש את הסיטואציה שמצרים נמצאת בה, את ה-2-0, כאיזשהו אתגר וכאיזשהו משהו שדוחף אותו קדימה, וראינו את זה באמת אחר כך בבישול.
6: אז זה בהחלט מעניין, נועה מרתיק, אנחנו נגיד לך תודה, זה היה מאוד מאוד חשוב לשמוע גם על הפן הפסיכולוגי, ואנחנו מצפים לראות את למין ימל, אולי אומרים לו שהציפיות לא כך מורכבות, ואז נראה אותו סוף סוף, מגיע לטורניר הזה בחצי הגמר. נועה, תודה רבה ובוקר טוב.
10: תודה רבה נועה מרפי, יום טוב.
6: יום טוב. אז אפי, עכשיו אנחנו נעבור לנושא קצת אחר, חצי הגמר עוד לא שוחקו, אבל בפיפה מתכוננים כבר לגמר, ואתמול הם הודיעו, שהם ימכרו חתיכות דשא ממשחק הגמר, מהדשא בניו ג'רזי, שם משחק הגמר ביום ראשון הקרוב. כמה אתה היית משלם על חתיכת דשא?
11: לא הייתי ניגש למכרז הזה. זה, איך זה, אחרי זה צריך לשמר את זה, זה כמו לגדל הציץ בבית, זה בלגן.
6: אז אם אתה רוצה חתיכת דשא מהדשא בניו ג'רזי, שאגב לא נראה לי שהוא שונה מהדשא בגן פה ביפו, אבל אתה יודע, אז אם אתה תרצה חתיכת דשא כזאת, היא תעלה לך לא פחות $450.
11: $450 לפיסת דשא.
6: כן, לפיסת דשא קטנה, זה נראה ממש שלוש חתיכות כאלה קטנות, ממש שאירו שם בתמונה. אגב, הדבר הזה יכול להגיע גם עד $3,000, כדי שנהיה בעניין. אז זה עוד דבר שפיפה הוסיפה, כמו שגם אנחנו נראה בגמר, הפסקת מחצית ארוכה יותר, כי יש הרבה הופעות.
11: יש מופע מחצית כמו בסופרבול, כן.
6: כן, כמו בסופרבול, ואנחנו ראינו את הספורט שלנו הופך לאמריקאי ככל שעובר הטורניר מעט לעט, אז זה בהחלט היה עוד נדבך באירוע הזה. אגב, זה לא שונה ממשהו שראינו בליגות באירופה, שאחרי ששחקנים כובשים שער בעצם, אז שומרים את הכדור בתוך שקית, כדי שאחר כך ימכרו אותו במחירה פומבית, והכסף עובר בעצם לעמותות. אבל פה נראה לי שהוא מגיע ישירות לאינפנטינו שם.
11: כן, ואולי הוא גם מפריש מעשר לטראמפ, לך תדע.
6: בדיוק, ומפתלים כרטיסים אדומים ביחד אחר כך. אז זה בהקשר לזה, $450 יעלה לך פיסת דשא, מהדשא בניו ג'רזי, שם מתקיים מגמר. אז אנחנו לא יודע אם הייתי קונה, אבל מי שרוצה, אז המלצת רכישה חדשה נוספה לנו. בשעה הבאה, אפי, נהיה פחות ספורט, פחות כדורגל, יותר טניס, יניק סינר שזכה בטורניר, גם אליפות אירופה עד גיל 20 בכדורסל נשים שהייתה אתמול, גמר אליפות אירופה, ואנחנו נהיה עם כל העניינים האלה. ים הדר שעבר רשמית למכבי תל אביב.
11: חתם רשמית, כן.
6: כן, סוף סוף, אוקיי. אז אנחנו נהיה עם זה בשבע.
11: אתה חוזר בשעה הבאה, תודה רבה נועם נקש, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, מיד אחרי ההפסקה השעה השנייה, כמובן עם חידוש האש במפרץ גם הלילה, והירי האיראני בתגובה גם לכיוון ירדן, עכשיו בשעה האחרונה שוב לכיוון קווייט, אחרי שירו לבחרן. יהיה איתנו דן שפירו לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, וגם השר יואב קיש מהליכוד, האם הוא חושש למקומו ברשימת הליכוד הבא לכנסת. בוקר טוב ישראל. ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
12: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
13: בחסות המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
14: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: עולה עולה! ליאת וכמה יוד.
18: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
19: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
18: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
19: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
20: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל.

0: שבע בגלי צהל. אש במזרח התיכון. לילה רביעי בתוך שבוע של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, מצר הורמוז סגור בחלקו, נהיה עם דן שפירו לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. דוחים את הקץ, בליכוד הזיזו את ישיבת ועדת החוקה של המפלגה על הפריימריז מאתמול להיום בצהריים, לפחות בינתיים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח, ונשוחח עם השר יואב קיש מהליכוד. על רכס מנהרות.
1: אנחנו נמצאים פה ברכס אבופור, בתוך אחד בעצם התוואים של חיזבאללה. מה שאתם רואים פה זה בעצם כניסה רחבה מאוד לתוך מנהרה, ארוכה מאוד.
0: אבופור נכבש, אך המנהרות מתחת לרכס עלי טהר והמחבלים המתבצרים בו עדיין לא הושמדו. כתבנו הצבאי דורון קדוש ביקר שם.
2: מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בנכס הזה, וזה עניין רגע של החלטה. אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
0: וגם הקיץ האופטימי של הילדים השקולים.
3: יש כאלה שהם לא מבינים מה זה לאבד אבא, ופה שאני פוגשת כאילו ילדים שגם איבדו אבא, אז אפשר להרגיש כאילו את החיבור.
0: במחנה ליד הכינרת נפגשים מדי קיץ ילדים ממשפחות שקולות לקייטנה מסוג אחר.
4: עכשיו אני הולכת לעשות את המלשה האדומה. סליחה, אפשר לעקוף, מתומים.
0: כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר פגשה אותם. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן באזור מצר הורמוז, זו הפעם הרביעית בשבוע החולף. על פי הודעת הפנטגון, הושלמו תקיפות על עשרות יעדי מערכות הגנה אווירית ומחסני כתבמים. כמו כן הודיע סנטקום כי לראשונה השתמשו בכלי שיט בלתי מאוישים שיצאו למתקפה הזו. מצר הורמוז לא בשליטת איראן, הדגישו בארצות הברית. איראן הודיע בתגובה כי תקפה באמצעות ירי כתבמים וטילים את בסיס צבא ארצות הברית הנסיך חסן בירדן ובסיסים נוספים בקווייט ובחרן. ממשרד החוץ של איראן נמסר, 25 יום בלבד אחרי שחתמנו על הפסקת אש, ארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי מזכר ההבנות וביצעה כמה מפשעי המלחמה הנוראים ביותר. כל מדינה שתאפשר להוציא לפועל משטחה תקיפות נגד איראן תחשב למטרה אפשרית, מאיימים במשרד החוץ של איראן. ועדת החוקה של הכנסת צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות הפריימריז לרשימה לכנסת. זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה מאתמול בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה. נתניהו מבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת בליכוד שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. במקביל נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה בכנסת לקראת פיזורה בסוף השבוע. אמש אושר בוועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת מוצד הייעוץ המשפטי לממשלה, ומוקדם יותר גם אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, למרות התנגדות היועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק.
6: צר לי שאתם באותה דעה עם הייעוץ המשפטי לממשלה במקום להגן עלינו כחברי.
7: אולי הבעיה, אי אפשר להגן על הליך לא תקין.
6: תקין 86 דיונים זה הליך תקין.
0: הקואליציה תמשיך לקדם השבוע גם את חוק יסוד לימוד תורה, חוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודש וחוק השידורים של השר קרעי. המשטרה תציג היום את תחקיריה על אירועי טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השכולות. אלה תחקירים שעליהם עבדו בשנה האחרונה, ובקרוב, הודיעה המשטרה, יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. 58 שוטרים נפלו בהגנה על יישובי הדרום ב-7 באוקטובר, בהם לוחם היסם, רב סמל ראשון רן גבילי, זיכרונו לברכה, מגן אלומים שהיה החטוף האחרון שהושב לקבורה בישראל בסוף חודש ינואר האחרון. טניס, יאניק סינר זוכה בפעם השנייה ברציפות באליפות ווימבלדון. המדורג הראשון בעולם ניצח 3-1 במערכות את יריבו מגרמניה, אלכסנדר זוורב. זהו התואר, תואר הגרנדסלם החמישי בקריירה של סינר.
8: You know, I tried to stay there mentally, trying to maximize my potential. It has been quite physical also at some point, so I'm really really happy about today's performance and holding this one more time, it means the world to me.
0: ניסיתי להישאר מרוכז ולמקסם את הפוטנציאל שלי. בסופו של דבר זה גם היה משחק מאוד מאוד גופני בחלקים מסוימים, אז אני שמח על הביצועים שלי היום. להחזיק את הגביע הזה שוב משמעותי מאוד עבורי, כך סינר. נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה כשהפסידה 66-79 לצרפת. גל רביב בלטה בשורות הנבחרת עם 29 נקודות ו8 כדורים חוזרים. עכשיו גלגלצ ותחזית.
9: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש החוף דרומה, עמוס ממחלף אולגה עד מחלף יקום. בכביש גאה צפונה, יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 6 דרומה, עמוס ממחלף עירון עד מחלף בקה. בכביש נהריה חיפה, יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה.
10: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, הכבדה בעומס החום ברחבי הארץ. החזאים מגדירים את הטמפרטורות רגילות לעונה.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7:06, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 13 ביולי 2026, כף ח' בתמוז, תו שין פי וו. כבר כמה ימים שנראה שמזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לא שווה את הנייר שנחתם ככה בזמנו בארמון ורסאי מצד אחד ובלשכת נשיא איראן מהצד השני. לילה נוסף של תקיפות אמריקניות במצר הורמוז, וכמובן תגובה איראנית נחרצת. האמריקנים מודיעים שלראשונה גם השתמשו שהוא בקשבאמים, כלי שייט בלתי מאוישים, ואפילו מהסוג המתאבד, כלומר שיוצאים למשימה ולא חוזרים ממנה. האיראנים ממשיכים לאיים על שכנותיהם וגם לעמוד באיומים הללו. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
11: שלום אפי, כנראה שהסכמים שחותמים בוורסאי לאו דווקא מחזיקים, זה ההיסטוריה לפחות קובעת. כן, תראה, לילה רביעי ברציפות, לא רביעי, רביעי של אש, שני ברציפות במיצר הורמוז. הלילה זה מתחיל, נלך לסדר כרונולוגי. שוב, לקראת חצות ירי לעבר ספינה שמנסה לעבור בנתיב הדרומי בהורמוז, הכלים האמריקנים מצליחים לנטרל את הירי הזה, ובתגובה ממש כמו קפיץ דרוך, סנטקום תוקף עשרות מטרות בין השעה 3 בבוקר ל-4 בבוקר. אנחנו מדברים על מטרות צבאיות שהותקפו בעיקר לאורך החוף האיראני. אני ספרתי, בוא נגיד כך, יותר מ-10 אזורים שהאיראנים מדווחים שנפגעו מההפצצות האמריקניות, כולל דיווח איראני על הפצצות של תשתיות באזור הוואז, שזה אזור שבו יש תעשיית נפט איראנית. אין דיווחים על פגיעה במתקני נפט, אבל כן במתקני תשתית. ככל הנראה מדובר כאן במתקנים צבאיים. מה איראן עושה? איראן, החל מהשעה 4 בבוקר, יורה בינתיים רק לעבר שלוש מדינות, כאשר הדגש הוא על בינתיים, ירדן, כווית, בחרין. מי שוב בחוץ, אפי, וזה מדאיג מאוד, סעודיה. סעודיה, שהיא כוח מאוד חשוב במפרץ, גם היא הלילה הזה לא נפגעת. כנראה שיש איזשהו קשר מאחורי הקלעים בין סעודיה לבין איראן. ארצות הברית ממשיכה לטעון גם בתום גל התקיפות הזה בהודעה של סנטקום, מיצר ההורמוז פתוח לתנועה במסלול הדרומי. מנגד, הודעה הבוקר של משמרות המהפכה, המיצר סגור, כל כלי שייט שייכנס למיצר הזה ייפגע. איפה אנחנו נמצאים כרגע? ואני חושב שבעניין הזה זה האינדיקציה הטובה ביותר. מחיר הנפט, נכון להבוקר, $78 לחבית. זה היה אתמול בערב, $70 לחבית, וזה בהחלט אמצעי לחץ על הנשיא טראמפ. השעה עכשיו חצות בוושינגטון, סביר להניח שנראה את התגובה שלו כאשר הוא יתעורר לקראת צהריים שעון ישראל. ועוד נקודה אחת חשובה, ישראל, דריכות במערכת הביטחון, אבל עדיין הערכה מדברת על כך שישראל מחוץ לתמונה. עובדתית, איראן יורה לעבר ירדן, לא יורה לעבר ישראל. זה עניין של החלטה ועניין של חישוב סיכונים מבחינת האיראנים. הם מבינים ירי לישראל פותח מחדש את המערכה.
0: בהחלט, תודה רבה אמיר. ואחרי כמה גלי תקיפות אמריקנים באיראן בימים האחרונים, בישראל עדיין עוקבים מהצד, כאמור, אנחנו לא מעורבים. יש אפשרות להסלמה אזורית, אם כי מעריכים בשלב זה שעדיין מדובר בתרחיש פחות סביר. בינתיים ראש הממשלה בנימין נתניהו בודק את האפשרות לנסוע להשתתף בהלווייתו של הסנטור לינדזי גרהם, אולי גם להיפגש עם טראמפ בביקור הזה אם יצא לפועל. בוקר טוב לכתבנו המדיני יניר קוזין.
12: שלום שלום אפיקן, אז בוא נמשיך באמת בנקודה הזאת של אמיר. אז אכן הערכה כרגע בישראל זה שאיראן לא מעוניינת לתקוף את ישראל. הסיבה לכך היא כמובן ההבנה שתקיפה כזאת תוביל מהר לתגובה, ואולי כשדיברנו על איזשהו מאזן נעימה כאן במזרח התיכון, יכול להיות שהתגובה המיידית של ישראל אחרי האירוע בצפון, כאשר איראן תקפה את ישראל כשהיא תקפה בלבנון, וישראל מיד תקפה את איראן, יכול להיות שזה יצר כאן איזשהו מאזן חשוב, ובינתיים לפחות בשלב הזה זה נראה מאבק איראני-אמריקני, כמובן עם תקיפות במפרץ כל העת. עם זאת, בישראל נשארים דרוכים, גם מטבע הדברים, וגם מתוך העובדה שיכול להיות שבחששה או בניסיון של איראן לשנות כאן את המאזן באופן משמעותי יותר, בגלל שהיא לא מצליחה להשיג את ההישגים שלה, היא כן תנסה לתקוף את ישראל, מה שיוביל בהכרח לפתיחה של המערכה מחדש. ולכן הערכה הזאת קיימת, עם אפשרות של פגיעה ראשונה איראנית בישראל בזמן, בימים הקרובים, אולי בשבועות הקרובים, אם כי כאמור הערכה שזה לא קורה כרגע, מכל השיקולים שהזכרנו קודם. לגבי הביקור של ראש הממשלה, אז כבר עבר שבוע וחצי מאז שראש הממשלה והנשיא טראמפ סיכמו שהם ייפגשו בקרוב בארצות הברית. הבית הלבן עדיין לא סיפק תאריך לפגישה הזאת, לא ממהרים שם לקיים את הפגישה הזאת, וזה די חריג צריך לומר. אתמול, כפי שציינת, הסנאטור לינדזי גרהם הלך לעולמו, ראש הממשלה שוחח עם כמה בכירים גם בארצות הברית בניסיון להבין אם אפשר ולהגיע להלוויה הזאת של לינדזי גרהם, ומן הסתם כאשר ראש הממשלה כבר יהיה בארצות הברית, ייפגש גם עם הנשיא טראמפ, אם זה יהיה בדרום קרוליינה או בוושינגטון, הדברים עדיין לא סגורים, ייתכן שזה יקרה כבר בימים הקרובים, תאריך גם להלוויה עדיין לא נקבע, בכל מקרה ראש הממשלה מאוד רוצה להיפגש עם הנשיא טראמפ, פנים אל פנים, לשתף אותו במידע שיש לישראל, לקראת האפשרות של פתיחת המערכה עם איראן.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני.
12: תודה.
0: מצטרף אלינו דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, ומי שהיה גם שליח ממשל ביידן למזרח התיכון, לנושאי איראן, שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר טוב ואפי, בוקר טוב למאזינים.
0: עוד לילה של תקיפות אמריקניות ותקיפות תגובה איראניות. סנטקום מקפידים להדגיש גם בהודעה שלהם הבוקר, מצר הורמוז אינו בשליטת איראן. זה הניסוח המדויק, אינו בשליטת איראן. אתמול הם טענו שהוא פתוח, משמרות המהפכה טוענים שזה סגור. זה כבר כמעט, זה לא רשמי, אבל זה כבר די סופי שכל המלחמה הזו היא סביב הורמוז עכשיו.
13: כן. הגענו לשגרה החדשה, או מה שנקרא באנגלית, the new normal, שתהיה לחימה כמעט כל יום, אולי לא כל יום, אבל באופן קבוע, במצר חומוז או במפרץ. איראן רוצה להחליט איזה צפינות יעברו, ואחרי 60 יום לקבל מהם שכר. הסנטקום וארצות הברית רוצה שהמצר יהיה פתוח לכולם, וזה בלתי אפשר להגיע להסכם בלי אחד או אחד צד אחד או השני לנצח במאבק הזה. אבל מה שאמרת זה נכון, כבר אין שיחות על תוכנית הגרעין, אין שיחות על תוכנית הטילים הבליסטיים, אין שיחות על תמיכה בפרוקסים במזרח התיכון. כל המוקד זה על חומוז, וזה שגרה חדשה.
0: כן, ונשיא ארצות הברית שוב גילה בסוף השבוע שאם הוא מציב אולטימטום למשמרות המהפכה, הם בוודאות לא יעמדו בו. עד כמה הם יכולים עוד למתוח את החבל עם דונלד טראמפ?
13: הוא לא רוצה לחזור למלחמה רחבה, מלחמה כוללת. הוא כבר יודע עד כמה זה גרם נזק לכלכלה האמריקאית, גרם למשבר כלכלי גלובלי, ואם רק עוד 3 או 4 חודשים עד בחירות האמצע, הוא לא רוצה לראות מחיר הדלק לעלות שוב ל$4 או יותר, אז הוא לא רוצה לחזור למלחמה כזאת, גם איראן לא רוצה, אין לאיראן אינטרס לחזור למלחמה כוללת ולספוג את כל הנזק שזה יביא. אז אני חושב שזה שקרה חדשה, שתהיה לחימה כזאת או אחרת כל יום, כל שבוע, בלי תוצאה סופית מצד אחד או השני.
0: כן, ואפשר להמשיך ככה לאורך זמן כמובן, אין, לא נראה שיש איזושהי תוכנית גדולה, וכנראה גם שלא יהיה באמת הסכם סופי, ו-60 הימים שהוקצבו לדיונים יחלפו להם.
13: ברור, אנחנו כבר כמעט ביום 30 של של 60 יום, ועוד לא התחילו מסע ומתן על תוכנית הגרעין, אז בטח שהם לא יגיע לאיזשהו הסכם על השארת אורניום או על אורניום מאושר או על פיקוחים, זה ייקח עוד 60 יום, עוד 60 יום, עוד 60 יום, אין ספק שלא יהיה מסע מתן בתקופה הקרובה על תוכנית הגרעין, אולי יותר מאוחר בשנה, אולי אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, אולי אפילו לא עד 2027.
0: ואז אולי יחזור המצור האמריקני ההדוק, או שאתה לא רואה גם את טראמפ חוזר לזה, בהורמוז?
13: בהורמוז, אני לא בטוח, בטח שזה פעולת מלחמה, לעשות חסימה כזאת על נמלים איראנים, אבל זה כלי שיש לו, אם הוא רוצה להטיל עוד לחץ כלכלי על איראן, אבל זה גם יביא איזו תגובה יותר חזקה מצד איראני. כבר הם תקפו בקווייט, בבחריין, וירדן, ואורמן, עוד מעט אולי באמירויות, והם עוד לא תקפו את מתקני אנרגיה במפרץ, הם עוד לא הפעילו את החוטים בבאב אל-מנדב. יש עוד כלים גם בצד האיראנים שטראמפ לא רוצה שהם ישתמשו בהם, אז אני חושב שהוא יהיה די זהיר אפילו עם הלחימה המתמשכת כזו.
0: מה שבטוח, הוא הוכיח טראמפ שלא אכפת לו לתקוף בהורמוז תוך כדי טורניר גביע העולם בכדורגל, אבל הבחירות, המיד-טרמס, בחירות האמצע, כן מטרידות אותו מאוד בהקשר של מחירי הנפט.
13: כן, זה כבר גרם נזק אדיר פוליטי למפלגה שלו, והוא שמע על זה ממועמדים רפובליקנים בכל רחבות ארצות הברית, והם מאוד מוטרדים מהאפשרות ש תהיה עוד עלייה במחיר הדלק לפני בחירות. אני חושב שטראמפ מבין עד כמה זה מסכן את השליטה של מפלגה רפובליקנית בשני בתי הקונגרס.
0: דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל ושליח ממשל ביידן למזרח התיכון לעניין איראן, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: בבקשה, אפי.
0: זה השבוע האחרון של הכנסת ה-25, וסוף סוף יש גם תאריך רשמי לבחירות, וזה בדיוק התאריך שנקבע על פי ספר החוקים, 27 באוקטובר. בקואליציה דוחפים לאשר השבוע שורת חוקים לפני היציאה לפגרה. בינתיים, בליכוד עדיין מתקשים עם החלטה לגבי אופי הבחירות המקדימות, הפריימריז, לרשימה לכנסת, אם בכלל יערכו פריימריז. אולי היום יכריעו, אולי היום, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי, נכון, אז היועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק הבהירה אתמול, כל עוד לא חוקק חוק לפיזור הכנסת, הבחירות התקיימנה במועדן, כלומר ב-27 באוקטובר. ובינתיים בקואליציה מייצים את קצב החקיקה לקראת סיום מושב הקיץ בסוף השבוע, המטרה להגיע לפגרה עם הישגים פוליטיים, אז המפלגות החרדיות מבקשות להשלים את קידומם של חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים חרדיים, פה המקום לציין שבמקביל בקואליציה יקדמו חוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים, במקום הקיצור ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, כך שהקואליציה למעשה צפויה בידה השנייה להכביד את הנטל על האוכלוסייה שכבר משרתת. חוקים נוספים שעל הפרק זה החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, החוק שיאפשר לממשלה לקבוע מנגנון למינוי ולהדחת היועץ המשפטי, חוק נוסף צפוי להחזיר את שוק הכשרות למבנה ריכוזי, וגם חוק השידורים של השר שלמה קרעי חוזר לסדר היום, לאחר שהוסר ממנו הסעיף שעסק ביישומון הממשלתי החינמי, יישומון שגרם לחרדים לחשוש מחילול שבת או תכנים לא מפוקחים. ובאשר לליכוד אפי, היום בצהריים אמור להתקיים במשרד ראש הממשלה נתניהו דיון פנים מפלגתי שהתמקד בשאלה כיצד ייקבע הרכב רשימת המפלגה. מדובר בדיון שכבר היה אמור להתקיים אתמול, אולם נדחה, ולא בפעם הראשונה, פשוט הגורמים בליכוד מתקשים להגיע להסכמות. נתניהו מבקש כבר תקופה להרחיב את שליטתו בהרכב ולהכניס מועמדים שיש להם פרופיל ציבורי ממלכתי. והדבר הזה כמובן אמור לבוא על חשבון חברי כנסת מכהנים, ולכן זה גם מעורר זעם וחשש אצל גורמים שונים בליכוד. בפרט נשמעת התנגדות חריפה מצד חברי הכנסת דוד ביטן. היום כאמור התקיים דיון בנושא, ואחריו ייתכן שהליכודניקים יקבלו תשובות.
0: תודה רבה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. אולי היום, אולי היום, זה נדחה כבר כל כך הרבה פעמים. הנה איתנו השר יואב קיש, הליכוד, שר החינוך, שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, אפי, שלום.
0: לא מצליח ראש הממשלה לחופף את המפלגה לרצונו בנוגע לפריימריז, אולי היום תבוא הבשורה?
15: היה כל מיני ניסיונות, דיברו אולי על ועדה מסדרת, אני קודם כל מאוד שמח שהכיוון הוא לכן פריימריז, אני חושב שזה מאוד חשוב, וזה חלק מה-DNA של הליכוד. לגבי ראש הממשלה וכמות השריונים, בסוף, יצטרכו להסתדר.
0: תראה, מה זה יצטרכו להסתדר? אם יש פריימריז ויש לו 10 שריונים עד המקום ה-30, לא שווים כלום הפריימריז.
15: א', זה לא מדויק, אני אסביר, הוא ביקש 9 שריונים, יש כבר הצעות שנותנים לו 5, זה אומר שזה לדעתי, אם אתה רוצה לדעת לאן זה הולך היום, יסגר איזשהו מספר, אני מקווה, בין 5 ל-9 שריונים, ולראש הממשלה, יכול להיות 6, 7, לא יודע, משהו כזה, בסיטואציה הזו, אני חושב שבפירוש יש משמעות גדולה לפריימריז, וכן, בצדק, מקבל ראש הממשלה גם אפשרות להכתיב ולהראות איך הרשימה ולהביא אנשים שחשובים לו. ולכן אני חושב שזה המתווה שמן הסתם יגיע לקראת הסכמות היום.
0: כן. אגב, אתה מסכים עם ההנחה שבבסיס הרעיון של ראש הממשלה, שרשימת הליכוד עלולה להיות לא אטרקטיבית, אם בצמרת יהיו דודי אמסלם וטלי גוטליב בין השמות שהוזכרו?
15: ממש לא מכיר את ההנחה הזו, זה איזשהו כיוון שמנסים לפגוע בליכוד, יש לנו שרים ו...
0: אז למה הוא רוצה כל כך הרבה שריונים?
15: הוא רוצה להשפיע על הרשימה, זה לגיטימי, שהם הוא לא אנשים כמו יאיר לפיד, בנט, אייזנקוט, גן, שכולם קובעים בעצמם את השמות. אז אני מבין גם את הרצון שלו, אבל בסוף צריך למצוא איזון בין הדברים. יש לנו שרים מצוינים, אנשים מצוינים, ואני חושב שאין שום סיבה לייצר משבר שכזה, ואני גם מאמין שזה ייפטר היום.
0: חברת הכנסת גוטליב מאשימה ששר הביטחון ישראל כץ ושר המשפטים יריב לוין עומדים מאחורי היוזמה הזו של נתניהו ובעצם משתפים איתו פעולה כדי לדחוק אותה ואחרים למטה ברשימה. אתה מאמין לה? אתה מסכים איתה? סליחה.
15: אתה יכול לשאול אותה, אני לא מתעסק בדברים האלה, אני עוסק בעשייה, אני עוסק עדיין גם בימים אלה למסגרות שקיימות לילדים בקיץ שאנחנו דואגים להם, אני דואג לאקדם את הבינה מלאכותית בחינוך שאנחנו כבר בשנה הבאה הולכים לשלב בכל כיתות ז' וח' למידה פרסונלית. מה שנקרא, יש לנו שנה הבאה אנחנו מתחילים בחינוך פיננסי, מה שגם נעשה לראשונה, ואנחנו צריכים להכין את הדברים האלה, להכשיר מורים. יש לנו המון עבודה בהשכלה הגבוהה, פתחתי בשנה אחת 3 פקולטות לרפואה, אנחנו עושים המון דברים, אני עסוק בעשייה.
0: כן, תכף נדבר באמת על החינוך, אבל אני רוצה לשאול אותך גם על השבוע האחרון של הכנסת, בליץ החקיקה. אתה מצליח להבין מדוע ראש הממשלה דחוף לו כל כך להעביר את חוק יסוד לימוד התורה וחוק הקפאת מעצר העריקים, למרות הנזק האלקטורלי הדי ברור פה?
15: אני לא יודע להגיד לך נזק אלקטורלי, אני יכול להגיד לך שני דברים. אני בעד גיוס חרדים לצבא, ואני חושב שזה צורך לאומי, ואנחנו חייבים להוביל כמה שיותר חרדים לצבא. אם היינו מעבירים חוק לפני שנה, שנה פלוס, כבר היו מעל 10,000 מתגייסים. זה מה שהמטרה של החוק, זה מה שצריך לעשות. עכשיו, מה קרה מזה? הקיצונים בשני הצדדים ניצחו. אני אומר לך את זה בצער גדול.
0: אז מכאן לעבור להקפאת מעצר העריקים, חוק שמפלה לטובה או לרעה רק את העריקים החרדים?
15: אני חושב שכל מי שרוצה לגייס חרדים, ויש גם עכשיו בימים אלה חרדים מתגייסים, יש תופעה של עלייה במספרים, יש הבנה שזה צורך לאומי, זה שינוי תרבותי שקורה. אני דרך אגב חושב שבסוף הוא יקרה כי הוא מחויב במציאות, ואני חושב שאנחנו נראה את זה קורה בכך או אחרת, אבל אנחנו צריכים לעודד את זה. דווקא מהלך של מעצר בחורי ישיבות פוגע בגיוס. אני אומר לך, אני נתתי כסף ונתתי מסגרות והקמתי של ישיבות הסדר חרדיות. העליתי אותם מ-300 כמו שהם היו, הם בדרך להיות 900. זה היעד. זה גיוס שנעשה בהסכמה, וזה גיוס שנעשה בצורה שמביאה את האנשים. אתה לא יכול להכריח אנשים לבוא לצבא.
0: נכון, וגפני ודרי לא אוהבים את ישיבות ההסדר החרדיות.
15: לא, ואני לא שמעתי מהם מילה אחת נגד. אני אומר לך בכנות, כמי שעסק, הם תחתיי במשרד החינוך, ותוקצבו על ידי, וכל הגידול שלהם, אני עשיתי את זה, כי אני מאמין בזה. ואני חושב, דרך אגב, אמרתי לך, זה צורך לאומי, אנחנו חייבים לדאוג שזה יקרה, אבל יש פה גם צריך להבין שזה שינוי תרבותי פנימי בחברה החרדית. הוא קורה ומולו יש כוחות שמנסים למנוע אותו. חלק לעזור, כאילו, לפגוע בתהליך הזה, זה ללכת ולעצור בחורי ישיבות. ולכן אם אתה שואל אותי, כמי שרוצה לגייס חרדים, זה חוק חשוב.
0: אתה מוטרד מהקרע בש"ס בין הרב יצחק יוסף לאריה דרעי? אתמול מרדכי הלפרין כתבנו פרסם את הדברים הברורים מאוד של הרב יצחק יוסף במוצאי השבת, שאומר אפשר שנלך עם גדי אייזנקוט, נתניהו רימה אותנו לאורך כל הדרך, ש"ס ניסו להכיש, אבל הרב יוסף עומד על דעתו שהוא אמר את הדברים, הוא לא מתנער מהם. אתה חושש לגורל השותפה?
15: אני לא עוסק במה קורה או לא קורה בש"ס, אני ממש לא מכיר ולא יודע, זה לא משהו שאני אתעסק בו.
0: אבל זה אולי מפורר את הגוש המפורסם.
15: אני יכול להגיד לך שאם אתה שואל אותי מה כן מפריע לי, רבנים שאומרים נמות ולא נתגייס, בעיניי זה בושה וחרפה. זו אמירה שצריכה להיעלם מהעולם, ואני לא יודע אם יצא או מי אמר או לא אמר, אבל זה, אם אתה שואל אותי מה מפריע לי ומה אסור שיאמר, וזה בדיוק חוזר לנקודה הקודמת שאני אומר לך, לשים את האירועים של הקיצונים בצד ולדאוג שהרחוב והרוב והחברה החרדית תעבור את השינוי ותגיע לצבא.
0: בוא נדבר באמת על החינוך, אנחנו בעיצומו של החופש הגדול, בערך באמצע החודש הראשון שלו, והנה רן ארז כבר מאיים בשביתה, לא לפתוח את שנת הלימודים, יושב ראש ארגון המורים על יסודיים. האם אתה יכול להתחייב לנו כאן ששנת הלימודים תיפתח כסדרה ב-1 בספטמבר?
15: כן, קודם כל רן ארז יוצא בקמפיין שילוט ברחבי הארץ בהוצאה של מיליוני שקלים.
0: כן, שלטים באיילון נגדך לאורך כל נתיבי הנסיעה.
15: נכון, נכון. רן ארז החליט שאני לא עושה מה שהוא רוצה כנראה, ואכן היו ניסיונות של כל מיני בקשות ולחצים פסולים מצד ארגון המורים שאני סירבתי לכל מיני דברים, כל מיני החלטות שרן ארז לא אהב, ולכן הוא החליט לצאת לקמפיין הפחדה ולחץ עליי פרסונלי. אולי הוא חושב שדווקא בפריימריז עכשיו הוא יעשה את זה, אז אולי זה יפגע בי. אני אומר לך, קודם כל הוא ייקשל, כבר מכירים אותו, הוא עושה את זה ל-30 שנים, הוא עושה את זה לכל מיני שרי חינוך, הוא לא יצליח. אני איתך יותר מזה, יש לנו הסכם שכר שממשיך גם לשנה הבאה, הוא יהיה חייב לפתוח את הלימודים כסדרם. אנחנו לא נוותר לו בעניין הזה, ואם צריך גם נגיש צו מניעה. אני, לשאלתך, למרות כל קמפיין ההפחדה והשקרים של הנרז, הלימודים יפתחו כסדרם.
0: השר יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
15: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר אור. 7:27 בדיוק, בוקר טוב ישראל. אתמול מרדכי הלפרין פרסם על דבריו של הרב יצחק יוסף. הבוקר פרסום ראשון נוסף של כתבנו לענייני חרדים. תנועה פוליטית חרדית חדשה הודיעה כי תפעל לקידום לימודי ליבה במגזר החרדי, גיוס חרדים לצהל ושילובם בשוק העבודה. אלא שמנהיגה רוחני של התנועה, הרב אברג'ל מנתיבות, חשוד בהטרדות מיניות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה מפרסם שלא רק שראשי התנועה לא מתנערים מהרב, אלא מגבים אותו ותוקפים את המתלוננות. בוקר טוב מרדכי.
16: נכון אפי, בוקר טוב. לא מעט תנועות חרדיות קמו לאורך השנים בניסיון להיות בית לחרדים שלא מצאו עצמם בתנועות המאורגנות הקיימות. הפעם זאת תנועת אחי, שהוקמה על ידי תלמידי הרב יורם אברג'ל, זכרו לברכה, מהעיר נתיבות, שרצתה להיות משהו אחר, עם תמיכה מבוססת של מאות משפחות חרדיות בעיר. מדובר על תנועה שמובילים חרדים ספרדים בעיקר מהעיר נתיבות, כאשר הם מקדמים במוצר לימודי ליבה במוסדות החרדיים, גיוס לצהל ושילוב המגזר החרדי בשוק העבודה. אותם חרדים הם תלמידים כיום של בנו של הרב אברג'ל, הרב חיים יוסף דוד אברג'ל, שבאוגוסט 2025 נפתחה נגדו חקירה בעקבות תלונות מצד 6 נשים על הטרדות מיניות שביצע. כעת מתברר שעל אף החשדות הוא מוביל בגאון את התנועה החרדית החדשה.
17: ודאי שכל שאלה שיש לנו אנחנו נשאל אותו. אנחנו תלמידיו של הרב יורם. שהקמנו מפלגה. הרב תומך במפלגה הזאת בעשר אצבעות.
16: מי ששמענו כאן זה יורם אלימלך, יושב ראש התנועה החדשה, תנועת אחי. הוא אומר בפה מלא בשיחה איתנו כי הרב אברג'ל יוביל את התנועה על אף החשדות החמורים נגדו. אלימלך מתעקש, הרב נקי הוא קודש קודשים כלשונו.
17: הרב הוא קודש קודשים. אני על הרב מעיד שמיים וארץ, קודש קודשים. לא חוששים, לא מחכים, הרב הוא קודש קודשים. הוא לא יודע לענות לך על דבר שהוא מבחינתי הוא לא קיים. זה רק אמירות. שואלתי על דמיונות ועל עניינים.
16: מחר הרב אברג'ל יופיע בעצמו בכנס השקת התנועה בנתיבות. את תגובתו לא הצלחנו לקבל, אבל מטעם התנועה נמסר. התנועה הוקמה על מנת להוות בית לקהל של מאות אלפי יהודים מכל החוגים והעדות שמחפשים לחזור לשורשים ולחזור לשפיות, לאחד מחדש את העם מתוך אהבת ישראל, תוך שמירה על תורת ישראל וארץ ישראל. תלמידי הרב בטוחים כי בסופו של דבר האמת תצא לאור, כך תגובת התנועה.
0: חודש וחצי מאז שצהל כבש מחדש את רכס הבופור בדרום לבנון, 26 שנה אחרי הנסיגה משם, מאז הפך הרכס ששוכן בסך הכל כמה קילומטרים ממטולה לחלק מרצועת הביטחון החדשה. בשטח הותרה רשת מנהרות מסועפת ובה חדרי שינה, מפקדות, אפילו חדר ניתוח מאובזר למתן טיפול רפואי למחבלי חיזבאללה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש היה אתמול בבופור ושמע מהלוחמים על המצב, הקשיים והמגבלות שמטיל הדרג המדיני.
1: אנחנו נמצאים פה ברכס הבופור, בתוך אחד בעצם התוואים של חיזבאללה. מה שאתם רואים פה זה בעצם כניסה רחבה מאוד לתוך מנהרה, ארוכה מאוד. אתה יוצא מתוך המנהרה, וממש ביציאה רואים את מטולה באופן מלא.
18: כשעומדים על רכס הבופור, רואים את המושבה מטולה נפרסת ממש מתחת לעיניים. גם כשיוצאים מהמנהרות של הרכס, מטולה נמצאת ישר ממול. כשרב סרן דלת, מפקד בגדוד 12 של גולני רואה זאת, הוא רואה את הבית.
19: אני במקור ממטולה.
20: זה אומר שאתה מפה.
19: כן, מפה, מליד הרכס.
20: רואים את הבית ממש.
19: רואים את הבית. האמת, בשיא הכנות זה זכות עצומה. עם כל הקושי והמורכבות, זה זכות עצומה להיות פה.
18: וכשהמפה מגולני דלת רואה את הבית מהבופור, הוא מבין על מה הוא נלחם, וככה הוא גם מסביר את זה ללוחמיו.
19: צהל עשה שינוי מטורף בתפיסה שלו מאז השביעי. ביכולת שלנו לממש את החובה המוסרית שלנו, שבין מחבל לבין אזרח במדינת ישראל, יהיה לוחם, לוחם, חמוש, בנשק, שמוכן להגע של המחבל הזה, וישמיד אותו כאשר הוא יבוא וינסה לפגוע באזרחי ישראל. תפיסת השטח כאן מאפשרת לנו את כל השיטה המבצעית על המרחב, ובסוף השטח זה מה שמאפשרת להשמיד את האויב לפני שהוא מגיע לאזרחים לבתים.
18: אבל המשימה הזו של החזקת רצועת ביטחון רחבה למשך זמן בלתי מוגבל ואחרי כל כך הרבה זמן לחימה בגזרות השונות הופכת קשה מיום ליום. רב סרן דלת מסביר איך מחזיקים את הפלוגה, לוחמים שהתגייסו לתוך מציאות של מלחמה ללא הפסקה.
19: זו האמת, זה שוחק, זה קשה, זה מורכב. אבל האנשים מבינים מה הם עושים פה. אני צריך להגיד גם על הלוחמים שלי, שאני מנסה להסביר להם בתור מי שראה את הצבא גם לפני השביעי באוקטובר, זה לא שירות דומה, והם מטורפים, ויש להם חוסן שאני לא יודע להסביר במילים. והם מבינים מה הם עושים פה. וגם שקשה ומורכב, אנחנו עושים את זה ביחד, וכל אחד נותן לחבר שלו שקשה לו את הצ'פחה בכתף, אומר לו אני איתך, וממשיכים קדימה.
18: בתוך מנהרות הבופור, יתרו לוחמי גולני ויעלום מתחמי תת קרקע עצומים. חדרי שינה, מפקדות ואפילו חדר ניתוח שמצאנו מתחת לאדמה, מאובזר היטב כדי לתת טיפול רפואי למחבלים שנפצעים בלחימה. סגן אלוף ח', מפקד יחידה סמך אחת של יעלום, סוקר בפנינו את הממצאים.
1: זה נונמם, הנונמם הזה ישב על תושבת בעצם שנועדה לבצע ירי לעבר מסוקים ואמצעים מעבירים של צהל. יש פה מוקשים נגד מסוקים קופצים, זה נראה תמים, זה קופץ וזה יכול לפגוע ברמה של מסוק.
18: וכמי שראה מנהרה או שתיים בחייו, מספר סגן אלוף ח' עד כמה דרום לבנון מלאה במנהרות, כולן פאר היצירה האיראנית.
1: הפרויקט הזה הוא אחד לאחד כמו שאר הפרויקטים שמצאנו בערי מקלט, בקנטרה, בארמרון הרס, במוחבב, ברבת הלטן. גם הפרויקט הזה בנוי מרשת של מנהרות, היא לא קטנה, שמהות שלה זה להיים על תושבי הצפון, וכמובן להיים על צהל. הדבר הזה נלקח מהם בקרב אירוי.
18: אבל מעל כל הביקור שלנו בבופור ומתחתיו, מרחפת שאלה שגם המפקדים לא ממש יודעים להשיב עליה, האם הדרג המדיני יאשר בכלל לצהל לפוצץ את כל המנהרות בדרום לבנון? המגבלות המדיניות הכבדות מלוות את הפעילות של צהל בלבנון כבר חודשים, ומפקד אוגדה 36, תת אלוף יפה, פתח נורקין, חושף בפנינו שאפילו ברכס הסמוך אלינו, שם נצורים עשרות מחבלים מתחת לקרקע, אין עדיין החלטה מדינית לטפל במנהרות של הרכס.
2: ברכס עלי טייר אנחנו ממשיכים למנוע מחיזבאללה לתגבר כוחות ולצאת משם. מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בתעתק הזה ובנכס הזה. וזה עניין רגע של החלטה, אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
18: והנה עוד אחד מאתגרי הפסקת האש. מפקד האוגדה מספר שמחבלי חיזבאללה פועלים מול עיניהם של כוחות צהל, ולפגוע בהם כמעט ואי אפשר.
2: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להציע אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה, גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
18: זו המציאות נכון לעכשיו בדרום לבנון, רצועת ביטחון רחבה, שליטה של צה"ל בעשרות כפרים, אבל תחת מגבלות קשות. ספק אם יהיה אישור לפוצץ כל מנהרה, ולא בכל מחבל אפשר לפגוע, אבל ללוחמים יש מסר ברור לבית במטולה.
19: אנחנו כאן, אנחנו שומרים עליכם, ולא ניתן למפלצת בחצר האחורית לגדול יותר ממה שהיא כבר גדלה, ושרק נשאר ביחד ונמשיך לנצח.
0: 7:35 בדיוק, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף הלילה שוב באזור מצר הורמוז בפעם הרביעית בשבוע החולף. על פי ההודעה, הושלמו תקיפות נגד עשרות יעדי מערכות הגנה אווירית, מחסני תחמושת וכתבאמים, וכן נעשה לראשונה שימוש בכלי שיט בלתי מאוישים מתאבדים. איראן הודיעה בתגובה כי תקפה בירי טילים וכתבאמים בסיסיים של צבא ארצות הברית בקווייט, בחרן, וכן את בסיס צבא ארצות הברית הנשיא חסן בירדן, שם דווח כי 4 טילים איראנים יורטו. דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אומר בבוקר טוב ישראל, זו השגרה החדשה, המצב בהורמוז.
3: הגענו לשגרה החדשה שתהיה לחימה כמעט כל יום באופן קבוע מצר חומוז או במפרץ. אין שיחות על תוכנית הגרעין. כל המוקד זה על חומוז, זה שגרה החדשה.
0: ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות, הפריימריז לרשימה לכנסת. הדיון נדחה מאמש בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה, שמבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת בליכוד, שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל, ראש הממשלה יקבל בצדק את היכולת להשפיע על הרכב הרשימה.
21: מאוד שמח שהכיוון הוא לכן פריימריז, וזה חלק מהדנ"א של הליכוד. לגבי ראש הממשלה וכמות השריונים, בסוף יצטרכו להסתדר. יסגר איזשהו מספר, אני מקווה, בין 5-9 שריונים לראש הממשלה.
0: מאות שוטרים פושטים בשעה האחרונה לעשרות יעדים בתחום הברחת אמצעי לחימה. עשרות חשודים כבר נעצרו, בעיקר בפזורה הבדואית. מהמשטרה נמסר שהפשיטה יצאה לפועל בתום חקירה שבה הופעל סוכן סמוי. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס ממנהרות נילי לכיוון מחלף עירון, ובהמשך עמוס מבקה לכיוון מחלף ניצני עוז בגלל מסעית תקועה. בכביש 5 יש עומס תנועה מלפני שער שומרון עד ראש העין מזרח בגלל תאונת דרכים. כביש 505 עמוס מאלקנה עד שער שומרון. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. ב10:50 תהיה כאן עם בלגזית עם פינת התרבות, אחרי הנועם נקש עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות ואז הקיץ האופטימי של הילדים השקולים.
22: יש כאלה שהם לא מבינים מה זה לאבד אבא. ופה, שאני פוגשת כאילו ילדים שגם איבדו אבא, אז אפשר להרגיש כאילו את החיבור.
0: במחנה קיץ ליד הכינרת נפגשים מדי שנה ילדים ממשפחות שקולות לקייטנה מסוג אחר.
4: עכשיו אני הולכת לעשות את המלשה האדומה. סליחה, אפשר לעקוף, ותומים.
0: כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר, פגשה אותם. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
23: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
24: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. מה? מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
25: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
26: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
27: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
28: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
29: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
30: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: מאמינים שאין מנוס מהמינוס?
31: הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4...

0: קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
8: 7:42 בדיוק. בצל שריקת הטילים בשמי דוחה, בקטר מתמודדים עם הטרגדיה הלאומית. האב האמיר, שייח' חמד בן חליפה אל-תאני, הלך לעולמו. לשייח' חמד אפשר לייחס שורה של הישגים, בראשם עיצוב קטר, כפי שאנו מכירים אותה היום. מעצמת נפט וכלכלה, מרכז דיפלומטי בלב המפרץ, וגם אחת מתומכות הטרור הגדולות בעולם. הוא גם מי שהקים את ערוץ אל-ג'זירה, ורקם את מערכת היחסים עם ישראל וארצות הברית. הכתבה של פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, וכתבת חדשות החוץ כליל מור.
9: وداعا يا حمد بن خليفه والى لقاء في رحاب الجنه باذن الله حيث يوارى جثمانك الثرى.
10: המזרח התיכון חתם אתמול פרק עם מותו של השייח חמד בן חליפה אתני בגיל 74. אמיר דוחה לשעבר והאדריכל של קטר כמו שאנחנו מכירים אותה היום, ממדינה נידחת הגובלת בסעודיה ואיראן לצומת אזורי.
11: قطر قادره على ان تلعب دورا عربيا ودوليا وهذا ما يجري الان هذه هي السياسه اللي بداها الشيخ حمد.
10: קטר תופסת תפקיד בזירה הערבית והבינלאומית. זו מדיניות שבה החל השייח חמד. כך ספד לו אתמול נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן. בקצת פחות משני עשורים בהם הוביל את המעצמה המפרצית, השייח חמד אתני הפך את קטר מסתם עוד מדינה עשירה למעצמה של תקשורת וכלכלה. מצוות יחסיה עם המערב וכן תרם לבניית קשרים עם איראן וארגוני טרור שונים, בהם האחים המוסלמים וחמאס. את השלטון לקח השייח חמד מידי אביו בשנת 95, לא בכוח הזרוע, לא במחאה ולא בשפיכת דמים, אלא פשוט במילים.
11: سلم مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالدي الذي سيبقى والدا للجميع عزيزا له المحبه والتقدير والتقدير والاجلال.
10: אני מקבל על עצמי את מושכות השלטון בקטר, כך הודיע השייח חמד בזמן שאביו, מנהיג קטר עד אותה עת, היה בנסיעה לשוויץ. אמשיך את דרכו של אביו וישאר אב לכולם, הראוי לאהבה ולכבוד. ומאז סלל חמד את הדרך של קטר ליתר העולם, כשהצד הראשון היה למקם את דוחה כיצואנית הגז הטבעי המנוזל הגדולה בעולם, בכך להגדיל עוד יותר את עושרה, ולבסוף לפתוח את דלתותיה לדיפלומטיה עם המערב. כל זה אגב בזמן שקטר ברשות חמד ממשיכה להזרים כספים ישירות לאחים המוסלמים. ואיזו דרך טובה יותר מצד אחד לפתוח את המפרץ למערב, מצד שני לוודא שהדלת לא נפתחת יותר מדי, ועל הדרך לשלוט על הנרטיב אם לא להקים ערוץ תקשורת בשליטתך. וכך, שנה לאחר שתפס השייח חמד את המקום על כס המלכות בדוחה, קמה רשות השידור אל-ג'זירה. אבל במהלך שנות הפעילות של הערוץ, התחילו לעלות שאלות לגבי מניעיו האמיתיים וקיומו כגוף תקשורת אובייקטיבי, ודווקא לא מהמערב, גם ממדינות ערביות. וזוהי רק דוגמה אחת למחלוקות שהתעוררו בקרב מדינות ערביות לבין קטר של השייח חמד. ב-2011, עם פרוץ מחאות האביב הערבי, כמה אצבעות מאשימות הופנו לקטר ברשות השייח חמד, בטענה שהיא תומכת כלכלית בכמה מקבוצות הטרור, ביניהן אל-קאידה, טענות שקטר כמובן הכחישה בתוקף. ואז, יום אחד, בשנת 2013, השייח חמד הודיע על העברת השרביט לבנו.
11: אינני אסלם מקאליד אל-חוקם לשייח תמים בן חמד אל-תאני, ואנה

0: על הכנעת אינטם, אנהו אהל למסעוליה.
1: אני מעביר בזאת את מושכות השלטון בקטר לבני, שייך תמים חמד עטני. אני משוכנע לגמרי שהוא מסוגל לעמוד בגודל האחריות. למרות השמועות על מצבו הרפואי הרעוע של חמד, הסיבה למותו טרם נחשפה. בית המלוכה הקטרי הכריז על תקופת אבל של 4 ימים לציון מות האב האמיר, וכלל הדגלים הורדו לחצי התורן.
2: אבטיח, מגלשות מים, הומור שחור, מאות ילדים ובני נוער שקולים יצאו לחוויה של 5 ימים במחנה הקיץ של עמותת משפחה אחת על שפת הכינרת, כדי לצחוק יחד במקום שבו לא צריך להסביר. כתבתנו שירה אתר התלוותה עליהם.
3: עכשיו אני הולכת לסתם מלשה אדומה. סליחה, אפשר לעקוף? אבא שלנו מת, מתומים.
4: זאת לא בדיחה שמצפים לשמוע בתור למגלשה בפארק מים. עד לפני כמה שנים גם שירה איבגי בת ה-17, שאיבדה את אביה דוד חי איבגי מפגיעת רקטה במבצע עמוד ענן, לא הייתה מאמינה שתצחק על האירוע הקשה בחייה.
3: פעם נגיד, היום אומרים משהו על אבא שלי, ישר היית מתעצבנת ומרימה כיסאות וזורקת ככה ברמה כזאת, וכאילו עכשיו שאומרים משהו על אבא שלי, צוחקת וכאילו זורמת איתם, ויש כאלה שהם לא מבינים מה זה לאבד אבא, ופה שאני פוגשת כאילו ילדים שגם איבדו אבא, אז זה הרבה יותר כאילו, אפשר להרגיש כאילו את החיבור.
4: אולי את חוש ההומור היא פיתחה במשך 12 שנה, בהן היא חוזרת למחנה הקיץ של ארגון הנוער של משפחה אחת. המלווה ילדים ובני נוער ממשפחות שכולות ונפגעי טרור. היא שווה לשם בעיקר בשביל החברים, אבל לא רק.
3: מדריכים באים לביקורי בית, כאילו יש לי מדריך שבא כל שבוע אליי הביתה. הוא פותח את השער, הוא הכל. זה לא נגמר במחנה קיץ. במים. והנה זה פרקש, הג'ינג'ין.
4: במאה כינרת, מוקף בחניכים, אפשר למצוא את גלעד פרקש, בן 19. הוא לא איבד בן משפחה, אבל כבר כמה שנים שהוא מנסה להיות שם גם למען שירה, לכל אורך השנה.
5: יצרנו קשר שהוא גם מעבר. אתה גם מכיר את המשפחה יותר, אתה מגיע. כאילו באים, עושים מה שצריך, מדברים. בעיקר פשוט לשמוע כאילו איך עובר עליה, ואמא שלה יצאה לאיזה אירוע, עכשיו פעם האחרונה שהייתי אצלה. יצאה לאיזה בת מצווה, והיא לא ידעה לגייץ. אז עזרתי לה לגייץ. במחנה הכל הרבה יותר אינטנסיבי. אז ברגע שיוצאים לבית צריך לדעת גם ללוות את זה, כי זה, כל מה שיש פה זה לא נגמר פה. רואים את זה בהזכרות, שאתה מגיע שנה אחרי שנה, וכמות האנשים כאילו הולכת ויורדת. אנחנו שם גם אחרי שזה נגמר.
6: לפני שהגעתי פה חשבתי באמת הסיפור שלי כאילו קשה ומסובך. אח שלי כאילו כדור אחד וזהו. אח שלך היה, כמה זמן היה בבית חולים?
7: 3 שבועות.
6: 3 שבועות. לקחת אותי כבר עליך.
4: דווקא כשהם מוקפים במי שעברו כמוהם את הרע מכל, נועם ויהודה מרגישים בנוח לא להפוך את השכול למרכז השיחה. אבל אם צריך מישהו שיבין, נועם בן בסט שאיבד את אחיו יותם ב-7 באוקטובר, ויהודה בן אמרם שאיבד את אחיו אפרים כשנה וחצי לאחר מכן, יודעים שיש להם את זה.
6: הכרתי פה חברים של החיים, חברים שלי בא אליי, הוא אומר לי, שומע, אני מכניס את אח שלי לעזה, קח אותי איתך. אני רוצה להיות חלק מהאחווה שיש לי פה. אמרתי לו, תגיד לי, מה יש לך, אחי? הייתי מוותר על כל זה בשביל עוד רגע אחד עם אח שלי.
8: כל הזמן לנסות למצוא משהו חדש שירגש אותך, וזה אף פעם לא עובד לי יותר מחודש. ופה זה כל החברים, פשוט מקל על הכל.
4: לפני שנפרדים מנוף הכינרת ואורזים את החוויות עד לשנה הבאה, נועם לוקח איתו גם את הכאב על מה שעבד, אבל גם את מי שמצא בדרך.
6: המפגש הזה באמת מראה לי כמה צוות יש לדבר הזה שנקרא שכול. יצא לי פה להכיר אנשים שלדעתי בלי השכול לא הייתי מתחבר אליהם. ובאמת כמה הם עכשיו חברים טובים שלי, כמה אני יכול לשבת ולדבר איתם שעות ולצחוק איתם שעות, זה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות תמיד.
2: פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
9: בוקר טוב. אפי, אחרי 2 דחיות בעקבות המערכות מול איראן ו8 שנים, בהן לא התקיים שום טקס רשמי לתיאטרון רפרטוארי בישראל, אתמול התקיים סוף סוף טקס פרסי התיאטרון של תל אביב יפו.
10: והנה זה הגיע, טקס פרסי התיאטרון, אבל רק של תל אביב. לא מספיק אומרים שאנחנו בועה, הלכנו וצמצמנו את עצמנו עוד קצת.
9: גם בנאום הפתיחה של הטקס, לפני שקרנפים של תיאטרון בית לסין זכתה בפרס ההצגה הטובה ביותר, ודביר בנדק זכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר על תפקידו בלוויתן של תיאטרון הקאמרי, השחקנית נלי תגר, שהנחתה את הטקס לצידה של אלונה שר, התייחסה לביקורת שמתחו תיאטרון חיפה בניהולו של משה קפטן, ותיאטרון באר שבע בניהולה האומנותי של איה קפלן, על טקס ששם במרכז, ובכן רק את התיאטראות במרכז, מתל אביב.
7: אין לי אלא להצר על כך, ובהזדמנות הזו להזכיר לפרנסי העיר תל אביב, שיצירה משמעותית וחשובה של תיאטרון נוצרת גם מחוץ לעיר. ההצגות שלנו מסתובבות בכל הארץ, וחלקן מוצלחות ומצליחות לא פחות מהצגות אחרות המופקות בעיר תל אביב.
11: בלי שותפות אמיתית ובלי שילוב ידיים של כלל התיאטראות, זו אינה חגיגה של התיאטרון הישראלי.
9: אבל כדאי לזכור אפי, בסופו של דבר מדובר בטקס שעיריית תל אביב יפו יזמה ומממנת. מנהל אגף התרבות בעירייה גיורא יעלו מזכיר שזה הטקס הראשון אי פעם, ובעירייה עוד פתוחים לשינויים.
12: אנחנו מתייחסים לזה כאל פיילוט, קודם כל לבדוק שזה קורה ואחר כך לדון בהרחבה לכל מיני דברים, גם תיאטראות מבחוץ, גם אם יש פרסים נוספים שפספסנו, והכל יהיה על השולחן ואנחנו נדון בזה כבר השבוע.
9: בטקס בו קרנפים הביקורתית זוכה בתואר הצגת השנה, אלי ביג'אווי שזכה בפרס תרגום השנה והסיכוי שלו היה גבוה מאוד, שכן הוא התמודד על שלושה תרגומים שונים, וניקיטה גולדמן שזכה בפרס פריצת השנה, השתמשו בבמה להביע את דעתם על המצב במדינה.
13: במקום הזה משהו רקוב ולא בממלכת דנמרק. אני מקווה שלתיאטרון הישראלי יהיה את האומץ להמשיך להישיר מבט אל המציאות, לא לפחד משום דבר, לא מהקולות המשתיקים, לא מהקולות המפחידים. והרבה ממה שאני עושה, אני עושה כדי שיהיה פה יותר טוב לכולנו, לנו ולשכנים שלנו.
14: ותזכרו לנצח, אם אנחנו כתיאטרון נשכח על השליחות שלנו, ערוץ 14 יחליף אותנו.
9: עד כדי כך, גם המשורר והמתרגם בין ה-87 אהרון שבתאי, שקיבל אתמול פרס מפעל חיים, אמר לכתבנו שוהם הר צבי שעבודותיו תמיד קשורות למצב.
15: אני מתרגם את אריסטופנס, והכל שם פוליטיקה, נגד מלחמה ובעד מערכת משפט מתוקנת בלי שוחד, זה הכל דברים שהם עתיקים ויחד עם זה הם אקטואליים מאוד. אני חושב שהתרגומים שלי מלמדים בן אדם לחשוב על מה שצודק, מה שישר, מחנכים בן אדם להיות חכם.
9: אז בשביל זה יש תיאטרון, לא בטוח אם טקס פרסים ארצי יחזור לחיינו, אבל אם זה יקרה אפי, זה אמור לקרות עוד זמן קצר. בגלל הדחיות, המלחמות והמצב, הטקס אתמול סיכם את היצירה התיאטרלית בתל אביב בשנת 2025. ועכשיו ברשותך, קצת לאה גולדברג.
16: האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד.
9: תראה, אני משמיע את השיר הזה פשוט כי לנו עוד מותר להשמיע את מילותיה, אבל אם תרצה לפרוץ בשירה בלתי מתוכננת, להצטרף לחווה אלברשטיין, אני מצטערת לבשר לך, תצטרך להסתמך על הזיכרון. מילותיהם של עשרות משיריה של לאה גולדברג הוסרו מאתר שירונט. הוצאת הקיבוץ המאוחד, בעלת הזכויות בעזבונה של המשוררת, החליטה להחריג מאקום את תחום זכויות ההעתקה לשירים, בטענה ששירונט הוא אתר מסחרי שלא משלם תמלוגים ליוצרים כמתבקש. אקום, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומוציאים לאור, מעניקה רישיונות לאתרי אינטרנט שונים, כשאתר שירונט רשאי להשתמש ביצירות מרפרטואר אקום. ההסכם של האתר עם אקום לא מקובל על אנשי הקיבוץ המאוחד, וכך מילות השירים הוסרו מהאתר. והוצאת הקיבוץ המאוחד מסרו לכתבתנו ליבי גילי כי ההחלטה התקבלה לפני 4 שנים, מפני שבאתר שירונט, כך הם קוראים לזה, מתנהגים כמו מונופול. באתר שירונט מקו בחרו לא להגיב בינתיים, ואנחנו נצטרך להקשיב לחווה ולהוציא את המילים לבד.
2: כן,
9: זו האמת.
2: כנראה, תודה רבה.
9: קצת מבאס, אבל ראוי לשלם על זכויות יוצרים, אני רוצה להזכיר.
2: תמיד, תמיד צריך לשלם על זכויות יוצרים. תודה, ענבל.
9: בוקר טוב.
17: בחסות סימנט, המספקת מעטפת מוצרים ופתרונות לענף הבנייה והתשתיות, מן היסוד ועד הגמר, במקום אחד. סימנט.
2: נועם נקה שוב, בוקר טוב.
18: בוקר טוב אפי, הטורניר הגדול של השנה בטניס, ווימבלדון, ננעל אתמול עם גמר נהדר, המדורג ראשון בעולם, יניק סינר האיטלקי, גבר 3-1 במערכות, על אלוף רולאן גארוס, והמדורג שלישי בעולם, אלכסנדר זברב הגרמני, זו הזכייה השנייה ברציפות של סינר בטורניר, והגרנד סלאם החמישי שלו בסך הכל, הוא היה מאוד מאושר בסיום.
19: A lot of words in this moment because it's been so tough today. I was serving so, so well, especially in important moments, and tough one to lose the first set like this. And, you know, I tried to stay there mentally, trying to maximize my potential. It has been quite physical also at some point, so I'm really, really happy about today's performance and holding this one more time. It means the world to me.
18: אני חסר מילים ברגע זה, אומר סינר, כי זה היה כל כך קשה היום, שחקתי ממש טוב, במיוחד ברגעים החשובים, וזה קשה להפסיד את המערכה הראשונה בצורה הזו, הוא הפסיד 7-6 בשובר שוויון, ניסיתי להישאר מרוכז מנטלית, שאגב אנחנו זוכרים, זה קשה לסינר מדי פעם, יש לו איזה שהם קצרים במשחקים שלו, ניסיתי למקסם את הפוטנציאל שלי, זה היה די פיזי בחלקים מסוימים, אז אני באמת באמת שמח על הביצועים שלי היום, לזכות בגביע, זה אומר המון בשבילי, אז זה סינר, זברב מנגד, הגיב כמו ספורטאי אדיר להפסד, וסיפק לנו גם רגע מצחיק בסיום.
19: Well, first of all, Yannick, I don't really like you anymore. lost to you 9 times in a row, so it's not no, but first of all, congratulations to Yannick. He showed once again why he's the best player in the world.
18: אז אומר זוורב, קודם כל יאניק, אני לא ממש אוהב אותך יותר, הפסדתי לך 9 פעמים ברציפות, אבל באמת שיהיה לך מזל טוב, הוא הראה למה, שוב, הוא הראה שוב למה הוא השחקן הטוב ביותר בעולם. ואפי, כאן בישראל, נעשה מעבר חד, סוף סוף הסחבת נגמרה, ים הדר יהיה שחקן מכבי תל אביב בכדורסל, עם כל הפרטים על המעבר הישיר מהפועל למכבי, הקרב הכלכלי הגדול, כתבנו ליד נמת, שלום.
20: בוקר טוב נועם, אתמול נרשם אחד מהמעברים הגדולים בתולדות הכדורסל הישראלי, כשים הדר, אחד הכוכבים המזוהים ביותר עם הפועל תל אביב בשנים האחרונות, חצה את הכביש באופן רשמי, וחתם במכבי תל אביב לשלוש שנות, עם אופציה לשנתיים נוספות. המהלך הזה מטלטל את ליגת העל, ומסיים סאגה ארוכה ומתוחה, אשר התקעה את עולם הספורט בישראל. המאבק על שירותיו של הרכז בין ה-25, היה לא פחות ממלחמה כלכלית ומקצועית בין המועדונים. בהפועל תל אביב לא רצו לוותר על הנכס שלהם, והגישו למדר הצעה חסרת תקדים. חוזה עתק בשווי כולל של 12.5 מיליון דולר לחמש שנות. מהצד השני, מכבי תל אביב הגיע עם הצעה של כ-6 מיליון דולר לשלוש שנים, אך עם הבטחה מקצועית ששינתה את התמונה. המאמן עודד קאטה שיביר למדר שהוא לא מגיע להיות שחקן משלים, אלא בורג מרכזי ומוביל בקו האחורי של הצהובים ביורוליג. נקודה רגישה מאוד עבור מדר, שמיית לקבל דקות משמעותיות בעונה החולפת בהפועל תל אביב, תחת דימיטרי סיטודיס. בסופו של דבר, מדר בחר לוותר על הכסף הגדול של האדומים לטובת האתגר והאמון של קאטה. כדי להשלים את המעבר, מדר יפיל את סעיף היציאה מחוזו הפועל תל אביב ושילם 300 אלף דולר מכיסו. עם חתימתו הוא הופך לאחד הישראלים בעלי השכר הגבוה ביותר בהיסטוריה של מכבי תל אביב. עבור הפועל תל אביב מדובר במכה קשה, במיוחד על רקע הכוונה להחזיר את אמיר בלט, שכן כעת נראה כי בלט צפוי לעשות את הדרך ההפוכה ולחתום בשורות האדומים. ליגת העל בכדורסל מתעוררת למציאות חדשה לגמרי, כשיחסי הכוחות בין התל אביביות עומדים לפני שינוי משמעותי לקראת עונת 2026-2027.
18: אז אפי, נשאר בכדורסל. להישג הנפלא של נבחרת ישראל בכדורסל נשים עד גיל 20 מסתיים אתמול עם הפסד בגמר אליפות אירופה. הנבחרת הייתה פשוט נהדרת בטורניר אחרי שהיא עברה את בלגיה בחצי הגמר. היא נכנעה אתמול לצרפת 79-66, ולמרות שהנבחרת הייתה בפיגור 18-0 בהתחלה, הבנות לא נכנעו, עשו את הכל לחזור. המאמן נתן טל סיכם את הטורניר הנפלא.
21: הרבה גאווה, הרבה אהבה לבנות הנהדרות האלה, על קמפיין יוצא מהכלל, 5 ניצחונות, גמר אליפות אירופה. זה מאוד מרגש, אנחנו מאוד מאוד שמחים, אנחנו חוזרים הביתה גאים עם הרבה גאווה בלב. כל הכבוד לכולם ותודה לבנות, לצוות, לאיגוד הכדורסל ולכולם.
18: זה היה המאמן טל נתן אפי, והטורניר הזה היה פשוט נהדר עבור הבנות. כן נגיד שבאליפות אירופה עד גיל 20 בכדורסל גברים, גם שם לא נחלנו הצלחה מסחררת. מחזור שני ברציפות שהנבחרת מפסידה 90-77 לסלובניה. בדרך כלל הטורניר הזה כן מאיר לנו פנים, אנחנו נכון. זוכרים הצלחות מסחררות עם ים הדר ודני אבדיה, השנתונים האלה שכן הצליחו, אבל זה נראה כרגע שזה לא ממש הולך לשם. אבל אפי, בכדורסל הסחבת, כמו שאמרנו קודם, עוד סחבת נגמרה לנו, ים הדר יהיה שחקן מכבי תל אביב, עונה מעניינת מצפה לנו, מה אתה חושב?
2: בהחלט, בהחלט יהיה מאוד מעניין, נראה איך גם איך אוהדי הפועל יקבלו אותו בדרבי הראשון של העונה.
18: אבל השאלה העיקרית היא איך מדר יהיה ביורוליג, כי אנחנו ראינו אותו בהחלט בליגה הישראלית, בסוף העונה במיוחד מתעלה על עצמו, אבל לא ראינו אותו ביורוליג בבמה הגדולה מגיע לרמות האלה, ומעניין יהיה לראות אותו, איך הוא ישתלב שם עם עודד קאטה, שמאמן שיודע לעשות קסמים עם השחקנים האלה, ואנחנו מצפים לראות אותו בבמות הגדולות בעולם.
2: קאטה שילב את אמיר בלט, גם ים הדר ישתלב. לב היטב, אין ספק, שני שחקנים מאוד דומים מבחינת הביטחון העצמי שלהם כשהם משחקים, למרות שהם לא חברים הכי גדובים, ככה מספרים לנו.
18: כן, תודה רבה אפי.
2: תודה רבה נועם נקש, אנחנו מסיימים את מהדורת יום שני של בוקר טוב ישראל. ערך אותנו אודי הצורף, עורך המשנה הוא רון קוטלר, הפיק הדרור צוקר, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר קוזין ואריאל כהנה, אנחנו ניפגש פה שוב מחר שלישי 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שב ותקף הלילה באיראן באזור מרצה הורמוז, זו הפעם הרביעית בשבוע החולף. על פי הודעת הפנטגון, הושלמו תקיפות נגד עשרות יעדי מערכות הגנה אווירית ומחסני נשק ותחמושת באיראן, כדי להמשיך ולבלום את היכולת לפגוע בכלי שיט המבקשים לחצות את הורמוז. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה באמצעות ירי טילים וכתבאמים בסיסי צבא ארצות הברית בקווית ובחרן ואת הבסיס הנסיך חסן בירדן. דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר בבוקר טוב ישראל, חילופי האש עשויים להפוך לשגרה.
1: הגענו לשגרה החדשה שתהיה לחימה כמעט כל יום באופן קבוע במרצה הורמוז או במפרץ. אין שיחות על תוכנית הגרעין. כל המוקד זה על הורמוז, זה שגרה חדשה.
0: ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות, הפריימריז לרשימה לכנסת, זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה מאתמול בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה. נתניהו מבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת בליכוד, שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. השר יואב קיש מהליכוד טען בבוקר טוב ישראל כי ראש הממשלה מקבל בצדק את היכולת לשנות את הרשימה.
2: מאוד שמח שהכיוון הוא לכן פריימריז, וזה חלק מה-DNA של הליכוד. לגבי ראש הממשלה וכמות השריונים, בסוף יצטרכו להסתדר. יסגר איזשהו מספר, אני מקווה, בין 5-9 שריונים. בצדק מקבל ראש הממשלה גם אפשרות להכתיב ולהראות איך הרשימה.
0: פשיטת ענק הבוקר של המשטרה על מאות יעד, על עשרות יעדים העוסקים בתחום הברחת אמל"ח, ומאות שוטרים משתתפים בפשיטה הזו. הם עוצרים עשרות חשודים ברחבי הארץ, בעיקר בפזורה הבדואית. מהמשטרה נמסר שבתום חקירה שבה הופעל סוכן סמוי, נעצרו החשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. הרב יוסף חיים אברג'ל מנתיבות, החשוד בהטרדות מיניות, עומד בראש תנועה פוליטית חרדית חדשה שפועלת לקידום לימודי ליבה במגזר החרדי, גיוס חרדים לצה"ל ושילובם בשוק העבודה. הוא צפוי להשתתף בכנס השקת התנועה מחר וזוכה לגיבוי מלא של ראשיה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, שפרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מציין כי יושב ראש התנועה החדשה יובל אלי מלך מסר בתגובה, התנועה הוקמה כדי להוות בית לקהל יהודי שמחפש לחזור לשפיות ולאחד את העם. תלמידי הרב בטוחים כי בסופו של דבר האמת תצא לאור, כך אלי מלך. חודש וחצי אחרי שצהל כבש מחדש את רכס הבופור בדרום לבנון וסיפח אותו לרצועת הביטחון החדשה, הותרה בשטח רשת מנהרות מסועפת ובה חדרי שינה, מפקדות ואפילו חדר ניתוח מאובזר למתן טיפול רפואי למחבלי חיזבאללה. מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, חשף בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש שאפילו ברכס הסמוך, שם נצורים עשרות מחבלים מתחת לקרקע, אין עדיין החלטה מדינית לטפל במנהרות.
3: ברכס אליטייר אנחנו ממשיכים למנוע מחיזבאללה לתגבר כוחות ולצאת משם, מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בתת"ק הזה ובנכס הזה, וזה עניין רגע של החלטה. אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
0: המדורג אחת בעולם, יאניק סינר, זכה בפעם השנייה ברציפות בווימבלדון, אחרי שגבר בגמר הטורניר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זברב. בכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה, לאחר שהפסידה 66-79 לצרפת. גל רביב בלטה בשורות הנבחרת עם 29 נקודות ו8 כדורים חוזרים. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש גאה צפון העמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל. בכביש 5 יש עומס תנועה כבד מלפני שער שומרון עד ראש העין מזרח בגלל תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס מאוד משומרת עד כפר מסריק. בכביש 505 יש עומס תנועה מאלקנה עד שער שומרון. עכשיו התחזית.
4: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: היום תחול הכבדה בעומסי החום. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ורון קוטלר.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
8: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם, רגע, שומעים אותי עכשיו, הנה, רגע, לאט לאט.
1: שומעים אותך כל הזמן, יניר, זה מרגיש לי כמו חוסר ביטחון, השאלות האלה.
0: הייתה בעיה, בוא, אני פה איזה תקופה, אני מכיר.
1: כן.
0: אז שלום לכם, עוד מעט תסדרו אותי כאן, כן נשמע, כאילו אני משדר מתוך איזה פחית. שלום לך, ובוקר טוב, אריאל כהנה.
1: בוקר אור, יניר, אתה משדר פה יחד איתי, אנחנו לא בפחית.
0: כן, אנחנו כאן בירושלים. אז כמו ששמתם לב, כן, גם הבוקר הזה... צפי נופש לו על איזה אי.
1: תוציא.
0: לא, אני לא אצא, אני רק אומר.
1: אתה מעדכן.
0: אני מעדכן שצפי נופש לו, ואנחנו פרגנים לו על הנופש הזה, כמו שצריך, והוא יחזור מתישהו.
1: איכשהו כשכל אחד מכם מוציא את המילה פרגון מהפה, היא נשמעת הכי חמוצה שיש.
0: חס ושלום.
1: בבקשה.
0: חס ושלום. כן, טוב, אז זהו, אז אנחנו כאן, שלל נושאים על שולחננו, אנחנו כמובן נעדכן אתכם מיד, גם עם שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית, מייק הרצוג, במה שקרה בלילה, גם בני סבתי איתנו במלחמה, מלחמת ארצות הברית איראן, אפשר לקרוא לה.
1: כן, המלחמה המתחדשת למעשה, בלעדנו אגב, זה חדשות מעניינות, מלחמה במזרח התיכון, ישראל לא מעורבת.
0: כן, בדיוק, לפחות לא באופן ישיר ולא באופן פומבי, אבל בכל זאת אנחנו נרצה לייחד את הדקות הראשונות שלנו, אם אפשר קצת להוריד את האנדר, זה יהיה לי נחמד, לייחד את תודה רבה, את השיחה שלנו על ההחלטה אתמול של הקואליציה, שאני חייב לומר לך באופן אישי לא מאוד מאוד הפתיע אותי, לכך שהבחירות תתקיימנה ב-27 באוקטובר, מי שעדיין לא התעדכן, 27 באוקטובר, קרי המועד המקורי של הבחירות, הקואליציה החליטה לעשות את זה בצורה הזו, פשוט למלא את ימיה. ואתה יודע, היו שיחות ושאלות שאלו האם ראש הממשלה יקדים את הבחירות ל-20 באוקטובר, כי הוא לא רוצה שזה יהיה ב-27 באוקטובר, כי היו כמה יועצים שאמרו לו ש-27 באוקטובר זה מצלצל כמו 7 באוקטובר, ואתה יודע, ניסיתי להסביר שזה כאילו, זה לא באמת מעניין את נתניהו. בואו, חבר'ה, כל האירוע מגולם במוצר. נתניהו ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, מאז הוא ראש ממשלה, לא רק זה, הוא גם מילא את ימיה של הכנסת, מילא את ימיה של ממשלתו שלו, זה לא באמת מעניין אותו התאריך הזה או הזה, מה שמעניין אותו זה באמת לבצר את הגוש שלו. נתניהו לא יצא לבחירות לפני שהוא יודע איך תראה הממשלה הבאה שלו, לפחות הגוש הבא שלו, וזה מה שאנחנו נראה כאן בימים הקרובים. כן, בבקשה לך, אריאל כהנה.
1: קודם כל אני מסכים שהתאריך באמת לא שינה. הדבר שני, תראה, נתניהו אמר מהרגע הראשון שהוא רוצה שהבחירות יהיו במועד המקורי.
0: כן.
1: ומה שמעניין אצלו זה שלאורך הדרך, כיוון שהוא ראה שכל מיני שחקנים ושותפים ואחרים רוצים להקדים פה, אתה זוכר שעוד דיברו על בחירות בספטמבר, או אפילו ביולי,
0: נכון.
1: לא קרה. למה? כי נתניהו לא רצה. העניין הוא שלאורך הדרך הוא, איך נגיד, משחק עם שותפיו, ומסליל אותם לכך שבסוף הם מגיעים לתוצאה שהוא רוצה. זה נכון למועד הבחירות, זה נכון למה שקורה לדעתי בליכוד בימים אלה, שבסופו של דבר הרשימה תיקבע לפי מה שנתניהו רוצה, כל יום נדחת.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך,
1: של ועדת החוקה,
0: לשאול אותך, הרי איך אתה רואה את זה, העובדה שנתניהו עושה, מעביר את החקיקה שלו ונדבר עכשיו, החקיקה בעצם שהוא דוחף לה, שהחרדים מעוניינים, ונזכיר את זה גם הבוקר הזה, כן, פטור לתלמידי ישיבה עריקים חרדים ממעצרים, פטור ל4 חודשים, ככל הנראה לחצי שנה לפחות, שבהם עריקים מצהל שהם אינם חרדים יעצרו, ועוד חרדים לא יעצרו, תלמידי, מה שמכונה תלמידי ישיבה ולא מוגדר בדיוק, וגם עניין של חוק יסוד לימוד תורה, שאתה רואה על פי הסקרים שהליכוד נפגע מזה. למה הוא עושה זה?
1: הליכוד, נתניהו, בלי ספק נפגעים קשה מבחינה פוליטית כתוצאה מהחוקים האלה, יניר, ונתניהו יודע את זה, כמו שאמרת, זה מגולם. ומה האסטרטגיה? האסטרטגיה היא מאוד ברורה, וגם אני לא אומר את זה מגיגי ליבי, שמעתי. נתניהו יודע שהוא משלם מחיר פוליטי כבד על הסיפור החרדי. הוא גם יודע, אגב, שלא יוצא שום דבר, לא, כמו שאנחנו רואים, חוק יסוד לימוד תורה נשאר ממנו כותרת, בלי תוכן. חוק אי מעצר עריקים זה חוק מפלה שבוודאי ייפסל בבגץ, לדעתי במקרה כזה בצדק, אם בכלל הוא יעבור בשלוש קריאות, בוא נראה. אבל בכל מקרה, נתניהו בונה על זה שהשבוע, בוא נקרא לזה, הוא מסיים עם הגועל נפש, כי הכנסת תסיים לפעול, ועד יש לו 4 חודשים לסגור בחזרה את הפערים, לשכנע את הציבור למה הוא עדיף על אייזנקוט וכן הלאה, וגם אם לא להחזיר אליו את כל השבעה, השמונה, לא יודע כמה מנדטים הוא איבד על הסיפור החרדי ועל סיפור היחס לחיילים, לפחות את חלקם להחזיר. זאת האסטרטגיה, ולכן אגב הוא גם רצה כל יום נוסף שהממשלה הזאת או שהקואליציה הזאת תכהן, הכנסת הזאת תכהן, כדי לצמצם את הפערים הפוליטיים שכרגע הוא משלם עליהם מחיר. זאת האסטרטגיה, אם היא תוכיח את עצמה או לא אנחנו נדע כמובן למחרת הבחירות, אבל לכן גם יניר את כל הסקרים שאנחנו רואים עכשיו צריך לקחת בערבון מאוד מוגבל, הם משקפים מה קורה היום, הם בכלל לא משקפים מה שיקרה בעוד 4 חודשים.
0: מה גם שלא כל השחקנים עדיין מגובשים, כל המפלגות עד הסוף. בגדול, ראש הממשלה בונה על זה שהציבור ישכח, ואני חייב לומר לך שלפחות על פי הניסיון, הוא כנראה לא טועה. אנשים שוכחים, אנשים לא זוכרים, וכדאי לזכור, כדאי לזכור, כי יש לזה השפעה בסופו של דבר גם מה יקרה אחר כך לגבי הגושים, איך תראה הממשלה הבאה, וצריך לזכור את זה. ועוד מילה אחרונה לפני שאנחנו מתקדמים על ה... זה די מדהים שאחרי מה שקרה כאן ב-7 באוקטובר, גם הכנסת אחרי 38 שנים, גם הממשלה לראשונה אחרי 54 שנים לדעתי, ממלות שתיהן את ימיהן אחרי האירוע הזה. זה אומר גם משהו על האופוזיציה בישראל, אבל זה בעיקר אומר משהו על הקואליציה ועל המשפט האלמותי, שאם לא נעמוד זה לצד זה, נעמוד תלויים. אם לא נעמוד זה
1: לצד זה, כן, נהיה תלויים זה לצד זה.
0: אם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה תלויים זה לגבי הקואליציה עצמה. קואליציה עצמה בחולשתה ידע שהיא צריכה לחזק אחת השנייה ולהיות ככה, כי הם ייצאו אל הבחירות אז בכל נקודה במהלך ה3-4 שנים האחרונות, הם כנראה היו חווים מפלה, ואם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה תלויים זה לצד זה. זה המשפט שרציתי לומר. טוב.
1: ואני מסכים איתך שהם, מבחינת האופוזיציה, זה כישלון, בפרט בנסיבות כאלה שהם לא הצליחו להפיל את הממשלה ולשכנע את הציבור בצדקת דרכם במשך כמעט שלוש שנים מאז המלחמה, בהחלט כישלון אופוזיציוני.
0: לגמרי, ונאמר שהבוקר יש לנו גם אורח.
1: מאחורי הזכוכית.
0: מאחורי הזכוכית.
1: אולי הוא יסכים לבוא לאיזו הופעה ליד המיקרופונים שלנו.
0: עברי הקטן והחמוד, בנו של אישי העורך שלנו, שהיום הוא הגיע איתו, והוא חמוד, והוא משמח אותנו.
1: ולפי תווי הפנים שלו, עברי לא מבין למה אבא הביא אותו לעבודה.
0: הוא לא מבין למה אנחנו לא מתקדמים בליינאפ, זה האירוע.
1: נכון.
0: אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה, ועם האורח הבא אנחנו רוצים לעסוק בשני נושאים גדולים. האחד זה כמובן מה שקרה בלילה במפרץ, וגם פרידה מהסנאטור לינדסי גראהם, חבר ישראל גדול מאוד שהלך לעולמו אתמול בלילה. שלום עכשיו למייק הרצוג, חוגר בתחום יחסי ישראל והמזרח התיכון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. טוב, קודם כל נקודת מבטך על מה שאנחנו רואים על חילופי המעלומות הללו במפרץ שוב ושוב. אתמול עוד תקיפות אמריקניות לעת לילה, במהלך היום האיראנים תוקפים בקווייט, גם תשתיות אנרגיה. לאן זה הולך?
2: אנחנו נמצאים במצב שאחרי שהצדדים חתמו על מזכר ההבנות, כל הפערים ביניהם יצאו החוצה, וכשאיראן משחק את הקלף של מצרי הורמוז, מנסה לכפות מעבר בנתיב שהיא הגדירה, והיא לא תירה לארצות הברית דברה, אלא להקות חזרה. אני חושב שלשני הצדדים, גם לארצות הברית וגם לאיראן, אין אינטרס לחזור למלחמה עצימה, בוודאי לא עכשיו. לכן הם מנסים להכיל את זה לרמה שמתחת לסף ההסלמה, שארצות הברית מתמקדת במטרות שמשפיעות על יכולת איראן להפריע לתעבורה ימית במפרץ, והאיראנים מגיבים מול מדינות ערב. בשלב זה אני לא חושב שיש לאיראן אינטרס להסלים את זה גם לעברנו ולהכניס אותנו למשוואה. זה יכול לקרות באיזשהו שלב, אבל אני חושב שלארצות הברית לא תהיה ברירה אלא להחזיר את המצור על איראן. כלומר, אם אתם האיראן, אם סוגרים את מצר הורמוז, הם יהיו סגורים גם בפניכם, אתם לא תוכלו לייצא, לא תוכלו לייבא. לדעתי זה הצעד הגדול הבא שכרגע מתבשל.
1: טראמפ טען אתמול, השגריר הרצוג, שמצרי הורמוז פתוחים, אז לכאורה אין לו סיבה לחדש את המצור משלו, זה לפחות מה שהוא טוען. אבל עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך ברמה, נקרא לזה מעוף הציפור, האם לדעתך האירוע נשלט? זאת אומרת, טראמפ באמת מעלה ומוריד את הטמפרטורה לפי מה שהוא בוחר, או שאנחנו נמצאים פה באיזשהו תרחיש של הסלמה שכל צד מתחיל בקטן ולאט לאט זה הולך ומתגבר, בלי שבעצם הצדדים בכלל רוצים להגיע לפה?
2: ולא הסלמה הכרחית, זה נשלט משום שכמו שאמרתי, לשני הצדדים אין אינטרס לגלוש חזרה למלחמה העצימה, אבל זה יכול לצאת מכלל שליטה בגלל מיסקלקולציה, לא בגלל קלקולציה של הצדדים, אלא מיסקלקולציה, פעולה שתגרום לפגיעה כזאת שלא תהיה ברירה אלא לצד השני להסלים. כבר ראינו דברים מהסוג הזה. אבל אני חושב כשטראמפ אומר שהמצרים פתוחים, הם לא ב-100% פתוחים, יש צמצום של התעבורה בגלל הירי האיראני, ויש הרבה לחצים על טראמפ פשוט להחזיר את המצור.
1: אבל עדיין אנחנו רואים שהמחירים לא מתקרבים אפילו ל-100, זה נדמה לי הבוקר על 76, 78 דולרים.
2: המחירים מתקרבים ל-80, הם יכולים עוד לעלות, אז יש פה איזו תנודתיות, זה נכון, הם לא חזרו למצב שהם היו בו, אבל המצב שבו המצרים, איראן מודיעה שהיא סוגרת אותם לאוניות אחרות, אבל האוניות שלה מותר להם לשוט, הוא לא מצב סביר, וזה מה שהיום אנשים אומרים לנשיא, שהוא חייב לנקוט צעדים.
0: זהו, כשאתה אומר אנשים, זה כאילו בניגוד לתפיסה שחשבנו, שדיברה על כך שרוב האמריקנים לא מעוניינים בהמשך המלחמה בצורה כזו או אחרת, ועכשיו אתה אומר שיש קולות, אם תוכל לשים את האצבע, מי באמת, איזה אגף אומר לו, אתה חייב לפעול עכשיו?
2: אני לא מדבר על הציבור בכללותו, אני מדבר על
0: היועצים.
2: גורמים בממשל, גורמים בסביבתו של טראמפ, יועציו וכולי. שאומרים לו, תשמע, זה לא מצב סביר, שהמפרץ סגור לכאורה לכולם, אבל פתוח לאיראנים.
0: אז אם אני עכשיו צריך, אם אתה אומר, אם אנחנו מסתכלים קדימה, סביר שהמהלך הבא של הנשיא דונלד טראמפ יהיה לסגור את המצרים, ואז מה, להמשיך בסגנון הזה של התקיפות הליליות
2: לסגור את המצרים, אני רוצה לחדד את זה, לסגור את המצרים לאיראן, כך שהם לא, זה לא תהיה סגירה חד צדדית, אבל כן לנסות לפתוח אותם לאוניות אחרות. האמריקאים כבר עשו את זה בנתיב עוקף דרך אומן, בנתיב יותר קרוב לאומן, הם ליוו עשרות ספינות והם מתכוונים להמשיך לעשות את זה גם לאבא.
0: אבל זה לא פתרון, כי בעצם, תקן אותי אם אני טועה, מייק הרצוג, במקרה כזה האיראנים ייתנו את המכה שלהם ואומרו, אוקיי, אין בעיה, אז עכשיו אנחנו סוגרים מבחינתנו, ובהלכה למעשה יהיה כאן מצור אמיתי על המצר.
2: האיראנים כבר הודיעו שהם סוגרים, אז ברור שכרגע אין פתרון קבוע, זה מעלומות זמניות משני הצדדים. אני חושב שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה הגדולה לפני המיטרם אלקשן, זה ברור. זה פוגע בו גם בדעת הקהל, במחירי הדלק בארצות הברית, בהרבה מאוד דברים. אבל גם האיראנים לא רוצים להכניס את ארצות הברית חזרה למלחמה הגדולה.
1: אז בדיוק פה זה מביא אותי לשאול אותך, מייק הרצוג, הזכרת קודם שהאיראנים להערכתך לא ירצו להרבב את ישראל במלחמה הזאת, ואנחנו רואים שהם באמת גם לא יורים עלינו. מצד שני, העמדה הרשמית שלהם זה שהם יורים רק למדינות שמהן הם הותקפו. זאת אומרת, לכאורה הם לא הותקפו מישראל, ולכן הם לא מצרפים אותנו למלחמה. השאלה שלי אם זה תירוץ, או שיש להם סיבות אחרות שבגללן הם כרגע משאירים את ישראל בחוץ.
2: אני לא חושב שהם רוצים עכשיו להכניס את העוצמה הצבאית הישראלית לתוך המשוואה הזאת. יותר נוח להם כרגע לראות על מדינות ערב בתואנה שהם יורים על בסיסים אמריקאים. אני מבין שהם לא יורים רק על בסיסים אמריקאים. תואנה שאנחנו כבר מכירים אותה. אבל לתקוף את ישראל, ברור להם שישראל תגיב. ואולי גם תנצל את ההזדמנות כדי להנחית מכות כואבות על איראן. אני לא חושב שזה באינטרס שלהם. שוב, זה יכול לצאת מכלל שליטה באיזה שלב, אבל אם תשאל אותי אם זה מה שהם רוצים, כרגע לא.
0: לפני שנעבור לעניין הבא, רק נגיד ונסכם שאולי נדמה שנוצר כאן איזשהו מאזן אימה חדש, כלומר אחרי שהאיראנים הרשו לעצמם לתקוף את ישראל בגלל פעילות שלה בלבנון וישראל השיבה באש מצידה, אולי נוצר כאן איזשהו מאזן שאומר לאיראנים לא שווה לנו להתחיל להכניס את ישראל, זה אולי גם חשוב להזכיר את זה.
2: זה יכול להיות, אני חושב שברור להם לגמרי שהם יתקפו את ישראל, הם יתקפו חזרה, זה ברור.
1: אנחנו רצינו מייק הרצוג בחצי השני של השיחה איתך לדבר על סנטור לינדזי גראהם שנפטר אתמול בבוקר שעון ישראל במפתיע. אגב יניר, בניגוד לשמועות שרצות בכל רחבי המדינה, למרות שלינדזי חזר מאוקראינה ומטורקיה, מתברר שהוא נפטר מהתקף לב. זה מה שמראה כרגע לפחות הנתיחה, זה מה שמדווחים בארצות הברית. אפשר להניח בצד את כל הקונספירציות והחשדות. ואני נזכרתי מייק שבאירוע הפרידה ממך כשגריר לפני קצת יותר משנה וחצי, אירוע שיצא לי לנכוח בו, לינדזי היה מי שייצג את הסנאט, מי שייצג את האמריקנים ונפרד ממך. למדתי מזה שגם היה לכם קשר אישי, בפרט בחודשים הקשים הראשונים של המלחמה. ספר לנו עליך ועל הקשרים שהיו לך עם לינדזי גראהם.
2: לינדזי היה חבר אישי, והוא היה ידיד ענק של מדינת ישראל, כפי שהזכרת. הוא אכן היה באירוע פרידה ממני בשגרירות, והוא הפתיע אותי באירוע הזה עם החלטה דקלרטיבית של הסנאט, שמודע לי על תרומתי ליחסי שתי המדינות, והוא אמר שהוא החתים על ההחלטה הזאת 100 מתוך 100 סנטורים. זה גם מעיד על היכולת הבלתי רגילה שלו לעבוד וואו. גם עם הדמוקרטים. לינדזי היה באמת מגדולי הידידים של מדינת ישראל. כשאני אומר גדולי הידידים, קודם כל זה הייתה אהבה שלא תלויה בדבר. הוא באמת אהב את מדינת ישראל, האמין את מדינת ישראל, זה בא ממקום רגשי עמוק אצלו. הוא גם חשב שזה בעל ערך אסטרטגי, כלומר שאין לארצות הברית ידידה טובה מישראל, ושאנחנו ידידה נאמנה שתורמת לאינטרסים האסטרטגיים של ארצות הברית, אבל זה גם בא ממקום אמוני. לינדזי האמין שמי שטוב לעם היהודי למדינת ישראל, אז בורא העולם יהיה טוב אליו. רוח הפסוק הידוע מספר בראשית, מברכך ברוך. הוא פעם אפילו הגדיר, הוא אמר, זאת תמצית מדיניות החוץ שלי. כן. ודבר השני שצריך לומר עליו, הוא לא רק דיבר, הוא עשה, הוא היה אקטיביסט, הוא לא רק הצביע בעבורנו או דיבר בעבורנו, הוא יזם חקיקה, הוא יזם פעילות מדינית, הוא היה מהאנשים שאני כשגריר, שהייתי מסתכל ואומר, יש לי בעיה, עם מי אני צריך לדבר, הוא היה בראש הרשימה.
1: אז אתה יכול אולי לספר לנו מייק הרצוג על רגע אחד, כי אנחנו זוכרים גם את הימים היותר קשים בממשל ביידן, כשהתחילו העיכובים במשלוחי הנשק. יש איזה רגע שאתה זוכר שאמרת אני בבעיה ואני מרים טלפון ללינדזי והוא יעזור?
2: אני אתן אולי שני סיפורים קלים. אחד, אנחנו עבדנו, אנחנו יזמנו סאפלמנטל, כלומר חבילת סיוע גדולה מאוד אחרי 7 באוקטובר, ואגב הסיוע והתמיכה שלו אחרי 7 באוקטובר היו מדהימים. והוא דחף לטובת החבילה הזאת שהייתה חסרת תקדים, כמעט 9 מיליארד דולר לטובת ביטחון ישראל. כשזה הגיע להצבעה אחרי כמה חודשים, הוא התקשר אליי מתוך הקונגרס, הוא אומר לי, תשמע, יש לי בעיה עם 3 מחוקקים רפובליקאים שמאפסים להצביע. אני צריך ששר הביטחון שלכם יצאץ עכשיו, כמה זה חשוב לביטחון ישראל. הרמתי טלפון לגלנט, ניסחתי את הציוץ, הוא תייץ מיד. לינדזי חזר אליי, אמר לנו, עשינו זאת, קיבלנו את הקולות שלהם. ובאמת זה מעיד משהו על הצורה שהוא פעל. כן, הצורה שהוא פעל. אני אתן עוד דוגמה אחת, כאשר נודע לנו שהתובע הכללי של בית הדין הפלילי בהאג, ה-ICC, מתכוון להוציא צווי, או שוקל להוציא צווי מעצר. אני פניתי ללינדזי, הוא ארגן קבוצה של 8 סנטורים, חצי רפובליקאים, חצי דמוקרטים, כולל בן קרדין, שהיה ראש ועדת החוץ של הסנאט, דמוקרט, והם שוחחו עם התובע והזהירו אותו שלא יוציא צווי מעצר, ולינדזי איים עליו שאם הוא יוציא צווי מעצר הם יחשפו לחקיקה עם סנקציות מטעם הקונגרס. בסופו של דבר התובע הרימה אותם וכן הוציא צווי מעצר, כי הם הבינו ממנו שהוא לא יעשה זאת, ולינדזי אכן יזם חקיקה בקונגרס שלצערנו נבלמה על ידי הממשל. אבל זו עוד דוגמה להתגייסות באמת ללא לאות שלו לעזור לנו. עבדנו איתו מאוד הדוק על נורמליזציה עם סעודיה, לצערי זה לא קרה, אבל הוא היה באמת אחד הכי פעילים בנושא הזה ברמות של ההנהגות. אגב, היחוד שלו עם MBS התחילו בסערה, כי הוא אחרי פרשת חשוקג'י, הוא תקף את סעודיה. אבל אז הוא נסע לסעודיה, הגיע למסקנה שיש עם מי לעבוד. על הדרך הוא גם הביא עסקת בוינג גדולה לדרום קרוליינה, למדינה שלו. והוא באמת היה פעיל ללא לאות.
0: אגב, ברק רביד אתמול פרסם שהוא עמל גם בימים האלה על ניסיון לקדם את הנורמליזציה, את השלום בין ישראל לבין סעודיה, כמי שמכיר את המטריה, את התחום.
2: כן, הוא
0: זה
2: לא...
0: זה היה קרוב?
2: זה לא היה קרוב עכשיו, לא. כי הסעודים לא רצו לעשות כלום לפני הבחירות בישראל. לינזי תכנן לפרוץ חזרה לנושא הזה מיד אחרי הבחירות בישראל, זה היה גבוה מאוד בסדר היום שלו, גם שוחחנו על זה, והוא בהחלט האמין שזה הדבר הגדול הבא שצריך לעשות במזרח התיכון.
1: אוקיי. אומרים שבתי הקברות מלאים באנשים שאין להם תחליף, סליחה, שיש להם תחליף. במקרה של לינזי גרם, אני חושב שבאמת הוואקום שהוא מותיר מאחוריו בהקשר הישראלי הוא כל כך גדול. אני מקווה מאוד שיקומו חלופות, אבל אני חושב ששתי הדוגמאות שנתת פה, מייק הרצוג, ושתיים מתוך רבות, מלמדות עד כמה הוא היה לא רק תומך ישראל, אלא גם באמת פעיל בצורה חכמה. הוא גם היה פוליטיקאי חכם, ידע מה לומר, מה לא לומר, איך להניע תהליכים. באמת וקום גדול מאוד שנשאר.
2: הוא הותיר חלל, ענק, ואם אתה שואל אותי מי הלינזי גרם הבא, אני חייב להודות שאני כרגע לא רואה אותו.
0: כן. טוב, זה גם מבנה אישיותי וגם דור אחר. אולי נרחיב גם על זה, בפעם הבאה, השיחה שלנו על אמריקה מעטה ועלה. מייק הרצוג, חוקר בתחום יחסי ישראל והמזרח התיכון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה ויום טוב.
0: לא יהיה, כי זה לא נבנה ככה יותר. אנחנו בעולם אחר. צריך שיקום משהו אחר, תפיסה אחרת של לא קיימת כרגע.
1: לא יודע, לא בטוח. יש אנשים שאוהבים את ישראל ואוהדים את ישראל.
0: אוהבים את ישראל, אוהדים את ישראל, זה הכל נכון, אבל אינטואיט, מה שנקרא מבפנים, זה קצת קשה.
1: בוא נראה.
0: טוב, בסדר.
1: בוא נשמור על אופטימיות בכל זאת.
0: אבל נחזור לאיראן, דיברנו הרבה על הצד האמריקני, איך הוא תופס את הלחצים על הנשיא טראמפ עבורנו כדי להבין מה קורה בצד האיראני. אנחנו מצרפים את בני ספטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, שלום בני.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
0: טוב, עכשיו, הכנס אותנו למוחם של משמרות המהפכה, של הדבר שנקרא מוצ'טבח המנאי, ככל שהוא קיים בצורה כזו או אחרת. מה הם רוצים להשיג?
3: כן, אז קודם כל מילה על לינזי גרם והיחס האיראני. בטח ראיתם העיתונים של המשטר וגם רשות השידור, הטלוויזיה האיראנית, שכמובן באחריות מוצ'טבח ומשמרות המהפכה, מלאים בדברי צהלה ושמחה ו... כל הזמן הם אומרים הבא אחריו, ושמים תמונות של עוד כמה מנהיגי מערב בישראל, ונאחל להם שזה מה שיהיה להם, ולא לצד הזה. וזה עצוב מאוד. זה ממש מתקשר למה שאתה שואל, כי הם, יש להם משאלת מוות עבור הצד השני. הם באמת בתחושה שהם ניצחו והם ממשיכים לנצח את המערב, ולכן אין שום פשרה, אין שום...
1: הם בתחושה בניסבתי או בעמדת פנים של תחושה?
3: לא, הם ממש, זה כבר הפך להיות משהו אמיתי מאוד. ההפצצות האלה הפכו להיות סוג של הרגל. זה לא עוזר כבר, זה קצת כמו שאנחנו הפצצנו בחמאס, בדיונות, או אפילו אם הפצצנו מחרטה, לא יודע מה שהיה, זה לא עשה את העבודה. כשיש לך תחושת ניצחון כזאת, שבאמת גם עברת שתי מלחמות, ניצחת בהם מבחינתם. וגם אתה מחזיק מעמד, עכשיו, שיהיה ברור, נמל בנדר אבאס הרוס, נמל אחר הרוס, לא נכנס לאיראן חיטה ודברים שהציבור צריכים, אבל הם ממש לא מעניין אותם. זה בדיוק הבעיה, עם העיוורון האיראני הזה שהם נקלעו אליו, עכשיו זה לטובתם, אחר כך זה יכול להיות לרעתם כמובן, והם לא מוכנים להרפות.
0: אבל רגע, שנייה בני, זה רק תחושה או תפיסה או הרגשה שמנצחים והם צריכים להכות, או שהם רואים גם איזה אינטרס פה משהו בתוך
3: הירוע? הם ממש, בטח, יש גם אינטרס של לשמור על גחלת של אי יציבות ושל מלחמה מבם מסוים, כמו שאנחנו עשינו בסוריה. הם באמת טוב להם עם המידה הזאת של שיגעון, של אש כזאת ברחבי האזור, כולם מפחדים מאיתנו, סעודיה עלתה לרגל במהלך ההלוויה לאיראן, בחריין, כווית, כולם מופגזים, מסכנים הקוויטים, כל פעם מישהו כובש אותם, מפציץ אותם, הם חוצים מכל הכיוונים. וכל האויבים של איראן, כאילו הם מנוצחים עכשיו, כולל ישראל, ואגב, הם לא פוגעים בנו כי הם יודעים שאנחנו אלה שמשתגעים. זה רק מחכים לזה. זה באמת נמצא ב... בכותרות האיראניות.
1: אז זה מלמד אותך, אני חושב שהם בכל זאת עושים את החישובים שלהם, ולא באמת דברי, למרות כל דברי הרב.
3: בגלל זה, אבל המלחמה היא מול ארצות הברית. קודם כל, זה הופך אותם שווים כמעצמה מול מעצמה. דבר שני, הם רואים את ההגבלה האמריקאית על ישראל, והם לא רוצים ככה להילקד במלכודת כזאת של משהו שבאמת יכול לצאת משליטה. כן, בחלק הזה שלנו הם רואים בנו גם משוגע לא פחות, וההיסטוריה הישראלית באמת מוכיחה את זה, זה בששת הימים.
1: אולי זה לא מזיק. אתה הזכרת את מוג'תבא, ואני הגדיר את זה קודם, הדבר שנקרא מוג'תבא חמינאי, אתה חושב שהוא חי בני סבדי? זאת אומרת, לא ראינו אותו בכלל, לא ראינו אותו ולא שמענו אותו בלוויה של אבא שלו, כשהאחים שלו כן היו שם. אולי זאת באמת, כמו שטוענים באופוזיציה האיראנית, ישות שלא קיימת, ומשתמשים בשמה כדי לשמר את ההנהגה?
3: אז לפי הרבה מקורות, גם אמריקאים, גם ישראלים, מוג'תבא חי. הוא מנטלית, הוא כנראה מתפקד, מוציא הוראות, מקבל מידע, ולפי זה הוא מנחה את הכוחות. עכשיו נוצר משהו אחר, כשהוא לא נמצא בשטח, כשהוא לא מופיע ולא נועם ולא רואים אותו מתייעץ עם אנשי משמעות המהפכה, הם הולכים ועושים איך שזה נראה להם. זה הפער שנוצר. בגלל זה אתם רואים את המריבות בתוך המשטר האיראני. יש כאלה שלא רוצים מסע ומתן. עכשיו פזשקיאן וחליבאב, הנושא והנותן האיראני, נקראים בוגדים, רדפו אחריהם ברחובות, שם במהלך ההלוויה, כל מיני דברים כאלה. זה בגלל שאין את הלשון מוזניים הזה, כמו שחמיני האבא היה, גם בתקופתו היו כל מיני קיצוניים וקיצוניים יותר. כמו שכבשו, אם אתם לא זוכרים לדעתי, ב-2011 האיראנים הלכו בסוג של התלהבות וקיצוניות בעקבות הממשלים של אחמדינג'אד, הם הלכו כבשו את השגרירות הסעודית, את השגרירות הבריטית הם כבשו, אבל חמיני ידע להוציא אותם מהר מאוד משם. היום כל מה שקורה הוא בגלל שגם אין מי שיעצור עכשיו את מכונת המלחמה האיראנית.
1: אפילו לא הדבר שנקרא מוג'תבא גם לא עוצר. נדמה לי שאני פרד פה בני סבתי, בסדר?
3: כן, כנראה שיהיה לנו עוד כמה ימים של מהלומות,
1: ואז נראה. יהיו, תסמוך על טראמפ.
0: חוקר איראן, מוכן למחקר הביטחון לאומי, ה-NSS בני, תודה רבה.
3: תודה.
0: טוב, אז קצת על המאזן, אני מקווה שזה יישאר. שני דברים רק רציתי לומר לך. אחד, זה כאילו כיף כזה לדבר כאילו אם מוג'תבא קיים או לא קיים והדבר הזה, אבל אני זוכר תמיד את מוחמד דף, שהרגנו אותו כך הרבה פעמים בסוף.
1: וסינואר, נכון.
0: הוא בא עלינו בשבעה באוקטובר, וראינו כמה הוא חי עד שהוא חוסל באופן מלא. ושנית, אני מקווה שמאזן האימה הזה יישאר. זאת אומרת, שהאיראנים, על אף הבעל הבית השתגע שמנסים לייצר שם, מבינים שלהתעסק עם ישראל זה...
1: כמו שסבתי אמר, אנחנו משוגעים יותר, מתברר.
0: בדיוק. נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, ומאיראן נעבור הישר ללבנון עם דורון קדוש.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל.
7: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
8: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
11: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
12: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: סגן ת', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
15: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. המצב התחיל מעט להירגע. החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
14: את עשית את זה באיזה גיל?
15: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
0: חזרנו 8:36 עכשיו, ציינו אתמול את פתיחת המערכה שנקראה לימים מלחמת לבנון השנייה, ורצינו לשוחח ולא הספקנו אתמול בגלל האירוע של פטירתו של לינדזי גראהם. אנחנו רוצים להשלים את השיחה הזו עם מישהו שהפך, אפשר להגיד בעל כורחו, לסמל של המלחמה הזאת, בטח התמונה שלו, מפונה על אלונקה, שחופשים ורופים מעליו, הוא סגן אלוף במילואים, תומר בועדנה. אני אזכיר לכם את התמונה הזו, רואים חייל, מפויח כמעט כל פניו בפיח, חופשים ורופא מעליו, כששתי אצבעות של הרופא נמצאות בתוך צווארו כדי לעצור את הדימום, ותומר בועדנה שחוב, מביט למצלמה ומסמן בידיו וי. זו תמונה שנצרבה בזיכרון בוודאי של כל מי שחי בתקופה הזו. ותומר היום הוא יושב ראש איגוד הרמת המשקולות, הוא מנהל פנימיית דרנה, ועל כך אנחנו נדבר איתו. שלום לך תומר.
17: בוקר טוב יניר, בוקר טוב אריאל, בוקר טוב למאזינים. קודם כל פנימיית דרנה.
1: למה צחקת?
17: אתה הזכרת לי את הספרנית האשכנזיה שהייתה לי בבית ספר, שלא הייתה מסוגלת להגיד בועדנה, הייתה אומרת בועדנה. אז שאמרת דרנה, דרנה בערבית זה הום, זה הבית שלנו. אבל בסדר, סתם שעשע.
0: שאלתי שהתזכורת שישע אותך ל-20 שנה אחורה, אני לא יודע אם זה משעשע אותך עכשיו בפרספקטיבה של 20 שנה.
17: אני תמיד צוחק בימים האחרונים שמדברים איתי על מלחמת לבנון השנייה. אתה יודע, בהקשר שלנו כרגע לדבר על מלחמת לבנון השנייה, אני צוחק שזה כמו לדבר עם מתמודד סרטן שלב 4 על ציפורן חודרני, זה בערך אותו דבר. אבל זה לא שאני חלילה מזלזל, כן, אני באמת לא מזלזל, ונהרגו ונפצעו, ויש אנשים עם פצועים בגוף ובנפש. אבל בהקשר של ההתמודדות שלנו כחברה, מכל ההיבטים, כן, אין בכלל מה להשוות.
0: אתה אומר אפשר להתרפק.
1: רגע, רק שאני בורים, אתה מתכוון שכמובן, אני מתאר לעצמי, שהמלחמה של השנתיים וחצי פלוס האלה, הרבה יותר קשה ממה שאתם עברתם אז.
17: ברור, אני גם חושב, שוב, אני לא לקחתי חלק באירוע של חרבות ברזל, אבל משיחות עם משתתפים, לרבות חברים ממערך המילואים שעדיין שם, מולנו ניצב אויב יותר מתוחכם, שעשה למידה, שעשה התעצמות, התכונן היטב, והיה לו הרבה מאוד זמן להתכונן.
1: אבל אולי מצד שני, תומר בועדנה, דווקא המלחמה, מלחמת לבנון השנייה, שהיא לא הייתה הכי מוצלחת מבחינה צבאית, ואגב גם בצבא אומרים את זה, היא הכינה את הצבא, לימדה אותנו, אתכם, את החיילים, את המפקדים, איך להיערך למלחמה הגדולה מול חיזבאללה, שאכן הגיע, ואכן החיילים במלחמה הזאת יפקדו הרבה יותר טוב, שוב, כלקח ממה שאתם עברתם אז.
17: אני לא מדבר רק בהיבט הצבאי, אני בסוף חושב שצהל באופן כללי, קודם כל אני לא חשוף לחומרים, אני לא מתיימר להיות איזה מבין ביטחוני גדול, אבל ממה שאני מבין ממכם, מהתקשורת, צהל בסך הכל מבצע את מסיבותיו על פי משהו נדרש. בסוף המערכה הצבאית היא חלק מתמונה הרבה יותר רחבה, ואני מדבר יותר על יתר החלקים, כי בסוף אנחנו נמצאים באירוע שבו לא הצלחנו כמדינה לשמר את ההרתעה אל מול החיזבאללה. היו לא מעט אירועים בשנים האחרונות ובעשור האחרון אפילו, שבו חיזבאללה אתגר את הגבול הבינלאומי, אתגר לא מעט דברים, ובחרנו בצורה מודעת שלא להגיב, שלא למנוע, ויש לזה עכשיו הרבה משמעויות. אגב, לצד זה, שאני לא חושב שישראל צריכה להצטייר, קודם כל אני לא חשוף לחומרים, אני לא מתיימר להיות איזה מבין ביטחוני גדול, אבל ממה שאני מבין ממכם, מהתקשורת, צהל בסך הכל מבצע את מסיבותיו על פי משהו נדרש. בסוף המערכה הצבאית היא חלק מתמונה הרבה יותר רחבה, ואני מדבר יותר על יתר החלקים, כי בסוף אנחנו נמצאים באירוע שבו לא הצלחנו כמדינה לשמר את ההרתעה אל מול החיזבאללה. היו לא מעט אירועים בשנים האחרונות ובעשור האחרון אפילו, שבו חיזבאללה אתגר את הגבול הבינלאומי, אתגר לא מעט דברים, ובחרנו בצורה מודעת שלא להגיב, שלא למנוע, ויש לזה עכשיו הרבה משמעויות. אגב, לצד זה, שאני לא חושב שישראל

0: העשור האחרון אפילו, שבו חיזבאללה אתגר את הגבול הבינלאומי, אתגר לא מעט דברים, ובחרנו בצורה מודעת, שלא להגיב, שלא למנוע, ויש לזה עכשיו הרבה משמעויות. אגב, לצד זה, שאני לא חושב שישראל צריכה להצטייר כבריון שמחזיק את הנבוט, שיודע רק להקות, אבל בשביל זה אנחנו הולכים לבחירות, ובוחרים הם אנשים שמורים להיות מדינאים, ולהחליט על אסטרטגיה.
1: כמובן.
0: וזה לא קורה.
2: אז אתה יודע, אז תומר, אני בדיוק רוצה להגעת לך בנקודה של היום, כמי שהיה שם ונלחם שם ונפצע שם, כפי שאנחנו יודעים, בלבנון. כמו שאתה רואה את הדברים עכשיו, ואחריך יהיה איתנו כאן כתבנו הצבאי דורון קדוש, שביקר אתמול בבופור, ויביא לנו משם קולות, זה נראה לך אחרת? זאת אומרת, המסקנות שדיברת עליהן עכשיו מיוסמות בצורה טובה יותר במלחמה הזו?
0: נכנס... המעניין הוא שככל שבעצם חולפים השנים, תראו, זה נורא, הפכו להיות, אנחנו נלחמנו במלחמה שטוחה מול החיזבאללה, בתקופה שלי, אפילו 2006. רוב המלחמה הייתה מלחמה שטוחה, מה זאת אומרת? היה, רוב המלחמה הייתה על הקרקע. עכשיו, נכון, היו שמורות טבע, היו שמורות טבע, קראו לזה שמורות טבע, שנכנסו לתווך התת קרקע. היום רואים שכלול של התת קרקע וגם רואים שימוש במימד האוויר, כלומר דרך אותם רחפנים שמטיסים, כלומר אנחנו צהל היום, החיילים בחזית נלחמים בעצם בשלושה רבדים, אוויר, קרקע ותת קרקע. זה יותר מורכב. שוב, היה בתקופה שלי גם היה, ראו לזה אז שמורות טבע, אנחנו רואים שזה הרבה יותר מפותח היום ממה שהיה אז, אנחנו רואים שהאמלח הרבה יותר מתקדם, גם לנו אמנם יש אמלך מתקדם, אבל, אני, אבל זה עדיין, עדיין הרבה יותר מאתגר. אני חושב שאנחנו מקבלים צבא שהוא יותר מותש, הוא אמנם יותר מאומן, יותר מנוסה, אבל גם יותר מותש.
1: אנחנו...
0: אני מקבל מדריכים שסיימו סדיר ומילואים, שעברו המון סבבים.
1: אז אתה יודע מה, אז אולי אתה אומר, אולי תספר טיפה, זאת הייתה השאלה הבאה, אבל נקדים, מה זאת באמת פנימיית דרנה? למה היא מיועדת? ואיך היא קשורה לפציעה שלך?
0: הפנימיית דרנה היא פנימיה של עמותה שפתחה פנימיה תחת הפיקוח של חסות הנוער במשרד הרווחה. אנחנו מקבלים למעשה ילדים שכתוצאה מכל מיני מורכבויות חיים, משברי חיים, אירועי חיים, איזשהו מקום, הם עברו איזושהי חוויות מורכבות ומפרקות, והסתפחו מנשירות, חוסר במסגרות, שימוש בסמים, או הסתפחות עם החוק, וכיוצא בזה ומגיעים אלינו הרבה פעמים דרך המלצת גורמים מפנים, קרי שירות מבחן או שירותי הרווחה המוניציפלית.
1: כמה חניכים, כמה תלמידים יש בה?
0: אנחנו בוטיק, חבל על הזמן. בפנימיה עצמה יש 24, 20 נערים, יש לנו רגבנים, 24 נערים מגילי 14 עד גיל 18. יש לנו בית ספר חינוך מיוחד הפרעות התנהגות, שבו יש עוד 8 תלמידים, כלומר 32 תלמידים.
2: יפה.
0: תומר,
2: מה... כן, בבקשה, אריאל.
1: אז מה רגע, קו איתך קטוע, תחזור על המשפט?
0: אז אנחנו בעצם מטפלים ב-32 תלמידים, מתוכן 24 בפנימיה.
1: שומעים אותנו, תומר, אנשים שנפצעו במלחמה. שוב, אתה אז נפצעת קשה במלחמת לבנון השנייה, עברו 20 שנה, ממבט הפצוע לפצועים בגוף ובנפש, ששומעים אותנו עכשיו 20 שנה אחרי. מה אתה יכול לומר להם?
0: אני יכול לומר שבאמת הפציעה היא בעיקר עניין של תפיסה. כלומר, אתם ראינו לא מעט כתבות מאוד מרגשות על פצועים מאוד מאוד קשה שמתמודדים. ובאמת ההחלטה להיות פצוע היא החלטה שקיימת גם בתפיסה, בראש, בתודעה. ואני באמת ממליץ אחד, למצוא את המעגל חברים ולהשתייך למעגל חברים תומך. שניים זה ספורט. ככל שאתה יכול במצבך הגופני, עשה ספורט. הספורט מארגן אותך, מכין אותך, מחזק אותך. גוף הנפש.
1: אתה חזרת לרמת משקולות אחרי הפציעה?
0: אני אחרי הפציעה, עוד לפני הפציעה הייתי כבר

0: ככה בעולם הטריאטלון, הייתה חוויה חדשה שעשיתי, ומיד אחרי הפציעה חזרתי לזה, ואני את עולם הרמת המשקולות חזרתי בעקבות ההתאהבות בקרוספיט בשנת 2014, הייתי משקולן כנער, בחרתי לא להיות ספורטאי מצטיין, אלא ללכת לגיוס צבאי, נורא היה לי חשוב להיות לוחם, ובחרתי לוותר על ספורטאי מצטיין, וזהו, מאז שחזרתי ב-2014 וחזרתי לפגוש חברים שהיו בעבר משקולנים והיו פעילים מאוד באיגוד הרמת המשקולות. פנה אליי יושב ראש האיגוד הקודם, עורך דין אורן שי, ואמר לי, עכשיו תוכל לרחם לדרך.
1: קו שוב נקטע, אבל הפכת מאז להיות יושב ראש איגוד הרמת המשקולות. אני חושב שזה אומר הכל, וכמובן התרומה שלך והמסירות שלך על חשבון האפשרות להיות ספורטאי מצטיין, זה שיעור לכולנו. סגן אלוף במילואים תומר בועדנה, יושב ראש איגוד הרמת המשקולות כיום, מנהל פנימיית דרנה, מפעל מרשים בפני עצמו. תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה, תודה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. טוב, אתמול, עכשיו אנחנו מניחים לזה, דורוני איתנו בתחילת השעה הבאה, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עניינים אחרים שקשורים למה שקורה בכנסת, אז ממש בקיצור, בשבוע האחרון הקואליציה הזאת אמורה להעביר חבילה של חוקים. אחד, דיברנו על זה, החוק שימנע מעצר של עריקים חרדים. שניים, זה חוק יסוד לימוד תורה. חוק נוסף, זה חוק הכשרות שאותו גם צריך לעבור. חוק החלשת התקשורת של קארי. ועוד חוק אחד שאתמול קיבל את האישור בוועדת החוקה, וזה חוק, זה התחיל כפיצול היועצת המשפטית לממשלה. תפקיד היה יועמ"ש, אבל זה כבר לא יפוצל, זה בעיקר להחליש אותו, לתת לממשלה יותר כוח, להחליט מה היא עושה עם חוות הדעת שלה, ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם שניים, אבישי גרינצייג, ה-24, חן מענית הארץ, שלום חברים.
3: בוקר טוב.
2: חן, מבחינת החוק עכשיו, כפי שהוא יוצא מדלתה של ועדת החוקה ויגיע להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, תן לנו בקצרה מה החוק הזה אומר.
3: זה, באמת החוק הזה הוא כבר לא החוק הגדול שבעצם תוכנן מראש, וזה בעצם כל ההצדקה, כל הנימוק צריך לפצל את תפקיד היועמ"ש לראש מערכת התביעה וליועץ משפטי לממשלה, כי זה לא יכול לדור ביחד. יועמ"ש לא יכול לשבת בבוקר ולייעץ למדינה, לממשלה, איך לנהל את הפעילות הצבאית שלה במסגרת המשפט הבינלאומי, ובערב להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה. זה היה הטיעון המרכזי, כל הדבר הזה לא קיים. מה שקיים, וכמו שאמרתם בעצם...
1: למה זה נפל, חן? למה רוטמן הוציא את הפרק הכל כך משמעותי הזה מהחוק?
3: כנראה, כי הוא יודע שאין התכנות כל כך להעביר את זה כרגע, וגם זה מאוד מאוד מסובך, כזה פיצול משפיע על המון המון חוקים אחרים ועל כל המבנה של הייעוץ המשפטי לממשלה בישראל, דבר מאוד מורכב, ואני גם לא בטוח שזה המטרה המרכזית שלו. המטרה המרכזית שלו היא להחליש את היועמ"ש ואת מעמדו, ובעצם מה שנשאר בחוק זה בעצם החלשה מאוד משמעותית של הסמכויות או של היכולת של היועמ"ש להשפיע. בין היתר, בעצם הדבר המרכזי זה שחוות הדעת של היועץ המשפטית לממשלה או היועץ המשפטי לממשלה בעתיד לא התחייבו את הממשלה, והיא בעצם תוכל לזכור עורך דין פרטיים בלי שבכלל יתאפשר ליועמ"ש להביע עמדה. זאת אומרת, זה מרוקן מתוכן את כל את מה שאנחנו מכירים היום ואת כל האתוס של היועץ המשפטי לממשלה.
1: כשומר סף.
3: בעצם היועץ המשפטי לממשלה לא מוצא חן, הוא חושב שמשפטית הוא שגוי, הוא כבר מסולק הצידה, הוא לא קיים. דבר משמעותי נוסף, לפי החוק, בתוך 30 יום מכניסת החוק לתוקף, הממשלה תקבע כללים למינוי יועץ משפטי לממשלה ופיטוריו. זאת אומרת, חודש אחרי שהחוק נכנס לתוקף, בעצם אפשר לקבוע כללים חדשים וכנראה לפטר את היועץ המשפטי לממשלה. בנוסף, שר המשפטים יוכל לדרוש דיווחים.
1: היא כבר פותרה, לא? אפשר לפטר פעמיים, זה...
2: כן, זה בדיוק.
3: אפשר לפטר אולי חוקית הפעם, להפוך את זה לחוקי.
2: אז זהו, אתה יודע מה, בדיוק בנקודה הזאת שאתה והריאל משוחחים עליה, אבי, שאני בא אליך, כי בסוף הרי מה הכוונה? הכוונה היא, הרי היועץ המשפטי לממשלה, מי שלא יהיה שם, כן יוציא איזושהי חוות דעת, נגיד על איזושהי חקיקה או החלטה ממשלתית בעיקר, ובא הוא יגיד למשל שההחלטה הזאת היא החלטה לא חוקתית, או שהיא נוגדת, לא יודע מה, אחת מהעילות. ואז הממשלה תגיד, זה לא מעניין אותנו בכלל, ואנחנו לוקחים עורך דין שלנו פרטי, ואיתנו חוות דעת שאומרת שהכל מצוין ומעולה. הרי כך או אחרת זה יגיע בסופו של דבר לבגץ. אז מה זה ישנה בפועל? הרי בגץ כן יסתכל על היועץ המשפטי לממשלה, גם אם הממשלה תחליט להתעלם ממנו, לא?
4: אז יש לנקודה הזאת בעצם שתי תשובות. דבר ראשון, חידה, מה משותף לחוק ביטולי מעצרים וחוק חוות דעת יועמ"ש, חוק התקשורת ועוד קצת חוקים
2: שכולם יגיעו לבגץ ולא בטוח שיעברו אותו.
4: יפה!
2: תודה רבה.
4: אז זה הרבה חוקים שעוברים ברגע האחרון. לאחרתי כולם ייפסלו בבגץ. אני לא יודע, אני לא כל כך מבין את האטרקציה בחוקק חוקים שייפסלו, אבל קטונתי.
2: או, אתה רוצה שאני אגיד לך? קודם כל אתה מבין היטב את האטרקציה.
3: זה מסור מסור פוליטי לקראת הבחירות.
2: בדיוק, אתה מבין היטב, אבישי, אל תתמם. אתה מבין שמה שנקרא, עצם התהליך, אתה לא צריך את המטרה, אתה נהנה מהתהליך. אז חברי הכנסת של הליכוד, העיקר החוויה.
4: העיקר חברים שרבנו איתם בדרך.
2: בדיוק.
4: לגבי מה שאתה שואל, הרי בסופו של דבר היועמ"ש, הצעת החוק בעצם בנויה ככה שהיועץ המשפטי לממשלה צריך את האישור של הממשלה כדי להציג את ההתנגדות שלו בכלל. כלומר, המשמעות היא שיהיו יועמ"ש, אם היועמ"ש הוא לא חזק ועושה בלגנים, אף אחד בכלל לא ידע שהעמדה שלו היא שאי אפשר להגן על על ההחלטה הזו, על ההתנהלות של הממשלה. ברור שזה צעד שהוא באמת מאוד מאוד קיצוני, ואתה יודע מה חבל לי ברמה האישית? שאלף, אין עוד עונה של סיינפלד, אבל מעבר לזה, יש בעיה היום עם היחסים, המאזן הכוחות בין הייעוץ המשפטי לממשלה לבין הממשלה. יש בעיה גם בעיניי עם היועץ המשפטית הנוכחית, בטח בתחום הזה, אבל הצעת החוק לוקחת את העניין לכיוון הקיצוני השני, שברור שלא יחזיק.
2: לא יכול להיות, בקואליציה הנוכחית, זה נראה לי נורא מפתיע. אתה אומר, מנסים לטפל בבעיה של 5 קילו עם 250 קילו, כן, בבקשה, אבישי.
3: אגב, הם נהנים פעמיים, וגם 5 קילו, וגם אחרי זה אפשר להתעמת עם בגץ ולהאשים את בגץ, אנחנו מכירים את זה, אולי גם להתעלם מפסיקת בגץ, או כמו שאנחנו רואים ממש בימים אלה שקורה.
1: אבל אבישי וכן, איך אומרים, ציניות בצד, אני באמת שואל את שניכם, בסוף כולנו רואים את הבעייתיות ביחסים שיש היום בין הממשלה לבין היועץ, הייעוץ המשפטי בכלל, זאת לא רק היועצת, גם המציאות שבאה בכל כך הרבה החלטות, בסוף היועמ"ש, כן, כמוסד, בכלל לא מייצג, הוא נקרא היועץ המשפטי לממשלה, אבל הוא פועל נגד הממשלה בכל כך הרבה דברים. עכשיו באה הכנסת, רוצה לשנות את כללי המשחק, וגם לא מצליחה. אנחנו נמצאים פה באיזשהו מעגל סגור, שהוא לא טוב, הוא ודאי לא טוב מבחינה שלטונית, עם ציניות, בלי ציניות, בסוף זה לא מתפקד טוב העסק הזה.
4: לא, אריאל, בסדר גמור, השאלה לאיפה אתה לוקח את זה, לכיוון, יש נניח, יכולת לתקן, להגיד, הממשלה הזכאית, כשהיא מחליטה בקוורום של ממשלה, לא שר ספציפי, שהיא רוצה ייצוג עצמאי, היא לא צריכה את האישור של היועץ המשפטי לממשלה, מבחינתי ההצעה הכי לגיטימית שיש. אבל אתה יכול לקחת את זה לכיוון האבסורד, שהיועמ"ש עצמו לא יהיה זכאי בכלל לייצג, אם הוא חושב, והוא אפילו לא יוכל להגיד למעשה לבג"ץ, או
1: למה זה אבסורד? אם הממשלה, נגיד שהיא... רגע, תן לי להסביר את השאלה. אם יש משפטן בכיר שמצדיק את עמדת הממשלה בנושא מסוים, למה שגוף שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה, שהוא אמור לפעול מכוח הממשלה, למה שהוא יקבל ייצוג? בסוף הממשלה, יש לנו מי שמייצג אותה. אם העמדה היא לגיטימית מבחינה משפטית, למה זה בעייתי?
2: אבישי ואסכן.
4: כן, אני אומר, עוד לפני השאלה על גבי הייצוג, בכלל להגיד שיש בעיה, אתה צריך להבין שנניח, לא יודע מה, אליעד שרגה, בסדר? או מהצד השני יצחק בן. אם הוא לא יודע מה קורה בתוך משרדי הממשלה, הוא לא יכול לעתור בצורה רצינית. כלומר, צריך מישהו שיש לו גישה בכלל, ואם אתה מונע מהיועץ המשפטי לממשלה, אף אחד לא ידע מה...
1: לא, אני מודה שלא הבנתי את התשובה.
2: תן רגע לכן, כן. כן, בבקשה.
3: לא, אני חושב שתשמעו, בסופו של דבר, ייעוץ משפטי לממשלה, יועץ המשפטי לממשלה, זה מוסד שנבנה כאן במשך עשרות שנים, יש לו עשרות עוזרים והתמחויות, אז מה זה משפטן בכיר? אז אתה תביא את... זה בסדר, ודרך אגב, זה מה שקורה היום. היום אנחנו רואים שבאמת, פעם אחר פעם, בגלל ההתנהלות בעיניי של הקואליציה ושל הממשלה, שהם מחוקקים חקיקה מאוד מאוד בעייתית ומקבלים החלטות, הממשלה מאוד בעייתית. אנחנו רואים שזה מגיע לבגץ, ואז מוצגת עמדה, מתייצב ציון אמיר או דוד פטר או מיכאל רבלו, ומייצגים את עמדת הממשלה, ובגץ מחליט, ולפעמים אפילו מקבל את העמדה הזאת. אבל יש גם את העמדה של הייעוץ המשפטי לממשלה. שהיא לרוב, עדיין אנחנו הולכים לרוב, ואפילו הרוב הכמעט מוחלט, היא זאת שמתקבלת, וכנראה יש בזה, יש לזה משמעות, זאת אומרת, זו עמדה שהיא כנראה לא מופרכת. ובסוף הסיטואציה הזאת היא שבג"ץ פוסק על פי המצב המשפטי שהוא רואה לנכון, והממשלה מקבלת ייצוג, והשרים מקבלים ייצוג.
1: הזמן שלנו נגמר, אבל אני חושב שראינו לא מעט מצבים שעמדת הייעוץ דווקא הייתה מופרכת, וגם בג"ץ אמר את זה, אבל אנחנו צריכים לעצור פה כי הזמן,
2: נכון,
3: אז בכלל לא יהיה שום שמירת סף במובן הזה של כל החלטה, כל דבר אפשר להביא עורך דין פרטי שייצג את עמדת הממשלה. אני לא יודע אם כל המידע ידע
1: הזמן, אנחנו נמשיך לדון בזה אחרי 9. תודה רבה חברים, אבישי גרינצה, גיא 24, חן מענית הארץ.
2: יש לי תשובה לשאלה שלך ששאלת אותם אלינו הרבה זמן.
1: תמתין
2: אחרי
1: החדשות,
2: אנחנו נזכיר אותה למי שלא מחזיק ראש.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
18: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
19: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
20: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
21: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
22: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
23: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
24: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חילופי האש בין איראן לארצות הברית נמשכו הלילה והבוקר. בבחריין הופעלו אזעקות בפעם השלישית מאז חצות. מייק הרצוג, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון, העריך בשיחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל כי האמריקנים לא ימהרו לחזור למלחמה כוללת.
25: ברור שכרגע אין פתרון קבוע, ומהלומות זמניות, טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה הגדולה לפני המיד-טרם אלקשן, זה ברור. זה פוגע בו גם בדעת הקהל, במחיר הדלק בארצות הברית, להרבה מאוד דברים. אבל גם האיראנים לא רוצים להכניס את ארצות הברית חזרה למלחמה הגדולה.
24: עשרות חשודים נעצרו ברחבי הארץ בחשד לסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסמים מסוכנים. עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
0: בין החשודים 20 יעדי פשיעה מרכזיים נעצרו בפעולה של המשטרה. מדובר בהפעלה הראשונה אי פעם של סוכן בדואי שהופעל בלהב 433. הוא הפליל עשרות חשודים כשביצע עסקאות לרכישת סמים ואמצעי לחימה. העצורים יובאו היום לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון בנושא הערכת מעצרה.
24: נשיא לבנון ז'וזף אאון צפוי לבקר בוושינגטון ביום שלישי הבא כאורחו של נשיא ארצות הברית טראמפ. זה יהיה ביקורו הראשון בבית הלבן. הביקור יתקיים לבקשת אאון בשל החשש הלבנוני כי ישראל לא מתכוונת לממש את חלקה בנסיגה משתי המובלעות עד הבחירות לכנסת. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מזכיר כי מחורתיים אמור להיפתח ברומא סבב השיחות החמישי בין לבנון לישראל, ובצד הלבנוני דורשים הבטחה ישראלית למימוש הנסיגה. בתוך כך מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, חושף כי אין עדיין החלטה מדינית לטפל במנהרות ברכס הסמוך למבצר אבו פור, למרות שנצורים שם עשרות מחבלים מתחת לקרקע.
1: רכס אלי טייר, אנחנו ממשיכים למנוע מחיזבאללה לתגבר כוחות ולצאת משם. מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בתעתק הזה ובנכס הזה. וזה עניין רגע של החלטה, אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
24: את הדברים אמר תת-אלוף נורקין בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש. הרב יוסף חיים אברג'יל מנתיבות, החשוד בהטרדות מיניות, עומד בראש תנועה פוליטית חרדית חדשה שפועלת לקידום לימודי ליבה במגזר החרדי, גיוס חרדים לצה"ל ושילובם בשוק העבודה. הוא צפוי להשתתף בכנס השקת התנועה מחר וזוכה לגיבוי מלא של ראשי התנועה. את הפרטים פרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. יושב ראש התנועה החדשה יובל אלי מלך מסר בתגובה: התנועה הוקמה כדי להוות בית לקהל יהודי שמחפש לחזור לשפיות ולאחד את העם. תלמידי הרב בטוחים כי בסופו של דבר האמת תצא לאור, כך אלי מלך. מזג האוויר, הכבדה ניכרת בעומסי החום, בחוף בכלל, שילוב של לחות וחום גבוה יוצר עומס חום. אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי, בצוות נוגה רותם, עידו בינון וצביקה אליהו.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
5: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שעה וארבע דקות, שעה שנייה, הבוקר הזה, כפי שכבר הבנתם, אריאל כהנה, שלום לך.
1: שוב שלום יניר.
0: שומע פום פום פום כזה במיקרופון אצלי.
1: כל הזמן הוא מתלונן.
0: נכון? כן, איך, לא, זה שחליף לי את המיקרופון, אני יודע, אישי.
1: שדרגו לו את המיקרופון והוא עדיין מתלונן.
0: עברי ישן, אישי? כן, עברי, עברי.
1: אם אתה תקרא בשמו, הוא ישמע אותך ויתורם.
0: לא, חס ושלום. עברי, עברי, עברי, עברי, בנו של ישי ישן, חמודי קטן, הוא לא שרד את השעה השנייה עד סופה, אבל אולי התעורר לקראת אמצע השעה השנייה, יכול להיות. כן, טוב. אז ככה, אנחנו עוד רגע נהיה עם דורון קדוש, אבל אנחנו ממשיכים עם שאלתו של אריאל כהנה. אגב, אריאל כהנה כאן, כי ספי נופש, כידוע לכם.
1: ואתה מפרגן לו.
0: ואני מפרגן לו, כמובן, בכל, לא רק אני, אנחנו כמערכת, כקונספט, במיוחד שהוא כל כך צריך את זה. לגבי השאלה שלך, שאלת בעצם, אבישי גרינצייג מקודם הציג לנו את הצעת חוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שבתוכו יש גם סעיף שמדבר על כך שהיועץ המשפטי לממשלה כלל לא יוכל לחוות את דעתו אם הממשלה לא תרצה בכך. אוקיי? זה מה שהיה. ואז אתה אמרת, אבל בסדר, אם הממשלה לא רוצה את חוות דעתו שהיועץ המשפטי ומעדיפה משפטן אחר, אז מה הבעיה? אז לדעתי התשובה לך אחי, שלמה לסיים ביועץ המשפטי לממשלה? אם ראש אגף התקציבים חושב שאיזושהי החלטה של הממשלה היא החלטה שהיא מופקרת מבחינה תקציבית, לא צריך אותו. בוא נביא כלכלן מומחה שיחווה דעתנו ויגיד שזה סבבה לגמרי. זה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה המרכזי הוא לייעץ לממשלה בפירוש החוק. כלומר, אם הממשלה מעבירה החלטה שנוגדת את החוק באופן מהותי וברור, מתפקידו, זה התפקיד שלו לחוות את דעתו, הוא לא צריך אישור כדי לחוות את דעתו.
1: כל זה היה טוב ויפה,
0: כן.
1: בפרט עד לשנתיים האחרונות. כי באמת במשך 76 שנים ככה המערכות תפקדו. הרבה פעמים יועצים משפטיים לממשלה הקשו בעמדותיהם מסיבות כאלה ואחרות על הממשלה. לפעמים זה היה נדרש והם צדקו ולפעמים לא, אבל זה היה סביר, היה איזשהו מאזן ושיתוף פעולה ששני הצדדים יכלו לחיות איתו גם אם חרקו שיניים. בשנתיים האחרונות, וכל המדינה רואה את זה יניר, פעם אחר פעם הייעוץ המשפטי לממשלה הקשה לשווא על הממשלה.
0: לא,
1: והעובדה שאפילו
0: לשווא. היו כמה מקרים שהוא, בהם הוא הביע דעתו ובג"ץ הפך
1: מקרים, אותה. כמו מינוי ראש מוסד רומן גופמן ועוד ועוד, שבהם ברור
0: שהיועצת
1: המשפטית, היו עוד ועוד, לא נריב על זה
0: אוקיי,
1: עכשיו
0: בסדר.
1: שבהם את רוצה נציב שירות המדינה, באמת שיש הרבה מקרים, הרשות השנייה עוד ועוד,
0: בנציב שירות המדינה זה התקבל בנציב שירות המדינה זה התקבל.
1: לא,
0: חוות הדעת התקבלה? לא מונה בסופו של דבר?
1: לא מונה, כי הממשלה התקפלה, אבל מהותית הממשלה הפסידה את הייעוץ המשפטי הפסיד את המהלך. אבל זה לא נעלה את המאזינים בכל הדקויות האלה.
0: אתה צודק בסיפור של ראש המוסד וראש השבק, שם לא התקבלה, אבל נראה לי שזה בריא, לא? הרי אנחנו לא רוצים איזה מערכת.
1: תשאל את ג'ימיני על כל המקרים שהיועצת המשפטית הפסידה בממשלה ותראה את הרשימה הארוכה. בכל מקרה, לענייננו, הסיבה שיש היגיון בלהגביל כל כך את הייעוץ המשפטי, שאגב, אני לא חושב שזה טוב, אני רוצה ייעוץ משפטי איכותי וטוב, אבל שוב, רבים וטובים, כך את יובל אלבשן שלא חשוד בעד על הממשלה הזאת, רבים וטובים משפטנים שאומרים שהממשלה, שהייעוץ המשפטי הלך רחוק מדי בהרבה מקרים, הקשה לשווא, ולכן שוב, כל עוד זה עומד בסטנדרט משפטי, הגיוני שהממשלה תגיד, גברתי היועצת, את סתם מקשה, את לא עניינית, ולכן אנחנו רוצים לעבוד לפי החוק, אבל אנחנו נעבוד עם משפטנים שמאפשרים לנו לעבוד לפי החוק, גם כשאת מקשה לשווא.
0: זה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. הרי מי יקבע בסוף? הרי זה חוזר חזרה לשאלה, מי יקבע, כמו שאמר יריב לוין, לא, פסיקת בגץ היא לא חוקית, כי גם את בגץ הם לא מקבלים, זאת אומרת, גם בגץ כפסיקה האחרונה הם לא מקבלים, ואומרים, אנחנו נחליט מתי זה חוקי, או מתי זה נכון ליועץ המשפטי לממשלה לחוות את דעתו. אנחנו נחליט אם בגץ פסק על פי החוק לדעתנו או לא. בוא, בסוף יש אינסטנציות כאן במדינה שזה תפקידם. מה לעשות? כך בנויה המערכת הישראלית. בסופו של דבר, בגץ הוא זה שמפרש את החוק במדינת ישראל, אחרי שהכנסת מחוקקת אותו. זה בית המשפט.
1: זה מביא אותנו לוויכוח הרחב יותר על הרפורמה המשפטית, שהממשלה רצתה אותה ובצדק, כי שוב, יש קונצנזוס בישראל. גם ציפי לבני, שדיברנו אותה אתמול, כשרת משפטים, חשבה שאהרון ברק הולך בקו לא נכון, ונאבקה איתו חודשים.
0: בסדר גמור. זה חלק מה... אגב, המתח הזה הוא בדיוק חלק מהשיטה.
1: ומי שהיה שר המשפטים אצל אהוד אולמרט, וכמובן חיים רמון. זאת אומרת, בכוונה לוקח אנשים מצד שמאל של המפה, כי בוודאי שבימין חושבים שצריכה להיות רפורמה משפטית. דניאל פרידמן, אתה
0: לא היה כזה בשמאל? אוקיי, בסדר, נו, לא משנה. בעמדה שלו הוא היה מאוד ניצי להתנהלות של המערכת המשפטית.
1: אבל בעמדות המדיניות שלו הוא ודאי איש שמאל.
0: בסדר, מה זה קשור?
1: זה קשור, כי אני בא להגיד לך שיש פה, יש קונצנזוס בהקשר הזה שצריכה להיות רפורמה, שהיחסים שיש היום, מה זה היום, כבר שנים רבות, בין הממשלה לבין המערכת המשפטית, הם לא מאוזנים, ויותר מזה, גם כשהממשלה רוצה לעשות שינויים מינוריים, אתה נמצא במעגל סגור שבגץ פוסל אותם.
0: אבל הם לא מינורים, זה בדיוק העניין.
1: גם שינויים מינורים נפסלו.
0: אבל אם הייתה הצעת חוק כזאת שאומרת שלמשל, לא צריך לעבור דרך היועץ המשפטי לממשלה כדי לקבל ייעוץ חיצוני. נכון? זה מה שקורה היום. אם היועץ המשפטי לממשלה קובעת איזושהי חוות דעת, והממשלה לא רוצה, או בעצם היועץ המשפטי לממשלה מתנגדת להחלטת הממשלה, הממשלה מבקשת בייעוץ המשפטי ייצוג נפרד. נגיד והייתה הצעת חוק כזאת שאומרת שהיא לא צריכה לבקש. אתה אומר, זה עוד בגבולות הסביר. אבל להגיד ליועץ המשפטי לממשלה, מי תחילה, אתה בכלל לא יכול לחוות את דעתך, אז אתה יודע, בוא נחליף את ראש אגף המבצעים עם כלכלן בכיר, בוא נחליף את מנכ״ל משרד האוצר עם מישהו אחר.
1: אגב, כשיש חילוקי דעות בין שר לבין ראש אגף וזה לא הולך ביחד, אז באמת ראש האגף מפנה את תפקידו, כי השר נבחר וראש האגף לא, ככה זה עובד.
0: בסדר,
1: קוראים לזה דמוקרטיה.
0: כן, אבל ראש האגף עדיין יכול להביע דעתו. זה נראה לך הגיוני שהיועץ המשפטי למשל לא בכלל יוכל לחוות את דעתו? ומי יחליט?
1: בוא נעצור פה, כי הוויכוח, אתה יודע, לא נכריע אותו פה. מה שאנחנו בוודאי נסכים זה שהמצב שקיים היום
0: זה ברור, אבל פשוט נקודת ההתחלה היא בין היתר גם בהתנהלות של הממשלה, לפחות בעיניי, ולא רק בעלומתיות של היועץ המשפטי לממשלה. אבל בסדר, נו, לא נפתח את הכל עכשיו.
1: בדיוק, בוא לא נסיים את הכל עכשיו.
0: זה יפה.
1: נחזור לבופור, כמו שהבטחנו למאזינים שלנו בשעה הקודמת. אתה היית בבופור?
0: לא.
1: אני גם לא, אבל דורון קדוש היה שם. איך היה דורון?
2: בוקר טוב, יניר ואריאל, מה שלומכם?
1: התמונות נראות מקסימות, עשו לי חשק של טיול קיץ. בטח גם קריר שם, לא?
2: האמת שלפעמים, קודם כל באמת לא היה חם מדי, למרות טיולי, ולפעמים אפשר לטעות קצת, כשנוסעים ככה על גדות הליטני, ורואים את הערים מסביב, לי זה מאוד מזכיר את הערים של הבית, באזור הגליל העליון, מעלות, ובאמת הנסיעה הזאת מתעתעת, כי מצד אחד, אזור ירוק ויפהפה, ומצד שני, קל לשכוח שעד לא מזמן היה שם שדה קרב רציני ביותר. נסענו שעה וחצי אגב לבופור, למרות שהוא נמצא בסך הכל 6 קילומטרים קו אווירי ממטולה.
1: שעה וחצי, אז זהו, ממטולה?
2: שעה וחצי ממשגבם, והנסיעה היא בעשרות קילומטרים של דרך. זאת אומרת, זה לא שנוסעים על חצי כמה בנסיעה איטית, אלא פשוט יש שם כמויות אדירות של צירים. כן, אגב, הצירים גם, זה לא הצירים הלבנונים המקוריים ברוב הדרך, אלא צירים שצהל סלל אותם. ואני חושב שרק אפילו רק הנסיעה הזאת, רק הדרך לבופור, השעה וחצי הזאת, מלמדת קודם כל את המורכבות והטופוגרפיה של השטח. אנחנו עולים ויורדים ועולים ויורדים ומטפסים רכס אחד ויורדים רכס אחר, וזה באמת רק מלמד כמה קשה ומורכב להילחם בתוך טופוגרפיה כזאת. והדבר השני זה כמה הסלילת צירים הזו, שצהל סלל באמת עשרות רבות של קילומטרים של צירים בתוך שטח לבנון, מלמדת גם על החשיבות של כוחות ההנדסה, אבל אלה ככה מחשבות צדדיות. נגיע לבופור.
0: יאללה.
2: ושם תראו, בתוך הבופור עצמו, מבצר צלבני, כמו שאתם מתארים לעצמכם, לא שונה מכאלה שיש גם בארץ. ובתוך הבופור עצמו, מה שדי מעניין לדעת, זה שצהל לא מצא הרבה דברים. זאת אומרת, לא תפסו בתוך המבצר כמויות עצומות של אמצעי לחימה, וגם לא היו שם קרבות מאוד מאוד קשים מול מחבלים. זאת אומרת, המבצר עצמו נכבש די בקלות, וגם זה מתעתע, כי קל לחשוב שלכאורה מדובר ב... טוב, עוד מבצר צלבני, עוד אתר תיירותי, הוא אפילו בנוי כמו אתר תיירותי. יש ממש כניסה ורואים איפה הקופות, יש אפילו שירותים, אתם יודעים, כל מה שצריך בשביל שירותי בנים, שירותי בנות, באמת דברים שלא ראיתי בלבנון, אבל כשיורדים למטה, זאת אומרת, כשמגיעים למנהרות, למרחבים התת-קרקעיים העצומים שמתחת לבופור, מבינים שזה האירוע. זאת אומרת, מבינים שכשחיזבאללה נלחם כל כך וניסה למנוע מצהל לטפס את הרכס הזה, את רמת נבטיה, ולהגיע למקומות האלה, הוא לא ניסה להסתיר את הבופור עצמו, אלא הוא ניסה להסתיר את מה שמתחתיו, כי המנהרות למטה זה באמת חדרים בהיקפים עצומים. אני חושב שהדבר הכי מדהים שאני לפחות תפס לי את העין שם, היה חדר ניתוח. שזה משהו שהרבה מנהרות שביקרתי בהן, לא בעזה ולא בלבנון, לא ראיתי. חדר ניתוח, אני מבין מאוד קטן ברפואה, כן? אבל אנשים שהיו שם, שקצת יותר מבינים, כן. אמרו לי, תשמע, אפשר לעשות כאן אופרציות רפואיות, ניתוחים בהרדמה מלאה, מורכבים מאוד למחבלים פצועים של חיזבאללה שמגיעים מהשטח, שמגיעים משדה הקרב, ושאפשר פשוט לנתח אותם שם מתחת לקרקע.
0: וואו.
2: וכאן...
0: כן, בבקשה.
2: כן.
0: אני אגיד לך מה, אני כאילו לא סתם דוחק בך, פשוט המוריין הבא שלנו קצר בזמן, אז בגלל זה אני רוצה לקדם אותך למה שאתה שמעת שם. כן, בבקשה.
2: אז כן, כאן אני מגיע לסוגיית המנהרות שנכנסנו אליהן, והמגבלות המדיניות, ואני מדבר כאן עם שני כתבים מדיניים. תראו, אנחנו נמצאים באמת במצב מורכב בלבנון, כי יש מגבלה מדינית על היכולת לפעול מול המנהרות האלה. לא סתם, המנהרות של הבופור עדיין לא הושמדו, ולא סתם צהל נמצא ברכס עלי טהר, שזה היה רכס הסמוך אלינו, מעל הקרקע, יש מחבלים מתחת לקרקע, ואי אפשר לרדת ולהשמיד את המנהרות שבתוכן הם נמצאים. בואו נשמע דברים שאומר לנו מפקד אוגדה 36, תת אלוף יפתח נורקין, על המגבלות המדיניות האלה, בואו תשמעו.
3: ברכס עלי טהר אנחנו ממשיכים למנוע מחיזבאללה לתגבר כוחות ולצאת משם. מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בתעתק הזה ובנכס הזה. וזה עניין רגע של החלטה, אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
2: עניין של החלטה, כמו שאומר מפקד האוגדה, ואתם מבינים כבר את הסאבטקסט של הדברים שלו. כשהוא אומר, כשמפקד האוגדה אומר זה עניין של החלטה, הוא אומר במילים אחרות, אנחנו פשוט מחכים, אנחנו ערוכים לפעולה. אם רק יורו לנו, אנחנו יכולים לרדת גם למנהרות שמתחת לרכס עלי טהר ולפגוע במחבלים שם. אבל זה עניין של החלטה, ואין החלטה כזו, זה בדיוק העניין. ובואו נשמע עוד קטע קצר שלו על השיקום של חיזבאללה, וגם כאן אנחנו רואים את המגבלות המדיניות שמשתקפות כאן. כי חיזבאללה משתקם ועושה פעולות תוך כדי הפסקת האש, והכוחות די מנועים מלפגוע בהם. בואו נשמע את הדברים של מפקד האוגדה.
3: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה, גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
2: כן, אז גם כאן אנחנו שומעים מהדברים של מפקד האוגדה את המגבלות שמשתקפות. זאת אומרת, מצד אחד, כן. צהל פועל ברצועת ביטחון מאוד רחבה בדרום לבנון, אבל מהצד השני, עם הרבה מאוד מגבלות, אתגר מאוד גדול.
0: אז הנה, בדיוק בזה.
1: אנחנו נבדוק עכשיו. תודה רבה, דורון קדוש.
0: דורון.
1: כתבים נצבא וביטחון.
0: זאב אלקין הוא חבר הקבינט המדיני ביטחוני שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
0: שיחתנו קצרצרה, אתה חייב לסיים מוקדם היום, אז נעשה ככה כמה שיותר, בסדר?
4: בואו תתחילו.
1: יאללה, השאלה הראשונה מתבקשת, מה שדורון דיווח פה, מגבלות מדיניות לא מאפשרות לחיילים בבופור לגמור את הטיפול במנהרות חיזבאללה, מה אתה משיב?
4: קודם כל אנחנו נגמור את הטיפול במנהרות חיזבאללה. יש כרגע הפסקת האש עם לבנון, ובהפסקת האש הזאת יש הישג מדיני עצום, כן? הרי היא מקבעת את ההישארות שלנו ברצועת הביטחון, עד שחיזבאללה יפורק מנשקו, אף אחד לא חשב שניתן יהיה להגיע לנוסחה כזאת, ונותנת לנו לגיטימציה להישאר, כל עוד שצבא לבנון וממשלת לבנון לא עושים את שלהם. אגב, חיזבאללה יפורק מנשקו לא רק בדרום לבנון, אלא בכל שטח של לבנון. עכשיו, להישג המדיני הזה יש גם מחירים, אני לא מתעמם, והמחירים האלה מגבילים אותנו כרגע מלחזור ללחימה. יחד עם זה יש לנו עוד הרבה מה לעשות במקביל לפני שאנחנו חוזרים ללחימה, וזה פירוק של התשתיות של חיזבאללה שיש.
0: אבל אי אפשר, אומרים לא נותנים את האישור הסופי.
4: קודם כל לא נכון, אני אביא לכם דוגמה, נדמה לי לפני שבוע, כן, מתי זה היה, פוצץ אתר ענק, דומה מאוד לאתר בבופור במג'ד אל זום, כן, שהיו אפילו התראות לתושבים, לא להיבהל, לתושבים בצד שלנו, כן, עד כדי כך הייתה עוצמת הפיצוץ הזה. ויש עוד הרבה מאוד פעולות שעושים. עכשיו, לא כל דבר עושים ברגע נתון, יש דברים, יש תוכנית לצהל, יש תוכנית לדרך מדיני מה לעשות מתי, אבל בסוף עושים הכל. אני לא יודע
1: אז
4: מתי.
1: אז גם התשתיות האלה של חיזבאללה יפוצצו איזה אבל כן?
4: אני... א' בוודאי, ושתיים, אני לא יודע מתי פעם אחרונה ביקרתם בכפרים שהם בקו הגבול שלנו בצד הלבנוני, הכפרים השיעים, לא נשאר מהם זכר, כי כל בית שם היה...
1: יניר מסייר בלבנון כל שני וחמישי, אני בשישי בצהריים.
4: אוקיי, אז אם יניר מסייר, הוא מכיר את זה, מהכפרים האלה לא נשאר כלום, כי כל בית שם היה תשתית חיזבאללה, או למעלה או למטה, ולמחבלי חיזבאללה כרגע אין לאן לחזור, נשאר רק עוד קטע קטן ליד הגבול שעוד לא סיימנו לטפל בו, מסיבות מבצעיות לא יכולנו להתחיל לטפל בו עד שלא השתלטנו על רכס הבופור, כדי שהכוחות שלנו שם לא יהיו באיום, וגם הקטע הזה יטופל. ועכשיו, אחרי שאנחנו פחות או יותר מסיימים את הטיפול בתשתיות שהן בקו הגבול, אנחנו מתרכזים בכל שאר התשתיות ברצועת ביטחון, וגם הם יטופלו כולם בלי יוצא מהכלל.
0: מפאת הזמן אנחנו נמשיך לנושא הבא. תראה, אתה מכיר היטב את הליכוד, פוליטיקה עכשיו. אני גם זוכר כמובן את האמירה שלך מעל דוכן הכנסת, הליכוד הפך לחצר ביזנטית של נתניהו. אם בחצר הביזנטית הזאת עסקינן, אז זה אומר שאילו מה מונע מנתניהו לקבל את מה שהוא רוצה? קרי, ככל הנראה, סוג של ועדה מסדרת, או לכל הפחות משהו בין 8-9 שריונים שהוא הולך לקבל, שהולכים להפוך את כל האירוע הזה שנקרא בחירות מקדימות בליכוד למשהו לא באמת קיים.
4: קודם כל, אני עוד לא יודע מה תהיה הנוסחה הסופית. תהיה דיון היום בוועדת החוקה, אני חבר ועדת החוקה, יש דיון היום, ראש ממשלה יגיע לדיון הזה, ונראה שם בצורך, יש צורך לאזן בין שלושה דברים. אחד, הרצון של ראש הממשלה לרענן את הרשימה, הוא לא חדש, זה קורה כמעט בכל מערכת בחירות. השאלה מה ההיקפים של הרענון הזה וכוחות חדשים שמביאים. הדבר השני זה כמובן להשאיר את הטובים בין הח"כים והשרים הקיימים. יש יותר מ-40 מכהנים כרגע בכנסת ובממשלה שקשורים לליכוד, והשאלה, ברור לך שאיזשהו אחוז סביר מהם צריך להישאר. בינתיים הכי קשוח שאני זוכר בליכוד זה היה בפריימריס 2012, כששליש הלכו הביתה. כאן הפעם יכול להיות שזה יהיה אפילו אחוזים הרבה יותר גבוהים. וואו. אבל עדיין ברור
0: שכיוון ה-50%, כן,
4: משהו כזה, אם לא פחות. וברור שצריכים, כמו שאמרת, לפחות ל-50% לתת יכולת להישאר.
1: מה זה אומר על...
4: והמרכיב השלישי זה פעילי שטח שהתכוננו הרבה שנים. תמיד נכנסים ח"כים חדשים ברמה של פעילי שטח במסגרת התמודדות במחוזות, ולכן גם להם צריכים לשמור מקום. עכשיו, איך לוקחים את שלושת המגבלות האלה ומאזנים ביניהם, זה בדיוק יהיה נושא של ועדת חוקה, תצטרך לתת על זה דאטה.
1: מה כל זה אומר, זאב אלקין, על עתידך שלך בליכוד? שם התחל, או בעצם התחלת בקדימה, עברת לליכוד, כמובן פרשת עם גדעון סער, חזרת, אחרי כל המהפכים האלה יש לך עוד סיכוי להמשיך בתנועה?
4: קודם כל, התמודדתי הרבה פעמים בפריימריז בליכוד, והגעתי תמיד למקומות גבוהים, 11, 8, 7, אלה היו התוצאות שלי בפריימריז. אני נערך כבר שנה.
1: היית מלך הליכוד בעשור הקודם, זה אנשים זוכרים. אבל היום אנחנו במצב אחר.
4: גם היום אני מקבל תמיכה מהרבה מאוד ראשי רשויות והרבה מאוד פעילים ותיקים. אנשים מבינים, בדיוק אתמול נגבש את הבחירות ב-27 באוקטובר. זה אומר שהממשלה הזאת, לאחר 40 שנה כמעט, פעם ראשונה מילה את ימיה, ולא סתם מילה את ימיה, אלא בזמן הזה הספיק לנהל שתי מלחמות מאוד מאוד חשובות עם איראן, ועוד הרבה פעולות חשובות. בזכות מה כל זה קרה? בזכות זה שלפני שנתיים הצטרפנו לממשלה. אני פוגש הרבה מאוד פעילי ליכוד, והם באמת מודעים לעניין הזה ומדגישים אותו, ולכן אני בא לפריימריס האלה עם הרבה מאוד תמיכה, גם כמו שאמרתי, שראשי רשויות של פעילים, ואני אתמודד כמו כולם.
0: אוקיי, שר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר משרד האוצר, תודה רבה לך.
1: תודה.
4: תודה רבה לכם.
0: טוב, במקביל, כאמור, הקואליציה צפויה במשך השבוע הזה להביא שורה של חקיקה, חקיקת בליץ. דיברנו על כך שהרבה מהחקיקה הזאת, בעיקר בהמשך לשיחה עם אלקין, זה להציג איזשהו הישגים במרכאות לבייס, למצביעים בפריימריז. הראות, הנה, הצלחנו, כי סביר שהרבה מהחקיקה הזאת תתקל בבגץ, אבל כן ינסו להעביר אותה, וכנראה יצליחו גם מרובה. מה תעשה האופוזיציה? נמצא איתנו חבר הכנסת נאור שיר, יש עתיד, שלום.
5: היי, בוקר.
0: אתה רוצה להתנבא, קודם כל אתה כבר, אני שומע אותך בקליטה לא להיט, אז תשפר. אתה רוצה להתנבא ולומר מה מהחקיקה הזאת כנראה לא תעבור, נגיד למשל פיצול היועצת המשפטית לממשלה, חוק התקשורת, איפה אתה שמת האצבע?
5: תראה, אני חושב שהחוק הזה, בהמשך לזה שצריך מה לתקן בחוק התקשורת, זה לשפר את תשתיות התקשורת במדינת ישראל, כדי שאני אוכל לדבר איתכם מהכנסת ותהיה לנו קליטה. אבל מה שנקרא, לא בזה, לא לשם כך התכנסנו, ולא בזה אנחנו עוסקים. אני בדעה שהם יעבירו הכל, כי בכנסת הזו אין מה לעשות, במשטר הפרלמנטרי שלנו הם נהנים מרוב, ואין פינה שהם לא יפשרו סלש ישחיתו בשביל, על מנת לקיים את כל המאוויים המאוד מאוד חשובים שיש להם. אז אני חושב שהם יעבירו הכל.
0: יעבירו הכל. אתה יודע, חבר הכנסת צ'ירי, זה מעביר אותי למה שדיברנו עליו אריאל ואני בתחילת השעה הקודמת, על כך שהכנסת הזאת מילאה את ימיה, כנראה מתוך איזשהו מנגנון כזה, והבנה של הקואליציה, בטח בתחילת המלחמה, מיד אחרי הטבח, וגם אחר כך, שכל פעולה דרסטית, קרי, הפלת הממשלה, תוביל בסופו של דבר שהממשלה הזאת לא תיבחר. מה שנקרא, להיות תלויים אחד בשני, ולא תלויים אחד זה לצד השני. אחרי שאמרנו את זה, היכולת של האופוזיציה להביא לכך שהכנסת הזאת תמלא את ימיה לראשונה מאז 1988, והממשלה הזאת גם כן, היא עוד קלון לאופוזיציה. זאת אומרת, בוא, היה כאן את האירוע הכי מטורף שהיה במדינת ישראל, הכי קשה, טבח היהודים הכי קשה מאז השואה, והכנסת הזאת מסיימת, והבחירות במועדן. מה זה אומר עליכם?
5: אני לא הייתי משייך את הרשע לסעיף, מהסיבה הפשוטה. הממשלה הזו זה ממשלה שמורכבת מ-68 חברי קואליציה שדבוקים בדבק היפוקסי לכיסא שלהם. מהסיבה הפשוטה שאתה ציינת את זה באירוע של התלויים זה לצד זה, אני לא אשתמש בזה, אני פשוט אגיד, למרות שמאוד מתבקש עם חוק תליאת מחבלים וכל האירוע הזה, אבל הם הבינו ואין מה לעשות, קואליציות, למרות הניסיונות של האופוזיציה, קואליציות בסוף מתפרקות מבפנים, ואתה רואה את זה פעם אחר פעם, בכל חוק הם מתגמשים ומבטרים על כל עיקרון, אם אפשר בכלל לומר את זה, שעדיין נשאר או איזה חוט שדרה מינימלי אידיאולוגי. הם דבוקים לכיסא בדבק היפוקסי,
1: הכל טוב ויפה, נאור שירי, אבל אתם לא הצלחתם להפיל אותם, ונגיד לך יותר מזה, לפי הסקרים, בפרט המפלגה שלך יש עתיד, אבל בכלל האופוזיציה גם לא מקבלת 61, לפחות אם לא כוללים את המפלגות הערביות, זאת אומרת, זה לא רק על 4 שנים אחורה, זה גם לעתיד לבחירות הקרובות, כרגע לא נראה שאתם מנצחים, אתם לא משכנעים את הציבור, למרות כל רשימת הכישלונות שיניר מנה ובצדק.
5: אז כאן לא מסכים, גם המספרים לא הסכימו. הקואליציה הזו איבדה, אם אנחנו מסתכלים על הסקרים, בין 18 ל-16 מנדטים. נכון שאנחנו נעים סביב ה-60, 61, 59, 58 מנדטים, אבל הציבור באופן כללי אומר לקואליציה הזו שהיא סיימה את ימיה. נכון שהפרוצדורה במשטר הפרלמנטרי, אין מה לעשות, אני יכול להיאבק ב9 תקציבי מדינה, לעשות פיליבסטר של 40-50 שעות ברצף, ובסוף יש הצבעה, ובהצבעה הזו אני סובל ממה שנקרא חיסרון אינרנטי, כי בסוף אני...
1: אבל זה לא רק המאבק בכנסת, בסוף צריך לשכנע את הציבור, ולא נראה, בוא נאמר במציאות, אני חושב הגיונית, בוודאי אחרי הימים הנוראים של הטבח, היה מתבקש שתסחפו את הציבור, אגב, כמו שעשיתם ב-2023 לפני המלחמה, ובאופן אבסורדי לא הצלחתם לעשות את זה.
5: ב-2023 עדיין הממשלה הזו כיהנה, ולמרות המחאה...
1: על זה אני מדבר, שבשנת הרפורמה הצלחתם לסחוף את הציבור, פוליטית זה הצלחה מצוינת, ואחר כך לא הצלחתם, וזה מה שמדהים.
5: אני לא מסכים, כי זה שיש הלך רוח ציבורי נגד הממשלה הזו, אני חושב שכולנו רואים את זה. אני ציינתי את ה-16-18 מנדטים שהם איבדו. אני חושב שגם אם אתה מסתכל ודיברת על מצב הסקרים, אני גם אומר, לפני 8-9 חודשים היו 42 מנדטים לכחול לבן. הסקרים הם דינמיים, אני בטוח, באמת, גם מזה שאני מסתובב המון המון בשטח, פוגש עשרות אנשים, אני בטוח שהממשלה הזו לא תחזור לכהן, הקואליציה הזו לא תחזור לכהן, והסיבה שנותנת לי את הוודאות הזו זה בדיוק הציון שהממשלה הזו דבוקה עם דבק היפוקסי לכיסאות שלהם, כי הם יודעים שביום שזה נגמר, הם לא חוזרים לפה, נקודה.
0: אבל זה גם, אתה יודע מה, חבר הכנסת...
5: ההוכחה המושלמת לכך שאפילו נתניהו מנסה לייצר מציאות שונה לחלוטין ברשימה שלו, כי הוא יודע בדיוק עם מי יש לו עסק.
0: אוקיי, זה לגבי הקואליציה הנוכחית, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על 4 שנים, ואתה יודע, זה ביקורת שמגיעה מתוך האנשים שתומכים בקואליציה שלכם, שאומרים באופן ברור, תראו, לא רק שלא הצלחתם לפורר את הקואליציה הזאת, גם איבדתם ארבעה מנדטים של גדעון סער שעברו אל הקואליציה במהלך המלחמה, בעוד אתה יודע, אתה מסתכל, עכשיו תגיד לי, אנחנו היינו 61 בממשלה הקודמת, הם 64, ותבספו לה, בסוף, פוליטית...
5: אבל למה
0: לזהם
5: את הדיון במהות?
0: אבל לא, זה לא עניין של למה במהות. בסופו של דבר, אחרי אירוע כזה, כל כך טראומטי, אתה יודע, בכל תפיסה, הרי יש את הציטוטים של סמוטריץ' שאומר שבעוד 48 שעות הם יגידו ללכת הביתה והם יהיו צודקים הציבור, ולא הצלחתם להביא את הסנטימנט הזה ולעשות את זה במשך, אתה יודע, לא בחודש, חודשיים, חצי שנה הראשונה של המלחמה, אבל בטח במהלך כל השלוש שנים האחרונות.
5: אבל יניר, שים לב, אתה ציינת סיבה ותוצאה, רק אני רוצה שנייה לחדד את הסיבה. הסיבה שלא הצלחנו זה כי אחרי 48 שעות, מה שסמוטריץ' אמר שהיה אמור להתבצע בכל בן אדם חצי נורמטיבי עם מינימליות של אחריות, אז כחול לבן בחרו להיכנס, אז המחנה הממלכתי בחרו להיכנס לממשלה. אז עוד שנייה, טוב, לא טוב, אלו סיבות היסטוריות שלא צריכות להיות מופנות אליי בשאלה. האם זה נכון, לא נכון, יכול להיות שזה היה נכון, יכול להיות שאחרי חודש היו צריכים לצאת, אפשר לבדוק את זה, אפשר לבדוק ולדון על זה. כנה לגבי הפירוק של המחנה הממלכתי והישארותו של גדעון סער כתוצאה מזה שהוא קיבל הבטחה לשריונים, ודיברתי קודם עם אלקין, כן, לא, אחד, שתיים, ושרים. אז אתה אולי פונה אליי בשאלה הזו, אבל בסוף צריך להפנות את האצבע ואת השאלות למי שתרם לשרידותה של הקואליציה. בסוף אם אתה שואל אותי למה אנשים עוזבו ולמה הם ויתרו על כל הערכים שלהם והבטחות שלהם לציבור ולקחו מנדטים ועברו לצד השני, צריך לא לשאול אותי אלא לשאול את מי שעשה את זה, ובטח ובטח אני לא אחראי לכך שהשר אלקין, שר האפליקיישן עכשיו בממשלה הזו, בניגוד לכל מה שהוא אמר בשלוש שנים האחרונות.
0: אוקיי, טוב, וכדי לסכם, אנחנו מסתכלים על הסקרים, אתם גם רואים אותם, רואים את ההתחזקות המאוד ברורה של אייזנקוט אתמול בסקר של כאן 11, אפילו במנדט אחד מעל נתניהו, ואחרי שאמרנו שהדברים עדיין לא סגורים, והמערכת הפוליטית עדיין מתעצבת, זה כבר אומר, איך, מה, צריך לקבל מסקנות לגבי מי יוביל את הגוש הזה, זה נראה שזה כבר די ברור, שזה לא המפלגה שלכם, המכונה עכשיו ביחד בראשות נפתלי בנט.
5: אני, מה שתקרא, חפש במובן הזה. אני מסתכל על העבודה שלי, אני מסתכל על העבודה שלנו, אני חושב שיש לנו את היכולת והתלכיד במפלגת ביחד לייצר שינוי אמיתי ולתקן את כל הנזקים שהממשלה הזו עושה. אני באמת ובתמים מאמין בזה שנפתלי בנט צריך להיות ראש ממשלה, לא בגלל שעכשיו אני מהמפלגה שלו, אלא באמת כי המדינה הזו, הכנסת והממשלה הזו צריכה אנשים שיודעים מה לעשות מהיום הראשון. בסוף, בסופו של דבר, אנחנו נגיע לכנסת עם הקואליציה, עם מה שאני חושב יקרה, כן? שהקואליציה הזו תסיים את ימיה והממשלה החדשה תגיע ותצטרך לייצר שינויים בצורה מהירה, יסודית, ואנשים שעברו את מה שעברו בארבע שנים האחרונות, אין זמן ללידה. אנחנו יודעים מה הכנסת צריכה, אנחנו יודעים מה הממשלה צריכה, אנחנו מביאים את הניסיון ואנחנו באמת יכולים ומסוגלים לתקן את מה שצריך לתקן. אני באמת מאמין בתלכיד הזה של יש עתיד יחד עם המפלגה של בנט שהביאו גם את הנבחרת בעיני אחת הטובות בכנסת, למרות שאני סופר סובייקטיבי, וגם את הניסיון של ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך, שר כלכלה, עוד ראש ממשלה, שר אוצר, שר חוץ. זה דברים שבאמת במחנה שצריכים, מה שנקרא מחנה השינוי, צריך להתבגר ולהבין שככה אנחנו צריכים לנהל את המדינה, זו הממשלה שתביא את
1: השינוי.
5: ואני גם מאמין, משפט אחרון, אני גם מאמין ביכולת שלנו לשנות את תמונת המנדטים.
1: אז אם מדברים, נאור שירי, אמרתי את תמונת המנדטים עוד נראה, אבל אם מדברים על תלכיד ועל ביחד, כמו שאמרת, העדפה שלך, הפרטית, תהיה אחרי הבחירות לממשלת אחדות או לממשלה צרה בראשות לפיד, אייזנקוט, בנט, לא משנה.
5: מה זה אחדות?
1: אחדות זה עם נתניהו והליכוד.
5: אני לא הולך לעשות עכשיו פויק בים או איזה ערב חברה ולשחק החבילה העוברת. עם מי אני בדיוק אעשה אחדות? עם איתמר בן גביר ש...
1: לא, לא, אמרתי, נתניהו והליכוד.
5: מה זה נתניהו? נתניהו הוא ראש הממשלה שמינה את איתמר בן גביר. נתניהו הוא ראש ממשלה שראה מה יריב לוין עושה לחברה הישראלית.
0: לא, אבל רגע, חבר הכנסת נאור שירי, כשהתחילה המלחמה... רגע. כשהתחילה המלחמה, אמר יאיר לפיד, אני מוכן להיכנס לממשלת אחדות, רק תוציא את בן גביר וסמוטריץ'. שואל אותך, אריאל כהנא, אחרי הבחירות, אם לא תהיה הכרעה חד משמעית, אפילו אתה יודע מה, אם תהיה הכרעה, האם אתם תזמנו את הליכוד, לא לשבת תחתם, אלא שהליכוד יהיה איתכם בממשלה.
5: אז אני רק מחדד את מה שאמרת בהתחלה, שהצענו לממשלת אחדות, זה לא רק להוציא את הקיצוניים, אלא גם לקבוע שלאחר השבת החטופים והגשמת, מה שנקרא, לא עוד לפני הניצחון המוחלט, אלא הגשמת היעדים של המלחמה, אנחנו נצא לבחירות מתוך ההבנה שאירוע כזה לא יכול להסתיים בלי שנחזור לבוקר ונבקש את אמונו. זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו לא נעשה אחדות שהיא רק לתמונת מחזור ושתעשה לנו קצת נעים בלב. עם מי אנחנו נעשה אחדות? עם שלמה קרי שרוצה להשמיד את התקשורת במדינת ישראל? עם מי נעשה אחדות? בכנות, אני בעד אחדות, אחלה, אבל ביום שאחרי אנחנו
1: צריכים לפרק את האוטונומיה החרדית. אתה בעד אחדות, אבל אתה מעדיף ממשלה צרה.
5: לא, אני לא מעדיף ממשלה צרה, אני מעדיף אנשים שאני
1: אוכל... אז תגיד לנו מה אתה מעדיף, אני שואל. גדי איזנקוט או יאיר לפיד באים אליך אחרי הבחירות ושואלים, נאור, לאיזה כיוון עלינו ללכת? ממשלת אחדות עם הליכוד ונתניהו למרות כל החסרונות, או ממשלה, נגיד שיש לכם 61, או ממשלה צרה בראשות הגוש שלנו. מה אתה מעדיף?
5: אני מעדיף שאנחנו נייצר ממשלה ציונית רחבה ככל הניתן, גם אם זה אומר עכשיו שינוי הקונסטרוקציות הפוליטיות הקיימות, על מנת שנוכל להגשים את היעדים.
0: אני לא הבנתי את הקונסטרוקציות. מה זה הקונסטרוקציות הקיימות? מה זה שינוי הקונסטרוקציות?
5: אוקיי, אז אני אנסה אולי...
1: בוא תגיד דברים ברורים בבקשה, שנוכל להבין אותך.
0: אנשים פשוטים.
5: ממתי אנחנו צריכים לומר דברים פשוטים וברורים? לא הבנתי, זה נוגע את הקונספט.
1: זה בשבילי, יניר מבין את הרמזים שלך, אבל אני לא כל כך מתוחכם.
5: אז אני אגיד, אני מאמין וחושב שלאחר, נניח, בסדר, לאחר שממשלת השינוי הבאה תכונס ותושבע, יכול להיות שמפלגות קיימות היום לא יראו אותו דבר. אנחנו רואים בעיניי, כן, מפלגת הליכוד שהפכה להיות עם חלקים לא מבוטלים של נספחי ש"ס ועוצמה יהודית. בחברי כנסת שליטרלי מייצגים את העמדה.
1: נשמע לי שאנחנו לא נקבל את התשובה.
0: לא, הבנתי, הבנתי, אין לך תרגום, כן, כאילו אחרי הבחירות, אם תהיה... כן, כן, אתה אומר את זה ממש שזה, אבל אני מפרש. אני אומר, הוא אומר שאחרי הבחירות, הליכוד כאילו כבר יגיד, אוקיי, אנחנו לא הצלחנו, נתניהו בבקשה פנה דרכך, יש לנו רשימה אחרת.
1: אז בלי ביבי.
0: לא, ורשימה אחרת, ואז הרשימה הזאת אולי.
5: אני יכול לתת לך גם, אני לא רק בליכוד, אני יכול לתת לך גם חברי כנסת שבעיניי מצוינים בציונות הדתית, אופיר סופר, סולומון, וולדיגר, שאני אומר לך...
1: אז אתם תקבעו בכלל לצד השני מי לגיטימי.
0: לא, הם התפצלו ויבואו אליהם, זה מה שהוא אומר. הם התפצלו מהמפלגה. כן, לא, בסדר, בסדר, אמרת, נתת.
5: אולי... על אירועים פוליטיים, אני לא חושב שהם לא שותפים להרבה מאוד ממה שאנחנו חושבים. אם אני מדבר על שוויון בנטל, זה נראה לך שמישהו ממי שציינתי לא תומך בעמדות שלי?
0: קצת גמרת אותם עכשיו לקראת הפריימריז שלהם, אבל לא נורא. אמרת לפחות, נתת תשובה. חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, ביחד וכן הלאה, תודה רבה לך.
5: טוב וכן הלאה, נקודה.com. תודה, המשך
0: יום
5: טוב.
0: תודה, תודה. נצא לחצי מיד נשוב.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60 20 או באתר מועדון חבר.
9: היי אבא.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: יחד כבר 75 שנה.
17: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
18: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
19: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
17: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
20: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו.
21: ועוד יותר כלוחם.
22: אני אוהב אותך.
21: אני אוהב אותך, אבא.
23: גלי צהל, הבית של החיילים.
24: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
0: כן.
1: היית פעם בגיברלטר?
0: לא, שם לא הייתי. היית?
1: אני הייתי.
0: וואו.
1: וזה מסוג המקומות, זה מקום זעיר כמובן, כן? בדרום דרומה של ספרד, בעיקרון שייך בכלל לבריטניה, תכף נשמע פה עוד פרטים. מסוג המקומות שאתה נמצא בהם ומשנים לך את נקודת המבט על העולם, הייתי אומר, על החיים ועל העולם. אני זוכר את אבא שלי ואחי, אנחנו נמצאים שם בראש ההר, אגב קופצים לך על הכתפיים, חוויה בפני עצמה, ואתה רואה למטה נמל שעוגנות בו צוללות, אתה רואה את מרוקו מהצד השני, ואתה מבין למה הבריטים מתעקשים לאחוז בנקודה הגיאו-סטרטגית הזאת.
0: צריך לומר למי שלא חזק בגיאוגרפיה, זאת הנקודה בעצם המחברת בין האוקיינוס האטלנטי לים התיכון, בעצם הפתח, פתח הכניסה לים התיכון מהאוקיינוס האטלנטי, מהעולם למעשה, מהצד הזה של העולם.
1: נכון, ומעצמות, בצדק, לא רוצות לוותר עליו. בצד השני, כשאתה מסתכל למטה, אתה רואה כביש, והכביש הזה לפעמים נפתח ונסגר, נפתח ונסגר. למה? כי הכביש הפנימי של גיברלטר הופך להיות אחד משדות התעופה הקשים ביותר לנחיתה, עד כדי ככה כל שם זעיר, ועכשיו יניר, שדה התעופה הזה עומד להיקרא על שם ראש ממשלה יהודי. ואיתנו פלר חסן החום, אשת הסברה, שליחה מיוחדת של משרד החוץ, וביתו של סר יהושע אברהם חסן, שעל שמו ייקרא השדה. שלום פלר.
25: בוקר טוב, מאוד
1: מדויק, אריאל. זהו, צלחתי את כל ההסברים. את גדלת בגיברלטר, נכון?
25: נכון, גדלתי בגיברלטר, ואנחנו היום מאוד מרגישים מאוד מאוד עם הרבה כבוד על אבא שלי, על ההחלטה של הממשלה, מאוד מרוצים.
0: ספרי רגע על אבא, ראש ממשלה, מתי, איך, כן. מי שלא מכיר, בבקשה.
25: כן, אבא שלי הוא נולד ב-1915, והוא היה בגיברלטר בממשלת העולם השנייה.
1: כי הכביש הפנימי של גיברלטר הופך להיות אחד משדות התעופה הקשים ביותר לנחיתה, עד כדי ככה כל שם זעיר, ועכשיו יניר, שדה התעופה הזה עומד להיקרא על שם ראש ממשלה יהודי. ואיתנו פלר חסן החום, אשת הסברה, שליחה מיוחדת של משרד החוץ, וביתו של סר יהושע אברהם חסן, שעל שמו ייקרא השדה. שלום פלר.
25: בוקר טוב, מאוד מדויק, אריאל.
1: זהו, צלחתי את כל ההסברים. את גדלת בגיברלטר, נכון?
25: נכון, גדלתי בגיברלטר, ואנחנו היום מאוד מרגישים מאוד מאוד עם הרבה כבוד על אבא שלי, על ההחלטה של הממשלה, מאוד מרוצים.
0: ספרי רגע על אבא, ראש ממשלה, מתי, איך, כן. מי שלא מכיר, בבקשה.
25: כן, אבא שלי הוא נולד ב-1915, והוא היה בגיברלטר בממשלת העולם השנייה,

0: מאוד מאוד מרבה כבוד על אבא שלי, על ההחלטה של הממשלה, מאוד מרוצים.
1: ספרי רגע על אבא, הראש ממשלה, מתי, איך, כן. מי שלא מכיר, בבקשה.
0: כן, אבא שלי הוא נולד ב-1915, והוא היה בגיברלטר בממשלת העולם השנייה, כי מאוד מאוד מאוד מעניין שכולם חשבו, וממשלת בריטניה שנלחמו במלחמת העולם, שהנאצים הולכים לכבוש את גיברלטר, לכן נקו את כל הנשים ואת כל הילדים, והוציאו אותם מגיברלטר, ונשאר רק עיר אי, חצי אי של גברים שמחכים את הכיבוש של הנאצים, ואבא שלי נשאר מאחורה, שכל המשפחה שלו הוצאו מגיברלטר, והם לא הגיעו, הנאצים לא הגיעו לגיברלטר.
2: אגב, בהר שם חפור, סליחה שאני חותך אותך, עד היום, נכון, חפור בעצם מה שהיה בית חולים שדה, או שמיועד היה להיות בית חולים שדה תת-קרקעי, נכון, למזכרת, גם כן אטרקציה תיירותית.
0: לא תת-קרקעי, בתוך הסלע, כי הסלע מאוד מאוד חזק, בדיוק. ומה שקרה שזה לא קרה, הכיבוש לא קרה, ואחרי מלחמת העולם, הבריטים שכחו שיש אנשים מגיברלטר בכל מיני מקומות בעולם, ולא היה מעניין אותם להחזיר אותם. אבא שלי היה עורך דין צעיר, עם כישורים, והגיעו עליו אנשים פחות מחונכים, אמרו, אנחנו צריכים עזרה, כדי שהגיברלטרים, שאנשים מגיברלטר שהם בכל העולם, הם יחזרו, כי הבריטים לא מעניין אותם. אז אבא שלי התחיל קמפיין, והצליח, והוא החזיר את כל האנשים לגיברלטר אחרי מלחמת העולם השנייה, והם חשבו, וואו, אין לנו שום זכויות.
2: כל האנשים, זה לא כל כך הרבה, נכון? זה חצי זעיר. כמה אנשים גרים בגיברלטר בכלל?
0: 34,000. אז נשאר רק חצי של גברים, החזירו את הנשים.
2: ואגב, אני לוקח אותך להיום, פלר חסן, נכון, כמה יהודים חיים שם גם היום?
0: אז היום מעניין מאוד, זה לא פחד, זה שהוא 700 יהודים, אבל היום גם יש קהילה של ישראלים, זה 200 ישראלים, שהם שם עם קצת הייטק של אימור דיגיטלי.
1: יש ענייני מיסוי שם, נכון? בגיברלטר.
0: בדיוק, יש איזשהו סטטוס מיוחד לחברות כאלה, ויש אחד או שניים חברות עם 200 ישראלים, אבל האוכלוסייה המקומית 700, משהו כזה.
2: כמה שנים בסופו של דבר אבא שלך, יהושע חסן, כיהן כראש הממשלה שם?
1: זה נקרא גם ראש השרים לדעתי, ו-15 שנים, לא? משהו כזה.
0: לא, בסוף יותר, כי מה שקרה שאחרי מלחמת העולם השנייה, הם רצו קצת זכויות אדם, אז הם התחילו את מועצת העיר הראשונה, ואבא שלי היה הראש העיר הראשון, כי זה מה שהיה. אז הם קצת התפתחו והגיעו לפרלמנט, והוא אז היה ראש השרים. למה? כי ראש ממשלה זה רק לבריטניה, כי בריטניה עדיין זה המדינת אם של גיברלטר.
1: בסך הכל כי אין כמעט 30 שנה בתפקידים כאלה,
0: כן, כמעט 40 שנה, הוא זכה 8 פעמים בבחירות, אז אומרים על ביבי 8 פעמים, אז זהו, זה הסיפור של אבא שלי, והיה מאוד ארוך.
2: אז עכשיו קוראים על שמו את שדה התעופה קזנצ'יק, נכון?
0: נכון, כן, כי הוא סוג של בן גוריון של גיברלטר, הוא הביא דמוקרטיה לגיברלטר, שלא היה להם זכויות לבחור, זכויות להגדרת עצמי, וזה ההישג הכי גדול של אבא שלי.
2: וזה בדוק כפלר חסן נחום, שהוא היהודי השני, אחרי בן גוריון של שמו נקרא שדה תעופה בכל העולם, את בסגורה על זה?
0: זה מה שאמרו לי, למרות שמישהו כתב לי אתמול, לגוארדיה בארצות הברית, זה היה יהודי, אבל יהודי שהתנצר. אז נראה לי שעדיין אפשר
1: ישר עם הטייטל
0: הזה.
1: יפה. פלר חסן נחום.
2: אני רק סקרן כחובר תעופה, אם את נחתת שם אי פעם במטוס בשדה הזעיר שנפתח לסירוגין.
0: אם אני נחתתי,
2: כן, יצא לך, כן.
0: נראה לי שכן. כן. וזה מאוד מעניין, כי מה שקורה כיום, שגיברלטר הולך לשנות טיפת את הסטטוס שלה בגלל הברקזיט, והולכים בעצם להוריד את הגבול בין ספרד וגיברלטר, זה משהו מאוד חדש, אני מקווה שזה יצא לטוב, אבל זה בגלל כל העניין של אירופה.
2: אבל גיברלטר תהפוך להיות ספרדית? הרי הבריטים התעקשו עשרות שנים. אפילו מאות, אני חושב.
0: לא,

0: זה עדיין נשאר בריטניה.
1: ברור, זה נשאר באיטליה, אבל לא יהיה גבול עם ספרד, כי אנשים בגיברלטר רוצים את החופש להסתובב באירופה כמו שהיה להם לפני ברקזיט. אז הם, יש להם סטטוס עכשיו מיוחד, הם עדיין בריטים. אני עדיין יש לי דרכון בריטי, כולם יש להם דרכון בריטי, אבל היום גבול כבר לא יהיה.
0: מקום מעניין וסיפור מעניין. פלר חסן החום, אשת הסברה, שליחה מיוחדת של משרד החוץ, וביתו של סר יהושע אברהם חסן, שעכשיו שדה התעופה של גיברלטר יקרא על שמו. תודה רבה.
1: תודה לכם, בוקר טוב.
2: תודה, תודה רבה. נשארים במנהיגים.
0: כן, בעצם מנהיגים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל מנהיגים לשעבר שהותירו חותם.
2: בדיוק, ואנחנו מדברים על השייח חמד בן חליפה אל-ת'אני, האבא בעצם, אפשר להגיד של קטר המודרנית, אפשר לקרוא לזה כך.
0: שנפטר אתמול, נכון?
2: כן, שהלך לעולמו אתמול. איתנו בעניין הזה שניים, ג'קי חוגי כתבנו לענייני ערבים, ודוקטור שאול ינאי, מייסד שותף של הפורום לחשיבה אזורית ומרצה להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת מדרפסטאות, חיפה ותל אביב. שלום לכם.
3: שלום, בוקר טוב.
2: ג'קי,
4: שלום,
2: תן לנו.
4: טוב.
2: שלום,
3: כן,
2: שלום.
3: תראו, האיש הזה כבר הרבה שנים לא בכותרות, הוא מת, כמו שאמרתם אתמול, מהרבה, אבל מהרבה בחינות קטר, מה שהיא היום זה הרבה בזכותו, לטוב ולרע, כל אחד שיחליט. הוא אבא של האמיר הנוכחי, תמים בן חמד, שלט בהם במשך 18 שנים, עד 2013, אדם לא בריא, אב בשר, הוא מת בגיל 74. וכשהוא היה בן 61, הבן שלו לקח את המושכות והפך את קטר למה שהיא היום, אבל כל מה שאנחנו רואים היום, וכדאי שנגיד את זה שוב, הבית הלבן של היום במידה רבה בידיים של קטר למשל, ישראל היא לא הידידה מספר אחת של ארצות הברית בממשל הזה, זו עבודה של האמיר הנוכחי והאנשים שלו, אבל האבא הוא אבי המדיניות הבינלאומית של קטר.
0: אז באיזה אופן, ג'קי, באמת האבא שינה את קטר ממה שהייתה לפני כן למה שאנחנו מכירים היום?
3: אז הוא הדיח את אבא שלו שהיה השליט ב-1995, הקפיץ, קודם כל הקפיץ את ענף הגז, משם קטר התחילה לטפס ולהיות אחת המדינות עשירות בעולם, הקים את אלג'זירה, התחיל לבחוש בעניין הפלסטיני, פיתח את היחסים עם איראן, הביא את הצבא האמריקאי, יש שם בסיס אמריקאי, פיקוד המרכז נמצא שם, זה הוא הביא אותו.
0: שמה, הייתה לו מטרה מובהקת, ברורה, להפוך את קטר למדינה עם השפעה עולמית?
3: בוודאי, והנה הוא מצליח, תראו מה קורה היום. הוא גם הכניס ידיים ללכלוך, הקים או מימן כל מיני פלגים בסוריה, בעיראק, במקומות של קונפליקט. המעורבות בספורט שאנחנו רואים את קטר היום, זה התחיל אצלו, אמנם בקטנה, משחקי אסיה וטורנירים מהסוג הזה, הוא הביא את זה, אבל, והבן בעצם מממש, בעצם האב, חמד בן חליפה, הניח את ה... השאיר לבן שלו צוואה מדינית שהוא פיתח אותה לתלפיות, ומה שאנחנו רואים היום זה בעצם הכל יסודות שהוא תלווני מוניח.
0: אני רוצה לשאול אותך, ג'קי, עוד שאלה אחת לפני שאנחנו עוברים לדוקטור ינאי, המוטיב המוסלמי, בעצם מוסלמי הכי מוסלמים, עד כמה הוא היה דומיננטי אצל האבא? זאת אומרת, הוא באמת רצה להפיץ את האסלאם ברחבי העולם?
3: אני לא בטוח שאידיאולוגית פנימית, הקטרים הם מאוד אינסטרומנטליים, הם משתמשים בכולם באופן אינסטרומנטלי, אז נכון שהם, את האחים המוסלמים, הוא חיבק, אבל זה לא היה מסובך, הם כבר ישבו אצלו 30-40 שנה, כי נאצר סילק אותם ממצרים כבר בשנות ה-60 ואולי גם לפני כן. ישבו אצלו וישבו באיחוד האמירויות, זה סיפור בפני עצמו. כמה הוא אידיאולוגית, המשטר הזה הוא איסלאמיסטי, אני לא בטוח, למרות שאני יודע שאני במיעוט בעניין הזה.
2: אוקיי, בוא נחבר את דוקטור שאול ינאי. זו הזדמנות שלנו, כמו שיצא עכשיו עם ג'קי, לדבר קצת על הנסיכות הזו, והכיוון שבו היא הולכת. אני מסתכל בעיניים משתהות ממש, דוקטור ינאי, על היכולת שלה להשפיע על האיש החזק בעולם, על הנשיא דונלד טראמפ, ואני, לפחות אני בפרשנות הקטנה שלי, גוזר גם את היחס של טראמפ כלפי ישראל מההצלחה הזאת של קטר, והם עלו על השיטה.
0: כן, אנחנו לא נתנו לטראמפ אייר פורס וואן חדש.
2: בדיוק, השימון הזה במתנות עובד להם.
4: זה עובד להם לא רק עם טראמפ, זה עובד להם גם עם מנהיגים אחרים, בסנאט האמריקאי, בפוליטיקה האירופאית, ראש ממשלת בריטניה היה פרול שלהם הרבה מאוד זמן. השיטה שלהם הייתה לחפש אנשים עם השפעה, עוד לפני שהם מגיעים להשפעה, או שנמצאים כבר בעמדות השפעה, ולממן אותם בצורה כזו או אחרת. סאט מרים קיבל מזכורת, ראש ה-FBI נוכחי קיבל מהם מזכורת לפני שהיה ראש ה-FBI, הם שיחדו הרבה מאוד חברי פרלמנט, וגם הם השפיעו מאוד על הלשכה של ראש הממשלה שלנו, שהעניק להם כמעט גישה חופשית לעניין של עזה, ופה זו הצלחה גדולה של קטר, כי הצד האפל של ההצלחה הכלכלית והתקשורתית והדיפלומטית הלאומית שלהם נובעת גם ממה שג'קי אמר, הם ימנו שורה של ארגוני אסלאם פוליטיים, דתיים ג'יהאדיסטים, אחים המוסלמים, אל-קאידה, או השלוחה שלהם היית אל שם, חיזבאללה, הם הצליחו להפיל את משטר אסד, במימון היית אל שם, אל-ג'ולני המפורסם, והם הקימו היום ציר מאוד חזק במזרח התיכון, שכולל טורקיה, סוריה, קטר, עם שלוחה בעזה, ולמעשה הם משפיעות, המדינה הזאת משפיעה כמעט על כל סכסוך באזור, מי שמתווך בין איראן לבין ארצות הברית כיום, זו קטר, מי שמתווכה בין הטליבן לארצות הברית, זו קטר, היא משתמשת לא רק ביכולת הכלכלית העצומה שלה, היא משקיעה עשרות מיליארדים לכך, בסוגריים, המטרה העיקרית של קטר היא לשרוד. מפה נובעת כל הפעילות
0: האחיתונית שלה. אבל זה נראה כמו הרבה יותר מאשר לשרוד, זה להשפיע בכל רחבי העולם, זה לא רק לשרוד, לא?
4: אני מסכים איתך. קודם כל, המטרה היא שרידה באמצעות פטרונים חדשים כמו טורקיה. לטורקיה גם יש בסיס צבאי גדול בקטר, אנשים לא יודעים את זה. אבל קטר הבינה שהשרידה בתקופה המודרנית היא לא רק פטרונים גדולים, אלא גם כניסה לכל בית ערבי, או אירופאי, אל ג'זירה האנגלית וזה, והשימוש בספורט, וג'קי דיבר על כך. ואני רוצה לדבר על משהו נוסף ואחרון.
2: בבקשה.
4: קטר היא גורם של חוסר יציבות במזרח התיכון, גורם חוסר יציבות מסוכן. היכולת שלה, למשל, שלמרות שהיא הייתה פטרונית של חמאס, נמנח, נמצא אותו, מעבר למזבדות הכסף שנכנסו, ומזרימה שם עוד הרבה מאוד כסף, ובנתה את החמאס לשביעי לאוקטובר, וצהלה בשביעי לאוקטובר, העיתונות הקטרית חגגה את השביעי לאוקטובר, היא הצליחה אחרי השביעי לאוקטובר להפוך את עצמה למתווכת לשחרור חטופים שבלעדיה אי אפשר לעשות את זה, והיא הצליחה בתיווך הזה לשכנע את ארצות הברית וישראל להשאיר את החמאס כגורם שלטוני פוליטי צבאי פנים חמאסי, פנים עזתי, היום נמצאת יחד עם טורקיה בעזה, מחמשת מחדש את החמאס, מממנת אותו ומסייעת לו לשרוד את הקטסטרופה שהביא ישראל קודם, אבל גם על העזתים לאחר מכן.
2: ג'קי, אני רוצה עכשיו בדיוק בנקודה הזאת שדיבר על הדוקטור ינאי וההשפעה של קטר על האזור שלנו. אריאל, לדעתי כבר היה כתב מדיני בתקופה 2009, לדעתי עוד היית, אנחנו זוכרים את ה, איך קראו לזה, אז הנציגות הישראלית בדוחה.
0: כן, אלי אבידר.
2: אלי אבידר, שהיה שם. יש סיכוי לחדש ימים כקדם, אחרי שאמרנו את כל הדברים הרעים והנכונים על הנסיכות הזו?
3: תלוי עד כמה העוצמה של ישראל תחזור להיות מבחינתם כמו שהיא, כי כמו שאנחנו רואים והגדרנו את זה בתמציתיות בשיחה הזאת כאן, ההשפעה של ישראל באזור, כמה שנראה לכם מוזר, המדינית היא בנסיגה. אם מבחינת הקטרים, הם באו איתנו בהתקשרות הזאת, ההתקשרות הדיפלומטית, כשישראל הייתה מאוד חזקה והם קצת פחות. היום הם פחות צריכים אותנו. היום אנחנו, יש להם אג'נדה אזורית אחרת שהיא פחות רואה את ישראל במקומות בכירים כאלה.
0: מה שמביא אותי לשאול אותך, דוקטור ינאי, אם כך, ממש בדקה, אם תוכל, מה אנחנו צריכים, מה ישראל צריכה לעשות מול קטר עם העוצמה באמת הבלתי נגמרת הזאת?
2: חצי דקה.
4: קודם כל, לחסום את קטר מהשפעה ברצועה. דבר שני, לכונן בריתות אזוריות עם מדינות שרואות בקטר כתואבה, גם אם כיום זה לא נראה גלוי, כמו מצרים, ערב הסעודית והאמירויות, שכולם אויבות של קטר, כולן סבלו מקטר. ולגרום לכך שהבריתות האזוריות האלה ימנעו מקטר את ההשפעה השלילית שיש לה באזור שלנו ועל ישראל, ואנחנו חייבים לעשות את זה מפני שאנחנו היום מבודדים במזרח התיכון וקטר תרמה לכך מאוד, אבל אפשר לשבור את זה באמצעות בריתות אזוריות אמיתיות וחזקות.
2: יפה, דוקטור שאול ינאי, מייסד שותף של הפורום לחשיבה אזורית ומרצה להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטאות חיפה ותל אביב. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, היה מרתק. חברים, תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.
4: תודה לכם.
0: אגב, לא הספקנו לפתח כי הזמן נגמר, אבל שמת לב שהאבא הדיח את האבא שם?
2: כן, זו המסורת. הבן מדיח את האבא. זה המסורת שם.
0: קרדיטים.
2: בהחלט. היום ערכו אותנו ישי ועברי הולנדר, תודה רבה לכם. המפיקות נוי לאופר ואלה אורן. על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, עידו בנון ואלון סמיד. בפיקוח הטכני דוד מימוני וצביקה אליהו, בדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רינו צרור, אריאל קנה.
0: אני אהבתי את השטח של אבא מדיח אבא, אני אשקול מחר לגביך.
2: למה אתה אומר אבא מדיח אבא? בן מדיח את אבא.
0: בן מדיח את אבא, אני אשקול את זה לגביך מחר, נראה.
2: אתה בני או אבי, אתה יותר אבי מאשר בני.
0: אני אתן לך תשובה מחר.
2: בסדר, ודש לספי.
5: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
8: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
9: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ברגעים החשובים של החיים
14: יוצאות מהבית להגן על הבית.
15: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
16: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
17: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
0: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הפסקת אש בלבנון, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין מודה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, פעילות צהל בלבנון מוגבלת.
18: להישג המדיני הזה יש גם מחירים, והמחירים האלה מגבילים אותנו כרגע מלחזור ללחימה. יש תוכנית לצהל, יש תוכנית לדרך מדיני מה לעשות, ולמחבלי חזבאללה כרגע אין לאן לחזור. נשאר רק עוד קטע קטן ליד הגבול, מסיבות מבצעיות לא יכולנו להתחיל לטפל בו עד שלא השתלטנו על רכס הבופור, שהכוחות שלנו שם לא יהיו באיום, וגם הקטע הזה יטופל.
0: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מזכיר כי מחרתיים אמור להיפתח ברומא סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון, שדורשת הבטחה ישראלית למימוש נסיגת צהל משתי המובלעות שהסכימה עליהם. חילופי האש בין איראן לארצות הברית נמשכו גם הלילה והבוקר. מייק הרצוג, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון, העריך בגלי צהל כי האמריקנים לא ימהרו לחזור למלחמה כוללת.
13: ברור שכרגע אין פתרון קבוע, ומעלומות זמניות, טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה הגדולה לפני המיד-טרם אלקשן, זה ברור. זה פוגע בו גם בדעת הקהל, במחירי הדלק בארצות הברית, והרבה מאוד דברים. אבל גם האיראנים לא רוצים להכניס את ארצות הברית חזרה למלחמה הגדולה.
19: וכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי בצל התקיפות שער הדולר מזנק בשבע עשיריות האחוז לשלושה שקלים ושלוש אגורות. דיקני תשעת בתי הספר לרפואה בישראל מתריעים כי הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה תפגע באיכות הטיפול הרפואי בישראל. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
20: הדיקנים כתבו כי הצעת החוק שאושרה בוועדת החינוך לקריאה שנייה ושלישית תהפוך את המגדר למרכיב הקובע בהכשרת צוותים רפואיים במקום מומחיות המרצים. הם הוסיפו כי הלימוד המשותף חיוני להתאמת טיפול רפואי לכלל האוכלוסיות, והפגיעה בו תוביל גם לאובדן ההכרה והערכה הבינלאומית כלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
19: עשרות חשודים נעצרו ברחבי הארץ בחשד לסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסמים מסוכנים. עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
21: בין החשודים 20 יעדי פשיעה מרכזיים נעצרו בפעולה של המשטרה. מדובר בהפעלה הראשונה אי פעם של סוכן בדואי שהופעל בלהב 433. הוא הפליל עשרות חשודים כשביצע עסקאות לרכישת סמים ואמצעי לחימה. העצורים יובאו היום לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון בנושא הערכת מעצרם.
19: השחקן הניו זילנדי סם ניל, כוכב הסרט פארק היורה, הלך לעולמו בגיל 78. משפחתו מסרה כי למרות שהתמודד בעבר עם מחלת הסרטן, ניל נפטר נקי מסרטן. הוא היה מוקף במשפחה והלך לעולמו בכבוד שהפיין אותו כל חייו. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות ליבי גלי. מזג האוויר הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי.
22: בחסות כל מוביל.

0: המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: עכשיו בגלי צהל.

נתראה בעוד 106 יום, יש תאריך, יש לוז, הבחירות ב-27 באוקטובר, אם וכאשר, ועד אז נצפה כולנו בימי הביזה של השלטון, סוף הקיץ, קשה מהקיץ. אתמול עברה בקריאה הראשונה הצעת החוק להפסקת מעצר של עריקים. חרדים כמובן, מודגש חרדים, רק חרדים. תלמידי ישיבות ואברכים, על פי נוסח החוק שפירושו לענייננו רווקים ונשואים. התלמיד הוא הרווק, האברך הוא הנשוי. הסרוגים והחילונים והדרוזים יועמדו לדין אם יערקו מן השירות הצבאי ויעשרו לימים רבים. החרדים לא. חקיקה סלקטיבית תופסת תאוצה בימים האלה. מי הם החרדים שמעצרם יופסק על פי הצעת החוק? המשתמטים מגיוס, עשרות אלפים שכאלה, וזה שיקוץ לכל דבר ועניין, צלם בהיכל. ולא רק שחברי כנסת תרחו ועמלו עד שניסחו את השיקוץ הזה, הם גם הצביעו עבורו, משחררים את הצעיר החרדי מכל חובה, חופשי ומאושר ועושה ככל שיעלה על רוחו, ובמקביל באותו הזמן בחדר הסמוך יכבידו את העול ואת הנטל על הצעיר החילוני והצעיר הדתי והצעיר הדרוזי. 100% אפליה מגיל 18, זה מהרסייך ומחריבייך.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם ישראל חסון מול ראש השבק, עם פרופסור עידו וולף. ב-30,000 חולי סרטן חדשים כל שנה, אנחנו עם רופא ל-700 חולים, עם חברת הכנסת נעמה לזימי ו-100,000 מתפקדים לדמוקרטים, גם חנן קריסטל, גם חברת הכנסת מירב כהן והקטינות של יבניאל, גם דני מירן ומפלגת הגמלאים ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם סיפורו של ראש השבק, ואיתנו ישראל חסון, סגן ראש השבק לשעבר. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר אור, הנה, רק מילה אחת לפני שאתה שואל אותי, חברי הטוב אילן בירן אומר, בהמשך לקדימות שלך, אילן בירן, האלוף אילן בירן, הוא היה תמיד אומר, שתמיד נדמה לנו שהגענו לתחתית החבית, ואז אנחנו שומעים צ'יקות מלמטה.
0: כן. שזה המקרה הפעם, אבל בואו ניכנס אל החבית עצמה וגם אל מי שדופק בקרקעית שלה. לפני הכל, ישראל, איך אתה רואה את כל הזיגזג הזה של ראש השבק ואת הרצון שלו אכן כן לפתוח בחקירה כנגד עיתונאים?
1: תראה, יש הליך שנקבע בוועדת וינוגרד לכיצד פותחים בחקירה על דלף מידע בתחום הפוליטי. גורם ביטחוני אמור להגדיר את הסכנה, את הנזק שנגרם, או את הסכנה שהייתה עלולה להיגרם, או הסכנה שנגרמה. ואז מה זה לקבל החלטה באישור היועמ"שית, האם לפתוח בחקירה כן או לא. אז אני מודה ומתוודה, באמת אני מודה ומתוודה, שאני לא יודע להגיד איך פותחים בחקירה שעל פי התקשורת, אני לא יודע, 4,500 איש שותפי סוד אליה, ודרך אגב, אחד הנחקרים המרכזיים...
0: זה לא לפי התקשורת, זה ציטוט של ראש השבק עצמו, בשיחה עם הקבינט המדיני, כשהוא הסביר להם למה לא נכון לעשות את הפעולה הזו.
1: אוקיי, עכשיו אני הייתי שואל את עצמי את השאלות, איזה נזק אגבי, מה שנקרא, ייגרם?
0: כן.
1: לחדור לפרטיות של 4,500 איש, בכדי למצוא קשקוש. אני לא רוצה לדעת גם מה ידווח ומה לא ידווח, ומה יתגלה ומה לא יתגלה, כי אין ספק שיעלו המון, תעלה המון אינפורמציה. אני חושב שהנזק פה לפגיעה בפרט, אל מול התועלת, אל מול הנזק שהדבר הזה גרם, אם בכלל גרם, ואנחנו יודעים בדיעבד שלא גרם, אז אוקיי, אני כנראה שברדוגו יותר משכנע ממני.
0: אני יכול להיות שברדוגו שכנע יותר את ראש הממשלה, וראש הממשלה הוא זה שקפה את דעתו על זיני, אבל האם ראש שבק צריך לעמוד כנגד דרישה כזו של ראש ממשלה?
1: תראה, רינו, אני חייב לומר לך משהו. אני קשה לי באופן טבעי לתקוף ראש שבק מקהל.
0: אני יודע, אני שם לב לקשיים האלה כבר שנתיים. זה לא מהיום שאנחנו מזהים את הקושי הזה, אבל הדברים הם נכוחים, כן.
1: העניין הוא כזה, שלי מאוד קשה לקבל את חוסר ההבנה שיש בשחיטה הערכית שנעשית פה על ידי ראש השבק. ואני אנמק את זה בשלושה משפטים קצרים. הדבר הראשון היה הנושא שהוא חילץ את ראש הממשלה משבועיים של משפט בתואנה של סיכון ביטחוני.
0: כן.
1: אני אומר לך, לא יכול להיות דבר כזה שאתה שוחט ערך של שוויון בפני החוק. שאתה שולח אנשים לשם בכדי להישפט בשוטף, מאשר את זה, קיים אישור לדבר הזה, אבל יש מורה מעם שהוא לא שווה בפני החוק. הדבר השני זה היונתן אוריך. אני אומר לך, ראש השבק היה צריך לשכב על הכביש ולהגיד, האיש הזה לא ייכנס ללשכת ראש הממשלה בשנית, בשום דרך, בשום פני אופן. והמקרה השלישי, שהוא שלח את היועמ"שית לבדה, למטווח המזעזע שעשו לה, בכנסת בהסרת החסינות של גוטליב.
0: מה פירוש לבדה, ישראל? למה אתה מתכוון לבדה?
1: אתה לא שולח אותה עם מכתב, הוא היה צריך להיות נוכח שם, כן. בוועדה, הוא היה צריך לשבת שם ולהגיד את שמות אנשיי לא יחשפו, כי זה אתם מסכנים את חייהם וחיי בני משפחתיהם. אז אני מסתכל על הדברים האלה, ואני אומר, אוקיי, למה שלושת, מה המחנה המשותף כל הדברים האלה? והייתי אומר לו, דוד, אם אתה רוצה להיות, להמשיך להיות ראוי, להיות ראש שירות, אתה צריך להתחיל כנראה לפתח עמוד שדרה, לא מול הכפיפים, אלא גם מול הממונים.
0: ויש לך תחושה שיש לנו בעיה עם עמוד השדרה של ראש השבק?
1: אני מסתכל ואני שואל את עצמי, אני שואל את עצמי את השאלות, מה המחנה המשותף של הדברים האלה? תשמע, מי שמקבל את ברדוגו בלשכתו, אחרי שמשך שנתיים וחצי, הוא מנעץ, הוא מגדף, הוא משקר, הוא מסית, הוא כל מילה רעה שאני יודע למצוא, מעל גלי האתר, כנגד צהל ונגד הרצי, כנגד השבק ונגד רונן בר, אתה מקבל אותו, בלי שהאיש הזה אמר מילת התנצלות אחת, לא לרונן, שיגיד מילת התנצלות לאנשי השירות, שעושים לילות כימים, שנותנים מדמם, שמשלמים בדמם, אתה נותן לו להיכנס ועוד לצאת אחר כך עם ראש, ביוהרה, ולהגיד דיברתי, עברתי, הסברתי, ברצינות, נו, מה תוקפו של ברדוגו מלבד היותו זנבו שמקשקש של בנימין נתניהו?
0: אתה לא היית נפגש? אתה לא היית מייצר פגישה כזו?
1: איזה עניין יש לי בכלל לדבר עם איש כזה? איזה עניין אני מוצא בכלל לדבר עם איש כזה? שזה הסגנון שלו.
0: כן.
1: עזוב, לא, לא התוכן, אני מוכן לפגוש עם כל דעה. אני נפגשתי עם אויבים של מדינת ישראל, שלשמוע את דעתם ולהבין.
0: כן, כן.
1: אני מוכן לפגוש כל אדם.
0: יש עוד עניין אחד איתנו, מחר יתכנסו שופטי בגץ, והם צריכים להחליט בעניין יחזקאל חסון והעתירה, כנגד המפלגה החדשה של מיכאל בן ארי וברוך מרזל. ההחלטה של רונן בר הייתה שהחבר'ה האלה עדיין לא יכולים לגשת ולהתמודד בבחירות, והייתה גם פסילה שלהם. בעקבות הפסילה הוגש בגץ, ובעקבות הבגץ אנחנו שומעים ש ראש השבק החדש ביקש לבדוק שוב מחדש, אוברולינג על ההחלטה של רונן בר, האם הם אכן פסולים לכהונה. איך אתה רואה את התחייה החדשה הזו של הכהניזם פה?
1: רינו, אני רוצה לומר לך כך, אני לא יודע מה המידע שהיה בפני רונן, לא, דעה זה דבר חשוב, מעשים זה חשוב יותר לפעמים יותר מדעה, מרק דעה. אני לא יודע מה היה מונח בפני רונן ומה הוא קיבל ומה הסיבות שקיבלו את ההחלטה, אבל אני חושב שכאן דוד עשה נכון. פסילה אוטומטית היא לא דבר נכון במעמד של ראש שבק.
0: לא, היא לא פסילה אוטומטית. השבק בא עם כל המסמכים, הרשמת קראה, ההחלטה קיבלה את הגיבוי של היועצת, הרשמת החליטה לפסול את המפלגה, היועצת המשפטית נתנה להחלטה הזו גיבוי, ומפה החלה בגץ. הייתה עתירה לבגץ.
1: אוקיי, אז אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא נופלים פה שוב באיזושהי נקודה שבה, מה שלמשל הפורעים היהודים שעושים ביהודה ושומרון, אנחנו לא קוראים לזה טרור, ויש כאלה, אנחנו קוראים לזה טרור, ויש כאלה שלא רוצים לקרוא לזה טרור.
0: חיכוך,
1: ואני, כן, חיכוך. ואני אומר לך שאני מקווה שאנחנו לא נופלים באותו מדרון שהוא כזה. יש דברים שאם אתה לא גומר כשהם קטנים, אתה לא גומר, קודע אותם באיבם, אחרי זה אתה צריך לחיות עם התופעות לוואי שלהם הישירות, וזה מזעזע. ואני חושב שחלק מהדברים שקורים, למשל היום ביהודה ושומרון, וחלק מההתלהמות, וחלק מההתייחסות לחטופים שלנו בזה. זה תוצאה ישירה של אותם תפיסות עולם.
0: ישראל חסון, סגן ראש השבק לשעבר. תודה רבה על הדברים, ישראל.
1: תודה לך, רינו. תודה, כל טוב.
0: ועכשיו אנחנו לעניין דרמטי לא פחות ושנוגע במספר חולי הסרטן בישראל, הוא מטפס כל הזמן, והגענו למספר, איך נקרא לו, 30 אלף חולי סרטן חדשים מדי שנה, זה מצד אחד, אבל מספר האונקולוגים המומחים שלנו, הרופאים שמטפלים בחולי הסרטן, הולך ומתמעט איכשהו. אנחנו עם פרופסור עידו וולף, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: מנהל המערך האונקולוגי באיכילוב, ויו"ר המועצה הלאומית למניעה, אבחון וטיפול במחלות הממירות. כמה אונקולוגים יש לנו על כל חולה?
2: המספר הוא מאוד מדויק. בשנת 23, לפני 3 שנים, היו 367 אונקולוגים בישראל, אבל רק 287 עד גיל 67. זאת אומרת, חלק גדול מהכוח שלנו הוא כבר כוח של פנסיונרים. ואם מדברים על כמה...
0: חלק גדול מהכוח, אתה מדבר על כמעט שליש.
2: כמעט שליש מהכוח הוא פנסיונרים, ואם מדברים על כמה מטופלים יש לכל רופא, ב-2005 היו 216, ב-2019 כבר היו 550, עלייה של יותר מפי 2 לרופא, זאת כל רופא רואה כפול חולים, והחולים רק נהיים יותר מורכבים, כל הטיפולים החדשים והערכת תוחלת חיים, אז החולים הרבה יותר מורכבים. אני יכול להגיד לך, 2026, המצב הרבה יותר קשה, יש אצלי במערך רופאים, שאם אתה פותח את המערכת שלהם, יש להם 800-900 חולים. וזה עומס בלתי אפשרי.
0: מה עושים עם 800? זה מספרים. מה זה 800-900 חולים? אין מצב שהוא יכול לגעת ב-50% מתוכם.
2: זה המצב, וזה הפך להיות ממקצוע שבו יש לנו מספיק זמן להפגיש לכל חולה, אז אין את הזמן להפגיש לכל חולה. והתוצאה בסופו של דבר היא שעלולה להיות פגיעה קשה בטיפול בחולי סרטן בישראל. עכשיו, זה כבר לא בתיאוריה, זה לא באוויר. זה, רואים את זה מולנו. ועכשיו, איפה אתה רואה את זה הכי טוב? משרד הבריאות עשה סקר שחיקה.
0: כן.
2: ובסקר השחיקה האחרון מסתבר שהאונקולוגים עלו למקום השני והלא מכובד, בשחיקה היינו למטה, ועלינו מאוד מאוד. כי השחיקה של האונקולוגים לא בגלל המקצוע, בחרנו את המקצוע, ידענו בדיוק למה אנחנו הולכים. סיבות השחיקה הן מאוד פשוטות. עומס, מטלות בירוקרטיות, שוב עומס ושוב מטלות בירוקרטיות.
0: מי במקום הראשון? מי במקום הראשון?
2: בראשון רפואה דחופה. רפואה דחופה הם עדיין לפנינו, אבל עדיין נשיג
0: לא, זה פנטסטי, זה פשוט פנטסטי שרפואה דחופה זה במקום הראשון. אבל תסביר לי, למה יש כל כך מעט רופאים אונקולוגיים?
2: זה שילוב של שני דברים. מצד אחד, אין מספיק תקנים. פשוט אין מספיק תקנים לאונקולוגים בישראל.
0: גם עכשיו, כשאנחנו יודעים על 700...
2: כן, חסרים המון תקנים לאונקולוגים.
0: פרופסור, אנחנו עם 30 אלף חדשים כל שנה.
2: 32, אפילו יותר.
0: קשה, השיחה איתך הולכת ונהיית קשה מרגע לרגע.
2: חכה, לא התחלתי. כן, תשמע.
0: אני, ההומור הזה של הרפואה הוא שחור לאללה. אבל למה זה? למה זה? למה?
2: תראה, התקינה היא עדיין לפי דוח גולדברג, מי שזוכר אותו משנת 70 ומשהו. יצא דוח ועדת הלוי שאני הייתי חבר בה, והצענו הצעה מסודרת לתקינה מחודשת, והצבענו על כמה צריך להוסיף, והבקשות שלנו לא היו תוספת ענקית, אבל הבקשה הייתה תוספת לכמה עשרות תקנים בזמן המיידי, זה עדיין לא קרה. משרד בריאות עושה כל מיני צעדים, אבל התקנים לא שופרו. ודבר שני, זה עניין המשכורות. לאונקולוגים היום, וזה לפי דוח של משרד האוצר, לא המצאה שלנו אונקולוגים, דוח של כמה שבועות, לאונקולוגים יש את המשכורות מהכי נמוכות שיש, ואין להם שום יכולת הסתכרות בחוץ, כי אין מרפאות אונקולוגיות בחוץ. עכשיו, קליניקה פרטית יש, אתה יודע, ל-4, 5, 6 סטארים, אבל הרופא המצוי שסיים התמחות באונקולוגיה, המשכורת שלו נמוכה הרבה יותר ממי שסיים התמחות ברפואת משפחה, רפואת ילדים, הרדמה, אורתופדיה או מה שנקרא.
0: לא יאומן, זאת אומרת, רפואת הסרטן שלנו היא הזולה מכולם מבחינת הכוח הרפואי?
2: היא פחות או יותר אחת מהכי זולות שיש. עכשיו, איפה הבעיה? אני גם ראש בית ספר רפואה בתל אביב, אני מדבר עם הסטודנטים כל הזמן. הסטודנטים מסתכלים, איפה תנאים טובים, איפה מזכורות טובות? זה לא כמו פעם שהלכו רק מאידיאלים. איפה יחסי עבודה לעומת בית הם טובים? וכשמסתכלים על האונקולוגיה היום, והם רואים את המספרים, רואים את המזכורות, רואים את השריקה, הם גם לא ירצו לבוא. זאת אומרת, צריך פה מהלך משולב, גם תוספת קנים, וגם שינוי של הסכמי השכר. ובלי המהלך המשולב הזה, בסופו של דבר...
0: איפה משרד הבריאות בנושא הזה? יש משרד? יש שר?
2: יש משרד, התחילו כמה דברים. קודם כל, ברמה העקרונית, ניצרו את דוח הלוי שזה יפה. ואז בשלב הבא הם עשו כמה צעדים, עדיין לא גדולים, אבל לפחות התחלה של השתלמות אמיתיים, עשרת תקנים לפריפריה, אבל זה עדיין בקטנה, וחייבים פה התגייסות של ממש. תראה, מדברים על סל התרופות, סל התרופות שהוא לאונקולוגיה, זה 130 מיליון שקל בשנה. תוריד מזה 30 מיליון שקל, קיבלת 60 אונקולוגים, כי בקצב הזה פשוט לא יהיה מי שייתן תרופות. זה מה שיקרה, אנחנו חייבים פה ללכת בכל הכוח, לחזק את המקצוע, כמו שמקצועות אחרים שהיו במצוקה, המדינה ידעה להתגבר עליהם. צריך להגדיר אותנו כמקצוע במצוקה, ולתת את העזרה המיידית, כי החולים צריכים...
0: כמה זמן אתה כבר דורש שיגדירו אתכם כמקצוע במצוקה?
2: תראה, התהליך, כמו שניתן לראות, ממש, המשבר הגדול גדול הוא ממש ב-4-5 שנים האחרונות.
0: כן.
2: ורואים את זה גם בפערים של דוח...
0: 4-5 שנים שלא פותרים.
2: שלא פותרים, ועכשיו הכל כבר, לכן גם דרשנו שיהיה דוח הלוי, והדוח פורסם לפני שנה. עובדים על זה בכל הכוח, אבל בסוף, אנחנו צריכים את הציבור שיהיה איתנו. ולצערנו, יש המון משפחות שיש שם קרוב משפחה עם סרטן, וכולנו קרובים לזה ברמה זו או אחרת, כי בסוף זו סיבת המוות מספר אחת בישראל. בכל שנה מתים 12,000 איש בשנה מסרטן. חוזר על המספר, 12,000 איש. כולנו יודעים את מספרי התמותה של פה ושם וזה מכל מיני סיבות של רפואיות ולא רפואיות. 12,000.
0: 12,000 איש כל שנה ו30,000 שנכנסים חדשים, ואנחנו עם... אוקיי, הבנו. אני אפילו לא רוצה להגיד את זה. כן, אנחנו אבל נמשיך ונעסוק בכך. פרופסור עידו וולף.
2: ונורא חשוב שגם אתם תהיו על זה כל הזמן מיד על הדופק, ולא רק פעם בכלל, כי בסוף העזרה שלכם בתקשורת מאוד מאוד חשובה למאבק שלנו.
0: אנחנו נשמע לך. תודה רבה לך, פרופסור עידו וולף. תודה רבה. בוקר טוב. אנחנו במהלך השבוע הזה ניגע עוד בלפחות שני עניינים שקשורים לבריאות. נדמה לי שמצבנו שם הולך ומדרדר, וזה היה האייטם הראשון. מחר אני מקווה שנדע לדבר על הקושי במצב המיילדות בישראל. ועכשיו אנחנו עם חברת הכנסת נעמה לזימי. בוקר טוב.
3: טוב, תרבינו, אני חייבת רק משפט על הרעיון הקודם שלך. אני קיימתי הרבה דיונים על מתמחים בהתמחות לרפואה. אני לא יודעת אם הציבור יודע, יותר מ-40% מהמתמחים, מתמחות שמסיימים בישראל, שוקלים או עוזבים למקום אחר, בגלל בדיוק מה שציין הדובר לפניי.
0: כן, שכר מאוד נמוך,
3: שעות, שכר מאוד נמוך, ושעות לא שפויות, והכל ביחד עומסים. מערכת הבריאות הציבורית בישראל היא מפוארת, אבל היא רעבה ומיובשת, ואני מחזקת כל מילה.
0: עכשיו, אפשר לשאול אותך רגע, מה עשית כשראית את המספר 100,000 מתפקדים לדמוקרטים?
3: קודם כל חייסתי שיש גדול.
0: כמה גדול?
3: גדול במידה, כי יש לנו משימה מאוד מאוד גדולה.
0: אז וינה, מה, איזה משימה? שמעת שיש לך 100,000 מתפקדים, אתמול, שלשום, לא היו שלושה.
3: קודם כל, גם אני חייבת לומר, שגם ברמה האישית, כשגילת קרי ואני, אמרנו ליאיר גולן, בוא למפלגה דמוקרטית, אל תקים מפלגה של איש אחד, למרות שהציעו לנו שריון והכל, אנחנו רוצים לרוץ במפלגה דמוקרטית ולקבל את אמון הציבור, הוא עשה את המעשה, ובאמת כל הכבוד לו, והוא אמר לי כבר אז, אני רוצה 100,000 מתפקדים. ואני אז אמרתי לו, רינו, 10,000 יהיה מספיק טוב. והנה הוא ראה וצדק וראה למרחוק, ואני גם מרימה לו פה ברעיון הזה, וזה דבר מדהים. ואני אגיד לך עוד דבר מדהים, המונים מהם זה צעירים וצעירות, וזה צריך לשמח אותנו מאוד. צעירים וצעירות שמבינים שצריכים להיכנס ולעשות מעשה פוליטי.
0: כמה מתוך המאה אלף הם מאז ינואר 23?
3: לא, זה הרוב המוחלט, לא, מאז בוא נגיד ההתמודדות של יאיר, אוקיי? כי לא פקדנו בתקופה כן. הקודמת.
4: כן.
3: התמודדות של יאיר לדעתי הביאה כ-85,000 מהם.
4: זאת אומרת, הייתם רק 15. כן.
3: 15, משהו כזה, והקמת הדמוקרטים נתנה בית פוליטי למחנה הדמוקרטי. נתנה בית פוליטי למי שרוצה פוליטיקה דמוקרטית ולהשתתף בבחירה הדמוקרטית. אגב, זה נכון לא רק לגבי יו"ר המפלגה ורשימה לפריימריז, זה נכון לגבי בחירות מוניציפליות, החלטות בוועידת מפלגה, תהליכים דמוקרטיים של מפלגה חפצת חיים.
4: עכשיו, את רואה התפתחות?
3: אנחנו נגיע ל-110,000, כן?
4: את חושבת שתגיעו להם? כן.
3: אנחנו קרובים, אנחנו תכף שם, כן.
4: אוקיי, נעמה, וכמה כל אחד מהמתפקדים יביא בוחרים לפי הערכתך? הכל רשום, הכל רשום.
3: כן, לפי מחקרים זה מראה שזה בדרך כלל בן אדם בסביבתו שעושה אקט פוליטי ופעיל מפלגה או פקוד, זה בדרך כלל מביא עוד 4-5 לפי מחקרים. הלוואי וזה מה שיהיה, אבל זה גם עלינו לעבוד קשה ולעשות כל מה שצריך בכל מקום, בפריפריה, בחברה הערבית.
4: אם כל מתפקד לא יביא 5-6 אנשים, אתם לא רציניים.
3: התגרת את כל המתפקדים.
4: חמת, חייב 100,000 מתפקדים. כדי להגיע ל-15 מנדטים, 16 מנדטים, את צריכה להגיע ל-600,000. הגיע הזמן שתעבדו.
3: אתה יודע למה אנשים גם מתפקדים? כי הם מבינים שבכנסת הבאה אנחנו לא כאן רק כדי לבלום את נתניהו, אלא גם כדי להחליף את דרכו, והדמוקרטים יהיו המצפן וחוד החנית של החלפת הדרך הזאת.
4: אם,
3: והכל, ואנשים מתפקדים גם לעבור
4: אם זה. תגיעו כן. לכהונה בממשלה, את יודעת, יש היום כל מיני חשבונות שמנסים להזיז אתכם הצידה ולשוות לכם רושם קיצוני.
3: זה גם אסטרטגיה של נתניהו, איך למנוע הקמת ממשלה אחרת, אבל הציבור לא טיפש, כמו שאתה רואה, מתפקד בהמוניו. אין שום דבר קיצוני בלומר אמת. שום דבר קיצוני בלסמן את הממשלה הזאת כממשלה שהזכירה והקריבה ועשתה את הנורא מכל. זה לא קיצוני, זה בהירות פוליטית. אין שום דבר קיצוני בלחתור להסדר מדיני על פני מלחמת נצח, בלבצר את הדמוקרטיה הישראלית ולשקם את השירותים החברתיים. זה לא קיצוני, זה להיות ישראלי.
4: בואי נדבר דקה על הדיור הציבורי. אני מבין שהסיפור הזה נפל, חוק הדיור הציבורי.
3: כן, האמת שהלב שלי כבד על זה.
4: אבל הוא נפל, הוא קודם כל נפל.
3: נפל.
4: זאת אומרת, כל ההבטחה לדיירים בדיור הציבורי, כל החברים שגרים באותם קרונות נוראים בקריית שמונה או בקריית מלאכי או במגדל העמק או בצפון או בדרום, כל ההבטחה הזו התעידה והם יישארו במקומם נקודה.
3: אתמול הגיע אליי, פנתה אליי יחידנית שפשוט בכתה שהחוק הזה בסוף לא עובר ובכיתי איתה. הרעלות הלב הזאת לא נתפסת כי שחרור לעריקים כן, פיצול יועמשית כן, פיצול תקשורת כן, הכל כן, אבל העניים ביותר הם העיפו אותם. הם זרקו אותם. עכשיו אני 3.5 שנים, מיכאל ביטון ואני נלחמים על החוק הזה. כי הוראת השעה של החוק הקודם, חוק רן כהן, זכויות הרכישה של דיירי הדיור הציבורי, פגה בכהונת גולדקנופ. הוא שכר בחוק הזה כדי לתת הטבות לציבור שלו. אחר כך בא חיים כץ, שכר גם. יעקב אשר, שכר גם. כולם שכרו בדיירי הדיור הציבורי. כולם שכרו בעניים הללו. ואנחנו נלחמנו, וצריכנו להעביר את זה קריאה ראשונה בלחצים קשים, והנה ברגע האחרון, תקשיב מה עשו. מה עשו באוצר ומה עשו בממשלה. קיצצו בתקציב השיפוצים של הדיור הציבורי, ואז אמרו שבמקום החוק יחזירו את התקציב שהם קיצצו.
4: הבנתי.
3: זאת פשוט כן. ערלות לב. אחר, תקשיב, אם אני מראה לך את ההודעות שאני מקבלת עכשיו מדיירי הדיור הציבורי שחרב עליהם עולמם, זה היום האחרון היה מעביר את החוק הזה. אין. אני אתמול דיברתי מדם ליבי ואני החזקתי את עצמי לא לפקוד בדיון. אתם בלי בושה מפקירים את האנשים הכי מוחלשים ועושים קומבינות. עכשיו אני פה בלת כספים רינו, שתבין רגע. קדם המעלה ביום האחרון של הוועדות בכנסת.
4: אני מקשיב.
3: מעלים את משרד ראש הממשלה, שיפוצי המעון האינסופיים וכנס ציון, 200 מיליון שקל רק נתניהו, הוא צריך את כל הנהנתנות שלו.
4: מה זה כנף ציון? למה צריך לממן?
3: תכף אני אברר, אני אסיים איתך ואני חוזרת לדיון ואני אשאל את השאלות הקשות. אבל כמה המעונות שלו עושים את משופצים? למה עוד פעם 90 מיליון למעון? מה הוא גר בהרמון מזהב, האיש הזה? אני לא מבינה, זה עוד מלך. והגיע הזמן שנתעורר על עצמנו, הנהנתנות הזאת, השימוש בכספי ציבור כבנק פרטי, באופן בו זורקים אזרחים
4: אנחנו מאבדים אותך, חברת הכנסת נעמה לזימי, תרוצי לוועדת הכספים, תודה רבה לך.
3: תודה, אני נובע שנדע ימים טובים.
4: 100 אלף מתפקדים לפריימרי, זה הישג גדול מאוד, תודה רבה. אופק נויברגר, כתבנו לענייני סביבה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, רינו.
4: ואתה מספר על לימותים בין מתנחלים לפלסטינים, תן לי את שם המקום.
5: באום אל-חיר, כן, אז אנחנו מדברים על עימותים באום אל-חיר לבין ההתנחלות קרמל, שזה נמצא בדרום הר חברון. אז ההתנחלות לא חדשה, אבל הם התרחפו והגיעו לשטח נוסף, ובזמן האחרון, לפני בערך שבוע וחצי, היה עימות שהביא את צהל להגדיר את השטח שם לשטח צבאי סגור.
4: אוקיי.
5: עכשיו, השטח שאנחנו מדברים עליו זה ממש השטח שבו גרה משפחת דדלין. זאת אומרת, בתוך השטח שהם גרים בו, איפה שנמצא הדיר של העזים שלהם, איפה שאפילו נמצאים השירותים של הבית, הכריזו שטח צבאי סגור, ככה שהם לא יכולים לגשת אליו.
4: זאת עכשיו, אומרת, הם לא יכולים לגשת לשירותים?
5: בדיוק, אז גם הם לא יכולים לגשת לשירותים, אם הם רוצים ללכת לשירותים, אז אב המשפחה, מה שדיברנו איתו בטלפון, הוא סיפר לנו שהם צריכים ללכת לשכנים. עכשיו, גם אם זה באמצע הלילה, גם אם זה הילדים, גם אם הם פשוט רוצים, אתה יודע, לעשות כמה שיותר.
4: כן, כן.
5: אבל בעצם הם כל דבר צריכים ללכת לשכנים, שזה גם לא נוח, ברור, אבל גם מבזה באופן מסוים את המשפחה שרוצה לחיות בכבוד. עכשיו, אם נעבור לסיפור עם העזים, אז בסוף הדיר של העזים נמצא בתוך השטח הצבאי סגור, וכל פעם שהמשפחה רוצה לגשת אליו, הם צריכים אישור של קצין סל שילך איתם. עכשיו, הקצינים לא נמצאים בשטח כל הזמן, וזה אומר שרק פעם ביום או יומיים או שלושה, הם יכולים בכלל לגשת לעזים, גם בימי קיץ חמים, כשצריך להכיל אותם או להשקוט אותם.
4: מה אומרים לנו לא בצבא על כל זה?
5: אז בצבא אומרים שהם מתגאים בזה שהם נותנים למשפחה לגשת גם כל כמה ימים, אבל עוד יותר מזה, הם אומרים שלא היו שם עזים לפני העימות. עכשיו, יש תמונות שרואים את העזים לפני שבוע וחצי שהם כן שם. הבעלים של, האב של המשפחה מספר לנו שהוא מגדל שם את החיות שלו כבר עשרות שנים, וגם אבא שלו, ויש תמונות עם תאריך שהוא מראה לנו שרואים שזה הרבה לפני, גם תמונות לוויין אפילו של המדינה, שאתה רואה מתצלום אווירי את העזים ממש הולכות שם. ואני רוצה להשמיע קטע קצר גם של השיחה איתו.
6: צריך פסים כמו ילדים, אתה צריך לטבל בהם כמו מה שצריך, לא צריך 10 דקות ביום, לא צריך, צריך כל הזמן, תבוא, תשב אצלהם, תתן להם אוכל, תראה איך אוכלים, איך שותים, זה כמו ילדים, יעני, לא משהו, דבר ראשון זה חיות, זה צריך את החיים שלהם.
5: כן, רינו, אז זה הסיפור באום אל-חיר כרגע, ואנחנו שוב ונעדכן.
4: אופק נויברגר, תודה רבה אופק, בוקר טוב.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
10: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון ו הרשמי למיונים.
11: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
12: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
13: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
12: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
14: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
15: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
16: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
17: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
18: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
19: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
20: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
19: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בין החלון, זה התחתנת שם.
20: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו, דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
17: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
21: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
4: ועכשיו אנחנו עם חנן קריסטל, הפרשן הפוליטי. בוקר טוב חנן.
22: בוקר אור רינו.
4: המשפט הראשון שלך, מה אתה רוצה להגיד לנו?
22: שהבחירות במועדם תו זין חשבן לפי התאריך העברי, כמו שנתניהו רצה שיהיה ביום האחרון. אנשים שכחו שמאחר שהבחירות הקודמות היו באחד בנובמבר, וחוק יסוד הכנסת קובע שהכנסת צריכה להיות ארבע שנים, נתניהו ניסה למשוך שהבחירות הבאות יהיו בעוד חמש שנים, לפי התאריך הלועזי, אבל היועצת המשפטית שהיא הפרשנית של החוק, חסכה לנו או הרוויחה לנו שנה.
4: אבל מה אתה אומר על הלוח זמנים הזה, ה-27? מה?
22: לוח הזמנים הוא רגיל. זאת אומרת,
4: כן, אבל התאריך, יש בו מבחינת הקמפיין, יש בעיה גדולה.
22: זה התאריך החוקי לפי חוק יסוד הכנסת, לפי לוח השנה.
4: אבל למה הוא לא לקח את ה-20 לחודש, למשל?
22: שחוק יסוד הכנסת מאפשר לו רק לצמצם, להוריד. אני מניח לשאלה הטובה שלך שהוא רצה, הוא אמר בזמנו, עד היום האחרון, לנצל קצת חקיקה,
4: כן.
22: קצת כסף,
4: כן.
22: קצת לגייס אנשים.
4: כן.
22: אל תשכח שאנחנו נמצאים היום כמו בקבוצת כדורגל, כשהיא מתחילה לגייס כוכבים לקראת השנה הבאה, הוא לא ייפטר מכישלונות.
4: תשמע, הוא יכול לרצות לחפש כוכבים, הבנתי שהוא רצה נגיד את רון דרמר ואת יובל שטייניץ, שניים שממש מתלהבים לחזור ולהיות חברי כנסת עכשיו.
22: תראה, נתניהו הוא פייטר גדול. נתניהו יוצא נקודת מבט שבבחירות חוזרים הביתה.
4: אבל הם לא יתנו לו את זה.
22: לא, בבחירות מנסים להחזיר הביתה.
4: כן.
22: מנסים.
4: כן.
22: זה הדבר הראשון. להחזיר את אותם 32. הוא הגיע למסקנה מוצדקת שמה שהביא ל-32 מנדטים זה הקטר, הוא לא קרונות, האות מחל, והליכוד כליכוד. ואז הוא מנסה באופן טבעי להיפטר מכאלה שהם לא הדר ביתרי ומרחיקים לדעתו, ולצרף כוכבים.
4: אתה מתכוון שאמסלם לא הדר ביתרי? שגולן לא הדר ביתרי? שקרעי לא הדר ביתרי?
22: אולי אני חושב שהם לא הדר ביתרי, אבל השאלה מה חושב נתניהו?
4: כן.
22: עכשיו בוא נעשה את שני הדברים.
4: אבל אתה חושב שהוא יכול לחתוך ככה שלושה מזרחיים כל כך בולטים?
22: לא, לדעתי אמסלם הוא לא יכול לחתוך, אמסלם כן. הוא מותג ואמסלם הוא חזק בסניף הירושלמי, אני חושב שגם קרעי מותג.
4: וגם הוא בן זוג של מירי רגב בצורה, בן זוג אני פוליטי, אני מתכוון,
22: כן,
4: לא,
22: לא, לא, אני כן. לא חושב, לא קרעי ולא, לפי מה שאני מכיר, ולא אמסלם. אנחנו מדברים על מישהו רוצה להרחיק, פורסמו השמות, נאמר מרוב ואחרים, וזה צפוי, הוא לא צריך את השרה מאי גולן, היא בכלל עוצמה יהודית, כן, היא אמרה,
4: כן.
22: היא לא מוסיפה, הוא לא צריך את עידית סילמן, היא כבר עשתה את שלה, היא לא מוסיפה, כנראה הוא לא צריך את גלית דיסטל ויודעת, הוא לא צריך אלה שהצביעו לדעתו בשל אלרון, כמו דני לוז ואחרים,
4: כן.
22: ואני, הקטן, חושב שהוא גם לא צריך את ניסים וטורי, שהוא הדבר הכי רחוק בכנסת שאני מכיר מהדר ביתרי.
4: כן, הבנתי.
22: יותר חשוב לדבר על מי רוצה להוסיף.
4: אני מבין, הוא רוצה להוסיף את רון דרמר, הוא רוצה להוסיף את יובל שטייניץ, מי עוד?
22: מה הם מביאים? לגיטימציה. הם לא מרחיקים.
4: אבל הם לא יגיעו.
22: אני לא יודע, אני אומר מה הוא רוצה, הוא פונה. הוא פייטר, הוא לא עוזב, תראה, הוא הגיע לחיים קץ הביתה, כשהוא היה צריך. עכשיו, בן תסקית...
4: אבל אנחנו מכירים את ההתנהלות הזו, גם אריק שרון הגיע לשימון פרס הביתה כשהיה צריך. אין להם שום בעיה להגיע לבתים.
22: לא, יש, נכון, אבל יש הבדל בין חיים קץ, שהוא יור המרכז, יור הוועידה, והוא קובע את הדיון, אבל בן כספית הזכיר כמה שמות, הוא הזכיר את דרמר ואת שטייניץ', שהם לא מרחיקים, הוא הזכיר את גל הירש, שכבר היה פעם קודמת, שכעשייה מסועה, שהוא נאמן לו, הוא עשה עבודה טובה עם משפחות החטופים, הזכה את יוסי כהן קשה להאמין,
4: איזה עבודה טובה עושה עם משפחות החטופים?
22: מבחינת את עדיהו. עבד עליהם.
4: לא, לא, לפעמים צריך להדגיש שאתה ציני, כן, אוקיי.
22: לא, לא ציני, אני ריאלי.
4: ריאלי, זה טוב.
22: אבל, וזה הדבר אולי הכי חשוב. בן כספית הזכיר שם שהוא מכיר אותו את...
4: אבל אנחנו מכירים את ההתנהלות הזו, גם אריק שרון הגיע לשימון פרס הביתה כשהיה צריך, אין להם שום בעיה להגיע לבתים.
22: לא, יש, נכון, אבל יש הבדל בין חיים קץ, שהוא יור המרכז, יור הוועידה, והוא קובע את הדיון, אבל בן כספית הזכיר כמה שמות, הוא הזכיר את דרמר ואת שטייניץ', שהם לא מרחיקים, הוא הזכיר את גל הירש, שכבר היה פעם קודמת, שכעשייה מסועה, שהוא נאמן לו, הוא עשה עבודה טובה עם משפחות החטופים, הזכה את יוסי כהן קשה להאמין,
4: איזה עבודה טובה עושה עם משפחות החטופים?
22: מבחינת את עדיהו. עבד עליהם.
4: לא, לא, לפעמים צריך להדגיש שאתה ציני, כן, אוקיי.
22: לא, לא ציני, אני ריאלי.
4: ריאלי, זה טוב.
22: אבל, וזה הדבר אולי הכי חשוב. בן כספית הזכיר שם שהוא מכיר אותו את...

0: עסקה את יוסי כהן, קשה להאמין.
1: איזה עבודה טובה עושה עם משפחות החטופים?
0: מבחינת נתניהו. עבד עליהם.
1: לא, לא, לפעמים צריך להדגיש שאתה ציני, כן, אוקיי.
0: לא, לא ציני, אני ריאלי.
1: ריאלי, זה טוב.
0: אבל, וזה הדבר אולי הכי חשוב. בן כספית הזכיר שם שהוא מכיר אותו היטב, היטב, עוד מאז פרשת הרפז, שהיהלום שבכתר זה רב אלוף במילואים, גבי אשכנזי. גבי אשכנזי יכול להיות, מה שאומרים, גיים צ'נג'ר, זה שם שבן לא מאמין, כלי קשה להאמין, במיוחד שגבי אשכנזי נעלם, מאז שהוא היה שר חוץ, נתניהו התייעץ איתו בתחילת המלחמה, הוא שם אדיר בכל מקום, ונדמה לי שאם אני מבין נכון, צמרת גונני לשעבר, למשל כמו אילן בירן, כמו אורי סגי, כמו משה קפלנסקי, יהיו מוכזבים מאוד מאוד אם ימצאו את גבי אשכנזי רץ בבחירות.
1: אוקיי.
0: זה מה שהוא רוצה כנראה שמות.
1: בואו נלך דקה אחת לעובדה שאייזנקוט כבר מדלג על הליכוד דילק. בכל סקר.
0: דילג. אייזנקוט עכשיו זה בדוק רב מול נתניהו, ראש מול ראש. לכן היה
1: והוא מוביל, והוא מוביל גם במספר חברי הכנסת. וגם בהתאמה לראשות ממשלה. זאת אומרת, יש לו כאן הובלה חזקה מאוד בשבועיים האחרונים.
0: לכן אני הצעתי לאייזנקוט וליורם כהן לעבור אחד אחד על השמות, על ה-20 המועמדים שלהם, שהם בוחרים, לא 5-6, כדי לא לגלות שם את התואמת של...
1: ואתה חושב שהם יגיעו לגמר ויקחו את ה... והם ייקחו את הגביע?
0: זאת שאלה אחרת.
1: אני שואל מה אתה חושב.
0: זאת אומרת... תראה, אנחנו לא יודעים אם לא תהיה מלחמה. כרגע, כרגע נראה שהחוקים שנתניהו מעביר יעזרו לאייזנקוט.
1: כן, חוקים.
0: נכון להיום.
1: חנן קריסטל, תודה רבה על הדברים.
0: ויום טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו לא עוזבים את הבחירות היום הזה, אנחנו עם דני מירן. בוקר טוב, דני.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: יכול להיות יותר טוב. יש מקום לשיפורים.
1: בדרך כלל אנחנו התרגלנו לומר דני מירן, אביו של שורד השבי עומרי מירן.
2: נכון.
1: היום אנחנו אומרים דני מירן, ראש מפלגת הגמלאים.
2: גם נכון.
1: מה, איך הולך?
2: הולך לאט, כי אנחנו התחלנו מאוחר את כל המערכת הזאת, ויש לנו מאבק רציני מאוד גם עם אותם קשישים, גמלאים, שהם רק להפיל את ביבי. איתם יש לי בעיה, אבל להם יש את הגמלה הטובה, את המשכורת הטובה, אולי קיבלו גם איזושהי ירושה טובה, אז אין להם שום דאגות אחרות. ואנחנו הגמלאים, המפלגה שלנו, רוצה לדאוג לכל השכבות החלשות בחברה החולנית הזאת. בשכבות השקופות.
1: כן. השאלה, השאלה דני, עוד לא הכרזתם על הקמת המפלגה, אם אני זוכר נכון?
2: עדיין לא, אני מאמין שבשבוע הבא הקרוב אנחנו
1: ומי, וחוץ ממך מי מוביל את המפלגה?
2: יש צביקה שהוא הוביל את המפלגה הקודמת של הגמלאים והוא עושה עבודה מצוינת. ויש לי גם אחרים ואנחנו
1: ומי מממן את כל המערכה הזו דני? זה הרבה כסף.
2: בינתיים אנחנו מאמנים, יש לנו, אני לא פוליטיקאי ולא מומחה בהקמת מפלגות, ואני מתנסה בזה רק, והייתה לנו בעיה קשה בלפתוח חשבון בנק, כי לא ידעתי שלא באים לבנק ופותחים חשבון כמו כל בן אדם. מפלגה זה פרוצדורה, זה טפסים, זה אישורים, ואני מקווה שהיום או מחר אנחנו מקבלים את האישורים הסופיים מרשם המפלגות, והכספים יזומו לחשבון הזה.
1: לכמה מנדטים אתה

0: מחכה, דני?
1: תראה, בבחירות רגילות, אם לא היה עניין של כן ביבי, לא ביבי, היינו מגיעים לשמונה מנדטים לפחות. אבל אני מאמין שנגיע לשישה מנדטים בקלי קלות, לאור מה שאני רואה שקורה ממש בפועל.
0: כלומר, אתה מזהה תמיכה, ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר כן ביבי, לא ביבי? נאמר שאתה נכנס לכנסת עם 4, 5, 6 מנדטים, אז אתה כן ביבי או לא ביבי?
1: אני לא ביבי ולא מישהו אחר. והסיבה היא כזאת, אנחנו ניוטרלים בעניין הפוליטי. אנחנו מפלגה חברתית שדואגת לשכבות החלשות.
0: מה אתה יכול לעשות למשל עם העובדה שהקואליציה החליטה שלא יהיו קלפיות בבתי דיור לקשישים שהם מוגבלים בדרכם, הם יצטרכו לצאת מבית האבות וללכת לך, להצביע באיזה קלפי?
1: לך. הם החליטו כבר. אני הייתי בישיבה בכנסת. זה האלבון הכי גדול שיכול להיות לחברה הישראלית בתקופה הזאת. גם לאור כל החוקים הזויים האלה, שמקבלים אותם עכשיו בשירת הברבור של הממשלה הזאת, זה הביזיון הכי גדול שיכול להיות. זה הפגיעה באנשים הכי חלשים במשק. ושמע, להביא מאות נכים על כיסאות גלגלים, עם הליכונים, זה אופרציה להמיס אותם לרכבים, זה עומס על הכבישים. במקום להביא 6-7 חברי ועדה, להקים ועדת קלפי, להקים קלפי באותו מקום, אתה מנייד מאות אנשים מוגבלים. זה התעללות. עזוב פירות.
0: כן.
1: אני מאמין שלאור ההחלטה הזאת, אני הייתי במספר בבתי אבות ודיברנו על זה, אמרו לי, כולנו הולכים לבחירות. ואנחנו כבר ארגנו מערך של הסעות בבתי אבות, שכל בית אבות שיש לו בעיה יפנה אלינו, ואנחנו נסיע את כל יושבי הבית.
0: אוקיי. אנחנו מחכים לרגע שבו אתם תכריזו באופן רשמי על הקמת מפלגת הגמלאים. איך יקראו לדני?
1: זהב,
0: זה השם? מפלגת זהב?
1: זכויות זהב.
0: כן, זה ראשי תיבות, זכויות. אוקיי, אנחנו נמצא ואנחנו... אתה זוכר?
1: זכויות הגמלאים.
0: זכויות הגמלאים, מפלגת זהב, אנחנו מחכים שאתם תכריזו עליה, ונשמח מאוד ללוות אתכם. דני מירן, תודה רבה דני.
1: תודה רבה לך.
0: בוקר טוב. זהב, זה שם לא רע, זהב. זהב, תזכרו, זהב, ואנחנו עכשיו לסיפור הילדות האומללות שלנו ביבניאל, הקטינות, הסיפור הזה פשוט לא נגמר. בעוד רגע אנחנו נהיה עם חברת הכנסת מירב כהן, שעשתה כאן פעולה פנטסטית, אבל לפני כן, נועם נקש כתבנו, תן לי תמונת מצב, מה עם העצורים, מה עם הנחקרים?
2: אז רינו, לפני כ3 שבועות ביצעה המשטרה פעולה עקבה כ20 חשודים באותו קאט ביבניאל, כמו שדיווחת קודם, אנחנו מדברים על, כמו שאמרת, ניסויי קטינות, הריונות של קטינות, אבל רינו, אנחנו 3 שבועות אחר כך, וממה שאנחנו מבינים, כולם שוחררו. אין לנו קול חדש מבחינת הפרשה הזאת.
0: נשבע גם... לך ששרה מימוני היא זו שסיפרה את כל הסיפור הזה, זה בדיוק מה שהיא אמרה לנו לפני 3 שבועות, עושים עליכם הצגות.
2: נכון, אנחנו שמענו את הרעיון הזה שהיה כאן, לפני אגב עלה סגן ניצב אבי אייש, ראש ענף חקירות במחוז צפון של המשטרה, אנחנו ביקשנו מהמשטרה גם שהתראינו שוב, ביקשנו מהם עוד פרטים על הפרשה, אמרו לנו אין לנו חדש, והם בחרו שלא להתראיין, אבל נגיד רינו, אנחנו נמצאים שלושה שבועות אחר כך, ואין כל חדש, אנחנו מבינים שאותם מעוקבים שוחררו, אגב, שרה מימוני דיברה על זה, ומה שאנחנו מבינים, הייתה חתונה ממש באותו ערב, אחרי, באותו ערב של העיכובים, אז אנחנו מנסים להבין את הפרטים האלה, ובמשטרה אין מי שעונה עליהם.
0: אף אחד לא עונה עליהם.
2: אף אחד לא עונה, מבחינת, אנחנו ביקשנו שיבואו להתראיין כאן, אבל אף אחד כרגע לא...
0: ואיך אתה לדבר. מבין את העובדה הזו?
2: תראה, אנחנו מנסים להבין מה קורה בחקירה, בסוף בשביל לעצור מישהו, אתה צריך איזושהי עילה, וגם צריך להגיע לכתב אישום בסוף. אז כנראה שהחקירה עוד מתקיימת, זו הייתה חקירה סמויה של לאורך חודשים. אז אנחנו מצפים לראות הוצאות בשטח, כרגע לא נראה שיש כאלה.
0: נועם נקש, תודה על הדברים. נועם, אנחנו עם חברת הכנסת מירב כהן, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה. בוקר טוב מירב.
3: בוקר טוב רינו, בוקר טוב נועם.
0: כותבים לי עדיין שאת מיש עתיד, הם לא התעדכנו שאתם כבר יחד.
3: היום אנחנו ביחד.
0: היום אנחנו יחד. אבל הזיהוי שלך ימשיך להיות יש עתיד, אני מכיר את העניין הזה, יהיה קשה לזוז.
3: הזיהוי שלי הוא עם הזקנים, לעולם ועד. זה הזיהוי שלי.
0: אני חושב שזה בדיוק הדבר שאתה צריכה לעשות בסיכומו של דבר, להקים רשות לכל המצוקות האלה, כשהקשישים...
3: נכון, הקמנו את קבינט הזקנה, נו, אבל לצערי הקדנציה הייתה קצרה.
0: ועכשיו את אומרת שאת רוצה ללכת למערכת החינוך, שפה...
3: נכון, אני... גם משם אני חושבת שאפשר לשרת את הסקנים שלנו בצורה מיטבית, כי הכל מתחיל בחינוך.
0: אני חושב שאת צריכה... אני חושב שאת צריכה להקים רשות שתכלול את כל הנושאים האלה ביחד. אם במקביל את רוצה להיות שרת החינוך, אז זה כבר בעיה של... לך. אבל בואי תספרי לנו את הסך הכל שהגעת אליו עם הקטינות ביבניאל, כי אני, הרושם שלי זה שמצד אחד לרגע היה משהו, ומהצד משהו אני מתכוון איזושהי תגובה של המשטרה, ומצד שני הדברים חוזרים לקדמותם.
3: אז קודם כל אין לנו משטרה אחרת, יש לנו רק משטרה אחת, ואנחנו ניתן להם את כל הגיבוי שהם יעזבו, אני מותנת על בסיס יומיומי ונעשית עבודה, ואנחנו לא נרפד מזה, וגם המשטרה יודעת, כן, קבעו לחקירה עשרות אנשים, אם זה הורים, רבנים, עורכי טקסים, אנשים מתוך העמותה שמזרימה כספים לקד ביבניאל, וזו הייתה פעם ראשונה שעצרו אנשים מתוך האקוסיסטם של הקד הזו, וזה רחוק מלהספיק, אבל זה צעד ראשון חשוב. עכשיו, האתגר שהמשטרה מתמודדת איתו, זה שבעצם מי שעובר את החוק זה לא אותם קטינים, אלא מי שעורס את התקסים ומשדל אותם. אנחנו בעצם בוועדה יצרנו שולחן עגול יחד עם פרקליטות המדינה, היועצת המשפטית לממשלה, שיסבירו למשטרה איך בחוקים הקיימים ניתן לאכוף את האירוע הזה, כולל לראות בזה סחר בבני אדם, שזה כמובן הנישה הרבה הרבה יותר חמורה. אז זה צד אחד של המאבק, והצד השני זה להכיר בזה שכל משרדי הממשלה וכל המנגנון בעצם משתף פעולה עם הקאט הזו.
0: זה בדיוק הסיפור, הרושם שלי זה שהם בכלל יש עליהם חסות פוליטית.
3: נכון, וכשאני אמרתי את זה, שאתה יודע, השרה לקידום מעמד האישה הגיעה לביקור ביבניאל ונפגשה עם חברות בקאט הזו. וכשמי שאמורה להגן על נשים באה ופוגשת אותן, ולצערי לא היחידה מתוך הקואליציה הזו, אז אתה מבין שיש מנגנון משומן שמעלים עין ומאפשר לקאט הזו להמשיך להתנהל. וזה התפקיד שלנו, לפרק את זה מבפנים. אני לא יודעת אגב אם שמעת, היא אפילו אימה.
0: כן, כן, אני יודע, קראתי על זה, כן, אבל אני לא בטוח, לא חושב שמדובר רק בשרה מאי גולן על כל ההשלכות, נדמה לי שגם לשס יש כאן יד לא קטנה.
3: בהחלט, יש קשר גם לשס, אנחנו רואים את זה גם בבתי הספר, בעצם יש שני בתי ספר משמעותיים שבהם לומדות הבנות האלה שנידונו לחיי אונס, אני לא רוצה לקרוא לזה ניסוי קטינות כי זה מנרמל, ואגב שני בתי הספר הם במימון מלא של המדינה, אחד של שס ואחד של חבד, ובאמת המנהלת של אחד מבתי הספר היא זו שאירחה את השרה מאי גולן. ואגב אני הודעתי שאני מסירה את חסינותי ואלה כבודו לי אם הם תבעו אותי, אם יש משהו שאני אומרת שלא נכון, okay. אולי בבית המשפט הם ידרשו להציג את העובדות, ונראה איך השלטון מעלים עין כאשר זה נוח לו ועוזר לראש
0: רק המועצה. רק התחלנו, חברת הכנסת מירב כהן. תודה רבה על הדברים. ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה אותנו, יובל טל ושיר חריף הפיקו, קרן רון ביצוע טכני, תומר גולן פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני.
4: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
7: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, טאצ'י, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
16: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לדרישת המפלגות החרדיות, חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
19: חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת. זאת בהמשך לדרישת המפלגות החרדיות לקדם תחילה את החוק, ורק לאחר מכן את יתר החקיקה של הקואליציה. לפי הנוסח המרוכח שאושר בשבוע שעבר, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת נחלקו בשאלה האם גם בנוסחו המעודכן עשוי החוק לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
18: חבר קבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, מודה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל. פעילות צה"ל בלבנון מוגבלת.
20: להישג המדיני הזה יש גם מחירים, והמחירים האלה מגבילים אותנו כרגע מלחזור ללחימה. יש תוכנית לצה"ל, יש תוכנית לדרך מדיני מה לעשות, ולמחבלי חזבאללה כרגע אין לאן לחזור. נשאר רק עוד קטע קטן ליד הגבול, מסיבות מבצעיות לא יכולנו להתחיל לטפל בו עד שלא השתלטנו על רכס הבופור, שהכוחות שלנו שם לא יהיו באיום, וגם הקטע הזה יטופל.
18: חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בעזרה בלהב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. זאת בעקבות התפתחות שחלה בשבועות האחרונים בפרשה. על פי החשד, ביטון השתמש בכספים שיועדו לרשת מעיין החינוך התורני אותה ניהל כדי לממן פרסום מוסף לילדים שצורף לעיתון של שס. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. קוראים במשטרה מסר לכתבנו הדר גיציס כי מדובר בשלבים אחריים של החקירה בדרך להעברת החומרים לפרקליטות. דיקני תשעת בתי הספר לרפואה בישראל מתריעים כי הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה תפגע באיכות הטיפול הרפואי בישראל. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
1: הדיקנים כתבו כי הצעת החוק שאושרה בוועדת החינוך לקריאה שנייה ושלישית תהפוך את המגדר למרכיב הקובע בהכשרת צוותים רפואיים במקום מומחיות המרצים. הם הוסיפו כי הלימוד המשותף חיוני להתאמת טיפול רפואי לכלל האוכלוסיות, והפגיעה בו תוביל גם לאובדן ההכרה והערכה הבינלאומית כלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
18: השחקן הניו זילנדי סם ניל, כוכב הסרט פארק היורה, הלך לעולמו בגיל 78. משפחתו מסרה כי למרות שהתמודד בעבר עם מחלת הסרטן, ניל נפטר נקי מסרטן. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות ליבי גילאי. מזג האוויר חם, תל אביב עד 30 מעלות היום בצהריים ולחות גבוהה, ירושלים 31, צפת 28, אילת 40 מעלות, הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
22: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
16: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו יום שני בשבוע, תכף נהיה בכנסת, המקום שבו יש מרוץ נגד הזמן. בעוד כמה? שלושה? ארבעה ימים? ארבעה. נגמר הסיבוב הזה. יוצאים למערכת בחירות על אמת, בדרך ל-27 באוקטובר, אז מנסים ברגע האחרון להעביר כמה שיותר. תכף נהיה עם מה שטוב שעובר, ועם מה שקצת יותר בעייתי. היום, לפני שנתיים, מדינת ישראל מצליחה לסגור את החשבון עם אחד האויבים המרים ביותר שלה, מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שאותו ניסינו לחסל כל כך הרבה פעמים, ולפני שנתיים סוף סוף הצלחנו. נהיה מה שהשתנה בחמאס ובעזה ובישראל בשנתיים שחלפו, ומה שלצערנו עדיין לא. אפרופו ספירת זמנים מאירועים משמעותיים ומכוננים, אנחנו מציינים 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. נעים אב ובנו, הוא שירת בלבנון אז, וגם היום, הבן משרת היום בלבנון, וגם שם ננסה להבין מה השתנה. נדבר גם על חלקים אחרים, צרות של עשירים, צרות של מלכים. משפחת המלוכה מקבלת, אולי בחזרה, את הילד הרע של המשפחה, את הג'ינג'י שעזב, את הרי ומייגן לסוף שבוע ראשון בארמון הכי מלכותי שיש, ארמון בקינגהאם. האם זה אומר שיש סולחה על אמת? ואיך אומרים סולחה בבריטית מנומסת? נהיה עם המילואימניקים שלנו, עם העסקים שלהם, עם הסיפורים שלהם, וגם עם היתושים והיתושות בעיקר, שמסרבות לעזוב את האור שלנו. אבל כל זה בהמשך. עכשיו את השעה הזאת אנחנו פותחים בכנסת. שלום למרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים.
1: שלום עומר.
0: על מה אתה רוצה לדבר קודם? על זה שעריקים לא יעצרו כי אפשר? על זה שחוק יסוד לימוד תורה יעבור בקריאה שנייה ושלישית? על מה שעוד זוכה לכינוי איכשהו חוק הגיוס? איפה אתה רוצה להתחיל?
1: כן, אז אולי נתחיל עם העדכון האחרון שאנחנו מקבלים. כרגע, לפי מה שאני מבין, חוק למעשה הפסקת מעצרי העריקים החרדים לא עולה עדיין על שולחן מליאת הכנסת. כרגע הקואליציה החליטה לא לקדם אותו, נכון לדקות האחרונות, יכול להיות שכמובן הדברים האלה השתנו. נכון לעכשיו הם מניחים על שולחן המליאה רק את נוסח חוק יסוד לימוד התורה. אותו חוק שהמפלגות החרדיות דרשו שיקודם, והם קיבלו, גם בחוק הזה הם קיבלו רק נוסח חלקי, כי בסוף אנחנו יודעים שלא העבירו שם את כל ההטבות הכלכליות שהם רצו, אלא רק איזושהי הצהרה כללית כזאת. אז כרגע נכון לעכשיו רק החוק הזה יעבור, וחוק הפסקת מעצרי העריקים לא עובר. אגב, מה שאני מבין מבתי הרבנים החרדים,
0: רגע,
1: אז הם התעקשו
0: לא,
1: על העניין.
0: לא צפוי כן. לעבור עד 17 ביולי, או מהמורות קלות שיפטרו?
1: לא, זה לפחות לטענת החרדים, זאת מדובר באיזושהי מהמורה קלה, כמו שאתה אומר, כי הם מתעקשים על זה שהחוק יעבור, אחרת הם לא יצביעו בעד חוקים אחרים שהקואליציה רוצה, ונכון לעכשיו אנחנו לא יודעים על איזשהו שינוי בעמדה של הקואליציה, אבל נכון לעכשיו בדקות האחרונות החוק הזה עדיין לא עולה, כמובן נעקוב לראות אם יש איזשהו שינוי, אבל בבתי הרבנים החרדים בכל מקרה אומרים לי, הם מתעקשים על העניין הזה, אנחנו היינו 4 שנים בממשלת נתניהו, ככה הם אומרים, אנחנו לא נקבל את זה שנצא מהממשלה הזאת בלי החוקים שאנחנו רוצים, שוב אנחנו מדברים על חוק יסוד לימוד תורה, וגם על חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים.
0: אם כי היכולת שלהם לעשות שרירים היא מוגבלת, כי הם יודעים הקואליציה הזאת, או ההרכב הזה של הקואליציה, יאפשר להם גם בסיבוב הבא, אם הצד הזה של המפה הפוליטית ירכיב את הממשלה, הצד הזה של המפה יכול לאפשר להם הרבה יותר ממה שהם עשויים לקבל בצד השני, על אף הפלירטות שאנחנו שומעים עם אייזנקוט.
1: נכון מאוד, אגב זה מתחבר עם מה שפרסמנו אתמול על הדברים של הרב יצחק יוסף בנוגע לגדי אייזנקוט. אנחנו רואים שהרב יוסף אומר שהוא רוצה ללכת עם אייזנקוט, שהוא המועמד המועדף עליו לראשות הממשלה, אבל אז גדי אייזנקוט עולה כאן לשידור בגלי צהל ואומר שמבחינתו הדבר הזה לא על הפרק, זאת אומרת עד שהמפלגות החרדיות לא מקבלות את הדרישה הבסיסית של גיוס לכולם, אז מבחינתו העניין הזה לא בר ביצוע, הוא לא רואה את המפלגות החרדיות כשותפות שלו לממשלה.
0: מה גם שכמו שאתה פרסמת, לא מדובר באהבת מרדכי, אלא בשנאת המן. זה הכעס שלו על אריה דרעי יותר מאשר האהבה שלו לאייזנקוט.
1: ממש ככה, רק נאמר את הדברים שהרב אמר, הוא אומר נתניהו שקרן, ואי אפשר לסמוך עליו, וגם על ארי דרי, אנחנו רואים שיש איזה שהם מאבקי כוחות שם, בתוך מפלגת שס, בין הרב יוסף לארי דרי, כמובן לא נכניס את המאזינים לנתחי הפוליטיקה החרדית, אבל בכל מקרה העניין הזה צפוי להתפתח, כי מבחינת הרב יוסף, הוא מתעקש לפי מה שאני מבין, הוא רוצה ללכת עם הצד השני, הפעם מדובר על גדי אייזנקוט, ונתניהו מבטיח לחרדים כרגיל, שהוא ימשיך להעביר להם את החוקים שהם רוצים, בוא נראה אם זה באמת יעבור.
0: בוא נדבר במילה אחת על חוק יסוד לימוד תורה, גם הוא צפוי לעבור, ולמעשה להיות חוק היסוד שמאפשר גם למשל את ההתמודדות מול בגץ בעתירות שכנראה הוגשו בכל מה שקשור למעצר של עריקים חרדים ולעוד נושאים אחרים.
1: אין ספק, הייעוץ המשפטי גם לממשלה וגם לכנסת אמר בצורה הכי מפורשת שיש, גם אם אתם הורדתם מהחוק הזה את הסעיף שאומר שלמעשה יחזרו העטבות הכלכליות לצעירים החרדים, לבחורי הישיבות, אבל עדיין החוק הזה מאחר והוא חוק יסוד, הוא יאפשר לכם למעשה, כמו שאמרת בהתחלה, לעקוף ולהעביר איזשהו חוק גיוס, אומנם באריזה קצת שונה, אבל המהות לא שונה, בסוף מדובר בחוק יסוד, חוק שהחרדים נורא מתעקשים עליו, וכנראה שהם סיבה טובה להתעקש, בגלל שהוא יאפשר להם את הפסקת מעצרי העריקים החרדים, ולא רק, אנחנו יודעים עניין מעניין נוסף, שלאחרונה ככה מדברים עליו, והרבנים החרדים, זה המשכנתאות, זה המחיר למשתכן, אפשר לומר שזה אחד מהדברים הכי מרכזיים במגזר החרדי, העניין של לקנות דירה, זה אחד הדברים שהכי חשובים להם, והייעוץ המשפטי לממשלה ביטל להם לאחרונה את הסבסוד, את ההנחה במחיר למשתכן, והם רוצים שזה יחזור, אז לטענתם, לפי הייעוץ שהם מקבלים, ייעוץ משפטי שהם סוחרים, עורכי דין שיש להם, כן. אז חוק יסוד לימוד תורה יאפשר להם להחזיר את העניין הזה, אז כמו שאמרת, בסוף אמנם הם קוראים לזה חוק יסוד לימוד תורה, אבל אפשר לומר שזה חוק גיוס סוקף, ונראה איך העניין הזה יתפתח. ברור שיוגשו עתירות לבגץ, נראה אם הייעוץ המשפטי יתעקש על העניין.
0: מרדכי הלפרין, המון תודה.
1: תודה רבה.
0: במשך שנים רבות מדינת ישראל ניסתה בכל דרך, היא הגיעה הרבה פעמים קרוב קרוב, אבל אף פעם לא הצליחה לסיים את המלאכה. עד שלפני שנתיים, ב-13 ביולי 2024, סוף סוף הצלחנו לשים את ידינו על מי שכונה האורח, בגלל העובדה שהוא מחליף כל הזמן מקומות מסתור, דף, מוחמד דף, חוסל על ידי מדינת ישראל. שנתיים חלפו כאמור מאז, הרבה דברים קרו ברצועת עזה, חוסלו כל אחד ואחד מהדרגים הבכירים ביותר ברצועה, אבל עדיין, חמאס הוא זה ששולט ברצועה, חמאס הוא הריבון עדיין בתוך עזה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום.
2: שלום עומר, בוקר טוב. דף אגב זה לא שמו אמיתי.
0: לא, בוודאי, אל מסרי.
2: דף זה אורח בערבית כפי שאמרת.
0: איברהים אל מסרי.
2: בדיוק.
0: אני רוצה קודם כל שנדבר על הנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, ואז אולי נחזור ביחד איתך קצת אחורה. היום ברצועת עזה אף אחד לא מופתע כשאנחנו שומעים שחמאס הוא זה ששולט, אמנם לא בכל השטח, כי ישראל שולטת באחוזים גדולים מאוד, אבל בכל השטח שבו ישראל לא נמצאת, חמאס נמצא.
2: נכון, ותראה, יש נטייה בישראל להסתכל באמת על עניין השטח, ולהגיד, אנחנו באמת הולכים ומרחיבים את השטח שבו אנחנו שולטים ברצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו גם בהרבה מהנאומים והדברים שהוא מתייחס לזה, אז הוא כל פעם סופר את זה באחוזים, 50% מהשטח, 60% מהשטח, בקרוב אולי גם נגיע ל-70% משטחי הרצועה. אבל דבר אחד שחשוב מאוד לזכור בהקשר הזה, זה שגם אם ישראל שולטת על אחוזים מאוד מאוד נרחבים משטחיה של רצועה, ברצועת עזה, חמאס שולט ב-100% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל תושבי עזה, שיותר מ2 מיליון איש, כולם נמצאים תחת שליטה של חמאס בלבד. ולמרות שאנחנו כבר תכף סופרים 3 שנים למלחמה הזו, ישראל עדיין לא הצליחה להביא למצב שיש אוכלוסייה עזתית, פלסטינית גדולה, שנמצאת בעזה תחת שליטה של גורם כלשהו שאינו חמאס. יש אולי את המיליציות, אז יגידו אנשים כן, מיליציות והחמולות, שנמצאות כן בשטחים בשליטה ישראלית, אבל זה באמת במספרים מאוד מאוד קטנים. המטרה שניסו להגיע אליה בכל מיני אמצעים מדיניים וצבאיים לאורך השנתיים וחצי האחרונות של המלחמה, ולצערנו לא הושגה, זה המטרה של לפרק את שליטת חמאס באזרחים, ולייצר מצב שבו בתוך עזה, אם זה רפיח, חאן יונס או בית חנון, יגורו אזרחים עזתים לא תחת חמאס, אלא תחת גורם כלשהו, אם זה גורם עזתי מקומי, או אם זה גורם בינלאומי כלשהו, זה לצערנו לא קרה, כרגע גם קשה לראות באופק מתי זה יקרה.
0: עכשיו, זה אמור היה לקרות באופן רשמי. כשאנחנו חתמנו יחד עם ארצות הברית על מה שאפשר לקרוא לזה בכל דרך שרוצים, הסכם, מזכר, מה שזה לא יהיה, שבמסגרתו אמנם קיבלנו את כל החטופים שלנו, שזה אירוע מטורף, אבל במקביל הובטחה לנו מועצת שלום, עם נוכחות של כוחות בינלאומיים, עם פירוז, עם פירוק מנשק, כל אלה רחוקים שנות אור.
2: נכון, כי לכאורה אומר זה אמור להיות השלב הבא בעזה, זאת אומרת שלב שבו חמאס הולך ומתפרק מנשקו, ישראל יחד עם כוח רב לאומי מקימה בשטחים שבשליטתה, במקרה הזה אנחנו מדברים על רפיח, עיר חדשה שנקראת רפיח הירוקה, רפיח החדשה, ובעצם מביאים לשם קרוונים, תשתיות חשמל, תשתיות מים, כמובן כל השירותים לציבור שהאוכלוסייה צריכה, ומביאים, מושכים אוכלוסייה עזתית תחת בידוק ביטחוני להגיע ולגור שם. ובאופן הזה קיוו, או שאולי עדיין מקווים, גם גורמים בקהילה הבינלאומית, גם בישראל, להקים איזו עיר פלסטינית כזו, שבהתחלה יגורו בה כמה אלפים, ולאט לאט זה יגדל לעשרות אלפים, ואולי מאות אלפים, ואחרי זה גם לא רק רפיח החדשה, אלא חאן יונס החדשה, ואולי עזה החדשה, ובאופן הזה להוציא אזרחים משליטת חמאס. אבל זה תהליך שגם אם הוא יקרה, צריכים לקרות הרבה מאוד דברים. צריך לקום כוח רב לאומי. מי ישלוט? מי יבצע פעולות שיטור במקום הזה? אין כרגע מדינות שקופצות כל כך על הרעיון של לשלוח חיילים וכוחות.
0: אין כרגע אנשים שרוצים לקפוץ, גם אין מדינות שרוצות לקפוץ, ואלה שכן רוצות לקפוץ, אלה מדינות שאנחנו לאו דווקא בהכרח רוצים. בין היתר למשל טורקיה, שמנסה בכל דרך להשתלט גם על מה שקורה בעזה, גם על מה שקורה בסוריה, ואנחנו נאלצים להתמודד עם מציאות שבה מי שרוצה להיכנס אלה ממש לא אנשים שאנחנו מעוניינים בהם, ומי שלא רוצים להיכנס זה כל השאר. והמציאות הזאת היא נקודה שאנחנו נאלץ להתמודד איתה, להערכתי עוד שנים רבות רבות, בטח ביום שאחרי, בטח כשאנחנו רואים את טראמפ מנסה איכשהו להוביל לשינוי אפילו מול איראן, וגם שם אנחנו לא רואים הצלחה כבירה, מזכר הבנות והפסקת אש, ובינתיים רק חילופי אש בין ארצות הברית לבין איראן גם הלילה האחרון. אבל אם אנחנו מתמקדים במוחמד דף, באיש, במפלצת הזאת, שבמשך שנים עשתה לנו טרור, איש מפלצת שאחראי לכל כך הרבה הרג של ישראלים, של רצח של ישראלים, ואנחנו ראינו את האירוע הזה קורה, ואולי באמצעותך דורון, נעזוב לרגע אחד את הסיטואציה הנוכחית בעזה, ותנסה לקחת אותנו לחדרים הסגורים, כשבמשך שנים אנחנו מנסים לחסל אותו, לפעמים מגיעים אליו קרוב קרוב, לפעמים לא ממש.
3: נכון, תראה, הדוגמה אולי הזכורה ביותר, האירוע שבו ישראל ניסתה לחסל את כל הצמרת של הנהגת חמאס, ופשוט לא הטילה פצצות מספיק גדולות ומספיק כבדות, והצמרת שרדה, ובתוכה גם מוחמד דף. זאת אומרת, זה היה אולי אחד הניסיונות הכי קרובים שאליהם, שבהם הגיעו אליו. היה גם עוד ניסיון לפגוע בו, וגם ניסיון שבו הוא נפצע, אפילו נפצע קשה למיטב ידיעתנו, אבל בסופו של דבר הצליח לשרוד. ובסוף אולי גם זה, אלה אירועים עומר שהפכו את מוחמד דף להיות סמל כל כך גדול. זאת אומרת, העובדה שהוא שורד פעם אחר פעם את הניסיונות של ישראל הגדולה לחסל אותו הקטן לכאורה, רק הדירה אותו ואת הדמות שלו בתוך הציבור העזתי, ואולי בכלל בנרטיב הפלסטיני. וכאן צריך לומר, זה גם יצר איזושהי תחושה מוטעת אולי בישראל, שמוחמד דף פצוע, לא מתפקד, אין לו רגליים, אין לו ידיים, כל מיני אגדות כאלה שהופצו והופרחו לאוויר לאורך השנים, והיו גם בישראל מי שדאגו לתדלק כל פעם את השמועות האלה. שאני מזכיר לך אומר שכשאנחנו מגלים בתחילת המלחמה הזו, כמה חודשים אחרי פתיחתה, שלא רק שמוחמד דף מתפקד היטב ובריא, וכבר שיקם את עצמו ואת גופו היטב, הוא היה מאדריכלי ומובילי 7 באוקטובר בעצמו, וזה הייתה די תדהמה בישראל, אם אני מחזיר אותך רגע שנתיים וחצי אחורה מהגילוי הזה, זה קצת מזכיר פרשה אחרת, את האירוע של מוג'תבא חמינאי, שממש בימים אלה, הרבה אגדות, רק הבוקר שמעתי אנשים שכבר סוברים שהוא מת, אז גם כאן נראה לי שאנחנו יכולים לזהות הרבה קווי דמיון. ישראל כן הצליחה לפצוע אותו, ואפילו לפצוע קשה את המנהיג של האויב שנמצא בצד השני, וזה כבר מייצר איזשהן קונספירציות ותיאוריות כאן בארץ, כאילו הוא כבר מת ואיראן מסתירה את זה, או שהוא לא בתפקוד או לא מקבל החלטות, כי אולי זה מגיע מאיזושהי משאלת לב של כולנו, שהאיש הרע שבצד השני לא קיים ולא...
0: אני מקווה אבל, דורון, שהדברים שאתה מדבר עליהם, שלפעמים ניתן לכנות אותם דברי רהב שלא לצורך, הם מה שקורה כלפי חוץ, ואני מקווה מאוד שמה שקורה כלפי פנים הוא סימני שאלה גדולים, חשובים, והטלת ספק הרבה יותר גדולה, כדי שלא נהיה שוב בנקודה שבה היינו, שמוחמד דף אולי... היה אחד אחראים לה.
3: אולי כלקח ממוחמד דף, צריך להסתכל גם על מוג'תבא חמינאי ולהגיד, למיטב ידיעתנו, האיש חי, נכון, חי פצוע, אבל מקבל החלטות, מתפקד, מוביל את הצמרת של ההנהגה האיראנית גם עם קשיים רבים, וזה, גם על זה חשוב להסתכל ולנקות ולשים רגע בצידי השולחן את כל דברי הרב, שיש רבים כאלה שנשמעים גם מהצמרת הישראלית בתקופה האחרונה.
0: הוא פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו, ניתן לומר. דורון, תודה.
3: זה נכון, תודה.
0: שנתיים לחיסולו של מוחמד דף, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ואיתנו היום שניים, מי שלחמו אז ומי שלוחמים היום, לצערנו באותה נקודה, לצערנו גם כאן, המציאות שלנו לא הצליחה להשתנות בצורה דרמטית מספיק. אין מספיק שקט לתושבי הצפון, ושוב חיילים וחיילות שלנו נמצאים מעבר לגבול, נמצאים על הבופור, מסכנים את חייהם, אולי כי אין ברירה. איתנו רב סרן במילואים אבישי, שלחם בחטיבה 7, וסרן במילואים יואב, מפקד בסרט גולני.
4: שלום.
0: מי מקליט את השיחה? שמעתי, אתם לא תסתירו ממני.
4: אף אחד לא מקליט. אנחנו בונים על להיכנס לאתר ולהוריד את זה אחר כך.
0: קודם כל אנחנו נדאג לשלוח לכם. אבישי, מה שלומך?
4: מצוין.
0: יואב, איפה אתה נמצא עכשיו?
5: אני עכשיו בדירה שלי לומד.
0: איזה יופי. קודם כל אני שמח לשמוע שיש לך את הזמן לעשות את זה גם. לומד מה?
5: אני לומד חקלאות, ברחובות.
0: כמה זמן אתה מצליח להקדיש ללימודים בין סבב אחד למשנהו?
5: כל הזמן שאני לא במילואים, אני לומד, משלים.
0: מצליח?
5: מצליח יותר, פחות.
0: מקבל את ההקלות שמגיעות לך?
5: כן, כן, לגמרי.
0: יופי, אני שמח לשמוע. כשאתה נכנס ללבנון בפעם הראשונה, מה אבא אומר לך?
5: מה אבא אומר לי? פעם ראשונה אבא האמת היא גם בסבב לבנון, מה שאנחנו קוראים לו לבנון אחד לפני כמעט שנתיים.
0: לבנון אחד של עכשיו, לא לבנון אחד של 82.
5: כן, כן.
0: אז לא חשבו גם עליי לדעתי וגם עליך.
5: נכון. האמת שגם אבא שלי היה בסבב הזה. ספציפית בלבנון לפני שנתיים כמעט לא יצא לנו להיפגש, אבל היינו די קרובים.
0: הייתם באותו זמן ביחד בתוך לבנון, אבל אבישי, אתה מספיק להגיד ליואב איזה משהו, משפט אחד קטן שחקוק לך מהימים שלך בלבנון, בעבר?
4: באופן כללי, להיות מורל, אגב, זה לא נכון יואב, אני לקחתי אותך, אני הורדתי אותך שם בבואות חרמון, אתה זוכר.
5: נכון, נכון, נכון.
0: הוא התחשבן איתך על זה יואב, אל תדאג.
5: כן.
4: באופן כללי אני תמיד בפוזיציה של הזקן, הנרגן והדאגן.
0: נו, בשביל מה אתה אבא? אני זקן ונרגן ודאגן כשהילדה שלי בקושי בת שנתיים.
4: כן.
0: מותר לך. אבישי, כן. כמה אתה זוכר מלפני 20 שנה?
4: הכל, מה זאת אומרת?
0: את הרגעים הקשים, את הרגעים המורכבים, ואז פתאום כשאתה צריך שוב להיכנס ללבנון בעצמך, והפעם להיכנס כשגם הבן שלך בפנים, אני בטוח שהדאגה היא שונה, והתחושות הן שונות.
4: כן, יותר ספציפית, אני פיזית בסבב הזה ללבנון, אני לא נכנסתי. היחידה שלי אחר כך, יותר מאוחר, כבר הם כן בפנים, אבל בסבב שאנחנו מדברים עליו, אני לא נכנסתי, הוא נכנס, והבן השני נכנס, אבל בעזה ממש היינו באמת כולנו בפנים, אבל כן, זה אותה קלחת, וזה לא תמיד כזה, בטח בהתחלה זה גם לא כזה היה הבדל בין בפנים ובחוץ, הכל היה, כן היה הבדל, אבל כן.
0: תגיד, ברמה אולי הרחבה יותר, ההיסטורית יותר, כמה זה מעסיק אותך העובדה שלפני 20 שנה אתה היית שם, והיום הבנים שלך צריכים להיות שם?
4: ברמת הפילוסופיה זה כאילו התסכולים וכולי, אני לא שם, אני לא נכנס, זה מדהיג כמובן, אבל זה המציאות שאנחנו חיים בה, כאילו זה לא קשה לגזור גזרות ולהגיע למסקנות, זה מצב גיאופוליטי מורכב, יש דברים שצריכים לעשות אותם, יש דברים שאפשר לעשות אחרת, כמו תמיד, יש חוכמת הבדיעבד.
0: מה השתנה בלבנון? מה השתנה באויב?
4: האויב שאנחנו הכרנו, אני בעצם, אני בלבנון השנייה, זה כבר עבור, אני לא הייתי בלבנון הראשונה, אבל הייתי ברצועת הביטחון, גויסתי ב-84, נפצעתי בלבנון עוד ב-87, כלומר, אז גם התמודדנו מול חיזבאללה, זה היה ארגון אחר לחלוטין, עם יומרות אחרות, אז היומה שלהם הייתה לשחרר את לבנון מהכובש, מבחינתם היה להם כביכול איזשהו צידוק, כי צהל ישב בתוך לבנון, והצידוק שלנו היה לשמור על יישובי הצפון, שאני לא בטוח כמה זה היה בדיעבד אמיתי, כלומר חיזבאללה לא באמת ניסה לחצות גדר אז, כמו שנגיד חמאס עשו לנו בשביל באוקטובר, או כמו שהוא ערוך היום, והיום חיזבאללה הוא אחר, הוא שלוחה הרבה יותר, שלוחה ממש איראנית פיזית, ומאיימים באמת על הגליל, לא בקטע של הטרלה והטרדוס, אלא ממש אי אפשר להשלים עם ישיבה שלהם על הגדר.
0: יואב, למעשה, היום גם האיום הוא לא איום של קרבות פנים מול פנים, האיום הוא איום של להסתכל כל הזמן לשמיים. אז נכון שעכשיו לכאורה יש איזשהו שקט, אבל זה שקט מאוד מדומה, לא?
5: אם אתה שואל אותי, אז כשהייתי בפנים בכמה סבבים האחרונים לא היה שקט, הם החזיקו אותנו דרוכים מהבוקר עד הערב, אילו אתה קם בבוקר ונופלים עליך כל מיני דברים. בהתחלה האמת היא שבתחילת הסבב האחרון שהייתי, זה היה לפני שהתחילו כל רחפנים, כאילו היה את זה כבר, אבל זה לא שהיה מופיע רחפן פעם ביום, היה בעיקר קטבאמים וריטלול מסלול. וממש שסיימתי את הסבב בחצי שעה אחרי שיצאתי מלבנון מהסבב האחרון, אז נפל הרחפן הראשון שגבה מחיר של הרוגים, זה היה ממש תזמון כזה.
0: אני מנסה להבין, אולי באמצעות שניכם, איך בעוד 20 שנה לא נצטרך לקיים את אותה שיחה עם הבנים והבנות שלך, יואב?
5: וואי, זו שאלה גדולה שאתה שואל.
0: אני מוכן לתת גם לאבא לענות.
4: אני לא הייתי מסתכן בלהבטיח הבטחה כזאת.
0: כן? אתה מאמין שגם הילדים של יואב יידרשו להילחם באותם מקומות שאבא וסבא נלחמו?
4: אני לא מאמין שזה יקרה, אבל אני בהחלט חושב שזה אפשרות שהיא, לא חושב שיש היום מישהו שיכול להגיד לך שלהבטיח לך שזה לא יקרה, שיש שם איזו הסתדרות כוכבית שתמנע מזה לקרות. כמובן כולנו מקווים שזה יקרה, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי שזה יקרה.
0: תראה, אנחנו כן רואים תנועה מסוימת, לפחות בממשל הלבנוני. אנחנו רואים את הנשיא הלבנוני מגיע לבית הלבן, ואנחנו רואים את ישראל הראשונה מקיימת מסע ומתן כזה ישיר עם לבנון. אז נכון שלבנון, מדינת לבנון היא לא בהכרח האויב שלנו. אבל אולי זאת תנועה לעבר עתיד קצת יותר טוב, ואולי בעוד 20 שנה, אני מקווה שעדיין תהיה לי תוכנית ברדיו, אבל אני מקווה שממש אני לא אצטרך לדבר על מלחמת לבנון הרביעית.
4: נכון, והמילה הכי חשובה שאמרת פה זה אולי. זה הלוואי, ואתה צודק, הכוכבים, כלומר, אין לנו באמת, אין לנו מחלוקת עם לבנון כבר הרבה מאוד שנים. נגיד שישבנו ברצועת הביטחון, הם יכולו לטעון בצדק או שלא, שאנחנו מסרים את הריבונות שלהם, אנחנו כבר לא עושים את זה משנת 2000. כן. אין לנו שום מחלוקת גבול איתם. לתושבים שם יש חיים, יש להם מה להפסיד. הכפרים בלבנון לא נראים כמו עזה. זה לא נראה כמו מחנה פליטים אחד גדול של אנשים שאין להם מה להפסיד. יש להם הרבה מה להפסיד. ובכל זאת בוחשים פה בקלחת כל מיני גורמים, יש פה ימים אמוניים, פונדמנטליסטים, יש פה מדינות עם אינטרסים, אין ספק שאם תודה, אם מורודור טיפול ומחר היתונות האלה בעזרת השם והזמן המשטר הזה יתמוטט יום אחד, אז מן הסתם יש שלום עם לבנון, והוא יהיה אגב יותר, יש לנו יותר שיתוף אינטרסים עם לבנון, כן. מהרבה מדינות אחרות באזור.
0: אבישי ויואב, אני אנצל את ההזדמנות להודות לכם על שירות המילואים שלכם, של כל אחד מכם. זה ממש לא מובן מאליו, ומרגיש לי שזה חיידק משפחתי כזה, שאין איך שלא להידבק בו. וזו הזדמנות טובה להודות לכם גם כמשפחה, וגם כיחידים על הוויתורים שאתם עושים, כבר הרבה מאוד שנים.
5: תודה רבה.
0: תודה לכם.
4: תודה רבה, תודה. יום טוב.
0: עוד מעט, קצת מלוכה בריטית, וקצת יתושות, וקצת פיצות.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
9: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעשות סיבוב קטן בממלכה המאוחדת. במשך שנים הוא נתפס הילד הרע, הג'ינג'י שמרגיז את כולם, שלא הולך בתלם, בטח לא כמו אחיו הגדול שגם ככה הולך להיות המלך. והוא עשה צרות, בטח תחת הסבתא. קוראים לו הנסיך הארי. בשלב מסוים, קצת אחרי שהוא התחתן עם השחקנית מייגן מרקל, הוא הפסיק להיות הנסיך והם הפכו להיות הרי ומגן, ועשו סיבוב, וסרט בנטפליקס, וקצת לכלכו על המשפחה, ועכשיו נראה שמתחיל השלב הראשון בסולחה. שלום לענבל חננאל, ראש דסק רויאלס בפנאי פלוס.
16: ראית מה זה מצריך דסק?
0: זה מהטייטלים הכי מכובדים שהוקראו כאן בתוכנית.
16: אני ממש מסכימה, אני מאוד מלכותית.
0: המלכותית ביותר שדיברנו איתה לפחות בשתי דקות האחרונות.
16: ככה להוריד, עוד לא התחלנו.
0: ענבל, מה קרה? ואיך אומרים סולחה בבריטית מנומסת?
16: טוב, אז קודם כל אני חושבת שאתה היית מאוד אופטימי וחביב, אבל סולחה זו מילה מאוד גדולה למה שקורה.
0: רגע, חכי, צעד ראשון. גם החומה הסינית התחילה באבן אחת.
16: אין בעיה, אבל
0: גם ארבון בקינגהאם.
16: הרבה יותר סיכוי. אז באמת מה שאנחנו קוראים לסולחה זה בסך הכל מפגש כל כך הגיוני ומתבקש של המלך צ'ארלס עם שני הנכדים שלו אחרי 4 שנים שהוא לא ראה אותם.
0: מאז שהם נולדו הוא לא ראה אותם מעולם?
16: לא, הוא ראה אותם. ארצ'י בן 7 ולילי בת, אם אני לא טועה, בת 5.
0: סליחה באמת שאני לא זוכר את הגילים של כל הילדים, של כל משפחת המלוכה. הם ה-17 בתור אפילו לדעתי.
16: זה הרי ה-17 בתור, אם אני לא... אתה יודע מה? לא, יכול להיות שכן, הם ה-17 בתור.
0: זה לא כזה דרמטי.
16: אוקיי, נכון. אז קודם כל הוא פגש אותם, קודם כל ארצ'י נולד כשהרי ומייגן עוד היו חלק מהמלוכה הבריטית. הם עזבו כשארצ'י היה בן 2 או 3, לא משנה, הם חזרו לשם ב-2022, אז היה את היובל פלטינה של המלכה אליזבת, וזאת בעצם הייתה הפעם האחרונה שצ'ארלס ראה את הנכדים שלו. מה שקרה מאז זה בעצם שנים שאנחנו מדברים, בעצם 6 שנים שבהם הרי נלחם בכל העניין הבריטי שם, שמגיע לו הבטחה על חשבון משלמי המיסים, ומשלמי המיסים סרבו לזה והמלוכה סרבה לזה, ובגלל זה הוא לא הביא את הילדים שלו לשם.
0: וגם עזב את משפחת המלוכה באופן רשמי, ויתר על התארים, אמר בוא נעשה כסף, חתם עם נטפליקס הסכמים, עשה פודקאסט, עשה שמודקאסט, כל מיני דברים.
16: הספר שהוא עשה, הספר האוטוביוגרפי שהוא הוציא, שנקרא ספר, זה מה שעשה בעיניי את כל הטרלול שם.
0: שמה, הוא התלכלך שם על כולם?
16: הוא טינף שם ברמות.
0: מה היה הטינוף הכי עסיסי?
16: קודם כל הוא סיפר שם שוויליאם הרביץ לו, שזה כאילו, כן, שהוא ממש...
0: אני אגיד רגע בסוגריים, שני בנים שגדלו יחד, הגיוני שהיו שם קצת חילופי מעלומות?
16: כן, אבל זה היה כאילו, זה היה אחרי שהתחתן עם מייגן, והוא זרק אותו על הקערה של האוכל של הכלבים, והיו לו סימנים בגב, ומייגן נכנסה וראתה את זה, ובאמת כאילו דרמה גדולה. הוא טינף שם על צ'ארלס, שבעצם אבא שלו לא היה... לא היה אבא מחבק ואוהב, שהוא סיפר לו שאימא שלו נהרגה בתאונת דרכים, הוא אפילו לא הניח עליו יד, והוא הוציא את כל החרה שהיה, שעוד הפעם, כאילו, אין בעיה עם זה מה שעברת, אבל מצד שני אתה כאילו, אתה מוציא את זה ואז אתה מחפש את הפרצה הזאת כן לחזור למשפחה.
0: אז עכשיו, אז למה יש את הפגישה הזאת? אחרי כל מה שאת מתארת, וכל אדם הרע, ואדם הכחול, למה יש עכשיו את המפגש עם סבא? הרי זה לא שהוא רוצה שסבא יפגוש את הנכדים שלו, בואי.
16: אז קודם כל אני כן חושבת שהוא רוצה שצ'ארלס יפגוש את הנכדים שלו, אני גם חושבת שהרי מאוד היה רוצה לחזור להיות בקשר עם המשפחה שלו.
0: הוא כל כך צריך את האישור של אבא? עד כדי כך, למרות הכל?
16: מה זה את האישור של אבא? אני לא חושבת שלהרי טוב. כאילו, תחשוב על זה שהוא גדל חיים מסוימים בבריטניה, עם משפחה, עם חברים, עם כל מה שהוא מכיר, עזוב את המלוכה, המלוכה שהיא בצד. ופתאום הוא עבר ללוס אנג'לס, לאנשים שהוא לא מכיר, למעגל חברתי שלא קשור אליו, הוא רחוק מכל מה שהוא מכיר ויודע. הוא בעצם חזר לבריטניה בשביל הטורניר של האינביקטוס גיימס, שזה בעצם זה טורניר של כאילו ספורט של נכים, של יוצאי צבא, שנפצעו, והוא בעצם, זה הייתה יוזמה שלו. הוא חזר לקראת טורניר שיהיה בשנת 2027, וזה בעצם היה סוג של פרומו לקראת, וראו את זה כהזדמנות להביא את מייגן ואת הילדים כדי לפגוש את צ'ארלס. עכשיו, רגע לפני שזה קרה, קודם כל צ'ארלס הגיש ענף של זית. זה חייבים להגיד, הוא הזמין אותו להתארח אצלו בארמון בקינגהאם, הוא אמר לו שהוא והמשפחה שלו יכולים ללון איתם.
0: המעון הכי מזוהה, הכי מוכר, הכי רשמי, הכי מכבד שיכול להיות. זה לא, הוא לא, הוא לקח אותו מלב דיזינגוף, הוא לא עשה לו סיבוב בריינס.
16: חד משמעית. הוא לקח אותו למה שהכי חשוב שם, והוא הציע את זה למשפחה, הוא אפילו הגדיל והתחיל לעשות כמה סידורים, סידורי הבטחה מינימליים שיכולים כאילו לתת מענה להרי, מייגן ולילדים.
0: אוקיי.
16: הרי מצידו לא הגיב לבקשה שלו עד יום שבת שלפני שהוא הגיע.
0: למה הוא משך אותו ככה רגע, עד הרגע האחרון?
16: אז תשובה נהדרת, שבאמת להרי הפתרונים. ומה שקרה זה שבינתיים צ'ארלס משך את הבקשה. למה צ'ארלס משך את הבקשה? יש שתי סיבות, יש את הסיבה הרשמית של הארמון, הוא לא ענה בזמן, הארמון לא יכול להיערך להכיל אותו, אוקיי? ארמון של 7,000 חדרים כנראה כן יכול להקצות איזה חדר עם שירותים להרי. הסיבה הפחות רשמית זה שבעצם ביום שלישי, שזה יום אחרי שהרי הגיע לבריטניה, הגיעה פסיקה שאומרת שהרי הפסיד בתביעה נגד דייל מייל, על כל הפריצות הבטחה והציטוטים והאזנות וכאלה. כן. וצ'ארלס מאוד פחד שהרי יתבטא בצורה לא נאותה, וזה ישים אותו באיזשהו מקום לא נוח.
0: כלומר, אם אני מסכם את כל מה שאמרת, וסליחה שאני חוזר לתמונה הגדולה, זה לא שמחר בבוקר הרי שוב עוטה על עצמו את הטייטל הנסיך, זה לא שמחר בבוקר הוא חוזר לגור עם החלקה שלו באנגליה, לא מחר בבוקר. אבל, האם זאת הדרך?
16: אז קודם כל, יש משהו שחשוב לי להבהיר. הרי עדיין נסיך. הרי הוא הבן של המלך והוא עדיין נסיך.
0: לא, אבל הוא ויתר על התארים שלו.
16: הוא לא ויתר על התארים.
0: אז על מה הוא ויתר?
16: מי שוויתר על התארים זה אנדרו, אגב.
0: לא, אנדרו זה סיפור אחר, טוב שהוא ויתר.
16: נכון. מי שהוגלה משם ומי שהחליט שהוא הולך והוא בורח והוא מנתק את הכל, זה באמת הרי, והוא ויתר על התארים הצבאיים לצורך עניין, הוא ויתר על המעמד, הוא ויתר על כל הדברים שהוא לקח, כל העמותות שהוא היה משוייך להם, אבל נסיך הוא עדיין נסיך.
0: להיות חבר של המשפחה, הוא יחזור? ב-100%? לא. אוקיי.
16: אין סיכוי.
0: ענבל חננאל. אני חוזר על הטייטל, כי הוא כל כך מכבד. ראש דסק רויאלס בפנאי פלוס. בפעם הבאה נדבר על מלכת נורווגיה, או על מלך ספרד.
16: או, מלכת נורווגיה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא עכשיו, אין לנו זמן, ענבל.
16: ברור, תחזור אליי עם זה.
0: יאללה, ביי ביי, תודה.
16: יאללה, ביי.
0: גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו. שלום לסמל ראשון במילואים, אורי חיון, שלום.
17: וברכה.
0: איך אדוני?
17: וואלה, האמת מצוין.
0: אדוני במדי זית או במדי הפיצאיולו?
17: כרגע אני במדי הפיצאיולו.
0: שמח מאוד לשמוע.
17: מדי הזית מאופסנים בארון.
0: מדי הזית לא, שמן זית כן.
17: משהו כזה.
0: יפה. יש לך פיצריה שנקראת פיצה נחמיה. איזה יופי. נכון. היא בשדה נחמיה. שם אתה לוחם בכיתת הכוננות. כמה ימי נכון. מילואים יוצא לך לעשות? זה נספר אותו דבר כמו מילואים... בצד השני של הגבול?
17: כן, כשאנחנו מתגייסים למילואים, אנחנו במילואים.
0: כן, כן. אותו דבר חשוב לא פחות. תגיד, כמה המילואים אפשרו לך להמשיך להפעיל את הפיצריה, לא שבהכרח בשנתיים האחרונות היה מי שיכול להגיע?
17: טוב, אז אנחנו כן נשארנו פתוחים כל העת לטובת כל מי שכן היה פה, שזה
0: יופי.
17: מילואים ניקים ותושבים שבחרו להישאר פה על אף ולמרות כל המצב.
0: איזה יופי.
17: ויש הרבה כאלה. זה כן הקשה על הפעילות השוטפת, אבל... לוחם כיתת כוננות, הוא נמצא ביישוב, בשונה מלוחמים שמעבר לגבול, כמו שאמרת.
0: אספר לנו על הפיצריה, מה הכי טעים אצלך?
17: וואו, הכל. זאת הפיצה הכי טובה בגליל, העליון. יש לנו תוספות מיוחדות, המון מהתוספות שלנו מבוססות על חומרי גלם מהגליל, כמו גבינות מיוחדות שמיוצרות פה בגליל גם תחת אש. יש לנו ריבת בצל טובה שאנחנו עושים, יש לנו ארטישוק מצוין, יש לנו המון המון המון תוספות, מעל 35 סוגי תוספות.
0: נשמע מצוין. הפיצה שלכם היא פיצה דקה, אבה, שוליים אבים, נפוליטנית כזאת?

0: נפוליטנית כזאת?
1: לא, היא לא כמו הנפוליטנית, היא דקה, שטוחה כולה באותו אובי. אנחנו מקפידים על חומרי גלם הכי טובים שכסף יכול לקנות.
0: למה הלכת על הזווית הזאת? אני יודע שהיום הטרנד כזה בעולם הוא באמת ללכת, יש מיליון ואחד סוגים של פיצות, בשיקגו עושים משהו אחר לגמרי, הנפוליטנית צוברת יותר תאוצה בשנים האחרונות, כי היא נראית ומצטלמת מאוד יפה, למה אתה בבצק הדק? מה קסם לך שם?
1: בסוף זה מה שהלקוחות הכי אוהבים.
0: מעולה.
1: בצק דק.
0: נשמע כמו תוספת טובה, נשמע כמו בחירה טובה. עושים משלוחים?
1: לא, אנחנו לא עושים משלוחים, אצלנו יושבים במקום, יש אצלנו אווירה קיבוצית, זה מקום אחר ממה שאתם מכירים בדרך כלל. יושבים בדשא, הילדים מתרוצצים חופשי.
0: יא, איזה כיף.
1: מוזיקה טובה, יו, אווירה טובה, בירה. נחל. אתה מוזמן?
0: נשמע טוב. בסיבוב הבא בגליל, ננסה לפקוד גם אתכם. יש לי חובות להרבה מאוד מילואים ניקים, אז אני מנסה להגיע לכולם.
1: ייקח לך כמה שנים לסגור את כולן.
0: אני מבטיח להשקיע כמה שאני יכול כדי לעשות את זה, כי מגיע לך ומגיע לכם. אבל אם מישהו נמצא באזור, שדה נחמיה, פיצה נחמיה, פועלת באילו ימים?
1: ימים א' עד ה' ומוצש. אנחנו סגורים בשבת, בשישי ובשבת, אנחנו הולכים לנחל.
0: אחלה. תודה על שירות המילואים שלך, ומקווה
1: שהצלחנו
0: לשכנע מישהו שעושה סיבוב עכשיו בחופש הגדול גם לעצור אצלך. תודה.
1: תודה, יום טוב.
0: אפרופו הזמנה של משלוחים, דמיינו מצב שבו אתם נכנסים לאתר או לאפליקציה, ואתם בוחרים בקפידה וממלאים את התוספות שמתחשקות לכם, וממש עושים את ההזמנה, אלא שהאוכל לא מגיע בשום שלב. לי באופן אישי זה נשמע כמו סיוט, אבל מסתבר שהדבר הזה הוא טרנד של ממש. Food never comes, טרנד של הזמנת אוכל בכאילו. למה? דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב, תנסה לתת לי תשובות. שלום עידית.
2: היי עומר, מה שלומך?
0: למה שמישהו ירצה להזמין אוכל שלא מגיע? אני רק שומע את זה ואני יש לי כבר את הקריז בגוף של הפיצה.
2: אנשים, אנחנו יודעים מהמחקרים שהם נהנים יותר מהציפייה לפני מאשר מהדבר האמיתי שבסופו
0: של דבר. אבל הדבר האמיתי צריך להגיע כדי שתהיה ציפייה.
2: אבל אז תהיה, לא, הציפייה היא מתחילה מהתכנון. יש כל מיני מחקרים מצחיקים שמראים שאנשים הכי מאושרים מהחופשה, אחרי שהם התחילו להזמין אותה ולבחור אתרים ולסמן מלונות.
0: כי בסוף החופשה היא כוללת גם עיכוב בשדה וחום בדרך, כשהנהג מונית, המסגן שלו לא עובד כי הוא אירופאי וזה מה שהוא החליט, ויתושים בווילה, והמלון לא כמו שרצינו. לא, אני חוויתי את העולם. אז אני יכול להבין למה בחופשה התכנון הוא מעניין יותר מהביצוע, כי בביצוע יש רגעים מדהימים, יש רגעים פחות מדהימים, אלא שבאוכל אני מאוד נהנה מהאוכל, אני רוצה שהוא יבוא.
2: אנחנו בתרבות של הפרעת אכילה כבר הרבה זמן, וזה אחד הסימפטומים, שאחד הדברים שאנחנו רואים בקליניקה, שאנשים עם הפרעות אכילה מאכילים אחרים. צמים בעצמם, אבל מתעסקים כל היום 24/7 במזון, כולל ליצור אותו ולהגיש אותו לאחרים. וגם אנחנו אוכלים עם העיניים באופן טבעי, ויש לנו יחסים באמת כאלה שאנחנו עושים עם חשבונאות מנטלית של אוקיי, אבל אם נדמה לי שכבר אכלתי, כי כבר התעסקתי בהזמנה וכבר שתפתי כלים, אז זה כנראה טופל. יש את הניסיון הזה שאכן נמצא כדי מועיל לעכב, להפחית את מינון המזון על ידי להחזיק מול העיניים תיעוד של כמה צלחות מיותמות כבר על השולחן, או רשימה ממש של כמה צרכנו.
0: בהמון המון תחומים אני מבין, ואני מבין למה עצם ההזמנה הוא נחמד, והמתנה על המשלוח זה אחלה, אבל אני חוזר לנקודת המוצא, אני רוצה את האוכל, אני רוצה שההמבורגר יגיע, אני רוצה שהסושי יגיע, אני רוצה שהפיצה תגיע, אני רוצה לאכול אותם. למה שמישהו ירצה לעשות את כל הוואג'רס וזה לא בא?
2: אומר, אתה חי בעולם האמיתי, אבל הרבה מאוד אנשים לא לגמרי.

0: וגם אנחנו, אני לפחות שהייתי ילדה, שיחקתי במין תמגוצ'י אידיוטי, שהכלתי אותו, למרות שהוא לא היה אמיתי, ולא באמת זה לא היה מזון.
1: גם אני שיחקתי בתמגוצ'י אידיוטי.
0: או הבן שלי בנה כל מיני נבחרות כדורגל פיקטיביות.
1: רגע, אבל כל הדברים שאת מתארת, אלה דברים שאני חולם לעשות ולא יכול. כלומר, אני רוצה להיות מתכנן בתים, נגיד בסימס, ולא יכול להגשים את זה. רוצה לגדל חיה, אבל ההורים שלי לא מרשים, אז נתנו לי את המגוצ'י. רוצה לבנות, לא יודע, פארק שעשועים, אז אני משחק ברולר קוסטר טייקון. אבל את המשלוח אני יכול לעשות. ואגב, תוך כדי שהתכוננתי לשיחה הזאת איתך, גיליתי מה שהייתי צעיר מדי מכדי לזכור, שבתל אביב, בשנות ה-90, היה בית קפה בכאילו. כדי להוכיח שאנשים מגיעים בשביל החברה ולא בשביל האוכל.
0: שזה ממש נכון, הם מגיעים בשביל החברה, אבל פה יש לנו תרבות קוריאנית שהיא עוד יותר מוקצנת בהרבה, אני מקווה, מהישראלית במובן הזה, שכל אחד יושב לבד בבית, או מול הקיוביקל שלו, או בתוך הקיוביקל שלו מול מסך המחשב, צג המחשב, ואוכל לבד, אוכל שלא רק שהוא לא ראה איך מכינים, הוא יודע איך הוא עשוי, יכול מאוד להיות שהוא גם לא מבין בדיוק מאיזה חומרים, כי זה חצי מזון אסטרונאוטים, חצי משהו שעוצב בצור, עובד ברמה, מה כזו שאתה כבר לא יודע מה המקור שלו. אז בעצם דווקא ההיבט החברתי של האוכל הוא הכי מדהיג, כמו שיש אנשים שהם משוחחים עם הצ'אט שלהם, וגם על זה ניהלנו שיחה, על אנשים שהבסטי שלהם, או אפילו הבויפרנד שלהם, או הגרלפרנד שלהם, זה הצ'אט GPT. זאת אומרת, שהרמה של הצרכים הכי בסיסיים היום, יש אנשים שמרגישים שכדי לספק אותם, הם צריכים להיכנס לתוך הספרות הבינאריות, לתוך הקוד, ולקבל משהו שהוא פיקטיבי, שהוא לא אמיתי, כדי להזין, כי קודם כל אני חושבת יש פה איזו חוויה, שאתה מנסה להזין את הנפש. וההרגשה הזו, כמו שאנשים קונים בגדים שהם לא לובשים, ומשאירים אותם בסל הקניות הווירטואלי, מה שהפך להיות בעיה רצינית שכל הזמן הקמעוניות מנסות להתמודד איתה מבחינה כלכלית. העונג מהעובדה שכביכול בחרתי וכביכול בזבזתי וכביכול יש לי וכביכול יש לי גם את הכסף, ידי משגת, יש לי את האפשרות
1: הטכנית. אני מאוד מאוד מקווה שככל שהקדמה תגיע, בכל דרך שהיא תרצה, בינות מלאכותיות, עדיין נמצא איזושהי אחיזה למציאות האמיתית שבה אנחנו בני האנוש מזמינים אוכל והוא מגיע. דוקטור עידית גוטמן, המון תודה.
0: תודה לך,
1: אומר. וגם זה קורה, אנחנו לעתים הופכים למזללה בעצמנו, כשהיתושות הופכות אותנו למנחת המסוקים שלהן ומתחילות בעבודה. דוקטור גיל סתיו הוא מרצה ויועץ מומחה לחרקים, שלום גיל.
2: שלום.
1: למה אותי עוקצים יותר? פעם אמרו שזה בגלל שאני מתוק, ועכשיו האמת?
2: אולי יש קשר. האמת היא שלאנשים שונים יש מגוון ריחות שהאור שלנו פולט. יתושות נמשכות אלינו ממגוון סיבות. בסיבות העיקריות אני חושב שכולנו דומים, אנחנו פולטים פחמן דו-חמצני בנשימה שלנו. הן נמשכות לזה, וטמפרטורת הגוף שלנו, וגם בזה אנחנו דומים. ועכשיו פה מגיע השוני. על האור שלנו יש חיידקים שחיים על האור. חיידקים שונים יוצרים ריחות שונים על האור שלנו. הזיעה שלנו פולטת חומרים כאלה ואחרים.
1: אבל יש, הצליחו להבין איזה סוגים של אנשים, למשל לפי סוג דם, או למשל לפי אפיונים מסוימים, נגיד, סתם אני זורק, אנשים שנוטים להזיע יותר, או אנשים שנוטים להזיע פחות, אנשים סוג דם מסוים. אז תן לנו את הפילטור הזה.
2: יש דברים שאנחנו יודעים, סוג דם לאחרונה, בשנים האחרונה מדברים שדם O מושך יותר משני סוגי הדם האחרים, A ו-B.
1: כן.
2: אבל יש עוד מגוון רחב של ריחות. אנחנו יודעים נקודתית להגיד חומצות קרבוקסיליות ארוכות שנמצאות על האור.
1: טוב, אני לא יודע אם יש לי חומצות קרבוקסיליות עמוקות באור.
2: גם אני לא יודע, לא, אבל כן,
1: אני מבין שזה דרך להפעיל.
2: בכוונה השתמשתי במילים מפוצצות. הרעיון הוא, העניין הוא כזה. המחקרים לדייק את זה הולכים ונעשים בימים אלה, ולמחקרים שיש להם פן מעשי מאוד חשוב.
1: אז בוא נדבר על, אז בוא נדבר על עוד דברים שאני חושב שמעסיקים ישראלים וישראליות. יש, האם יש תכשירים טובים יותר וטובים פחות, לא בהכרח מותג מסוים, כי תמיד אומרים שמה שקונים בתאילנד מנצח פה את היתושים בקלות.
2: מה שקונים בתאילנד יש בו ריכוז מאוד גבוה של הרכיב הפעיל, שאני, זה דוחה את היתושים, אני לא בטוח שזה בריא לנו לגוף.
1: אוקיי.
2: צריך בריכוז הפחות
1: יש
2: יותר.
1: יש ציטרונלה אומרים שזה עובד?
2: שלושת הרכיבים הפעילים שהכי מומלצים שיהיה בדוחה היתושים שלך זה אודיט, שהוא הכי נפוץ, וזה מה שיש בתאילנד ב-70%, ובמדינות המערביות זה מגיע עד 40% בחזקים. נדמה לי שבארצות הברית ראיתי פעם 50% דיט. על דיט יש כל מיני שמועות שאולי הוא כן בריא לנו, אולי הוא לא בריא לנו.
1: איזה עוד רכיבים?
2: יש חומר שנקרא איקרידין או פיקרידין, זה שתי שמות לאותו חומר, והאורגני היחידי שבאמת מתמודד מול הכימים זה שמן אקליפטוס לימוני.
1: והציטרונלה מה זה?
2: הוא יעיל אבל פחות, פחות זמן.
1: אז
2: פחות,
1: שמן אקליפטוס אמרת?
2: אקליפטוס לימוני, יש שמן אקליפטוס ושמן אקליפטוס לימוני.
1: שמן אקליפטוס לימוני. אני עכשיו מזמין באינטרנט, אם אתה חושב שאני, אני הולך איתך.
2: יש לפחות שתי חברות שאני יודע שמשתמשות בו.
1: ואני מורח את זה עליי או שם את זה באוויר?
2: עליך, המריחה על האור היא המניעה הכי טובה נגד יתושים. אתה יכול גם על הבגדים אם אתה רוצה. מה שהכי חשוב שכשקונים תכשיר יתושים זה שהוא יהיה באישור משרד הבריאות.
1: לא, זה ברור.
2: יש לא מעט תכשירים שהם מתחזים לדוחי יתושים, אין להם אישור משרד הבריאות, זאת אומרת שהם יכולים להיות יעילים, אבל אין הוכחה שהם יעילים או לא.
1: אוקיי, אז שמן אקליפטוס לימוני למריחה, יכול להיות שהוא מופיע בתוך איזשהו מוצר אחר, אבל זה טוב לי וזה טבעי וזה עובד.
2: כן.
1: עכשיו, כמה זמן חיות יתושות, אחרי שהיא עושה עליי סיבוב, כמה זמן היא שורדת?
2: יתושה אחרי שהגיחה מהגולם, נעזוב רגע את השלב החיים הצעיר שלה, רובם חיות שבועיים שלושה, היו יתושות שיחיו חודשיים.
1: כמה יתושים ויתושות יש נגיד במדינת ישראל בזמן נתון?
2: תעצור שנייה, אני אפתח את החלון, אני אתחיל לספור. מיליארדים, אבל
1: ובקיץ, בקיץ הם באים יותר או בקיץ הם פעילים יותר? פעילות יותר?
2: הם פעילים יותר, בישראל גם אם יש שבועיים חמים בינואר הם התעוררו.
1: למה? מה החום מדליק להם?
2: הם בעל חיים ממה שנקרא בקצרה בעל דם קר, שהשם היותר מדויק זה טמפרטורת גוף שמושפעת מהסביבה, וכשחם הם יכולים להיות פעילים, וכשקר הם צריכים ללכת לישון איפשהו, כי הם לא מצליחים.
1: ומזגן בחדר גם עושה את העבודה, או שזה לא רמת קור שמשפיעה עליהם באמת?
2: עושה את העבודה קצת. אני פעם ראיתי שמתחת ל-16 מעלות הם מפסיקות להיות פעילות, לא ראיתי מזגן שמוריד. גם כשכתוב על המזגן 15, הוא לא מוריד את החדר.
1: וגם אנחנו צריכים להמשיך להתקיים, מתחת ל-15 מעלות זה לישון במקפיא.
2: זה קר.
1: יפה.
2: זה קצת קר.
1: דוקטור גיל סתיו, המון תודה על זמנך היום.
2: שמחתי לעזור.
1: גם אנחנו. עורכת, עליה בן שושן, מפיקה ראשית הגר כפיר, מפיקות, נועה שילוב ותהלקה הטאבי. הטכנאי הוא דניאל פארמר שושני, אמיר יבגי עם יומן הצהריים מיד אחרינו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-11, תודה שהזנתם.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
10: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, חבר.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: אורן דדוש, תושב גורן.
6: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן טוענים כי המאמצים להגיע להסכמות עם ארצות הברית נמשכים חרף חילופי האש. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
9: דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין המדינות נמשכים. לפני כן הוא איים כי מדינתו לא תעמוד בהתחייבויותיה במסגר ההבנות, כל עוד האמריקנים לא יעמדו בהתחייבויותיהם. הבוקר תקפה איראן בבחריין, בקווית ובירדן, ומשמרות המהפכה טענו כי פגעו בכמה שדות תעופה בהם שהו כוחות אמריקנים.
8: לדרישת המפלגות החרדיות, חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת. זאת בהמשך לדרישת המפלגות החרדיות לקדם תחילה את החוק ורק לאחר מכן את יתר החקיקה של הקואליציה. לפי הנוסח המרוכח שאושר בשבוע שעבר, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת נחלקו בשאלה האם גם בנוסחו המעודכן עשוי החוק לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
8: חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בעזרה בלהב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. זאת בעקבות התפתחות שחלה בשבועות האחרונים בפרשה. על פי החשד, ביטון השתמש בכספים שיועדו לרשת מעיין החינוך התורני אותה ניהל כדי לממן פרסום מוסף לילדים שצורף לעיתון של שס. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. גורם במשטרה מסר לכתבנו אדר גיציס כי מדובר בשלבים מכריעים של החקירה בדרך להעברת החומרים לפרקליטות. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר זאב אלקין מודה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, פעילות צהל בלבנון מוגבלת.
11: להישג המדיני הזה יש גם מחירים, והמחירים האלה מגבילים אותנו כרגע מלחזור ללחימה. יש תוכנית לצהל, יש תוכנית לדרך מדיני מה לעשות, ולמחבלי חזבאללה כרגע אין לאן לחזור. נשאר רק עוד קטע קטן ליד הגבול, מסיבות מבצעיות לא יכולנו להתחיל לטפל בו עד שלא השתלטנו על רכס הבופור, שהכוחות שלנו שם לא יהיו באיום, וגם הקטע הזה יטופל.
8: דיקני תשעת בתי הספר לרפואה בישראל מתריעים כי הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה תפגע באיכות הטיפול הרפואי בישראל. מדווח כתבנו לענייני חינוך, רודי הצורף.
12: הדיקנים כתבו כי הצעת החוק שאושרה בוועדת החינוך לקריאה שנייה ושלישית תהפוך את המגדר למרכיב הקובע בהכשרת צוותים רפואיים במקום מומחיות המרצים. הם הוסיפו כי הלימוד המשותף חיוני להתאמת טיפול רפואי לכלל האוכלוסיות, והפגיעה בו תוביל גם לאובדן ההכרה והערכה הבינלאומית כלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
8: ומזג האוויר חם בערים, חם ולח בחוף ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי, בצוות נוגה רותם, עידו בינון ומוטי זדה.
13: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות.
15: מה?
14: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
17: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. ארצות הברית ואיראן אחרי עוד לילה של חילופי אש בתגובה לתקיפות האמריקניות באזור מצר הורמוז ובדרום איראן. איראן מודיעה שתקפה בטילים בסיסים של צבא ארצות הברית בקווייט, בחרן וירדן. העדכונים והמשך הדריכות כאן בישראל מיד בפתיחת יומן הצהריים. אפשר כבר לספור לאחור, 106 ימים לבחירות, 27 באוקטובר, זה המועד. הכנסת ממשיכה בבליץ החקיקה לפני פיזורה. אולי זאת גם הסיבה שבליכוד מושכים עד לקצה את הזמן בעניין הפריימריז והוועדה המסדרת. שתי אורחות איתנו כאן בהמשך יומן הצהריים, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד וחברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד. המלחמה בפשיעה, עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה נעצרו הלילה בעקבות פעילות סוכן שהפעילה המשטרה. הסוכן הסמוי הבדואי הראשון, אומרים שם, עוד פרטים על המבצע הזה כאן בהמשך. ו-20 שנים למלחמת לבנון השנייה, אלוף משנה במילואים יוני שטבון, אז סרן צעיר, קם בצגדוד 51 של גולני, על הקרב בבינג'בל, שבעתיו קיבל את צלה של רמטכ"ל, חוזר איתנו אל הקרב ההוא, ואל שמונת הנופלים, חבריו, הפסיפס המדהים של החברה הישראלית, הוא קורא להם. יומן הצהריים, עד אחת, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים עם חילופי האש בין ארצות הברית לבין איראן. אלה נמשיכו גם הלילה. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, את איתנו עם העדכונים, גם עם הדברים שאומר בשעה האחרונה דובר משרד החוץ באיראן. יעל.
1: שלום אמיר, כן, אלו היו עוד בוקר ולילה של חילופי אש ושל הסלמה במצב גם ככה מתוח בין ארצות הברית לאיראן. שתי המדינות מאשימות אחת את השנייה בהפרה של מזכר ההבנות, בעיקר סביב הנושא של פתיחת מיצר הורמוז. במשמרות המהפכה טוענים כי פגעו בשדה תעופה בבחרין, ובירדן הודיעו כי תקפו מספר מחסני טילים גדולים ומתקני אחסון דלק בבסיס חיל האוויר בו שהו כוחות אמריקניים. עם זאת, בשעה האחרונה אמר דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין איראן לארצות הברית נמשכים גם בימים האחרונים.
2: אז צנד הפתי אחיר דרין צנד רוז חוסוסן اتفاق افتاده مسئولیت مستقیمش با امریکا است به خاطر اینکه
1: כבר מהיום הראשון האמריקנים לא אפשרו לאיראן לפעול בהתאם לסעיף 5 בנוגע למיצר הורמוז של מזכר ההבנות. הם ביקשו לעקוף את הנתיב הבטוח לשייט שנקבע מול איראן, כך הם יצרו סכנה לבטיחות הספינות האיראניות באזור. אמר בקאי והוסיף כי איראן לא תעמוד בהתחייבותיה במזכר ההבנות כל עוד האמריקנים לא יעמדו בהתחייבותיהם. ואכן אמש תקפה וושינגטון באיראן תקיפות שנמשכו לאורך כל הלילה, ועל פי פיקוד המרכז האמריקני פגעו בעשרות מטרות איראניות, כל זאת לדברי הפנטגון, כחלק מניסיון להמשיך ולבלום את יכולות טהרן לפגוע בכלי שיט המבקשים לעבור במיצר הורמוז. בינתיים באיראן מדווחים על הרוג אחד וארבעה פצועים כתוצאה מסבב התקיפות האחרון.
0: תודה יעל. דורון תודה. קדוש כתבנו לעניין הצבא מצטרף אלינו. דורון, שלום לך.
3: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: דברים שאתה שומע ממפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, בסיור עיתונאים שם במבצר הבופור בלבנון, חיזבאללה משקם את יכולותיו במהלך הפסקת האש, דורון.
3: נכון אמיר, כי תראה, המציאות כרגע בלבנון היא מציאות של הפסקת אש מצד אחד, הכוחות רשאים לפגוע רק במחבלים שמוגדרים מה שנקרא איום מיידי, אבל הכוחות רואים ממש לנגד עיניהם באזור נבטיה למשל, שנמצאת מול הבופור ומול רכס אלי טייר, וגם במקומות אחרים בלבנון, רואים את מחבלי חיזבאללה, פועלים, משתקמים, לוקחים אמל"ח ומזיזים אותו ממקום למקום. בוא נשמע את הדברים שמספר לנו בסיור על מבצר הבופור מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, הנה.
4: ברכס אלי טייר אנחנו ממשיכים למנוע מחיזבאללה לתגבר כוחות ולצאת משם. מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בתעתק הזה ובנכס הזה. וזה עניין רגע של החלטה, אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
3: כן, ומה שמפקד האוגדה אמיר מתאר כאן זה למעשה את המורכבות שכוחות צהל נמצאים בתוכה כרגע, בתוך המציאות הזו של הפסקת האש. מצד אחד, כן, כמו שאמרנו, רשאים לפגוע באיום מיידי, אבל מצד שני, על רכס אלי טייר, שנמצא ממש צמוד לבופור לאיפה שהיינו, יש עשרות מחבלים שנצורים מתחת לקרקע, המציאות הזו עדיין נמשכת. גם כרגע, אמיר, יש כוחות של צהל מעל הקרקע, ומחבלים של חיזבאללה מתחת לקרקע, והכוחות מנועים מלהגיע לשם ולפגוע באותן מנהרות ובאותן מחבלים, וזו, כמו שאומר מפקד האוגדה, מגבלה שהיא מגבלה מדינית. הוא אמר לנו בסיור, אנחנו יכולים ללכת לשם, אפשר לפגוע בהם, צריך רק לקבל החלטה, זה עניין של החלטה, אומר מפקד האוגדה, כן. אולי הצצה, למציאות המורכבת, גם צבאית וגם ביטחון ומדינית בדרום לבנון.
0: דורון קדוש, תודה לך. עכשיו לכנסת, שם נפתח בדקות האחרונות עוד יום בסימן בליץ החקיקה לפני סיום כהונת הכנסת הזאת. אנחנו עם העדכונים שלך, אפרת אביבי, ועל הפרק כמובן אישור סופי של חוק יסוד לימוד תורה, זה צפוי לקרות כבר היום, אפרת.
5: צהריים טובים, אמיר. נכון, אז אנחנו ממש לקראת היציאה לפגרה בסוף השבוע והבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר. הקואליציה נערכת לניקוי שולחן המליאה עם חבילת חוקים שנויים במחלוקת. ראשון לעלות להצבעה הוא חוק יסוד לימוד התורה, כפי שציינת. זה קורה לבקשת המפלגות החרדיות, כי מבחינתם רק אחרי שהחוק הזה מאושר הן יתמכו ביתר החוקים שנמצאים על סדר היום, והחוק הזה גם אמור באמת לעבור בקריאה שנייה ושלישית כבר היום. אנחנו נזכיר שבשבוע שעבר הנוסח של החוק רוקח משמעותית, הוא כולל עכשיו סעיף אחד בלבד, ממש שורה אחת על הדף, ולפיו לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. נאמר, גם אחרי הריכוך הזה יש מחלוקת בין הייעוץ המשפטי לממשלה לייעוץ המשפטי לכנסת בשאלה מה המשמעויות של החוק הזה והאם הוא עשוי לשמש בעתיד בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
0: כן, אפרת, עוד עניין איתך, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בעוד פחות משעתיים, בשעה 2, להכריע במתווה הבחירות המקדימות, הפריימריז, כשברקע כמובן גם סערת השריונים שם בליכוד.
5: נכון, אז הדיון של ועדת החוקה של המפלגה נדחה שוב ושוב, הוא היה אמור להתקיים אתמול במשרד ראש הממשלה נתניהו, ואז הוא היה אמור להתקיים היום בצהריים, ושוב הוא הספיק להידחות בעוד שעתיים. אז אנחנו מזכירים את האירוע הזה, כי למעשה זו אינדיקציה לכך שבליכוד עוד לא הצליחו להגיע להסכמות בנושא הזה. אתמול, למשל, ראינו את חבר הכנסת דוד ביטן מגיש מפרסם סוג של הצעה בתקשורת, שלפיה לראש הממשלה נתניהו יהיו 5 שריונים עד המקום ה-50, רק 3 מהם במקומות ריאליים. נזכיר, נתניהו מבקש מספר גדול הרבה יותר של שריונים, הוא רוצה לעצב את רשימת הליכוד עם מועמדים בעלי פרופיל ציבורי ממלכתי יותר, ולכן הוא גם צפוי לנחוח בעצמו בישיבה הזו, מה שמראה את החשיבות של הדבר מבחינתו. אמיר, אולי היום אנחנו נוכל גם לבשר על איזשהן הכרעות שהתקבלו עם הוועדה, לא, והישיבה של הוועדה לא תידחה שוב.
0: כן, תודה אפרת, ובהמשך יומן הצהריים תהיה איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, אחת המתנגדות לאותה ועדה מסדרת, לאותם שריונים בליכוד, היא איתנו כאן בהמשך. אבל לסיום פרק הדיווחים שלנו, העניין הזה, עשרות חשודים נעצרו ברחבי הארץ בחשד לסחר באמצעי לחימה ובסמים, ועם העדכונים בפרשה הזו, נועם נקש כתבנו, שלום לך.
6: שלום אמיר, כן, אנחנו מדברים על פעולה של המשטרה שהתרחשה ממש הבוקר. עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים נעצרו במסגרת הפשיטה רחבת ההיקף הזו. החקירה הזו נמשכת חודשים רבים באמצעות סוכן סמוי, ומדובר בבדוי הראשון שמופעל בלהב 433 ומוביל לאותם מעצרים, בהם 20 יעדי פשיעה מרכזיים שהמשטרה עוצרת היום. מדובר בפעולה שעיקרה בפזורה הבדואית והגיעה גם למזרח ירושלים. רב פקד אורה בן זלה, ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר בלהב 433, דיברה על המעצרים שביצעה המשטרה.
7: חלק מהחשודים אף משוייכים לארגון טרור. הסוכן הצליח לחדור למעמקי הפזורה הבדואית. מדובר בחשודים שהם סוחרי מוות, שהרי כל כלי נשק שהם מוכרים בסופו של יום כנראה יפגע באזרחי מדינת ישראל.
6: כן אמיר, וגם המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לפשיטה הבוקר ואמר כי אין מקום בו עבריינים ירגישו חסינים מפני המשטרה. בהמשך היום יובאו החשודים לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
0: כן, וגם בעניין הזה נמשיך ונרחיב כאן בהמשך יומן הצהריים. תודה נועם. שלוש עשרה דקות וחצי עכשיו, אחרי השעה 12 בגלי צהל. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים איתנו. צ'ייני, שלום, צהריים טובים לך.
8: שלום, צהריים טובים.
0: האם שלא ברצונו, צ'ייני, נגרר הנשיא טראמפ למלחמת התשה עם איראן? הנה לילה רביעי של תקיפות אמריקניות, של מטרות איראניות.
8: נכון, יש פה חילופי מעלומות בין שני הצדדים, אבל צריך לומר שהדברים האלה עדיין מגודרים ונמצאים במסגרת. קודם כל, הקרב הוא על חופש השייט בהורמוז. לא על הגרעין, לא על הטילים הבליסטיים, לא על הפרוקסי, לא על שום דבר אחר. רק על חופש השייט בהורמוז, וזה מהסיבה שלאמריקאים יש אינטרס לשמור את מחירי הדלק נמוכים, סביב ה-70 דולר לחבית, כן. אולי טיפה יותר, והאיראנים, מה שהם רוצים, הם רוצים פטרו דולרים, כי הכסף הזה בסוף מחזיק את אלה שמקבלים מזכורות, הרוצחים שמקבלים מזכורות ותומכים את המשטר.
0: ולכן... אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים, יש עוד דיווחים ראשונים על עוד פיצוצים באזור בנדר אבאס שבדרום איראן, ממש, ממש כעת. כן, צ'ייני.
8: ולכן, מה שאתה רואה, אתה רואה שהתקיפות הם, של האמריקאים הן מבוצעות רק בדרום המדינה, וכמעט אך ורק במטרות צבאיות כמו מקאמים, אתרי שיגור, קשבאמים, קטבאמים וכן הלאה. מדי פעם הם מאותתים, הם פגעו במסילת הברזל, אבל אתה רואה שזו פגיעה שלא מוטטה את הגשר. זו פגיעה שאפשר לתקן אותה יחסית בקלות. אותו דבר האיראני, מי ששם לב, הם תוקפים אמנם בסיסים צבאיים, כמעט רק בסיסים צבאיים אמריקאים. ואפשר לראות לדוגמה ששדות התעופה במפרץ ממשיכים לפעול כרגיל. מי שעוקב אחרי זה רואה שדות התעופה עובדים כרגיל, והחיים הם די בשגרה. זאת אומרת, כל צד שומר על מצב שבו לא שוברים את הכלים לגמרי, ואפשר להחזיר חזרה את השיחות לשולחן הדיונים.
0: כן.
8: כמה זמן זה יימשך, קשה להגיד, כי יכולים לקרות פה כמה דברים. אחד, קודם כל, מיסקלקולציה. כל עוד אין ארונות שחוזרים לארצות הברית, אז האמריקאים יכולים להחזיק עם זה די הרבה זמן.
0: כלומר, אתה אומר טעות איראנית אחת, או פגיעה משמעותית של איראן, למשל, באיזשהו כלי שיט או מטוס אמריקני, יכולה להפוך בשנייה אחת את פני המערכה הזאת.
8: נכון, נכון, כי זה יהיה בלתי נסבל מבחינת האמריקאים, והמיסקלקולציה הזאת יכולה להביל בסיכומו של דבר, זה אירוע טקטי, שיכול להפוך לאירוע אסטרטגי מג'ורי, שעלול להשפיע על כל המלחמה הזאת. כרגע לפחות, איך שזה נראה, זה לא נראה שזה הולך לקרות, כי שני הצדדים הם מאוד מאוד זהירים בחילופי המעלומות.
0: כן.
8: במילים הם גבוהה גבוהה, אבל במעשים הם הרבה יותר זהירים.
0: כשאתה אומר צ'ייני, כשאתה אומר צ'ייני במילים גבוהה גבוהה, אז אני יכול להניח שבעניין הזה אתה מכוון אולי גם לדברים שאנחנו שומעים מהנשיא טראמפ, כי גם הוא העלה בעוד כמה מדרגות את הרטוריקה שלו מאז אמצע השבוע שעבר ביחס לאיראן, אבל אתה באמת מוצא בדברים שלו ניסיון עדיין להמשיך לנהל מסע ומתן, או שהוא כבר נמצא בימים שבהם הוא כבר מתכנן את המשך הפעולה המשמעותית יותר נגד איראן?
8: קשה להגיד, אבל אני חושב שהנשיא טראמפ כל הזמן חותר ועובד עם שתי צירים מקבילים. ציר אחד זה הציר הצבאי, זה מקל, והציר השני זה הציר הדיפלומטי, הוא כל הזמן מחפש פתרונות דיפלומטיים. אני חושב שזו גישה יחסית נכונה, ויכול להיות שבסיכומו של דבר לא יצטרכו להשתמש במקל עד הסוף. מתי אנחנו נדע שיש הסלמה? אנחנו נדע שיש הסלמה רגע שיפגעו, נראה גשרים באיראן נופלים, נראה תחנות כוח מתפרקות, נראה פגיעה קשה באי חארץ שממנו רוב ייצוא הנפט האיראני. ולגבי ישראל אני אומר, כרגע לפחות לאיראנים אין אינטרס להכניס את ישראל לתוך סבב הלחימה הזאת. הם מכירים את נחת זורו של חיל האוויר, ואני לא חושב שהם רוצים לצרף את ישראל, ולישראל יש הרבה יכולת והרבה כוח, ואם היא תצטרף, אז המערכה הזאת תראה מבחינת האיראנים לגמרי אחרת.
0: כלומר, אתה לא שותף להערכה שאולי חלילה אנחנו עלולים לצפות לאיזושהי מהלומה איראנית נגד ישראל באופן מפתיע?
8: אני חושב שלא. אני חושב שזה סיכוי. הכל מדובר בסיכויים, כי יש פה שתי משטרים שקשה לצפות את הצעדים הבאים שלהם, אבל בלוגיקה הגיונית, אסטרטגית, אני חושב שלאיראנים אין אינטרס לעשות את זה. הם רק יפסידו ממהלך כזה. מהלך כזה הוא בעיניי מהלך התאבדותי שעלול אפילו להרער את יציבות השלטון, כי הפגיעה הישראלית תהיה משמעותית. ולכן אני אומר לאזרחי ישראל, צריך להיות בכוננות כל הזמן. אנחנו חיים בישראל, לא חיים בנורווגיה. וצריך להיות מוכנים לכל שלב, אבל בשלב הזה אני ממליץ. לא יודע מה אחרים ימליצו. להתנהג כרגיל, מי שיש לו כרטיסי טיסה, שיממש אותם, שייסע, שיהנה. בשלב הזה זה לא נראה כמו משהו שהולך להסלמה, אבל אין פה הבטחה, אי אפשר להבטיח כזה דבר. זה יכול להשתנות ברגע.
0: אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום לשעבר, מפקד חיל הים, תודה רבה שדיברת איתנו צ'ייני, תודה לך.
8: תודה רבה, תודה.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד, שלום, צהריים טובים לך.
9: שלום, שלום. אתה מרשה לי להתייחס במשהו קטן למה שאמר צ'ייני, ברשותך. הדבר אחד אפשר לסמוך בהקשר לאיראן, זה שעם איראן אי אפשר להגיע להסכמות. זה ראש הממשלה הבין מזמן, לטראמפ לקח קצת זמן להבין. איראן מנצלת מסעים ומתנים, איראן המשטר, משמרות המהפכה חפצים בציונים בתוך הים, זאת המטרה, זה האתוס, הם ינצלו כל דבר בעניין הזה.
10: אוקיי.
9: ושמחתי הרבה, ישראל הפגינה אדירות, אדירות ממש, גם מודיעינית וגם מבצעית, בפגיעות מאוד מאוד קשות באיראן, ולכן איראן כרגע, לא בגלל שהיא חפצה בעיקרנו, אין לו שום אינטרס כרגע לתקוף, גם בגלל היכולות שלה שצריכה להתעצם לגביהן.
10: חברת הכנסת טלי גוטליב, אז בואי נדבר, אז בואי נדבר על הסכמות. אז בואי נדבר על הסכמות.
9: רגע, שיהיה רק ברור, אנחנו ערוכים לשאול תרחיש, ואנחנו לא מתנמנמים. אנחנו רוצים להיות צופים כרגע, אז גם התפיסה שלי, מאיך שאני מבינה, איראן, וכפי שאמרתי את זה, שתמוכם פיארתם את ההסכם עם איראן, אמרתי לכם, איראן לא עושה הסכמים. למזלנו, ראש הממשלה הגיע להסכמה מאוד מאוד טובה מול לבנון לגבי חיזבאללה, וכך אנחנו דואגים לגבולותינו.
10: אז בואי נדבר עכשיו על הסכמות מסוג אחר לגמרי, או על ניסיון להגיע להסכמות מסוג אחר לגמרי. חברת הכנסת טלי גוטליב, האם הוסר האיום שלך, אנחנו רואים אותו נאמר במפורש בימים האחרונים, שאם הרעיון הבזוי לביטול הפריימריז יתממש, אשכול בכובד ראש שלא לרוץ בליכוד. איפה זה עומד נכון לשעה הזאת?
9: קודם כל, איזה מזל שראש הממשלה, קודם כל, אוזניו כרויות לבוחרי הליכוד, והוא לא רומס את בוחרי הליכוד, ומבטל את בחירתם את חברי הכנסת של הרשימה. לכן ראש הממשלה, למרות כל, אני רואה כמו הייתי דרוכים, שקרים, כל מיני אס-אמסים אנונימיים, ראש הממשלה מתעקש שבעה שריונים ופריימריז רגיל. חיים כץ מציע לו אפילו 10 שריונים, אבל עם ועדה מסדרת. מעניין למה. ראש הממשלה הוא זה שמתעקש על פריימריז, ואני מניחה, כבר, כמו שאמרתי אתמול, לאור המאבק שלי בהקשר הזה, עברו בוחרי הליכוד, שיהיו גם יהיו פריימריז. זאת הליכוד, זאת המפלגה. אנחנו
10: רגע, אבל כמה פריימריז וכמה שריונים? מה ההצעה שמקובלת עלייך שבעקבותיה גם תסירי את האיום הזה שלא לרוץ בליכוד חלילה?
9: אני רק דעה, אני לא מאיימת על אף אחד. אמרתי, אם לא יהיו פריימריז, אני אשקול בכובד ראש את הישארותי במפלגה. אני מחויבת לבוחרים, לא לוועדה שאינני יודעת ממרכיב אותה ומה האינטרסים שלה. אני מקבלת את הכוח שלי ואת האמון שלי מהציבור. אני, אין לי פקודים בליכוד, אין לי קבוצות תמיכה, אין לי, לא יודעת מה, דילים כאלה ואחרים. אני נשענת רק על הציבור. אז אני מבינה שיש אנשים שהעובדה שהסקרים בחצי שנה האחרונה ממקמים אותי גבוה ברשימה, זה מאוד מטריד אותם. ובכן, רבותיי,
10: אבל פריימריז, אבל פריימריז מלאים בליכוד, חבר הכנסת גוטליב, אבל פריימריז מלאים בליכוד כנראה לא יהיו, כי ראש הממשלה בכל זאת רוצה להביא, רגע, אני רק אומר למה אני אומר את הדברים האלה, כי ראש הממשלה בכל זאת רוצה להביא, נכון, ראש הממשלה בכל זאת רוצה להביא שריונים, אנחנו לא יודעים אם 6, 8 או 10, אז באיזה מצב מבחינתך זה, כן?
9: רק שנייה, אני לא מפריע לראש הממשלה להביא שריונים, זה בסדר גמור, זה שום שכלו.
10: כמה שריונים? כמה שריונים את מסכימה?
9: אני מניחה שיהיו לו 7 שריונים ופריימריז, ובזה אני מסכימה 100 פעמים. זה הכל. ואני אומרת לכם פה, יהיו כאן פריימריז, כי אנחנו סופרים את הבוחרים. אני וראש הממשלה, יש שרים שהיו מאוד רוצים, וכפי שאמרתי, חיים כץ רוצה ועדה מסדרת, גם ישראל כץ רוצה ועדה מסדרת, גם יריב לוין רוצה ועדה מסדרת. ובכן, זה לא בידיים שלנו, אנחנו לא יושבים על הכיסא הפרטי שלנו. מי שנותן לנו אמון זה ציבור. ציבור שמשקיע במפלגה, הבוחרים שמשלמים, משקיעים, מתעניינים, דוחפים, מדרבנים. זאת המפלגה שאני שייכת אליה. הם בוחרים אותנו. אליהם אני מחויבת. אני לא בפריימריז חודש אחד. אני 4 שנים כל בוקר, כמו שאני מברכת שהקדוש ברוך הוא יתקין נצא טובה כראשו של ראש הממשלה ובמנהיגנו, אני מחייבת את עצמי. להיות יריעת אלוקים ולהיות נאמנה לערכים שלנו.
10: אבל את מבינה את הטיעון של ראש הממשלה שאומר שיש לו, הוא לא אומר את הדברים בצורה כזאת מפורשת כפי שאני אשאל אותה מיד, אבל בכל זאת, עולה מהדברים שלו או מהרצון שלו להביא כמות כזאת של שירונים בליכוד שהוא מאוד לא סבר רצון מהרכב הרשימה, אולי זה המתגבש, אולי מהדילים שנסגרים שם מאחורי הקלעים, אומר עם הרשימה הזאת, שוב, במילים אחרות, אי אפשר לנצח את הבחירות. את מבינה את הטיעון הזה של נתניהו?
9: אני
10: חייבת
9: לומר לכם משהו אחד. לשמאל יש שיטה גאונית. השמאל יש לו אגדה אורבנית, שיש כמה מנדטים של אנשי מרכז שאולי יבחרו בליכוד. הליכוד היא לא מפלגת מרכז.
10: למה את לא עונה לשאלה שלי, חברת הכנסת גוטליב?
9: רגע, תן לי, אני עושה לה, אבל אני עושה לה הקדמה, מה אתה בפסיכומטרי? רגע. במפלגה שלנו, כן, פסיכומטרי, צריך לחשוב מהר, אתה עוד לא יודע, לפעמים פספס, אתה אומר, לא נורא, נסתדר. תקשיב, במפלגה שלנו, היא מפלגת ימין. רוב העם ימני, העם הוא לא מרכז. אחרי 7 באוקטובר, העם הוא לא מרכז. של הרצון של ראש הממשלה להביא אנשים שיהיה להם תוק אלקטורלי, אני בעד, ולצד זאת, אני גם בעד שהבוחרים יבחרו את מרבית הרשימה. זה בדיוק מה שאני אומרת, יותר מזה. מפלגת הליכוד, המתכונת הנוכחית שלה, הוכיחה שהבוחרים חכמים מהם כמותם. אנחנו החזקנו קדנציה שלמה, אני התראיינתי אצלך אחרי הבחירות, אמרתי לך, הממשלה תמלא את ימיה, הממשלה תמלא את ימיה, הממשלה ברוך השם מילאה את ימיה, בין השאר בזכות מפלגת הליכוד. מה זאת אומרת? אנחנו שמרנו על הממשלה מכל
10: אבל לשמור. את רואה שגם שיטת הפריימריז, הבחירות המקדימות האלה בליכוד, חברת הכנסת גוטליב, הביאו למצב שבו גם חברי כנסת, אני לא יודע מה, עם 1,500, 2,000 קולות, הצליחו להיכנס לרשימה. אנחנו רואים שחלקם בשבועות האחרונים גורמים לכאב ראש מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור לרצון של הליכוד לקדם חקיקה שהוא לא מצליח בעקבות הדבר הזה. אז מה אז?
9: אני רוצה להסביר לך, רגע, אנחנו מפלגה דמוקרטית, ויש משמעות לבחירות במחוזות וכניסה של מועמדים חדשים. אני בעד כניסה של מועמדים חדשים, אני בעד רענון, אתה יכול לרענן על דרך. מתן שריונים לראש הממשלה הזאת, אופציה אחת שקיימת וגם תהיה קיימת, וגם המחוזות, סליחה, אנחנו, אני אומרת שוב, אני נבחרתי במשבצת אישה חדשה, בחרו בי 10,890 איש, תאר לך שלא הייתי נכנסת לכנסת, חס וחלילה, יכול להיות שהייתי צריכה לחכות עוד מחזור ועוד מחזור עד שהיו בוחרים בי, וחבל, אני בעד לתת הזדמנויות, זה שיש חברי כנסת, תהוכיחו שזה בעייתי, סליחה, יולי אדלשטיין, חבר כנסת ותיק, כמעט ערב התקיפה באיראן, גרם להפלת ממשלה. כל הכבוד. עד כדי כך שראש הממשלה היה צריך להחתים את גפני, שותף סוד, כדי שהממשלה תשמור על עצמה ונתקוף באיראן. מספיק לזה, אין לזה כללים. הדבר היחיד שחשוב הוא שכל קול יש לו כל איזה זכות להישמע,
10: okay.
9: וכל דעה נחשבת, ובסוף המשמעת הקואליציונית מכריעה בסוגיות הרות הגורל החשובות. זה הכל.
10: אולי חברת הכנסת גוטליב, את הרשית לעצמך להשמיע את אותו איום, שאם לא יקרה מה שאת רוצה שיקרה, מה שאת לא רוצה שיקרה,
9: אז...
10: רגע, לא, אני רק רוצה להשלים את השאלה בעניין הזה. אולי את הרשית לעצמך להשמיע את האיום הזה, כי מונח בכיסך, שוב, על פי הדיווחים בהקשר הזה, אני אומר, על פי הדיווחים אינן מסייג את עצמי, תני רגע, זה לא פסיכומטרי, תני רגע להשלים את השאלה. כי מונח ב... למדתי משהו. אני לומד מהטובים, כן, אני לומד מהטובות.
9: אז... אתה כבר לא מגיע
10: לאנשין,
9: אתה כבר
10: מתחזר. אז רגע, כן, זה בעקבות השיחה איתך אני מתחיל להתפזר, כי מונחת בכיסך, לכאורה, אותה הבטחה מעוצמה יהודית, מאיתמר בן גביר, להיות ברשימה שלו.
9: רק רגע, אני רוצה להבהיר לך, אני כבר חשבתי שאני לא כיוונתי לדעת גדולים מסתבר, אז אולי או שאני לא כיוונתי, או שאתה לא גדול, אבל אני מניחה שאתה גדול. אז תקשיב רגע.
10: תודה על המחמאות, כן.
9: זה לא רק רגע, אני רוצה להסביר לך משהו. שום דבר לא ביד שלי, אני חשבתי שאתה הולך לשאול אותי, בגלל שאני מקום אחד בסקרים בחצי שנה האחרונה, אז אני מרגישה סוג של ביטחון. אין לי שום ביטחון. אני רוצה להסביר לך, אני זקוקה לאמון הציבור, שיתנו בי אמונו שלו. שום דבר לא בכיס שלי. העובדה שלשמחתי ולתחושתי הטובה, איתמר בן גביר, מפלגה שאני מאוד מחזיקה ממנה, ימנית, מפלגת עוצמה, רצה שאני אגיע לרשימה, אני אסירה תודה על ההצעה הזו, אבל כפי שאמרתי, אני שייכת לליכוד, ובלי מפלגת שלטון חזקה וימנית, חיזוק מפלגות הצד עלול להוביל להקמת מדינה פלסטינית על דרך ממשלת יאיר גולן והאחים המוסלמים. אז ממש לא. ולכן אני אומרת פה, הרוב בעם הזה הוא ימני, ורוב העם הזה הוא חכם ונבון, ולכן הוא נבחר את נציגיו לכנסת, ובסופו של דבר הוא גם נבחר את הרשימות לכנסת. ובעזרת השם, נמשיך למשול במדינת העם היהודי בנחלת אבותיו.
10: תגידי, תיק המשפטים עדיין אופציה מבחינתך?
9: עדיין אופציה. אני לא עוסקת בנדמה לי. אם אני אקבל אמון מהציבור, והציבור ייתן לי מיקום גבוה ברשימת הליכוד, אז אכן כן, אני אבקש להיות שרת המשפטים, כי אני אמלא את התפקיד הזה בצורה, בעזרת השם, מצוינת.
10: אוקיי.
9: למה? זה סוג שאני, מה לעשות? אני מטרידה מאוד אנשים מפני ביצוע התפקיד הזה. נכון? נורא מטרידי, זה ממש הפך להיות קמפיין. גנץ הפך את זה לקמפיין. לא, אל תחששו ממני. ריסון כוחו של בגץ נועד לטובה בראש ובראשונה של שמירת הגדרת המדינה, מדינת הלאום היהודי, ומי שלא נוח לו עם זה, שישתה מים קרים.
10: חברת הכנסת טלי גוטליב, בליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
9: ואני יודעת שאתה אחלה בפסיכומטרי, זה סתם, זה בכל זאת, כנים כמוני.
10: אני נשבע לך שלא נפגעתי לשנייה. תודה רבה, תודה רבה, טלי.
9: ביי, יום טוב לך.
10: חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד איתנו, שלום קרין, צהריים טובים לך.
11: צהריים טובים, אמיר, לך ולמאזינים.
10: טוב, אני רוצה לפתוח בדברים, לצטט מדברים שאומר הבוקר יאיר לפיד בפתח ישיבת הסיעה האחרונה של יש עתיד. הוא אומר כך, החבורה המדהימה שיושבת פה, הוא מדבר עליכם, חברי הכנסת כמובן, ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי, ובו זמנית הכי מוצלחת שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה. סוף ציטוט, ואני פותח ושואל אותך, חברת הכנסת אלהרר, למה מחוברים הדברים האלה כאשר בפעם הראשונה מזה 40 שנה מצליחה קואליציה למלא את ימיה?
11: תראה, אני חושבת שזה בסופו של דבר הקואליציה באמת מקפה למלאת ימיה, אבל אנחנו נתקלים בקואליציה חסרת בושה, חסרת עקבות, שהביאה דווקא בתקופת השבר הביטחוני הגדול ביותר את החוקים הכי רזויים, חוקים הכי קשים, חוקים שפוגעים באזרחי ישראל. מחוק ההשתמטות ועד מניעת מעצריקים, מחוק פיצול היועמ"שית, שכל מה שנותר ממנו זה רק השתקה וחיסול, משינוי הרכי הוועדה למינוי שופטים.
10: נו, אבל הנה התמונה, אבל הנה התמונה את כל הדברים שהיו אמורים להביא להפלתה של הממשלה הזו כבר מזמן, ושוב, יאיר לפיד חוזר כאן, ושוב, יאיר לפיד מתאר כאן איזשהו ניצחון פוליטי ענק, הכישלון הכי גדול, את יודעת מה, בתולדות האופוזיציה במשך ארבעה עשורים, גם זה דבר שצריך לדבר עליו.
11: אני חלוקה עליך, ואני רוצה להגיד לך גם למה.
10: למה?
11: כי הם לא הצליחו להביא ארבע שנים את כל הדברים האלה. חוק פיצול היועמ"שית, כן? מה שנותר ממנו זה חקיקה קטנה. גם היא בתחולה נדחק לראשון 27, ודווקא את הדברים הכי גרועים שאין ספק שהם לא חוקתיים ואין להם מקום בספר החוקים.
10: לא, אבל הייתה פה מלחמה במהלך השנים האלה, את יודעת.
11: בוודאי שהייתה פה מלחמה, ודווקא בגלל שהייתה פה מלחמה, דווקא בגלל שהם ניצלו את העובדה שתשומת הלב הציבורית מופנית למשפחות שכולות, משפחות חטופים, משפחות שבאמת נהרסות כל יום כי אנשים צריכים לבחון מילואים, כן? אז הם הביאו בדיוק את כל הדברים האלה. ואנחנו לא ביטענו משום דבר. בסוף, גם הוועדה לבחירת שופטים, כולה נדחית לעוד קדנציה. ובינתיים הגשנו, באמת, אלפי הסתייגויות, יכל לעבור באמת, ביומיים, יש להם רוב. אבל פעלנו בכל הוועדות, הגשנו עשרות אלפי הסתייגויות,
10: אז את אומרת לי, זה הניצחון שלנו, למרות שהעובדה ששוב, שהקואליציה ממלאת את ימיה על פי התאריך המקורי של הבחירות, זה בעינייך שולי הדבר הזה. את אומרת, העובדה שהצלחנו למנוע את החוקים, את חבילת החוקים הזאת, היא הדבר.
11: אמיר, אני רוצה לשאול אותך. האם המטרה היא שלטון, או המטרה היא לשפר חיי אזרחים? בעיניי, כנבחרת ציבור, המטרה לא,
10: אני מכיר כל כך הרבה באופוזיציה עכשיו שחולקים על מה שאמרת עכשיו בעניין השלטון, אבל בסדר, כן.
11: לא, בסדר, כולם רוצים, אמיר, כולם רוצים שלטון.
10: אוקיי.
11: אלא, once יש לך את זה, מה אתה עושה את זה?
10: אז בואי נדבר, על מי שרוצה שלטון.
11: שלטון לטובת מקורבים,
10: כן.
11: שלטון לטובת ג'ובים, שלטון לטובת עוד חוקי השתמטות, שלטון לטובת פגיעה במוסדות. וואלה, לזה לא
10: צריך
11: שלטון.
10: חברת הכנסת אלהרר, אז בוא נדבר על מי שרוצה שלטון וזה לא כל כך הולך לו, ואנחנו רואים שהחיבור הזה של לפיד ושל בנט לא רק שלא מתרומם, אלא נמצא ממש בנסיגה בשבועות האחרונים, ועל הזירה הזו משחק כרגע במשחק כנראה ראש בראש מול נתניהו גדי אייזנקוט, בימים האחרונים ההצהרות שלו, גם בעניין שותפות עם, שותפות אפשרית, עם ש"ס, אגב, מה עמדת איך בעניין הזה? שותפות עם ש"ס, משהו אפשרי?
11: אני, כל מי שהוא ציוני, שמאמין בברית המשרתים, שרוצה טוב משותף, בהחלט מזמן. ואם ש"ס יבינו שזו הדרך, בהחלט כן. בסוף אנחנו מבינים שישראל נמצאת בפני אתגרים ביטחוניים קשים מאוד, עם צבא קטן שצריך לגדול, אני לא מצליחה להבין עכשיו מה הפנימו את זה עד היום.
10: אוקיי, אז ש"ס את אומרת, אז ש"ס את אומרת אותו אופציה? אוקיי, אז אני רוצה...
11: לא, אבל אמיר, שנייה. ש"ס זו אופציה, אם היא מבינה, שהאופציה הזאת מותנית בגיוס לצבא, או בשירות אזרחי לאומי.
10: טוב, אז בואי... בואי אולי נוריד מהחשבון הזה, מבחינתכם כמובן, את אביגדור ליברמן, ותשמעי יחד איתנו דברים שהוא אומר בשעה האחרונה בכנסת, הנה.
12: ואני גם פה רוצה להיות מאוד ברור, גם לגבי גדי. לא יכול להיות שום אופציה שבקואליציה אחת ישראל ביתנו תשב עם ש"ס. מי שבונה על קואליציה עם ש"ס שלא יבנה על ישראל ביתנו. מי שמדבר על איזשהו פטור לחלק מהחרדים, זה אומר מה שהיה, זה מה שיהיה. ולכן אנחנו פה רוצים להיות הכי הכי ברורים. יש קואליציה ציונית וממלכתית. קואליציה נוכחית היא אנטי-ממלכתית, אנטי-ציונית ואנטי-יהודית.
10: תראי, הוא אפילו לא מסייג ומונה איזה שהם תנאים ביחס לשס. הוא אומר, שס בפנים, אנחנו בחוץ.
11: לא, אבל אני חושבת שבסוף, בסוף כולם אומרים את אותו דבר. רוצים צבא גדול, צבא חכם, צבא שעומד בפני האתגרים. ואני אומרת לך, כשבנט יהיה ראש הממשלה, הדבר הזה יקרה. צריך פה תיקון עמוק בחברה הישראלית. חברה הישראלית כרגע מתמודדת לא רק עם אתגרים ביטחוניים, אלא גם פירוק מוסדות בחסות השלטון.
10: איך בנט יהיה ראש ממשלה? חברת הכנסת אלהרר, את רואה את הסקרים? זה בכלל אופציה כאילו מבחינת הגוש שלכם?
11: אמיר, אתה יודע, אני 14 שנה בפוליטיקה.
10: כן.
11: וב-14 שנה ראיתי סקרים עולים ויורדים, ושוב עולים ושוב יורדים. מערכת הבחירות תיפתח שבוע הבא. בשבוע הבא כל חברי הכנסת יוצאים לרחובות להצטער. ואני אומרת לך, עוד צפויים שינויים. אף אחד לא צריך להתבשם מהזכרים, וגם לא להיות בהיסטריה כשהם לא נעימים. יש עוד זמן, ואנחנו יודעים לעשות את העבודה.
10: Okay.
11: ובנט יהיה ראש ממשלה מצוין, כי כבר יש לו ניסיון. הוא היה גם ראש ממשלה, גם שר כלכלה, גם שר חינוך. באמת, אני אומרת לך, שר ביטחון, הוא יודע את העבודה, וגם המבקרים הכי קשים שלו, באים ואומרים שבממשלה שלו שרים עבדו לטובת הציבור. כן, יכולה להיות ביקורת, כן, יש דברים שצריך לתקן, ועדיין לא הייתה מחלוקת לגבי הרצון שלו, לגבי המחויבות שלו, למדינת ישראל, לאזרחים שלה,
10: okay.
11: ולאינטרסים שלהם.
10: אז יש לנו, אמרת, 106 ימים עוד לדבר רבות גם בעניינים האלה. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, חברת הכנסת קרין אלהרר.
11: תודה, תודה רבה, מירי, יום טוב.
10: הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט על אותם מסורות חשודים שנאסרו בסחר באמצעי לחימה. חלקם מקושרים לארגוני טרור. אומרים במשטרה, עוד מעט נשמע עוד פרטים על העניין הזה, וגם חזרה לקרב בבינג'בל במלחמת לבנון השנייה, שיחה מרגשת עם אלוף משנה במילואים יוני שטבון. כאן איתנו מיד, הפסקה וחוזרים.
13: אתם מאזינים לגלי צהל.
14: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
15: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
19: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: כל רביעי בשבע בערב רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
21: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
22: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, הרצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי, ואני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר, קפצתי למסיבת הנובה לחלץ פצועים, ולצערי הרב פינינו את תקיפות הנרצחים, אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
20: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
10: זמן הצהריים חזרנו, עכשיו אנחנו עם זה, עשרות חשודים נעצרו ברחבי הארץ בחשד לסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסמים מסוכנים. זה קורה בעקבות פעילות של סוכן שהפעילה המשטרה, סוכן הסמוי הבדואי הראשון, אומרים שם. איתנו עכשיו ניצב משנה אודי לוי, שלום לך.
1: צהריים טובים, אמיר, לך ולמאזינים.
10: סגן קצין אח"מ בלהב 433, וחלק למעשה מהצוות, ניצב משנה לוי, שהיה אחראי על הפעלת הסוכן הזה, הנווד, נכון? זה היה הכינוי שלו.
1: אכן, זה כינויו. מדובר בסוכן בדואי שבעצם עבריין בכיר מאוד בעולם העברייני, שהותר על ידינו ונמצא מתאים לפעילות אין במגזר הבדואי ובמרחב הזה, שכמו שידוע לך זה מאופיין במבנה שבטי,
10: כן.
1: קשרים משפחתיים אדוקים, חשאיות, חברות, מאוד קשה לחדור למקום הזה, ונמצא גם מתאים בנגישות ליעדים משמעותיים במקומות אחרים, במחוזות אחרים בארץ.
10: כשבוא נסה לתאר לנו את המשימה שהגדרתם לו במהלך ההפעלה שלו.
1: בעצם היום עם המעבר לחקירה גלויה נעצרים 35 חשודים, יש יותר מופללים, אנחנו נגיע גם אליהם בהמשך, ובמהלך ההפעלה שעורכת כשנה אנחנו רוכשים לא מעט אמל"ח תקני, אמל"ח מסוג M16, נשקים מוברחים, הוא מגיע ליעדי אמל"ח מאוד מאוד משמעותיים בגזרת הדרום, יעדים שהם שייכים לחוליות פחה באזור מזרח ירושלים, ובעצם הוא מפליל אותם דרך אותם עסקאות שהן מחוסות על ידינו בצורה הכי מטווית שיש, כמו שאנחנו יודעים לעשות בהפעלת סוכנים.
10: רגע, ניצב משנה לוי, אתה אומר לי כאן, יש כאן גם ציר שהוא פלילי, כלומר בקרב אותם ארגוני פשיעה בדואים, אבל אמרת לי גם פחה, כלומר גם קשר לארגוני טרור.
1: אכן, הסוכן עקב קשריו שהיו לו במקומות שהוא היה בהם בעולם העברייני, העלה יעדים שאנחנו בדקנו אותם והוברר שהם יעדים שמשתייכים לארגון כמו החמאס ממזרח ירושלים. אנחנו מהר מאוד קופצים על הנושא הזה, מבצעים עסקאות באמצעותו במזרח ירושלים, רוכשים אמל"ח משמעותי, ובעצם מפלילים פה את היעדים שהם יעדים שמהר מאוד עוברים מהפן הפלילי לפן הפחאי.
10: העובדה שאנחנו מדברים למעשה בפעם הראשונה מבחינת המשטרה על הפעלת סוכן סמוי שהוא בדואי, מה המשמעות שלה במסגרת המאבק שלכם במלחמה בפשיעה? פתחת ואמרת, אנחנו בכל זאת מדברים על אזורים, על קבוצות, על ערים, על, אולי על חברה מסוימת, אולי על חברה במובן מסוים, שיש קושי מאוד מאוד גדול לחדור אותה.
1: נכון, הייחודיות פה זה באמת המגזר הבדואי, המרחב הזה שמאופיין במבנה שבטי, במבנה שהוא מאוד, משטרת ישראל התקשתה לחדור אותו, ובאמצעות אותו סוכן אנחנו מגיעים למקומות שבעבר התקשנו להגיע ביצירתיות, בפעולות מורכבות. אנחנו מצפים באמת שאותה פעולה שהיום הסתיימה תיצור הרתעה באותו מרחב, תוריד עבריינים שהם בסדר היום הפלילי אצלנו. מדובר ביעדים משמעותיים של מספר מחוזות, יעדים שהשפיעו על הפשיעה, ולכן הציפייה היא שתיווצר פה הרתעה. הנשקים שמטיילים לנו ברחובות ישראל מטרידים אותנו, מטרידים את המפכ"ל, מטרידים את פיקוד להב, ולכן הפעולה הזאת, אנחנו מקווים שיהיה לה אפקט טוב לפעולה הזאת.
10: וגם כשאתה יודע, כשאני מסתכל כאן על רשימת האמצעים שתפסתם, או לפחות מה שפרסמתם בהודעה של המשטרה, אז אתם מדברים על 4 רובי M16, עשרות אקדחים, שגם עם המספרים האלה זה הרי טיפה בים, לעומת הנשק הבלתי חוקי שמסתובב ברחובות ובערים.
1: אכן, יש לא מעט נשקים שמסתובבים, אבל הציפייה היא שאתה עושה פעולה כזאת חירורגית ומטפל ביעדים משמעותיים שהם אחראים לאותם הברחות, לאותו סחר באמל"ח, אז אתה תצליח לתת אפקטיביות לפעולה שלך, וזה לא טיפה בים, אלא פשוט לעצור את אותו סחף שיש באותם אזורים, לתת מענה אותנו, מטריבים את המפכן, מטריבים את פיקוד לב, ולכן הפעולה הזאת, אנחנו מקווים שיהיה לה אפקט טוב לפעולה הזאת.
10: וגם כשאתה יודע, כשאני מסתכל כאן על רשימת האמצעים שתפסתם, או לפחות מה שפרסמתם בהודעה של המשטרה, אז אתם מדברים על 4 רובי M16, עשרות אקדחים, גם עם המספרים האלה זה הרי טיפה בים, לעומת הנשק הבלתי חוקי שמסתובב ברחובות ובערים.
1: אכן, יש לא מעט נשקים שמסתובבים, אבל הציפייה היא שאתה עושה פעולה כזאת חירורגית ומטפל ביעדים משמעותיים שהם אחראים לאותם הברחות, לאותו סחר באמל"ח, אז אתה תצליח לתת אפקטיביות לפעולה שלך, וזה לא טיפה בים, אלא פשוט לעצור את אותו סחף שיש באותם אזורים,

0: לקוחות, לאותו סחר באמלח, אז אתה תצליח לתת אפקטיביות לפעולה שלך, וזה לא טיפה בים, אלא פשוט לעצור את אותו סחף שיש באותם אזורים, לתת מענה לציבור, לתת שקט לציבור, ולפעול בכל האמצעים שעומדים לרשותנו.
1: ניצב משנה לוי, ציינתי בפתח השיחה שלנו שאתה קצין אגף החקירות בלהב 433, ואחת הביקורות שאנחנו שומעים מצד המשטרה בעניין המאבק בפשיעה הזאת, העובדה שגם לאחר המבצעים האלה אתם תופסים את אותם עבריינים, מביאים אותם לבתי המשפט, וכאן מתחיל הקושי הגדול של המשטרה, דלת מסתובבת בסופו של דבר. אז מי מבטיח שאחרי כל המאמצים האלה באמת הצליחו לנקות את הרחובות, גם העבריינים וגם מכלי הנשק?
0: אז בניגוד, אמיר, לפעמים קודמות, פה איסוף הראיות מתבצע בצורה שנותנת מעטפת ראייתית מאוד משמעותית. כל העסקאות עם טכנולוגיה, כל העסקאות מחוסות על ידינו, אין אווירי, אין קרקעי. זה עסקאות של אותו יד, יהיה מאוד מאוד קשה לצאת ממנו, לא בפרקליטות ולא בבית משפט, ולכן כאן אין דלת מסתובבת, כאן התיקים די אדוקים, די משמעותיים, ואנחנו פה נביא גזרי דין וכתבי אישום משמעותיים, ואני מבטיח לך את זה.
1: ניצב משנה אודי לוי, סגן קצין החם בלהב 433, וחלק מהצוות שהיה אחראי על הפעלתו של הסוכן הסמוי, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: עוד עדכונים מהמפרץ, כאמור פיצוצים שנשמעים באזור בנדר אבס גם בשעה האחרונה. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, את שבה אלינו עם עוד עדכונים, בבקשה.
2: שלום אמיר. כן, אז ממש לפני זמן קצר, סוכנות הידיעות האיראנית המזוהה עם המשטר מר, דיווחה כי נשמעו פיצוצים באזור בנדר אבס ובאי קשם סמוך למיצר אורמוז. כן נגיד שכרגע הדיווחים האלו מגיעים רק מסוכנות הידיעות מר, בסוכניות נוספות כמו תסנים ופרס, כרגע עדיין לא התייחסו לכך, וגם לא נמסר מה הגורם שלהם. אז עדיין לא עדכנו לא בארצות הברית על תקיפה מסוימת, ולא לא בסוכנות האיראניות על מה מקור התקיפה.
1: אבל שוב, אז לכאורה יעל, אנחנו מדברים על המשך התקיפות האמריקניות, אם יש כמובן אמת בדיווח הזה.
2: אין ספק שאם יש אמת בדיווח הזה,
1: המשך התקיפות האמריקניות שראינו במהלך הלילה.
2: נכון, עוד במהלך הלילה, ואפילו במהלך הערב אתמול, ואין ספק שכנראה גם הלילה זה יהיה לילה עמוס.
1: תודה רבה, יעל שרת, על העדכון הזה. 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאלוף משנה במילואים יוני שטבון. שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים, אמיר.
1: יוני, 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. קודם כל, אני מבין שאנחנו תופסים אותך תוך כדי שירות מילואים. במידה מסוימת המלחמה היא לא נגמרה עבורך.
3: כן, אני חושב שלא רק, לא רק אני, אנחנו נמצאים אלפי אלפי מילואימניקים שנמצאים חלקם בלבנון, חלקם בעזה, יהודה ושומרון,
1: כן,
3: שממשיכים את מה שאנחנו התחלנו לפני 20 שנה.
1: אז תכף נדבר גם על סגירת המעגל שהייתה לך במהלך המלחמה הזאת, אבל אני מחזיר אותך עכשיו אל ה-26 ביולי 2006 של אותו קרב בבינג'בל. סרן יונתן שטבון, אז קצין המבצעים בגדוד 51, הרגע הזה במטע הזיתים בבינג'בל, ביום הזה, יוני, שבו אתה מקבל למעשה את הפיקוד על הגדוד אחרי הפגיעה הקשה בלחימה שם.
3: למעשה לא קיבלתי תפקיד פיקוד על הגדוד, אלא לקחתי פיקוד על חלק בלחימה משמעותי יחד עם קצינים נוספים, לאחר שהסמג"ד רועי קליין נפגע, המ"פ וקצינים נוספים, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתוך מטע זיתים מול מתקפת של מחבלי חיזבאללה בתוך בינג'בל, שגם היה כסמל של מטה חיזבאללה. זו המציאות שאני מוצא אותה, ובאמת להיות מחוץ לקרב ולהיכנס לקרב ולקחת פיקוד ולהיות שותף עם לוחמים, זה אירוע של קבלת החלטה לא פשוטה.
1: כן.
3: אנחנו חלק מהסיפור הזה.
1: טוב, בכל זאת, 8 הרוגים מקרב הלוחמים והקצינים, כאמור, גם שרשרת הפיקוד שם בגדוד. אנחנו מדברים על עוד 24 לוחמים פצועים. תמונת מצב מאוד מאוד קשה להתחיל להתמודד איתה עבור קצין צעיר.
3: כן, אני רוצה להגיד לך, אמיר, שהיה רגעים בקרב, לא רק שלי, שלכאורה בעיניים ריאליות, היית אומר לעצמך שהעסק הזה אבוד. ואפילו, תגיד, אפשר להגיד, בוא נוותר, בוא נתייאש, גם המצב ההתחלתי שבהם אנחנו נמצאים בשטח נחות, וגם הפצועים וההרוגים כמו שהזכרת, ומה שקרה שם, זה מה שמיוחד בקרב בבינג'בל,

0: שמפקדים מאוד צעירים, מפקדי כיתות, לוחמים וקצינים שהגיעו, בעצם הפכו את הקערה על פיה. בעצם אמרו, אנחנו הולכים לנצח את הקרב הזה. פעם אחת לתגבר כוחות ולהגיע למגע עם מחבלים תוך כדי השטח, ודבר שני, להוציא פצועים והרוגים. והקרב בינג'בל, להערכתי, הוא נתפס בתודעה הציבורית כבר 20 שנה, זה בעיקר בעקבות הנחישות של הלוחמים שם, שהפכו את הקערה על פיה ושינו מצב. ואני אומר את זה בצניעות המתבקשת, היום לוחמים בעזה ובלבנון וביוש עושים דברים הרבה יותר גדולים מאיתנו. אבל ששאלתי אותם למה אתם מסתכלים על קרב בינג'בל כאירוע משמעותי, הם תמיד אמרו, אתם הייתם נחושים, אתם הייתם במצב בלתי אפשרי, כן. ונלחמתם, וזה נתן לנו השואה.
1: והמצב הבלתי אפשרי הזה עבורך הביא אותך בסופו של דבר גם לקבל את צלש הרמטכ"ל, נזכיר, על הפעולה שלך, על הפעילות שלך באותו קרב. אתה זוכר, יוני, החלטה אחת שאתה יכול לומר, זה הרגע שבו הצלחתי להפוך את הקערה מהמצב הבלתי אפשרי והכואב הזה לניצחון?
0: רק להדגיש, אמיר, אני, זה לא יוני לבד, ואנחנו חבורה של לוחמים, תעוגה ג' גדוד 51 שנלחמה שם יחד, זה לא אדם לבד, ודאי לא אני, אלא אבל כן אני יכול להיזכר ברגע מסוים, שהייתי בתוך מבנה מוגן מחוץ ללחימה, ואני צופה את הכל מרחוק, ואני צריך לקבל החלטה אישית, האם לקחת לוחמים איתי, לצאת מהמרחב המוגן, לסכן אותם, ולסכן את עצמי כמובן, ולהצטרף ולפקד על הלחימה. הרגעים האלה שבהם אתה אומר, אני לא מוכן להישאר בתוך המרחב המוגן שלי או המרחב הנוח שלי, זה שלב מאוד משמעותי עבור. אני מדבר איתך, אני יכול לדמיין איך הראש עבד ואיך הלב דפק.
1: אני רוצה להקריא כמה שורות מדברים שאתה כותב לא מזמן. אתה כותב כך: כשהסתכלתי סביבי בשטח על ההרוגים, ראיתי את הפסיפס המדהים של החברה הישראלית. את שמעון דהן, זיכרונו לברכה, מאשדוד, את עידן כהן, זיכרונו לברכה, מיפו, שמעון הדגה, זיכרונו לברכה, שעלה מאתיופיה לקריית גת, אלכס שוורצמן, זיכרונו לברכה, שעלה מרוסיה לאקו, אסף נמר, זיכרונו לברכה, שהגיע מאוסטרליה לקריית ים, אוהד קלאוזנר, זיכרונו לברכה, מבית חורון, ועמיחי מרחביה ורועי קליין, זיכרונם לברכה, שבאו מאלי. השמות האלה, אתה אומר, המקומות שבהם גדלו, והעובדה שכולם שכבו מתים יחד באותו מטע, זה הסיפור של עם ישראל כולו.
0: כן, כן. ואני חושב שאיבדנו את היכולת לשנוא בקרב בינג'בל. אני חושב שמי שהיה במילואים בשנים האחרונות, ומי שנלחם, מאבד את היכולת, יכולת לשנוא אחד השני. אנחנו פשוט ראינו את כל עם ישראל, את החברה הישראלית נמצאת ביחד, וגם שיש ויכוחים, ויש ויכוחים ציבוריים בחברה הישראלית בשנים האחרונות, אבל יש איזה יקום מקביל שלא כולם מבינים אותו, שאנשים שיריחו את הזהה ואת הדם אחד של השני לאורך השנים, ואנחנו בקרב בבינג'בל, אנחנו ממש לא מתרגשים מכל מיני רעשים תקשורתיים כאלה ואחרים. אנחנו בטוחים ויודעים שהחברה הישראלית ועם ישראל הרבה יותר מאוחד ממה שמספרים לנו ואומרים לנו.
1: יוני, פתחנו ואמרנו שאתה נמצא תוך כדי שירות מילואים, הדרגות עשו את שלהם במהלך השנים, כאמור כבר אלוף משנה, חזרת לשם במהלך המלחמה הזו ללבנון. איזה אויב אתה רואה שם מהצד השני היום אל מול ההישגים של המלחמה ההיא לפני 20 שנה?
0: חיזבאללה זה ארגון גרילה פחדן, צריך לזכור את זה. ברגע שצהל מגיע איתו למגע, הוא נסוג אחורה. וזה, עם ישראל צריך לדעת את זה. האדם שיושב בבית ושומע חדשות צריך לדעת שבכל מקום שיש מגע של צהל עם חיזבאללה, הוא בורח אחורה. יש לנו אויב שברגע שאנחנו נוכחים בשטח, אנחנו נמצאים קדימה כאשר התושבים והאזרחים נמצאים מאחורה, האויב הזה בורח, הוא לא מסוגל להגיע למגע איתנו. ואני מאוד מאוד אופטימי. למה? כי בסוף דיברנו על הפיכת הקערה, מה שאנחנו חווינו בבינג'בל.
1: כן.
0: גם צהל היום וגם החברה הישראלית עם החוסן שלה מצליחים להפוך את הקערה ברגעים שבשביעי באוקטובר אף אחד לא חשב שנוכל לצאת משם.
1: אלוף משנה במילואים יוני שטבון, מאותר צלש הרמטכ"ל על פעולתו בקרב בינג'בל במלחמת לבנון השנייה. יוני, תודה שדיברת איתנו. תודה לך.
0: תודה, ואני רוצה לשאולך, אמיר, רק להזכיר שבאמת השבוע זה גם יום ההזכרה של החברים שלנו שנהרגו, ולזכור את מה שהם עשו עבורנו, ולהמשיך לדרך שלהם.
1: תודה, יוני. תודה רבה לך.
0: תודה.

העורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, המפיקים נועה בוארון ואורי שירזי. ולביצוע הטכני, אלון סמיד, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, טוב שבאתם עם שלמור שטרוזמן ואדם גבאי. אני אמיר יבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן מחר ב-12, שיהיו בשורות טובות. להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן מדווחים על פיצוצים באזור מצר הורמוז בצל ההסלמה עם ארצות הברית. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
15: סוכנות הידיעות האיראנית מרה מזוהה עם המשטר דיווחה לפני זמן קצר כי נשמעו פיצוצים באזור בנדר אבאס ובאי קשם סמוך למיצר הורמוז. טרם נמסר מה מקור הפיצוצים. דובר משרד החוץ האיראני סמאיל בקאי אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין איראן לארצות הברית נמשכים גם בימים האחרונים, זאת על אף התקיפות הדדיות בהן גם תקיפות איראניות מוקדם יותר הבוקר בבחריין, קווית וירדן.
14: בדרישת המפלגות החרדיות החל הדיון במליאת הכנסת על חוק יסוד לימוד התורה לקראת אישורו הסופי. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: לפי הנוסח המרוכח שאושר בשבוע שעבר, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת נחלקו בשאלה האם גם בנוסחו המעודכן עשוי החוק לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
14: ראש האופוזיציה לפיד האשים בפתח הדיון ואמר חוקי ההשתמטות שברו את החוזה הפנימי בינינו.
17: אם אתם בשבוע האחרון של הכנסת החלטתם להרוס כל חלקה טובה, אנחנו בשבוע הראשון של הכנסת הבאה נתחיל את התיקון בכל הכוח. אם חוקי ההשתמטות והסחטנות שברו את החוזה הפנימי בינינו, אז אנחנו נתקן את זה. מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. מערכת חינוך שלא תלמד מתמטיקה ואנגלית ואזרחות לא תקבל שקל. במקום זה נציע לצעירים החרדים להיות שותפים בסיפור הישראלי.
14: המאבק בליכוד על מתווה בחירת הרשימה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב קרא ביומן הצהריים עם אמיר איבגי לקיים את הבחירות המקדימות במפלגה.
18: ראש הממשלה הוא לא רומס את בוחרי הליכוד ומבטא לבחירתם, מתעקש שבע שריוני ופריימריז רגיל. לאור המאבק שלי בהקשר הזה, עברו בוחרי הליכוד, שיהיו גם יהיו פריימריז. זאת הליכוד. אני לא מאיימת על אף אחד. אמרתי, אם לא יהיו פריימריז, אני אשקול בכובד ראש את הישארותי במפלגה. אני מקבלת את הכוח שלי ואת האמון שלי מהציבור. אין לי פקודים בליכוד, אין לי קבוצות תמיכה, דילים כאלה ואחרים. אני נשענת רק על הציבור.
14: חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בהזרה בלהב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. זאת בעקבות ההתפתחות שחלה בשבועות האחרונים בפרשה. על פי החשד, ביטון השתמש בכספים שיועדו לרשת מעיין החינוך התורני אותה ניהל כדי לממן פרסום מוסף לילדים שצורף לעיתון של שס. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. גורם במשטרה מסר לכתבנו אדר גיציס כי מדובר בשלבים מכריעים של החקירה בדרך להעברת החומרים לפרקליטות. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
20: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
21: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, ואני פה בדייט עם אדם, ותדע לך...
1: סליחה, אני כבר אגיד, התחלה לא טובה, כי החדשות התארכו בדקה.
0: לקחו דקה נוספת. אנחנו חיים במדינת ישראל, וצריך להשלים עם זה. כל פעם שמרבי לא נמצאת, אני מרגישה כאילו המבוגר האחראי עלה.
1: כאילו בית ריק.
0: אבל תקשיב, זה קטע, כי לפני הלידה הרגשתי שאני המבוגר האחראי בשלשה הזאת.
1: ועכשיו שיחה.
0: ומשהו בדינמיקה, כאילו מישהו מנהל אותי, אז זהו, עכשיו משתלט היום על הבית, השאירו לנו בית ריק.
1: מה את מספרת לי?
0: אני מספרת לך שצר עולמי כפרויקט שמולי, וכמו שהייתי במונדיאל, אז דיברנו פה רק על...
1: איפה? איי, נקודה!
0: אה, סליחה.
1: דרור, תרשום לנקודה, נקודה רע.
0: סליחה, פשוט התוכנית בערוץ המקביל, שאני לא יכולה להגיד את שמו, קרא לזה לא גביע העולם, קרא לזה במילה אחרת שאסור לי להגיד בו. אז כן, דיברנו על גביע העולם הרבה, ועכשיו, בגלל שאני עם שעשועונים, אני יכולה להתקיל אותך בטריוויה, כי כל מה שאני עושה זה לקרוא שאלות טריוויה.
1: האמת שאני לא רע.
0: מה הם שלושת הכלים בסייף?
1: חרב.
0: כן.
1: סכין?
0: לא.
1: עולר?
0: לא.
1: חרב זה בטוח, זה סייף, זה
0: משהו... דקר ורומח. הנה למדת משהו חדש, בפעם הבאה שתרצה להשתתף בספורט הזה.
1: ברומח התנהג כרומחי.
0: כן, אני בכוונה מתקילה אותך באלה שאתה... תנ"ך זה הקטגוריה שלך, נראה לי פחות.
1: אני יכול, תשמעי.
0: ספר חגי הוא הקצר ביותר.
1: איך? איזה ספר?
0: חגי.
1: וואי, אם הוא הקצר ביותר?
0: כן.
1: נגיד, כן.
0: לא, עובדיה. אבל לא, זה לא דברים, בוא, אני לא מתנסית עליך, זה דברים שגם אני לומדת תוך כדי.
1: אני אוהב אבל ליצוק שאלות לעבר תוכניות ריאליטי שונות ומשונות.
0: שאלות? לא, תשובות.
1: לא, תשובות, כאילו מהטלוויזיה.
0: ובדרך כלל אתה צודק?
1: לא מעט פעמים אני צודק.
0: קרה לך שאמרת, אני רוצה ללכת להשתתף?
1: בטח. האמת שכן, שאני...
0: שהשתתפת ועשית דרושות?
1: לא, שאני פתאום נזכר שההודעה אולי האחרונה שקיבלתי בחמישי באוקטובר,
0: כן.
1: הייתה מהמלהקת של המרדף, שאמרה, היי, נדבר על זה, בא לנו שתבוא לצ'ייסר.
0: וכששקלת להשתתף, היקום קרס, אתה מבין?
1: היא אמרה, סבבה, אני אדבר, אמרתי לה, אני בסיני, כי הייתי בשביל באוקטובר בסיני.
0: לא זכרתי את זה.
1: כן, כן.
0: וואו.
1: ואז אמרתי לה, אני בסיני, דברי איתי, אני חוזר ביום ראשון, דברי איתי ביום ראשון. לא דיברנו ביום ראשון, ספוילר.
0: זה אומר, אתה יודע, היקום מסמן לך. עזוב.
1: תרחק קצת מהטריוויה.
0: חסכנו לך את הבושות, בדיוק.
1: אני רוצה, יש לי כמה דברים להגיד לך.
0: קדימה.
1: אתמול הספקנו, אני אחרי סופה שהיא מולדת לאלזה.
0: יואו, נכון.
1: אני חושב שאת יכולה להזדהות אם כשאת יש לכם מולדת, את רוצה להיות נסיכת יום הולדת.
0: אני לפני יום הולדת 50 של עוז, אז כל טיפ שאתה יכול להגיד לי איך לנהל את הסיטואציה.
1: לפני יום הולדת 50 של עוז?
0: והוא בניו יורק, אז הוא לא מאזין עכשיו, אז מבחינתי זה אני ואתה פה.
1: בואו, מאזינים ומאזינות.
0: מה אפשר לעשות לבעל שחוגג 50?
1: רגע, מתי יש להם הולדת?
0: יש לו ב-18 באוגוסט.
1: אריה.
0: כולם אריות סביבי.
1: וואו.
0: גם מרבי אריה.
1: נכון, יש לה נכון, אותו. נכון.
0: רגע, נגיד להם 052-905-2656. תנו לי טיפים, תנו לי המלצות.
1: או דיס המלצות. יעני, מה אפשר לוותר?
0: כן.
1: לא בנג'י. אלזה אמרה לי, תשחרר אותי מהבנג'ים.
0: רצית בנג'י?
1: לא, אני רוצה את בעלי בחיים. פתאום, יכול פתאום להביא איזה יציאה. אז נסענו, עשינו סופה שבעיר ילדותה של אלזה.
0: אוקיי.
1: Okay. חיפה. Mm-hmm. ואני חייב להגיד לך, בדרך כלל שאנחנו מגיעים לשם, אז אנחנו ככה אצל ההורים, ויש להם כזה כאן בית כיף וזה, אז אנחנו שם. אבל עכשיו הגענו לעוד לילה, ויצאנו בחיפה. אין.
0: אין על העיר הזאת. אין על העיר הזאת.
1: אני גם פרסם, כי מה, נותנים יד
0: ברור.
1: לעסקים
0: בצפון.
1: בטח. היינו במסעדה, קימיקו. את שמעת על זה?
0: לא, מודה שלא.
1: מסעדה יפנית.
0: בעיר תחתית?
1: בעיר תחתית, mm-hmm. חדשה, מה שנקרא אומקסה. אומקסה.
0: אומקסה.
1: וואו.
0: תקשיב.
1: וואו, תקשיבי. תעשו לעצמכם טובה.
0: הסצנה הקולינרית בחיפה לא מפסיקה להפתיע.
1: ואז ישבנו במפגש בבת גלים של חבר שלנו, אייל. והיה פשוט, באמת... והרוח, והאנשים.
0: יוצא לך הרבה לבלות בחיפה, כן.
1: אז זהו, אנחנו שם פעם בשבועיים.
0: לא, אבל לצאת וממש לראות את העיר.
1: זהו, לא, לא, לא, לא מספיק. לא מספיק, אבל ממש...
0: בקיצור, לקחת את עצמי לחיפה.
1: כן, ממליץ, לחיפה.
0: חיפאים אומרים חיפה או חיפה? אני רוצה להגיד כמוהם בשבילם.
1: חיפאים אומרים חיפה. יש לנו חיפאים בקונטרול?
0: יש פה חיפאים בקונטרול? לא.
1: לא,
0: אבל... הם לא אומרים חיפה, אתם אומרים זה רק בגלגלץ, בפקקים, כן.
1: לא, אומרים חיפה.
0: יפה.
1: ו... לצד השני של הארץ,
0: כן.
1: אתמול הופעתי בדימונה,
0: mm-hmm.
1: ואני חייב להגיד לך, ולכם,
0: כן.
1: תעשו לעצמכם, לפני שאני אמרתי, תעשו לעצמכם טובה, תעשו לחיפה, תעשו לעצמכם טובה, תעשו למדבר.
0: לא, נבהלתי, חשבת את הולך לעשות פה דיס המלצה.
1: לא, רק המלצות.
0: דימונה.
1: תעשו, תראו את הזה, ו... וואו, תקשיבי, גם נסעתנו, והמדבר, את יודעת, בשלב כאילו, העיר...
0: אותי מאוד מרגיע המדבר, יותר מירוק אפילו.
1: הופכת פתאום גמלים, שמתי לי אלבום חם על הירח, המלצה.
0: מושלם.
1: ברי סחרוף.
0: מושלם.
1: ממליץ אלבום משנת 95.
0: אני רק מדמיינת את זה עם בכי של תינוק ברקע, אבל בסדר.
1: אז מי נוסע בכי של התינוק? שימי לו חם על הירח, תראי שהוא לא יבכה.
0: אני, יש לי רעש לבן ביוטיוב, כבר באיקון.
1: רגע, באמת?
0: אני כבר לא שומעת רעש לבן, זה עובר לידי.
1: תגידי, התחלת כבר לשים לו איזה? מוזיקות.
0: שמתי לו בבטן, אתה תתפלא, מוצרט בייבי.
1: גאנז אנד רוזס.
0: וזה עדיין, כאילו מה שאתה משמיע לו בבטן, זה טריק מדהים. הוא אוהב את זה גם שהוא יוצא.
1: אז למה לא שמת לו דיוויד גואטה בבטן?
0: אתה צודק.
1: או כל מיני כאלה. את רוצה לספר לנו מה קורה בשעתיים הקרובות?
0: יהיה איתנו כאן באולפן בכבודו ובעצמו אליאב זוהר, הבן של שר התרבות והספורט שלנו, וירצה לנו את הלהיט המושלם, מיכל, שלא יוצא לי עדיין מהראש, וגם סינגל חדש שהוא הוציא. גם הוא עם שם של בחורה. לא אשתו.
1: ונשאל האם... טם טם טם. ונשאל האם הוא יכול לכתוב שירים שהם לא עם שם של בחורה.
0: או שהוא יכתוב שיר שנקרא שלמור, זה גם בסדר.
1: נכון.
0: יהיה איתנו גם דביר בנדק, שזכה אתמול בפרס, ויהיה לנו גם את...
1: פרס על פיסת התיאטרון.
0: נכון, שחזר סוף סוף אלינו. גם יובל ישראלוב, כי אנחנו חייבים ספורט שזה רק שנינו פה.
1: נכון, נדבר על גביע העולם.
0: ושים לב, איך מחליפים הגה ישן בעוד ועוד דברים, עד שמגיעים לרכב בפני עצמו של 7 מקומות.
1: הלכתי לאיבוד.
0: כל זאת ועוד בהמשך.
1: מציינים היום יום הולדת אהוד מנור.
0: אוי, איזה כיף.
1: באמת.
0: מזל טוב אהוד, עליו השלום.
1: תשמע.
0: תודה לה.
1: כלים שלובים, גידי גוב. מתחילים, אנחנו רק שנינו פה באולפן, מתחילים ככה באווירה קצת...
0: רומנטית?
1: רומנטית.
0: יאללה.
1: סימון אירוע.

0: הרמות ופיזרתם פרחים ברחבי הבית.
1: ויהיה לנו גם מוזיקה של הרמות בהמשך, דונט וורי.
0: תכף ומיד פינת קיץ על החוף, על החוף על הקיץ, לעתי קיץ מכל הזמנים
1: שאני שלנו. אני לא יודעת אם בא לי עליה או לוותר, אבל...
0: בא לך אנחנו... עליה, בא לך עליה. בואי נדבר רגע.
1: כן.
0: על זה שעוד שנייה הולך להיות ריק מטורף. בהיעדר המונדיאל. איי, איי, איי, איי, איי.
1: זה נורא. זה פשוט.
0: בהיעדר גביע העולם.
1: שלום, אנחנו אוהבים אותך, אבל כן, גביע העולם.
0: בהיעדר גביע העולם, אני כבר חושש ולא יודע מה לעשות.
1: אני מאוהבת קשות בוויקינג הזה, זה נהיה ממש, אני לא יודעת אם זה בגלל שפשוט כל הפיד שלי הוא על ארלינג הולנד.
0: הולנד,
1: הולנד. הולנד,
0: ושמעת את השיר גם, הולנד, הולנד.
1: לא, את זה לא שמעתי, אבל זה נשמע כמו...
0: וואו, זה נהיה שיר.
1: כמו טוב טוב. גמד.
0: תקשיבי, אני, אל, סליחה, אני מלבין את פניה של אלזה ברבים. Okay. היא אומרת לי, חודש לפני הזה, כי הרי חברים, כל אחד שם קבוצה ושם מלך שערים. אז אמרתי לה, איזה חבר שם, זה...
1: מה זה, כאילו הצבעה למפלגה והצבעה לה...
0: וחבר שם ארלינג הולנד, מלך שערים. ואז היא אמרה לי, מי זה בכלל? אני לא מכירה אותו, לא זה זה.
1: מה?
0: לא, חכי, לפני...
1: אל זה אליי.
0: לא, לפני חודש.
1: לא, אז גם אני, גם אני.
0: שלמור, את אותו דבר.
1: גם אני.
0: אני אומר לה, מה זה חלוץ, ענק, פרמייר ליג, סיטי, עניינים, פה, שם. מה זה, מי זה בכלל? אין עליהם בפה. ואז... הוא נהיה סנסציה, כל הפיד, מה שנקרא, של כולם בערך.
1: מה זה?
0: לא משנה.
1: אני אגיד לך למה, כי הוא יודע לנהל את הרשתות שלו, הוא מודע לזה, הוא מהדור, בטח, הוא מעלה כל מיני ממים.
0: רואים של בצל, עם הזה של הבצל, בצל ירוק מאחורה.
1: דיברנו על זה אתמול, אני ואתה, שאמרת, אני רוצה לדעת איך לנהל את הדבר הזה יותר, את הרשתות.
0: כן.
1: אז אמרתי לך, זה בסוף על להעלות את היום-יום שלך, והוא מעלה את היום-יום שלו בדיוק לדור הזה. הוא יכול סתם לאכול בצל, כל מיני שטויות, אני לא יודעת מה הוא עושה, והם מתים עליו. הם פשוט הילדים.
0: הוא נהיה סנסציה משוגעת.
1: אז כאילו, העולם מנסה, כאילו לגרום לנו לאהוב אותו פחות, לא, לא, כאילו במרצון. נגיד, אמא שלו, אוקיי, הלשינה עליו בריאיון, שום דבר לא יוריד לנו בקיצור מהבן אדם הזה, זה מה שאני בא להגיד. היא אמרה לו בריאיון שהוא אהב את אנה מונטנה כילד, אפילו ניסה קריירה כמוזיקאי בעצמו, תחת השם פלואו קינגס.
0: תראי, אבל הוויקינג המטורף הזה.
1: תאר לעצמך שהוא
0: היה הולך בסוף. רואה אנה מונטנה, זה אושר גדול.
1: זה גאון, א', לך היה איזה פוסטר מביך שכדאי שנדבר עליו?
0: לא יודע אם הוא מביך, היה לי פוסטר של השרוף בחדר.
1: השרוף זה לא אנמונטנה.
0: לא, לא מביא, לא, זה לא אנמונטנה, אבל אם כן, גם אנשים רימו גבה כשהם ראו, אתה יודעת, עם הבריון אצל יאיר לפיד.
1: דווקא זה יושב לי עליך, זה יושב לי עליך, בול.
0: אבל לא, יודעת, הייתי זורם על כל מיני סדרות, מה שנקרא, שהם לא...
1: לי היה נגיד אופר שכטר. זה מביך. למרות שאני שרופה על אופר.
0: אופר שכטר, שלום אופר.
1: תקופת אקזיט וכזה, כן.
0: כיף חיים. לא, תשמע, יהיו כל מיני בנות הפאוור פאף, דברים שהם קצת יותר, מה שנקרא, בגרשיים, גרשיים, לבנות, ווינקס, קים פוסיבול, כל מיני כאלה שהייתי זורם על זה כבר.
1: אני בעיקר מהדבר הזה, אתה יודע על מה חושבת? תחשוב, כמה, אם הוא היה נגיד הולך על מוזיקה, ולא מממש את הפוטנציאל שלו בכדורגל, תחשוב על כל אחד מאיתנו, יכול להיות שאתה אלוף בפוטנציה במשהו, שפשוט לא הלכת בכיוון הזה. זה פסיכי בעיניי.
0: מעניין במה זה.
1: כאילו אם לא היו שולחים אותו לכדורגל, הוא היה מוצא את עצמו בסוף משחק כדורגל.
0: אבל תראה, הוא מחונן בכדורגל.
1: כן, אבל
0: מחונן.
1: זה לקח אותי לדיון פילוסופי של...
0: מתי נבחרת נורווגיה הייתה דבר בכלל? אבל כן, אני מבין מה אתה אומר.
1: כאילו יש מצב שאני גאון שחמט, ופשוט אני לא יודעת לשחק אפילו, כן?
0: מה שנקרא הסללה.
1: אבל אם היו שולחים אותי לזה... כן, כן.
0: דיבור על הסללה.
1: נכון. אז ממש כזה, ועוד משהו שתפס אותי ברשת עליו, שזה בטח כבר הרבה מהמאזינים גם ראו, שהדיאטה שלו מורכבת מ-6,000 קלוריות, שזה הגיוני, בסדר, הוא גם סוס, הוא ענק, והוא ספורטאי, אבל כשאתה מתחיל לפרק את זה ולהבין מה בן אדם אוכל בארוחה אחת, זה אשכרה ויקינג.
0: כתוב איש מערות מודרני.
1: זה באמת איש מערות מודרני. תחשוב שאתה יושב עכשיו בצהריים, אני באה להדליק אותך כי זה השעה שלך, אוקיי?
0: כן, ב-1:19 דקות, למי שפספס.
1: סטייק טום הוק, כזה, 1,300, תדמיין, סטייק ענק, אוקיי, לבד, נתחי לב מוקפצים, ביחד, כל זה ביחד.
0: וואו.
1: אורז מתוגן.
0: וואו, ידע.
1: ביצה שבורה עליו. חכה, חכה, כל זה מלווה, וסליחה מהדתיים פה, בחצי ליטר חלב, ליד זה, ממש ויקינג. אתה רואה אותו כאילו, חלב לא מפוסטר.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: ושתי כפות דבש. איפה זה נכנס?
0: מה שנקרא בתיאבון. ארלינג איילנד בתיאבון. פינת להיט הקיץ, את מוכנה?
1: קדימה, תן בראש.
0: אז בימי הקיץ, הלוהטים והחמים, אנחנו כל פעם ניתן לכם קצת ככה כמה עובדות מלהיט קיץ אחר.
1: מה לה וסגטנו?
0: הפעם, 1996, Freed from Desire, אחד מלהיטי הדנס הכי גדולים של התקופה, אותו כתבה גלה בניו יורק, בהשראת האהבה הראשונה שלה. רקדן מסנגל שחי כמעט בלי כסף בארלם, וואו. אבל היה מוקף במוזיקה, ריקוד וקהילה. My love has got no money, he's got his strong beliefs.
1: אבל עם strong beliefs לא הולכים למכולת, חמודה שלי.
0: שאני רוצה רגע להכפיש את שמה של אלזה, כן. חשבה עד לא מזמן, כן. he's got a stronger lips. מה זה בכלל אומר?
1: אוקיי.
0: במשך שנים, גלה כמעט לא ראתה תמלוגים עלהית, בגלל חוזה גרוע שעליו חתמה בתחילת הדרך.
1: איזה פסה.
0: ב-2024, 30 שנה אחרי, כמעט היא הקליטה מחדש כדי שתהיה לה גרסה שנמצאת בשליטתה. בינתיים השיר קיבל חיים חדשים, הפך להמנונים ביציאי הכדורגל, גם של צרפת,
1: להגיד שזה בין
0: גם של ארסנל
1: שזכו. בין הפחות מעצבנים בשירי הקיץ
0: לא,
1: שאתה מביא פה.
0: לא, ממש אחלה, אחלה, אחלה, קיץ.
1: ובגלל זה אנחנו ניתן להם לשמוע אותו מההתחלה.
0: אז בואו נריץ אותו מההתחלה, והנה, ואפילו המציאו בירה על שם, בטעות שמיעת הפזמון. אחת המבשלות הוציאה בירה בשם Strong Beliefs.
1: באמת?
0: כן. וכמו וואו. שאמרתי, זה ממש מעוניינת. השיר של ארסנל שאיתם זכתה באליפות, והשיר של צרפת שאולי תזכה במונדיאל. יאללה, בואו נשמע אותו.
1: עשית לי חשק לבירה ואני לא בחורה של בירות. יאללה, בואו נעשה.
0: נה, לה, לה, לה, לה, לה.
1: אדם לא אמר את זה, אבל זה גם שיר המחצית המה, הקבוע של מכבי תל אביב. יפה, אדם.

0: שלמור, רדי מהשולחן, רדי מהשולחן. רגע, מנגבים את הקונפטי, אוקיי, נגבנו.
1: נרגענו מפינת הקיץ.
0: נכון, להיט קיץ נוסף מחר. אמש התקיים טקס פרסי התיאטרון הישראלי, ואיתנו על הקו, הזוכה בפרס התפקיד הראשי, דביר בנדק. שלום דביר.
2: שלום לדביר.
1: מה קורה?
2: אני בסדר גמור.
1: ברכות.
0: אתה מתאושש, אתה אחרי חמרמורת, אתה מה?
2: כן, אתה יודע איך זה בהוליווד. אני זוכה בפרס, יוצאים, יש נשף אחרי זה.
1: צריך להגיד.
2: אחרי זה הפוקר מציעים לקייטנה, מציעים לקייטנה, הולכים לזה, כאילו כל מיני דברים.
0: ככה חגגת, בעשה לקייטנה. בסדר גמור.
2: כן.
0: כל אחד ואיך שממש עושה לו טוב.
1: את הפרס...
2: אבל אני מצא זמן לחזור, אני מבטיח.
1: כן, צריך לקבל, להגיד, קיבלת על תפקיד ראשי בלוויתן של הקאמרי, והטקס המון, המון שנים לא היה.
0: כן, מ-2018.
2: כן, את יודעת, אומרים, יותר אומרים את זה על יהודים, כאילו ששניים מדברים, השלישי, כאילו, כבר אי אפשר לדבר על שלושה אנשים. אז מנהלי תיאטרונים, או מנהלות תיאטרונים, לא משנה, לא ממש יודעים לדבר אחד עם השני. אז עם השנים זה התמסמס, הם לא הצליחו להגיע להבנות על איך לעשות טקס משותף, בלי לשריין קולות. בשריין מקומות כמו פוליטיקה, אז כי זה בעיה לשריין בטקסי פרסים. אז לא, אז כן, היה...
0: מה זה, אתה יכול להרחיב על זה?
2: כן, מנהלי תיאטרונים לא אוהבים אחד את השנייה, והם לא מסתדרים, זה ביריבות, ואז קשה להשתף פעולה בטקס של כולם ביחד. עם השנים הייתה עמותה שהצליחה לגשר ביניהם, אבל זה נגמר לפני כמה שנים. ועכשיו עיריית תל אביב הרימה את הכפפה הזו, ובעצם יש בתל אביב, בלי לשים לב, ארבעה תיאטרונים גדולים.
0: גשר הבימה, קאמרי ובית לסין.
2: גשר הבימה, בית לסין והקאמרי.
1: נכון.
2: ואני שחקן של הקאמרי.
1: בגלל זה התבאסו, אין מה לעשות, שער הערים.
0: כן.
1: כביכול בצדק, מצד שני זה...
0: באר שבע, חיפה.
1: עדיף משהו מכלום, אבל עדיין צריך להיות גם טקס ארצי. זה לא בא...
2: בוא נדבר על הפוליטיקה. אם אנחנו מדברים, בוא נדבר על הפוליטיקה של זה. אתם גלי צהל. תקשיבו, יש בעיה, אוקיי? זה לא רק שמנהלי תיאטרונים לא יודעים לדבר אחד עם השני. המשרד, משרד התרבות, לקח את זה על עצמו, אבל לקח את זה באופן... נקרא לזה מאוד... איך קוראים לזה? לא משנה. אינטרסנטי, אוקיי? ולא ישר, אני לא רוצה להגיד לא נקי, אבל לא כמו שפרסי תיאטרון צריכים להיות. צריכה להיות ועדה שבוחרת לרוחב עם כל מיני אנשים, והמשרד עשה את זה מאוד לצרכיו.
1: אוקיי.
2: ואז התיאטרונים לא רצו לשתף פעולה עם זה. אז אמרו נעשה לעצמנו.
1: ואז לעצמנו אתה אומר זה לא עבד גם
2: התיאטרון הוא לא שלנו ולא של המשרד התיאטרון הוא של צופיו וצופיו בישראל אני במקרה הייתי יושב ראש מדור תיאטרון 5 או 6 שנים ואני בתיאטרון 30 שנה והצופים הם אלו שקובעים את טעם איכות ואגב רציפות ושרידות התיאטרון
1: אני בדיוק רציתי להגיד תראה אתה יושב פה גם לידי אדם הוא גם שחקן אתם מהעולם הזה אבל אני כצופה דווקא רואה תראה מה זה מהקהל כמה התיאטרון פורח וכמה אנשים צעירים סביבי,
0: כמהים
1: לראות אדם פנים מול פנים, ואפילו לא סרט, אולי בגלל שזה עידן ה-AI, לא יודעת ממה זה נובע.
2: יש לנו תיאטרון מטורף יחסית לעולם המערבי, בצפייה, לנפש, ויש לנו מבחר עצום ונפלא, ובאמת איכויות נפלאות, אנחנו מוזמנים לעמוד מקומות בעולם,
0: גם צריך להגיד, האולמות מלאים. כאילו אני זוכר שבקורונה זה מדיום שכמעט התחילו להספיד, וממש, ממש, ממש לא. אולי זה גם קשור לקורונה, כן? לא יודע.
1: משהו קרה טוב עם הדבר הזה.
0: אז בואו, הזדמנות טובה לדבר גם על ההצגה שאתמול לשמה זכית בפרס.
1: שמבוססת על...
2: ההצגה של הקאמרי זה הלוויתן, היה סרט כזה בהוליווד, ברנדון פרייזר קיבל עליו אוסקר.
0: נכון,
2: בטח. וזה סרט לא קל, אוקיי? זה על פרופסור שוקל 300 קילו ו... יושב בבית ומלמד את הסטודנטים שלו בזום, הוא לא פותח מצלמה כי אתה לא רוצה להיראות. כשאתה שוקל 300 קילו, והוא מוותר על החיים שלו, הוא מתמודד עם אישה שהוא עזב כדי לחיות עם החבר הגיי שלו, ועם בת שהוא נטש בגלל זה, ועם ויתור על החיים בגלל כשאתה שוקל 300 קילו, ואתה לא צריך, אני שקלתי 150, זה מספיק בשביל להבין ש...
1: אני רציתי לשאול, איך זה בשבילך לקחת תפקיד שמחזיר אותך לעני הישן שלך, או שאולי דווקא יש בזה משהו טיפולי וזה לטובה, אני לא יודעת, אבל לא כל אחד יש לו...
2: את חכמה מאוד שמור, יש בזה משהו טיפולי וזה לטובה.
1: כן.
2: יש בזה איזו הליכה דרך הטראומה, כאילו טיפולית, כאילו ב-MD. אתה הולך דרך הטראומה, טיפול בטראומה, ואפשר לנווט בתוך הטראומה, כשאתה יודע שאתה יוצא ממנה בסופו של דבר, אז שאפשר ללמוד ממנה. אז אני מטפל בעצמי בטראומה, בסוג של טראומה, ואני נכנס לתוך חליפה שאני מוריד אחרי שעתיים.
1: כן.
2: ולא נשאר איתה ולך לישון. אז אני נהנה מזה, במרכאות. לא, וגם לא במרכאות, אני פשוט נהנה מזה, אני עושה מזה עניין. אני גם מעביר לקהל, אני חושב, ביתר קלות, נקרא לזה, את התחושה הזאת של איש מאוד מאוד שמן, שהחליט שהוא מבטר, הוא בדרך למטה, כבר שום דבר לא ירים אותו.
1: אתה לוקח תפקידים קשוחים, ממש, צריך להגיד, גם וואו. האבא, אם נלך שנייה הצידה למחזה נוסף שאתה עושה.
0: כן.
1: גם, נכון, על גבר שסובל מדימנציה.
0: כן.
2: כרגע יש לי 4 הצגות, איש הגשם זה על אוטיזם.
1: נכון, נכון, נכון.
2: האבא על דימנציה, זה על אוביזם, והרביעית שזה כל הדברים הטובים זה על אובדנות.
1: נכון.
2: אז כאן אם תעשו דברים קלים, קלים.
0: כיף אצלך.
2: גם רודף אחרי זוכי אוסקרים, אחרי דסי נופון.
1: אתה יודע מה מעניין אותי לשאול?
0: נכון.
2: אחרי ברנדון פרייזר.
0: וואו, כולם, נכון.
1: מעניין אותי אם בתקופה כזו, שהקהל, אתה יודע, אנחנו עוברים במדינה הזו לא מעט, איך הוא פוגש תכנים כאלה קשוחים?
2: לא בקלות, לא בקלות. עובדה שהליבטן זו הצגה שלא מאוד קל למכור במפעלי מנעים ברחבי הארץ, כי היא מתחילה לא טוב ונגמרת לא טוב, אוקיי? אבל קודם כל יש בה המון הומור והמון רגישות והמון אופטימיות גם לטעמי. והיחסים בינו לבין הבת שלו זה דבר נפלא שקורה בכל בית. אבל הקהל כן באמת רוצה, הקהל שקוע בתוך טראומת אחים גדולה שכולנו שקועים בה. אז הוא רוצה אור. אז קשה יותר למכור דברים כאלו, אבל אני חושב שהם הכרחיים. התיאטרון יש לו תפקיד טיפולי נפלא בחברה.
1: חד משמעית.
2: הלוואי, שכולם
1: יראו את זה. אז כן, אז רגע, ניתן תאריכים.
0: כן, הלוויתן בקאמרי, תאריכים הקרובים זה 30 ו-31 לאוגוסט, כל הדברים הטובים, 30 לספטמבר, 18 לשמיני, האבא, 7 ו-8 באוגוסט,
1: ודביר, מה נאחל לך? עוד פרסים כאלה.
2: לכולנו שמחה ובריאות, פרסים, כן, פרסים זה נחמד.
0: אמן ואמן.
1: תודה רבה.
0: מברוק, דביר.
2: מקסימים, תודה רבה.
0: ג'ינגלאז'.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות,
7: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
8: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
9: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עוד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
10: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
17: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
18: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
17: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
18: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
19: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
20: בית של החיילים, גלי צהל.
1: אוקיי, 1.35, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם. באתם?
0: באתם, טוב שאדם.
1: אדם, באתי להגיד אדם, תקשיב אדם. יש משהו שאני אוהבת בתוכנית הזו, וזו הזדמנות להביא סיפורים שהם פשוט תופסים אותנו, ואני אומרת, אם הבן אדם הזה בא לי לדבר, אז אני רוצה שתגיד טוב שבאת לאלעד סיוון, שלום לך, קודם נעלה אותך על הקו.
21: שלום אלעד. שלום, וואי, איזה כיף,
1: איזה
21: הצגה
1: כיפית. כן, אנחנו נתקלנו בסרטונים שלך ברשתות החברתיות, נגיד קודם שמדובר במילואים ניק, אבא, שהחליט ולקח פרויקט ואמר, אני לא יודעת אם נתקלת בדברים האלה בחול אדם, אני לוקח כמו שלוקחים עטב, ומהעטב הזה אני הולך להגיע לבית.
0: כן.
1: אז הוא התפרק לו הרכב, הלך כפות, הוא אמר, מה אני עושה? אני אקח את ההגה הזה, ואני הולך להגיע דרכו לרכב חדש. ותוך כדי, באמת, השימוש ברשתות שלו, הוא התחיל את המסע הזה. ספר לנו קודם על עצמך בכללי. אתה מדבר איתנו על מדים עכשיו, או שחזרת הביתה?
21: על א' הצגתי את זה מעולה. אני בדיוק אתמול בערב חזרתי הביתה מעזה, לכמה ימים כאלה בבית. ובכללי, עד לפני שנה וחצי, הייתי סמנכ"ל במשרד עורכי דין, חיפה, אמרתי, בא לי להגשים את עצמי עוד יותר, אמרתי, אני לא בטוח מה בדיוק אני רוצה לעשות, אז אני אתחיל לעזור לאנשים בתחומים שאני אוהב, כסף, הגשמה עצמית, חינוך ילדים וזוגיות, פתחתי טיק טוק, אינסטגרם, ולפני חצי שנה התחלתי לעלות תכנים.
1: עד לפני זה לא היה לך רשתות חברתיות?
21: היה לי פייסבוק, אבל אינסטגרם וטיק טוק לא היה לי, והאמת שזה התחיל ללכת ממש טוב, קבל חשיפה מאוד מאוד גבוהה.
1: איזה סרטונים למשל העלית בהתחלה?
21: באמת שהיה לי סדרה של כמה סרטונים שעשיתי איך בניתי וילה בפחות ממיליון שקל, שזה קיבל למעלה ממיליון ציון. באמת שמשם גם הסיפור הזה קצת...
0: תלמד אותי.
1: פתאום... כנס לי.
21: אפשר לראות את זה שם. ואז הרבה אנשים כתבו לי, היו כמובן כאלה שמפרגנים, והיו כאלה שכתבו, לא, זה רק בגלל שמצאת שטח זול, זה רק בגלל זה. אבל האמת שזה לא הקטע, כי אני פשוט החלטתי שאני בונה בית מסוים לילדים שלי. ברור שגם הייתי רוצה לבנות אפילו עוד יותר יפה ועוד יותר זה, אבל בנינו בית באמת מרשים, אפשר לראות את זה בסרטונים. ושלח לי הרכב, אמרתי, זה בדיוק ההזדמנות להראות לאנשים בשידור חי, בלי סיפורי סבתא. הנה, הלך הרכב, אני יכול להתבאס, וזה באמת מבאס.
1: הלך זה כאילו הלך, אתה אומר אי אפשר ל...
21: הלך המנוע. כן, אני נוסע בטרמפים לעזה ברמה כזאת. ואמרתי, אני... הולך הרכב, אני יכול להתבאס, אחלה, עברתי את השלב של להתבאס, מה עכשיו? ואני אמרתי, אני מחליט שאני לוקח את זה, ומראה לאנשים איך מכלום אפשר להפוך משהו, וכאילו, הקונספט של זה, זה לא משנה מה קורה לך בחיים, זה לאן אתה בוחר לנסוע מכאן, בגלל זה גם היה, המוצר הראשון היה הגה, כאילו, הרכב,
1: אתה קופי רייטר מבוזבז, אני יכולה לומר לך, אם תרצה הסבה נוספת.
0: או לא מבוזבז.
1: נכון, צודק. צודק, תיקון נכון. אוקיי, אז איפה זה עומד עכשיו? אז פנית לעולם ואמרת, היי, יש לי הגה.
21: אז יש לי הגה, זה התחיל האמת שנייה לפני זה, שבסבב הקודם של המילואים שלי, כל פעם שהייתי מגיע לעזה, הייתי בא עם הרכב, גם איתי הייתי מגיע עם רכב מלא באנשים, חיילים, וגם בחזור הייתי מביא את המפתחות למישהו, לאחד החיילים, אומר לו כך, הוא היה מעלה עוד טרמפיסטים, והיו נוסעים רכב מלא. האמת שאתמול היה משהו ממש מרגש, שאתמול באתי לצאת הביתה, גם עם רכב זה נסיעה של שעתיים וחצי עד הבית שלי. ושנייה לפני שיצאתי, הוא פשוט הגיע אליי עם המפתח של הרכב שלו, ואמר לי, כך, אני כאילו נכנסתי הרגע, תחזיר לי את הרכב עוד כמה ימים, סידרתי לך את הביטוח והכל. אבל אז זה היה כיף לראות איך פתאום דברים חוזרים אליך וכזה קרמה טובה ולהעביר את זה הלאה. וזהו, והאתגר מיום ליום יותר תופס תאוצה. היום בחמש הולך לתת את הסרטון הבא.
1: רגע, את ההגה עצמו החלפת?
21: אז מההגה קיבלתי סט של סירים בשווי 1,300 שקל, סט חדש.
1: אוקיי.
21: עכשיו, יש לי שעות...
0: ולא אמרו לך בבית תשאיר את הסט?
21: האמת יש לנו סירים ממש טובים בבית, אז אנחנו סבבה איתם.
1: אתם עדיין בלך לאוקיי.
0: אז רגע, אז עכשיו לאן הולכים מהסט שסירים?
21: מהסט יש עכשיו שלוש אופציות ממש שוות. כאילו יש הרבה אופציות, אבל עלו לטוב שלוש.
1: אנשים זורמים על זה, זה מדהים בעיניי.
21: מה זה זורמים?
1: אוקיי, אז מה האופציות? אנחנו נעזור לך.
0: כן, אנחנו עוזרים לך.
21: אז אחד זה רכב, הונדה סיביק שנת 2001.
1: פסיכי.
21: החסרונות שלו, עם טסט, עובד, הכל. כאילו, אין רכב. אבל יש לו כאילו איזה בעיה במראה שהיא טיפה שבורה, והידית של...
1: אוטו בן 25, אתה מדבר איתי על מראה.
0: זוטות.
21: נכון. אז זה אחד. עוד אופציה זה שני מכשירי כושר של חדר כושר, אבל בכל אחד מהם חדש עולה 10,000 שקל, כאילו של חברה ממש טובה, של ספיריט ועוד איזה משהו, שהאמת שזה הצעה מפתה ממש, כאילו באמת זה קפיצה שלה.
1: זה כנראה לוקח גם בסכום. אוקיי.
21: נכון. באופציה השלישית זה מישהי ש... מישהי מהאינסטגרם שפנתה אליי, שיש לה עסק של צילום, והיא אמרה לי, אני מוכנה לעשות לך שני סשנים של צילום, כי לא לך, אני מביאה לך שובר, מי שרוצה, שכזה עם בוק תמונות משפחתיות, או לעסק, או דברים כאלה, ממש עם החלפה של בגדים בהם.
0: אתה רוצה לשמוע את הצעתי?
1: הצעה מהממת, אבל זאת יורדת ראשונה.
0: לא, לדעתי, בוא נלך על ה...
21: למה? מעניין.
1: מה, בוק?
21: דרך אגב, עשיתי סקר, וכמו שאת אמרת עכשיו על ההצעה הזאת שהיא יורדת ראשונה, גם הרבה אנשים אמרו. למה אבל?
1: בגלל שעדיף לך משהו מוחשי, כל האתגר הזה לדעתי זה להחליף משהו בחפץ בחפץ.
0: כן, שובר עכשיו זה. לדעתי לך למכון כושר.
21: זה באמת מה שכל האנשים אמרו, ואני ממש
0: הופתעתי,
21: הייתי בטוח שאנשים יגידו על השובר.
1: דווקא על השובר חשבת?
21: על הרכב עוד לא שאלתי את האנשים, האמת, הרכב...
1: תראה, אתה צריך לחשוב כמו המחליף הבא. אם אתה המחליף הבא שרוצה לתת משהו, אז מה תרצה משלושת הדברים? באופן הזוי, הרכב הוא הכי פחות, למרות שהוא גם לא הכי פחות.
0: לך למכון כושר, דבר איתי עוד שבוע, יש לך...
21: טוב, אז אולי מי ששמע את זה ידע מה היה הדבר הבא, אבל אז כנראה באמת אני אלך על האופני כושר.
1: אם יש לכם המלצות אחרות, כמובן, צריך להגיד, ואתם רוצים לעזור לו להגיע לרכב ולהוכיח שעם ישראל, כולנו אחים אחד לשני, אז תיכנסו כמובן לעמוד האינסטגרם, זה באינסטגרם אתה עושה בעיקר או בטיקטוק?
21: יש באינסטגרם,
1: של אלעד סיוון.
0: מה שם אלעד סיוון, פשוט ככה?
21: כן, אלעד סיוון, זה נקרא אבא במסע.
1: והיום בחמש בערב אתה תחשוף מה מהאופציות?
21: אז היום בחמש בערב הולך להיות מאחורי הקלעים של מה שהיה בשבוע האחרון, איך הייתה ההחלפה הקודמת, וביום חמישי יעלה הסרטון.
1: בא לי שנמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, חברים פה. זה מהמם.
0: יאללה, כן, שמור את הדבר
1: קשר. ושוב, אני אומרת שוב, מעל 600 ימי מילואים, אבא פעיל, זו המדינה שלנו, מזה זה מורכב, ותודה על זה.
0: תודה לך.
21: עכשיו לפחות בטן, כי יש לי הרבה זמן לערוך את הסרטונים.
0: מוזמן...
21: יום נפלא, ממש ממש תודה רבה.
1: תודה גם לך.
0: תודה, מוזמן להישאר לשמוע את השיר הבא. באופן טבעי. חיפושיות הקצב. מתוקה, תנהגי ברכבי.

0: ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, יהיה. לא לצפור, חבר'ה.
1: לא לצפור. אז
0: לא לצפור.
1: מה שנקרא, יובל ישראלוב, אם אתה היית מצליח להחליף אגה ברכב, מה שמעת על האייטם הקודם? לא שמעת.
0: הוא היה מגיע לכדור של המניע.
1: ונראה עד התוכנית הבאה, במה תצליח להחליף את זה. אולי תגיע לרכב.
0: סל דיספן.
1: כן, בוא נשים אות.
0: אות.
2: טוב שבאתם. למונדיאל.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
3: מה קרה?
2: בספורט,
0: זה ממש לא באו למילת המם, הם באו לגביע העולם. זה ממש לא. הוא גם הגיע לו, לא קרה שגר בלדה.
1: אתה יודע.
3: הוא התקשר אלייך.
1: כן, ואני שאלתי איך יובל לא תיקן אותי ואמר לי. מה זה, יש פה מבוגר אחראי לסט.
3: אסביר לך למה.
0: יובל, כן.
3: כי...
0: די. יובל, אתה חייל, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אתה לא יכול.
1: הוא לא באמת חייל, הוא רק
3: בתחפושת. לא, אני חייל.
0: חייל, חייל. יובל.
3: כן.
0: שבוע אחרון לגביע העולם.
3: זה, כן, זה עצוב.
0: עצוב, אמרתי, דיברתי איתה על הריק בתחילת השעה.
1: מה קורה יום אחרי?
0: ריק ומורתי.
1: פתאום חוזרים לעבוד, חוזרים לישון, אף אחד לא יודע מה לעשות עם עצמו.
3: זה הקטע, זה פתאום יהיה כזה ביום ראשון בערב הגמר. ואז ביום שני נגיד
1: אעבוד... כולם בג'טלג.
3: כולם, כולם כזה זה. אני נגיד אעבוד קצת, לפה לתוכנית, לשם לתוכנית, ואז...
0: לא, לא, זה בעצם עד היורו.
1: את החופשה, את ימי חופש שלך כחייל, לעשות אחרי.
3: ברור, מה את חושבת?
0: בעצם עד היורו, שהוא, בוא נאמר, הדבר המלהיב הבא בעולם הכדורגל העולמי...
1: שמתי זה קורה? תלמדו
3: אותי כבר 2008, בדיוק עם האולימפיאדה.
0: כל שנתיים.
3: זה מתחבר, זה ככה מגיע.
1: אז היורו כל שנתיים, המונדיאל...
3: לא, היורו כל ארבע שנים.
1: אוקיי.
3: אבל יש איזה ש... זה בעצם ככה, זה נגיד יורו ב-2024, ובאמצע מונדיאל, ואז ב-2028. זאת אומרת, כל שנתיים יש לך איזשהו טורניר גדול.
0: כל אחד מהם הוא עוד ארבע, ולך זה לך, זה יוצא שנה עם שנה בלי.
3: כל שנתיים שיש לך טורניר גדול, טורניר ברמה מאוד
1: גבוהה. אני עוד בשלב של ללמוד את העונות שלה, למה אני הפסקתי לשמוע ביתר בבית, אז את זה אני גם לא יודעת.
0: ביום שבת את הולכת לשמוע...
3: תחזרי, נחזור לגביע הטוטו הבלתי מתפשר.
0: כן, בוא, אז... מה, רגע, את רוצה שנסגור רגע את חצי הגמר של
3: הגיע העולם? בוא נסגור רגע את כל המונדיאל, נגיד מה יש לנו, מה יש לנו מחר. מחר, צרפת נגד ספרד, קרב ענקים באמת עם...
0: וואי וואי.
3: וואי וואי וואי. זה, זה... כן?
0: הללה בלום.
1: דורי של מרבי שהוא התמנון החדש, הוא אומר הספרד הרי.
3: אבל זה מאוד קשה, כי למין ימן לא הגיע לטורניר, את יודעת?
1: מה קרה לו, איפה הוא?
3: הוא אפס שערים, אפס בישולים.
0: לא, הוא הגיע.
3: הוא הגיע,
0: זה ביטוי.
3: זה ביטוי שהוא לא הגיע לטורניר.
0: הוא לא הופיע.
3: הוא לא הופיע. אפס שערים, אפס בישולים, ממש לא מה שציפו.
1: למה?
3: הוא חזר מפציעה
1: חרדת ביצוע
3: קצת לפני המונדיאל.
0: בוא נאמר שהקרמה
3: על הדגל
0: יודעת בדיוק מה היא עשה.
1: הבנתי, נכון, אנחנו הרי הם לא
3: הקרמה. העין של מירה פלדמן מורגשת גם פה כשהיא לא נמצאת.
1: אוקיי,
3: אז יש לנו צרפת נגד ספרד מחר, משחק שיקבע מי יצא בעצם תעלה לגמר.
0: היית אומר אמבפה נגד מיקל מרינו,
3: נגד שחקן, יש שחקן לספרד, קוראים לו מיקל מרינו.
1: שלא ידענו מי, לא ידענו, אנחנו לא ידענו, האיש שפו.
3: האיש ממשימות מיוחדות, זה באמת ככה. ב-2024 ביורו, דקה 119, הוא קבע שער בנגיחה נגד גרמניה, שאלה את ספרד לחצי גמר. הם ניצחו בסוף. ועכשיו הוא קבע שער ניצחון נגד פורטוגל, בדקה 90, ואז אומרים, טוב, מיקל מרינו, נעלה אותו, יעשה את הקסם שלו, וזה באמת מה שקרה. עלה למשחק נגד... מי זה
1: אם אני מבינה נכון?
3: זה נגד בלגיה.
1: כן. אז זה צרפת לוקחת.
3: תקשיב, לצרפת יש סוללת כוכבים ב... נתן וטפו טפו טפו.
1: כן. זה מסינת צפרד או מאהבת צרפת?
0: לא, מאהבת צרפת.
3: מאהבת צרפת.
1: נכון, יש לנו אלזה בבית.
0: מאהבת צרפת.
1: כן.
3: יש ל... צרפת את הסוללת כוכבים הכי גדולה בעולם, רביעיית התקפה מטורפת, קיליאן אמבפה ואוסמן דמבלה זוכה כדור הזהב ועוד ועוד, אוליס מביירן מינכן שפשוט לא מפסיק למסור ולתת את הכדורים האלה שהמון בישולים.
0: קיצור, חצי גמר, שלישי רביעי.
3: שלישי רביעי, ברביעי ארגנטינה נגד אנגליה, משחק גם שהוא...
0: לא יודעים מה יהיה שם.
3: זה...

0: באמת?
1: למה, אנגליה כזאת טובה?
0: אנגליה מצוינת.
2: אנגליה טובה.
0: מה, היא פשוט לוזרית.
1: מה זה אומר?
0: 60 שנה לא זכתה.
1: יו, איזה בסה.
2: אנגליה היא הפועל של העולם.
0: כן, להפועל נגיד יש אופי שהוא כאילו קצת כזה...
1: היא אבל ממש טובה, פשוט לא מצליחה לקחת?
0: היא טובה, יש לה...
1: פשוט יש טובים יותר.
0: יש לה קבוצה עם סגל טוב, והיא מגיעה...
2: משהו באופי, בדי.אן.איי.
0: היא הגיעה לגמר יורו 2020.
1: ומה דעתנו על הבריטים? כאילו ישראל כזה אנחנו אוהבים?
2: לא, אין
1: שום. אין איזה התרגשות מיוחדת.
0: יש, ויש אנשים שכאילו ש... אוהבים אותנו.
1: באירוע.
0: בדיוק שבאירוע. וזה נגיד גם ככה, זה אנגליה בגמר יורו 2020 נפגשה עם איטליה, הפסידה. ב-2024 נפגשה עם ספרד, הפסידה. ואת יודעת.
1: ועכשיו נפגשתי מסי בהצלחה. למרות שגם מסי, היה לנו פה אייטם עם פסיכולוג ספורט, מה קורה איתו, עד שלא מחממים אותו, הוא לא מתעורר.
0: זה באמת מעניין לראות איך כאילו בחצי הגמר הזה...
1: הם צריכים פשוט להרביץ לו, לא את מה להציק לו, לקלל אותו, צריך להדליק את הבן אדם, ואז הוא נכנס לאירוע.
2: בקיצור. חצי הגמר, שלישי רביעי, יום ראשון, הגמר הגדול.
0: אתם ראיתם אבל ש...
1: ארגנטינה וצרפת, נו, אני הבנתי אתכם, הבנתי, בסדר, לא ליצור.
0: אבל אתם, האם אתם יודעים מה רוצים לעשות עם הדשא מהגמר של המונדיאל?
1: פתאום יהיה לכם אנגליה וספרד. פתאום יהיה אנגליה וספרד.
0: יכול להיות, וזה יהיה כאילו...
1: אם זה אנגליה וספרד, מי לוקח את הגמר?
2: אנגליה.
0: אני גם מקווה לאנגליה.
2: רגע, מה
0: קורה עם הדשא מהגמר של המונדיאל?
1: תראה, כשאנחנו יוצאים החוצה, אומר את הדעות שלו. קיבלנו פה איזה משהו פחות...
0: לא, לא, ממלכתי.
2: בארץ זה צריך להיות ממלכתי.
0: זה בארץ, כן, בארץ אני...
1: זה כמו חלילה רצ'סטר, נגיד לאיזה זמרת עם העדיפה.
0: בדיוק, בחול אני נותן, שופר, נותן דרור ליצרים. מה יקרה עם הדשא מהגמר של המונדיאל, הנה היינו בזה? מוכרים אותו.
1: ראיתי את זה.
0: חתיכה קטנה של דשא.
2: ראיתי את זה.
0: $500.
1: אתה מבין? כל מה שצריכים לזרוק, הם אומרים, אני אעשה עם זה.
2: את משקיעת $500 האלה?
1: בשביל גורי שיגדל, אני אגיד לו, הנה דשא מהמונדיאל, שאתה רק שמעת הצרחות.
0: אבל מה נעשה עם דשא?
1: זה חמוד מאוד, הכל סנטימנט בספורט, אין היגיון. מה קרה?
2: לא, צריך לסיים, כן.
1: חבל, תראה איך נכנסתי לאירוע.
2: לא, לא, אין בעיה, אין בעיה, עוד קצת, עוד קצת.
0: עוד קצת, עוד קצת.
2: כן, יש פה בלנס, בסדר.
1: אבל רגע, יוצאים
2: מגביע העולם?
0: יוצאים מגביע העולם, ובואו נראה רגע מה יקרה לנו בסוף, אז יהיה לנו את המשחקים ביום חמישי, קרב על התואר הראשון של העונה, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע באלוף האלופים, אחת מהן תזכה בתואר הראשון, זה בעצם אלופת המדינה נגד מחזיקת גביע המדינה, נראה...
1: איפה שואה?
0: איפה שואה? ובשבת, ירדן שואה חוזר אלינו, במשחק...
2: ירדן שואה חוזר, וגם סתיו טוריאל חוזר אלינו.
0: וגם הפועל תל אביב, כי זה ביתר נגד הפועל, נחזור שוב פעם לזה. משחק האירופאיות, האלה שהגיעו למקום השלישי והרביעי בליגה, ייפגשו בגביע הטוטו, אחת מהן שתנצח, תמשיך לשלבים המאוחרים של הגביע הזה, ויש לנו איזושהי חזרה קלה לכדורגל ישראלי.
2: וגם עולם הכדורסל כמרקחה.
0: שחקן ים אדר. בטוח את שמעת את האקס של מור אבי.
1: אין לי מושג למה אתה מדבר. אימא לי, כמה מנותקת אני, אוקיי, תמשיך, מה איתו?
0: אז הוא עבר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב.
2: אחד הגיבורים.
0: אחד הגיבורים, יעני של...
1: אבל מה זה הבגידה הזאת?
0: זה בגידה.
1: מה זה?
0: את יודעת...
1: מה זה?
0: הוא הולך לקבל $2 מיליון
2: בעונה. תקשיבי, דרמה.
1: אוקיי, לא הייתי אומרת לא גם $2 מיליון.
0: אבל את יודעת
1: גם אם כאילו אני אכתוב בקבוקים בראש
0: כל... אמרו לו בהפועל תל אביב, בוא 5 עונות, $12.5 מיליון. ואז הוא אמר, לא, אבל אני הולך עם ה... אני רוצה...
1: מה זה, הוא עשה יוסי שיטרית, מה זה?
0: הוא עשה יוסי שיטרית.
1: על הרבה יותר כסף, אבל בסדר.
0: עשו לו מושיקרות.
1: יו, יו, יו.
2: יובל, תודה לך.
0: אנחנו נהיה שבוע הבא עם הפינה האחרונה.
1: עם הטרלול. עם אנגליה וספרד.
2: בואי נראה, בואי נראה. אי אפשרי, תאהבתי.
1: בסוף אני התמנות.
0: תגידי לי כמה לשים, אני הולך.
2: יובל ישראלוב, תודה רבה לנו, תודה לעורך שלנו, אלירז יוספסון בהפקה, המפיקה הראשית שלנו, עוד בפלדמן, בהפקה דרור פרידמן ושי רחמים על הביצוע הטכני, נטע שחר ודניאל שבתאי, בביקוח דוד מימוני, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין הרוש, מיד איתנו, אליאב זוהר.
1: שאתם שומעים ברקע והרגנו לו את השיר, אז בואו נשמע קצת.
2: נכון, השיר מוקדש למאזין רוי בר נתן.

0: בחסות המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות AIG המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות דנסיטי המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
12: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואז ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בניו יורק טיימס, ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לרשת את השלטון בטהרן לאחר הפלת המשטר. ראש המוסד לשעבר דדי ברנע נפגש עמו בהונגריה, ובפתיחת המלחמה בפברואר בוצע מבצע חילוץ במטרה להעבירו למתקן בטוח של המוסד. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
16: על פי הדיווח, אחמדינג'אד נפגש מספר פעמים בשנתיים האחרונות עם אנשי מוסד שניסו לגייס אותו ושילמו לו כספים כדי שבמסגרת התוכנית להפלת המשטר האיראני הוא יירש את השלטון באיראן. גם ראש המוסד דדי ברנע פגש אותו ב-2024 בהונגריה. ביום הראשון של שהגת הארי בוצע מבצע חילוץ נועז שבו ישראל תקפה את ביתו בטהרן וסוכנים חילצו אותו למתקן בטוח של המוסד, אך הוא בחר לעזוב אותו. כיום אחמדינג'אד מצוי במעצר בית של משמרות המהפכה בשל קשריו עם ישראל שנחשפו.
15: ובצל ההסלמה עם ארצות הברית, באיראן דווח על פיצוצים באזור מצר הורמוז. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
17: סוכנות הידיעות האיראנית מר המזוהה עם המשטר דיווחה לפני כשעה כי נשמעו פיצוצים באזור בנדר אבס ובאי קשם סמוך למיצר הורמוז. טרם נמסר מה מקור הפיצוצים. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין איראן לארצות הברית נמשכים גם בימים האחרונים, זאת על אף התקיפות ההדדיות בהן גם תקיפות איראניות מוקדם יותר הבוקר בבחריין, כווית וירדן.
15: לדרישת המפלגות החרדיות החל הדיון במליאת הכנסת על חוק יסוד לימוד התורה לקראת אישורו הסופי. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
18: לפי הנוסח המרוכח שאושר בשבוע שעבר, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת נחלקו בשאלה האם גם בנוסחו המעודכן עשוי החוק לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
15: ראש האופוזיציה לפיד האשים בפתח הדיון ואמר, חוקי ההשתמטות שברו את החוזה הפנימיים בינינו.
19: אם אתם בשבוע האחרון של הכנסת החלטתם להרוס כל חלקה טובה, אנחנו בשבוע הראשון של הכנסת הבאה נתחיל את התיקון בכל הכוח. אם חוקי ההשתמטות והסחטנות שברו את החוזה הפנימי בינינו, אז אנחנו נתקן את זה. מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. מערכת חינוך שלא תלמד מתמטיקה ואנגלית ואזרחות לא תקבל שקל. במקום זה, נציע לצעירים החרדים להיות שותפים לסיפור הישראלי.
15: המאבק בליכוד על מתווה בחירת הרשימה לכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב קרא ביומן הצהריים עם אמיר איבגי לקיים את הבחירות המקדימות במפלגה.
20: ראש הממשלה הוא לא רומס את בוחרי הליכוד ומבטל לבחירתם, מתעקש בשריונים ופריימריז רגיל. לאור המאבק שלי בהקשר הזה, עברו בוחרי הליכוד שיהיו גם יהיו פריימריז. זאת הליכוד. אני לא מאיימת על אף אחד. אמרתי, אם לא יהיו פריימריז, אני אשקול בכובד ראש את הישארותי במפלגה. אני מקבלת את הכוח שלי ואת האמון שלי מהציבור. אין לי פקודים בליכוד, אין לי קבוצות תמיכה, דילים כאלה ואחרים. אני נשענת רק על הציבור.
15: מזג האוויר, עוד התחממות מחר, לקראת השיא בסוף השבוע. אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
13: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: גלי צהל.
1: או 56 דקות לפני שלוש.
0: הנה גם אדם פה. את החישובים הטובים הוא יודע לעשות, ומי שיצטרף כמו שהבטחתי זה אליאב זוהר, איתנו כאן באולפן. שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: שלום אליאב.
0: שאלתי אותך איך הפקקים מקריית גת, אבל הוא אומר שבדרך הזו זה עובד טוב, בחזור כולנו סובלים, אתה אומר.
2: בהלוך זה עובד נפלא, זה עובד באמת מדהים, כפי שש, זה נכס.
1: אתמול נסעתי, הייתה לי הצגה בדימונה, וחזרתי, ולראשונה, מזה הרבה זמן לא היו עבודות בלילה,
0: נכון, יש שעה מסוימת שהם החליטו, הם החליטו שאף אחד לא עובד.
2: אם אתה יוצא בשעות האלה באמת מדימון, אז על כביש
1: 11,
2: זה בערך שעה.
1: כן, כך שעה ורבע.
2: כן.
1: ואם העבודות זה שעתיים וחצי.
0: לא שקלת אף פעם לעבור תל אביב, זה שינוח, עניינים.
2: אתה יודע, היה לי תקופות, כאילו, קפצתי לפה פה ושם, היה לי גיחות כאלה של... של מגורים פה, אף פעם לא אהבתי את העיר הזאת למגורים, ממש לחיות בה, נראה לי זה קצת אינטנס, אבל אני אוהב לעבוד פה, לבוא, להופיע, להקליט, לעשות את כל מה שצריך.
0: לגמרי, לבוא, לתצבנג ולחזור, לחזור.
1: מה אתה אוהב לעשות באוטו?
2: באוטו?
1: אתה שומע, רוב התשובה, סליחה, של רוב המוזיקאים, זה שומע מיקסים של עצמי.
2: האמת שהם מיקסים של עצמי, אני שומע רק בבית הצורך, אני לא יחפור בעצמי, תלוי עד כמה השיר עכשיו, אתה יודע... עושה לי חשק עכשיו, אני רוצה לשמוע אותו וזה, אבל את האמת שלאחרונה פודקאסטים, כאילו.
0: וואלה.
1: מה אתה שומע?
2: מה אני שומע? שומע קצת אליסטין ונאט אולן, שומע, זה מבדר אותי, זה משעשע אותי.
0: לא, זה תמיד עובד, ברור.
2: מה אני שומע? שומע כאילו איזה כמה, יש לי כאילו איזה רצף כזה, כאילו, של כמה שאני שומע.
1: להקשיב לשיחות של אחרים.
2: בדיוק.
1: קצת כמו שעושים עכשיו.
0: אני בדיוק הפוך, אני חייבת מוזיקה.
2: בן ברוך, אני גם אוהב לשמוע פודקאסט שלו.
0: נכון.
2: כאילו, אני תמיד שם שיתנגן לי איזה משהו, כאילו, איזה דיבור, איזה משהו, שלא יהיה שקט מופתי עכשיו, שעושה חרדות כזה, שלא יהיה...
0: רעש לבן, אין לך רעש לבן כבר ברקע, הוא אבא טרי פה. בת כמה היא?
2: 10 חודשים.
0: 10 חודשים. זה, תשמע, זה טייטל, בוא, אני מזדהה איתך, אני בתוך התמונה הזו גם, איך זה, לשאול איך זה שינה את חייך, אתה יודע, זה... אבל אני
1: מניחה ש... איך זה שינה את חייך?
2: זה הפך אותי, אני אגיד את זה בכמה מילים, בקצרה, זה הפך אותי לבן אדם ש... אם לפני האבהות הייתי מחפש את הבחוץ, כאילו הייתי נגיד נניח מסיים הופעה, אוקיי, לאן הולכים מפה? לאן ממשיכים? מה האפטר? מה הגיג? מה פה? מה
0: כן,
2: שם?
0: כן, היית כזה, היה לך פומו?
2: כן, היה לי כזה, הייתי מנסה לברוח כזה מהבית, כאילו הייתי בן אדם חסר מנוחה כזה.
0: וואלה.
2: כל הזמן להיות באטרף, ופתאום הילדה הביאה איתה איזשהו משהו שאני מסיים, ואני מת לחזור הביתה, כאילו שכל העולם יישרף מבחינתי.
0: וזה לא מתוך שאין ברירה, כי יש ילדה בבית.
2: שישרפו מועדונים, שישרפו אולפנים. אני נוסע עכשיו לילדה שלי, לראות אותה, יש לי את האכלה של הלילה, שאני לא מוותר עליה, כאילו, בחיים.
1: נגיד הילדה אריאל, שתכף גם נשמע.
0: את מה, את השיר, את הסינגל שהוא הוציא, נכון?
2: כן, נכון.
0: אבל מעניין אותי, תראה, קטעת לה הזאת עם הטפשת.
1: כן.
0: זה אגב לא עובר, הדבר הזה, שתדע לך.
2: אשתי עד עכשיו, כן, היא טוענת שטפשת הריון זה משהו שמלווה אותך יותר מדי זמן אחרי הריון.
0: לגמרי, ואם חוזרים לעבוד מהר, אז זה חלק מהמחיר. רציתי לשאול אותך אם אתה יודע לעשות שירים, שהם גם לא על שם נשים, ואם אתה דוגל בזה, אז אולי תעשה גם אחד שלמור.
2: שלמור טוב.
1: רוצה לנסות שלמור על המקום? בוא נעשה שם.
2: התגעגעתי לשלמור.
1: לא, אל תלך לזה, אין לנו.
0: אני מתה על הקול שלו. אגב, מיכל, מתי פעם אחרונה...
1: הנה שלמור בטלוויזיה מאחוריה.
0: איפה?
1: שלמור הקטנה.
0: שלמור היי הקטנה. אני יוצא שעשועון חדש, אני אגיד את זה פה עוד פעם. אז ספר לנו, אריאל, מה זה הכי מתבקש. יש ילדה חדשה, זה חלק מההשראה שמשתנה.
2: וגם זה כל כך שונה מה... אני הרגשתי שיש לי איזה ברכה עם שמות, באמת, מאז מיכל, וזה משהו עם שמות כאילו עובד טוב. וישבתי יחד עם נתנאל בן גיאת, חבר טוב שלי, ויחד עם חבר טוב שלי בן צור, ובאמת חשבנו ככה ביחד, ישבנו בסלון של בן, ואמרנו כאילו מה נביא, מה נכתוב, וכמה כבר אפשר לשמוע אותך כאילו בפן העצוב, כולם יודעים שאתה בן אדם דיכאוני, בואו ננסה להביא... משהו קצת יותר משמח. אמרי לי, מה מסב לך עושר כאילו כרגע בחיים? מה מפעיל אותך? אמרתי להם, הבת שלי, זה סיפה, זה הכי מטורף שיש, זה, אין דברים כאלה. יאללה, אז בוא נעבוד על זה. מה השם שלה? אריאל, ישר כאילו. בוא. בן הביא איזה משפט ראשון, והכל כבר התחיל כאילו להתגלגל. ואחרי זה נתן אלוי פזמון, והתחלנו לחדד את זה, ולשבת על זה, ולדייק את זה. ובאמת יצא שיר כאילו... כל כך שיר גם שהוא על שם, כמו בשונה ממיכל, רק ממקום אופטימי, ממקום טוב, ממקום של אהבה בריאה, לא של אהבה חולה,
0: זה גם הכי מראה את השינויים שאתה עובר בחיים, מלכתוב על אקסיט ללכתוב על הבת.
1: תשמע, אני לפני השידור דיברתי עם אשתך, ואני רוצה לדעת למה אין ספיר.
2: ספיר, כן. האמת ש... תשמע, אני כל הזמן אומר לה, כאילו, חיים שלי, את לא רוצה שאני אכתוב.
1: לא רוצה שיהיה ספיר.
2: כאילו, בדרך כלל שאני כותב שיר על בחורה, אני מנתק אותה מהחיים שלי. גם את מיכל, שזה לא השיר הראשון שנכתב, אלא השיר הראשון היה תפתחי חלון, אחרי זה היו שירים רבים באלבום הראשון, וזה באמת היא הייתה חלק רציני.
0: יש אינטראקציה? מתי פעם אחרונה דיברת עם מיכל, או בכלל קיבלת איזשהו
2: פידבק? מיכל, אני זוכר שהלכה לי הודעה אחרי הכוכב הבא, שהלכה לי, מה לא מגיע לי, משהו מהמיליון?
1: חזק שלה.
2: אמרתי לה, תסגרי לנו אם את רוצה איזה סופש באיזה יעד טרופי, אבל לא מעבר, לא מגיע לך משהו מהמיליון חמודה, מצטער. בכל הזכויות המשפטיות, בכל הקניין רוחני, לא מגיע לך אפילו לא אגורה.
0: איזה מטורף זה שיש עליך שיר שמצליח ונתפס, מה שנקרא?
2: לא, זה גם, זה עזר לה מאוד בקריירה, כן? היא הייתה דוגמנית כזאת... סבבה, והתחילה לקבל מזה קמפיינים, כאילו בעקבות המיכל של אליאב.
0: כי כאילו
2: פה ראו אותה,
0: היא דיברה על זה ופה זה וככה, כן?
2: כן, זה עזר לה, זה עשה איתה חסד, כמו שאיתי זה עשה גם חסד ענק.
0: נכון.
2: והטיב איתי כל ה... כולנו יצאנו מורווחים מהאירוע הזה.
1: אז עם מה אנחנו מתחילים? עם מיכל או עם אריאל?
0: עם אריאל.
2: נתחיל עם אריאל, אנחנו עכשיו בתקופה טובה, אל תחזיר אותי ל...
1: אליאב זוהר, כאן אצלנו באולפן, מבצע בלייב.
0: עם גיטרה, יש לומר, מטריפה, ואפילו הקייס פה, אתה ראית את הקייס הפרוותי האדום פה?
1: כן.
2: קייס החתלה, כמו שאמר.
1: אריאל, אליאב זוהר.

0: אתה פתאום מבין איך הוא לוקח עונה הדבר הזה.
1: שמה?
0: אליאב זוהר איתנו כאן באולפן למי שפספס.
1: איזה גרון?
0: תקשיב.
1: מה זה?
0: לא, גם זה כאילו...
1: ומאיים,
0: זה לא קורה כל פעם שבאים עם שיר חדש, שעוד לא נתקע לנו בראש וזה, ואני יושבת מול הבן אדם, ואני אומרת, מה זה? מה זה? מה זה? כאילו אתה מטורלל.
1: שיר מדהים גם.
0: אתה מבין כמה אתה טוב? זה תמיד מעניין אותי, בן אדם שהוא ממש טוב, ואומרים לו, אתה זה, כמו לכל אחד יכולים להגיד, אתה שר יפה, אתה שר... אתה טוב.
2: לא תמיד אני מבין את זה. את יודעת, יש שתי רעשי רקע, יש הרבה דברים מסביב, ואני יש לי בעיה, אני חולה על טוקבקים.
1: לא! גול עצמי, גול עצמי.
2: אוהב לקרוא טוקבקים כל הזמן.
1: למה?
2: אז לא יודע, לא יודע מאיפה תפסתי את זה. אני חושב, מאז שאבא שלי כאילו נבחר לחיים ציבוריים, והתחלתי לקרוא את הטוקבקים שלו.
0: עליו?
2: כן, ובהמשך כשאני התפרסמתי וכאילו והצלחתי, אז
1: לא
2: התחלתי לקרוא גם את הטוקבקים של עצמי.
1: אבל כן. זה לא דווקא עשה לך את ההפוך? לא. כאילו אני ממש זוכר אותי בין איזה 10 קורא טוקבקים על אבא שלי, במחשב הנייח הגדול, ואני אומר, אוקיי, אני הולך להתרחק מהדבר הזה.
2: אז לא, אני בדיוק ההפך אחי, כאילו זה רק גורם לי להתקרב עוד יותר
0: באיזשהו מקום. איזה טוקבקים אתה קורא על עצמך, נגיד מה...
2: סתם, נגיד איזה אייטם אחרון שראיתי, אבל ברור לי שהתגובות האלה זה תגובות של אנשים שלא מסכימים עם אבא שלי, ואפשר להגיד אפילו שונאים וכו'. כאילו, הוא לא זמר בכלל. כאילו, כל מיני דברים, כאילו, ברור לי שזה לא קשור למציאות בשום צורה.
1: עזוב את זה.
2: אבל זה עדיין, כאילו לשמוע את זה מהצד, זה כאילו
1: זה כזה... זה נותן לך דלק?
2: זה נותן לי עצבים כזה, כמה אנשים מנותקים.
1: אבל העצבים כאילו... האלה נותנים לך דלק ללעשות? כאילו, יש אנשים שהדלק שלהם זה עצבים.
2: זה נותן לי דלק אחור, אני איתך את האמת.
0: באמת?
2: זה דלק שמוצאים מני דברים לא טובים.
1: אז למה אתה לא מנתק את זה ממך?
2: צריך לעבוד על זה.
0: אסור, בגדול פשוט אסור לקרוא טוקבקים, זה מה שאתה צריך, וזה מדהים שזה לוקח אותך דווקא אחורה. אתה יודע, יש אנשים שאומרים שכאילו כשיש אבא מוכר, זה אני אומרת פה לשניכם, אז יש בזה גם משהו טוב אם יודעים איך לקחת את זה. אבל נראה לי אצלך זה משהו שתמיד ישב עליך, אולי גם בגלל שהוא... שר התרבות, ואתה יודע, בגלל המעמד והמקצוע שבחרת.
2: זה לא בגלל ספציפית, התפקיד שלו כמו שיש בעצם שניים בבית שהם באור הזרקורים, באופן כללי זה דבר שהוא לא פשוט.
1: הוא מחלק אנרגיה.
2: שיש שני פרונטמנים עכשיו לאירוע.
1: אז גם עם שאר המשפחה, כן?
2: שאר המשפחה הם רחוקים מהפרונט שנות אור.
1: לא, אבל גם בבית הם גם רוצים תשומת לב באותה מידה, אני מניח.
2: נכון, אבל ברוך השם התחתנתי גם עם אישה מכילה, יודעת לתת לי תשומת לב, חבל על הזמן.
1: בקרוב השיר ספיר.
2: כן, מגיע לה, אבל שיר טוב.
0: זה משפיע על המערכת יחסים שלך ושל אבא גם? או ששם אתם יודעים לפחות...
2: לא, שם אנחנו יודעים להפריד את כל העולם, יודעים להזיז אותו רגע הצידה. כאילו, תשמעי, בתור אבא, מבחינת האהבה, מה שיש בינינו, זו אהבה מבחינת חברות שלא נראה לי יש לשום... אב ובן במדינת ישראל.
0: מדהים.
2: זה כאילו, קודם כל הוא גם צעיר, הוא בן 45.
0: זה פסיכי.
2: אני בן 26.
0: זה פסיכי.
2: כאילו...
1: ריו, עושה אתכם בגיל 19?
2: כן, אחי, הוא ילד שהביא ילד לעולם, זה ממש היה ככה.
1: אתה בכור.
2: כן. ועד היום, כאילו, החברות שלנו היא נראית ככה, אם זה מבחינת פתיחות, אם זה מבחינת דיבור, כאילו, זה באמת קשר שאני מאחל לכל אבא ולכל בן במדינה שלנו, ואת זה לדעתי שום דבר לא יוכל לקרוע, לא טוקבקים ולא דעות קדומות של אנשים.
0: איך אתה עם להיות אומן בתוך עולם התרבות במדינה הזו, ולראות כל כך הרבה אומנים שלפעמים מתנגדים לדעות של אבא שלך, או חושבים שהוא אשם בדברים מסוימים?
2: אני קודם כל בעיניי, אומן, זמר, מוזיקאי במדינת ישראל, שבוחר לקחת צד במפה הפוליטית, שבוחר לנקוט עמדה, הוא טמבל, הוא טיפש וגמור. כי לעשות דבר כזה, זו טעות הכי גדולה שיכולה להיות, כי הרי המוזיקה...
0: אתה אומר לשני הצדדים.
2: אני אומר לכל אומן שבוחר לקחת צד, להגיד, אני שמאל, אני ימין, אני whatever, שבוחר בעצם להביע את עצמו בצורה פוליטית, הוא חתיכת אידיוט, ואני אסביר גם למה. כי כשאתה בוחר להביע את עצמך, אתה מראש, אתה מצמצם את הקהל שלך, אבל לא בקטע אינטרסנטי, בקטע כמו שחושבים על קהל, אלא בקטע שמוזיקה היא דבר כל כך קדוש, ששייך לכולם, ששייך אל הכלל, אין לו הבדלי דת, מין וצבע ודעה פוליטית.
0: ואז זה צובע את האומנות שלך בעצם.
2: ואז זה צובע את האומנות שלך, זה צובע את הפרסונה שלך, זה צובע את מי שאתה, את מי מעניין מה אתה חושב פוליטית, מה, היית רוצה להיות פוליטיקאי, תרוץ לכנסת, ידבע. אם אתה לא רץ לכנסת, תישאר מוזיקאי, תמשיך להיות שליח ציבור דרך המוזיקה שלך, דרך השירים שלך, ולא דרך דברים אחרים שנותנים לך אייטם בגיא פינס לחמש דקות כמו איזה טמבל.
0: אהלן.
1: קידום נוסף.
0: כן.
2: לא, כי אני שם לב, יש הרבה, אתה יודע, אתה הרבה אומנים כזה שקצת נעלמים, פתאום זורקים איזה הערה פוליטית ולקבל איזה אייטם מסריח. אבל זה דבר שהוא נורא דבילי ונמוך בעיניי. אתם בחרתם במקצוע כל כך מדהים, אתם שליחי ציבור, אתם שליחי נפש, אתם יותר מזה.
1: אז אתה לא, כאילו, אתה לא בן אדם פוליטי.
2: אני רחוק מפוליטיקה שנות אור, פוליטיקה מגעילה אותי. אומר, התפוח... נפל רחוק.
0: טייל. טייל.
2: התפוח נהיה אבטיח.
0: איך אבא עם הקריירה שלך? אם אתם גם חברים טובים...
2: אבא שלי מאוד מאוד אוהב את השירים שלי. הוא גם תמיד שומע הראשון, כאילו הוא אוזן הראשונה בדרך כלל.
0: די.
2: לשמוע סקיצות וזה כזה שמקליטים בטלפון. והוא אומר את האמת,
0: או הבן שלי כפר עליו הכל, הכל מושלם, הכל.
2: לא, הוא בקטע הזה.
0: כי אבא שלי היה בדיוק הגרסה הזאת, נגיד.
2: בקטע הזה הוא רשע, בקטע טוב, אבל כאילו.
0: אוקיי.
2: הוא אומר לי, שיר זה ולפח. כאילו.
0: מעולה, עדיף ככה.
2: תזרוק, לא טוב, שיר, זה להיט מדינה, זה שיר ככה, כאילו. הוא תמיד קיצוני לכאן או לכאן בדברים שהוא אומר, איך שהוא מתאר את השירים. אין לו אמצע כל כך עם השירים, אבל הרוב הוא לא טועה, כאילו.
0: אני פתאום קולטת, עשית אותו סבא בגיל 45.
2: נכון.
0: איזה סבא הוא?
2: וואו. שאיך שהיא נולדה, אני זוכר שהוא לא הלך לעבודה איזה שבועיים, כאילו. אמרתי לו, אתה יודע, אתה שר במדינת ישראל, אתה צריך להתאפס, הוא אומר לי, לא מעניין אותי.
0: לפעמים עדיף שהשרים יתעסקו בנכדים שלהם.
2: כל החיים שלי עכשיו הדבר הזה, והוא מחורפן עליה, הוא מחליף טיטול, אני בכלל לא ראיתי אותו מחליף טיטול למישהו בבית.
0: שר התרבות והספורט שלנו מחליף טיטול.
2: מחליף טיטול, מאכיל, מכין, יודע כמה שמים כפות במטרנה, כמה דייסה, כמה סימילק גולד, יודע הכל, כאילו, מדבר איתך... משהו פסיכי, כאילו אני בשוק ממנו בקטע הזה.
0: זה משמח לשמוע. פה אני אפסיק לדבר על אבא שלך וחוזרים אליך. נשמח לשמוע את מיכל, כי בלי מיכל לא נשחרר אותך.
1: צריך לשמוע את מיכל, וגם יש לנו משחק מהיר
0: נעשה אותו בסופו. אבל כן.
2: אני טוב במשחקים, אנחנו נעשה את זה.
1: יאללה. מיכל, אליאב זוהר, כאן אצלנו באולפן.

0: וואי, וואי, וואי, אני פה...
1: להיט מדינה.
0: מחזיקת הנשימה, תקשיב, אתה מטורלל.
1: מדהים.
0: טורלל! אליאב זוהר איתנו כאן באולפן.
1: אין לנו הרבה זמן, והמלח מרובה.
0: רגע, נגיד שפתחת פיצריה.
1: פתחת פיצריה,
2: נכון.
0: כי זה קשור למשחק, אז אנחנו...
2: טופ 100.
1: טופ 100 בקריית גת.
2: כן, פיצה של רענה נוסל, אחת מ-100 הפיצות הטובות בעולם.
0: בטח, איתו אתה עושה?
2: הוא השותף שלי.
0: תקשיבו לי טוב.
1: צריך לנסוע, בוא ניסע לקריית גת.
0: בטח, ורגע, יש לכם את הפיצה.
2: פיצה ניו יורקית, המגש הכי גדול במדינת ישראל.
1: וואו.
2: חיתוך לשש, כל סלייס בגודל של האולפן בערך.
1: מדהים.
0: אנחנו עושים משחק זריז, תגיד לנו טופים.
1: קודם כל, רגע, קודם כל, בוא נשמע את האינסרט הבא.
0: דני אבדיה.
3: Onions or spinach?
4: Onions.
3: Onions or pineapple?
4: Onions.
3: Onions or bacon?
4: Onions.
3: Onions or pepper?
4: Onions.
3: Onions or pepperoni?
4: Onions.
3: Onions or jalapenos?
4: Onions.
1: זה
0: דני אבדיה כששאלו אותו.
1: כוכב ה-NBA דני אבדיה כששואלים אותו מה הטופינג האהוב עליו, מה התוספת האהובה עליו בפיצה, הוא פשוט במשך 2.5 דקות אומר, אוניונס, בצל, בצל, בצל, בצל.
2: הוא צודק.
0: מה התוספת?
1: בוא נראה, אנחנו הולכים לעשות את זה לך.
0: הכי טובה על הפיצה. קדימה, בצל או זיתים?
2: בצל.
1: בצל או פטריות?
2: פטריות.
0: פטריות או אנשובי?
2: אנשובי.
1: אנשובי או אננס?
2: אנשובי.
0: אנשובי או עגבניה?
2: אנשובי.
1: אנשובי או בולגרית?
2: אנשובי.
0: אנשובי או תירס?
2: אנשובי.
1: אנשובי או טונה?
2: אנשובי.
0: אנשובי או בטטה?
2: אנשובי.
1: ויש לנו זוכה...
0: אנשובי!
1: אליאב זוהר, איזה כיף שבאת. אני רוצה להגיד לך תודה רבה מעומק הלב.
0: ממש, היה לנו כיף גדול,
1: מאוד,
0: ממש
1: מאוד,
0: ממש, ותישאר איתנו להגיד תודה,
1: כן,
0: תן לנו כזה,
1: תודה. תן לי את איזה אקורד עם או של מיכל או של אריאל, ככה את הפזמון, נהדר. תודה רבה לאליאב זוהר שהיה איתנו באולפן, תודה רבה לעורך שלנו, לרז יוספסון בהפקה המפיקה הראשית שלנו, אדוה פלדמן בהפקה דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו, ירי נרוש ועדי גלר, אחרינו נוחתים באמריקה, יומן המונדיאל, יומן גביע העולם של גלי צהל עם יונתן גריל.
0: תודה אליאב זוהר.
1: תודה אליאב זוהר.
0: אנחנו יוצאים לג'ינגלים.
2: תודה לכם.
5: שלום למגי הזרזר.
6: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שיטרי.
6: שלום לגילת כהן.
5: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
5: רוק קרן.
1: צחי הלוי.
6: אני הבוקשטיין.
7: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
10: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
11: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
15: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
16: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
17: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
18: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
20: רס"ר יוד.
21: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
22: מה?
21: הראשון.
22: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
21: כן, אפשר להגיד.
4: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, מגיש יונתן גריל.
1: שלום לכם, צהריים טובים. אחרי לילה של השלמת שעות שינה, קמנו הבוקר ונזכרנו שבעוד שבוע החגיגה באמריקה כבר תגיע לסיומה. ועוד לפני המסיבה של חצאי הגמר, מחר ומחורתיים, ילד הפלא של ספרד, שסוחב על הגב ציפיות של עולם שלם, חוגג היום יום הולדת 19. אז מזל טוב ללמין ימל, שהפעם כבר לא צריך לדאוג מבגרויות, ויכול להיות שהמשאלה שהוא יבקש כשיחבא היום את הנרות, תהיה לשחזר את היכולת מחצי הגמר באליפות אירופה, וגם את השער הזה לרשת של הטריקולור. מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נהיה עם האוהד שחרך את היבשת במסע בין משחקים, נדבר על החוש האופנתי של ארלינג הלנד, ננסה להבין האם הסאדו הוא סוד הקסם של ארגנטינה, וגם אנחנו נדבר כמובן על פיסת הדשא שתעלה לכם ביוקר אם אתם תרצו להשיג אותה מהאצטדיון בלוס אנג'לס. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. יש כאלה שטסים לצפות במשחק אחד בגביע העולם, יש כאלה שטסים בשביל שלושה או ארבעה, ויש אנשים שמגיעים למספר דו-ספרתי של משחקים, אפילו לפני ריבי הגמר. איתנו עכשיו אחד כזה, אבירם לוי, חובב גביע העולם מושבע. שלום לך אבירם, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אז בכמה משחקים הספקת להיות?
2: הספקתי במונדיאל הזה להיות ב-19 משחקים.
1: וואו, ומה המשחק הכי חזק שהיית בו?
2: כנראה מקסיקו, אנגליה, באצטקה, שלב שמינית הגמר, היה גולת הכותרת מהרבה בחינות.
1: וואו, מבחינת האווירה, גם המקסיקנים, גם האנגלים, איך התחושות להיות ברגע כזה?
2: קודם כל, האנגלים די נבלעו בכל החוויה הזאת. הגעתי יום לפני המשחק, אז כמובן חשתי קצת מה קורה ברחובות. זה היה ממש כמו יום העצמאות, כולם ברחובות, מסכי ענק, והתכונה הייתה מורגשת עוד הרבה לפני המשחק. וכמובן, במשחק עצמו, 80,000 מקסיקנים, היו שם כמה אלפי אנגלים, עשו רעש סבבה, אבל נבלעו בתוך הרגש הזה. אז כן, והמקסיקנים גם מעודדים עם הרבה תשוקה, והייתה ממש אווירה נהדרת, וכמובן המשחק עצמו היה משוגע.
1: זה גביע העולם, זה לא גביע העולם הראשון שלך?
2: לא, אני מה שנקרא ground hopper, זה אומר שאני מאוד אוהב לבקר באצטדיונים, במשחקי כדורגל ברחבי העולם, אז יש לי כבר רזומה די ארוך מאחוריי.
1: כמה משחקים אתה מעריך שהיית עד היום?
2: אני לא מעריך, אני יודע בדיוק, כי יש לי מפה, אז אני עם המונדיאל הזה מגיע לכמעט 130 אצטדיונים שהייתי בהם ברחבי העולם. כן, במשחקים, משחקי ליגות, משחקי מונדיאל, משחקי אליפות אירופה, כן.
1: מה היה האצטדיון, האצטדיון והמשחק הכי זכורים מתוך כולם?
2: וואו, יש כל כך הרבה. אני מאוד אוהב מן הסתם את האצטדיון בדורטמונד. באמת הרגש, ובדרך כלל המשחקים שם טובים, אבל אני לאו דווקא זוכר משחקים בגלל המשחק עצמו, אלא בגלל כל החוויה מסביב, זה חלק מזה, איזה אוכל יש באצטדיון, איך היה הקהל, כמה הוא היה, אתה יודע, עם תשוקה וקהל שאתה זוכר אותו אחרי כמה שנים. אז היו כמה אצטדיונים כאלה, כמו בפרנקפורט, בגרמניה, ועוד כמה.
1: אז איך אתה מסכם את החוויה בטורניר הזה בהשוואה למשחקים אחרים, לטורנירים אחרים שהיית בהם?
2: אני חושב שמבחינת רמת העניין והנאה מהמשחקים עצמם, אז זה בינתיים אחלה מונדיאל. אני בדרך כלל מעדיף ללכת לשלבים המוקדמים, שיש משחקים, לפעמים יש פערי כוחות קצת יותר גדולים, אז הרבה שערים, הקבוצות משחקות בדרך כלל קצת יותר משוחרר, אז המשחקים יותר מעניינים. אני חושב שהמונדיאל הזה מצוין עד עכשיו. אני פחות אוהב את כל מה שפיפ"א עושה סביב המונדיאל הזה, גם בקטע של המחירי כרטיסים וגם העליות הכלליות שיש להגיע למשחק, וכשאתה הולך ל-19 משחקים אז...
1: אז כן, אז אתה יכול לספר לנו פחות או יותר כמה עלה כל התענוג הזה?
2: מאחר ולתכנן טיול כזה או מסע כזה, זה מאוד מורכב לוגיסטית, אז אתה לא באמת יכול לבחור לאיזה משחקים אתה הולך. זאת אומרת, אתה לא קונה כרטיסים ואז מתכנן סביב זה. אתה צריך שיהיה לך מסלול מאוד ברור, אתה צריך בעצם להגיע למשחק כל יום. זה אומר לראות גם משעות המשחק, גם איך זה משתלב עם טיסות, מלון וכל המסביב. ובסוף אתה יודע שאתה צריך ללכת למשחק הזה, באצטדיון הזה בשעה הזאת, ואז אתה נאלץ לקנות כרטיס. זאת אומרת, אתה פחות יכול לקנות במחירות המוקדמות, אתה נאלץ אחר כך לקנות מכל מיני אתרי ספסרות למיניהם.
1: כן.
2: ויוצא שכרטיס, גם השווים המוקדמים, עולה לפחות כמה מאות דולרים, וברוב המקרים בסביבות $1,000.
1: הבנתי, וראיתי גם שיצאת עם לא מעט מזכרות מהטורניר הזה. ספר לנו על הדברים שאספת, ליקטת לאורך הדרך.
2: כן, בכל משחק יש בדרך כלל כוס ממותגת של קוקה קולה, זאת אומרת, אתה ממש מוטבע השם של הקבוצות שמשחקות, או השלב והתאריך, אז אתה מן הסתם שומר כוס כזאת, גם כוסות בירה בדרך כלל ממותגות, ומחלקים שם עוד הרבה שטויות, אני לא... אוסף בכוח את השטויות האלה, אבל לפחות את הכוס ששתיתי בה, בירה וקולה, אז אתה רוצה לשמור, אז כאן יש לי ערימה די גדולה מהמסע הזה.
1: טוב, והדבר הכי חשוב זה הזיכרונות שאני מניח שישארו איתך לנצח. אבירם לוי, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ואנחנו מחכים לשמוע ממך גם בגביע העולם הבא.
2: סביר להניח, נשתמע.
0: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
1: שלום לך פיני, צהריים טובים.
3: אהלן יונתן, צהריים טובים.
1: יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות, והיום אנחנו כבר עם הפנים קדימה לחצי הגמר, ולא יכולנו לבקש יותר טוב מזה.
3: לגמרי, האמת שיצא כאן מקרה חריג לחלוטין. אנחנו קיבלנו 4 נבחרות שמדורגות מקומות 1-4 בדירוג פיפה העולמי, מה שיצר לנו הסתברויות זכייה מאוד שוויוניות. בוא נגיד שבאמת אי אפשר לחזות את זה.
1: אז מה, איפה אנחנו עומדים? איפה כדאי לשים את הכסף?
3: הצרפתים עדיין מובילים, הם עם 34% על פי אופטה, שהיא ענקית המידע הכי גדולה בעולם בכל מה שקשור לכדורגל, 34% הסתברות לזכייה. אחריה, ספרד עם 23%, שזה אומר שככל הנראה מהמאצ'אפ הזה תצא הפייבוריטית לגמר, מה שמניח שרוב האנשים יכלו לשער. אנגליה וארגנטינה, מיד אחריהם, 21.9 לאנגליה ו-20.6 לארגנטינה.
1: יותר לאנגליה מאשר לארגנטינה.
3: כן, אנגליה פייבוריטית, אם אפשר בכלל לקרוא לזה פייבוריטית, פייבוריטית ממש בקטנה, אבל קיבלנו כאן באמת את החצי גמר הכי שוויוני שיכול להיות, אחרי שבמונדיאלים הקודמים קיבלנו תמיד איזה נבחרת שהפתיע והגיע לשלבים האלו, הפעם זה היה רק כמעט.
1: אבל היינו מצפים, פיני, שאולי היחסים יהיו קצת יותר לטובת צרפת אחרי היכולת שהציגה במהלך הטורניר, לא?
3: נכון, אבל הספרדים, אנחנו הרבה פעמים הם ממעיטים ביכולת ההגנתית שלהם, אבל ספגו רק שער אחד בטורניר, ואם כבר יש איזושהי נבחרת שיכולה לעצור את הצרפתים, את המפלצת ההתקפית שלה, זאת נבחרת ספרד, שגם מזכיר שזכתה ביורו האחרון, ונראית מצוין גם אם היא לא כובשת הרבה שערים.
1: כן, טוב, מה שבטוח זה שמצפים לנו משחקים ענקיים מחר ומחרתיים. פיני בראל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה יונתן, יום טוב.
1: טוב, אז אתם זוכרים את האדום של בלוגון מארצות הברית, אז מסתבר שהסערה סביב המעורבות של טראמפ רק הולכת ומסתבכת, ועם הפרטים החדשים מצטרפת אליי פה באולפן, כתבת חדשות החוץ שלנו, יעל שרת, שלום לך יעל.
4: שלום יונתן, אז כן, אמנם נבחרת ארצות הברית כבר הודחה מגביע העולם, אך הסערה של ביטול הכרטיס האדום לחלוץ הנבחרת פולרין בלוגון נמשכת. לפי דיווח של הטיימס הבריטי, ההחלטה שאפשרה לבלוגון לשחק בשמינית הגמר מול בלגיה לא התקבלה על ידי ועדת המשמעת של פיפה כולה, אלא על ידי אדם אחד בלבד, יושב ראש הוועדה, מוחמד אל-קמאלי.
1: שהוא מאיפה?
4: שהוא מקטר.
1: הוא מקטר.
4: אז אין ספק שגם זה עוד פן בקשר של טראמפ לכל האירוע.
1: אז רק הולך ומסתבך, אז אנחנו לא מסתפקים רק במטוס מקטר, עכשיו יש לנו גם...
4: מתנה, כרטיס אדום שבוטל.
1: בדיוק.
4: נזכיר למי שאולי פספס, הכרטיס האדום באמת בוטל, בגלל שדונלד טראמפ פנה לפיפה והסביר להם שהוא לא היה צריך לקבל כרטיס אדום.
1: ברור, ממש לא.
5: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. These were two great athletes that got tangled up.
4: כן, אז טראמפ הסביר את הפנייה שלו לפיפה, ראיתי את המשחק, אני אדם שאוהב ספורט, אני ספורטאי טוב, זאת לא הייתה עבירה. זה היה שני אנשים שרצים במהירות אחד אל השני, שני ספורטאים מעולים שהסתרבלו אחד בשני.
1: ההסבר הזה זה פשוט מדהים, לשמוע אותו, לא משנה כמה פעמים שומעים אותו, כל פעם אתה מגלה בזה משהו חדש, ואגב, יכול להיות שהוא באמת ספורטאי טוב, שמענו את חלוץ נבחרת אנגליה, הארי קיין, מספר שהוא שיחק איתו גולף לפני שנה וחצי.
4: כן, אבל גולף זה התחום של טראמפ.
1: נכון, בדיוק. זה גם ספורט.
4: אין ספק שזה ספורט.
1: אפשר להגיד שהוא קצת ספורטיבי.
4: אולי הוא יכול להיות גם שופט במונדיאל, אין ספק שהוא יגיד שהוא השופט הכי טוב שהיה אי פעם.
1: יכול להיות.
4: לפי הטיימס הבריטי, אירועי משמעת חמורים עד כה בחיים לא הוכרעו רק על ידי בן אדם אחד, ובדרך כלל קבוצה די משמעותית מתוך ועדת המשמעת שמונה כ-17 חברים מחליטה את זה. אין תגובה לא מצד פיפה ולא מצד קמאלי בעצמו, שנשאל על זה על ידי ה-BBC, אך העדיף שלו לענות.
1: סירב לענות. טוב, העסק הזה מסריח מאוד.
4: כן, אין ספק שהכרטיס האדום הזה אולי לא היה צריך...
1: כן, להתבטל. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ. תודה רבה, יעל.
4: תודה.
1: לא מעט אנשים טוענים שחוץ מלאו מסי, הסיבה שארגנטינה הגיעה עד לחצי הגמר היא ההקלות מפיפה והשיפוט האוהד, אבל יכול להיות שסוד הקסם תמון דווקא במה שהשחקנים סחבו איתם במזוודה, חצי טון של בשר בקר משובח, כי הרי גם הנבחרת סועדת על קיבתה. אז איתנו עכשיו עדי מגד, דיאטן קליני, מומחה לתזונת ספורט ותזונה קיטוגנית. שלום לך עדי, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, הסיבה לצעד הזה היא יותר בריאותית או חברתית?
6: תראה, אין ספק שבשר ארגנטיני משובח וטעים, כמובן שזה חלק מהתרבות והמסורת של ארגנטינה, וכמובן שכל הנושא של שייכות ואכילה חברתית היא נותנת להם את העוגן, ואולי יותר את העניין הזה שמחזק אותם מבחינה נפשית, אבל... בהחלט בשר בקר יש בו כמובן את כל מה שדרוש לשיקום השריר במבחינה ספורטיבית, כן? יש שם חלבון מאוד איכותי, יש שם כמובן את הברזל, את האבץ, יש שם חומצת ליוצין, חומצת קריאטין בכמות מאוד גדולה. אני חושב שכל ספורטאי בינוני שמתאמן חויבני בחדר כושר לוקח היום תוסף קריאטין, אז בבשר בהחלט יש את זה בכמות גדולה.
1: אבל זה בהכרח אומר שצריך להיות קרניבור כדי להיות ברמה של מסי?
6: לא, קרניבור זה... פן קיצוני מאוד של התזונה הקטוגנית שאני גם מומחה בה, וזה בגדול סוג מסוים שהוא מאוד קיצוני ומאוד מומלץ וגם לא נחקר מספיק, ובהחלט בתזונת ספורט אנחנו לא ממליצים על קרניבורים, על תזונה קרניבורית, תזונת ספורט באמת מופיינת בחלבון, אבל כמובן בכמות אדירה של פחמימות, כדי שבאמת למלא את כל המאגרי גליקוגן בין המשחקים וגם בזמן המשחקים, ככה שזה זה, זה, זה עוד... עוד כלומר, בשר, זה עוד דבר שאנחנו צריכים אותו תוך כדי ספורט. יש לציין שקרניבורים לכשעצמם, זו תזונה שהיא מאוד קיצונית, אין בה כמעט בכלל שום פרטים או קבוצות מזון מהצומח, ככה שהיא מכילה הרבה מאוד חסרים תזונתיים, שלאורך זמן הדבר הזה לא מומלץ. אני מכיר קרניבורים שהגיעו לטיפול, שהם היו מאוד מאוד עייפים אחרי שנה, שנתיים, והעברו אותם לתזונה יותר שפויה. לכן ההמלצה שלי בגדול לא להיכנס לתזונה קרניבורית, אלא יותר או לעשות את תזונה קטוגנית שפויה שכמובן מכילה מזונות מהצומח, או אפילו ללכת לתזונה ים תיכונית או תזונה אחרת שהיא באמת מאוזנת יותר. אין ספק שתזונה קרניבורית יש לה גם יתרונות, כן? אנחנו לא צריך, כלומר, בוא לא לקחיל אותה לגמרי, אפשר לעשות אותה אולי לחודשים ספורים, היא כן משרה אפקט אנטי דלקתי בגוף, שיכול אולי לסייע כמו תזונה קטוגנית להרבה מאוד.
1: אבל לא לאורך זמן, לא לתקופה ארוכה. ונגיד מה שאנחנו רואים את השולחנות שפתחו בארגנטינה עם כל הבשר הזה, לאכול אסדו ביום של משחק, זה מומלץ או לא מומלץ?
6: תראה, ביום של משחק הייתי אומר שאולי תלוי כמה שעות מהמשחק, אני חושב שלא הייתי חושב שזה באותו היום, אולי יום קודם, תלוי כמובן גם באיזה כמות, כן? אני חושב שיש תזנסה של תזמון ארוחות בתזונה ספורט, אלא יותר או לעשות את תזונה קטוגנית שפויה, שכמובן מכילה מזונות מהצומח, או אפילו ללכת לתזונה ים תיכונית או תזונה אחרת שהיא באמת מאוזנת יותר. אין ספק שתזונה קרניבורית יש לה גם יתרונות, כן? אנחנו לא צריך, כלומר, בוא לא לקחיל אותה לגמרי, אפשר לעשות אותה אולי לחודשים ספורים, היא כן משרה אפקט אנטי-דלקתי בגוף, שיכול אולי לסייע, כמו תזונה קטוגנית, להרבה מאוד...
1: אבל לא לאורך זמן, לא לתקופה ארוכה.
6: לא לאורך זמן, ממש לא לשנים.
1: ונגיד מה שאנחנו רואים, את השולחנות שפתחו בארגנטינה, עם כל הבשר הזה, לאכול אסדו ביום של משחק, זה מומלץ או לא מומלץ?
6: ביום של משחק הייתי אומר שאולי תלוי כמה שעות מהמשחק, אני חושב שלא הייתי חושב שזה באותו היום, אולי יום קודם, תלוי כמובן גם באיזה כמות, כן? אני חושב שיש

0: ביום של משחק הייתי אומר שאולי תלו כמה שעות מהמשחק, אני חושב שלא הייתי חושב שזה באותו היום, אולי יום קודם, תלו כמובן גם באיזה כמות, כן? אני חושב שיש תזנסה של תזמון ארוחות בתזונה ספורט, כל העניין של מתי לאכול אוכל כבד, מתי לאכול אוכל קל, אני חושב שבשר בקר הוא מאוד קשה לעיכול, לא הייתי יום נצבם של המשחק, אולי יום קודם.
1: אולי או יום קודם או להתאוששות, וגם ראינו, אגב, למשל את הנורווגים שהביאו איתם אפילו פירות הדר כדי לא לגעת באוכל האמריקאי. זה בגלל שהגוף גם מתקשה להסתגל לשינויים, אפילו בין תפוז אמריקאי לתפוז שמגיע מנורווגיה?
0: קודם כל, יש פה עניין של באמת, צריך להבין שהספורטאים האלו הם לא רוצים שום תופעות מערכת העיכול, הם רוצים שהכל יהיה למוכר וידוע, ושלא, גם יש פה משהו מאוד חרדתי, כשאתה אוכל אוכל שאתה לא מכיר אותו. אז לאכול אוכל מוכר מהבית, זה תמיד דבר שמומלץ, ולכן הם באמת מהווים, כל הנפחות מהווים את האוכל של עצמם, שזה אוכל גם מסורתי, באמת רגילים לזה, אז אין ספק שגם להביא פירות הדר, שזה להביא את זה לפני משחקים, אחרי משחקים, התאוששות, זה באמת פירות שמומלצים. יש פירות שהם פחות מומלצים, יש פירות שהם יותר מומלצים. קונסי של סיבים זונתיים, שיש את זה בפירות וירקות וגם קטניות, הם יכולים לעשות הרבה מאוד תופעות מערכת העיכול, ולכן כל הספורטאים רוצים תמיד, לאו דווקא כודרגלנים, כל הספורטאי אליט רוצים לאכול תזונה שהיא מאוד מאוד מאוד ידועה ומוכרת למערכת העיכול שלהם. וכן צריך להגיד את זה, שמערכת העיכול היא נורא אדפטטיבית, היא נורא סטגלטנית, כלומר, שאתה אוכל את המזונות האלו, והגוף יודע לאט לאט באמת לפרק ולהקל את זה בצורה הכי נוחה. עכשיו תביא לו מזון, לא יודע, כמו טחינה, שאנחנו נגד ישראלים מאוד מאוד אוהבים לאכול טחינה, אנחנו יהיו כאלו אירופאים שלא יודעו לאכול את זה, וזה עשה להם אולי דלקות ופרחות ואלרגיות. אנחנו לא, אוקיי? כמו עם הבוטנים למשל, כמו עם הבמבה, כן, אותו דבר.
1: כן, שלא ידעו איך לאכול את זה תרתי משמע, ותשמע, בינתיים התזונה עובדת, הביאה את נורווגיה כמעט עד לחצי הגמר, את ארגנטינה בינתיים לחצי הגמר, ביום רביעי נדע אולי גם לגמר שוב, אז מה שעובד לא צריך לשנות, יש לנו מה ללמוד. עדי מגד, דיאטן קליני, מומחה לתזונת ספורט ותזונה קיטוגנית, תודה רבה לך עדי.
0: תודה, והצלחה לכולם, ביי.
1: טוב, אז אנחנו עדיין לא מוכנים להיפרד כל כך מהר מארלינג הלנד הוויקינג, ואחרי שאתמול דיברנו על סיפור האהבה שלו ושל ג'וד בלינגהאם, היום אנחנו רוצים להרחיב על החוש האופנתי שלו, ואיתנו אופיר חובב, כתבת האופנה של גלריה הארץ. שלום לך אופיר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אתה כאילו אומר ארלינג הלנד ואני כאילו, יש לי חיוך בלתי נשלח.
1: איך אפשר שלא? ואגב, גם אחרי שהוא הודח, הוא ממשיך להעלות באינסטגרם שלו כל הזמן תמונות נורא...
2: איזה דבר מתוק!
1: ממש.
2: ארלינג הלנד, איזה דבר מתוק הוא, פשוט כאילו.
1: לא, הוא קסם, והשאלה איך, אולי זה חלק מהקסם שלו, איך הוא מצליח להפוך תיקים יוקרתיים, שעולים עשרות אלפי או מאות אלפי דולרים, לתיקים שנראים כמו השקית שאני הולך איתה לסופר.
2: אה, יפה, אתה גם מצטט אותי, זה יפה. תודה לך. זה נכון מה שאתה אומר, ובאמת אני חושבת שהקסם באיש הזה, ועל הדרך גם... אני אתייחס לתיקים, זה שבעצם יש איזה פער נורא גדול בין איך שאתה מדמיין שנראה כדורגלן, זאת אומרת אפילו האופן שבו הוא כזה מסתובב ליד השאר ולא רץ ליד הכדור, הוא מין כזה נשען אחורה בועט וזה גול, אז ככה קצת הוא גם מתייחס ליוקרה, אני חושבת, ככה הוא גם מתייחס לאופנה, הגוף שלו זה כזה... 2x2x8,000 ויקינג כבר אמרת, והוא נראה לא כמו פרזנטור של חברת אופנה, אבל הוא פשוט גם לא לוקח את עצמו ברצינות רבה מדי. זאת אומרת, יש לו אוסף אביזרים משובח ואוסף תיקי הרמס ששווה עשרות אלפי דולרים באמת. לא, זה גם לא סתם תיקי בירקין של הרמס, זה מהמהדורות המוגבלות.
1: כלומר, זה תיקים שהוא מקבל במיוחד, זה לא שהוא הלך עכשיו לחנות ובחר מהמדף.
2: תשמע, הוא גם יכול בגדול לבחור, הוא לא בחר מהמדף, עיצבו את זה בעיצוב מיוחד, כי זה מהדורה מוגבלת, זה גדלים שהם קצת גדולים יותר מהגדלים הרגילים, כזה 50 אינץ', אבל סבבה, לא עלה אותך. הוא גם יכול לעשות את זה לעצמו, כי הוא מרוויח איזה 3.5 מיליון פאונד בחודש, אבל הוא גם באמת מייצג איזה משהו קצת אחר, הוא קצת צעיר וכזה בועט, ומאוד כזה בסנאפצ'אט, ומאוד בגובה העיניים, ומאוד כזה לא מפחד להשתתות. ראית את המים הזה באינטרנט שהוא פתאום מפחד מהדמות שלו כזה.
1: כן, שהוא מסתכל במראה הצידה ופתאום הוא נבהל באמצע האוכל. אבל אופיר, זה מוכר יותר

0: כשכוכב דווקא אולי לא לוקח כל כך ברצינות את פריטי האופנה שלו?
1: אני חושבת שפה בדיוק תמוד העניין, כי תעשיית היוקרה, עכשיו נסגר שבוע כותוב בפריז, זו תעשייה שנאבקת עם האטה מתמדת בשוק שלה. זאת אומרת, פחות ופחות קונים, יותר ויותר צורכים את זה כרגעים ויראליים על המסלול, או בטאנל פיט, בדרך כזה למגרש. עכשיו, בתוך הדבר הזה, אז באמת האופן שבו אנחנו חושבים על יוקרה וחושבים על אופנת יוקרה הוא קצת משתנה. אנחנו מחפשים רגעים שהם פחות מתוכנתים, משהו שנראה לנו יותר ספונטני. אז דמויות בדיוק כמו ארלינג הלנד עושים בעצם ליוקרה את מה שהיא צריכה כל כך. הוא מזריק לאיזה זריקה כזה של חיים, זה לא קמפיין. זה הוא פשוט בדרך למטוס שלו, בדרך לאימון שלו, מחזיק תיק בירקין ועליו עוד תיק בירקין. זה כאילו איזה סקית כזה של קניות משוק לוינסקי, ואז פתאום זה נראה פחות מוזיאוני.
0: שקית של קניות משוק לוינסקי, אהבתי, אהבתי מאוד. ואופיר, אם אנחנו מסתכלים קדימה עם הפנים לחצי הגמר, מבין השחקנים של צרפת, ספרד, אנגליה, ארגנטינה, מי המתלבשים המצטיינים שלך?
1: אז אני חושבת שכמו המועמדת לזכייה בגמר, נבחרת צרפת, הרי, אז באמת היא גם, היא בוודאי מנצחת בהיבט האופנתי, ז'ול קונדה כבר הרבה נכתב עליו עוד במונדיאל שעבר, הוא כזה תופס אופנה כאיזשהו כלי לביטוי עצמי, וגם עוצמתי, והוא משלב בין כזה גזרות די נועזות ושילובים בלתי צפויים, וגברי ונשי וכזה, הרבה מאוד מותגי יוקרה כולם כמובן, אמבפה הוא מין איזו התגלמות כזה של יוקרה, שהוא משלב גם בין דיור וגם בין נייקי, הוא פרזנטור כזה של דור הזד, הוא מאוד יודע מה עובד באינסטגרם, ומאוד מתקשר את זה, ומשלב מותגי אוקראים כזה, מותגים של סטריטוור, ובלינגהם הוא קצת מין איזה ג'נטלמן כזה אנגלי, מודרני.
0: מאיזה בחינה? מבחינת מה? מראה יותר מהוגן?
1: בדיוק, אז גם הרי טיפה יותר מוגן ויותר אסוף, גם המותגים שעובד איתם, אז כזה לואי ויטון למשל, זניה, הוא מקפיד על כזה מראה יותר קלאסי ומחויץ מהעמיתים הצרפתיים שלו, קונדה ואמבפה, וקצת איזה מין משהו טיפה איטלקי כזה, גבריות כזה יותר אסופה.
0: אז אולי בגלל זה יש לו עכשיו קצת קסח עם המאמן הגרמני תומאס טוכל, שנראה איך הם יסתדרו בחצי הגמר אחרי הרעיון המסעיר של בלינגהם. ואופיר, בואי נגיד מילה בכל זאת גם על זקן השבט לאו מסי, שהוא קצת פחות בעסקי האופנה.
1: זהו, אז מסי באמת, הוא לא כל כך אייקון אופנתי, למרות שבמונדיאל שעבר, אז כולם זוכרים את הגלביה שהכריחו אותו לעשות כשארגנטינה זכתה במקום הראשון.
0: נכון.
1: אז זה היה בהחלט רגע אופנתי די זכור, אבל אני חושבת שמסי בהקשר הזה הוא באמת יותר קזואלי. כאילו, יש לו מספיק כסף ללכת עם כל מותג על שאתה רוצה, הוא הרבה כזה משדך את עצמו ללוי ויטון. אגב, בכללי, נראה לי שהרבה מאוד שחקנים הולכים על בחירות של לוי ויטון, ודיור והרמס, ובוטגה ונטה, מין מותגי על כאלה שמאוד מזוהים עם יוקרה.
0: כן.
1: ומסי יש לו איזה מין משהו קצת יותר נונשלנטי.
0: נונשלנטי. טוב, אז בואי נראה האם האופנה תעזור להם גם על קר הדשא מחר ומחרתיים. אופיר חובב, כתבת האופנה של גלריה הארץ. תודה רבה לך שדיברת איתנו,
1: תודה
0: אופיר.
1: תודה רבה, אתם.
0: כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב, שלום לך יובל.
2: שלום יונתן.
0: אז יובל, יש לך מספיק כסף כדי לקנות פיסת דשא מהאצטדיון בגמר גביע העולם?
2: כמה אתה מוכן שלם יונתן?
0: לפיסת דשא בגמר הגביע, האמת שזה לא כל כך מרגש אותי הדשא שם. יש לי פיסת דשא ממשחק האליפות של הפועל חיפה עונה 98-9, זה עדיין נשמר בארון.
2: מה אתה אומר?
0: כן. אז כמה יעלה, כמה תעלה הפיסת דשא מניו ג'רזי?
2: אז ככה, לפני שנצלול פנימה לסיפור, אז בוא נשמע רגע את אחד האוהדים שמסביר את הדבר הזה הכי טוב שיש.
3: If you can't afford the very expensive tickets to the final at MetLife next week, you can buy a piece of the field instead. The big question of course, how much? Well, it can be yours for about $450.
2: אם אתה לא יכול לשלם כרטיס יקר לגמר, אתה כן יכול לקנות חתיכה מהדשא. השאלה הגדולה היא בכמה כסף. זה יכול להיות שלך $450, כך הוא אומר. זה באמת המחירים, אבל יונתן, זאת רק החבילה הבסיסית.
0: כן.
2: קוביית דשא יפה בתוך קופסת זכוכית תעלה לך $450, אבל אם בא לך משהו יותר פנסי כזה, אפשר גם את מהדורת הביניים, בערך $1,000, זו אותה קובייה, אבל הקופסה משתדרגת ומעוצבת.
0: רגע, הקופסה עולה $500? אתה אמיתי?
2: אבל זו קופסה מעוצבת, יונת.
0: $500 לקופסה? לא, זה לא, על זה עוד לא שמעתי.
2: רגע, רגע, יש גם מהדורה מיוחדת מאוד אפילו, מהדורת על.
0: מהדורת ליגת על.
2: ליגת על, מחיר מטורף של $3,000, ובנוסף לדשא, אתה תקבל גם העתק מוזהב של כרטיס הגמר, כדור קטן, והעתק עשוי קריסטלים של הגביע העולמי.
0: קריסטלים?
2: לא שווה?
0: האמת שלא כל כך, אבל בסדר, לא יודע, כל אחד, אם אנשים אוהבים דשא, אני גם קצת אלרגי, אז אולי זה פחות טוב בשבילי.
2: פחות בשבילנו, כן.
0: טוב, בסדר, אז למי שיכול להרשות לעצמו, אנחנו לא ממליצים.
2: אנחנו נשאר בדרבי החיפה.
0: כן, בדיוק. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך, יובל.
2: תודה, יונתן.

0: התוכנית שלנו, יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לאורחים, נועם נקש ואודי הצורף, המפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח דוד מימוני, עורכת הדיגיטל אי נועה אור, מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ואיתי זילבר. אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה גם מחר, 2:30 בצהריים, נוחתים באמריקה, להתראות לכם.
1: בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זעירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9:00 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות.
4: מה?
3: מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-S.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
12: יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
13: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
12: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה, יהודית. שלום לאביבה, שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
13: בזכות יהודית היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
14: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש השבק דוד זיני וסגנו הודיעו לבגץ, אנו מסתייגים מעמדת הארגון שקבעה כי מפלגה שמאחוריה עומדים פעילי הימין הקיצוני מיכאל בנארי וברוך מרזל, היא המשכה של ארגון הטרור כך, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
16: לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות חוות הדעת הזאת, רשמת המפלגות ביקשה מבית המשפט לפסול את מועמדות המפלגה, והדיון בעניין קבוע למחר. אך בעקבות ההסתייגות של זיני, הרשמת מבקשת לדחות את הדיון כדי שתוכל להידרש מחדש לסוגיה.
15: דיווח בניו יורק טיימס, ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מהמוד אמנינג'אד לרשת את השלטון בטהרן לאחר הפלת המשטר. ראש המוסד לשעבר דדי ברנע נפגש עמו בהונגריה, ובפתיחת המלחמה בפברואר בוצע מבצע חילוץ במטרה להעבירו למתקן בטוח של המוסד. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
4: על פי הדיווח, אחמדינג'אד נפגש מספר פעמים בשנתיים האחרונות עם אנשי מוסד שניסו לגייס אותו ושילמו לו כספים כדי שבמסגרת התוכנית להפלת המשטר האיראני הוא יירש את השלטון באיראן. גם ראש המוסד דדי ברנע פגש אותו ב-2024 בהונגריה. ביום הראשון של שהגת הארי בוצע מבצע חילוץ נועז שבו ישראל תקפה את ביתו בטהרן וסוכנים חילצו אותו למתקן בטוח של המוסד, אך הוא בחר לעזוב אותו. כיום אחמדינג'אד מצוי במעצר בית של משמרות המהפכה בשל קשריו עם ישראל שנחשפו.
15: בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה של איראן ארגון טרור. על פי דיווח ברשת סקיי ניוז, שרת הביטחון של בריטניה אנג'לה איגל כתבה כי זו הייתה פעילות הקשורה למשמרות המהפכה וחוללת איומים על חיים והפחדה על אדמת הממלכה. ארגון נוסף בשם התנועה האסלאמית של חברי הימין המקושר לאיראן הוגדר גם הוא ארגון טרור בעקבות גל של התקפות על הקהילה היהודית בבריטניה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. החות'ים טוענים כי סעודיה תקפה את נמל התעופה הבינלאומי בבירת תימן סנאה. זאת לאחר שדווח כי מטוס איראני נחת בנמל למרות המצור שמטילים עליו הסעודים. כשבנו לעניינים ערביים, אוהד צוהר מעדכן כי ממשלת תימן הרשמית השולטת בדרום תימן ונאמנה לסעודיה האשימה את המורדים החות'ים בהפרת החוק הבינלאומי לאחר שעיכבו שם מטוסים של הצלב האדום. הנציבות האירופית הודיעה על יוזמה להעברת סיוע בסך כמיליארד דולר לרצועת עזה. 13 מדינות יהיו חברות ביוזמה, בהן גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה ויפן, לצד בנק ההשקעות האירופי והבנק העולמי. בהודעת הנציבות נכתב כי התוכנית נועדה לקדם את שיקום הרצועה באמצעות מתן שירותים בסיסיים, בהם תשתיות מים ותברואה ושיקום מערכות בריאות, אנרגיה, חקלאות ומזון. מזג האוויר לסיום, מחר תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך היום רן לוי טלבי, בעצבת מוטי זדה והראל לוי.
17: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
19: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
20: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי סילבר, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
21: הבית של החיילים.

0: איתאיצ'וק, מה קורה?
1: איתאיצ'וק, נפתחנו, מה קורה אביב לוי, שלום.
0: אנחנו כבר בקרים איזה 7 דקות, מותר, לא?
1: כן, בדיוק, זה רק איזה 15 שנה.
0: תשמע, אני רוצה להכניס אותך לדיון שהתחיל להתנהל פה אתמול, וגרר מלא מלא מלא תגובות מעניינות, ואני רוצה גם לשתף אותך בכמה מהם. הדיון היה, אני חלקתי עם נומי ומאזינות ומאזינים, את ההתלבטות שלי, האם נגמר לי פנקס צ'קים? האם צריך להזמין חדש? האם יש שימוש לדבר הזה בעולמנו? האם יש לי סיבה לתרוח ולהזמין?
1: אתה מתפרץ את דלת פתוחה, זה יפה. כי מה? אני באותה דילמה גם.
0: באמת? אתה ממש על...
1: על קריית הפנקס האחרון.
0: ממש. חיי. אז תשמע. אז התגובות בין המאזינות והמאזינים, שכאמור באמת היו רבות מאוד, התחלקו, אני חושב בגדול, 50-50, לא עשיתי ממש ספירה, אתה יודע, לא קלפי פה. כאשר החלק שדגל בכן אמר בעיקר בגלל שכר דירה, זאת אומרת דירות שכורות וכיוצא באלה, מישהי גמרה שהשאירה צ'ק לאולם חתונות, לחתונה של ביתה, דברים כאלה.
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו, אוקיי, אני מכיר לך כמה מדגם, זה ממש רק מדגמים מהתגובות שהמשיכו להגיע וכן הלאה. מישהו כותב ככה, אתם ממש מפספסים, בפנקס צ'קים משתמשים כדי לא לפגוע באובליגו. מה זה אובליגו?
1: אובליגו זה דירוג אשראי, אני אסביר את שנייה, תמשיך את ההודעה.
0: אוקיי, הסבר. תשלום על טיפול רפואי, אם אשלם דרך כרטיס אשראי, אין לי מסגרת לעלות הטיפול. צ'קים זה פתרון קל, מעביר לרופא ומוודא שלפני התשלום יהיה מספיק סכום בבנק וגמרנו את הסיפור.
1: צודק מאוד.
0: לתשומת לבכם, באמת?
1: צודק מאוד, אבל זה לא רק, אני אסביר, אני אסביר למה אמיר מתכוון.
0: אוקיי.
1: אתה הולך עכשיו, אתה הולך לקנות פינת אוכל ב-5,000 שקלים.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: ואתה משלם ב-10 תשלומים נניח, אוקיי? 500 שקלים בחודש. באשראי. הסכום הכולל הוא נתפס לך באשראי, נגיד אם המסגרת שלך היא 10,000 שקלים, אז 5,000 שמור לזה,
0: וכל לא חודש... לא נתפס 500 כל חודש?
1: לא, כי יש לך התחייבות על הכרטיס.
0: לא ידעתי את זה.
1: אז בעצם כל okay. חודש ההתחייבות יורדת, אבל בינתיים האשראי שלך תפוס, אתה לא יכול להשתמש בו okay. בדברים אחרים. צ'קים זה בעצם אשראי בחינם. אתה נותן 10 צ'קים,
0: זה בהנחה שיש לי כיסוי בחשבון בנק לזה.
1: נכון, כמו באשראי, גם כדאי שיהיה כיסוי לחשבון באשראי.
0: רצוי.
1: אוקיי? אבל אתה נותן 10 צ'קים של 5,000 שקלים,
0: וזה
1: לא תופס מסגרת.
0: נו, אז הנה, אתה כרגע סותר את מה שאמרת לפני דקה, שאתה לא מזמין כרטיס אשראי. או שאמרת שאתה בהתלבטות בעצם.
1: לא, אני בהתלבטות.
0: אז הנה טיעון בעד, אתה אומר.
1: שנייה, אני אגיד משהו אחר על צ'קים.
0: כן.
1: אוקיי, למה אני נגד צ'קים? נו. פה זה.
0: נו.
1: כי בניגוד לאשראי, שיורד בעשירי 15 לחודש, 20 לחודש, כל אחד לפי המועד שלו, צ'ק, אני לא יכול לדעת מתי הוא יורד. אני אומנם שם עליו תאריך, נגיד 10 לחודש, אבל בעל העסק שאני הולך אליו,
0: יכול להיות גם חודשיים אחרי.
1: יכול להפקיד גם אחרי חודשיים.
0: ואתה לא אוהב הפתעות.
1: אני רואה שליטה על החשבון שלי.
0: הבנתי. מישהו אחר כותב את ההפוך. עמדתי בצומת הזה לפני 5 שנים, אחרי שהפנקס שהיה לי, שהיה בעצמו כבר בין 10, נרטב מדיו ונהרס, לא הזמנתי פנקס, החיים טוטים. סוחרי דירות, צריכים צ'קים, ערבות וכו, גם כאילו לצ'קי רבון. לאחרונה, מישהו אחר כותב, או כותבת, הרכב שלי עבר תאונה וטבענו את הביטוח על מנת לטבוע את הרכב הפוגע בנו. המוסך לא טיפל ברכב, עד שהבאתי צ'ק ביטחון. אושרת כותבת, מפתיע, אבל זה היה לפני 5 שנים.
1: אז אתה לא, הדברים האלה קורים.
0: אז אושרת אומרת שאני צריך פנקס צ'קים, נו.
1: אבל תראה, למה אתה משתמש?
0: מישהו אחר כותב, יש בתי ספר שעדיין מקבלים תשלומי הורים רק וצ'קים.
1: מה? זה משונה
0: מאוד. א', נשמע לי מוזר, ב', אין לי נציגים יותר מערכת החינוך, ברוך השם.
1: תראה, אני בדיוק מסתיים לי, עכשיו מסתיים לי חוזה בדירה, שאני סוחר, אז שחררתי 12 צ'קים נוספים, וראיתי שהפנקס האחרון עוד שנייה מסתיים. ואמרתי, אני יודעים ממתי הוא?
0: נו.
1: מ-2014.
0: לא באמת.
1: כן, כן. אני לא משתמש בצ'קים למעט לשכר דירה.
0: הבנתי. ההסעות של התיכוניסט והמשפחתון של התינוקת עדיין משלמים בצ'קים.
1: זה נורא בעיניי.
0: בקיצור, מתרבים הקולות בעד הזמנת עוד פנקס, אני כאילו, ומצד שני, מה זה לא בא לי?
1: אני אזמין כדי שיהיה לי ליתר ביטחון, אבל אני לא
0: משתמש...
1: אני לא משתמש בזה למעט שכר דירה, זו האמת.
0: אבל אני לא, אני בשכר דירה מעביר בהוראת קבע.
1: אז זה בא לדירה שלי מעדיף בצ'קים, ואני זורם איתו עם משה החמוד.
0: יהיה בסדר. שמענו פה מסע ומתן בשידור חי על גובה שכר הדירה.
1: לא, כבר שחררתי את הצ'קים, די.
0: יהיה בסדר בגלת את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלת. הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, מוזמנים כמובן להצטרף לדיון הסוער הזה, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל.
1: המייל שלנו פתוח לפניות שלכם ושלכן, okay@glz.co.il, okay@glz.co.il, תקנו אותי לא להגיד מייל יותר, אלא דואר אלקטרוני. אני אשתדל, הבטחתי שאני אשתדל.
0: דואל.
1: לא, דואל זה מילה לא יפה בעיניי, אני לא אגיד אותה, אבל דואר אלקטרוני אני אשתדל בהחלט. בואו נתחיל.
2: יהיה בסדר.
0: שלום ערן. ערן?
1: ערן, שלום.
0: ערן?
1: ערן לא איתנו.
0: לא איתנו?
1: אולי הלך להזמין פנקס צ'קים.
0: יכול להיות.
1: בדיוק זה מה שקורה. תכף נעשה אותו שוב. ערן איתנו? לא. הוא לא איתנו, תרף
0: אז רק אני אגיד לך, הנה, מכיוון שהתגובות ממשיכות לזרום.
3: שלום,
0: שלום.
3: שלום וברכה.
0: עכשיו גם אנחנו שומעים אותך למרבה ההפתעה.
3: לא זזתי, אני באותו מקום שהייתי קודם.
0: ערן, אנחנו מדברים על אמא ג'וליה, שהיא בעצם נולדה בארץ ישראלית לגמרי, נכון?
3: נולדה טרום קום המדינה בתקופת המנדט.
0: וואו.
3: ב-1939, להורים שהגרו לפה לפני 1910, מעיראק.
0: וואו.
3: גדלה והתחנכה בצפון הארץ, בישראל. שירתה כמובן בצבא, התחתנה בישראל. הוריה היו פעילים, אביה היה פעיל בהגנה.
0: וואי, זה נשמע, אני מוכרח להגיד שזה נשמע קורות חיים די אחד לאחד כמו אמא שלי, כי גם בשנתון זה מאוד קרוב.
3: כן, היו כמה כאלה.
0: אני זוכר את הסיפורים של אמא שלי, היא הייתה קשרית בהר הצופים, שהיה אז מובלעת. שהר הצופים היה מנותק כאילו משאר ירושלים וישראל, והייתה שם מובלעת של צהל, והייתה שם קשרית, והיו בדיוק אותם שנים שאמא שלך, שג'וליה הייתה בצבא.
1: קשרית זה לבן וחוט בהם.
0: כן, משהו כזה.
3: מעניין זה שאבא שלי במלחמת ששת הימים היה בהר הצופים.
0: וואו. תקשיב, אם נבדוק, טוב, אמא שלי כבר לא פה בשביל לשאול אותה, אם היא זוכרת.
3: הוא היה מחופש לשוטר, הוא היה לבוש כשוטר, כי היה מותר לעלות רק שוטרים לשם, היה אסור לעלות חיילים לשם.
0: מעניין. וואלה. אוקיי.
3: ואז הם עלו באוטובוסים, כשהנשק מוחבא, היה דבר שנקרא מלך ההר, זה היה הסמכות של ההר. ואבא שלי היה מקלען שם.
0: תקשיב, אין מצב שהם לא נפגשו, אבל בסדר, כל זה היה מאחורינו כבר. ואמא לימים בעצם ההורים עזבו את הארץ.
3: אז אני אסביר רק בקצרה, אמא שלי היא אחת משמונה ילדים, כולם שירתו במערכות הביטחון, מצבא כולל מערכות ביטחון, נקרא לזה מסווגות יותר. וגם אבי עסק היה בצבא, וכמובן אחרי זה גם היה קשור לגופי מודיעין אחרים. אני רק אומר ככה אנקדוטה, מייק הררי, למי שמכיר, היה בן בית אצלנו.
0: כן.
3: ומייק הררי זה אישיות בתחום הביטחון והמודיעין.
0: אוקיי.
3: בכל אופן, בשנות ה-80 הוריי היגרו לאירופה, למרכז אירופה, ועבדו שם. אבא שלי היה בעל מקצוע שמאפשר לו לעבוד בכל מקום בעולם, והוא ניצל להזדמנות.
1: אז הענווד הדיגיטלי של פעם.
0: כן.
3: ממש כך. תחום המלונאות, אבל זה הענף הדיגיטלי של פעם.
0: כמה שנים לפני הייטק? כן. אוקיי.
3: הרבה שנים לפני הייטק, אז דיגיטל הייתה חברת הייטק המובילה בישראל, והיא יצרה מעבד שאף אחד לא מכיר אותו היום.
0: אוקיי.
3: בכל אופן, הם השתקעו במרכז אירופה, אפשר לומר שהם חיו חלק מהתקופה בשוויץ, וחלק בגרמניה. אבי הוא ממוצא גרמני, כך שמבחינתו הוא הרגיש די בבית. ואימי, עם השנים, נוצרה אפשרות לרכוש אזרחות אירופאית, גרמנית.
0: אוקיי.
3: דבר שהוא לא מוגבל בזמן, כלומר בגרמניה החקיקה באותה עת לא קבעה אם אחרי תקופה מסוימת אתה תהיה אזרח או לא. היא קבעה שהאזרחות היא state of mind, כלומר מצב שבו בן אדם, על פי הרשויות, הוא שייך.
0: אוקיי.
3: Okay. זה דבר מאוד נזיק.
0: אבל נדמה לי שהגרמנים אז הטילו וטו על כפל אזרחויות, כלומר אם היא רצתה להיות אזרחית נכון. גרמנית, היא הייתה חייבת לוותר על הישראלית.
3: נכון, למעשה כל מי שהתאזרח בגרמניה, עוד לפני שנים לא רבות, היה מחויב להצהיר שהוא מוותר על האזרחות הישראלית או האזרחות האחרת שיש לו.
0: אוקיי.
3: ואימי, כאדם שומר חוק, חתמה על המסמך, וגם הלכה וביצעה את זה. מה שלא כולם עושים, אני חייב לציין.
0: אוקיי.
3: והיא ויתרה על האזרחות וחיה את חיה בגרמניה עד שאבי הלך לעולמו, ואז החליטה שהיא רוצה להיות יותר על הקו, גם בגרמניה אבל גם בישראל, ויש לה פה גם אותי וגם את אחותי, אחותי פה מתגוררת הרבה מאוד שנים, כמובן היא גדלה פה והכל, ואז היא ראתה שעלתה הצעה, בוא נפנה לבקש תושב קבע, כדי שלפחות הטרחה של ויזה וכל פעם להירשם לפני
1: תושב. אין איזה, אפילו לא מבקשת חזרת האזרחות, רק תושבות.
3: ממש לא רוצה, לא תנאים סוציאליים, היא לא מבקשת שום דבר, היא את חיה מעוניינת לחזור ולסיים בגרמניה, היא רכשה חלקה ליד אבא שלי שקבור בגרמניה, אין לה שום רצונות כלכליים מישראל.
1: לא, מעבר לכלכלי, אבל לא יהיה יותר קל פשוט להזרח אותה מחדש? הרי היום אפשר לעשות אזרחות כפולה ישראלית גרמנית.
3: אנחנו לא ידענו, מבחינת הגרמנים אין בעיה, מבחינת ישראל לא ידענו למה אנחנו נכנסים.
1: אוקיי.
3: קבענו פגישה במשרד הפנים, הלכנו למשרד הפנים, קיבלנו רשימה של מסמכים לצרף, פעלנו להציג את המסמכים, שזה סיפור ארוך בפני עצמו, אני לא יודע כמה זמן יש לי לשידור, אבל השגת המסמכים היא תהליך מתיש, כולל מסמכי רישום היסטוריים של אמא שלי מישראל.
1: כן, תעודת לידה בטח וכאלה, לא?
3: תעודת רישום לידה, כי היא נולדה לפני קום המדינה, אז יש תעודת רישום לידה לפי מיטב הבנתי, אבל פקידה למעשה אמרה לי, אמא שלך החזירה את האזרחות שלה, היא לא זכאית לקבל תעודת לידה. אמרתי לך, סליחה, אבל היא נולדה פה. אמרתי כן, אבל היא לא תקבל.
0: אנחנו לא מאשרים בדיעבד את לידתה.
1: לא נראה לכם שהיא נולדה פה. זה סוד, אנחנו משמרים את זה לעצמנו.
3: אני הייתי אמום שזה קרה, אבל אחרי זה חוויתי משהו, הייתי בחלון שירות בתל אביב, יש חלון שירות לפני הכניסה למשרד הפנים, שנותן שירות למסמכים שאתה מבקש. בחלון הזה יש...
0: מה, בקריית הממשלה שם, מול עזריאלי. כן, נכון.
3: ואני שם עמדתי ומניתי תפסים שיקבל רישום לידה של, רישום פרטי, תמצית רישום זה נקרא, סליחה, של אבי ושל אמי, ומניתי תפסים, ולידי עמדה גברת, בחורה צעירה, נשואה לישראלי עם ילד, שהגישה מסמכים וביקשה לקבל את האישורים. אני בעודי עסוק למלא את התפסים, שומע אותה, מסבירה לפקידה שהיא מסרה כבר את התפסים המקורים, והנה האישור, היא מציגה את האישור. אבל הפקידה לא מצא חן בעיני התגובה הזאת, ואמרה לה, לא מדברים עליי ככה, תצאי מפה. ואז הבנתי שאני צריך נורא להיות זהיר עם האנשים שם, כי אם אתה מאמת אותם עם, לפעמים עם אמת שלא נוחה להם, התגובה היא אמוציונלית. למרות ששוב, אנשים מנומסים בצורה יצאת מגדר רגיל, אני חייב להגיד. זה לא שההתנהלות הייתה לא מנומסת, או לא אסתטית, אבל הבנתי שצריך להיזהר, וזה מאוד השפיע עליי בהמשך ההתנהלות שלי איתם.
0: אוקיי. אבל בעצם מעבר לעניין הסגנוני התנהגותי לצורך העניין, מה בעצם בפועל, מה הייתה הבעיה? אמא ביקשה חזרה להחזיר הכרה בה כישראלית, לפחות ב-level של, ברמה של תושבות קבע, כדי שהיא תוכל להיכנס ולצאת חופשי בין פה לבין גרמניה, אני מניח שגם דבר אחד כן היא רצתה לעשות פה וזה ביטוח בריאות.
3: קופת חולים, היא משלמת את הגרמני, היא לא מפסיקה את הגרמני, היא משלמת את הגרמני של הקבוע ולא תפסיק אותו גם, עד יום...
0: בהינתן שהיא בת 87 ובכל גיל למעשה, כדאי שיהיה קופת חולים.
1: כדאי שיהיה ביטוח ובריאות.
3: לא, לא, אבל היא גם, סליחה שאני קוטע, גם עכשיו בישראל היא מבוטחת גרמני בינלאומי, היא משלמת סכום לא פעוט, אבל היא מבוטחת בכל זמן. אין רגע שהיא לא הייתה מבוטחת בתור
1: גרמני. אני אגלה לך דבר שלא רבים יודעים, ואני נתקלתי בזה בענייניי האישיים. אפשר לעשות לה ביטוח בקופת חולים בישראל, גם אם איננה אזרחית או תושבת. זה לא אירוע זול במיוחד, אבל אתה יכול לעשות בקופות החולים...
0: מה, ביטוח פרטי בעצם?
1: ביטוח פרטי, אבל אתה בעצם מקבל שירותים מקופת חולים. אתה יכול, יש קופות חולים שאתה יכול דרכן לעשות את זה, ויש קופות חולים שאתה עושה דרך חברת ביטוח, אבל בעצם אתה מקבל את השירותים מאחד מקופות החולים.
0: אוקיי, אבל בואו נחזור רגע למעמדה של, של ג'וליה, של אמא של ערן, שביקשה בסך הכל חזרת התושבות הישראלית, ו... יש איזה מניעה, יש איזה קריטריון שהיא לא עומדת בו בתור ילידת הארץ, אזרחית הרבה שנים עד שהיא עברה לגרמניה, הרי יכולה לכאורה גם לעשות עלייה חזרה,
1: כן,
0: יהודיה. יהודיה,
1: חוק השבות חל עליה.
0: חוק השבות.
3: אז משרד הפנים לא כל כך מסכים עם, עם ההצהרה שלכם. משרד הפנים נתן לנו רשימה שבה התבקשנו לספק מסמכים, אותם סיפקנו. תהליך מורכב כשלעצמו, מסמכים עם אישורים, עם חתימות.
1: כן, הפוסטיל, תרגומים, כל מיני קשקושים.
3: כל הדברים האלה. סופקו. ואז אחרי שהכל סופק, באו דרישות נוספות, למרות שהרשימה הייתה רשימה סגורה. כלומר, זו לא הייתה רשימה ש...
1: מה פתאום, מה פתאום נוסף לרשימה?
3: פתאום ביקשו למשל לדעת שהיא לא שינתה את דתה מעולם. אז הפנו אותי לרב, לפנות לרבנות, או לנציג הרבנות בגרמניה, בעיר מגוריה, ולבקש אישור. ואז עלתה השאלה, אמרתי, תשמע, אנחנו לא אנשים דתיים, אם היא לא דתייה. ואם היא לא קשורה לרבנות שם, ולא רשומה שם, מה אז קורה? ואז נאמר לי שיש בעיה.
0: לא, אבל רגע, מישהו בא באיזה טענה, או הציג איזה מסמך, או הוכיח שאימא שלך, מה, מירה עדתה?
3: לא,
0: חובת ההוכחה היא עליהם, היא נולדה כיהודיה, לא?
1: זה מקרה, ממש מקרה קלאסי של לך תוכיח שאין לך אחות. כי אומרים לך, אתה נולדת בישראל, היית יהודיה, נניח שמשרד הפנים, רשות אוכלוסין, יפתחו, יוציאו תעודת הלידה שלה, את התעודה מלפני קום המדינה, ויגידו, אוקיי, יהודיה, אוקיי? המדינה אומרת, רגע, כדי שהיא תהיה זכאית חוק השבות, ככה אני מבין, צריך להוכיח שהיא עדיין יהודיה, שהיא לא המירה את דתה. אז לך למוסד...
0: איך בן אדם יכול להוכיח שהוא עדיין?
1: תוכיח, איך אתה יכול להוכיח שאין לך אחות?
0: לא.
1: אתה אז... לא יכול להוכיח.
0: הוא יכול להוכיח שהוא נולד מדינה. לצורך העניין כיהודי.
1: נכון.
0: ואם מישהו טוען שהוא עשה משהו אחר, אז שיוכיח נכון. שנעשה משהו אחר.
1: נכון, אבל מה, עושה, מה עושה יהודי חילוני שלא הולך לבית כנסת ולא פוגש את הרב במקום שבו הוא גר? יש דבר כזה יהודים חילונים.
0: אז איך זה נמשך? מה הייתה ההתנהלות בהמשך, אירן?
3: ההתנהלות הייתה שאחותי נסעה במיוחד לגרמניה, פנתה לרב שם, שהחליט שהוא מכיר את אמא שלי, כי הוא הכיר את השם שלה, או משהו כזה.
0: נחמד מצידו, צריך להגיד.
3: אני מזהה ואני מכיר אותה, נכון? אני לא יודע איך הוא ידע שהיא יהודיה ולא שינתה את דתה, כנראה שהוא הכיר אותה יותר ממה שאני חשבתי. הוא סיפק מסמך חתום שבו הוא מצהיר שהיא יהודיה. אני חייב להגיד שאימא שלי במהלך עבודתה בגרמניה שילמה גם מס לדבר שנקרא יודיש גמיינדה.
1: מה זה
3: הקהילה היהודית. ואזרח גרמני, גרמני בכלל שעובד בגרמניה, קובע שבריר של אחוז מהמיסים שלו לאיזה קהילה הולך.
1: לא רק יהודים, כאילו זה המערכת בגרמניה, ואמא שלך ברכה להעביר את זה לקהילה היהודית שם לאיזה ארגון.
3: נכון,
1: אז הנה, זה מראה איזה אפילייטד לאירוע, זה זיקה. כן, זיקה זו המילה שחיפשתי.
3: גם העובדה שהיא מרחשה חלקת קבר בבית הכפרות סמוך לאבי, לא שינתה דבר.
1: זה בית כפרות יהודי?
3: נכון.
1: יש איזה? אוקיי.
3: לא שינתה דבר.
0: נדמה לי שיש פה צבר ראיות.
1: עכשיו, לך תוכיח, אתה מבין?
0: נכון, וכל נכון. זה הם לא קיבלו?
3: הם, תראו, בשלב שאתם התערבתם, הכל כן. השתנה. עד אז זה היה כל פעם בקשה נוספת. וכל מסמך, אם אתה אומר את המילה אפוסטיל, אתה אומר לי 3 חודשים המתנה.
1: זה נורא,
3: כי
1: כן,
3: בגרמניה
1: נורא.
3: אפוסטיל זה לא כמו בישראל, אתה שולח את זה שם בדואר, אם אני זוכר נכון, לעיר שנקרא דורטמונד, ושם זה מטופל דרך הדואר. אתה לא יכול כמו בישראל להגיע לירושלים ולהגיש מסמך והוא יחתם במקום מול פקיד. כלומר, כל מסמך נוסף שהם דרשו מעבר לרשימה הראשונית שלהם, שקיבלו את כולה, זה היה למעשה בידיעה שמעקבית. כשתיקלנו אותם בנושאים האלה, כמו למשל, לפגש משה בת 87, היעדר עבירות פליליות.
1: כן, עושים את זה למי שרוצה להתאזרח או לקבל תושבות. אגב, היא לא הייתה צריכה להביא אישור שמצב אישי, שהיא התאלמנה?
3: יפה. את האישור שהיא התאלמנה הביאה, כי מיד שאבי נפטר, אנחנו אנשים ישרים, פנינו מיד למשרד הביטוח לאומי הישראלי ודיווחנו על זה. כי אבי, כי עבד בישראל, קיבל גם ביטוח לאומי מישראל.
1: אה,
3: אוקיי. שלא יהיה דברים כאלה. ובכל זאת, ביקשו, בסוף כל התהליך, כשאתם כבר התערבתם, ביקשו גם, או טיפה לפני שהתערבתם, ביקשו גם מעמד עדכני, מעמד אישי עדכני.
1: כן, צריך את זה מהשנה האחרונה או משהו כזה, לא?
0: שוב, למה זה אכפת למדינת ישראל אם היא נשואה, אלמנה, גרושה? מה זה עניינה של המדינה?
1: מה המצב האישי של הבן אדם שמבקש להיות פה?
3: נכון, אבל בכל המסמכים כתוב שהיא אלמנה, הם יודעים את תאריך הפטירה של אבי, שזה לא לפני כל כך הרבה זמן, שנה וחצי, ואולי הם גם יודעים שברד פיט לא פנוי, ואמא שלו בדיוק יצרה איתו קשר, אז...
1: היא שלחה על הודעה באינסטגרם לברד?
3: אני לא יודע.
0: אגב, אירן, אני רק רוצה...
1: שובבה, אמא שלך, שובבה, ג'וליה.
0: אני רק רוצה לנחם אותך שהיה לנו פעם, אני נזכר פה עניין שנדרשה... תעודת יושר, זאת שאין מעשים כלילים מילדה בת 10 או משהו בסגנון.
1: בבקשה, נו.
0: אבל בסדר. בקיצור, אז כל מה שאתה מתאר קרה זה, ואז פניתם אלינו,
1: רגע, ואנחנו... אני רוצה לשאול, מה קורה בזמן הזה? אמרת, זה כמה זמן כבר כל האירוע הזה מתנהל?
3: האירוע הזה התחיל בינואר 25.
1: ינואר 25, שנה וחצי. שנה וחצי. מה קורה בזמן הזה? איפה היא?
0: היא שואה פה כתיירת
3: בזמן
0: בעצם?
3: בזמן הזה היא אונוף. היא נמצאת בפרנקפורט, ובאה לפה לחודשיים שלושה וחוזרת.
0: וכל פעם צריכה לצאת ולחזור ולצאת ולחזור.
3: היא יוצאת וחוזרת.
1: כי ויזה תייר, היא עד 3 חודשים.
0: טוב, בגיל 87 זה כלול לה, לטוס, לחזור.
1: בטח, נורא קל, קלה קלות, טיסות ככה, להיות על הקו עם גרמניה, בטח.
0: טוב, פנינו לרשות האוכלוסין והגירה.
1: טוב, אנחנו פנינו כאמור לרשות האוכלוסין והגירה, הם אומרים לנו שבהתאם למה שנאמר מלכתחילה לבני המשפחה, היה חסר אישור עקרוני וחשוב להמשך התהליך. בימים האחרונים התקבלה תשובת הסוכנות היהודית, ובעקבותיה ניתן להמשיך בהליך. כבר בימים הקרובים יצרו קשר עם הפונים, דיברו איתכם?
3: אני יכול להגיד משפט אחרון?
1: בטח, לא. אנחנו שואלים, דיברו איתכם.
3: דיברו, לא, שלחו לנו מייל, הגענו okay. לשם, ופשוט אותם אנשים, באותה עדיבות, סיפקו את כל מה שביקשנו, ללא כל ויכוח, יחד עם לפי דתי מנהלת וסגנית מנהל הלשכה,
1: okay.
3: ויצאנו משם מאוד מרוצים, וכל זה קרה ביום ראשון האחרון.
1: וואלה.
0: אז זהו,
1: ממש אתמול אז.
0: עם התושבת?
3: עם התושבת.
1: אוקיי.
3: ותמונה כבר יצאה לרחבי העולם, לחברות שלה
1: לשוויץ, לשוויץ.
0: לברד פיט.
1: Back in Israel.
3: יותר קשה מאשר בשוויץ, כן? ואני רוצה להודות לכם, אתם, קודם כל תוכנית רדיו שאנחנו שומעים אותה.
0: איזה כיף.
3: אנחנו לא שומעים בדרך כלל רדיו, אבל אתכם אנחנו שומעים. כי הנושא שאתם נוגעים בו, במקרה הזה הגיע אלינו, ללא שום ידיעה מראש כמובן, אבל נוגע תמיד לאנשים שנתקלים במערכות קשיחות או שאינן גמישות, שמקשות מאוד על האזרח.
1: כן, לפעמים זה, אגב, לפעמים זה גם סתם ראש בקיר.
3: נכון, אני חושב שבמקרה של אמא שלי זה היה דבר פשוט שהוא קוריוז, זה פשוט נשמע לא הגיוני כל הסיפור הזה, אבל העובדות הן כפי שהן.
1: אבל, אתה יודע, אתה אומר קוריוז, ואולי זה, אנחנו גם עושים, מנהלים את השיחה אותי בבדיחות הדעת, אבל במשך שנה וחצי, אמא שלך ג'וליה, אישה צעירה בת 87, חיה על קירי תרנגולת, היא לא יודעת איפה היא, היא לא יודעת איפה היא תגור בעוד חודשיים, זו האמת. זו האמת.
3: במדינה
1: שהיא גדלה והתחנכה בה. נכון, נכון, והשקיעה בה, והשקיעה בה, והמשפחה פה, והנכדים פה, כלומר, באים פקידים כלשהם, ומתנהלים, יכול להיות שהכל בסדר בכלל בירוקרטית ולפי הנהלים והכל זה, אבל במין ראש בקיר כזה, ואנחנו מנהלים שיחה מחויכת, אבל בעצם היא לא יודעת איפה היא מעבירה את הקיץ.
0: אני מצטער, אבל אני רוצה רגע להעלות את זה מרמת הפקידים. יש, טוב, בעצם אין שר פנים.
1: אין שר פנים.
0: אין שר פנים.
1: מי צריך שר פנים?
0: אבל היו שרי פנים, שאצלם זה נראה אותו דבר, כי זה נמשך די הרבה שנים הדבר הזה ככה. ויש מנכ״ל רשות אוכלוסין והגירה, ורוח המפקד שולטת, וככה זה נמשך כבר די הרבה שנים. פה ושם היו הפוגות כשהיו מנכ״לים קצת עם גישה אחרת, ניסו לשפר, אבל בגדול זו האווירה וזו הרוח, וזה מאוד עצוב שאישה בת 87 צריכה לעבור את זה במשך שנה וחצי. ערן, אנחנו שמחים שזה הסתייע. משפט אחרון בבקשה, כן.
3: משפט אחרון. באחד הצפים שימינו לחתום, יש שאלות, האם אי פעם פעלת נגד העם היהודי?
0: אוקיי.
3: איך מגיב שר פנים, נגיד, מהימין, אם מבקש הוא מהשמאל?
0: לא, אבל שואלים אותך לפי ההגדרה האישית שלך, אז אתה יכול להגיד, לפי הגדרתי, לא פעלתי נגד העם היהודי מעולם, מה שאני בטוח שבהקשר של אמא שלך הוא גם נכון.
3: נכון, אף אחד לא פעל נגד העם היהודי, אבל זה הגדרה כוללנית מאוד.
0: נכון.
3: שחלק מהצופים השאירו אותנו קצת פעורי פה, במובן הזה של אם מישהו פעל משהו והוא...
1: זה, אני חייב לך שזה, אני אגיד בקצרה שזו שאלה שנשאלת גם ברשויות הגירה במדינות זרות, נתקלתי רק לפני...
0: לא, אבל זו שאלה, בלי קשר, זו שאלה מוזרה של עצמה. נגיד שאני רוצה אזרחות צרפתית וישאלו אותי, פעלת נגד העם הצרפתי?
1: אז אני אומר לך שאני ראיתי בטוויטר לפני כמה ימים מישהו שלא קיבל ויזה כניסה לבריטניה, כי הוא בטעות סימן וי על עשה פעולות טרור. אז שואלים לך, עשית פעולות טרור, אתה מסמן וי? נו, זו שאלה שנשאלת בכל המקומות בעולם. טוב, ערן, אנחנו שמחים שנפטר, ואנחנו מקווים שאמא ג'וליה תהיה איתנו פה שנים ארוכות, ארוכות, ארוכות.
3: תודה רבה.
1: ובבריאות.
3: תודה נהדרת שלכם.
0: תמסור לדש וברוכה השבה. להתראות.
3: תודה, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי. שלום איתי, לא אתה.
1: לא אני, לא אני.
0: איתי על הקו, שלום.
4: אהלן, שלום.
1: בן כמה אתה איתי?
4: אני בן 28.
1: זה בדיוק התקופה שקראו לכולם איתי. הייתה תקופה כזאת שזה היה השם הפופולרי ביותר לבנים.
0: אבל זה לא הגיל שלך, מה אתה כאילו...
1: אמרתי בגיל שלו, לא בגיל שלי.
0: איתי, אתה, אגב, שאלה שהיא קשורה לדיון אחר פה, אתה משלם שכר דירה איך, בצ'קים?
4: נכון.
0: בבקשה,
1: אתה רואה? אתה עושה עוד משהו עם צ'קים חוץ משכר דירה?
4: ממש לא.
1: בבקשה.
0: אוקיי. אז לא...
1: אני ארייס מי קייס.
0: אז מי שגר בשכר דירה צריך בנקס צ'קים, ומי שלא, לא, זה המסקנה. איתי, האמת שהאזור שאתה גרת בו ושעליו אנחנו מדברים, עולה פה, עלה פה בתוכנית כבר כמה פעמים מאז המלחמה האחרונה. אנחנו מדברים על הטיל הראשון שנחת במרכז תל אביב.
4: 28 לפברואר, ממש ביום שזה
1: יקרה. ממש הספתח.
0: כן, כן, זה היה הטיל הראשון המשמעותי של המלחמה.
1: אוקיי.
4: נכון.
1: ותל אביב שם, איפה זה?
0: יהודה הלוי.
1: נכון, זה שם, באזור התחתית, נכון?
0: 400 מטר מהבית שלי.
1: יכול לחבר 400 מטר שמאלה.
0: זהו, לרוע מזלו של איתי הוא גר יותר קרוב ממני לאירוע.
4: כן.
0: מה קרה לדירה שלך?
4: בעצם הדירה ספגה נזק משמעותי, גם בעצם כל הבניין. אנחנו בעצם ממוקמים שלושה בניינים ליד הבניין שממש הורידו אותו לגמרי.
0: כן.
4: אבל, ובעצם הבניין שלנו נכנס לשיפוצים, לשיפוצים די מסיביים בכל הדירות. ומשם בעצם מתחילה התנהלות מול מס רכוש וקרן הפיצויים.
0: עכשיו, אתה גרת בדירה שכורה, נכון?
4: נכון, דירת שכורה, דירת שותפים, אני ועוד שתי שותפות. ובעצם מתנהלים שני דברים במקביל. אחד זה כל ההתנהלות מול הפיצוי הרכוש שנפגע. ומצד שני, התקבלה החלטה שלנו גם אחרי שלא כזה פשוט להבין איך בדיוק מתנהלים ומה עושים. גם את זה לקח לנו, זה היה לא פשוט להבין. אבל החלטנו שאנחנו רוצים להישאר בדירה. ושבעצם הבניין נכנס לשיפוץ. ובעצם מה שזה אומר שאנחנו ממשיכים לשלם את שכר הדירה כל חודש לבעל הדירה, ואמורים לקבל את בעצם את הכסף על שכר הדירה מקרן הפיצויים.
0: כלומר, אתם יוצאים באופן זמני עד שהבניין יהיה כשיר לחזרתכם.
4: מפונים אצל ההורים.
0: אוקיי.
4: זה מה שהיה.
0: אוקיי. ובזמן הזה, אגב, שזה מעניין, במקום נגיד שאתם תפסיקו לשלם לבעל הדירה ופשוט המדינה תשלם לו, אז אתם ממשיכים לשלם לבעל הדירה והמדינה אמורה לשלם לכם.
1: זה הליך מאוד משונה, אני לא מצליח להבין את הרציונל שלו, זה קצת כזה על העוקם.
0: אבל אוקיי, כל עוד הוא קורה,
5: נכון, זה בסדר.
0: רק שאתה פשוט המשכת לשלם לבעל הדירה והמדינה לא כל כך מילה את חלקה באירוע.
4: העניין שזה קורה בצורה מאוד לא פשוטה.
0: אוקיי.
4: וגם הופתעתי לגלות מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, התחושה היא שמתישהו תקבל את הכסף, אתה לא יודע בדיוק מתי, אין לך כל כך עם מי לדבר.
1: לא, אבל לא אומרים לך, המסמכים התקבלו, נמצאים בבחינה, אחרי זה אומרים לך, אושר, תראה את הכסף בעשירי לחודש.
4: האנשים שבעצם מטפלים בדברים, זה אנשים שאין לך גישה לדבר איתם. אתה מדבר עם נציגים כלליים שיודעים לתת לך אינפורמציה מאוד מאוד כללית.
0: כן.
4: וזה פשוט מייצר תחושה מאוד מתסכלת, להילחם באופן ממש יומיומי על זה שתקבל את הכסף שמגיע לך, שאתה גם ממשיך לשלם אותו בזמן שאתה סטודנט, או בן אדם צעיר שסוחר דירה, ונכנס למצב שאתה ממשיך לשלם את הכסף כל חודש לבעל הדירה, שמוריד לך את הצ'ק.
1: שלא לומר, חלק בוודאי משלמים כפול, כי צריך גם לגור איפשהו. אולי יש כאלה שלא יכולים ללכת להתנחל אצל ההורים, אז הם רוצים דירה אחרת, אז הם משלמים דאבל מתוך הנחה שהמדינה תשפר אותם על מה שהם משלמים לדירה שנהרסה במלחמה, ואם זה לא קורה, אז זה בור של אלפי שקלים בחודש, זה לא קל לאף משפחה, לא רק לאנשים צעירים.
4: כן, אבל בא לי, אני מרגיש שגם אם כבר אני כאן, אז גם לייצג את הקהל היותר צעיר שנפגע, וגם הוא חווה בשלב די מוקדם של החיים, או עוד לא בדיוק יציב, חוויה גם לא נעימה שנפגעת לך אדירה ביום בעיר אחד, וגם התנהלות וחוויה לא כל כך נעימה אל מול הגורמים שאמורים לעזור לך, לקבל את מה שמגיע לך.
0: אז איתי, אנחנו צריכים קצת לקצר, אז בעצם בפועל, מה שקרה זה, כפי שאתה אומר, גם עם הרבה סרבול ובלוח זמני מאוחר, שיצר לך קצת בור, אני מניח בחשבון, כי אתה שילמת ועד שהכסף הגיע, אבל בסופו של דבר, שילמו לך, שיפו אותך על שלושה מתוך ארבעת החודשים, אבל נעלם חודש, נכון?
4: לא, דווקא לא נעלם חודש,
0: אלא?
4: כמו שלא שולם לי הפעימה האחרונה, כשלשתי השותפות שלי כן שולם.
0: כלומר, הם קיבלו על כל החודשים ולך נעלם חודש.
4: נכון.
0: אוקיי, ואתה פונה לרשות המיסים ו?
4: ואין תשובה ברורה.
0: אוקיי.
4: מעין התנצלות וציפייה להמשיך לחכות, ואני ממשיך לשלוח מיילים ולשלוח פניות ולהתקשר, ואין...
1: אין עם מי לדבר?
4: אין משהו, אין בן אדם שבאמת יודע להגיד לך מה הסטטוס,
0: כן.
4: ובאמת יכול, זאת נותן לך תחושה שהוא יכול לעזור לך באמת לטפל במקרה. כן.
0: והכי מלחיץ יש... שהשותפות כבר קיבלו הכל, אז אני איפה אני אותי שכחו כאילו...
4: כן, ואני כבר הייתי עובדת עוד.
0: כן.
1: ואז פנית אלינו, ואנחנו פשלנו את רשות המסים מה הדיבור, והם אומרים לנו שבעקבות בדיקה חוזרת שהם ערכו, עלה כי מגיע לך תשלום עבור שכר דירה לחודש נוסף. הכסף הוא עבר, אתה צפוי לראות אותו בחשבון ממש בימים הקרובים, ורשות המסים מבקשת להתנצל על הטעות, ומודים למערכת תהיה בסדר על כך שהביאה זאת לתשומת ליבם. ראית כבר בחשבון את הכסף או שתכף? או שעוד לא?
4: אז אני כבר ראיתי, ואני רוצה להגיד שאני מאוד מודה לכם, ואם אפשר רק ככה להגיד לסיומת,
1: בקצרה.
4: שהיא קצת פחות נעימה, שבאמת אחרי המתנה של 3 חודשים של השיפוץ, בעל הדירה החליט להעיף אותנו מהדירה.
0: או, איזה בסה.
4: ועשה לנו...
0: אבל אין חוזה איתי?
4: החוזה נגמר, אבל הוא נתן לנו התראה של חודש.
0: אוקיי.
4: אחרי שחיכינו למעלה מ3 חודשים, ועברנו את כל המסכת הלא נעימה של ההתנהלות.
0: חביב ממש מצידו.
1: כן.
4: אז כן, יש בעלי דירות ש...
0: אז עכשיו אתה בסיטואציה הכיפית שהיא נקראת לחפש דירה בתל אביב.
1: ואני מתעקש לטעון שזה לטובה, כי אם כך הוא מתנהל, אתה לא צריך לגור אצלו.
4: אני גם רוצה להאמין שזה לטובה, ואני מאוד מודה לכם על העזרה.
1: בשמחה רבה. איתי,
0: תודה רבה, שמחנו. בצד שלנו שיכולנו לעזור. יאללה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, 2:50 בלבד, כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם. לכל החיים, אגף
6: השיקום במשרד הביטחון. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל בלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: יהיה בסדר.
1: מה מצב הצ'קים?
0: המון על הצ'קים, דווקא בעניין אחר,
1: כן.
0: מישהו כותב לנו, לגבי השאלות האזויות, כמו האם ביצעת פעולת טרור, uh-huh. וכן הלאה, שתהינו מה משמעותם, הוא אומר, הם לא באמת מצפים שמישהו יענה בחיוב על השאלה, העיקרון שעומד מאחורי השאלות האלה, הוא שזה מוגדר שאם שיקרת, זה עבירה פלילית בפני עצמה.
1: אז כאילו, אם ש...
0: ואז אם עשית פעולה במרמה, אפשר לבטל אותה. אוקיי, זה כאילו מוסיף לך עוד משהו כנגדך.
1: ששואלים אותך, אם עשית פעולת טרור, אז התפסו אותך על ה... שיקרת בטופס?
0: גם רמאי. אתה גם טרוריסט וגם רמאי.
1: זה לא משונה זה. בסדר גמור.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, לא המייל, הדואר האלקטרוני, אוקיי, כרוכית, gilz.co.il.
0: ונזפו בנו שאמרנו כל הזמן צ'קים, צ'קים, צ'קים, ולא
1: המחאות. במקום שקים?
0: המחאות.
1: אפשר גם שקים, משין, המחאה, לא, זה שם, מילה לא יפה. אוקיי, כרוכית, gilz.co.il, זה המייל, הדואר האלקטרוני, לפניות שלכם ושלכן, אתם מוזמנים ומוזמנות, רק תעשו טובה, תרשמו טלפון, שנוכל לחזור אליכם, שיהיה קל. עכשיו, פינת המעקב.
12: פינת המעקב.
1: לפני חודש וחצי שוחחנו עם איימן על התנאים שנוצרו בתחנה המרכזית בטבריה בעקבות השיפוצים בתחנה.
13: הנהגים נמצאים שם כל הזמן, סובלים. אני יודע שמקימים תחנה מרכזית בשטח עבודה, שטח תפעולי, קודם כל דואגים לרציפים, דואגים לנוסעים, דואגים לסחר. ברגע שמגיעים למקום כזה, שהוא תחנה מרכזית, צריכה לשרת את הציבור, לא נעמוד מנגד שאנחנו רואים את הזלזול הזה בקהילה בדבריה.
1: בשידור ההוא, משרד התחבורה הבטיח כי יוקם מסוף זמני בתחנה בו יוצב גג קל לרווחת קל הנוסעים.
0: שלום איימן.
13: שלום, שרים טובים, שלום לכם.
0: אגב, זה קצת עצוב שהאיש הכי דואג לתנאים בתחנה מרכזית טבריה, תחנה הזמנית, ולנוסעים, הוא רכז איגוד מקצועי בכוח לעובדים, שזה כמובן מקסים שאתם דואגים לנוסעים, אבל איפה משרד תחבורה ואיפה כולם? אבל בסדר. איימן, יש תזוזה, נכון? לא שהתחנה נראית משהו, חמישה כוכבים, אבל משהו כן קרה מאז שדיברנו פעם אחרונה, נכון?
13: זז משהו, תודות לכם. האמת שאחרי שעלינו את הנושא בתוכנית שלכם פעם שעברה, זז בהתחלה קצת, אבל אחרי זה עוד פעם הערנו על הדברים, התקינו איזו שכחה קטנה. אחרי זה שעלינו על הדבר הזה והייתי שם עוד פעם ודיברנו עם האנשים שם, באו ושמו שכחה לאורך כל הרציף שם, יבורכו, עדיין לא מספיק.
0: אז עכשיו לפחות כשהנוסעים ממתינים לאוטובוסים,
1: הם לא יתגנו בשמש.
0: הם יכולים להמתין בישיבה ובצל, נכון? זה לפחות את המינימום הזה השגנו, הם השיגו.
13: בדיוק, זה העניין שהמינימום השגנו, ברוך השם, אבל עדיין יש הרבה מה לעשות שם בתחנה. אגב, מאז שדיברנו לפני חודש וחצי, בתחנה המרכזית שצריך לבנות אותה, דיברנו על זה גם אז,
0: כן.
13: לא זז כלום.
0: מה זאת אומרת? מה, לא עובדים שם יום ולילה?
13: גרגיר אדמה, שום דבר, גרגיר אדמה ממקום למקום לא זז.
0: מה, זה אמור להיות פרויקט דגל כזה שמשרד תחבורה ועיריית טבריה נורא מתגאים בו?
13: אז אם, בוא נגיד, בקצב הזה, אני לא יודע עוד
1: כמה שרי תחבורה עוד יעברו עד שיגזרו את הסרט.
0: שרות.
13: כן, עדיין יש שם את העניין הזה, דברים קטנים שאפשר להסדיר אותם, שייתן...
0: תגיד, אז זהו, בתחנה הזמנית, מכיוון שכנראה זה ייקח הרבה מאוד זמן עד שהתחנה שאמורה להיות תהיה מוכנה, מה הכי דחוף חוץ מהספסלים והצל שכבר התקינו בראייתך? מה הכי לא תקין שם כרגע?
13: יש שלושה דברים שצריך ממש דחוף ואפשר לעשות אותם בצ'יק צ'אק.
0: יאללה.
13: זה עניין השילוט. שאין שם שילוט, האנשים נכנסים לתחנה המרכזית, לא יודעים...
0: הם עדיין ממשיכים לרוץ בין האוטובוסים על האספלט ולחפש איזה אוטובוס נוסע לאן,
13: עדיין יש את הרכתה הזאת שם, זה אחד. שתיים, אני הייתי מציע לכל בעלי המוגבלויות שלא להגיע לתחנה המרכזית.
1: למה, לא נגיש?
13: לא, לא, לרדת לפני התחנה הסופית, לרדת בדבריה למעלה, בדבריה עילית, במסלול לפני, או אם רוצים לעלות לקו מחוץ לעיר, לא להגיע לתחנה המרכזית, כי אי אפשר להיכנס לשם מישהו עם בעלי מוגבליות. זה בטוח.
1: זה דבר, זה סופר חמור, מה שאתה
0: נשמע
1: אומר.
0: נשמע נורא מתקדם. ישראל 2026, מדהים. אוקיי.
13: זה,
0: ומה השלישי, איימן?
13: ודבר שלישי, משהו עוד יותר חמור, זה זה שהיה עוד חסר בתחנה המרכזית הקודמת, זה העניין של המיגון בתקופת המלחמה. תאר לעצמך שכמה לתחנה המרכזית,
1: וואו. על מיגונית אחת. איימן, אנחנו קצת מתקשים לשמוע לך, תנסה לשפר גם את המיקום שלך, זוז כזה שני מטר ימינה או שמאלה. או, נפל לנו איימן.
0: אוקיי, אבל הוא בדיוק הספיק למנות את כל הזה.
1: אז אמרנו נגישות, מיגוניות.
0: הכי חמור בעיניי זה עניין השילוט, כי אני גם ראיתי סרטונים, ושם דיברתי עם אנשים, אנשים שם מתרוצצים בין האוטובוסים.
1: יותר חמור מהנגישות?
0: כן, כי זה ברמה של סכנת חיים, אנשים מתרוצצים ילדים, אתה יודע, באות משפחות עם ילדים,
1: רצים,
0: מחפשים זה, איפה כן. האוטובוס, איפה הזה, הנהגים שם, זה הזיה.
1: טוב, שאלנו משרד התחבורה, מה קורה? מה קורה?
0: מה משרד התחבורה אומר?
1: הם אומרים שהתחנה המרכזית בטבריה נמצאת בימים אלה בעבודות זמניות להסדרת פעילותה, אשר צפויות להסתיים במהלך הימים הקרובים. לפני שנייה איימן אמר ששום דבר לא זז.
0: לא קורה שם כלום.
1: אז מישהו פה מתבלבל. ההסדר הקיים הוא זמני ונובע מהעבודות המתבצעות במקום. התחנה נמצאת בבעלות הרשות המקומית, ועליה חלות כלל הוראות הנגישות בהתאם להוראות הדין. עמדות הקליטה של הקווים העירוניים בתחנה מונגשות בהתאם לתקנות הנגישות. באשר לעמדות הקליטה של הקווים הבין עירוניים, בהתאם להוראות הדין, לא קיימת כחובת הנגשה במסגרת פיילוט ההנגשה הבין עירוני. שזה גם כשעצמו אומר, זה לא חשוב, לא מנגישים את זה. מטורף בעיניי.
0: התחנה הזאת, ודיברנו על זה כבר אז, זה איימן, אתה איתנו? חזרת אלינו?
13: ברכבת זה עוד נושא של הקליטה ברכבת.
1: או, זה נושא מימים ימימה פה, אתה מתפרץ את דלת פתוחה.
0: זהו, פתחת פה משהו שאיתה יכול לדבר עליו בשעתיים הקרובות.
1: שעות.
0: אבל רק נגיד לסיום איימן, התחנה הזאת באמת, עוד מהרגע, כבר מזמן, מפעם ראשונה שדיברנו על מה שקורה בתחנה הזמן בטבריה, באמת קטם על מצחו של משרד תחבורה. ביזיון שככה נראה תחנה מרכזית. חיונית.
13: העניין של המיגון שם, אני דיברתי עם עיריית טבריה ונתנו לי מפה של המקלטים, והמקלט הכי קרוב זה 5-6 דקות.
0: מאוד אפקטיבי, מאוד אפקטיבי. איימן, תודה שאתה מלווה ושאכפת לך, אנחנו נמשיך לעקוב.
1: אם, בהתאם להוראות הדין, לא קיימת כחובת הנגשה במסגרת פיילוט ההנגשה הבין עירוני. שזה גם כשעצמו אומר, זה לא חשוב, לא מנגישים את זה. מטורף בעיניי.
0: התחנה הזאת, ודיברנו על זה כבר אז, זה איימן, אתה איתנו? חזרת אלינו?
13: ברכבת זה עוד נושא של הקליטה ברכבת.
1: או, זה נושא מימים ימימה פה, אתה מתפרץ את דלת פתוחה.
0: זהו, פתחת פה משהו שאיתה יכול לדבר עליו בשעתיים הקרובות.
1: שעות.
0: אבל רק נגיד לסיום איימן, התחנה הזאת באמת, עוד מהרגע, כבר מזמן, מפעם ראשונה שדיברנו על מה שקורה בתחנה הזמן בטבריה, באמת קטם על מצחו של משרד תחבורה. ביזיון שככה נראה תחנה מרכזית. חיונית.
13: העניין של המיגון שם, אני דיברתי עם עיריית טבריה ונתנו לי מפה של המקלטים, והמקלט הכי קרוב זה 5-6 דקות.
0: מאוד אפקטיבי, מאוד אפקטיבי. איימן, תודה שאתה מלווה ושאכפת לך.

0: קורה בתחנה הזמנית טבריה, באמת קטם על מצחו של משרד תחבורה. ביזיון שככה נראה תחנה מרכזית, חיונית.
1: העניין של המיגון שם, אני דיברתי עם עיריית טבריה, ונתנו לי מפה של המקלטים, והמקלט הכי קרוב זה 5-6 דקות.
0: מאוד אפקטיבי, מאוד אפקטיבי. איימן, תודה שאתה מלווה ושאכפת לך, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה קורה עם התחנה בטבריה, תודה.
1: תודה לכם.
0: תודה, להתראות. מטבריה לפרדס כץ, שלום שירי.
2: היי, שלום.
0: שפרדס כץ זה בעצם חלק מבני ברק תכלס, נכון?
2: נכון.
0: והפרדס שלכם מלא אשפה.
2: לגמרי.
0: מה קרה לפרדס?
2: אני יודעת, בוא נגיד שאף פעם זה לא היה הפרדס של שוויץ, אנחנו מפרדס מסוג אחר.
0: אוקיי.
2: אבל זה נראה שבחצי שנה האחרונה פחות רוצים להשקיע בנו, מה שנקרא.
3: מה, איך זה מתבטא?
2: זה מתבטא שפעם ראשונה ששמתי לב לזה, זה כשהסתובבתי בליל הסדר ברחובות העיר, ואני כזה אומרת, וואו, כאילו שנה ראשונה שאני הולכת ולא מרגישים כאן חג, כאילו הכל מלוכלך, מסריח, לא נקי, ואז כאילו נופל לך הסימון, רגע, לא ניקו פה. אז אני, זה פעם ראשונה ששמתי לב לזה, ומאז אני עוקבת, ואני רואה שפחות מנקים אצלנו, בוא נגיד ככה, אין מנקי רחוב, הערימות של הזבל מצטברות, פסולת, לכלוך, קטסטרופה.
0: תשמעי, כן. אני מסתכל על התמונות ששלחת לנו, שלחת הרבה, כי אני מבין גם שיש, תכף תספרי לנו, זה קבוצת וואטסאפ של תושבים, שהם פשוט מתעדים, כל אחד מעלה, מצלם.
3: בא לי להיות זבוב על הקיר בקבוצה הזאת.
0: כן, אה?
3: זבוב, ליטרלי.
0: לא, זהו, אז לזבובים נראה אחלה. אז יש תמונות שזה ממש מערומי אשפה ענקים באמצע, על בתים של בתי, על קירות של בתי מגורים, באמצע רחוב. מה זה הדבר הזה? זה לא כאילו, אוקיי, יש איזה שלוש פחיות בקרן רחוב והמנקה לא היה יסודי. זה משהו כאילו,
3: משהו לא עובד מערכתי.
0: דילגו עליכם במערך הניקיון של העיר.
2: כן, זהו, שבהתחלה חשבתי שדילגו עלינו, ואז אחרי שפתחנו את הקבוצה, אז השתחלו לקבוצה גם אנשים מאזורים אחרים בבני ברק, ומסתדר שאנחנו לא המקופחים היחידים.
0: יש תחרות עכשיו?
2: כן, יש תחרות בין השכונות. אני המלצתי למי שרוצה שיפתח פשוט גם כן קבוצה ושיתעדו, כי זה, כי מהרגע שפתחנו את הקבוצה ופנינו גם לעזרה שלכם, אז התקשר אליי מנהל מחלקת עבורה בעירייה, פתאום הוא מכיר את הטלפון שלי ודיבר איתי.
3: ומה הוא אומר? איך הוא מסביר את האירוע?
2: אז כן, אז הוא הצטרף לקבוצה לשלוש שעות, ואז יצא.
0: הופעת אורח.
3: בסדר, קשה הוא לראות, אתם שוכים על התמונות של זבל, זה לא נעים לראות.
0: לא נעים.
2: זה מבחינתו, מה שהוא הסביר לי, אמר לי, התמונות ששלחת בקבוצה זה לכלוך טבעי של העיר.
0: מה?
2: זה בסדר, זה מתאים לאפיון של בני ברק.
0: לא, כולם מוזמנים להיכנס את הפייסבוק שלנו ולהתרשם האם מדובר.
3: אני אתאר, יש פה הררים של קופסאות ואשפה, וכאילו תחולה של בית שנזרקה פה ברחוב, שעריות של רעיתים, יש פה מתלי כביסה, יש פה מיליון דברים, באמת דברים שלא אמורים להיות ברחוב.
0: שירי, תתייחסי רגע למשהו שכתבה אחת המגיבות בדף שלנו, ההזנחה היא קודם כל של התושבים, אין הצדקה להשלכת פסולת ברשות הרבים. על באיזשהו שלב פשוט נגמר המקום בפחים והם עולים על גדותיהם, וכל השכונה נראית כמו מזבלה, זה הסיפור, לא?
2: אני חושבת ש... זהו, אז אני, היה לי איתו שיחה, עוד דיברנו, כן. ואז ניסיתי להבין ממנו, כאילו, אני, כאילו, כשהוא אמר לי שהוא, זה פסולת רגילה לתמיל של עיר ולאפיון של עיר ענייה וצפופה, והוא טוען שמפנים השפעה הרבה פעמים בשבוע, אמרתי לו, נראה לי שאנחנו לא מדברים באותה שפה, כי מבחינתי זה הרמות לכלוך, אז בוא, כבודו, אני אשלח לך תמונות, ובוא רגע נדבר באותה שפה, האם בשבילך מה שאני שלחתי זה הרמת פסולת או לכלוך טבעי של עיר? כמובן שעד עכשיו לא קיבלתי תשובה, אבל הוא אמר לי, תקשיבי, תשלחי לי באישי את הסרטונים ואני אטפל, למרות שאני לא אחראי על פרדס כץ, כי מסתבר שמי שאחראי על פרדס כץ זה מנכ"ל העירייה שלנו.
3: מה, למה? יש לכם יחס מועדף?
2: כנראה, ככה זה מרגיש.
3: או שאתם הכיתת מבר של הזה, וצריך שהמנהל יתערב.
2: נראה לי אופציה שנייה.
0: אוקיי.
2: אבל בהתחלה כאילו התחלתי לשלוח לו, והוא כאילו אמר לי, טוב, אני אשלח, זה יבוא לנקות מחר, זה יבוא לנקות היום. עד שפשוט כאילו, זה לא שאני משועממת, אני עובדת במשרה מלאה, אני הייטקיסטית, זה לא שכל החיים שלי זה עכשיו לחטט את הזבל.
3: כן, נרדוף אחרי הקופסאות והזבל.
0: כאילו, התושבת שירי, כמו...

0: שאר תושבי פרדס כץ משלמת ארנונה כדי שמישהו יעבוד בזה, מישהו שזה לא היא. ואז היא מוצאת עצמה גם משלמת, אולי פשוט שלמי לעצמך את הארנונה ואז יהיה פייר.
1: נורא כלכלי.
0: שירי, אבל בואי נצרף לשיחה שכנה, תושבת השכונה גם, רות, שלום.
2: שלום וברכה, תורים טובים.
0: איך את חווה את מה שקורה אצלכם?
2: קודם כל חשוב לי להעביר שאני, אין לי רצון, אתה יודע, להשחיר דווקא ספציפית את העירייה עובד okay. כזה או אחר בה. כן, יש אנשים גם מקסימים שמנסים לעזור ולעשות את העבודה שלהם.
0: בטוח.
2: כן, חייבת להדגיש שפונים נקודתית לעירייה, זאת אומרת, okay. לצורך העניין, אם יש רחוב מלוכלך, פונים פנייה ל-106, יבואו לנקות שם למחרת. אבל אנחנו לא מחפשים את זה בתור... תושבים של העיר.
1: זהו, אתם לא אמורים לרדוף אחרי העירייה, להגיד להם מהרחוב הזה, הרחוב הזה, זה לא שיטה להתנהל בה.
2: נכון, נכון. אני יכולה להגיד לך מהחוויה שלי, כאילו אני, בכלל, באופן כללי, ניקיון וכל הדבר הזה, סופר סופר חשוב לי, גם בבית, גם בחוץ, גם בבניין. ובנוסף לזה, הרחובות מלאים, מלאים בעכברים, בחולדות כתוצאה.
1: ברור.
2: כמובן ראיתם בתמונות שירי שלך לכם.
0: כן.
2: אני פשוט הורדת לכביש והולכת בכביש הרבה פעמים מפחד שיקפוץ עליי איזה חולדה מאיזה סקיסט או ארגז כזה או אחר.
0: לא כיף.
2: זה דבר שהוא לא אמור להיות בעיר מתוקנת. אנחנו בסך הכל באמת, המטרה והרצון שלנו באמת לחיות בעיר נקייה, חשוב לי להגיד שהתושבים סופר סופר חשוב להם, נהיה מצב כזה שאומרים אוקיי, יכול להיות שבני ברק האזרחים התושבים שלנו לא כל כך חשוב להם נקיון, וזה לא נכון. באמת, אתם יכולים לראות את זה בקבוצות שנפתחות, באנשים שבאמת חשוב להם ופותחים ומנסים לפנות לעירייה בכל מיני דרכים, ואנחנו בסופו של דבר באמת מחפשים פתרון. אני לא יודעת
0: בוא נשמע רגע מה העירייה אומרת.
2: יכולים לבוא ולעזור לנו.
0: כן.
2: הבנתי, לצורך העניין, גם בדקתי אופציה של לתבוע את העירייה, נגיד, אנחנו משלמים ארנונה, אז אנחנו משלמים ארנונה, הבנתי, זה קצת לא באמת עובד מהבחינה הזאת, מפסקי דין אחרים שהיו. אני באמת לא יודעת למי האופציה ולמי אנחנו יכולים לפנות על מנת שהדבר הזה ישתנה.
0: בואי נשמע תגובת העירייה,
1: מה שאומרים לנו בעיריית בני ברק.
0: תגובה מעניינת בעיניי.
1: תגובה מעניינת, היא גם קצת עומדת בסתירה למה ששירי אמרה שאמר למנהל מחלקת תברואה, תכף נסביר את זה. בני ברק מוסרים לנו שבחודשים האחרונים יצאה העירייה במכרזים המציבים סטנדרט חדש של פיקוח ובקרה, הכולל בין היתר שימוש בשעוני נוכחות ומילוי דוחות עבודה שוטפים. לצערנו, אומרים בעירייה, הדרישות נתקלו לאחרונה בקשיי הסתגלות ובחוסר שיתוף פעולה מצד חלק מהקבלנים, מה שמביא להאטה מסוימת בעבודה, דבר שמשליך על רמת הניקיון בחלק מהעיר. אנו מפעילים את כל האמצעים המנהליים והמשפטיים העומדים לרשותנו מול אותם גורמים.
0: שמע, בעצם העירייה, אני לא, נדמה לי שאף פעם לא שמעתי עירייה אומרת סוג של כנות.
1: כן, רגע של
0: כנות.
1: אני
0: לא מצליחה לנהל את האירוע. פרסמתי מכרזים, הבאתי קבלנים, הקבלנים לא עושים את העבודה, היא כמובן מתנערת מאחריות ומאשימת הקבלנים. קבלנים לא עושים את העבודה שלהם, אבל עירייה יקרה, זה תפקידך, לבחור קבלנים טובים, שיעשו את העבודה שלהם.
1: לא, גם יש דרך לאכוף את העבודה של הקבלנים, זה לא...
0: והיא פשוט נכשלת בזה, ואומרת, אני נכשלת בזה. זה מוזר מאוד.
1: מאוד מוזר, מאוד.
0: שירי, את איתנו עוד? שמעת תגובה?
2: אני איתכם, כן, אני, אין לי מילים, כי כאילו, תסתכלו על פתח תקווה ורמת גן ותל אביב, וזה נשמע שהם כן מצליחים להביא קבלנים ולנקות.
0: לא שהכל מושלם בערי ישראל וכולם ממורקות ומצוחצחות, אבל אין מה להשוות למה שאנחנו. אין מה להשוות, אין מה להשוות.
2: כאילו, זה לא, זה פשוט לא היה אצלנו חצי שנה, אני לא ראיתי מנקה רחוב בשכונה.
1: וואלה. תורף.
0: תראו, בתשובה לשאלתך, רות, רות איתנו, נכון? בתשובה לשאלתך, לגבי מה עושים, אני חושב שבשלב הזה, הדבר העיקרי זה לחץ, לחץ, לחץ ציבורי, ותקשורתי, כמו שאתם עושות איתנו, ולהמשיך בקבוצות וואטסאפ, ולהפציץ את העירייה בפניות, אולי גם הפגנות.
1: ראש העיר, חברי מועצת העיר.
0: רק שהעירייה תבין שהתושבים לא מוכנים לעבור על זה בשקיקה.
2: אני יכולה רגע להגיד לכם משהו?
0: בוודאי. מי זו? רות? רות?
2: שירי?
0: שירי, כן.
2: כשניסיתי להשיג עוד אנשים שיבואו ויעלו איתי לקבוצה, אז רוב התשובות היו, אנשים לא רוצים לעלות כי הם מפחדים.
0: וואו.
2: אז הפגנות לא יהיו פה, כי אחרי הכל אנחנו חרדים בבני ברק.
0: זה חבל, אבל אני דווקא, חרדים יודעים להפגין, נדמה לי.
1: מה שחשוב.
0: כן.
1: מה שהם מוכרים להפגין.
0: לדעתי זה חשוב. רות, רצית להוסיף משפט אחרון? כן, משפט אחרון, בבקשה. רות, אנחנו איתך.
2: כן רוצים באמת לפעול פועלים, לצורך העניין, הדוחות חנייה פה, אני אומרת לכם, אם מישהו יחנה את הרכב ולא יפיל פנגו, יחטוף דוח.
0: עובדים אחלה, את אומרת.
2: זה מתנהל בצורה מדהימה. כשרוצים, אין לי ספק שאפשר, אבל צריך לשים את זה בראש סדרי עדיפויות. באמת, הניקיון, אני חושבת, זה לא איזה מותרות, זה משהו נורא נורא נורא בסיסי, שאני כבר לא מדברת על תרבות ודברים אחרים שלפעמים תושבים רוצים, אבל זה כבר לא...
0: שירי רות,
1: בואו
0: נשמור על קשר, עדכנו אותנו, נמשיך לעקוב ולנדנד לעיריית בני ברק, בתקווה שדברים ישתפרו. תודה רבה לכם שחלקתם איתנו.
2: אחלה, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
3: יהיה בסדר.
1: זהו, אנחנו מסיימים. העורכת שלנו היא נועה קליש, התחקירניות, אלמן אורח חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל נועה אור, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, מיד אחרינו, 16:00.
0: יהיה בסדר בגלץ, עדה פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, יש גם מייל.
1: אוקיי, כרוכית, gilzen.co.il, זה לפניות שלכם ושלכן.
0: מחר בשלוש,
1: בשלוש, אתה ונומי, חוזרת.
0: תהייתי פה.
1: יאללה, להתראות, שיהיה יום שקט, ביי.
0: שלום, שלום.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. מה? מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.

0: כל פעם נפל המוצצי? הנה, מתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: אמללה, אמללה, אמללה, אמללה, אמללה, אמללה.
6: גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה אמללה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: אורן דדוש, תושב גורן.
9: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל המולה, להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות.

0: בליצן השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז מאיים, האיראנים הפרו את ההסכם, נקה בהם בחוזקה.
1: But we had a deal, what nobody knows, we had a deal, it was a done deal, and then they broke it. And so we're just going to hit them very hard, and we're going to keep the straight, and we'll probably run it, we'll become the guardian of the straight, and we should be reimbursed for that.
0: היה לנו הסכם חתום והם הפרו אותו, אז נקה בהם חזק מאוד. נשמור את המיצר, נגן עליו וגם נגבה תשלום על השמירה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסרת כי מוקדם יותר היום, דובר משרד החוץ האיראני אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין איראן לארצות הברית נמשכים גם בימים האחרונים. בתוך כך בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה של איראן כעל ארגון טרור. לפי דיווח ברשת סקיי ניוז, ארגון נוסף בשם התנועה האסלאמית של חברי הימין המקושר לאיראן, הוגדר גם הוא כארגון טרור בעקבות גל של התקפות על הקהילה היהודית בבריטניה. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר מתריע במכתב ששיגר לראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שוועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את חוק הקפאת מעצרי העריקים. ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צרכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. מנגנון של קצינים שיאשרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע באמון המשרתים. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי אשר תובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים תהיה חתומה על פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש השב"כ דוד זיני וסגנו הודיעו לבגץ, אנחנו מסתייגים מעמדת הארגון שקבעה כי מפלגה שמאחוריה עומדים פעילי הימין הקיצוני מיכאל בן ארי וברוך מרזל היא המשכה של ארגון הטרור כך. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
2: לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות בתקופה בדדי בגנע כיהן כראש הארגון, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות חוות הדעת הזאת, רשמת המפלגות ביקשה מבית המשפט לפסול את מועמדות המפלגה, והדיון בעניין קבוע למחר. אך בעקבות ההסתייגויות של זיני, הרשמת מבקשת לדחות את הדיון כדי שתוכל להידרש מחדש לסוגיה.
0: כתב אישום הוגש נגד תושב הדרום שביצע עבירות מין בנכדתו במשך 4 שנים. עם הפרטים כתבנו בדרום, אל ישיב הראל.
3: הנאשם ניצל את ביקורי נכדתו הקטינה בביתו כדי לבצע במעשים מגוניים. בחלק מהמקרים הוא דאג להרחיק מהמקום את אחיה הקטין, ובאחד המקרים הוא גם ניסה לאנוס אותה. לנאשם יחוסו עבירות של מעשה מגונה בבין משפחה וניסיון אינוס. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
0: התחזית, שרבי, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.

שלום, שלום לכם, ארבע דקות אחרי ארבע, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. כמובן, מתכנסים לעוד שעה של מוזיקה עברית שעורך עבורנו יורם רותם. אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני עידן סין. 13 ביולי היום, תאריך שבזמר העברי הוא תאריך גדול, בגלל ארבע סיבות מרכזיות. הסיבות הן נעמי שמר ואהוד מנור, זיכרונם לברכה, ודן אלמגור ויאיר קלינגר, שיבדלו לחיים ארוכים, והשידור בסימן יום הולדתם של הארבע, שחל היום שעה מאוד מרגשת וסמלית, ליאיר קלינגר, שמציין היום את יום הולדתו ה-82, ובו נתרכז היום. יצא לאחרונה ספר חדש שנקרא שאהבתי, עם 100 עיבודים קוליים של מקהלה למיטב השירים הישראלים, אוסף שירים שיושק באירוע חגיגי בסוף החודש במרכז עיניו בתל אביב. אז מזל טוב לך, יאיר קלינגר, והנה כמה מהשירים הנהדרים שכתבת והלחנת לאורך השנים. נתחיל עם שני שירים מפסטיבלי הזמר של ה-70, אני עושה לי מנגינות. ארבעה אחרי הצהריים יוצאים לדרך.

דנה ארזי ולהקת הנחל עם דרישת שלום, גם שיר השירות רום של גלי צהל ממשדרנו בשנת 85. ארבע אחרי צהריים, ארבע ועוד 20 דקות, אז זה הזמן לבדוק מה קורה בכבישים. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב. תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש. בכיווני הפוך עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד. ובירושלים בגיל הצפון עמוס מכיוון מחלף גולום עד גולדה מאיר. זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שהחבר'ה מגלגלץ מעדכנים אותנו. אנחנו עכשיו נמשיך עם יאיר קלינגר, שכמובן היום 13 ביולי, מציינים לו את יום ההולדת, אבל גם לאהוד מנור, זיכרונו לברכה. אז הנה שניים מהשירים היפים שהוא כתב, וגם אותם הלחין יאיר קלינגר, מתחילים עם הביתה, בביצוע של ירדנה ארזי ששמענו ממש עכשיו.

0: אופרה חזה, אדמה, ארבעה אחרי הצהריים, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
10: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
9: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עוד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
11: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
15: בכל שני בחצות.
16: שלום לך שחר אמנו.
17: לילה טוב בן, מה המצב?
15: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
16: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
17: נישי לוי,
16: יוסי גיספן,
17: סגיב כהן,
16: חיים מוליאל, סמי לזבי.
15: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
17: מי מגילה את זוהר?
15: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל. ארבע אחרי הצהריים.
0: ארבע אחרי הצהריים, חזרתם אלינו, תודה שאתם איתנו. אז שמענו עכשיו את אופרה חזה עם אדמה, ונעבור לאופרה, זה שמשאיר עכשיו שיבצע מוטי פליישר למילים של אורי אסף וללחן של יאיר קלינגר.

כוסית ועוד כוסית, ריקוד ועוד ריקוד. אומרים לה מה עשית, האיש שלך אבוד. אז בכך הראשי

כוסית ועוד כוסית, ריקוד ועוד ריקוד. אומרים לה מה עשית, האיש שלך אבוד. אז בכך הראשי

כוסית ועוד כוסית, ריקוד ועוד ריקוד. אומרים לה מה עשית, האיש של החבוד. אז בכי חרישי הופך לבכי מר, והיא אישה חופשית,

יורם גאון עם אישה חופשייה. אנחנו מגיעים אל סיום השעה שלנו כאן בארבע אחרי הצהריים. נאחל מזל טוב ואריכות ימים לדן אלמגו ולהאיר קלינגר לרגל יום הולדתם. וכל מה שיש לנו להגיד הוא תודה לארבעת היוצרים הדגולים האלה על התרומה ועיצוב התרבות הישראלית כפי שאנחנו מכירים אותה. ונגיד גם תודה רבה ליורם רותם שערך עבורנו את המוזיקה, ליואב בצלאלי על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, ליקורים עידן סין, מיד אחרינו יהיה כאן הדוקטור אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ולאחר מכן ירון וילנסקי עם יומן הערב. נחתום עם שיר נוסף שאיר קלינגר הלחין ויבצע יחד עם הרעננים, את המילים כתב יורם תהרלב, סוכת שלום.

0: המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם.
2: פרגומי ברזי אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה.
1: בשיר הזה לא נכון לומר שהמשורר כתב את המילים, למעשה הוא רק חיבר את המילים. לקח שם ועוד שם וחיבר. זה היה לפני כמה וכמה גביעי עולם. הכדורגלנים ההם חלפה תהילתם. אבל אנו עודנו מתענגים על קולו של אריק איינשטיין ועל יצירתו של מחבר השמות אלי מוהר. מה עושים כשאתה מחבר ושוזר וחסרה לך הברה? אתה מוסיף את וב החיבור. הנה בסיום השורות הראשונות אנג'לוטי דונדוני, בורוצ'אגה מרדונה. כל שם ארבעה הברות, נכון? דונדוני, מרדוני. אבל שורה הבאה, שמות בריטים כולם קצרים. בוטשר, פארקר, ווקר, רובסון, גסקוין. כל שם רק שתי הברות, לפעמים רק הברה אחת. פירס. וכך בזכות פירס הייתה לאריק איינשטיין הפסקה שאפשרה לו ככה לנשום. בוטשר, פארקר, ווקר, פירס.
2: פרגומי ברזי אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדי ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוטשר, פארקר, ווקר, פירס, רובסון, גסקוין, שילטון.
1: כשכתבו אלי מוהר ויוני רכטר את השיר הזה ואת לחנו, אין ספק שחי בהם זכר הלהטות של כוכב הקולנוע והזמר היהודי האמריקני דני קיי, ששזר את גדולי המלחינים הרוסיים. אני עובד עם שותפי הצעיר בן שני. לא נורא שהוא צעיר. אתם יודעים, נאורים זה מום החולף עם הזמן. בן הוא נצר למשפחת שני, משפחת מוזיקאים. כמה בני דורו מכירים את יצירות דני קיי? בכל אופן, כשדני קיי חזר על שורה אחת פעמיים, גם אריק איינשטיין שר אותה שורה פעמיים. על יסוד החזרה הזאת, סטרווינסקי אנד רחמנינוף, סטרווינסקי אנד רחמנינוף, גם אריק איינשטיין חזר ואמר, אז מה הוא אומר אחרי זה? אז מה הוא אומר אחרי זה?
2: ג'ורג'יניו, אומזינו, ונדרלס, וגם דחרי זה, אחוי לי עם השם הזה, שום שם לא מתחרי זה, אז מה הוא אומר אחרי זה? אז מה הוא אומר אחרי זה?
1: המחברים הלחינו את השיר, הלחינו בנון, גם הלחימו במם, הלחימו שם אל שם. זה לא פאזל, בעברית פאזל הוא תצרף, מילה יפהפייה תוצרת האקדמיה ללשון העברית. תצרף, משקל תשבץ. שם התצרף ואלה שמות, כמו שתי המילים הפותחות את ספר שמות. כל חומש מחמישה חומשי תורה נקרא בדרך כלל לפי מילתו הראשונה. חומש בראשית מתחיל במילה בראשית, חומש ויקרא מתחיל במילה ויקרא. החומש השני מתחיל במילים ואלה שמות בני ישראל. לא רצו לקרוא לחומש בשם חומש ואלה, מילה כללית מדי. לכן החומש נקרא לפי המילה השנייה, שמות. אלי מוהר הכתיר את יצירתו בשתי המילים התנכיות, ואלה שמות.
2: וקרויף גרינצ'ה ובלה.
3: אסייר מחולות, כן אסייר מחולות, כן אסייר
2: מחולות.
1: אסיים בחודרוב. שלושת יוצרי השיר אוהדי הפועל תל אביב הצדיעו בסיום לגדול שוערנו יעקב חודרוב, איש הפועל תל אביב. מתי נפיל אנחנו לגביע העולם? משה רבנו אמר בנאום הפרידה שלו מעם ישראל, וישמן ישורון ויבעט. ישורון זה אנחנו, עם ישראל. עד כה הגשמנו בעיקר את וישמן ישורון. כשנדע לבצע את ויבעט, וגם נצליח, נבעט ונבקיע, אולי נראה דגלנו לא רק ביציע, אלא גם על המגרש. ויהיה כיף ורדה.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, מוקד החדשות בכנסת היום. ממש עכשיו הדיון במליאה על חוק לימוד תורה, הוא עולה לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, מסביר למה אין לו התנגדות.
1: לליכוד אין בעיה עם זה שהלימוד תורה הוא ערך חשוב מאוד במדינת ישראל. אני לא יודע מה הבעיה עם הדבר הזה, למה זה כזה מפריע לכם? למה? מה הבעיה? כל הדבר, אתם נגד התורה, כל מה שמביאים ציונות, יהדות, הכל אתם נגד, מה קרה? מדינת ישראל, מדינת העם היהודי.

0: וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. שמענו מה קורה בכנסת, אבל בראש הדברים, מכתב חריף של הרמטכ"ל שהתפרסם אחר הצהריים. מכתב אל ראש הממשלה ושר הביטחון, הוא מדבר שם על חוק הקפאת מעצרי עריקים. ההצעה אינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל. הוא מדבר הרמטכ"ל על הבעייתיות מבחינת קציני צה"ל שאמורים לאשר לאנשים לא להתגייס לאותם עריקים שכעת תהיה הקפאה. אם החוק הזה יעבור, המכתב הזה עושה הרבה כותרות, הרבה תגובות. מיד דורון קדוש עם כל הפרטים והציטוטים ממכתב הרמטכ"ל, אחר כך נביא תגובות מן הכנסת. גם האלוף במילואים איתן דנגו תהיה איתנו כאן לראיון. עוד בפוליטיקה, הפריימריז בליכוד, כנראה הערב ההכרעה, כן או לא פריימריז, אולי ועדה מסדרת. חברת הכנסת טלי גוטליב מתראיינת ביומן הצהריים.
2: ראש הממשלה הוא לא רומס את בוחרי הליכוד ומבטל את בחירתם, מתעקש בשריוני ופריימריז רגיל. לאור המאבק שלי בהקשר הזה, עברו בוחרי הליכוד, שיהיו גם יהיו פריימריז, זאת הליכוד. אני לא מאיימת על אף אחד, אמרתי, אם לא יהיו פריימריז, אני אשקול בכובד ראש את הישארותי במפלגה. אני מקבלת את הכוח שלי ואת האמון שלי מהציבור. אין לי פקודים בליכוד, אין לי קבוצות תמיכה, דילים כאלה ואחרים. אני נשענת רק על הציבור.
1: ידיעה מדהימה היום בניו יורק טיימס, ישראל ניסתה לגייס את אחמדינג'אד כמי שמיועד היה לרשת את השלטון באיראן. על פי הידיעה הזו, ראש המוסד נפגש איתו פעמיים בהונגריה. נביא את הפרטים על כך. גד שימון, לשעבר ראש מוסד, יהיה איתנו כאן כדי לנסות להעריך מה עומד מאחורי הידיעה הזו. עוד במהלך המשדר לקראת סיומו, חלילי לא ישחק, ענן חלילי לא ישחק באינטר. הידיעה הקשה הזו מבחינתו הגיע אחר הצהריים במסיבת עיתונאים של אינטר. נשיא אלופת איטליה אינטר מרוטה אומר את זה במסיבת עיתונאים.
3: Non ha superato la visita di idoneità, per cui il centro di medicina dello sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI,
1: אומר מרוטה, הוא לא יחתום במועדון לאחר שנכשל בבדיקות רפואיות. בדיקות רפואיות, הוא אומר, לא של אנשי סגל הקבוצה עצמה, אלא בדיקות מחוץ לקבוצה. חלילי ישוב עכשיו לקבוצתו סן ז'ילואז הבלגית. נעסוק בעניין הזה בפינת הספורט לקראת סיום.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: אנחנו פותחים עם המכתב של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. הוא מרתריע במכתב לראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שוועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את חוק הקפאת מעצרי העריקים. ההצעה הזו אינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. זה מכתב של הרמטכ"ל תוך כדי הליך חקיקה בכנסת. אנחנו פותחים עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
4: שלום ירון, כן, תראה, זה נראה שהצבא והרמטכ"ל בפרט עושים כל מה שאפשר כדי להטריע, כדי להרים דגלים אדומים על משבר כוח האדם בצה"ל, ובעיקר על העובדה שמשבר כוח האדם בצה"ל מתנגש עם חקיקה שביד אחת לא מגדילה את היקף הצבא, וביד השנייה מאפשרת לפתור באופן המוני עשרות אלפי חרדים משירות ומגיוס לצבא. והרמטכ"ל אייל זמיר עולה כאן עוד מדרגה אחת למעלה, אחרי שהוא אמר דברים בתוך הקבינט ובתוך ועדת חוץ וביטחון, ואחרי שהוא צוטט בכל מיני אמירות וכנסים, עכשיו הוא כבר שולח מכתב מפורש, תקיף, חד משמעי לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, והוא כותב להם את הדברים הבאים. ההצעה שהוא מתכוון לחוק הקפאת מעצרי העריקים לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. הרמטכ"ל מדבר בעיקר על אחד הדברים שאולי הכי מרתיחים את הצבא בתוך הצעת החוק הזו, שיהיה מנגנון של שלושה קצינים בכירים, שהם אלה שיאשרו לכל בן אדם להיות מוגדר בן ישיבה, ובאופן הזה לקבל פטור ממעצרים.
1: בעצם קציני הצבא יעניקו את הפטור הזה על פי החוק הזה.
4: נכון, זאת אומרת, הקצינים הבכירים של צה"ל הם יהיו אלה שעל פי ההצעה יאפשרו לבן אדם ברשות ובסמכות של קצינים בצבא להשתמט ולא להתגייס לצבא, שזה כמובן משהו שצה"ל לא יכול לקבל אותו בשום
1: ואז
4: צורה.
1: ואז מוסיף הרמטכ"ל משפט מאוד, מאוד מאוד חשוב. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי אשר טובת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין.
4: בדיוק, והוא ממשיך וכותב הרמטכ"ל בהמשך למשפט שציטטת עכשיו ירון, מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה כשנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון. אז אפשר להגיד, ירון, הרבה דברים על המכתב הזה, אבל הוא מאוד מאוד חד משמעי, יש בו אמירות ברורות מאוד, הרמטכ"ל לא יכול היה לכתוב את הדברים בצורה יותר ברורה, והוא כותב את זה שעוד יש מקום לעצור. מה שקרה זה שוועדת החוץ והביטחון, אזכיר, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק הזה, עכשיו הוא עומד בפני אישור בכנסת, זאת אומרת לא סתם הרמטכ"ל גם בוחר בתזמון הזה לשלוח את המכתב, רגע לפני הסוף, רגע לפני ההצבעה הסופית בכנסת, כשאולי עוד יש בידיו או בכוחו איכשהו לשנות במשהו את הצעת החוק הזו.
1: הוא ממש מבקש ככל שהחוק צפוי לעבור, הוא אומר גם אם החוק יעבור, אבקשכם לפעול ללא דיחוי להסרת מנגנון הוועדה, כפי שמוצע בהצעת החוק, כלומר להוציא את הקטע הצבאי משם.
4: כן, טוב, כי תראה, הצבא כבר נמצא בתוך מציאות שבה אומס ובליץ החקיקה שאנחנו רואים בכנסת ממש לא מקובל על הצבא, אבל בצבא מבינים שהם גם לא יכולים לעצור את הכל, ולכן לפחות חלקים ואלמנטים מסוימים אומרים טוב, על זה אנחנו יכולים להתפשר. זאת אומרת, אם כבר אתם נותנים פטורים המוניים לעריקים ולמשתמטים, לפחות אל תגרמו לנו, לקציני הצבא, להיות אלה שחתומים על זה. זה דומה מאוד, ירון, לסוגיה של הערכת השירות הסדיר. צהל הרי רצה להאריך את השירות הסדיר לשלוש שנים, עכשיו כבר הצבא גם כן בא עם פשרה ואומר, טוב, אם כבר אתם לא מסכימים להאריך את השירות הסדיר לשלוש שנים, לפחות תחזירו את המצב לקדמותו, כפי שהיה קודם לכן, לשנתיים ושמונה חודשים. הרבה פשרות הצבא נאלץ לעשות כרגע אל מול בליץ החקיקה של הממשלה.
1: בוא נקריא עוד קטע מתוך המכתב. נוכח האתגרים העצומים מונחים לפתחו של צהל, ברקע המשכות הלחימה, הטלת משימה מורכבת רוויית מחלוקת זו על צהל בחודשים הקרובים תהווה נטל ארגוני כבד ותסיט קשב פיקודי קריטי מהמשימות המבצעיות.
4: כן, והרמטכ"ל אומר, תראו, זה צהל פשוט לא צריך את זה. אני רוצה, ירון, להקריא לך עוד קטע. הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכה רב זירתית, ובעת שצהל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח האדם, אשר משפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות המבצעיות. זאת אומרת, הרמטכ"ל כאן כותב בצורה מאוד מאוד ברורה, העובדה שיש לצהל מחסור חריף בלוחמים, בחיילים, בכוח אדם, מביא אותנו למצב שאנחנו לא בהכרח יכולים לעמוד בכל המשימות המבצעיות שמוטלות עלינו. גם כאן, נורות אדומות מאוד מאוד בועקות, ירון, או כמו שאמר זמיר בעצמו בפני חברי הקבינט, הוא מרים 10 דגלים אדומים, נראה שזה כבר הדגל האדום ה-11, ה-12, תספור אתה.
1: דורון קדוש, תודה. לפי שעה, תחזור אלינו אחר כך עם הסיפור המדהים על אחמדינג'אד, מה שפורסם בניו יורק טיימס, נחזור אחר כך בפירוט. דורון, לפי שעה, תודה.
4: תודה.
1: איתנו מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה יש עתיד. שלום מירב.
5: שלום, אלן.
1: את חושבת שהמכתב הזה של הרמטכ"ל ישנה משהו?
5: תראה, קודם כל טוב שהוא כתב את המכתב. אתה יודע, אנחנו נצביע על חוק המעצרים כנראה מחר, כי הפיליבסטר התחיל בחוק לימוד תורה. אז טוב שהוא כתב את המכתב, כי עוד דברים יכולים להשתנות. הבעיה זה שרוב חברי הכנסת כאן, כמו שהם הוכיחו את עצמם, בכל השלוש שנים האחרונות, הם עושים רק מה שטוב לנתניהו, לא מה שטוב למדינה. הרי זה לא שהיה כאן איזושהי פעם אחת, אפילו במדעת חקר המחתית, כלום. זה תמיד מה שטוב לביבי. ואני מניחה, עכשיו תראה, אתה אומר זהו, אתה יודע, שמול דיברתי עם חברי הכנסת, ניסיתי לדבר איתו על החוק המעצרים או לפני המכתב, ואמרתי לו, די, זה נגמר, נגמרה הכנסת, כאילו, תחשוב, אתה תצטרך להסתובב, יש לך ילדים בצבא, כאילו, מה תגיד להם שחילוני אפשר לעצור אותו וחרדי אפשר? כי זה מה שהחוק אומר. החוק אומר שחרדי לא ניתן לעצור, אבל חילוני ילך לכלא אם לא יתגייס.
1: אבל אומר לא, גם הרמטכ"ל, אתם עכשיו מטילים, תטילו על קציני צה"ל על פי החוק, את החובה לעשות את זה, ובעצם לקבוע את המנגנון הזה.
5: ברור, זה חוק הזוי, זה חוק בזוי. תשמע, אני עשיתי ניקוי שולחן שנים בכנסת, ניקוי שולחן זה שבוע האחרון של הכנסת. מביאים חוק אחד בעייתי, יש כאן שישה חוקים, אחד יותר גרוע מהשני. על זה מתעסקת ממשלת ישראל, צריך להסביר את זה לציבור. אין כאן לפחות עד יום חמישי בלילה, שאנחנו פה הרי מהיום התחלנו ב-12 המליאה, אין אף חוק למען הציבור, רק למען שלמות נתניהו. זהו. למה שיביאו חוק כזה בזוי רגע לפני פיזור? אמרתי לו, אתה צריך ללכת הביתה, יש לך ילדים בצבא, איך תסתכל עליהם בעיניים? מה תגיד להם שהצבעת בניגוד לרמטכ"ל, וכשברוב, שאגב צריך לומר 50% מהם הולכים הביתה. גם זה לא שהם יהיו בכנסת הבאה, זה כאילו גם לאכול את הדגים, וגם הסרוכים וגם להיות מגורש מהעיר. אבל קשה, אני אוכל לך שיש לי הרבה שיח עם חכים אחרים, אני מדברת עם חכים מהצד השני, יש כבר כמה שאמרו באופן ברור שהם התנגדו, אבל צריך עוד קצת עם עמוד שדרה, אבל כן, קשה למצוא פה, יש
1: את
5: פה.
1: חושבת שיתעלמו מהמכתב הזה? תהיה התעלמות מהמכתב של הרמטכ"ל? מהעזרות שלו?
5: אלה בקואליציה שכבר משוכנעים, שהם התנגדו, כמו משה סולומון, כמו יולי אדלשטיין, שרן אסקל, דן אילוז, זה חבורה שכבר הודיעה. יש כמה שהם על הקווים, אני לא יודעת אם זה ישפיע עליהם, אני ממש כבר אין לי ציפיות מהחבורה הזאת, שפשוט צריך להבין שקודם כל החוק הזה, אגב, הוא מוגדר בזמן, הוא עד נובמבר, אבל זה לא משנה, כל ממשלה הבאה, ממשלה שלנו, בוודאי תבטל אותו, זה אצבע בעין למשרתים, בסדיר, במילואים, זה גם לראות בפרצוף של אזרחי ישראל, ולנסקי, אין לי הגדרה אחרת, אבל אני ממשיכה לנסות, ואני ממשיכה לדבר, וטוב עשה הרמטכ"ל שהוציא את המכתב הזה. המכתב הזה הוא מכתב חשוב מאוד, שמראה לממשלה ולכנסת, באמת עושה לה תמונה, בטח בזמן מלחמה. ואתה יודע, הם נורא טובים בלדבר על חיילינו הגיבורים, ותכלס, וכל הזדמנות, הם שתורקים להם בפנים. אין לי אפילו מילה אחרת לתאר את זה. אבל כל פעם תשמע את הקואליציה הזאת, מדברת על החיילי צהל וחיילי צהל, אבל הנה, ברגע האמת, אתם מאפשרים לאדם שלומד בישיבה שהוא מחויב גיוס להשתמט מהצבא. זה המחוק.
1: ואתם יושבים שם ומה וזה תסכול, כי לא יעזור כלום. אין לכם את הרוב, זה לא, אין מה לעשות.
5: אני, קודם כל, כמו שאמרתי לך, אני, מכיוון שיש לי גם ניסיון איתם, אני מכירה...
1: בעיקר למשוך את הזמן עכשיו ולהקשות עליהם בהתנגדויות?
5: לא, קודם כל צריך לזכור, חלק אין לה כאופוזיציה, אתה יודע, אבל אחד הכלים החשובים של האופוזיציה, זה בוודאי, זה פיליבאסטר, וזה משיכת הזמן, וברור, וברגע שנתנו לי היום את השעות, אני לוקחת אותם, אני גם אקח על חוק המעצרים את כל השעות, ברור, המטרה שלי זה לעכב כמה שיותר את החקיקה הבזויה הזאת, אז אני עושה את זה, ואנחנו כולם פה באירוע הזה, ואני אעשה כל מה שאפשר כדי לעכב, כל האחריות על הימים הקרובים זה באחריות האופוזיציה, ואנחנו משוריינים, מה שנקרא, נפרדנו מהמשפחות עד יום שישי,
1: עוד נהיה בקשר לאורך כל השבוע הזה איתכם. תודה רבה.
5: אני פה.
1: יש עתיד, תודה רבה. איתנו עמית הלוי, חבר הכנסת מהליכוד. עמית, שלום.
6: שלום, ירון.
1: אני מכיר לך מתוך המכתב שמפרסם אחר הצהריים הרמטכ"ל. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי אשר טובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון. זה קריאה של הרמטכ"ל לפני הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מה התגובה שלך?
6: קודם כל, אני ממליץ לרמטכ"ל לעשות כמה פעולות שהמלצתי גם בפניו. אני אומר את זה גם כאן, להגדיל את הגיוס ליחידות קרביות. אני אומר את זה כי כשהרמטכ"ל פונה לציבור ופונה לתקשורת, אני מציע לו קודם כל לעשות בדק בית שלו, כמה בשלוש שנים האחרונות...
1: הוא פונה לראש הממשלה ולשר הביטחון.
6: רק שנייה, ירון, אני אומר את זה בשביל קודם כל בשביל להיות ישר מבחינה ציבורית. יש הרבה מאוד פעולות שהרמטכ"ל צריך לעשות כדי להגדיל את כמות החיילים הקרביים, והאחרונה שבהם אגב, לזרוק לכלא חייל שהיה ראה את המוות במשך חודשיים בגלל שהוא שם איזה פאץ' משיח. זה האחרונה
1: שלהם. אבל בוא תענה לשאלה שלי, למה אתה חוזר תמיד לדבר? בוא תחזור, יש שם מכתב ויש נושא ספציפי.
6: אבל הנושא, ירון, הנושא הוא נושא מערכתי. איך אנחנו מגדילים את החיילים הקרביים בצהל? יש קודם כל עדיפות הרמטכ"ל.
1: אתה תצביע בעד החוק הזה שיגרום לקציני צהל לחתום על פטורים המוניים?
6: אני, כידוע, הייתי מאוד לא רק שמח, רוצה לפעול כדי שיתגייסו יותר ויותר אנשים לצבא, שזו המצווה אולי הכי חשובה בתורה. ולשם צריך לחתור. לכן אני התאמצתי מאוד בשנה האחרונה על ישיבות ההסדר החרדיות, על מכינות הקדם הצבאיות החרדיות, הוספנו להם תקציבים. המטרה היא להודד.
1: עמית, בבקשה תתייחס לשאלה שלי ולמכתב הזה של הרמטכ"ל.
6: לשאלה בדיוק, אם אתה חושב, ואחרים חושבים, רוצים לסמא את עיני הציבור, כאילו יש איזשהו כפתור, איזשהו קולמוס, יכול לכתוב חוק, וכולם יעמדו בשלשות לבקום, זו אחיזת עיניים. אנחנו צריכים תהליך, אני לא...
1: השאלה היא אחרת. יש עכשיו חוק שהולך לגרום לקציני צהל לחתום על פטורים, וזה מה שהרמטכ"ל מבקש למנוע.
6: אני אומר שוב, ירון, הסיטואציה היא סיטואציה מורכבת. אנחנו צריכים להסדיר כאן בין שני ערכים, שניהם קדושים, שניהם חשובים, גם לימוד התורה וגם השירות בצבא, לא רק שהם לא סותרים, הם מזימים זה את זה, וזה ברור לכל מי שלמד תורה יום אחד, שזו מצווה לשרת בצבא. אני רק חושב שמבחינה חברתית, אחרי 70 שנה כאלו, אני אומר את זה לא רק על הצבא, אני הייתי אומר לך את זה על כל חוק, אחרי 70 שנה של דפוסים קהילתיים מהסוג שקיימים היום גם בחברה החרדית, אי אפשר לשנות את זה ביום
1: אחד. עמית, אתה לא כאילו לא מאזין לי, אתה כאילו לא מאזין לי.
6: אני מאזין לך, ואני אומר לך שכל הפוליטיזציה שנעשתה, ולצערי הרב על ידי מפלגות השמאל בשנה האחרונה, כי היה אפשר להגיע לחוקים אחרים טובים יותר, אכן טובים יותר, היה אפשר להגיע לחוקים אחרים.
1: אז בוא, אני אעשה עוד ניסיון.
6: יותר מגייסים, אבל זה לא קרה, כי הפכו את הכל לפוליטיקה. אגב, הפכו את האנשים שהם בעצמם, ירון...
1: אבל אני מדבר לך על משהו ספציפי, ואני אקריא לך עוד קטע, כדי שתתייחס ספציפית. רגע, רגע, רגע. כפי שהובהר, כותב הרמטכ"ל, לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא מטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. בכך ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. את זה אומר הרמטכ"ל, ואתה לא מתייחס לדברים עצמם.
6: אני הצעתי לרמטכ"ל, ומציע שוב לרמטכ"ל, לעסוק בשיפור זרוע היבשה, זה מה שהוא צריך לעשות, לא שום דבר אחר ולא הודעות לתקשורת. וכשהעיר לו פעם האחרונה, תת-אלוף גיא חזות, מנהל מערך הלמידה בזרוע היבשה, אחרי שהעירה לו... העיר לו על שיטת הלחימה, אני לא ראיתי שום שיפור, ראיתי שזרקו אותו מצהל, זה מה שראיתי.
1: מה אתה אומר אבל על הדברים האלה שהוא אומר כאן ספציפית?
6: אני אומר שוב, ירון, אתה רוצה לבודד משתנה אחד.
1: זה לא משתנה אחד, זה מכתב של הרמטכ"ל שמדם ליבו.
6: אז אני, קודם כל אני מסרב להתרגש להגדרות האלו של דם ליבו, ואם דם ליבו כל כך רותח, אני הערתי עכשיו, ואני מוכן לפרט יותר אם תרצה, מה הפעולות שהרמטכ"ל צריך לעשות כדי לשדרג את כמות החיילים הקרביים. בצהל יש פעולות רבות כאלו,
1: והוא צריך, ואתה חושב שהוא צריך להשלים עם החוק הזה, לקבל אותו כמו שהוא למרות ההתנגדות הזאת?
6: קודם כל, הרמטכ"ל לא קובע חוקים במדינת ישראל, ברוך השם, אנחנו עוד לא תחת חונטה רשמית של גנרלים שמנהלת את המדינה.
1: אבל זה יגרום לקציני צהל לחתום על פטורים עכשיו.
6: ירון, אני אומר שוב, אתה מתעקש לבודד
1: מפקיד אחד. ואני שואל שוב.
6: במצב מורכב, אין שום בעיה. אני אומר לך ביושר, צריך להתייחס לסוגיה הזאת על כלל מרכיביה, ובתוך הסוגיה הזאת, אכן, אנחנו לא במצב אידיאלי. מצב אידיאלי היה שכל אזרח, קודם כל מקיים את חובתו האזרחית והמוסרית והתורנית ומשרת בצבא הגנה לישראל. ועם זאת, אנחנו בתוך תהליך בהקשר הזה, במקום לתמוך בתהליך, מה שקרה בשנה האחרונה בכנסת, זה פוליטיזציה של הדברים הכי חשובים. ואני אומר, האבסורד הוא שעשו את זה...
1: אז יש לי שאלה בכן ולא, בסדר, בוא נסכים על זה.
6: רק להסכים את המשפט, הם עשו את זה האנשים, זה פשוט לא להאמין. אותם האנשים, אותם חברי כנסת, שטרן ואחרים, וליברמן וכל החבורה שהייתה בקואליציה ההיא, שהניחה את החוק שהם משמיצים, משכם וערב, אז ראו בו התגלמות המוסר, ופתאום זה הפך להיות שקט מוסרי. אז אני מציע להיות ישרים, לא לתת לעשות אחיזת עיניים לציבור, יש פה תהליך.
1: עמית הלוי.
6: לעשות את התהליך הזה.
1: שאלה של כן ולא, אתה תצביע בעד החוק הזה?
6: אני אצביע השבוע קודם כל בעד החוק לשינוי מעמד היועצת המשפטית לממשלה.
1: תראה, אתה לא יכול לענות על השאלה, לא, על העניין הזה של
6: פטור. אני אצביע עם הקואליציה, ואני אומר שוב, אני אצביע עם הקואליציה, קודם כל. אני אצביע עם הקואליציה, ואת הכל אני רואה בתוך מכלול אחד שלם. אני לא אומר שאין מה עוד לתקן, יש עוד הרבה דברים לתקן.
1: זאת אומרת, אתה תצביע בעד חוק שהרמטכ"ל אומר את כל הדברים האלה עליו.
6: אני חושב שהבאתי את עמדתי מאוד בצורה בהירה לגבי מה הרמטכ"ל צריך לעשות. אני מציע לו גם להתרכז במשימות הצבאיות, יש רבות כאלו. לא לעסוק בחוקים, לעסוק במה שהוא מופקד עליו. וזה ניצחון במלחמה, ניצחון. אני עד היום מחכה אגב שהרמטכ"ל יגיש לקבינט תוכנית הכרעה ברצועת עזה, ירון. תוכנית הכרעה, אני 4 שנים חבר ועדת חוץ וביטחון, עד היום צהל לא הגיש תוכנית של הכרעה, הכרעה של האויב. וזה הרמטכ"ל צריך להתעסק, וחשוב שהוא יתעסק בזה.
1: כלומר, אתה אומר, מערכת הפוליטית, הקואליציה, תתעלם ממכתבו של הרמטכ"ל.
6: אני אומר שאני מציע לרמטכ"ל לעסוק בצבא, ולעסוק בניצחון במלחמה, וזה הוא צריך לעשות, לשם כך הציבור משלם לו משכורת, לא לכתיבת מכתבים, ולא למעורבות בעניינים שהם עניינים מורכבים, חברתיים, ציבוריים, שמחייבים תהליך. יש לפניו משימה, משימה יש לה הגדרה, ניצחון במלחמה. לשם צריך לחתור הרמטכ"ל, כל האנרגיות שלו, אני אומר את זה במלוא הרצינות אגב, אין לי שום עניין אישי בו, יש לו הרבה זכויות אישיות על שירותו הצבאי, הוא צריך לעשות בדבר אחד, וזה ניצחון במלחמה.
1: נסיים בדברים האלה. עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה.
6: כל טוב.
1: עכשיו העדכונים מגלגלת, יניב יוסף, שלום.
7: שלום, ערב טוב ירון. ככה, כביש 66 לצפון, עמוס מצומת מגידו עד משמר העמק, בגלל אוטובוס תקוע. כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף לטרון עד חמד בגלל תאונה, ובכיוון ההפוך, עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד. בירושלים, בגין לצפון, עמוס מכיוון מחלף גולום עד גולדה מאיר, כביש 5, עמוס ממחלף תקווה עד אבן העזר, איילון, דרומה, עמוס ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה, וצפונה ממחלף לגוארדיה עד גלילות מזרח. גאה לדרום, עמוס לסירוגין, ממחלף מורשה עד גן רווה, וכביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זה הכל מגלגלץ.
8: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
9: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: אנחנו עם האלוף במילואים איתן דנגוט, היה גם מזכיר צבאי לשר הביטחון. איתן, שלום.
11: שלום, אחרי צהריים טובים, ותודה לך על ההפוגה שנתת לנו מהדובר האחרון.
1: תגיד, אחרי כל כך הרבה שנים, תוך כדי הליך חקיקה בכנסת, אתה זוכר מכתב כזה של רמטכ"ל?
11: לא, כי לא היינו במדינת ישראל במצב כל כך, כל כך הגעה לרף ש... אני לא זוכר כמותו, וירון, כל הזמן הרף הולך ויורד. מכתב רמטכ"ל, שהקראתם אותו, בא מחובתו בעצם מינויו, כמפקד לוחמי ולוחמות צה"ל, מפקדיו, בסדיר ובמילואים, חובה ראשונית, להוביל אותם, להנחות אותם לערך הניצחון, בצורה הנכונה, המקצועית, והצורה המלאה לכל מה שהוא נדרש לעשות. המכתב הזה הגיע לתפיסתי ירון במצב שהוא הגיע בעיתוי הנכון ביותר מבחינת החוק במדינת ישראל. היו דיונים, לא משנה כרגע לביטויים ומה, אני מנסה פה להיות ממש בהקשר הזה רגוע כמו שצבא צריך להתנהל. השמיע את דעתם הצבא, דעתם לא התקבלה. בנוסף בציניות, הטילו על קציני צה"ל את האחריות
1: לבטל... זהו, תסביר את הנקודה הזו, אם החוק עובר, קציני צה"ל הם אלה שיצטרכו להעניק את הפטורים עכשיו.
11: יצטרכו לקבוע מי עומד במעמד, ממה שאני מבין, של בן ישיבה, שראוי שנגדו לא ינקטו את ההליכים הללו, לתת לו את החותמת.
1: בשעה שכיום ברור שהוא צריך להתגייס ולכן הם עריקים.
11: נכון, הם ברי גיוס, הם קריאי גיוס, כמו שזה מתבצע היום. החוק הזה מדרדר אותנו למצב הרבה הרבה יותר חמור. תוסיף לזה את המצב הביטחוני. תוסיף לזה...
1: זה מה שאומר הרמטכ"ל, מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל הלחימה מידי כשנתיים וחצי. ויגדיל איתי השוויון.
11: ואלה של השנתיים וחצי, ירון, או השנתיים ושמונה ששרתו עד כה, קיבלו בכל המלחמה הזאת, ואני יודע את זה מקרוב, מיד 4 חודשי צו 8 צמודים. זאת אומרת, עשו בפועל 3 שנים עם כל מכבסת המילים. מה שקורה עכשיו זה דבר שהוא לג לרש. קציני צה"ל ייתנו את החותמת לאותם משתמטים ולמלא את דברם של אותם תומכי. במקום שבועז ביסמוט יישב בראש ועדה כזאת, יחד עם גולדקנופ, אריה דרי ואחרים רבים, כנראה כי זאת קואליציה, והם יעשו את זה, מעבירים את הקטם על הדבר הזה על צה"ל, כדי לכפות עליו...
1: אני אשאל גם אותך, אתה חושב שהמכתב הזה יזיז משהו?
11: תראה, המכתב הזה בתצורה של ההתנהלות לא יזיז כלום, שמעתי, לצערי אני אומר, את עמית הלוי ודבריו, מתחמק מכל שאלה ערכית, מוסרית, ומביא לך דברים יכולות שבפני עצמם, ואני אומר את זה בריאה של לכבד, דברים שאפשר לדון עליהם בסיטואציות אחרות. ומתרחק מהעובדה שמדובר בראש צבא הגנה לישראל, שיש לו אחריות כלפי החיילים, דיברנו, משפחות שקולות, פצועי צהל, הנופלים, מה זה פה? ואנחנו נמטילים על שלושה קציני צהל שהם יקבעו עבור גולקנוף ודרי את החיוך שהתקבלו, ואני אומר את זה גם, אני משים את ההנהגה בלבד הדתית, לא את הנוער הזה ולא את האחרים. יש פה הנהגה שבוגדת בעקרונות הציונים של מדינת ישראל. ואני, אם לא היה כזה מכתב ולא בעיתוי הזה, הייתי אומר שהרמטכ"ל שגה. אבל הרמטכ"ל אומר פה את הדברים, לא נכנס לפוליטיקה, לא נכנס לימין ולא נכנס לשמאל. שם את האמת מחובתו, ואני מקווה שככה ינהגו כל מנהיגי הגופים הביטחוניים במדינת ישראל. חובה אחת, נאמנות למדינה. והנאמנות למדינה היא הקובעת, והוא הפגין פה נאמנות רבה ואחריות רבה וסמכות. מה הוא יעשה אחר כך, מה יעשו קציני צהל אחר כך, במצב כזה אינני יודע.
1: נחכה.
11: ולדעתי מראה בפני כל עם ישראל, תחליטו אתם אם כך אתם רוצים, שבוועדת חוץ וביטחון יתקיימו על מה הדיונים, שערב כל כך רגיש בביטחון ישראל, במקום לקיים דיון בכנסת על מצב ביטחוני, על דברים אחרים, יום יום, שעה שעה, עולים ומדברים דברים אחרים, והעיקר מכל, חיילי צהל, מפקדיו והחיילות, הלוחמות והלוחמים, מי שהם כמו עמית לוי, כל כך הרבה רעיונות, הכל להגדיל את הכוח הלוחם, בטח, אבל לא ש... חבריו לקואליציה יישאו באחריות מינימלית. אתה מבין למה אין ועדות חקירה?
1: נסיים בדברים האלה ונמשיך להיות בקשר, אלוף מילואים איתן דנגו. תודה על הדברים האלה.
11: תודה וערב טוב.
1: עכשיו לדיווח בניו יורק טיימס, ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לרשת את השלטון בטהרן, כולל פגישות של ראש המוסד דדי ברנע עם אחמדינג'אד בהונגריה. הפרטים לא פחות ממדהימים, כתבנו עיני צבא וביטחון דורון קדוש, חוזרים אליך ותן לנו כמה שיותר פרטים, כי הם באמת יוצאי דופן, דורון.
4: שלום אירון, כן, באמת פרטים מדהימים, אין מה לומר. תראה, אחמדינג'אד, נזכיר למאזיננו, נשיא איראן, בין 2005 ל-2013, היה קיצוני, זכור בוודאי למאזיננו, כמי שקידם את תוכנית הגרעין האיראנית, כמי שהשמיע אמירות אנטישמיות אפילו, נגד ישראל, ולכן מה שמעניין להבין, זה שמרגע שהוא מסיים את כהונתו כנשיא איראן, מתחילים לזהות לאורך השנים, שהוא מתחיל לנקוט קו לעומתי, גם למנהיג העליון חמינאי, אבל גם בכלל הקו שנוקט המשטר האיראני, ובמוסד מזהים הזדמנות, ולכן לפי הדיווח בניו יורק טיימס, כבר ב-2023, אחמדינג'אד נוסע לכנס על איכות סביבה בגואטמלה, ושם סוכני מוסד מנסים לקבוע איתו פגישה, לא בטוח אם זה קורה כבר אז או לא, אבל הפגישה הידועה הראשונה בין אחמדינג'אד לבין סוכני מוסד ישראלים קורית ב-2024, כשהוא מוזמן לכנס בנושא אקלים באיזושהי אוניברסיטה בהונגריה. לכאורה ירון, מה קשור אחמדינג'אד, נשיא איראן, לכנס בנושא אקלים? לא קשור, הוא באמת לא קשור, אבל נשיא אותה אוניברסיטה מזמין אותו כשהוא יודע שהוא בעצם מזמין אותו רק מה שנקרא הזמנת קש, או רק כסות, כהסתר
1: למסיבה.
4: כן, מי וואו. שלמעשה מאשר את הפרטים האלה לניו יורק טיימס, זה אותו נשיא אוניברסיטה הונגרית. והוא אומר, כן, אני ידעתי שההזמנה של אחמדינג'אד עלולה לפגוע במוניטין שלי, במוניטין של האוניברסיטה, אבל הבנתי שיש כאן איזושהי הזדמנות לעשות משהו גדול, ולכן הסכמתי להזמין אותו. והוא מגיע בחסות של כנס אקדמי, ונפגש באותו כנס ב-2024 עם אנשי מוסד. וכאן ירון מתחיל מאמץ ישראלי שלפי הדיווח הוא נמשך שנים לטפח את אחמדינג'אד כנכס מודיעיני של המודיעין הישראלי, שכאשר יגיע הזמן המטרה שלו זה שאחמדינג'אד יוכל להתמנות למנהיג החדש של איראן.
1: אז יש עוד פגישות בחסות עם ראש המוסד לאורך הזמן?
4: כן, גם לפי הדיווח הזה, הפגישה הזו שאנחנו מדברים עליה בהונגריה היא לא הראשונה. אפילו ראש המוסד, דדי ברנע, לוקח את זה כמשימה אישית שלו, ונוסע להונגריה בעצמו כדי להיפגש עם אחמדינג'אד באופן אישי. גם שנה לאחר מכן, אותה אוניברסיטה מזמינה שוב את אחמדינג'אד לכנס נוסף בנושא אקלים, וגם שם הוא מקיים פגישות עם אנשי המוסד הישראלים. לפי הדיווח, ישראל משלמת לו בסתר כספים, גם על הנסיעות שלו, גם על המחיה שלו, כדי
1: עכשיו בוא נקפוץ קדימה, כדי שנספיק באמת הרבה פרטים. מה קורה בפתיחת כן. המבצע?
4: אז תראה, היום הראשון של מבצע שהגת הארי, 28 בפברואר, מה שישראל עושה זה לתקוף את הבית של אחמדינג'אד. אולי אתה אפילו זוכר את התקיפה הזו.
1: נכון.
4: היא דווחה ופורסמה בזמן אמת, אחמדינג'אד גר באיזשהו
1: רוב בטהרן. ואז אמרו גם, למה לתקוף את אחמדינג'אד? מה הוא קשור אמרו?
4: בדיוק, עלו הרבה שאלות, האם אולי אחמדינג'אד הוא היום איש המשטר האיראני בעצמו, ישראל ניסתה לחסל אותו. עכשיו מתברר שישראל ממש לא ניסתה לחסל אותו, אלא היא תקפה שם כדי לפגוע בשומרי הראש שלו. משמרות המהפכה התחילו לחשוד בו, והציבו עליו כל מיני הגבלות. זאת אומרת, מסביב לבית של אחמדינג'אד היו אנשי משמרות המהפכה ואנשי המשטר האיראני, ששמרו עליו, אתה יודע, לא מפני אנשים אחרים, אלא מפני זה שהוא לא יעשה משהו, ולכן ישראל תוקפת בבית שלו, לא אותו, אלא את אותם שומרי ראש, את אותם מאבטחים, ומגיע רכב פז'ו, בצבע שחור, ברכב הזה נוהגים סוכני מוסד שמופעלים על ידי ישראל, והם מבריחים את אחמדינג'אד מהבית המותקף שלו למתקן בטוח של המוסד שנמצא אי שם באיראן. מה שקורה, וזה אולי האירוע הדרמטי ביותר, בנסיבות שעדיין לא ברורות, אחמדינג'אד כנראה נסער, מופתע מכל האירוע, מזה שתקפו לו את הבית, מזה שישראל אולי החליטה פתאום, שאחרי כל הפגישות עם אנשי המוסד, בונים עליו להיות זה שיחליף את המשטר, ולכן הוא מחליט לברוח. אחמדינג'אד לא מסכים לעשות את הפעולה, והוא פשוט מנתק מגע ונמלט מאותו מתקן בטוח של המוסד, עד היום. לא יודעים למה ולא מבינים, אבל מה שקורה מאז זה שבמשמרות המהפכה מבינים לאט לאט גופי המודיעין האיראנים שהוא יצר קשרים עם ישראל, או יותר נכון ניהל קשרים עם ישראל לאורך השנתיים האחרונות, עוצרים אותו, ולפי הדיווח עד היום הוא מצוי במעצר בית על ידי מיניסטריון המודיעין של משמרות מטורף. המהפכה, וזאת אחרי שגילו את הקשרים שלו עם ישראל.
1: וזה הכל על פי הניו יורק טיימס, נגיד דורון קדוש, תודה דורון.
4: תודה ירון.
1: גד שימון, איש מוסד לשעבר, שלום גדי.
12: ערב טוב, יום.
1: מה אתה אומר על כל העניין הזה? זאת אומרת, הדבר הראשון שאני חשבתי, איך האיראנים לא עלו על זה כבר קודם?
12: תשמע, קודם כל אני פרצתי בצחוק, כי אני לפני 20 שנה בדיוק כתבתי מאמר שהתפרסם בעמוד הראשון של מעריב, על איך שבמטה המוסד חלצו פקקים מבבוקי שמפניה לרגל הצלחת מבצע פיסטוק. פיסטוק הרי הוא אחמדינג'אד, נשיא איראן, שגויס על ידי המוסד כסוכן השפעה. כמובן זה היה מאמר סטירי, מכיוון שאז באמת אחמדינג'אד כל כך גידף את ישראל, שהוא רק הוסיף לנו נקודות בכל העולם. עכשיו, לעניין הכתבה בניו יורק טיימס, תשמע, ירון, איך אומרים, מה ראיתי וגדלתי? חלק כפי הנראה מהפרטים ששמענו על הפז'ו השחור שהגיע לפרוור טהרני ושלף את אחמדינג'אד וכולי, אני לא יודע אם כל זה באמת נכון לפרטי פרטים. כרגיל בסיפורים מהסוג הזה יש גרעין של אמת, ובכלל גם מעניינת באותה הזדמנות לשאול מי היה מעוניין דווקא בימים כאלה להעדיף סיפור כל כך הוליוודי.
1: אבל בכל זאת, אני שואל שוב, האיראנים לא עלו עליו, נניח שעלו עליו, למה הם לא מעמידים אותו למשפט? למה לא תולים אותו?
12: תראה, א', מכיוון שיש מה שנקרא יוקרת השלטון. זה מזכיר לך את אשרף מרואן, אותו חתן של נאסר, שהיה סוכן בכיר ישראלי במצרים, ובמשך שנים המצרים הכחישו בכלל שהוא היה סוכן ישראלי, טענו אפילו שהוא בעצם עבד בשביל המודיעין הישראלי, כי יש פה עניין של בושה. אתה מבין, זה די בושה אם עכשיו המשטר האיראני שכל כך מעורער ועומד בראשו מנהיג עליון שאף אחד לא יודע אם יש לו בכלל ידיים, רגליים, אוזניים ופה, פתאום אתה בא ומספר שנשיא לשעבר, ששלט במשך כמעט 10 שנים, הוא עובד עם הקיהן הסיוני, מה שנקרא, עם הישות
1: עכשיו הקיוני. יכול להיות שאותו הונגרי באמת בסוד העניינים ולא חוששים שזה ידלוף ממנו ודברים כאלה?
12: לא, הוא מה שנקרא בגרמנית שטרומן, אתה יודע, איש קש. אני מניח שסיפרו לו חלק מהסיפור והסבירו לו איזה תרומה הוא עושה לשלום העולם וכולי, ולכן
1: ודדי ברנע יכול להיפגש עם אחמדינג'אד בהונגריה בלי שזה מישהו באיראן יעלה על זה?
12: כן, אפשר, אתה יודע, יש תמיד אפשרות. אני זוכר, היה סוכן על בריטי בתוך השירות הקג"ב הרוסי, אני חושב שקוראים לו ליטווינקו, שהוא היה ראש השלוחה הרוסית בלונדון, והוא כמובן היה כל הזמן תחת פיקוח של אנשי הביטחון שלו וכו', והוא תוך כדי זה שהוא עובד שם ומנהל מגעים באיזשהו נושא של איזה קונפרנס בינלאומי, הוא חומק ומעדכן את מרגרט תאצ'ר מה הולכים הרוסים לעשות. תמיד אפשר לארגן איזשהו יציאה או מפגש, תראה, זה מסובך.
1: מה זה, רק הידיעה הזו זה סדרה שלמה בנטפליקס, רק הידיעה הזו בניו יורק טיימס.
12: אבל אתה יודע ירון, אני כבר שנים אומר שעוד לא נולד התסריטאי בהוליווד שאכל מספיק פטריות הזיה
1: לכתוב את מה שבאמת קורה
12: שמתאים למה שבאמת המוסד מעולל כבר כמה שנים, וזה דוגמה, באמת דוגמה מעולה לסיפור הזה. ואני שוב חוזר ותוהה מי היה לו אינטרס להדיף דווקא עכשיו את הסיפור הזה.
1: חפשו את האינטרס כמו תמיד. אלה הדברים, גד שמרון, תודה.
12: תודה לכם.
1: חמש 36 הכותרות. מכתב הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שוועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את חוק הקפאת מעצרי העריקים. בין השאר כותב שם הרמטכ"ל, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי אשר טובעת ממשרתי הקרבה חסרת תקדים תהיה חתומה בו זמנית על מטר פטורים המוניים מהעמדה לדין. חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה מיש עתיד, תקפה כאן במשדר, יורקים לחיילינו הגיבורים בפנים.
13: טוב עשה הרמטכ"ל שהוציא את המכתב הזה. המכתב הזה הוא מכתב חשוב מאוד, שמראה לממשלה ולכנסת באמת עושה לה תמונה, בטח בזמן מלחמה. אתה יודע, הם נורא טובים בלדבר על חיילינו הגיבורים, חיילינו הגיבורים, ותכלס וכל הזדמנות הם שתורקים להם בפנים.
1: וביקשנו גם מחבר הכנסת עמית לוי, הלוי מהליכוד, להגיב כאן במשדר על מכתב הרמטכ"ל.
14: אני ממליץ לרמטכ"ל, קודם כל לעשות בדק בית שלו, יש הרבה מאוד פעולות שהרמטכ"ל צריך לעשות כדי להגדיל את כמות החיילים הקרביים, ומציע שוב לרמטכ"ל לעסוק בשיפור זרוע היבשה, זה מה שהוא צריך לעשות, לא שום דבר אחר ולא הודעות לתקשורת.
1: חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה תקף מוקדם יותר היום בחריפות את מפלגת הציונות הדתית בוועדת הכספים.
15: עשרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המיסים. איך לא רעדה היד שלהם?
1: ראש השבק, דוד זיני וסגנו הודיעו לבית המשפט העליון שהם מסתייגים מעמדת הארגון שקבע כי מפלגה שמאחורי עומדים פעילי ימין קיצוני, מיכאל בן ארי וברוך מרזל, היא המשכה של ארגון הטרור כך. באולפן כתבתנו לעניין משפט מאיה נדן, שלום מאיה.
16: שלום ירון, לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות ההסתייגות הזאת של זיני ולבקשת רשמת העמותות, בית המשפט ביטל את הדיון שהיה קבוע למחר בעניין, כדי שרשמת העמותות תוכל להידרש מחדש לסוגיה.
1: עכשיו התכונים מגלגלציה, ניר יוסף.
7: שלום ירון, כביש 66 לדרום עמוס מצומת התשבי עד הזורע בגלל מסעית תקועה. תודה לגד. בכיוון ההפוך עמוס מצומת מגידו עד משמר העמק בגלל אוטובוס תקוע. כביש תל אביב ירושלים עמוס מחלף לטרון עד חמד בגלל תאונה, ובכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד. בירושלים בגין לצפון עמוס מכיוון מחלף גולומב עד גולדה מאיר בגלל תאונה דרכים, וזה הכל מגלגלת.
1: תודה. תחזית שרב מחר, עוד עלייה קלה בטמפרטורות.
17: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
19: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיע ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
20: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: יחד כבר 75 שנה.
23: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
24: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
25: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
23: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
26: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
27: אני אוהב אותך.
26: אני אוהב אותך, אבא.
22: גלי צהל, הבית של החיילים.
28: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: חוזרים לעדכונים, ומה קורה במפרץ. אנחנו עם יעל שרת, כתבת חדשות החוץ. התחדשו התקפות או לא?
29: אז התקפות אין ספק שהתחדשו כבר, אנחנו בכמה לילות כאלה.
1: היו גם ידיעות על היום בצהריים.
29: נכון, היו ידיעות על פיצוצים בבנדר אבס. כרגע עדיין לא ידוע אם ארצות הברית תקפה שוב פעם היום בצהריים. בינתיים לא יצא שום הודעה של פיקוד המרכז האמריקני, שבדרך כלל מוציא הודעה מפורטת על התקיפות.
1: אז מה אומר טראמפ?
29: אז כרגע טראמפ, ממש לפני זמן קצר, הודיע כי ארצות הברית מחזירה את המצור על איראן. בעצם המצור שבוטל כחלק ממזכר ההבנות חזר. ברשומה ברשת Truth כתב טראמפ, מיצר מוז פתוח וישאר פתוח עם או בלי איראן. אנחנו משיבים את המצור האיראני, שנקרא כך משום שהוא רק מונע מספינות או לקוחות איראנים להיכנס או לצאת. לכל שאר המדינות יהיה שימוש הוגן ופתוח במיצר, אומר טראמפ ומוסיף. ארצות הברית מעטה ואילך תהיה ידועה כשומרת מיצר הורמוז, אך ככזו ולמען ההגינות תקבל עמלה בשיעור של 20% עבור כל מטען שנשלח דרך המיצר. כלומר, טראמפ מודיע, אנחנו נשמור על המיצר, אך מעטה גם אנחנו נגבה עמלות. מוקדם יותר הוא גם איים, האיראנים הפרו את ההסכם, אנחנו נקה בהם בחוזקה.
30: But we had a deal, what nobody knows, we had a deal, it was a done deal, and then they broke it, and so we're just going to hit them very hard, and we're going to keep the straight, and we'll probably run it, we'll become the guardian of the straight, and we should be reimbursed for that.
29: היה לנו הסכם חתום והם הפרו אותו, אז אנחנו נקה בהם בחוזקה. אנחנו נשמור על המיצר ונגן עליו, ואנחנו גם נגבה תשלום עבור השמירה. כך טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז היום. הדברים האלו מגיעים לאחר עוד לילה של תקיפות בין ארצות הברית לאיראן, ובתגובה כמובן גם במדינות המפרץ ספגו מתקפות של רחפנים וטילים. במשמרות המהפכה טוענים כי פגעו בשדה התעופה בבחריין, ובירדן הודיעו כי תקפו מספר מחסני טילים גדולים ומתקני חסון דלק בבסיס חיל האוויר, בו שהוא כוחות אמריקנים.
1: יעל שרת, תודה.
29: תודה.
1: ואנחנו עכשיו עם יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
31: שלום, שלום ירון.
1: תכף על העניינים המדיניים, אבל התייחסות קצרה שלך, מכתב הרמטכ"ל, מכתב יוצא דופן, נשלח גם לראש הממשלה. אנחנו שומעים איזה תגובה בינתיים בירושלים?
31: לא, כי ראש הממשלה עכשיו עסוק בדברים אחרים שדיברתם עליהם, ירון, מוקדם יותר, וזה עניין של חלוקת המקומות בשריונים בליכוד, כך שהוא לא נדרש עדיין לעניין הזה. אבל תשמע, בסופו של דבר, ההודעה הזאת של הרמטכ"ל, בעצם אני חושב שאולי הציטוט החזק ביותר ממנה, ירון, תסלח לי שאני מצטט את זה שוב, אומר הרמטכ"ל יאיר זמיר, הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכה רב זירתית, ובעת שצהל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח האדם, אשר משפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות מבצעיות. שזה בעברית פשוטה, יש לנו משימות, אין לנו מספיק אנשים, לא נוכל לעמוד במשימות הללו, התרגום של זה, זה פגיעה בכוחות צהל, זה פגיעה באזרחים, זה הכי משיכה בדש בגדו של ראש הממשלה שאני מכיר, ולכן אם לא תהיה התייחסות רצינית לכך, נוכל להגיד הנה עוד פעם, הייתה כאן התראה, ולא הקשיבו לה.
1: מה באשר לנסיעת ראש הממשלה לארצות הברית? זה קורה? זה יקרה?
31: תשמע, הדבר מאוד מאוד מאוד מורכב, אבל אני יצא לשוחח עם כמה אנשים ביממה האחרונה. תראה, אתמול פורסם לאחר הודעה לכתו של הסנאטור לינדזי גראהם, שראש הממשלה מעוניין להגיע להלוויה, וזה נכון, הוא מעוניין להגיע להלוויה, אבל האירוע כאן מסתבך. ראשית, עדיין לא נקבע מועד ההלוויה, בנצרות זה יכול לקחת עוד כמה ימים טובים, כן? זה לא חייב לקרות מהר כמו אצלנו ביהדות, ולכן זה יכול לקרות גם בסוף השבוע, או אפילו בתחילת השבוע הבא. מה העניין? מהשיחות שקיימתי עם אנשים שמעורים בנושא, וגם מכירים את העמדה של ראש הממשלה, הוא לא בהכרח סף להגיע להלוויה, מכיוון שהעניין הוא בפגישה עם הנשיא טראמפ שעדיין לא נקבע, אני מזכיר לך, בשישי לא האחרון אלא לפניו, הם קבעו שהוא ייפגש. על פי אותם גורמים, נתניהו בעצם חושש שבמקרה שבו סיבת ההגעה הרשמית תהיה ההלוויה של לינדזי גראהם, טראמפ עלול לערוך עמו איזושהי פגישה קצרצרה כזאת בלבד, משהו כמו חצי שעה שלא תקבל את ההד התקשורתי ואולי גם תגרום למבוכה מסוימת, ואז בעקבות היחסים הקרים עם טראמפ בזמן האחרון, ובעצם בשלב הזה נתניהו אומר למי שאומר, תראה, אני צריך לראות מה קורה קודם כל עם הפגישה עם טראמפ, כשזה ייסגר באופן ברור, כשהקצוות תיסגרנה, שנדע שזה קורה בבית הלבן או במקום אחר, שהפגישה מסודרת, שיש מספיק זמן, שיש הצהרות התקשורת, שהכל בעצם מסודר ומאורגן מראש, נדע אם נוכל להגיע להלוויה של לינדזי גראהם, כי הגעה לשם ואיזושהי פגישה חפוזה, עם הנשיא טראמפ, לא תשרת את ישראל, לא תשרת את ראש הממשלה נתניהו במועד הזה, ולכן הדברים עדיין לא סגורים, שבוע וחצי כבר מאז, לא נקבעת עם תאריך, וכבר אני מזכיר לך ירון, כבר הייתה בקשה של לשכת ראש הממשלה עוד קודם לכן, הבית הלבן לא ממהר, יש באמת חשש מהפגישה הזאת, כי אי אפשר לדעת איך טראמפ ייקח את זה, על איזה צד הוא יקום באותו יום, האם הוא יהיה לבבי ומחבק כבעבר, הוא יהיה שונה ואולי קצת יותר. משהו כמו חצי שעה שלא תקבל את ההד התקשורתי ואולי גם תגרום למבוכה מסוימת, ואז בעקבות היחסים הקרים עם טראמפ בזמן האחרון, ובעצם בשלב הזה נתניהו אומר למי שאומר, תראה, אני צריך לראות מה קורה קודם כל עם הפגישה עם טראמפ, כשזה ייסגר באופן ברור, כשהקצוות תיסגרנה, שנדע שזה קורה בבית הלבן או במקום אחר, שהפגישה מסודרת, שיש מספיק זמן, שיש הצהרות התקשורת, שהכל בעצם מסודר ומאורגן מראש, נדע אם נוכל להגיע להלוויה של לינדזי גראהם, כי הגעה לשם ואיזושהי פגישה חפוזה, עם הנשיא טראמפ, לא תשרת את ישראל, לא תשרת את ראש הממשלה נתניהו במועד הזה, ולכן הדברים עדיין לא סגורים, שבוע וחצי כבר מאז, לא נקבעת עם תאריך, וכבר אני מזכיר לך ירון, כבר הייתה בקשה של לשכת ראש הממשלה עוד קודם לכן, הבית הלבן לא ממהר, יש באמת חשש מהפגישה הזאת, כי אי אפשר לדעת איך טראמפ ייקח את זה, על איזה צד הוא יקום באותו יום, האם הוא יהיה לבבי ומחבק כבעבר, הוא יהיה שונה.

0: הברית, הם מספרים על חשיבות ההחלטה מבחינתם, והטענה שזה יביא לעלייה בגיוס הצעירים החרדים, בוא נשמע.
1: יותר לתמוך בישיבות שלנו, ושיקימו עוד ישיבות כאלה לתמוך בהן.
2: כן, אנחנו לומדים בישיבה תקופה של שנה וחצי, עם סדר יום תורני מלא, ואז הם מתגייסים חשמונאים, ואחרי זה חוזרים גם לישיבה לעוד תקופה של לימוד תורה. זה פתרון שבאמת יכול לגרום לעוד בחורי ישיבות לבוא ולהתגייס.
0: כן, אז כמו ששמענו אירון, הם אומרים מבחינתם, האירוע הזה יביא לעלייה במספר הצעירים החרדים שמתגייסים. רק נאמר שכבר למעלה משנה מנסים בישיבות ההסדר החרדיות לקבל את ההכרה הזאת. את ההחלטה מקבלים אודי דרור, מי שאחראי במשרד הביטחון על ישיבות ההסדר, וגם המשנה למנכ״ל המשרד, שניהם מקבלים את ההחלטה. הם כותבים שמשרד הביטחון מעריך ומוקיר את המפעל, וממשרד הביטחון נמסר בתגובה רק נאמר שהמהלך מתבצע כעת בגלל שכלל ישיבות ההסדר החרדיות התאגדו במסגרת איגוד יציג לאחר תקופה ארוכה, ומשרד הביטחון יסייע להם כדי לקבל את התקציבים ולמעשה להגדיל את מספר הצעירים החרדים שמתגייסים לצה"ל.
3: הגענו לספורט, קודם כל על האכזבה הגדולה של ענן חלילי, לא ישחק באינטר. עם הפרטים על כך אופרי בר כתב דסק הספורט. שלום אופרי.
4: שלום ירון. כן, אכזבה ענקית לענן חלילי, שאחרי ציפייה גדולה כאן בארץ שיחתום במועדון היוקרתי אינטר, ולבסוף לא יחתום במועדון האיטלקי. נשיא המועדון אישר לפני שעה במסיבת עיתונאים שכינס כי חלילי, שהיה אמור להיות השחקן היקר בתולדות הכדורגל הישראלי, כשאינטר הסכימה לשלם עבורו 25 מיליון אירו, לא עבר את הבדיקות הרפואיות. נציין באיטליה הגוף אחראי על הכושר והרפואה הוא הוועד האולימפי המקומי, שהחמיר את בדיקותיו מאז הקורונה, ומאז מקרה אריקסן שהתמוטט במשחק רשמי, חלילי לא עמד באותן הבדיקות ויחזור נכון לעכשיו לקבוצתו הבלגית. הוא יחפש את הקבוצה הבאה, אך היא לא תהיה בליגה האיטלקית, שכן הכישלון בבדיקות סגר עבורו את הדלת שם.
3: אופרי, תודה. אנחנו עם יניב גרין, שחקן העבר בכדורסל. אהלן יניב.
5: אהלן, מה נשמע?
3: בסדר, תכף על ים הדר, אבל אתה יודע, ספורט זה ספורט, חלילי, אתה יודע, ראיתי אותו כבר שם באינטר, שמח והכל, זה קורע את הלב לראות את זה.
5: כן, כן, החלבה ענקית, אני לא מרחם על מה שהוא עובר עכשיו, לא מרחם עליו, זה לא פשוט, לא פשוט, שאתה גם לא עובר בדיקות רפואיות, כבר מתחילים לפתוח לך עיניים עכשיו לאורך כל הקריירה.
3: בדיוק.
5: יחמירו לו את הבדיקות.
3: מצד שאני אומר, אם מה שהיה טוב בבלגיה לא טוב באיטליה, אז אתה יודע, כך הרבה שאלות.
5: אני לא מכיר את החוקים.
3: לא, ברור.
5: אבל מה שכן, אתה יודע, עכשיו כל קבוצה שתראה אותו בעתיד, ישר כאילו זה, תחשוב פעמיים לפני. זה הבעיה.
3: אז בוא נדבר על ים הדר, וגם כאן קודם כל נצדיע לנבחרת העתודה נשים, נכון?
5: מדהימות. ראיתי גם אתמול את המשחק,
3: ולמרות
5: שהצרפתיות היו עדיפות עליהם, הם באו ונלחמו ורצו, ואתה רואה את הביחד שלהם ואת האהבה שלהם אחת לשנייה, והם לא מתחילות להאשים אחת השנייה ולעשות פרצופים.
3: הם מדהימות, נצדיע להם. התקשרנו אליך כי אתה כבר עשית את המעבר הזה, הפועל מכבי, נכון?
5: כן, לפני הרבה זמן.
3: מאיפה התזכיר, מאיפה, מתי, איך?
5: אז אני ב-2004, 22 שנה, אבל מי סופר, מהפועל למכבי, זה היה עוד באוסישקין, שיחקנו עם הפועל.
3: וואי. מה עובר על השחקן שעושה את זה, כמו ים הדר, עכשיו פתאום להיות בצהוב, והקהל של האדום יהיה מה עובר עליכם?
5: שמע, בסופו של דבר זה קריירה, צריך להבין, קריירה מאוד מאוד קצרה, וכל שחקן רוצה לעשות מהקריירה הזאת הכי טוב. וים הדר ראה אפשרות כרגע שהקריירה שלו תהיה יותר טובה, לא יודע, עם יותר דקות משחק, או מה שהוא לא דיבר עם קטש בנושא, אז הוא חשב שזה נכון לו הצד, וזה שלא, זה ברור שעל האוהדים של האדומים, שגם ככה סובלים כל החיים מלהיות אוהדים אדומים, אז עוד מכה אחת שהם קיבלו.
3: מה עבר עליך, נניח, בדרבי הראשון אחרי מעבר כזה בין הקבוצות?
5: זה מאוד אמוציונלי, זה מאוד, היה התרגשות גדולה. אתה משחק נגד הקבוצה ששיחקת נגדה עד לא מזמן, איתה עד לא מזמן, עם כל האוהדים שאתה מכיר, וכל האנשים מסביב, פתאום אתה יריב שלהם. אתה מוצף ברגשות, אבל ברגע שדורכים על הפרקט

0: הכל נשכח.
1: יש כאלה שאומרים שהסכומים בעניין הזה הם עצומים, אולי אפילו מוגזמים, הסכומים עם ים הדר. מה אתה חושב?
0: זה נכון שהסכומים לא מה שהיה בתקופה שלי, בוא נגיד, לא היה בשום תקופה כזאת סכומים כאלה.
1: נכון.
0: אבל איך פעם אמרו לי, אם משלמים למישהו מזכורת או משלמים לו סכום מסוים, כנראה הוא שווה את זה.
1: הוא שווה את זה, ים מדהים, ים צריך להגיד.
0: ים הוא כוכב, כוכב, עושה דברים מדהימים על המגרש, אופי חזק, כיף לראות אותו.
1: יש איזה עצה בתחום הנפשי אולי לתת לו משהו, אתה יודע, לקראת ההתמודדות הזאת, בכל זאת זה מעבר מהפועל למכבי עם כל האמוציות.
0: הוא עבר כבר דברים בקריירה, למרות שהוא עדיין צעיר יחסית, הוא עבר הרבה דברים, גם שיחק בחול כמה שנים, אני מאמין שהוא ידע להתמודד, אין לי שום מצא טובה שהוא כבר לא יודע ולא מכיר.
1: אוי, נחכה לדרבי הראשון, זה מה שיהיה שם. יניב גרין, שחקן עבר כדורסל, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: תודה, להתראות. אנחנו מסיימים עם העורכת תומר בלייס, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה יאללה אייט, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני יואב בצללי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אוגור פלד, אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר, ועמית תומר, ירון וילנסקי, אתכם אתם מוזמנים גם מחר בחמש. תודה.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו. המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
2: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
10: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
9: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
11: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
12: יוצאות מהבית להגן על הבית.
13: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
14: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
12: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
15: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: הפריצה לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התגובות על מכתב ההתראה של הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שאושר חוק הקפאת מעצרי העריקים. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר, אני מציע לרמטכ"ל לעשות בדק בית.
1: אני מציע לרמטכ"ל לעסוק בצבא ולעסוק בניצחון במלחמה. זה הוא צריך לעשות, לשם כך הציבור משלם לו משכורת, לא לכתיבת מכתבים ולא למעורבות בעניינים שהם עניינים מורכבים, חברתיים, ציבוריים, שמחייבים תהליך. יש לפניו משימה, משימה יש לה הגדרה, ניצחון במלחמה.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה יורקים על חיילינו הגיבורים בפנים.
2: טוב עשה הרמטכ"ל שהוציא את המכתב הזה. המכתב הזה הוא מכתב חשוב מאוד, שמראה לממשלה ולכנסת באמת עושה לה תמונה, בטח בזמן מלחמה. ואתה יודע, הם נורא טובים בלדבר על חיילינו הגיבורים, חיילינו הגיבורים, ותכלס וכל הזדמנות הם פשוט יורקים להם בפנים.
0: את הדברים אמרו השניים לירון וילנסקי ביומן הערב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הרמטכ"ל הביע חשש בדבריו וכתב, מנגנון של קצינים שיאשרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע באמון המשרתים. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון, כך הרמטכ"ל. בוטל הדיון למחר שתוכנן להתקיים בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מועמדות מפלגה ימנית קיצונית המזוהה עם מפלגת כך. זאת בעקבות הסתייגות ראש שבק מחוות הדעת המקצועית של הארגון. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
3: לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות ההסתייגות של זיני ולבקשת רשמת העמותות, בית המשפט ביטל את הדיון שהיה קבוע למחר בעניין, כדי שרשמת העמותות תוכל להידרש מחדש לסוגיה.
0: בוטלה העברתו של הכדורגלן הישראלי ענן חלילי לאינטר. עם הפרטים כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
4: נשיא אלופת איטליה אינטר אישר במסיבת עיתונאים כי ענן חלילי לא יחתום במועדון לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. העברתו של חלילי הייתה אמורה להיות הגדולה בתולדות הכדורגל הישראלי, כשהאיטלקים סיכמו לשלם עבורו 25 מיליון אירו. נכון לעכשיו, חלילי ישוב לקבוצתו אוניון סנגילואז' הבלגית.
0: שני תושבי בני ברק נעצרו לאחר שנכנסו בניגוד לחוק לשכם, ורכבם נתפס. בעקבות דיווח שהתקבל מכוחות צהל הבוקר, אותרו החשודים ועוקבו לחקירה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי רק במהלך סוף השבוע האחרון חולצו מספר אזרחים ישראלים שנכנסו ליריחו בשטח A. במשטרה שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מהווה עבירה פלילית ומסכנת חיים. שני פצועים, אחד בינוני בתאונת הדרכים בין הולכת רגל ורוכב אופנוע בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועים לבית החולים איכילוב בעיר כשהם סובלים מחבלות בפלג גופם העליון. התחזית, שרבי, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
5: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, A-Sale.
7: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
8: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: שש וארבע דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב, עמית תומר.
1: ערב טוב, ישראל פישר, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. אתמול לא הייתה תוכנית, אז אנחנו מתחילים את החזית הכלכלית של השבוע היום. ביום לוהט מאוד במליאת הכנסת, ממש עכשיו יש עדיין דיונים על חוק יסוד לימוד תורה במליאת הכנסת.
1: או במילים פחות בחובסות, החוק שיהפוך את ההשתמטות למשתלמת, מבחינה הצהרתית לפחות, אבל אומרים משפטנים, יכולות להיות לו גם השלכות כלכליות, למרות הסעיפים שירדו.
0: נכון, והכל מתחבר גם למכתב ששלח היום הרמטכ"ל.
1: כן, כותב הרמטכ"ל בעצם שחוק הפטור ממעצרים מעניק תמריץ להשתמטות ויפגע באמון החיילים, וגם זה לוקח אותנו גם לכלכלה, למרות שזה אולי לא נראה הקשר הטבעי, כי תמריץ בסופו של דבר זה כל גורם חומרי או פסיכולוגי שמניע אדם לפעולה, ואני חושבת שהרמטכ"ל במכתב שלו מסרטט מערכת של תמריצים, כלומר אפילו יותר מגורם אחד שהחוק הזה, חוק המעצרים, בטח בשיתוף עם חוק יסוד לימוד תורה, יגרום לו קודם כל לחרדים שיקול קר של עלות, תועלת, אם אין הנישה, כי חוק המעצרים מגן עליי, ובמקביל יכול להיות שאפילו יש פרס אם לקבל את המשמעות המשפטית של חוק יסוד תורה, אז למה להתגייס? אבל גם מהצד השני, וזה לא פחות מדאיג, התמריץ הפסיכולוגי שזה יגרום ליתר המשרתים והמתגייסים, ואת זה כותב הרמטכ"ל, פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים, תהיה שבר עמוק מול הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון, ואני מוסיפה גם עם מי שיושבים בבית ועוד לא התגייסו, אבל רואים את הדברים האלה ואומרים בעצם למה אני צריך לעשות בנטל כשאדם אחר לא כדת וכדין וכחוק, וזו חלילה לא קריאה לסרבנות או לעשות משהו כזה, אבל אני חושבת שהרמטכ"ל מודאג בצדק.
0: את יודעת, אני באה מבית דתי. וכל העניין הזה של לימוד תורה, זה ערך שאני לחלוטין מבין, מקבל, מכבד, אוהב אפילו. אבל אני ממליץ לכל מי שתומך בחוק הזה לקרוא את פרשת השבוע האחרונה.
1: ספר שהייתה, לנו.
0: שם משה רבינו בא בטענות כלפי חלקים בעם שלא רוצים להשתתף במלחמה, והוא אומר האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? וואלה. זה פרשת השבוע האחרונה.
1: אותו אחד שנזכיר אלוהים דיבר עליו מהסנה הבוער לפי הסיפור, כלומר דברי אלוהים חיים.
0: כן, כן, נכון מאוד. זאת אומרת, אני לא חושב שיש מישהו שחולק על דברי משה רבינו או על המעמד של משה רבינו. אז זה היה ממש בפרשת השבוע האחרונה, מה שקראנו ממש בשבת האחרונה.
1: וואלה, הייתי שולחת את זה לחברת הכנסת אורית פרקש שתהיה איתנו היום, אולי כבר בהאזנה, שווה להקריא את זה במליאה.
0: כן, כן, נכון מאוד. האמת היא שדיברו על זה היום במליאה, חבר הכנסת אלעזר שטרן ציטט את זה, ואת יודעת, מתעלמים מזה באלגנטיות. אז אנחנו מדברים גם על חוק יסוד לימוד תורה, שעשוי לפגוע גם במשרתים בטווח הארוך, וגם על החוק למניעת מעצרים של המשתמטים משירות צבאי. שני חוקים נפרדים, מסקנה אחת.
1: כן.
0: טוב, נעבור לדיווחים.
1: בנימה אופטימית זו. אז הנה עוד משהו שקרה היום בכנסת, מנתונים שהציגה שדולת הנשים בישראל בוועדה לקידום מעמד האישה, התגלה שהפער בהכנסות בין חופשת הלידה שהמדינה מממנת לבין משך חופשת הלידה בפועל שנשים לוקחות בממוצע הוא 160%. עם הפרטים, כתבתנו לענייני רווחה, שירה טר, שלום שירה.
2: שלום ישראל ועמית. אורך חופשת הלידה הממוצע בישראל עומד על כ-24 שבועות, כמעט 5.5 חודשים, בעוד שהמדינה מממנת כיום עד 15 שבועות בלבד. בסקר מייצג בקרב כ-1,000 נשים, קרוב ל-90% מהאימהות השיבו כי חופשת הלידה בתשלום אינה מספקת. התוצאה היא מה שמכונה לעתים מס האימהות. כ-60% דיווחו על קשיים בחזרה לעבודה, וכ-40% אף העריכו את החופשה מעבר לתקופה שבתשלום. כך, נשים המבקשות לשלב בין קריירה למשפחה, נאלצות לשלם את המחיר.
1: או בקיצור, לא בדיוק חופשה ולא בדיוק בתשלום.
0: ב- בדיוק. גם זה קרה היום, הממונה על התחרות מפרסמת כי חברת קרסו מוטורס, כיום קוראים לה פריזבי, יבואנית של הרבה מאוד מכוניות, רנו, ניסן וכולי, תשלם יותר מ-11.5 מיליון שקל בשל הפרה של הוראות פרק היבוא המקביל בחוק התחרות.
1: ממש פחות נחמד.
0: זה ממש פחות נחמד, ועם כל ההסברים, עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות.
3: שלום עמית בישראל, רשות התחרות פרסמה להערות הציבור טיוטת צו מוסכם עם קרסו מוטורס בעקבות חשש שהחברה הקשתה על בעלי רכבים מייבוא מקביל לקבל שירות במוסקיה. במסגרת ההסדר תשלם קרסו יותר מ-11 מיליון שקלים ותאמץ התחייבויות להסרת חסמים ובהן הסדרת קליטת רכבים מראש ומתן שירות שוויוני ויעיל. מדובר בתיק האכיפה החמישי של רשות התחרות בתחום היבוא המקביל מאז תיקון חוק התחרות ב-2023. בשנים האחרונות הגבירה הרשות את האכיפה.
1: ובמנהל התכנון רוצים להאיץ אישור תוכניות תשתית לאומיות. המטרה אולי טובה, אבל הדרך שנויה במחלוקת. ביטול חוות הדעת המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה עליהן, והחלפה בהנחיות גנריות. כתבנו על הסביבה אופק נויברגר עם הפרטים.
4: שלום ישראל ועמית. בתחום התחבורה, אנרגיה, פסולת, שפחים וקרקע, מנהל התחבורה רוצה שבמועצה הארצית יתייחסו להנחיות כלליות שיקבעו מראש ולא מעמיקות של המשרד להגנת הסביבה כמו היום. אחרי חוסר ההסכמה בין הצדדים על מה יכללו ההנחיות הכלליות, הוחלט להביא את הדבר להחלטת המועצה הארצית. כ-40 ארגוני סביבה פנו למנכ״ל משרד הפנים וחברי המועצה לפני הדיון המכריע שיהיה מחר, בכדי להדגיש את חשיבות סמכותו של המשרד להגנת הסביבה בכדי לשמור על הטבע. זאת לפני שהמשרד יאבד עוד סמכות חשובה שכרגע לפחות נמצאת בידיו.
0: אז הערב בחזית הכלכלית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז שהם שולטים במצר הורמוז, הם ינהלו את היציאה והכניסה, מחירי הנפט עולים, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שוב תקף הלילה מטרות ברחבי איראן, ואנחנו נפתח בנושא הזה מיד עם השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה.
1: כדאי לשמוע אם יש לו תוכנית להתגבר על הדבר הזה, אם אנחנו בתמונה בכלל, תכף נדבר איתו על הכל, וגם אם המגזר הממשלתי מפגר בטיפול בבינה מלאכותית, הסטארט-אפ ניישן שלנו מצטיינת גם בתחום ה-AI, אבל המדינה לא ממש עומדת בקצב, ואנחנו נהיה עם דוקטור מייק ארליכסון, מומחה בינה מלאכותית, שיספר לנו איפה ישראל נמצאת במרוץ הבינה המלאכותית העולמי, אגב גם דוח שמתפרסם היום.
0: ועוד רכבת לצפון, אולי עוד סטארט-אפ, אנחנו נדבר עם מנכ״ל החברה הכלכלית חיפה, שטוען שעד שלא יעבירו מוקדי פיתוח ממשלתיים, חברות סטארט-אפ לצפון ולדרום, האזורים האלה, חיפה, באר שבע, הם יישארו פריפריה. לדבריו, כבישים ורכבות לא ישנו את מפת הביקושים, וגם האם טיול אחרי צבא משתלם מבחינה כלכלית. נהיה עם בלוגר הטיולים, אוהד הנבד, ועם תמיר מנדובסקי, מחבר רב המחר השקעות לעצלנים.
1: כסף זה לא הכל, אנחנו נריב על זה בהמשך.
0: נריב על זה בהמשך, אבל כמובן שנרים גם לעסקים של מילואימניקים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
1: טוב, יום דרמטי במיצר הורמוז, עוד יום דרמטי ככה בהקשר של איראן, כבר היה נראה שדברים מתחילים להסתדר, טראמפ הבטיח הבטחות גדולות, אבל העניינים רק מתחממים מאז. ישראל איכשהו נשארה מחוץ למשחק הביטחוני, ועכשיו גם אולי מחוץ למשחק האנרגטי, לא?
0: זה מעניין, ולכן יש לנו כאן את שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן, שלום לך אדוני.
5: שלום רב.
0: אז בואו קודם כל נדבר על מה שאתם יודעים בקבינט המדיני-ביטחוני. האם למשל ארצות הברית ביקשה מישראל שלא להשתתף בשלב הזה במלחמה?
5: ישראל אומרת בצורה ברורה, אם איראן תתקוף את מדינת ישראל, אנחנו נגיב ובעוצמה. כבר הוכחנו שיש לנו את היכולות המודיעיניות וההתקפיות, ויכולים להגיע לכל מקום ולכל אדם באיראן, והאיראנים קיבלו שיעור מאוד מאוד חשוב לא להתעסק עם מדינת ישראל, וזאת היא גם ההמלצה של יפה.
1: למרות שאם נזכיר את מלחמת 18 השעות האחרונה, איראן תקפה אותנו, אמנם תקפנו בחזרה, אבל סיימנו די מהר בהוראת, שלא לומר הנחתת הנשיא טראמפ.
5: קודם כל, אנחנו הגבנו, למרות שהיה לחץ מצד ארצות הברית, לא להגיב לא בלבנון ובירות, שגם שם הגבנו, ולא להגיב למול איראן, ולכן אנחנו כן הגבנו. והם אנחנו נמצאים בנקודה שבה צריך לרסן את מדינת ישראל. רואים את העוצמה של מדינת ישראל, רואים את היכולת של מדינת ישראל, ולכן אם קורה משהו, יש שם קשרים לישראל, רגע.
0: רגע, אז האמריקאים מרסנים עכשיו את מדינת ישראל?
5: סליחה?
0: אז האמריקאים מרסנים עכשיו את מדינת ישראל?
5: לא, אני, כפי שאתה רואה ישראל, לא תקפו את מדינת ישראל, וכיוון שהם מבינים שתקיפה של איראן או כל גורם אחר את מדינת ישראל, יש מחיר בצדה. כל אותם מנהיגים ששמו לעצמם להשמיד את מדינת ישראל, לפגוע במדינת ישראל, לצאת בהתקפה כנגד מדינת ישראל, לא איתנו. גם ראינו בלוויה של חמינאי לפני כשבוע שהבן שלו, המנהיג, מי שנבחר לכאורה לאחריו, גם הוא חשש לחייו ולא הגיע לאותה התקפה.
1: טוב, רק נזכיר שאת...
5: העוצמה של מדינת ישראל היא מאוד ברורה.
1: את שהגעת הרי בזמנו, אנחנו התחלנו, כרגע זה לא נראה שזה הולך לכיוון הזה. למזלנו, אנחנו לא חוטפים טילים בשלב הזה, אבל השר כהן, זה נראה שאנחנו עומדים לחטוף...
5: את התכוונת למזלן.
1: למזלם.
5: כיוון שאם הם יתגרו במזל שלהם, כפי שאמרתי, אנחנו נהיה שם להגיד.
1: כן, טוב, נראה לי שגם למזל האזרחים שרוצים בכל זאת ככה לנהל שגרה שקטה, אבל אנחנו כן הולכים לחטוף בקרוב, כמו שזה נראה מכה בכיס, כי טראמפ מחזיר את המצור הימי, וזה מקפיץ את מחירי הנפט ל-$80 לחבית. עד עכשיו אנחנו, הישראלים, הצלחנו איכשהו להתחמק מלהרגיש את מה שסובלים ממנו בכל העולם בזכות השקל החזק, אבל עכשיו הדולר והאירו חוזרים לעליות בקצב הזה, נראית מחירי דלק שוב חוזרים למעל 8 שקלים לחודש לליטר. האם תיתן לזה לקרות או שיש ניסיונות כבר עכשיו לעשות משהו לפני פיזור הכנסת?
5: השפעה של מחיר הנפט ומחיר הגז הטבעי משפיעה על הכיס של האזרחים בעולם בשני ממדים. אחד, על עלויות הדלק ועל עלויות החשמל. במקרה של מדינת ישראל אין שום השפעה על מחיר החשמל, מכיוון שהגז שמשמש את תחנות הכוח בישראל זה גז כחול לבן, ולכן בממד
0: זהו, הגז, משפעה... הגז פה באמת מהאסדות שלנו, לוויתן, תמר, קריש, נכון. תנין, אבל נכון. מה קורה לגבי מחירי הדלק? האם למשל אתם מבקשים ממשרד האוצר להוריד את מס הבלו כדי שנימנע מעלייה במחירי הדלק בתקופה הקרובה?
5: בעבר שהמחירים הגיעו לסיר, אז בהחלט פנינו למשרד האוצר וביקשנו מהם. אני חשוב לומר שישראל, אתה גם מסקרת את תחום האנרגיה, מעולם לא קטרנו לעצמנו כתרים כאשר המחיר ירד, וגם לא כאשר המחיר עלה. המחיר מושפע מהמחירים ברמה העולמית, כמו בכל העולם, ובמקומות שבאמת המחיר מגיע לרמה גבוהה, אז אנחנו בהחלט חושבים שיש מקום להפחית את מס הבלו.
1: אבל אנחנו כן זוכרים מי חיפש השמים בפעם הקודמת שמחיר הדלק האמיר, ראש הממשלה נתניהו בשבתו כיושב ראש האופוזיציה תחת הממשלה הקודמת, הסרטון האיקוני מתחנת הדלק שבו הוא מצביע על המחיר מעל ל-8 שקלים ואומר, במשמרת שלי זה לא יקרה, אתה אומר, פנינו גם ראש מנהלת הדלקים סיפרה את זה בבוקר טוב ישראל לפני כחודשיים, סמוטריץ' סרב, מה עם נתניהו, לא ביקשת ממנו להתערב באירוע הזה?
5: אני פניתי בנושא הזה לסמוטריץ', אבל אני רוצה להזכיר לך שבזכות ההתעקשות, את יודעת, של נתניהו, ואני רוצה גם לפרגן לשר שטיינית שהיה, ואני זוכר את כל גורמי השמאל הפרוגרסיביים, אני זוכר את זעקת השבר במרכאות של המרקר ואחרים, שאמרו שוד הגז, אל תוציאו את הגז מהמים, אל תקדמו חלק מהגורמים חיפושים של רישיונות גז חדשים. מזל שלא הקשבנו, ואז אגב אותם אנשים
0: טוב, אתה גורר אותנו אבל לנושא אחר, הגז והנפט זה לא אותו דבר.
5: והלכו נתניהו והלכו השר שטייניץ, הלכו לבית המשפט ולא חששו לעשות את הדבר הנכון, שאגב בזכותו היום מחירי החשמל בישראל נמוכים ב-20% ביחס לאירופה, ליחס הממוצע באירופה, ועוד היד נטויה להמשך.
1: אז הנה פרגנו, ותכף אולי נשאל מה נזכרת לפרגן לשר שטייניץ עכשיו פה בנושא אחר, אבל בכל זאת אם אנחנו חוזרים למחירי הדלק, היו הבטחות להוריד את המחיר הזה גם בעצם בתקופת הבחירות הקודמת, וזה לא קרה. מה הסיכוי שנראה אתכם עכשיו מתערבים ומסבסדים את מס הבלו? כל עוד אפשר וזאת לא כלכלת בחירות.
5: קודם כל היו מקרים שהופחת מס הבלו, אני, נכון עכשיו, אני לא מכהן כשר אוצר, אולי בקדנציה הבאה, זה בכלל תפקיד שאותי באופן אישי מעניין.
0: אתה רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה?
5: אני חושב שזה תפקיד שהוא מאוד משמעותי. אני חושב שלהשפיע על הכלכלה, על הצמיחה, עכשיו גם הניסיון שלי בחברות עסקיות, גם כרואה חשבון, גם כשר...
0: זהו, אני חושב שלמנות רואה חשבון לשר האוצר, אולי זה לא הרעיון הכי גרוע שיש, עם כל הכבוד.
5: למרות שישראל זה תפקיד מאוד כפוי טובה פוליטי. אם אתה תסתכל, אתה תראה שמרבית האנשים לא יצאו חזקים פוליטית או ציבורית אחרי שהם כיהנו.
0: חוץ מאדם אחד, בנימין נתניהו, כן?
5: אם נזכור, בסוף תקופתו כשר אוצר, הליכוד היה ברמת מנדטים מאוד נמוכה, לאחר מכן הוא היה ראש ממשלה.
0: כן.
5: אבל...
0: רגע, אז אתה שואף גם להיות ראש ממשלה אחרי נתניהו? שנבין את הדרך.
5: אני מסתכל על הקדנציה הבאה. אם תשאל אותי פרציות בקדנציה הבאה, בפרט משרד האוצר, זה משרד שהיה מעניין אותי.
1: אוקיי, רשמנו לעצמנו. אולי נשאל בהקשר הזה רגע על הפריימריז, תכף נחזור לעניינים הכלכליים, אבל סוער היום גם במפלגה שלכם, אתה, לפי המתגמים בליכודיאדה לפחות, לא צריך להיות מאוד מודאג מהמקום שלך ברשימה, אבל הרבה חברי כנסת אחרים, כן, תשמע, כמו שזה נראה, עם מה שקורה בסקרים כרגע התגשם, רבע מהמקומות שהליכוד תקבל בכנסת הבאה יהיו שריונים של ראש הממשלה, זה מה שנשאר מהמנגנון הדמוקרטי? מה דעתך על זה?
5: קודם כל, את אמרת שרבע יהיו שריונים, כלומר 75% החלק הארי יהיה באמצעות בחירות דמוקרטיות של 160 אלף מתפקדי ליכוד שילכו יצאו ויצביע. אני חושב שיש אף מפלגה עם כמות כל כך גדולה של מצביעים, ובעיניי נוסח ההחלטה שאושר היום בוועדת חוקה הוא נוסח שעושה שכל, נותן אפשרות לאנשים חדשים להתמודד, נותן לראש הממשלה גם לגיטימציה להביא גם אנשים נוספים, ובהחלט יש הזדמנות שמי שהציבור, הבוחרים שלנו, חושב שהוא טוב, לתת לו הזדמנות נוספת.
0: כלומר, אתה תומך במדיניות השריונים הזו?
5: תראה, אני מזכיר לך שהמדיניות התחילה ב10 שריונים, אחרי זה ירדה ל8 שריונים, בסוף יש עד מקום 25-6 שריונים. אז כלומר, בסך הכל שאנחנו מסתכלים על התמונה, אני חושב שאחרי דין ודברים לא קצר, אנשים שהגיעו למבנה מאוזן, בעיניי היה מאוד חשוב שכן התקיימו הפריימריז. אני יותר מאמין בחוכמת המונים ולא בשיטת העסקנים, ובעיניי פריימריז זה הרבה יותר טוב מוועדה מסדרת, שמי יקבע את הוועדה מסדרת ואיך היא תהיה, ואיך אני חושב שיש... הזדמנות
0: לאנשים
5: לצאת להצביע ולהשפיע.
0: אני רוצה ברשותך לחזור רגע לעניינים הכלכליים. בשבוע שעבר, לפני שבועיים כבר, אני כבר לא זוכר, הכרזתם על המכרז החמישי לחיפוש גז במים הכלכליים של ישראל. בינתיים ישראל מדברת על כך שהיא רוצה לפתח הרבה מאוד חוות שרתים לבינה מלאכותית כאן בישראל. זה אומר שהביקוש לחשמל כאן צפוי לזנק, ובינתיים ישראל ממשיכה לייצא גז בכמויות גדולות מאוד למצרים. האם יש לישראל מספיק גז טבעי כדי להבטיח את הביטחון באנרגיה שלנו בשנים הקרובות?
5: בוא נבהיר, כמות הגז שמדינת ישראל מייצאת היא בדיוק הכמות שנקבעה בתוך ועדת אדירי לפני כ-5 או 6 שנים. המטרה של זה היא לשדר יציבות רגולטורית במדינת ישראל. ביום שני, לפני כשבוע, גם היית במסיבת העיתונאים, הודענו על פרסום של 5 רישיונות תוספים. ואני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו היום משנים את החוקים ואת הרגולציה, אחרי שהיא שונתה בעבר, כל 3-4 שנים, מי היה מגיע לכאן? אם היינו אומרים שהכמות הייצוא היא 0, מי ירצה לבוא ולחפש במדינת ישראל? ולכן אנחנו נותנים ואומרים את הדבר הבא, מאגרים עד 50 BCM, כולם ילכו לישראל, ומאגרים מעבר לזה, 50% יהיה לשוק המקומי ו-50% יהיה לייצוא.
0: BCM רק נתרגם, זה מיליארד מטר מעוקב, כן, רק נעשה תרגום.
5: נכון לעכשיו, יש לנו בין 25 ל-30 שנים של גז, זה בלי המאגרים הנוספים, שאנחנו מעריכים שיש עוד כמה מאות BCM בים. בד בבד, אנחנו כבר מתקדמים לכיוון 35% אנרגיה מתקדשת, בשנת 2035. כלומר, אנחנו דואגים לפיזור אנרגטי. אני רק רוצה להוסיף נקודה נוספת. אני גם חושב שמדינת ישראל צריך להקים גם טור גרעיני לצרכי אנרגיה. אני חושב שהדבר הזה הוא נחוץ. מדינות המערב נמצאות שם.
0: אתה שר האנרגיה, מה אתה עושה כדי שיהיה כאן כור גרעיני לצורכי אנרגיה?
5: יש לנו גורמים רלוונטיים, הגורמים המקצועיים שמכינים את העבודות, מכינים את חוות הדעת, אני אניח אותה בפני הממשלה, שתקבל להחלטה בנושא, זאת החלטה
0: אסטרטגית. אתה כבר הרבה זמן במשרד, איך זה עדיין לא קרה?
5: קודם כל, יש שיחות ויש דיונים, והעבודה כבר די מגובשת, ואני חושב שמדינת ישראל כן תצטרך להקים קור לטובת אנרגיה. אני שמח לראות את החברות הבינלאומיות שמוצאות בישראל מדינה אטרקטיבית, בטוחה.
0: רגע, אבל השר כהן, לפני שאנחנו מסיימים, חייבים, אנחנו מדברים פה על צורכי האנרגיה של ישראל, אבל כיום העולם כולו מצוי בטלטלה עם מה שקורה במצר הורמוז. טורקיה מקדמת בעצם צינור עוקף ישראל להעברת אנרגיה. דיברו על כך שישראל תהיה חלק מהצינור הזה. איפה אנחנו עומדים בסוגיה הזו כיום?
5: קודם כל, ישראל לוקחת חלק מאוד מרכזי בהקמת צינור שיהווה תחליף למצרי הורמוז ומצרי באבל מנדב. ואני מעריך שבמלחמה, אם תהיה עוד 4-5 שנים, האיום של האיראנים על מצרי הורמוז ושל החות'ים על באבל מנדב לא יהיו רלוונטיים. אם כולנו נסתכל במפה, אפשר לקדם קו יבשתי שכבר מקודם מאזור מדינות המפרץ לכיוון הים התיכון בואכה לאירופה. המקום הכי אטרקטיבי, רלוונטי ובטוח זה מדינת ישראל. הוכחנו את היכולת שלנו להגן על התשתיות. הדבר הנוסף,
1: רגע, אבל שמענו את השרה רגב כותבת לנתניהו בשבוע שעבר שאנחנו נשארים מאחור, אז תחדד לי בתור גורם הסמכות.
5: רק עוד משפט ברשותך, יש כבר קו שיוצא מאזרבייג'אן וטורקיה, לכן הקו, אם יהיה דרך טורקיה, מה שאנחנו אומרים לגורמים בארצות הברית, ואגב גם ביידן בזמנו וגם טראמפ תומכים במעבר דרך ישראל, הוא לא ייצר אלטרנטיבה נוספת בכיוון שהוא קיים, והאמריקאים שמאמינים בפיזור בשוק חופשי, המקום הבטוח הנכון ביצירת מסדרון נוסף היא דרך מדינת ישראל.
0: שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה לכם, ערב טוב, תודה.
0: טוב, רצינו לדבר על ענייני ועדת הכספים עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אבל עוד לפני שנגיע לענייני ועדת הכספים, אני רוצה להשתמש בכובע אחר של חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. היא הייתה יושבת ראש רשות החשמל. שמענו עכשיו את השר אלי כהן מדבר גם על צורכי האנרגיה והייצוא הגז וכולי. מעניין אותי לשמוע מה אומרת חברת הכנסת פרקש הכהן בנושא הזה. שלום לך, גברתי.
6: אז קודם כל ערב טוב לכם, למאזינים. שמעתי רק את סוף הדברים של שר האנרגיה, אבל אני חייבת להגיד משהו. הנושא של הביטחון התשתיתי של מדינת ישראל, ולא רק בחשמל, הוא לא מסודר בצורה ראויה. כאשר שאלת את השר מה יש לו לומר על ייצוא הגז, כאשר אין יותר ברור מאחרי השבעה באוקטובר להבהיר עד כמה ישראל צריכה ביטחון אנרגטי והיא עומדת בפני חשש לאמברגו, הוא בעצם אמר לך, מה אתה רוצה שהייתי עושה? מה אתה רוצה שאני אעשה? ודאות רגולטורית. ולכן אני רוצה לומר לשאלה, הוא לא השיב. ומה שאני מנסה לומר, אין בישראל בעצם תוכנית אב מסודרת לגבי מה המדינה רוצה, מה הביטחון האנרגטי והתשתיתי שישראל צריכה
0: להגיד גם מלאה. שאת הפסיקו את עבודתך ברשות החשמל, כי את נלחמת על ביטחון האנרגיה של תושבי ישראל.
6: לא, אנחנו הערנו ברשות החשמל על העובדה שהתפתח בעצם מונופול של גז, שהגיש לאישורנו כדי שנפנים בתעריף החשמל, מנגנוני מחירי גז מונופוליסטים שהם לא מקובלים בשום הסכמי גז בעולם, ועשינו את הדברים האלה. אני חושבת שגם היום רואים את הבעיה של המבנה המונופולי של הגז בישראל, וכמובן שאנחנו מאוד נשמח למצוא עוד מאגרים ולגוון את מקורות הייצור של החשמל של ישראל. אבל לא רק זה, אתה יודע, אנחנו בנוסף לשבעה באוקטובר, אנחנו במפת של בינה מלאכותית, של מהפכת קוונטום. זוהי מהפכה זדוללת אנרגיה שהופכת מדינות שלמות על הראש, עושה בלגן.
1: כן, ואנחנו נעסוק עוד בהמשך המשטר הזה, חברת הכנסת פרקש, בזה שישראל לא מספיק מוכנה לזה, אנחנו פשוט מוכרחים להתקדם איתך גם לנושא הבא.
6: אני רק חייבת להשלים את התשובה. ביום חמישי בוועדת בינה מלאכותית בעצם נאמר לנו שיש 27,000 מגוואט בקשות של חוות שרתים לחברת חשמל. אם אתם שואלים אותי אם משק החשמל יודע מה הוא מתכוון לעשות עם זה, או מסוגל להקל את הדבר הזה, כרגע ללא עבודה של ממשלה, ללא תוכנית, תוכנית אב שהמדינה תגיד איפה היא פה ופה, ושכל התשתיות ידברו זו עם זו, ושמדינת ישראל תדע לאן היא הולכת. כרגע אין לזה מענה.
1: אז בואי נקפוץ מהוועדה לבינה מלאכותית לוועדת הכספים, שגם בה את ישבת היום בעוד יום של, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, ממחירת חיסול במצטבר, יותר ממיליארד שקלים עוברים ממקום למקום בימים האחרונים של הכנסת. באנו לעבוד, אבל הרבה מהכספים האלה, מאות מיליונים בשביל הבייס, עוד פעם, המתנחלים והחרדים, והיום ראינו שגם בשביל ראש הממשלה וסביבתו, כנף ציון והבטחה על ראש הממשלה, ואני רוצה לשאול אותך דווקא על הסעיף הזה, כי הכספים הסקטוריאליים, אנחנו מבינים שזו כלכלת בחירות, אבל כאן, מה הפתיע אתכם וככה מדאיג אתכם שאנחנו משלמים עליו, ומה אתם אולי יכולים להבין? כי בסופו של דבר, אנחנו נוציא את זה, בין אם זה יהיה ראש הממשלה הזה, ובין אם זה יהיה ראש הממשלה אחר, אחרי הבחירות, כמו כנף ציון למשל.
6: תראי, לא כל כך הבנתי את השאלה, אבל השאלה ששאלנו זה, מה בדיוק בוער בשלושת הימים האחרונים של הממשלה הזאת, להמשיך ולהביא כספים על גבי כספים, עוד 25 מיליון שקלים לכנף ציון כשזה בטפטופים. דרך אגב, גילים...
1: לא, יגידו לך צריך כסף עכשיו, כמה חודשים לא יהיה אפשר להעביר, נסגר השיבר, העיתוי לא כל כך מפתיע כמו למה צריך את זה, והשאלה היא האם הבנת למה צריך את זה.
6: לא, מסכימה, עמית, רק לפני שלושה חודשים העברנו תקציב שנתי, ולכן זה ממש לא... זה לא דרך המלך, כלומר, ברגע שסגרנו תקציב של מדינה, התקציב הזה היה אמור לכלול תקציב שנתי לכנף ציון. אותו דבר פתאום נדרשנו להוסיף 12 מיליון שקלים להבטחת ראש הממשלה ומשפחתו, ואחד הדברים שאותי די דימו זה 100 מיליון שקלים למערך ההסברה במשרד ראש הממשלה. נכון שזה כסף
0: במשרד
6: החוץ. של ציפי חוטובלי, כן, של ציפי חוטובלי.
0: יש מערך הסברה במשרד ראש הממשלה?
6: כן, אז זה לא עובד, וזה לא עובד, זה לא עובד, וזה לא עובד. וגם ההבטחות של משרד החוץ, שבעצם דרש תקציבי עתק לטפל בהסדרה, בהסברה שלנו, הכושלת, אז עכשיו מעבירים 100 מיליון שח בשלושת הימים האחרונים לפני הבחירות למערך ההסברה, ומסבירים לנו שיטפלו בפלטפורמות הדיגיטליות. אתה מבין, ישראל ועמית. אז באמת, למנהלת החטופים.
1: אבל מה האינטרס? כי על פניו מנהל ההסברה, זה משהו שאמור להיות אינטרס של כולנו. את אומרת, אני לא מבינה למה דווקא עכשיו. זה לא נראה לי כמו כלכלת בחירות קלאסית. מה האינטרס להעביר שם כסף לדעתך?
6: תראי, כל מה שנמצא במשרד ראש הממשלה, אנחנו רואים שיש לצערנו בממשלה הזאת הרבה מאוד גמישות על הכספים, אבל אני לא יודעת מה עומד מאחורי זה. השאלה הנשאלת היא, למה בארבע שנות משילות לא טיפלו בהסברה? ולמה כאשר העברנו, לא יודעת מה, מיליארד שקלים לבקשת שר החוץ לטפל בהסברה, לא טופלה כמו שצריך ההסברה. ומה שהפתרון להסברה זה להעביר עוד 100 מיליון שקלים, אמנם ממשרד החוץ, למערך ההסברה. יותר מדי, את יודעת, פרוצדורה ופחות מדי תוצאות. ולמה בימים האחרונים של הכנסת מעבירים עוד 105 מיליון שקלים לתלושי מזון וסלי מזון ששולטת עליהם ש"ס? ועוד 60 מיליון שקלים לרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי.
1: רגע, כשאת אומרת שולטת עליהם ש"ס, ש"ס פורמלית לא בממשלה, זה לא דרך המנגנון המוסכם של משרד הרווחה שאמור להפוך את זה ליותר שוויונים? הצליחו למצוא דרך להעביר את התלושים לחרדים? אני שואלת אותך, אני לא יושבת שם.
6: הטפטוף של הכספים הקואליציונים של מאות מיליונים לשוברי מזון ולסלי מזון, הרי הכספים הללו נעצרו פעם אחר פעם, כי הסתבר שהקריטריונים שלהם בכלל לא מגיעים לרעבים, אלא עם מצביע שס, והדבר הזה מגיע בטפטופים. 60 מיליון שקלים תוספת לרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי גם במשרד רוה"מ, ופה יש תופעה די מדהימה, שהתוספת הזו היא בעצם מזמיקה את התקציב של הרשות הזאת פי 10. לפני שנתיים היא הייתה 6 מיליון שקל ועכשיו היא 60 מיליון שקלים. אנחנו עוד מעט גם נתכנס היום, אנחנו עכשיו בבליץ בכנסת, בעצם מעכשיו ברצף עד יום שישי או חמישי, להשלים את חוק יסוד לימוד תורה, את חוק מניעת...
0: שזה ממש עכשיו יש את הדיון על חוק יסוד לימוד תורה.
6: את ריסוק היועמשית, את הרדיו, ועוד ועוד ועוד, מה שנקרא מנתקים, את ההפקרת הביטחון של הממשלה הזאת, אבל נעצרו את הכל, ואנחנו בוועדת כספים עוד מעט נצטרך לדון בעוד 60 23 מיליון שקלים כספים פוליטיים למשרד המיותר, משרד המורשת, כשאין גם
0: חוות דעת. רגע, עוד היום אתם דנים בעוד 63 מיליון שקלים?
6: הכל גם עולה בניגוד לתקנים. מה?
0: עוד היום אתם דנים בעוד 63 מיליון שקלים?
6: כן, עכשיו נאמר לנו שבעוד כמה שעות נתכנס לדון בזה, ואני אומרת לך שזה בלי חוות דעת משפטית. כספים קואליציונים פוליטיים תמיד חייבים חוות דעת כזו. כבר היום הצבענו על חלק מהעברות בניגוד לנהלים של הכנסת.
1: מה תעשו? תלכו עוד פעם לבג"ץ? תנסו לעצור את העברות האלה?
6: כשזה בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה, ויו"ר הוועדה של הכספים אמר, לא, זה פשוט אין לנו זהו, אנחנו בימים האחרונים, ולכן אנחנו, מה שנקרא, נגמיש את המינהל
1: התקין. אז פרקש, מה אתם מתכוונים לעשות בנושא? ראינו אתכם פונים בעבר לבגץ, תעשו את זה שוב?
6: תראי, אנחנו נבדוק מה אפשר לעשות, אבל בסוף צריך להבין שיש כאן ממשלה שהיא באמת פורעת חוק, זה לא סתם שכולנו מרגישים בכאוס ובתחושה של בלגן. הממשלה הזאת היא באמת באמת לא עובדת כראוי, בלי מנהל תקין, שלא על בסיס עבודה מקצועית. זה לא רק להגיד היועמ"שית, היועמ"שית ובתי המשפט כל היום. זו ממשלה עם מספר C של חוקים שבאים בלי עבודה מקצועית. בואי, הרמטכ"ל הוציא לפני כמה זמן קצר מכתב שהוא אומר, אני מתריע שאם הצער הריקים אתם פוגעים בביטחון המדינה.
1: כן,
6: הוא,
1: כן.
6: הוא הגורם המקצועי העליון. תגידי לי את, באיזה עוד ממשלה מישהו היה מעז לה להעביר חוק הזה, רק בשביל שנתניהו יוכל לומר לחרדים, תראו מה אני עושה בשבילכם. אני עושה מסירת חיסול של ביטחון ישראל ושל כל עקרונות של מנהיגות בימים של מלחמה, כדי שאתם תהיו איתי בבלוק. כן. שתישארו איתי בבלוק.
0: חברת.
6: אני רוצה לשאול אותך אם זה ראוי, ואם את מכירה עוד ממשלה, מהקמת המדינה ועד היום.
0: טוב, זה לא מתפקידנו לענות.
1: אבל אני כן אגיד מה עצוב לי, עצוב לי שבסופו של דבר, דברים שלכאורה יכולים להיות חלק מקמפיין בחירות לטובתם, כמו תלושי מזון הנזקקים וכמו השקעה במערך ההסברה, היא לא מפחדת להגיד אותם בשידור וכאילו לפרגן להם, כי ברור לנו כבר שהכל כל כך ציני, ולצערנו, כן, הבנו נכון. את זה בשנים האחרונות, נכון. כשראינו לאן הכסף באמת הלך,
6: ולמה הוא שימש. אני פשוט חושבת שהכל זה עניין של מידה ופרופורציות, ופה התפל הפך להיות העיקר, והכאוס שולט על המשילות, וחוסר התפקוד שולט בכל, ואי אפשר באתגרים כאלה של העם שלנו, ואני מקווה מאוד שהבחירות, כשהם יתקיימו, יהיה תיקון, וגם העם מראה.
1: נחיה ונראה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה ביום הדיונים העוד נשמע ארוך שלכם.
6: תודה, בהצלחה לכולנו.
0: מקווה שהסקש מוכן. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד נחזור עם דוח שקובע שהמגזר הממשלתי מפגר בטיפול בבינה מלאכותית.
1: וגם טיפה נקליל עם שערה שתוארה ביום האחרונים ברשת, אם שווה לצאת לטיול אחרי צבא, או שזה שטות, לשים את הכסף דווקא שם.
0: כן, מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
16: בכל שני בחצות.
17: שלום לך שחר אמנו.
18: לילה טוב בן, מה המצב?
16: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
17: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים אוליאל, סמי לזבי.
16: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
18: מי מגילה את זוהר?
16: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
19: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו, ואנחנו עדיין בנושאי בינה מלאכותית, שיש לנו היום פרסם בנק אוף אמריקה דוח מקיף, שמראה שבישראל יש הרבה מאוד השקעות פרטיות בנושא בינה מלאכותית, אבל הממשלה לא ממש בתמונה. דיברנו מקודם גם עם שר האנרגיה אלי כהן בנושא הזה, גם עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שהייתה יושבת ראש רשות החשמל, ועכשיו מעניין אותנו לשמוע מישהו מבחוץ בנושא הזה. שלום לך דוקטור מייק ארליכסון, מומחה לבינה מלאכותית.
20: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז עדה קורא את הדוח הזה של בנק אוף אמריקה, אנחנו רואים שארצות הברית וסין באמת שולטות בתחום הבינה המלאכותית, אבל איפה המקום שלנו בישראל בתחום הזה היום?
20: מה, אז שאלה שהיא לא מאוד פשוט לענות עליה. אני חושב שיחסית לגודל ויחסית לכמות אוכלוסייה ויחסית לכך שאנחנו מדינה שכל הזמן מנהלת מלחמות שחלקם הם מלחמות קיום, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום יחסית טוב, כי הרי אתה יודע, אתה לא קשה לדמיין שאנחנו יכולים להתחרות מול ארצות הברית או מול סין, בטח לא בתחום שדורש השקעות עתק.
1: למה? אבל ישראל היא סטארט-אפ ניישן, הקטר, אומרים כל הזמן, אז איך זה שהתחלנו להזדחל?
20: קודם כל אנחנו לא התחלנו להזדחל, לדעתי אנחנו, למרות הדוח שלנו, למרות הדוח הזה, אנחנו במקום די טוב, אוקיי? Mm-hmm. ואני אסביר למה אני חושב שאנחנו במקום די טוב. כמובן שאנחנו סטארט-אפ ניישן ויש לנו השקעות מאוד גבוהות ויש לנו הרבה מאוד סטארט-אפים שהם, שהיום רוב הסטארט-אפים שמוקמים הם בתחום AI, והסטארט-אפים האלו, אני חושב, גם נמכרים בהרבה מאוד כסף, אוקיי? אז ובמשקעת הטלנט, דרך אגב, אנחנו במקום די גבוה, ויש לא מעט מדדים שאנחנו במקום די גבוהים, אז זה לא שצריך להיות פה מאוד פסימי, אנחנו עדיין סטארט-אפ ניישן, ואנחנו עדיין מבחינת שימוש ב-AI, אנחנו במקומות הראשונים בעולם.
1: אז אתה אומר כישרון יש, מיזמים יש, אבל יש גם הרבה מקלות בגלגלים מצד הרגולציה.
20: נכון, נכון, אבל בדיוק נוגעת בבעיה שקיימת אצלנו לא רק בתחום הזה, תחשבי על תחום בנייה, אוקיי? כמה זמן לוקח עכשיו להקים בניין אצלנו, וכמה זמן לוקח עכשיו לבנות בניין בסין. והבדלים הם מאוד מאוד גדולים. אז יש לנו בעיות מאוד מאוד לא טריוויאליות עם הרגולציה.
0: כמו מה?
20: הרגולציה. כמו שדברים לוקחים הרבה מאוד זמן, אוקיי? נגיד עכשיו אתה צריך לבנות דאטה סנטרים. אתם בטח יודעים שבונים בישראל, באזור יוקנעם לדעתי, אבל אני לא זוכר בדיוק, בונים כמה דאטה סנטרים, שבעצם בדאטה סנטרים ישימו את ה-GPU'ים, שה-GPU'ים האלו, אנחנו בעצם נריץ את כל האפליקציות של AI שאנחנו כל כך אוהבים, וזה בעצם נתן מענה ללא מעט חברות שכרגע סוחרות את ה-GPU'ים שלהם אצל AWS, גוגל וחברות ענק האחרות. עכשיו, אבל הדברים האלה לוקחים יותר מדי זמן. עכשיו, רק לקבל את כל...
0: למה זה לוקח יותר מדי זמן? בגלל קבלת, למשל, אתרי בנייה וכולי, דברים כאלה, מה הבירוקרטיה הקבועה?
20: בדיוק, בדיוק. אנחנו יודעים שהבירוקרטיה אצלנו מאוד מאוד לא טריוויאלית, ולפעמים לוקח הרבה מאוד שנים לקבל איזשהו אישור, ובוא נגיד ככה, זה לא צירוף מקרים שלוקח הרבה מאוד זמן בישראל לבנות בניין, אוקיי? למה לוקח כל כך הרבה זמן לבנות בניין? הבנייה עצמה אולי לא לוקח כל כך הרבה זמן, אבל...
1: אז תן אבל את ההקבלה ל-AI של הדימוי הזה, איפה בעצם אנחנו נתקלים בחומות כאלה?
20: אוקיי, אז אנחנו נתקלים בחומות האלה, בדיוק מה שהתחלתי לספר. אנחנו עכשיו רוצים להקים כמה דאטה סנטרים באזור יוקנעם. עכשיו צריך לדאטה סנטרים האלו, הרי להקים דאטה סנטר זה הרבה יותר מורכב מלבנות בניין.
0: צריך חשמל.
20: קודם כל צריך חשמל. גם לבניין צריך חשמל, אבל תחשוב שמדובר פה בצריכת חשמל, עצומה, זה יכול להיות מאות מגוואט, ואתה פשוט צריך לחבר את זה. ועכשיו נגיד, אתה רוצה עכשיו לבנות משהו כזה באזור יוקנעם, אז אתה צריך עכשיו להעביר את, את החשמל הזה, וזה לא סתם להעביר חשמל לבניין, זה כמויות הרבה הרבה הרבה יותר גדולות, אתה צריך להביא לשם חשמל, אתה צריך להביא לשם מים לקירור, אתה צריך בעצם...
1: וישראל מה, לא נותנת את האישורים, לקבל את האישורים לכזו כמות של חשמל ומים לוקח זמן?
20: קודם כל, גם זה, וגם תחשיבי שזה פרויקט מאוד מאוד מורכב. אני לא, בוא נגיד ככה, הפרויקט של בנייה של דאטה סנטרים, הם פרויקט שהוא לא נופל לדעתי במורכבות מפרויקטים לבניית מוטוסים.
1: אז זה רק דוגמה אחת בעצם, ואני חייבת להגיד לך, אנחנו רצינו היום לדבר על הנושא הזה גם עם ארז אסקל, ראש המטה הלאומי לבינה מלאכותית, שהוקם לפני קצת יותר משנה, סליחה, קצת פחות משנה במשרד ראש הממשלה, הוא סירב, בסדר, אז ביקשנו ממטה AI שירכזו לנו מה הם עשו בקצת פחות משנה הזאת כדי לפתח את ה-AI בארץ, לא קיבלנו מהם עד כה, דבר אחד, ואולי זה...
0: מה הם עושים?
1: בעצם מספר את כל הסיפור, כי לא ממש ברור איך הממשלה מתגייסת לעזור לתעשייה הזאת, למרות שכסף לפחות על הנייר הושקע בזה.
0: הושקע, אבל לא קורה שום דבר, לפי מה שאני מבין, נכון, דוקטור אריכסון?
20: אני לא יודע אם אני הייתי קורא לזה שלא קורה שום דבר, לדעתי הדברים קורים, פשוט הם קורים בקצב איתי, אוקיי? ואנחנו פה צריכים לקחת לבד, זה לא שאני בא עכשיו...
1: אתה יודע לספר לנו דבר אחד חיובי שעשה מטה בינה מלאכותית במשרד ראש הממשלה למען תעשיית ה-AI, אולי תסביר את אוזננו.
20: בואו נתקימו כמה ועדות, יש מטות ויש כל מיני דברים כאלה, אבל פה צריך לקחת בחשבון את המורכבות. המורכבות של בניית תשתיות לדאטה סנטרים זה מורכבות מאוד מאוד גדולה, ותחשבי שזה דבר מאוד מאוד חדש. הרי מתי ChatGPT יצא? ChatGPT יצא לפני 3-4 שנים, לדעתי 4 שנים. זה פרק זמן מאוד מאוד קצר בשביל לרכוש יכולת לבנות פרויקטים כאלו מורכבים ככה מסקריץ', אוקיי? זאת אומרת, נכון שהממשלה לדעתי לא עושה מספיק, כי באמת יש הרבה כישרון ובאמת יש הרבה השקעות, ואפשר היה לזרז תהליכים, אבל פה צריך לקחת בחשבון כי המורכבות פה היא גם עצומה. זה לא לבנות איזה, לא יודע, סירת מנוע. זה משהו שהוא באמת מאוד מורכב.
1: דוקטור מייק ארליכסון, נקווה שבאמת ככה, כמו בגישה האופטימית שלך, עוד נשמע בשורות בתחום הזה, ואולי נשתפר לקראת הדוח הבא. תודה רבה שדיברת איתנו.
20: תודה רבה. אני מאוד אופטימי, וגם אציע לכם להיות אופטימי, אנחנו נראה דברים גדולים בתחום היה בישראל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: תודה.
20: תודה, ביי.
0: עמית, את עשית טיול אחרי צבא?
1: אני עשיתי טיול אחרי צבא, בעצם ברגע שהשתחררתי התחלתי לעבוד ישר אז בעיתון מעריב, ולקח לי עוד איזה שנתיים, הלכתי לאוניברסיטה לעשות איזה טיול של בין שנה א' לשנה ב', אבל עשיתי כמה חודשים במרכז אמריקה, והם היו מדהימים.
0: אני חייב לספר לך שכשאני השתחררתי מגלי צהל, נשבעתי לעצמי שאני לא אמשיך לעבוד עוד שנייה אחת בתקשורת, ואז טסתי לשליחות של הסוכנות היהודית בברמינגהם, אלבמה, בארצות הברית, שם ביליתי הרבה זמן. היה מדהים.
1: אז אתה בעצם, ספוילר לאייטם שלנו, גם עשית טיול וגם עשית כסף, ניצחת את השיטה.
0: זה לא כסף, זה היה בהתנדבות.
1: אוקיי.
0: זה היה בהתנדבות, זה היה פעילות התנדבותית.
1: חשבתי שניצחת, אבל כן, יש דילמה כזאת שבאמת צפה ברשת בימים האחרונים, שמצד אחד ככה הטיול הוא באמת חוויה חד פעמית, ומצד שני יש לה תג מחיר גבוה, עשרות שקלים רבים על תקופת זמן ארוכה בחול, אמנם תנאי המחיה במדינות האלה, בדרום אמריקה, במזרח, זולות ביחס לישראל, ועדיין זה מצטבר כשמדובר בחודשים ארוכים שאתה לא עובד, והיה משתיים, זה הדבר הכי נכון לעשות בכסף.
0: נכון, כי אלה בדיוק תחילת הקריירה, החיים המקצועיים. אז נמצאים איתנו שניים עכשיו. אחד, תמיר מנדובסקי, מחבר רב המחר השקעות לעצלנים, שלום.
2: שלום, שלום.
0: ועוד נמצא איתנו אוהד הנבד, משפיען רשת, בלוגר טיולים, אם אתם לא עוקבים אחריו, אני ממליץ מאוד, אני עוקב אחריו.
1: אתם מה שנקרא הקבינט הכלכלי טיולי שלנו להיום, ואנחנו רוצים ליישב את הסוגיה הזאת.
0: אתה יודע מה, נתחיל עם אוהד.
2: יאללה.
0: אני לא סטוקר, אני פשוט עוקב אחריך, כי אתה מעלה את הדברים ברשתות, אבל אני יודע שאתה, לפני שהיית אוהד הנבד, ואחרי שהיית בחיל הים, היית סטודנט בטכניון. עד שנמאס לך, מה שנקרא, נכון?
1: רגע, אבל עשית טיול אחרי צבא עוד לפני זה?
3: כן, אני ממש עשיתי טיול אחרי צבא, בלי בלוג, בלי כלום, ואז חזרתי לארץ, התחלתי ללמוד הנדסה כימית בטכניון, ובאמת מוסד מדהים, אבל לא, אני לא ראיתי את עצמי כמהנדס, חשוב לי פשוט להגיד שזה לא היה שיקול כלכלי, אני הייתי בטוח שדווקא הנדסה כימית זה המסלול הבטוח לפרנסה, ו...
0: איך אני כסטוקר, איך אני כסטוקר, אה?
1: יפה, ישראל, גם מסגיר, מה שנקרא, ללא בושה. אבל לא, אז לפני שהתחלת לעשות כסף מלטייל, כשהיית רק ככה צעיר אחרי צבא, אתה זוכר כמה עלה לך הטיול הזה בערך?
3: כן, אני אומר גם עכשיו אני מתעסק עם המון חבר'ה שיוצאים לטיולי אחרי צבא, אני אומר טיול של שנה יפה, לא התקלבות מדי, לא פה לא שם, יוצא בין ה-60,000 שקל נניח, אפשר יותר, אפשר
1: המון,
3: פחות
1: המון
3: תמיד.
1: כסף.
3: זה המון, אבל זה שנה שלמה, ותחשבו שכאילו מעבר לכסף אפשר לעשות בכל גיל, סבבה? עד גיל הזה של אחרי צבא, 21, 2, 3, 20, לא יודע מה, אנחנו במסגרות. אנחנו מגן בית ספר תיכון צבא, כל הזמן במסגרות, בתבניות. אומרים לנו מה לעשות. השחרור מהצבא ואחרי זה יציאה לטיול, שאתם נמצאים בו בצורה הכי חופשית, שכנראה אי פעם תהיו, לקום בבוקר, בא לכם בטן גב, הולכים לאיזה חוף, בא לכם הרפתקה, הולכים להרפתקה, בא לכם מסיבות, הולכים לזה, פתאום... אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. התודעה הזאת...
0: רגע, רגע, אוהד, אוהד, אוהד.
1: זאת תשובה צפויה.
0: כן, עכשיו בואו נתחיל עם המכות, מה שנקרא, תמיר מנדובסקי.
1: רגע, תמיר, עשית טיול אחרי צבא? קודם כל.
21: עשיתי, כן.
1: אופה.
0: אופה, פעם.
1: כמה זמן, איפה, כמה זה עלה?
21: טיילתי חצי שנה בדרום אמריקה, מה שנקרא גל העולה, מארגנטינה, דרך צ'ילה, ברזיל, בוליביה ופרו. וזה עלה לי ממש מעט, כי אני דווקא הייתי מהמתקלבים, מה שנקרא. אני אפילו קצת מתבייש להגיד כמה זה עלה לי.
0: נו, נו, נו, זה מה שמסקרן.
21: 40,000 שקלים.
1: 40,000 שקלים.
0: זה גם המון כסף.
1: אם היית שם את הכסף הזה כשהיית בן 21, במקומות שבהם אתה משקיע וממליץ להשקיע בתור ככה מומחה להשקעות, כמה כסף היה לך היום?
21: היה לי הרבה יותר מ-40,000, אבל... לא היו לי חוויות שאני נזכר בהם עד היום, לא היו לי חברים שמלווים אותי עד היום, וגם היו לי קצת פחות כישורים שרכשתי בתקופה שהיא תקופה קריטית לרכישת כישורים. אז אם העליתם אותי בתור הבחור שיגיד תשקיעו את הכסף ואל תטיילו, אז זה לא...
0: לא, אז אין לנו מכות פה בתוכנית היום, מה נעשה?
1: לא, האמת שראינו את התחקיר שלך, ואותי עניין לדבר איתך בכל זאת דווקא בגלל שאמרת את זה, כי אני חושבת שכסף בסופו של דבר זה...
21: זה עלה לי ממש מעט, כי אני דווקא הייתי מהמתקלבים, מה שנקרא. אני אפילו קצת מתבייש להגיד כמה זה עלה לי.
0: נו, נו, נו, זה מה שמסקרן.
21: 40,000 שקלים.
1: 40,000 שקלים.
0: זה גם המון כסף.
1: אם היית שם את הכסף הזה כשהיית בן 21, במקומות שבהם אתה משקיע וממליץ להשקיע בתור ככה מומחה להשקעות, כמה כסף היה לך היום?
21: היה לי הרבה יותר מ-40,000, אבל לא היו לי חוויות שאני נזכר בהם עד היום, לא היו לי חברים שמלווים אותי עד היום, וגם היו לי קצת פחות כישורים שרכשתי בתקופה שהיא תקופה קריטית לרכישת כישורים. אז אם העליתם אותי בתור הבחור שיגיד תשקיעו את הכסף ואל תטיילו, אז זה לא...
0: לא, אז אין לנו מכות פה בתוכנית היום, מה נעשה?
1: לא, האמת שראינו את התחקיר שלך, ואותי עניין לדבר איתך בכל זאת דווקא בגלל שאמרת את זה, כי אני חושבת שכסף בסופו של...

0: הוא שיגיד, תשקיעו את הכסף ואתם תטיילו, אז זה לא...
1: לא, אז אין לנו מכות פה בתוכנית היום, מה נעשה?
2: לא, האמת שראינו את התחקיר שלך, ואותי עניין לדבר איתך בכל זאת, דווקא בגלל שאמרת את זה, כי אני חושבת שכסף בסופו של דבר זה לא הכל, ומשתלם זה לא רק כסף, ועדיין אני רוצה לשאול את שניכם, איך בכל זאת אפשר לעשות את הטיול הזה אחרי צבא, אולי ניישב את המחלוקת ברשת, וגם לעשות את זה חכם כלכלית, ובצורה שתאפשר לכם להתחיל את החיים לצעירים, לא עם בור בחשבון הבנק.
0: אני חושב שהדברים הם לא סותרים, הם דווקא משלימים. זאת אומרת, אין ספק ששנות ה-20 שלנו ושנות ה-30 שלנו, הם השנים שהכי עצבו את החיים שלנו, גם מבחינת אופי, גם מבחינת כסף. ובסוף אדם בוגר, אדם בשנות ה-20 שלו הוא כבר אדם בוגר, צריך לדעת שזה לא נכון לצאת לטיול אם אין לך את הכסף לצאת לטיול, נתחיל מזה. אבל גם אם אתה, יש לך את הכסף או יש לך את הכסף, צריך לשאול את עצמך, האם אני צריך את זה, האם אני רוצה את זה, כי בסופו של דבר טיול זאת חוויה סופר משמעותית שגם כמו השקעה מניבה דיבידנדים לאורך החיים. כמו שאמרתי, יש לי קשרים מטיולים, יש לי כישורים מטיולים, שלא היו לי אם לא הייתי מטייל.
2: ואוהד, אתה ממש ככה שכללת את השיטה, ולא רק עסקת ככה כישורים וקשרים אחרים, ממש הצלחת לעשות מזה כסף, אז אולי תתן איזה טיפ גם אתה.
1: אני רק רוצה להגיד לפני שאוהד עונה, שאני מת פעם לצאת לטיול איתו. מת לצאת איתך לטיול.
3: יאללה, תבוא כבר, תבוא, אני...
1: אז אתה גם בא תמיר?
3: מתתיים בדיוק טס לדרום אפריקה.
0: תראה, אני ברגעים אלו מדבר איתך מפולין, כן? אז זה טיול כיפי ב... עם, עם, עם סטייל משלו, מאוד אשכנזי, אבל, אבל תמיד, אני כשאני טס, אני תמיד מקפיד שזה יהיה טיול משמעותי, אני אף פעם לא טס בגלל פומו, אף פעם לא טס בשביל, לא יודע מה, לעשות על אש עם חברים, שזה גם נחמד, אבל לא צריך לטוס לחול בשביל זה, בשביל זה אני נוסע לטבריה, או לחוף ינאי, בית ינאי. אני לא עושה...
2: עוד? טיפ כלכלי, נחזור לשאלה אל הטסים, כן, ככה, איך אולי אפשר גם לעשות מזה כסף, לא לבזבז יותר מדי כסף, קח את זה לאן שאתה רוצה.
3: כן, חד משמעית אני עושה מזה כסף, תקשיבו, הפרנסה של משפיען ויוצר תוכן היום, ברוך השם, אבל לוקח הרבה זמן להגיע לזה, אני מלמד אנשים איך להיות בלוגר מרוויח, וזה באמת גורף תוצאות. אני אגיד שמי שרוצה פשוט לצייל בעולם...
1: לא נעים לי להגיד כמה זמן אני עוקב אחרי אוהד כבר, אני חושב שאני מהראשונים.
2: הבנו שאתה סטוקר, ישראל, אפשר להמשיך.
3: אז יאללה, חיים שלי גם תתחיל לעשות מזה כסף, או לפחות לטייל מאוד בזול, זה באמת לא קשה, אני הגעתי למצב שאני מטייל ב-$500 לחודש במדינות כמו אלסקה, יפן. זה באמת מעין מוזניים לנוחות עבור תקציב, כאילו, אבל... ברור שמה שעולה הכי הרבה כסף זה האטרקציות, מעבר לטיסות, אבל אטרקציות, מי שכל יום עושה בנג'י פה, רפטינג שם, סיור כזה, טיול, הפלגה וזה, אז הוא יוציא הרבה מאוד כסף. מי שלא צריך את הדברים האלה, יכול פשוט לחיות, במיוחד במזרח אסיה, יעדים כמו הודו, אפשר גם להגיע לחצי שנה ב-20,000-30,000 שקל, שזה לא נורא בכלל, והתמורה היא גבוהה, אז גם לבחור את היעד זה משהו מאוד משמעותי, ואני באמת רוצה להוסיף למה שתמיר אמר, הרבה מאוד אנשים כאילו קוראת את התופעה ההפוכה, יוצאים לטיול אחרי צבא, כי זה כבר נהיה מעין שלב בחברה הישראלית, שזה לא יהיה המניע שלכם. אם השתחררתם מהצבא ואתם רוצים תחושת חופש, לכו צאו, תהנו, תחקרו את עצמכם, תרבויות, אבל אל תצאו לזה רק בגלל שכולם עושים, וכאילו מהבטא המשמעות,
2: אוהד, תמיר, איזה כיף שזה הטיפ של שניכם, אנחנו חייבים לצערי לסיים, אבל אני כן אמליץ, אם ישראל אמליץ לעקוב אחרי אוהד, תעקבו גם אחרי תמיר, בעיקר אם יש פה חיילים שחוסכים לטיול אחרי צבא, אולי תקבלו כמה טיפים לאיך לחסוך כבר המשכורת הצבאית, ליום שאחרי. תודה רבה לשניכם.
1: אנחנו עכשיו עוברים לביטול החוזה הענק של ענן חלילי, כדורגלן, החוזה הכי גדול בכדורגל הישראלי, יובל ישראלוב, יש לך 60 שניות.
4: 60 שניות, אז אוקיי, נגיד ככה, ענן חלילי, השחקן הישראלי שהיה אמור להיות באמת הכדורגלן הישראלי הכי יקר בכל הזמנים, אינטר כבר עמדה לשלם עבורו 25 מיליון אירו לקבוצתו הבלגית, ומה שקרה זה שהוא בעצם הגיע כבר לאיטליה, עבר בדיקות רפואיות ולא עבר אותן, בעצם באיטליה מחמירים מאוד על הבדיקות האלה, כנראה שמצאו איזושהי בעיה קלה שם שלא יכלו לעבור עליה לסדר היום, ואינטר ביטלה את החוזה, אישרו את זה במסיבת העיתונאים. ענן חלילי חוזר לבלגיה, אבל 25 מיליון אירו שהיו אמורים להיות משולמים עליו, אולי גם ילכו למקום אחר.
1: רגע, כמה הוא היה אמור להרוויח?
4: 2 מיליון אירו. 2 מיליון אירו
1: לעונה. 2 מיליון.

0: אירו.
1: נכון, בחוזה לחמש שנים, זה אומר 10 מיליון אירו לכל התקופה. אנחנו נקווה מאוד שלענן חלילי יתמזל המזל, והוא יצליח גם להגיע לקבוצה כזו או אחרת ברמה הכי גבוהה, כן. כי באמת מגיע לו, ונשלח לו מפה הצלחה.
2: ואם לא, אז לפחות יש לו כסף לטיול אחרי הכדורגל, לא?
0: אבל הוא מפספס את ה2 מיליון אירו, הוא לא מקבל אותם.
2: משהו, בטח קיבל, בוא, באדם שמרוויח 2 מיליון אירו, זה לא
0: כל הכלום. לא, הוא לא מסכן, אני לא מרחב עליו, מרחם עליו, גם בקבוצה הנוכחית.
2: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית, נגיד שאת ואני נהיה פה גם מחר, נכון?
2: בהחלט.
0: נגיד תודה לאדווה בייזר על ההפקה, אמיר בייר לצידה, לביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא גור פלד, מיד אחרינו ברשה, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, שוב תודה מיס תומר.
2: ותודה לכם שהזנתם, תודה כמובן ישראל פישר, ותבואו גם מחר.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע החל ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
9: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
12: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשירי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
11: את עשית את זה באיזה גיל?
12: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, חוויה מטורפת.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
14: גליצה על השעה 7, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התגובות על מכתב ההתראה של הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שאושר חוק הקפאת מעצרי העריקים. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה ביומן הערב יורקים על חיילינו הגיבורים בפנים.
15: טוב עשה הרמטכ"ל שהוציא את המכתב הזה. המכתב הזה הוא מכתב חשוב מאוד, שמראה לממשלה ולכנסת באמת עושה לה תמונה, בטח בזמן מלחמה. ואתה יודע, הם נורא טובים בלדבר על חיילינו הגיבורים, חיילינו הגיבורים. תכלס, בכל הזדמנות הם שתורקים להם בפנים.
14: בלשכת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, דוחים את אזהרת הרמטכ"ל. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
16: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט תקף בחריפות את מכתב הרמטכ"ל ואמר כי התנגדות צה"ל לחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים עלתה רק לאחר שהוועדה כבר אישרה אותו, אף שנוסחו היה בידי צה"ל במשך שבועות. ביסמוט דחה גם את טענת הרמטכ"ל שלפי הקפאת המעצרים תעודד אי התייצבות לשירות צבאי, ואמר כי המעצרים אינם מובילים לגיוס בפועל, אלא מסיתים מצה"ל קשב ומשאבים.
14: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הרמטכ"ל הביע חשש בדבריו וכתב במכתב, מנגנון של קצינים שישרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע באמון המשרתים. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון, כך הרמטכ"ל. משרד הביטחון החליט להכיר רשמית באיגוד 15 ישיבות הסדר חרדיות, כך שמעמדן יושווה לישיבות ההסדר הדתיות, והן יענו מתקציבים מהמדינה וכן הסדרת ההליכים מול צה"ל. מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
17: בישיבות ההסדר החרדיות טוענים שההחלטה להשוות את מעמדן לישיבות ההסדר הדתיות, כולל תקצוב תואם, יביא לעלייה בגיוס הצעירים החרדים. ממשרד הביטחון נמסר כי המהלך מתבצע כעת, בגלל שכלל ישיבות ההסדר החרדיות הצליחו להתאגד במסגרת איגוד יציג אחד. לאחר תקופה ארוכה, מדובר בצעד משמעותי של ראשי הישיבות, שהשכילו להתאחד סביב מטרה משותפת לשון התגובה.
14: צבא ארצות הברית חושף תיעוד ראשון של אמצעי לחימה חדש אשר נעשה בו שימוש בתקיפות אתמול נגד איראן. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: בתיעוד שפרסם צבא ארצות הברית מהתקיפה אתמול באיראן נראים קשבאמים, כלי שיט בלתי מאוישים ששתים לעבר המטרה ומתפוצצים עליה. מדובר בתקיפה שבוצעה על מתקן תחזוקה ותיקון של צוללות ואוניות בבסיס הצי האיראני בבנדר אבאס לחופי מיצר הורמוז. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות פגעו ביכולתה של איראן להמשיך לבצע תקיפות נגד ספינות מסחריות.
14: בוטל הדיון למחר שתוכנן להתקיים בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מועמדות מפלגה ימנית קיצונית המזוהה עם מפלגת כך. זאת בעקבות הסתייגות ראש שבק מחוות הדעת המקצועית של הארגון. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
19: לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות ההסתייגות של זיני ולבקשת רשמת העמותות, בית המשפט ביטל את הדיון שהיה קבוע למחר בעניין, כדי שרשמת העמותות תוכל להידרש מחדש לסוגיה.
14: בעקבות הדיווח בניו יורק טיימס כי ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לרשת השלטון בטהרן לאחר הפלת המשטר, הדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל וראש מחלקת המחקר במוסד, אומר בגלי צה"ל, ראוי שדברים כאלה לא יתפרסמו.
20: העובדה שדברים מהסוג הזה מתפרסמים באופן הזה, וכנראה בעיקר משקף את הצורך של שחקנים שונים לנהל תחרויות וויכוחים דרך התקשורת, כי זאת נהייתה הנורמה, ומכמה מדינות שונות, גם האמריקאים בטח חלק מהסיפור הזה, וכולם פה חוגגים.
14: את הדברים אמר חולטה בריאיון לאמיר בר שלום בתוכניתנו רצועת הביטחון שתשודר מיד. התחזית שרבי, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
13: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם וערב טוב, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע, חילופי אש במפרץ הפרסי, ואליהם מצטרפת משעות הצהריים מתיחות צבאית חדשה בים האדום, בין סעודיה לחותים. חיל האוויר הסעודי תקף בצהריים את מעל התעופה בסנעה, החותים מאיימים במלחמה. עוד מעט הדוקטור אייל חולטה ינסה לעשות לנו קצת סדר במה שנראה כהתלקחות אזורית חדשה. קסניה סבטלובה, חברת הכנסת לשעבר, היא תשוחח איתנו על אזרבייג'אן, המדינה שנקראת בין ישראל לטורקיה. ונדבר גם על מה שקורה באנקרה אחרי פסגת נאטו עם דין שמואל אלמאס, הוא יליד טורקיה, היום הוא כותב על תעשיות ביטחוניות בעיתון גלובס. תוכנית החלל של העולם הערבי היא תופסת תאוצה משמעותית בשנים האחרונות, ואנחנו ננסה להבין הערב עד כמה היא מתקדמת עם מומחי התעופה והחלל טלין בר, ונסיים עם ציון 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. הפרופסור יצחק בן ישראל, הוא כתב מסמך מסכם של המלחמה הזו, תחת הכותרת, שימו לב, מלחמת הטילים הראשונה, הוא יהיה איתנו ויסביר מדוע בחר לאפיין את המלחמה הזו כך. אני אמיר בר שלום, אתם עם רצועת הביטחון בגלי צהל, יום שני, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם ההתפתחויות במפרץ הפרסי והים האדום, ושימו לב, זה מה שקרה רק משעות הצהריים. סעודיה היא מפציצה את מסלול הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של סנה, החות'ים בתגובה מאיימים מיד בחידוש המלחמה, ולא מן הנמנע שזה יכול להגיע גם לסגירה של מיצרים נוספים, מיצרי באבל מנדב בים האדום, אלה שכבר נסגרו, אבל נפתחו מחדש, אמנם לא באותה תדירות של תנועה, אבל כן קרוב ל-70% חזרו לנוע במיצרים האלה. והנשיא טראמפ, הוא מודיע אחר הצהריים על החזרת הסגר הימי על איראן, וזה מיד מעלה את החשש להתלקחות מחודשת של הלחימה, ואנחנו אומרים בעניין הזה, שלום וערב טוב לדוקטור אייל חולטה, מי שהיה ראש המל"ל ובכיר במוסד, היום חוקר בכיר במכון המחקר האמריקני FDD.
1: ערב טוב אמיר ושלום
0: למאזינים. תודה, אייל, רציתי לדבר איתך על ההתפתחויות האזוריות באיראן, אבל אני לא מדביק את החדשות, ועכשיו הנה יש כבר התפתחות חדשה. ערב הסעודית תוקפת בתימן, ותימן כבר מתחילה לאיים במלחמה, וזה אומר לסגור עוד מיצר, גם את באבל מנדב?
1: נראה שכולם מרגישים שאווירה מאפשרת, שבו כולם יכולים לראות על כולם. מהזווית שלנו, אני רק מקווה שלא מישהו יחליט לראות גם עלינו, כי זה יגרור אתנו שוב למלחמה בעצימות גבוהה, ומי יודע איך הדבר הזה יתפתח. אבל זה שסעודיה מחליטה לפעול סוף סוף, אם יורשה לי, זה דבר שיש לו גם יתרונות. תקופה ארוכה מדי, הם ישבו בשקט ונתנו לכולם לחוות בהם. אולי לא יורים על האיראנים, אבל לפחות מטפלים בחותים.
0: כן, אבל עובדתית כבר 4 ימים האיראנים יורים ולא פעם אחת על סעודיה. יש משהו שאנחנו צריכים לדעת?
1: תראה, קודם כל אנחנו מכירים את רשימת המטרות בעיקר דרך מה שהאיראנים מספרים, ולא את הכל. אני לא מוצא מכלל אפשרות שכן ירו על הסעודים, ואנחנו פשוט לא יודעים. מי יודע, אולי גם החותים. ממש יכול להיות שהסעודים יודעים משהו שאנחנו לא ראינו. האיראנים מספרים שהם יורים בעיקר על בסיסים אמריקאים, אבל כמובן שהם עושים יותר מזה. גם באיחוד האמירויות, גם בבחרן, הם ירו על מטרות אזרחיות, לא רק על בסיסים אמריקאים. התגובה האמריקאית, בוא נגיד, מדודה. אנחנו מכירים את השפה הזאת שבה יורים, אצלנו קוראים לזה על מקורות הירי, או לפעמים על דיונות. יש כמובן מטרות שהם יורים עליהם, אבל בסך הכל זה נראה כאילו אף אחד לא באמת רוצה שהדבר הזה יצא משליטה כרגע, ואני מקווה שהאמריקאים לא יאפשרו לאיראנים שזה שחק יותר מדי לטובתם. בסוף הנשיא טראמפ גם רוצה לפתוח את מצרי הורמוז וגם רוצה לחזור למשא ומתן, השאלה באיזה תנאים, ועוד מוקדם לומר.
0: אתה רואה אבל אפשרות לצורך העניין שהחותים עכשיו סוגרים את באבל מנדב, כי לפחות ממה שאני ביררתי ממש הבוקר, הבנתי שתעלת סואץ חזרה לכמעט 80% תפוסה, וזה אומר הכנסה מצרית. כלומר, יכול להיות שאנחנו נראה פתאום שני מיצרים כל כך חשובים סגורים?
1: קודם כל, כן, זה יכול להיות. אם החות'ים יחליטו לעשות מהלך כזה...
0: אתה רואה אותם עושים מהלך כזה, אגב?
1: אני לא יכול להגיד שלא, בסדר? זאת אומרת, העובדה שהחות'ים בחרו להישאר רחוק מהעניין הזה עד עכשיו, בוודאי הייתה ברורה, הם לא רצו כנראה לדחוף את עצמם יותר מדי, אבל החות'ים לא עשו את זה מתוך איזה אלטרואיזם. הם עשו את זה כדי לשמר את כוחם ולהשתמש בו כשצריך. ואם עכשיו, למשל, כי איראן מרגישה שלמרות שהיא מנסה לייצר איזשהו דימוי של עצמה, היא מבינה שידה לא בהכרח על העליונה, ושוב, אנחנו לא באמת יודעים איזה נזק נגרם מהתקיפות האמריקאיות. האמריקאים לא מספרים והאיראנים בטח לא מספרים. יכול מאוד להיות שהאיראנים מוטטו לחות'ים שזה זמן בשבילם להיכנס לתוך המשחק. רב הנסתר על הגלוי, והכל יכול להיות בדינמיקה המוזרה שאנחנו נמצאים.
0: אתה יודע, אני בימים האלה כל הזמן הסתכלתי על סעודיה, ואני כל הזמן אמרתי ש... אולי סעודיה הפכה להיות קטר, יש לה איזה משהו מתחת לפני השטח עם איראן, הבטחות כאלה ואחרות, כסף כזה או אחר, ועובדה שנשארת מחוץ למשחק.
1: אז אני לא חושב שזה מה שקורה, אני חושב שהסעודים, הלקח שלהם מהסיפור עם האיראנים הוא אומנם שהם חשופים, אבל אני לא חושב שהסעודים יבחרו, לפחות לא נראה שהם בחרו עד פה בלפייס את האיראנים בכסף ולקוות לטוב. נדמה לי שמוחמד בן סלמן הבין את המסר, מוחמד בן זייד בוודאי הבין את המסר, ועוד צפוי לנו התפתחויות בעניין הזה של מערכת יחסים של המפרץ עם האיראנים. גם האומנים לדעתי עוד לא שמעו את המילה האחרונה מהסעודים והאמירטים. העובדה שהאומנים תפסו צעד עם האיראנים וסוגרים גם את החלק הדרומי של מצרי הורמוז, צריך לזכור, כן, אומני ב-GCC, זה לא מדינה שנשלטת על ידי איזה חומטה שיעית או איזה מיליציה חות'ית.
0: ועצמה סונית, מוקפת סוניות.
1: סונית, בוודאי, וזו מדינה ערבית מובהקת, והבחירה של האומנים לא להשתתף בפסקת הליגה הערבית לפני כמה חודשים בסעודיה, בצעד מטריס, היא עוד מהדהדת, ואני חושב שגם שם עוד לא נאמרה מילה אחרונה, אבל במפרץ כמו במפרץ, כשאפשר לפתור דברים לא במלחמה, הם עדיפים לעשות את זה ככה, יש לנו גם מה ללמוד מזה אולי.
0: כשאתה מביט על איראן, אתה חושב שאיראן בחילופי המעלומות האחרונים לוקחת איזשהו סיכון מושכל, או לחילופין הם הולכים עד הסוף כי אוטוטו הורמוז נשמט להם מתחת לרגליים?
1: תראה, עד הסוף הם בטח לא הולכים. אם הם הולכים עד הסוף, הם היו מסתפקים בטיל אחד לכיווננו, וזה נקרא ללכת עד הסוף. אני חושב שהאיראנים מנסים ללכת פה על איזשהו חבל דק. אני מדבר כאן בהערכה ולא בידיעה מובהקת, כי כאמור, העובדה שאני לא רואה את המודיעין ואת הלך הרוח, אני מזון מפרשנויות ומליקוד של אינפורמציה ממקורות גלויים, אבל כשאני מסתכל על המחאות של השמרנים הקשים כנגד לא רק פזשקיאן ורקצ'י, כן, הנשיא ושר החוץ האיראני, אלא אפילו על קליבאף, כשמטריסים כלפיו שהוא פייסן וצועקים עליו איפה הדם של המנהיג שלי, קליבאף הוא היה גנרל במשמרות המהפכה, זה לא איזה, איזה בובה אזרחית שמישהו שם שם כדי לנסות לפייס את ההמונים. זה לא איראן שאנחנו מכירים. ברור שחסרה שם איזושהי יד מכוונת שמשליטה מרות כרגע, מוצטבה, לא רק שלא רואים ולא שומעים אותו, לא בטוח שהוא משליט את מרותו גם מאחורי הקלעים. אתה יודע, מה שאני מכיר על האופן שבו איראן רגילה להתנהל, ברור שהדברים שם, היסודות שם רועדים. וזה בוודאי לא מבשר טובות ביכולת של קליבאף ווחידים, מפקד משמרות המהפכה, לסגור איזושהי עסקה עם האמריקאים, ונדמה לי שהם נגררים להסלמה הזאת יותר.
0: כן, אבל יש להם תרחי סיום? יאללה, הם לא טיפשים. הם נכנסים לכזה מהלך, להתאמת עם ארצות הברית תחת הפסקת אש, צריך להיות איזשהו תרחיש סיום, לא? מבחינתם.
1: כן, אני חושב שהם בונים על זה שהנשיא טראמפ גם הוא לא מעוניין בהסלמה רחבה. מחירי הנפט עלו ל-80 דולר, זה 10 דולר יותר מה שהם היו בשבוע שעבר. זה נכון שהם עוד לא קרובים ל-110, 120 שהם היו בסיס של המלחמה, אבל הם בונים על זה שהנשיא טראמפ בסוף רוצה לפתוח מצרי רמוז יותר מכל דבר אחר, ולא ילך להסלמה רחבה. וברור שיש דיאלוג בין נציגים אמריקאים לנציגים איראנים, ואנחנו נוכל מחר בבוקר לגלות שיש מפגש במוסקט, באומן, או בז'נבה, בשוויץ, או בלא יודע איפה, למפגש מחודש בין הצוותים. הרי זה לא יפתיע אותנו, נכון, אמיר? אנחנו מכירים כבר את הדינמיקה.
0: לא, אנחנו בחלון של מסע ומתן.
1: נדמה לי שהאיראנים בונים על זה שטראמפ מעוניין בהסלמה ועוד פחות אפילו מהם, ונדמה לי שבגלל זה טראמפ מפגין פה שרירים, משום שהדבר האחרון שהוא רוצה זה שהם יחשבו שהוא מוכן ללכת למסלול של פשרה ופייסנות, וצריך לתת לו מילה טובה. בינתיים אני חושב שהיכולת שלו גם לשלוט בגובה להוות מצד אחד וגם להשתמש בכוח, בוא נגיד בזהירות, נשיאים אמריקאים קודמים לא היו עושים את זה, אפילו הוא בקדנציה הראשונה לא היה עושה את זה, ואם זה עובד או לא לטובתו, אנחנו נגלה כנראה עוד כמה ימים או שבועות.
0: טוב, יאללה, אני לא משחרר אותך לפני הסיפור אחמדינג'אד שפרץ הבוקר שוב עם התחקיר של הניו יורק טיימס והארץ. אולי רק נחזור למאזינים. עיתון הניו יורק טיימס פשוט מתאר שישראל, ראש המוסד נפגש פעמיים עם אחמדינג'אד בהונגריה, כאשר ישראל למעשה בנתה עליו להיות מי שיקח את המושכות וימוטט את השלטון. אז היה... סימן שאלה?
1: תראה, אמיר, הרי את מה שאני יודע אני לא אגיד, ואני לא יהיה בפוזיציה לא לאשר ולא להכחיש. אני כן ארשה לעצמי להגיד דבר אחד, העובדה שדברים מהסוג הזה מתפרסמים באופן הזה, לא בריא לשום דבר ולאף אחד. זה כנראה בעיקר משקף את הצורך של שחקנים שונים, ואני אומר ברבים, לנהל כל מיני... תחרויות וויכוחים דרך התקשורת, כי זאת ניתה הנורמה, ומכמה מדינות שונות, גם האמריקאים בטח חלק מהסיפור הזה, וכולם פה חוגגים. בעולמות שאני גדלתי בהם, במוסד שאני גדלתי בו, בעולם הביטחון הלאומי שאני רגיל בו, עדיף לשתוק ולעבוד, ולא לנהל את הדברים האלה דרך כותרות של העיתונים, וברשותך זאת תהיה תגובתי לסיפור.
0: אוקיי, אני לא אלחץ אותך. דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל, לשעבר בכיר במוסד, כיום חוקר בכיר במכון המחקר FDD. אייל, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה לך.
0: על רקע ההכרה הישראלית בשואת הארמנים וחילופי המסרים החריפים עם טורקיה, ישנה מדינה אחת שנותרה באמצע, אם אפשר לומר, בין הניצים, בין אנקרה לירושלים, ולמדינה הזו קוראים אזרבייג'אן. האזרים עד עכשיו לפחות מנסים לשמור על פרופיל נרמוך במשבר הזה, ואנחנו רוצים להבין מה באמת קורה בבקו ואיך היא מתנהלת במצב החדש ובמתיחות הנוכחית בין ישראל לטורקיה. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת לשעבר קסניה סבטלובה.
2: שלום אמיר.
0: אז האזרים נבוכים?
2: נבוכים ואפילו כועסים וזועמים. זו העמדה הרשמית שלהם, ומזהירים בכל האמצעים, גם באמצעות הרבנים שיושבים באזרבייג'אן והם קרובים לישראל, שזהו צעד מאוד מסוכן, והרי ידוע שיש עוד מדרגה שצריך לעבור אותה על מנת שההחלטה הזאת תהפוך לרשמית, ההחלטה של הכרה ברצחם של הארמנים. זה כמובן הצבעה בכנסת שלא התקיימה עד כה, וספק אם תתקיים עכשיו עד סוף המושב. אז הזרים, אני חושבת שהם משגרים רמזים, אז הלכתם כבר כברת דרך, אבל אל תשלימו את הצעד הזה.
0: כמו שאת מבינה, יכול מאוד להיות שזו הכוונה הישראלית, ובל נשכח, זה לא הייתה יוזמה של ראש הממשלה, וראש הממשלה בעניינים אסטרטגיים לא משאיר הרבה מקום לאחרים לפעול. זו הייתה יוזמה של שר החוץ גדעון סער, היא עברה בממשלה, ויכול להיות שכאן היא תיעצר, כי זה אך ורק להכניס אצבע בעין לטורקיה ולא מעבר לזה?
2: כן, ייתכן מאוד שזה כך, ואני פשוט זוכרת גם בתור חברת כנסת שלא פעם, כל פעם שהנושא הזה עלה של הכרה ברצחם הארמנים, בסופו של דבר נתניהו קצת הרגיע את העניינים ודחה שוב פעם ושוב פעם את ההחלטה הזאת. ועכשיו כמובן באמצע כל התוהו ובוהו של השבוע האחרון, מאוד קשה להאמין שהוא עכשיו יעלה להצבעה את ההחלטה הזאת ואולי יסבך עוד יותר את מצבה של ישראל מול בקו. שם כמובן קודם כל הקשר עם טורקיה זה קשר גורדי, זה קשר שמגדיר את המדינה הזאת, זה קרבה שהיא רעיונית ולאומית וכמובן צבאית ופריטות ביטחוניות, ורואים בטורקיה זה האח הגדול בעצם. אז זה קודם כל עניין הזה. וגם באזרבייג'אן גם תוהים ושואלים, אם אתם רואים שגם הארמנים לא כל כך מתלהבים מההחלטה שלכם, אז למה לכם להמשיך ולקדם את העניין הזה? אז מהבחינה הזאת זה משהו שזה נראה לכאורה סמלי, ומה זה משנה אם היא מכיר במה משהו שקרה לפני יותר מ-100 שנה, אבל אנחנו יודעים שלדברים האלה יש הרבה מאוד השפעה. אנחנו רואים כיצד, למשל, המוסלמים השיעים עד עצם היום הזה, וגם אזרבייג'אן דרך אגב שיעית, אם כי לא מדינה דתית, לא מדינה שבה לחוק השריעה יש דומיננטיות, אבל עד עכשיו נזכרים במותו של חוסיין, ועד עכשיו חשים רגשות מאוד מאוד עזים ביחס לשושלת בני האומיה ולמוסלמים הסונים וליורשיהם, כאילו שהעניין הזה קרה אתמול. אז מבחינתם של האזרים, גם הם מבחינתם יש פה איזשהו עיוות של ההיסטוריה, ככה הם תופסים את זה, במקביל כמובן לטורקים, ומבחינתם זה ממש קו פרשת המים, משהו שמבדל מדינות שלא מכירות ברצח עם של הארמנים לכאלה שכן.
0: אגב, אם אנחנו מדברים על, לצורך העניין, על ארמניה, איפה עומד כרגע ההסכם בין אזרבייג'אן לארמניה? אני מבין שהארמנים עדיין צריכים לעבור עוד כמה וכמה שלבים כדי לאשר, לצורך העניין, את העובדה שאזרבייג'אן היא זו ששולטת עכשיו בנגורנו קרבאך.
2: תראה, היחסים עדיין מורכבים, למרות ההחלטה, למרות הניצחון המובהק של אזרבייג'אן במלחמה הזאת, ובעצם שלום שהתערר באזור הזה סוף סוף לאחר המלחמה, אבל היחסים הם עדיין מורכבים, והם לא יהפכו לאוהבים וחברים קרובים בתקופה הקרובה. ואני פשוט חייבת גם להזכיר ש ניקול פשיניאן, ראש הממשלה הארמני, הוא אמר שבירוון מאמינים שאסור להפוך את הנושא הזה של הכרה בג'נוסייד לכלי במאבק פוליטי. כלומר, הם גם רואים היטב את כל מה שקורה בישראל, והם מבינים שלא הגיעו להחלטה הזאת משיקולים מוסריים, השתנתה באמת העמדה, וממש מזהירים שאסור לכם לעשות את השימוש בנושא שהוא קדוש עבורנו בעניין הזה, כן? אז זה ככה, אם אנחנו מסתכלים פנימה על תוך ארמניה, וזהו. אז באזרבייג'אן כמובן שגם רואים את הקרירות הזאת שנושבת מכיוון של ירוואן, ושולחים, מעבירים מסרים לישראל.
0: אגב, איפה עומדת כאן איראן? כי אנחנו יודעים שאיראן מנסה כל הזמן להיכנס בטריז המאוד צר הזה בין ארמניה לבין אזרבייג'אן. אנחנו יודעים שבמהלך המלחמה נשלחו אפילו קצינים של משמרות המהפכה כדי לעזור לצבא הארמני. איפה זה עומד כרגע?
2: טוב, קודם כל, מבחינת הזרים, הם הרי שיגרו משלחת, לא רמת דרג, אבל שיגרו משלחת להלוויה של חמינאי, והתייצבו שם כמו כולם. וזה למרות שאיראנים מנסים לבצע בשטחה של אזרבייג'אן פיגועים, פעם אחר פעם נתפסות חוליות איראניות. יש גם אחרים שמנסים לבצע שם פיגועים, כמובן דאש חורסן, וממש לאחרונה, לפנים רק מספר חודשים היה ניסיון כזה. אבל באיראנים, אזרבייג'אן כמובן לא רואה בהם מדינה ידידותית, אבל למרות זאת, עכשיו בגלל אולי עליית קרנם של האיראנים, ואולי בגלל תנאים שבהם הסתיים השלב הנוכחי של המלחמה, השרידות של המשטר, כל זה גורם להם ככה להתבונן אולי ביתר סט במה שקורה בטהרן, ולרמוז לכך שהם לא בהכרח רוצים להמשיך ביחסים העוינים, וזה לא חייב, זה לא כורח המציאות.
0: אבל עובדתית צריך לומר, אלייב, הנשיא האזרי הבליג על ירי של איראן לשטחו, מה שלא היה ברור, יכול מאוד להיות שהייתה כאן מעורבות טורקית שביקשה ממנו לא להתערב?
2: קודם כל כמובן, כן, זה מדובר בבעלת ברית הכי משמעותית של טורקיה באזור, וטורקיה הרי ניסתה מההתחלה וגם הבליגה על ירי על שטחה, גם היא לא פגעה בחזרה באיראן, אז יש פה הרבה הבלגה והרבה דיפלומטיה, וכמובן המקום הזה שארדואן כרגע נהנה ממנו, של מתווך, של מי שהצליח יחד עם הפקיסטנים והסעודים לקדם את הפסקת האש, בעצם לשתף פעולה עם הבית הלבן שהיה מעוניין בכך, ואנחנו ראינו את היחס המיוחד שארדואן זוכה לו כרגע מנשיא טראמפ, כל הדברים האלה קשורים יחדיו. אז כמובן שאזרבייג'אן לא הייתה פועלת בניגוד לדעתה של אנקרה, זה לא משהו שבכלל אפשר להניח שזה משהו שהוא סביר, והם מבחינתם הולכים באמת בקו הזה, ומדגישים שהיחסים עם ישראל מאוד חשובים להם, אבל גם הם, אמיר, רואים קודם כל את הבדידות המזרת שבה נמצאת ישראל בימים אלה, הם רואים גם את הבריתות שנרקמות במזרח תיכון, והבריתות האלה לא כוללות את ישראל, ולמרות שיש להם מדיניות מאוד עצמאית ביחס אלינו, כן, בתחום האנרגיה, נשק כמובן, הגנה וכל הדברים האלה, אני חושבת שצריך פה באמת לנהוג במשנה זהירות. המדינה הזאת היא קריטית, היא מרכזית, חשובה, מכל בחינה אפשרית, גם בהקשר הטורקי, ואנחנו ראינו כיצד בבקו, הרי התקיים הדיאלוג עם הטורקים.
0: היא יכולה לתווך? היא בעמדה שיכולה לתווך בין הצדדים?
2: היא יכולה להיות פלטפורמה נוחה, בוא נגיד ככה, כן. ואולי בגלל גם ההיכרות הטובה ורבת השנים, קודם כל כמובן איתנו, יכולה קצת לרכך את העמדה הטורקית, וכמובן בכל מה שנוגע ליחסים מול איראן, אז מאוד חשוב לנו שאזרבייג'אן לא פתאום תהפוך למדינה שמתקרבת לאיראן. אז חייבים פה לעבוד שעות נוספות בשימור של היחסים הדיפלומטיים מבקו. זה באמת פנינה בדיפלומטיה הישראלית, וצריך לשמור עליה ככזאת.
0: להערכתך, מתחת לפני השטח עוברים מסרים מרגיעים?
2: כן, אני בטוחה בזה. אני לא יודעת אם עברו מסרים מרגיעים לפני כן. אני מקווה שכן. כי אני חושבת שמי שבעצם מקדם החלטה כזאת ברמת הממשלה, וידוע הרי, כן, מה עמדתם של האזרים בנוגע לכך, הוא חייב להרגיע אותם, חייב לשקר להם את המסר, ובאמת ייתכן ש... כרגע אנחנו הרי נתקענו באמת באמצע, כן, בין החלטת הממשלה לבין היעדר של הצבעה בכנסת, שזה מה שיהפוך את ההחלטה הזאת לחוקית ויוסיף את מדינת ישראל לרשימה של אותן 30 מדינות שמכירות באופן רשמי וחוקי בג'נוסייד של הארמנים. אז זה כרגע עוד לא קרה. אז השאלה היא באמת עד כמה יש פה איזשהו תיאום, עד כמה יש פה איזו קריצה. טוב, עשינו את מה שעשינו כי רצינו לעשות את זה כי היה חשוב לנו כרגע לעשות אצבע בעין לארדואן, הרי אין עוד משהו שעומד מאחורי זה, זה באמת לא החלטה שמוכתבת על ידי מוסר ושיקולים אצילים כאלה ואלטרואיסטים, אז זהו, אבל אנחנו לא עומדים באמת לקדם את זה הלאה לשלב הבא.
0: חברת הכנסת לשעבר, קסניה סבטלובה, מומחית גם לאזור הקפקז וגם לעולם הערבי, תודה רבה קסניה על השיחה הזו, ערב טוב. האם טורקיה עומדת בסופו של דבר לקבל F-35? ידיעה שמתפרסמת בסוף השבוע בטורקיה טוענת שחיל האוויר הטורקי עומד למכור את מערכת הנ"מ S-400 למדינה במפרץ הפרסי. שלום לדין שמואל אלמאס, מומחה לטורקיה מהעיתון גלובס.
3: שלום, ערב טוב.
0: אז קודם כל, עד כמה הידיעה הזאת היא מהימנה על כך שה-S-400 באמת עומד להימחר למדינה שלישית? והאם אנחנו יודעים מי זו?
3: לפי ככה דיווחים של עיתונאים שונים בטורקיה, זה המועמדות, נסכם אותם באיחוד האמירויות ובקטאר. אמיר, בהתחשב במה שקורה, אנחנו רואים במפרץ בימים האחרונים, זה לא מופרך. אנחנו יודעים שמערכות ישראליות הגיעו למפרץ כדי לשפר את ההגנה האווירית, האיראנים מגבירים את עצימות האש על מדינות המפרץ, ומדינות המפרציות יש להן כסף, אבל אין להן מערכות, והן רוצות להגביר את ההגנה האווירית. ובדיוק לבקום הזה נכנסת העסקה הפוטנציאלית הזאת.
0: זה קצת נשמע מוזר, נכון? אבל S-400 בקטר, כשבקטר יש את הבסיס האמריקני הגדול ביותר במזרח התיכון, בסיס האווירי, ובבסיס הזה, כן, אלודד, אבל בבסיס הזה גם יש חמקנים.
3: נכון, גם בבסיס הזה יש ממש את כל המגוון שיש לחיל האוויר האמריקאי להציע. לכן מאוד מאוד סביר בעיניי שזאת תהיה איחוד האמירויות, כי איחוד האמירויות גם מפעילה אמל"ח סיני והרבה יותר נוח. האמריקאים באיחוד האמירויות מבחינה אווירית מפעילים רק מלאטים, אז זה הרבה יותר נוח.
0: איך היית לצורך העניין מסכם את פסגת נאטו האחרונה? היא התחילה בכל תרועה גדולה, עם מתנה גדולה שהנשיא הכריז שהוא הולך לתת לטורקיה. בסופו של דבר הוא היה מאוד מאוד מאוד זהיר בהצהרות שלו. יכול להיות שבסופו של דבר הוא הבין שזה בלתי אפשרי?
3: דווקא לדעתי הוא היה מאוד זהיר כדי לראות שהטורקים אכן נוקטים בצעדים מהותיים. חשוב להסביר שטורקיה הייתה חלק מפרויקט ה-F-35. אפילו החברות הביטחוניות הטורקיות היום רוצות להיות חלק משרשרות היציב של F-35, הרבה יותר מישראל. ההבדל הוא שב-2019 דלתא הייתה קצת לנפוץ את המערכות S-400, ואז זה הפעיל חוק אמריקאי שנקרא קאסה, שמונע מידידות של ארצות הברית, מלקוחות ביטחוניות, לרכוש מוצרים טכנולוגיים ביטחוניים high-end, ממש ברמה הגבוהה ביותר, ולכן טורקיה הורחקה. על כן, הפתרון המאוד מאוד פשוט, ושלא דורש שינוי חקיקה בקונגרס, הוא זה שטורקיה פשוט תיפטר מה-S400, שזה מה שאנחנו רואים כרגע. וזו הסיבה בעיניי שטראמפ היה זהיר. בעיניי טראמפ לא זהיר כי הוא חושב מארדואן. את מה שאנחנו שמענו את טראמפ לא פעם, הוא מאוד מאוד מעריך את ארדואן. ההבדל הוא שבאמת יש בעיה חקיקתית בצוקש.
0: רגע, אתה אומר שטראמפ גם מפחד מארדואן בשלב, באיזשהו מקום?
3: לא, אני חושב שזה אינטרס כלכלי של טראמפ, לדאוג לעסקאות ענק ללוקיד מרטין ולחברות ביטחוניות אחרות, ולכן הוא דווקא בעד. החשש שלו מביקורת לתוך המפלגה הרפובליקנית, שגם מתוך המפלגה הרפובליקנית וגם המפלגה הדמוקרטית מסרבים לזה.
0: איפה עומד אגב הפרויקט הטורקי של המטוס החמקן? דובר על כך שארצות הברית תספק מנועים, עם המנועים אין שום בעיה.
3: עם המנועים יש הבעיה היא במנועים שבהקשר הזה שגם המנועים הם מנועים של דור חמישי, כלומר של הדור של 65. יש לא יהיה סיבה שגם במנועים עדיין הקאצה, החוקים האמריקאים מקבילים.
0: כלומר, אין לנו שורה תחתונה גם בעניין המנועים.
3: השורה התחתונה היא שבעיניי, אם אנחנו נראה S-400 יוצא מרוסיה, אני שאלה
0: עצמי
3: היום לומר יותר מאי פעם שנראה 35 בטורקיה.
0: אגב, דובר על כך, ממה שאתה שומע, דובר על כך או אחרת, שמדובר על איזושהי גרסה שהיא משונמכת, או גרסה כזאת כמו שארצות הברית רצה לספק לאמירויות, כדי לשמר את היתרון האיכותי של ישראל?
3: אני חושב שזה בעיקר אמיר יותר דקלרטיבי מאשר מעשי, אני אסביר למה. כמו שאנחנו מכירים מה-F-35 הישראלי, יש רכיבים שישראל מספקת או מטמיעה בתוך מערכות ביטחון. וגם לטורקים יש יכולת לעשות את זה. אז גם אם האמריקאים ישנמכו, אז אותן מערכות יהיו טורקיות. ובסוף שיש את הפלטפורמה העיקרית, להוסיף תתי פלטפורמות פנימה, תתי רכיבים, זה הרבה יותר נוח. ולכן עצם ההספקה של ה-F-35 בעיניי זו מכה אסטרטגית אנושה ליתרון האיכותי המרחבי של ישראל במזרח התיכון.
0: אגב, אם אנחנו מדברים לצורך העניין על הספקה, אנחנו מדברים בתוך כמה זמן, הטורקים למעשה איבדו מה שנקרא את הסלוט, את המקום שלהם בקו הייצור, כלומר זה יהיה עוד כמה זמן הספקה?
3: אני לא מאמין שבחמש שנים הקרובות טורקיה תראה מטוס, גם אם אנחנו לצורך הדוגמה מחר כבר נראה מחירה. זה פשוט לא סביר, גם זה לא סביר בלי גם קשר ללחצים פוליטיים. אנחנו יודעים שיש הזמנות שכבר ביצעה ישראל, יש הזמנות ממדינות אחרות, כמובן ממדינות אירופה. אז אגב, למדינות אירופה, גם אם הם יתנגדו, לא יהיה סטי בסיפור. למשל, זוכרים במהלך המלחמה, מצד הבריטים ביטלו רישיונות ייצוא ביטחוני לישראל, אבל ב-F-35 הם לא נגעו. בריטניה מייצרת בערך 15% מהמטות, אבל אין לה סטי, כי כל אחת מהשותפות יצור מחויבת לספק ללוקיד מרטין את כל הרכיבים. אז הצי היחיד שיש זה לטראמפ.
0: אגב, איפה עומד המטוס החמקן הטורקי? אני הבנתי שהיו שם בשלב מסוים גם בעיות בפיתוח, יש שם סימני שאלה גדולים לגבי יכולת החמקנות שלו.
3: בוא נפריד בין הצהרות טורקיות לבין מציאות. אנחנו רואים את זה גם בהגנה האווירית. ופתאום טורקיה רוצה לרכוש מצרפת מערכות הגנה אווירית, מארצות הברית מערכות הגנה אווירית, כאשר רק לפני שנה ארדואן השיק את תוכנית כיפת פלדה הטורקית, שעל פניו זה היה אמור להיות מערכות הגנה אוויריות על כל השכבות מתוצרת טורקיה. אז זה מראה שצריך להפריד בין ההצהרות, ואותם מנועים שהתייחסת עליהם, הם אחת הסיבות לזה שאותו פרויקט מטוס דור חמישי לא רלוונטי.
0: אגב, דין, אתה עוקב אחרי, גם אחרי, נקרא לזה כך, גם אחרי אזרבייג'אן, גם אחרי יוון, כולן קשורות כך או אחרת לטורקיה. מה הייתה התגובה היוונית לדברים האלה? כי אני, לפחות ממה שאני ראיתי, יוון די שתקה.
3: יוון לא תופסת את עצמה כבעלת יכולת לחץ בוושינגטון. במקום זה מיצוטאקיס בכלל נפגש בימים האחרונים עם בכירים צרפתיים. לא שזה צרפת כל כך תעזור לו בהקשר הזה, אבל משיחה שלי עם בכיר מאוד יווני, לפני ממש ימים ספורים, הוא בא ואמר לי, דין, יש יותר מדי ארדואן כרגע על הפרק, זה מראה כמה הם חוששים. אבל מסורתית היוונים מפחדים מהטורקים מאימות, אנחנו רואים את זה בים האגאי ורואים את זה בהרבה מאוד היבטים. היוונים ממש ממש מפחדים מטורקיה.
0: צריך לומר, יוון עוד שנתיים מקבלת את ה-F-35 הראשון שלה. אם אנחנו מדברים על עוד 5 שנים לטורקיה, אז טורקיה למעשה נמצאת כאן לצורך העניין בחצי עשור של נחיתות משמעותית בכל מה שקשור לחיל האוויר שלה. איך היא סוגרת את זה?
3: אבל מצד שני, יש לטורקיה את הצי הימי הכי גדול בפער באזור, אז יש מערכות איזונים גם לטורקיה, יש F-16 מתקדמים, זה לא שחיל האוויר שלהם זה חיל האוויר האיראני. כן, בוא נשים את הדברים על השולחן. החיל האוויר שלהם הוא מאוד איכותי. נכון שהוא לא הכי איכותי באזור, אבל עדיין. יש להם המון המון אמצעים. אי אפשר גם לשכוח ברגישויות עם טורקיה, שטורקיה מאחסנת נשקים גרעיניים אמריקאים בבסיס אינג'רליק. יש לה מקמים אמריקאים בבסיס אחר שזה טורג'יק. יש פה המון המון רגישויות, וכמובן חברת נאצ'ה, זה ברור.
0: כן, נמשיך לעקוב. דין שמואל אלמאס, מומחה לטורקיה, עיתונאי בעיתון גלובס, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים, משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים, שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי, לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
14: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור לדעין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
11: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: ישראל כבר מזמן לא לבד במרוץ החלל במזרח התיכון, ודוח חדש שחקר את מדיניות החלל של סעודיה, שימו לב למספר, הוא מגלה שלסעודיה או בסעודיה פועלות יותר מ-400 חברות, כולן בהקשר תעשיית החלל. שלום לטל ענבר, מומחה לתוכניות החלל בעולם הערבי וחוקר בגאו-הורייזן.
16: שלום אמיר.
0: אז קודם כל ספר לנו על הדוח הזה, והנתון הזה הוא נתון מדהים, נכון? זה יותר מ-400 חברות.
16: כן, אז קודם כל מדובר באמת בדוח שהוכן על ידי גוף מחקר וייעוץ שיושב באיחוד האמירויות, ועוסק בניתוחים גם כלכליים וגם אסטרטגיים של תוכניות חלל בעולם הערבי. הנתון הוא בהחלט מרשים. צריך רק טיפונת לדייק שזה גם חלל וגם דיפנס. כידוע קשה מאוד להפריד בין התחומים, אבל הנוכחות של הרבה מאוד חברות מערביות בסעודיה היא בהחלט מרשימה. ועוד הערה ככה כדאי לזכור, שמתקיים כרגע בלי רעש יותר מדי גדול, אבל ממש מרוץ חלל בעולם הערבי בין סעודיה לאיחוד האמירויות, ואני מציע שנדבר מתישהו על איחוד האמירויות, כי שם הפעילות היא לא פחות בולטת.
0: בוא נדבר על זה באמת, בוא נדבר על המרוץ הזה. שתי מדינות אגב שצריך לומר, אתה עכשיו מגלה לנו טפח חדש של מרוץ חלל, אבל אלה שתי מדינות שבעבר שיתפו פעולה, אבל היום קצת התרחקו האחת מהשנייה, אפילו החליפו חילופי אש לא מזמן ביניהן באזור תימן. כלומר, יש התרחקות, וההתרחקות הזאת אומרת מה? תחרות מי תגיע ראשונה או מי תהיה יותר בחלל?
16: קודם כל, חלק מהנושא של ההתרחקות בין שתי המדינות זה על רקע האירועים עם איראן והיחס אליה. אבל לגבי המרכיב של החלל, אני חושב שקודם כל כרגע לפחות איחוד האמירויות מובילה, גם בהשקעות, גם בכל מיני קשרים שיש לה עם העולם. אבל לא יודע אם היעד הוא בסופו של דבר להנחית מישהו על הירח בן אדם, אבל בואו לא נשכח שיש רובוט שמתוכנן לנחות בהמשך השנה על הירח, והוא מתוצרת דובאי, יטוס עם חללית אמריקאית. הסעודים שיגרו במסגרת ארטמיס 2 לירח, שיגרו לוויין מחקר, וזה רק אחד מתוך ארבעה לוויינים ששוגרו מכל מיני מקומות בעולם, והיחיד שהצליח. אז אנחנו רואים גם שיש בסוף גם תמורה לאגרה, אם כי בשתי המדינות עדיין נושא של כוח האדם המקומי, שיכול לייצר את כל הדברים שהמדינות האלה עושות בתחום החלל, עדיין טעון שיפור מבחינה, לא מבחינת הרמה, אלא מבחינת הכמות של האנשים.
0: מה היעד של שתי המדינות האלה, של סעודיה ושל האמירויות? אנחנו מדברים פה על חלל לשימושים צבאיים, או ששתי המדינות האלה רואות בחלל את הפוטנציאל הכלכלי?
16: גם וגם. קודם כל, הפוטנציאל הצבאי בוודאי לא נעדר מהראייה של שתי המדינות, ובקטע הזה אין ספק שכרגע איחוד האמירויות מובילה. אנחנו רואים גם לוויני תצפית באיכות מצוינת, לוויינים אופטיים וגם לוויני מקם, ומערך שלם של לוויינים שישפרו את האיכות של הניווט הלווייני, ויתנו בסופו של דבר גם איתלות לאיחוד האמירויות. רק בשבוע שעבר ראינו שיגור של הלוויין הראשון מהסדרה הזאת. בהיבט של ניצול משאבים בחלל, מתוכננת משימה של אמירויות לאסטרואיד, וכולנו יודעים ושומעים כבר שנים על האפשרויות הפוטנציאליות לקריאת מחצבים, זהב, אירידיום, פלטינה, פלדיום, אלה בעיקר, מאסטרואידים, וסעודיה רואה את אותם דברים. כרגע יש השקעה מאוד מאוד גדולה בסעודיה בנושא של חישה מרחוק, גם לתחום האזרחי וגם לתחום הביטחוני. ועוד דבר שכדאי לציין זה ששתי המדינות מחזיקות גם תוכנית חלל מאוישת, שנסמכת אמנם על שיגורים על די גורם אחר, אבל אסטרונאוטים סעודים ואסטרונאוטים אמירטים היו כבר בחלל, ובהיבט הודעתי אחד לפחות סעודיה הייתה לפני האמירויות, וזה עם השיגור ב-2023, של האישה הערבייה הראשונה לחלל, אסטרונאוטית סעודית.
0: אם היית צריך לצורך העניין לסרטט לנו על מי שתי המדינות האלה נסמכות לפחות בתעשיית חלל, על ארצות הברית או על סין ורוסיה?
16: שאלה מורכבת, נאמר. בגדול יש שיתופי פעולה גם עם ארצות הברית, פחות עם רוסיה, קצת עם סין, לפחות בנושא של איחוד האמירויות, אבל יחסית מעט. הרבה מאוד אירופה, הרבה מאוד מאוד אירופה, שזה נגיד צרפת, לצורך הדיון, צרפת מחזיקה נציגות רשמית באבו דאבי של סוכנות החלל שלה. עוד דבר שמראה משהו על נושא הקשר עם ארצות הברית, זה שבשגרירות ארצות הברית באיחוד האמירויות יושב נספח לענייני חלל, זאת העבודה שלו, ואני לא מכיר הרבה שגרירויות בעולם שיש כזה תפקיד. אז סעודיה עובדת גם עם האמריקאים, גם עם האירופאים, ובגדול לא מחרימות אף צד.
0: איפה ישראל נכנסת כאן? זאת אומרת, על הסעדים אולי יש פחות שיתופי פעולה, אבל אני מניח שלה עם אמירתים, יש לנו שיתוף פעולה צבאי, כולל הדיווח ששלחנו לשם, סוללת כיפת ברזל, יכול להיות שישראל בעניין הזה גם תשתף פעולה בתעשיית החלל?
16: נכון לעכשיו לא מוכר שום שיתוף פעולה מכל סוג שהוא בין ישראל לבין האמירויות בנושא החלל. אני חושב שזה מאוד חבל ומצער. בפעם הראשונה שישראלים היו בצורה גלויה ורשמית בדובאי, זה היה במסגרת כנס חלל בינלאומי ענק שהיה בדובאי ב-2021. הייתה שם גם משלחת של תעשייה אווירית וביטן שלהם וכו'. יש הסכם מסגרת שנחתם בין ישראל לבין איחוד האמירויות, גם הוא ב-2021, שכולל גם את מרכיב החלל, אבל כרגע אין באמת מימוש, לא תוכניות של לוויינים משותפים, לא מחקר, לא כל מיני דברים אחרים שאפשר לעשות, ואין וקום. בחלל יש, אבל בנושא של פעילות של מדינות בחלל אין. אז אם אתה כמדינה לא שותף למדינות האלה שמשקיעות המון, גם בהון האנושי וגם במיזמים הטכנולוגיים השונים, נכנסים שחקנים אחרים, ובסופו של דבר אתה כבר נשאר מחוץ לעניין.
0: טל, אני לא אשחרר אותך לפני שנדבר כמה מילים על תעשיית החלל האיראנית. ישראל פגעה בה בצורה משמעותית, אבל ראינו כבר דיווחים איראנים שהם כבר הצליחו לפחות את חלקה לשקם. איפה זה עומד?
16: כן, אז קודם כל ישראל באמת תקפה מספר אתרי תשתית לפיתוח וייצור של לוויינים איראנים, אגב לוויינים לא באיכות מי יודע מה, אז כדאי לזכור, וממש בשבוע שעבר היו תרוניות רשמיות קשות מאוד של משלחת הקבועה של איראן למוסדות האום בז'נבה, על כך שפוגעים לה בתוכנית החלל וזה תוכנית אזרחית וזה לא יפה וכו' וכו'. אני שומע את ההצהרות האיראניות של שיקום היכולות בכל התחומים הללו. בסוף, כמו שאומרים, הכסף סופרים במדרגות, את הנושא של החלל סופרים בשיגורים לחלל, ולא ראינו עדיין פעילות משמעותית של איראן בתחום הזה. אגב, גם לפחות בשלב שבו אנחנו נמצאים, הפעילות הזאת צריכה להדאיג אותנו יחסית מעט מאוד, בוודאי ביחס לנושא הטילים.
0: אם אני אומר ממש לסיום, כל תוכניות החלל הללו, אמירויות, סעודיה, איראן, אני לא יודע אם יש אחרות גם, אמורות לאתגר את ישראל ואת היתרון האיכותי שלה בחלל?
16: קודם כל, סעודיה והאמירויות וגם בחריין שמסתרכת הרבה אחריהן, ופעילות ראשונית שרואים בקווייט, אלה לא פעילויות שאמורות לפחות להטריד אותנו, בוודאי לא אמירויות וסעודיה שהן לא מדינות עוינות לנו. לעתיד לבוא נושא של אולי גם פעילות חלל מסחרית באיחוד האמירויות נבנה מתקן שיכול לייצר עד 50 לוויינים בשנה, אם הם יתחילו להיות יצואנים של מערכות חלל ואנחנו עלולים או עשויים לפגוש אותם על המגרש התחרותי העסקי, אז זה כבר משהו שבהחלט מעניין, אז זה עוד לא קורה היום. בהיבט הביטחוני לא נראה לי שכרגע יש איזושהי סיבה לדאגה מהמדינות שציינת.
0: טל אינבר, מומחה לתוכניות החלל בעולם הערבי וחוקר בגיאו-הורייזן. תודה רבה טל, ערב טוב.
16: תודה רבה.
17: רצועת הביטחון מציינת 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
0: כאמור, 20 שנה ללבנון השנייה צוינו אתמול, ויש מי שכינה אותה מלחמת הטילים הראשונה. אנחנו רואים שלום לפרופסור אלוף במילואים יצחק בן ישראל, מומחה בהגנה אווירית וסייבר, חבר בתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, ומי שכתב מסמך עם השם הזה, מלחמת הטילים הראשונה. שלום פרופסור בן ישראל.
18: שלום לכם.
0: למה השם הזה מתאים?
18: אני כתבתי את החוברת הזאת שאתה מדבר אחרי שפרשתי מצה"ל, וב-2006 במילואים הייתי מה שקוראים צל ראש אמן, כן? ראש אמן צריך להיות בו זמנית באלף מקומות במלחמה, עוד לפני המלחמה במשבר, ואני הייתי הצל שלו, וכתוצאה מזה הוזמנתי לוועדת וינוגרד, ועדת חקירה ממלכתית שהוקמה אחרי 2006 להעיד, וכשיעדתי שם ביקש ממני השופט אם אני יכול לעלות את הדברים על הכתב. אז החוברת שאתה מדבר עליה, כתבתי אותה אז כפרופסור באוניברסיטה, קצין במילואים, הדברים שאמרתי ועדת וינוגרד. מכיוון שמלחמת לבנון הראשונה עוד לא נקראה כך, ולשנייה לא היה עוד שם. הראשונה נקראה, אתה זוכר, מבצע שלום הגליל, שלג. אז שכתבתי את החוברת, לא יכולתי לקרוא לזה ניתוח או איזה מה שעשיתי שם, של מלחמת לבנון השנייה, שם לא היה. אז המצאתי שם, שימים התברר כדי נבואי, קראתי לה מלחמת הטילים הראשונה. זו הסיבה לשם.
0: אגב, למה בחרת בזה? כי מה?
18: כי אני עושה שם ניתוח של מה, קודם כל עובדות מה היה, מה היה מיוחד, מה אנחנו יכולים לצפות לעתיד, מה הלקחים, בכל מיני מישורים, ואחד הלקחים המרכזיים זה שהסוג הזה של לחימה, שהוא לא היה לנו לפני זה בקנה מידה גדול, זאת אומרת, טילים, רקטות על ישראל מפן לפעם, פה ושם ירו, כמו שכל דבר עושים לנו, אבל במלחמת לבנון השנייה ירו עלינו בימים של המלחמה הזאת 4,200 רקטות החיזבאללה, וזה לא סוג האיום, עוד לא היה לנו אז, אתה זוכר כיפת ברזל, לא היה לנו פתרונות לדבר הזה, נהרגו לנו איזה 80 איש מהרקטות האלה, תחשוב שאם זה היה הפרופוציה, תחשוב מה היה קורה היום, שירו עלינו עשרות אלפי רקטות כאלה במלחמה האחרונה, תכפיל כל 4,080, תקבל מספרים דמיוניים. ואחד הלקחים זה שאנחנו צריכים להתכונן יותר לסוג מלחמה כזאת, ובאמת זמן לא רב אחרי זה, כמה שנים אחרי זה, התמנה דן מרידור, אני חושב שעוד אולמרט היה ראש ממשלה, אני כבר לא זוכר, התמנה דן מרידור לעשות רוויזיה על תורת הביטחון של ישראל, התפיסה לביטחון של ישראל, בהקשר הזה שדיברתי עליו עכשיו, והציע להוסיף לאלמנטים הידועים של תפיסת הביטחון עוד אלמנט אחד של ההתגוננות מפני ירי תלול מסלול, רקטות ודברים כאלה, שזה לא, אתה לא יכול לעצור את זה על ידי התקפה ישירה על היורים, כי זה בא מרחוק, כן? זאת אומרת, אתה תוקף אותם, הולכים אחורה, ויורים מאוד יותר רחוק. וזה היה תרומה מאוד חשובה שלו לתפיסת הביטחון של ישראל. כל זה, כל 4,080, תקבל מספרים דמיונים. ואחד הלקחים זה שאנחנו צריכים להתכונן יותר לסוג מלחמה כזאת, ובאמת זמן לא רב אחרי זה, כמה שנים אחרי זה, התמנה דן מרידור, אני חושב שעוד אולמרט היה ראש ממשלה, אני כבר לא זוכר, התמנה דן מרידור לעשות רוויזיה על תורת הביטחון של ישראל, התפיסה לביטחון של ישראל, בהקשר הזה שדיברתי עליו עכשיו, והציע להוסיף לאלמנטים הידועים של תפיסת הביטחון עוד אלמנט אחד של ההתגוננות מפני ירי תלול מסלול, רקטות ודברים כאלה, שזה לא, אתה לא יכול לעצור את זה על ידי התקפה ישירה על היורים, כי זה בא מרחוק, כן? זאת אומרת, אתה תוקף אותם, הולכים אחורה, ויורים מאוד יותר רחוק. וזה היה תרומה מאוד חשובה שלו.

0: של ההתגוננות מפני ירי תלול מסלול, רקטות ודברים כאלה, שזה לא, אתה לא יכול לעצור את זה על ידי התקפה ישירה על היורים, כי זה בא מרחוק, כן? זאת אומרת, אתה תוקף אותם, הולכים אחורה, ויורים מאוד יותר רחוק. וזה היה תרומה מאוד חשובה שלו לתפיסת הביטחון של ישראל. כל זה, אני מצביע שזה אפשרות שעליה צריך להתכונן כבר ב-2006.
1: אגב, להערכתך ממה שאתה מביט היום, מה יושא מזה?
0: זה יושא מאוד, לא היה כיפת ברזל בלי זה.
1: לא, לא, אני אומר, לא, אני אומר, כיפת ברזל זה הגנתי. אני מדבר כרגע בהיבט ההתקפי של שינה, של כל שינוי התפיסה המבצעית.
0: מה פירוש התפיסה המבצעית? אני מדבר על אלמנט ההתגוננות. כשמדובר במספרים גדולים מאוד של רקטות, כשמדובר במספרים של מאות או משהו כזה, אתה, והטווח דרך אגב הוא בלתי מוגבל, זה רק התחיל ב-2006, הטווח היה מה שנקרא בעבד החדרה, כן? בערך עד חדרה, מה שאמר נסראללה. וזה ברור שזה רק עניין של זמן, שיהיה טילים עם יותר טווחים יותר ארוכים, ויותר ארוכים ויותר ארוכים, כולל הטילים שיש לנו, שנורו עלינו עכשיו, מאיראן, של מחכים של 2,000 קילומטר. איך הם מתגוננים נגד זה? שזה מדבר במספרים גדולים מאוד, התנאי הכרחי בכלל שאתה תוכל לעשות משהו, זה שתוכל לירט אותה, מתגוננות. וההתגוננות הזאת, בלעדיה, אם לא היינו עושים את זה, לא היינו עושים את הכיפת ברזל, ולא היינו עושים את המיירטים היותר כבדים, ולא היינו מקימים את פיקוד העורף שלא היה, אני מזכיר לך, 82 אין פיקוד עורף, הוא הוקם רק אחרי שבפועל ירו עלינו טילים ב-91, ולא היינו מכינים את ההתראות האלה שכל אחד מאיתנו קיבל, תהיה ב-10 דקות הקרובות, הולך להגיע טיל, תהיה קרוב למרחב המוגן, אז היה לנו פה אלפי הרוגים מהמלחמה האחרונה. במקום זה יש לנו מהטילים ומהזה ומכל הסוגים גם ביחד, סדר גודל של 50 הרוגים.
1: אני עושה... אני רוצה...
0: איך שזה היה 5,000?
1: לא, זה ברור, המספרים הללו. אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, עמדתך לגבי חיל טילים, דיברת עד עכשיו על עניין של ההתגוננות ושינוי תפיסת ההתגוננות אחרי מלחמת לבנון השנייה. יש עכשיו קריאות לא מעטות, להקים חיל טילים בצהל, זה בעיקר רעיון של מי שהיה שר הביטחון איווט ליברמן, אנחנו יודעים שיש לזה התנגדות די גדולה מחיל האוויר, המקום שאתה גדלת בו, מה דעתך?
0: זה לא בעיה של חיל האוויר או לא חיל האוויר, זה רעיון, תראה, עכשיו בגדול, עכשיו את המלחמה, ניקח את המלחמה בינינו ובין איראן, כן? האיראנים, היה להם חיל טילים, והם ירו עלינו טילים, וההשקעות של עשרות שנים עם מיליארדים של דולר וזה, בסוף גרמו לאיזה 50 הרוגים בישראל. באותו הזמן, מדינת ישראל באמצעות חיל האוויר, זרקה להם לא 1,500 טילים, אני מדבר על ראשי קרב במשקל של טונה, אלא בערך 25,000, ולא כאלה שפוגעים בדיוק של מאות מטרים סביב המטרה, אלא בדיוק של מטר. כן, אני חושב שאם מישהו לא הבין קודם את החישובים שמראים שבבחינה הזאת חילות אוויר הרבה יותר יעילים מחיל טילים, אז עכשיו היה לו איזה דוגמה מול העיניים.
1: אוקיי, עמדתך באמת בעניין הזה ברורה. פרופסור, אלוף במילואים, יצחק בן ישראל, כיום ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהצטרפת אלינו, וכאמור, היית ממש במשפט קצר, היית קורא לזה לסיכום שלך נבואי?
0: אתה יכול לקרוא לזה נבואי, אבל זה היה סיכום מאוד מאוד עיינת בחוברת, תראה שזה תוצאה של ניתוח לוגי של התכונות של האמל"ח ודברים, זה לא הדבר היחידי שקרה לראשונה במלחמה הזאת, ואני מפרט עוד כמה דברים, כמו למשל...
1: אנחנו חייבים לסיים, פרופסור בן ישראל, סליחה שאני כותב אותך, אנחנו חייבים לסיים, בסדר. רציתי שזה תשובה קצרה. תודה רבה בכל מקרה, פרופסור בן ישראל.
0: תודה לכם.
1: תודה. אנחנו מסיימים כאן את רצועת הביטחון של יום שני בשבוע, המפיקה הראשית היא אביטל גלפנד, המפיקה תמר אנקרי, בצוות ההפקה, גם נטע שני עצמו, על ביצוע הטכני דן עיני, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, עם נוגה שחר וסולו גבע, אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות.
3: מה?
2: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: קולות שונים.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך,
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
12: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
13: הכי שירות, הכי לאומי.
14: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בישראל נערכים לאפשרות כי ראש הממשלה נתניהו ימריא לוושינגטון בסוף השבוע הקרוב כדי להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ולהשתתף בהלוויית הסנטור לינזי גראם. כתבנו המדיני ניר קוזין מוסיף כי בלשכת ראש הממשלה טרם קיבלו את מועד ההלוויה, אך ההבנה כי תתקיים בוושינגטון בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא. כתבתנו בוושינגטון דרור אפל מוסיפה כי טראמפ המליץ למושל קרוליינה הדרומית למנות את אחותו של הסנטור המנוח לינזי גראם במקומו. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המליץ את דרלין גראם למלא את מקומו עד סיום כהונתו בחודש ינואר אחרי בחירות האמצע. המושל צפוי להודיע על בחירתו בשעה 10 לפי שעון ישראל, ולא ברור האם אחותו של הסנטור מעוניינת במשרה. מכתב הרמטכ"ל לראש הממשלה ושר הביטחון נגד חוק הקפאת מעצרי המשתמטים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט דוחה טענת הרמטכ"ל כי החוק יעודד אי התייצבות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט תקף בחריפות את מכתב הרמטכ"ל ואמר כי התנגדות צה"ל לחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים עלתה רק לאחר שהוועדה כבר אישרה אותו, אף שנוסחו היה בידי צה"ל במשך שבועות. ביסמוט דחה גם את טענת הרמטכ"ל שלפי הקפאת המעצרים תעודד אי התייצבות לשירות צבאי, ואמר כי המעצרים אינם מובילים לגיוס בפועל, אלא מסיתים מצהל קשב ומשאבים.
0: משרד הביטחון החליט להכיר רשמית באיגוד ישיבות ההסדר החרדיות, כך שמעמדן יושווה לישיבות ההסדר הדתיות, והן יענו מתקציבים וכן הסדרת ההליכים מול צהל. פרסם כתבנו לענייני דתות מרדכי אלפרין.
2: בישיבות ההסדר החרדיות טוענים שההחלטה להשוות את מעמדן לישיבות ההסדר הדתיות, כולל תקצוב תואם, יביא לעלייה בגיוס הצעירים החרדים. ממשרד הביטחון נמסר כי המהלך מתבצע כעת בגלל שכלל ישיבות ההסדר החרדיות הצליחו להתאגד במסגרת איגוד יציג אחד. לאחר תקופה ארוכה, מדובר בצעד משמעותי של ראשי הישיבות שהשכילו להתאחד סביב מטרה משותפת, לשון התגובה.
0: נשיא לבנון ג'וזף פאון דרש מן המתווכים האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל לסגת משתי המובלעות הכלולות בהסכם בין הצדדים, זאת לקראת חידוש השיחות עם לבנון מחורתיים ברומא. גורם דיפלומטי מערבי הבקי במגעים מסר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי כי דברי אהון זכו להסכמה אמריקנית, אולם בבירות קיים חשש כבד פני סחבת בירושלים. לדברי אותו גורם, סירוב או עיכוב ישראלי מביכים את נשיא לבנון ומציבים אותו בעמדת חולשה מול חיזבאללה. אהון אמר היום כי הוא מקבל שסבב השיחות ברומא ירשום הישג מוחשי, כדבריו. אישה כבת 80 טבעה למוות בחוף מכמורת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה לאחר ניסיונות החייאה, ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. צבא ארצות הברית חושף תיעוד ראשון של אמצעי לחימה חדש אשר נעשה בו שימוש בתקיפות אתמול נגד איראן. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: בתיעוד שפרסם צבא ארצות הברית מהתקיפה אתמול באיראן נראים כשבאמים כלי שיט בלתי מאוישים ששתים לעבר המטרה ומתפוצצים עליה. מדובר בתקיפה שבוצעה על מתקן תחזוקה ותיקון של צוללות ואוניות בבסיס הצי האיראני בבנדר אבאס לחופי מיצר הורמוז. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות פגעו ביכולתה של איראן להמשיך לבצע תקיפות נגד ספינות מסחריות.
0: ומזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שתיים, שלוש, הקשב, שמונה ועוד ארבע דקות, פותחים תוכנית שנייה להשבוע עם זיכרוני אינו מתעני, נכון היום יום שני היום?
6: היום יום שני.
5: קצת יש לי סלט של הכל, אבל איזה כיף להתכנס כאן בשמונה בערב לתוכנית הכי שווה ברדיו, כך מספרים.
6: כמו בכל ערב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
5: נכון מאוד, סולו גבע, טוב להיות כאן ביחד, אז אנחנו באמת עוצרים את לוח ורצף שידורי האקטואליה והחדשות וההתפתחויות לשעתיים, שכל הקשב שלנו וכל תשומת הלב מופנית לאנשים שבאמת באמת באמת הכי הכי ראויים לזה בעולם.
6: לחיילים, לחיילות, למילואים ניקים, המילואים ניקיות, אנשי הקבע, כל לובשי המדים, בכל הצבעים.
5: כל הקומטות וכל הבסיסים וכל התפקידים באשר הם. אנחנו כאן להרים להם, לשמוע את הסיפורים שלהם. זאת תכליתנו, ואנחנו עושים את זה באהבה גדולה מאוד מאוד מאוד, וגם אהבה גדולה לצוות שלנו שבזכותו הכל קורה.
6: כן, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלן נתנזון, ליאל טיזיטאין, גידי יונו, סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאי מיכאל הראל, את נוגה שחר.
5: אתה סולו גבע, ואנחנו פותחים את השעה הראשונה שלנו כאן בהקשב, כמו בכל שעה כאן בהקשב, עם הקדשה. אז הפעם נשמע את דורית יהושע, אמא של רב סרן במילואים איתי יהושע, זיכרונו לברכה, הולכת להקדיש לזכרו שיר שנכתב ממש לזכרו, מתוך פרויקט הנצחה שנקרא בכל מקום, ויותר מזה אנחנו נשמע ממנה.
7: שלום, שמי דורית יהושע, אמא של סרן איתי יהושע, השם ינקם דמו, שנהרג בשבת השחורה, 7 לאוקטובר 23, בקיבוץ בארי, לאחר שעלה על מדים בבוקר והתנדב להבטח את מפקד אוגדה 36, ורץ לישובי העוטף להציל חיים. איתי שלנו תמיד היה עם חיוך, לכל מקום שהוא היה נכנס, היו מרגישים בנוכחות שלו. איתי אהב בעלי חיים, מאז שהוא היה ילד, הוא גידל בבית סוגים שונים של תרנגולות, תוקים, ארנבות. זו הייתה אהבת חייו, הוא תמיד היה אומר לי, אמא, זה במקום ללכת לפסיכולוג, אני מגיע וזה הטיפול שלי. כשהוא היה מגיע עם היילי המתוקה, היו אוספים ביצים, מנקים את הכלובים, היום היילי תגיע לכאן, תשאל איפה אבא איתי, אנחנו יודעים מה לענות לה. איתי היה נשוי לדפני, אבא שוקי, תומר וגיא האחים. איתי בעצם אהב לעזור לכולם, תמיד בנועם, תמיד עם חיוך ובסבלנות, הוא היה קשוב. יש לו חברים מהצפון לדרום. איתי שלנו, הנוכחות שלו הייתה מאוד מורגשת בכל מקום שהוא היה מגיע. מהשבת השחורה שהתעוררנו למתקפת טרור, האיזון הופר. החיים שלנו השתנו מקצה לקצה. אנחנו מקווים לימים טובים יותר. אני מקדישה לאיתי שלנו את השיר מתוך פרויקט בכל מקום על הקו בביצוע תום גפן, כי כל מה שאנחנו רוצים, והלוואי שאיתי שלנו היה חוזר.

0: שמונה ועשרה, הקשב, מגזין החיילים והחיילות. בתוכנית שלנו חשוב לנו מאוד להשמיע את הסיפורים לא רק של מי שאיתנו, אלא גם של מי שלא, ואפשר לראות ולשמוע את זה מהקדשות, אחת מהן הייתה ממש עכשיו. ובסוף גם יש איזשהו קונפליקט שעם שלם מתמודד איתו, לפחות לדעתי, וזה הרצון החזק להנציח ולא לשכוח את האנשים שבזכותם אנחנו כאן, לצד נקודת המוצא הרחוקה שלנו, מאנשים שבסוף לא הכרנו אותם, סיפורים שלא הכרנו, וגם החיים שממשיכים לרוץ במקביל לכל זה. אז איך באמת אנחנו יכולים לשאת איתנו משהו מהאור של אנשים שאינם פה? מסתבר שיש דרכים לעשות את זה, ואחת הדרכים המקסימות ביותר שאפשר, היא יוזמה שקמה לזכרו של סמל מעיין ברוך פרלשטיין, זכרונו לברכה, שממש לפני שבועיים היה אמור לחגוג יום הולדת 22, ואנחנו נשמע עליו ועל היוזמה המדהימה לזכרו מאימא שלו, אסנת, שנמצאת ממש עכשיו על קו הטלפון. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה ענקית שאת איתנו.
2: תודה שאת איתנו.
0: לפני שאני מדבר... איזה כיף לנו. לפני שנדבר על היוזמה, אני רוצה כמובן לדבר איתך על מה שאמרתי ככה בפתח השיחה. את בתור אימא של מעיין, איך זה בשבילך לצאת החוצה, לפגוש אנשים שלא מכירים אותו, אפילו להתראיין לרדיו ממש עכשיו ולספר אותו. אני מניחה שזה לא פשוט.
1: האמת היא שזה הכי טבעי לי. זה הכי טבעי לי מאז שמעיין הסתלק מאיתנו בגופו. אני אוהבת לדבר עליו ולספר עליו על כל במה אפשרית, כל מה שמבקש ממני אני באה ואני מספרת. ובכלל אני די תכלית חיי להפיץ את האור שלו ולהנחיח אותו בחיים האלה. אז אני עושה את זה באהבה, וזה די זורם ממני, והכי בקלות ובאהבה אני עושה את זה.
2: את מרגישה שאנשים שלא זכו להכיר אותו, עכשיו כן מצליחים להכיר את הדמות שלו, את מי שהוא היה, דרך כל ההנצחה?
1: תראה, זו שאלה מאוד טובה, שאני מתעסקת איתה לא מעט. בסופו של יום שום דבר לא יחליף את הדבר האמיתי. וכל סוג של הנצחה בסופו של יום עושה איזשהו עוול לבן אדם האמיתי שהוא היה. כי זה בסוף איזושהי רדוקציה של הבן אדם. כי כמה שאני לא אספר עליו, וכמה שאני לא... כמה שנכתוב עליו, ואנשים מדברו עליו, זה עדיין לא משנה את ה... זה לא באמת יחזיר אותו, זה לא באמת מציג את הדמות שלו בצורה עגולה ואותנטית, אבל אני חושבת שזה הרע במיעוטו, בוא נאמר ככה. הוא מאוד חי אצלנו בבית, בלבבות שלנו, בשיח היומיומי. אני מאוד מרגישה אותו הרבה פעמים, כבר... אבל כן, זה... כן, זה משמח ומנחם במובן מסוים שאנשים שלא הכירו אותו, ככה בעקבות ההנצחות שאנחנו עושים, בעקבות כל האירועים והפעילויות הנצחה שאנחנו עושים, אז אנשים ככה התחילו לקחת דברים שהוא אהב ולממש אותם בחיי היום-יום, כמו למשל לשחק שח, קמנו מועדון שח לזכרו, מאוד אהב לשחק. אז ממש אנשים למדו את המשחק בזכותו. ואם זה לאמץ את הפלייליסט האגדי שלו, שהמון אנשים מאזינים לפלייליסט שלו, לספוטיפיי, ואם זה לעקוב אחרי רשימת הסרטים שלו, שהוא מאוד אהב קולנוע, ותנו כזאת רשימה שהוא דירג סרטים. הוא היה מאוד רבגוני, אז יש הרבה דברים שהוא אהב לעשות, רשימת ספרים בקינדל, כלומר את הכל הכנסנו ככה גם לאתר, שדרך האתר אפשר ללמוד עליו הרבה ולאמץ דברים שהוא אהב.
0: ואנחנו כמובן עוד נדבר על כל ההנצחות המגוונות והיפות שאתם עושים לזכרו, אבל אני חושבת שבאמת גם הרדיו זאת אחלה פלטפורמה להכיר אותו עד כמה שאפשר מקרוב. ספרי לנו עליו קצת, איזה ילד הוא היה. כבר שמענו שהוא היה מאוד אומנותי, אוהב סרטים, אוהב שירים.
1: היה ילד מאוד הרפתקן, מאוד אוהב הרפתקאות, מאוד סקרן, חכם הרבה מעל הממוצע, ומאוד מאוד אותנטי, מאוד מאוד נאמן לעצמו, ממש מגיל אפס. תמיד עשה את הדברים בדרך שלו, לא ממש היה אכפת לו מה אנשים מסביב עושים. הייתה בה באמת נאמנות מוחלטת לעצמו, ואפס אחוז ריצוי בדם. זה משהו שתמיד הסתגלתי עליו ממש בהרצה. תומי שכילדה הייתה ככה, וילדה מרצה, זה היה תיקון בשבילי לראות את הבן שלי עם עמוד שדרה כזה, ותמיד ידע מה הוא אוהב, הוא הלך אחרי הדברים שהוא אוהב, והייתה לו גם יכולת מאוד להעמיק ולהתמסר לדברים שעניינו אותו, אם זה פילוסופיה, הוא היה מתעניין מאוד בפילוסופיה, בשאלות שברומו של עולם, זה מאוד עניין אותו, הרבה יותר מהחיים היומיומיים ופוליטיקה, אני בספק אם הוא ידע מי השרים שמנהלים את המדינה, זה באמת לא עניין אותו, עניין אותו באמת שאלות הרבה יותר גדולות, שאלת האלוהות שהוא התעסק איתה הרבה, הוא הגדיר את עצמו כאתאיסט, אבל יחסית לאתאיסט הוא לא הפסיק לדבר על אלוהים, כאילו הוא היה מתווכח הרבה עם אנשים מאמינים, אבל באמת זה היה ויכוחים לשם שמיים, זאת אומרת, לחקר האמת, הוא באמת רדף אחרי האמת, ועניין אותו ממש לדעת למה אנשים מאמינים, והוא ממש חקר אותם, אבל למה, כאילו, ותשובות של כמו, שאני למשל מאמינה, ותמיד הייתי אומרת לו, לא יודעת, זה עושה לי טוב, וזה לא סיפק אותו, כאילו, זה היה ככה, קרא ספרי פילוסופיה, הוא מאוד אהב את שפינוזה, וככה את הפילוסופים הסטואים והיוונים,
0: המון עומק יחסית לגיל כל כך צעיר.
1: המון, המון, המון. באמת, אני נחשפתי לרשימת ספרים שלו בקינדל, וזה באמת כל כך לא באמת, יחסית לגיל הצעיר שלו, הוא קרא ספרים מאוד מאוד רציניים ומאוד מעמיקים. אגב, לא רק בפילוסופיה, גם בפסיכולוגיה, במדעי המוח, ספרים על שח, כאילו ממש אשכרה קרא ספרים על שח.
2: והסקרנות הזו והעולם הפנימי האינסופי הזה גם ליווה אותו בשירות הצבאי?
1: כן, כן, הוא מאוד אהב להיות קלה. הוא היה קלה בהנדסה קרבית בגדוד 605, מאוד אהב את המקצוע. כל כך אהב את המקצוע שהמפקד שלו, שגם הוא נספה באסון הפומה, מתן שי שינובסקי, זכרונו לברכה, מאוד דחף אותו לצאת לקורס מפקדים, והוא לא הסכים בגלל שהמשמעות הייתה לוותר על המקצוע. הוא ממש לא עזב את המקצוע שלו, וגם בזה הוא התעמק והזמין כל מיני עדשות מיוחדות מאמזון, והיה קלה מאוד מאוד טוב, והיה קלה מצטיין, מצטיין גדודי. ואפילו, אגיד לך שאפילו בקפה הוא הצטיין. הוא מאוד אהב קפה, והוא היה אחראי על הקפה ברובעית, במחלקה שלו, והייתה לו ממש מין אספירציה כזאת להכין את הקפה הכי טוב שאפשר בשטח, וכל פעם הוא היה שולח, כל מי שיוצא הביתה, אמר לו, תקנה לי קפה ותצלם לי בדיוק איזה, שנראה איזה קפה זה, אבל אל תדאג, אני אחזיר לך כסף.
0: איזה מלך.
1: הוא היה מלומד כל מיני טכניקות, והיה תואם קפה, אמר לו, וואי, איך עשית את זה? תלמד אותי, ממש. והקפה שלו היה באמת קפה מאוד טוב. וגם בבית היה לו את הקפה, יש לנו ביישוב, מישהו שקולה קפה, ככה, בית קפה בוטיקי כזה. אז את מדי הקונה ממנו, והיה טקס כזה שהיה חוזר הביתה, מכין עצמו את הקפה, תוכן את הפולים, שיהיה טרי טרי. אז גם בתחום הקולינריה הייתה את ההתמסרות הזאת, ואת היכולת להעמיק ולהצטיין.
2: תשומת לב אינסופית לפרטים הקטנים, ככה זה...
1: כן, כן, ממש, סוג של אריסטוקרט כזה.
0: אבל הישיבות האלה...
1: זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים.
0: הישיבות האלה עם הקפה כשהוא חוזר הביתה לצערנו היו מאוד קצרות
1: ומעטות
0: בגלל
1: ממש.
0: שהיה לו שירות מאוד אינטנסיבי, הוא ממש נכנס אליו בלב המלחמה, בלב העניינים. עד כמה אתם בכלל הצלחתם לתקשר איתו כשהוא בהכשרה מזורזת או בתמרון כזה או אחר?
1: מעט מאוד, לצערי הוא באמת לא הספיק ליהנות מהשירות הצבאי, הוא לא הספיק להחליף תקליט או לגעת בקיר, לא יודעת איך קוראים לזה היום. הוא בעצם היה במכינת בית ישראל בשבעה באוקטובר בירושלים, ובאמצע השנה בעצם קראו לו להתגייס, והוא לא התווכח. אמרו לו, אז אמר, צריכים אותי, אני הולך. הוא לא ניסה אפילו להתנגד לזה. ובאמת, אז הוא התגייס במרץ 24, בשיא הלחימה, והכל היה מאוד מאוד מזורז וחפוז. הטירונות הייתה מקוצרת, האמון המתקדם היה מקוצר, ומהר מאוד הוא מצא את עצמו בעזה, ולהוציא פרק זמן מאוד קצר, בגיחה מאוד קצרה ללבנון. רוב השירות שלו היה בעזה, בלחימה מאוד מאוד עצימה ומאוד מסוכנת. את זה אני יודעת להגיד היום, כי הוא ניסה מאוד להקליל את זה ושדר לנו שהכל בסדר והם מוגנים, אבל היום אני יודעת להגיד שהם באמת היו באין ספור סיטואציות מסכנות חיים, והיו גם מעורבים דפקטו בשחרור חטופים,
0: וואו.
1: או גופות של חטופים, כן. והיציאות היו מאוד מועטות, וגם כשהוא יצא זה היה ממש או ל-24 שעות, או לשישי שבת וישר, מאוד קצר, וכושי הספקנו ככה ליהנות ממנו באמת.
0: ולמרות הזמן הקצר הזה שהספקתם לבלות ביחד, הקשר ביניכם, הוא היה נורא קרוב בשלב הזה של החיים, נכון?
1: כן, כן. זה לא היה תמיד ככה. הוא היה מתבגר מאוד, מאוד סוער. ועם השנים ככה, הקשר, באמת, הקו פרשת המים, היה כשהוא היה בן 15, ואמרתי לו, בוא ניסע לחול לאנשהו, ושאלתי אותו, מה שאתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה חופשת סקי. עשינו חופשת סקי בבנסקו, בבולגריה, וזה ממש עשה לנו שינוי ביחסים, ממש 180 מעלות. מאוד התחברנו, סוף סוף היה לנו ככה זמן לשיחות מעמיקות יותר, וככה למשהו יותר נינוח, ויצבור חוויות שותפות, והוא לימד אותי בסוף לעשות סקי, מה שחמישה ימים לא הצליחו בקבוצה, הוא הצליח בשעה בערך. הוא כמובן היה מאוד טוב גם בזה, כאילו באמת ילד ברוך כישרונות. אז הוא היה עם הסנובורד, אני הייתי עם הסקי, ובקצור חזרנו באמת ממש אחרים מהחופשה הזאת, קשר ממש, ומשם הקשר הלך והתהדק, והפכנו ככה ממש לחברים טובים, והיינו יוצאים ביחד למסעדות, והיה לנו כל מיני את הבילויים שלנו.
0: גם עכשיו אתם חזרתם מטיול שקשור אליו בדרך מאוד מצמררת. את רוצה לספר לנו את זה?
1: כן, כן. אחד החלומות שלו היה לנסוע לאיסלנד. הוא מאוד התעניין בארץ הזאת. בכלל הוא נמשך למדינות קרות, סקנדינביה ומדינות ככה עם טבע ככה מיוחד. ואמרתי לו, יאללה, תשתחרר מהצבא, נסע ביחד, אני אקח אותך לאיסלנד, נסע ביחד. לצערי זה לא קרה, ובשלב מאוד קצר אחרי שהוא נפל, אני החלטתי שאני לוקחת את הילדים, שאנחנו הולכים כל המשפחה לאיסלנד, וכיוונתי ככה לשנה. וכך היה, ממש כל שקל שקיבלתי מהצבא, הלך לאיסלנד. אז במובן מסוים אפשר להגיד שהוא לקח אותנו לאיסלנד. וחזרנו שבוע שעבר, והיינו שם גם באותו שבוע שהוא גם נולד וגם נפטר. יותר נכון, הוא נפטר ב-24 לשישי ונולד ב-30 לשישי. אז היינו בשבוע הזה, היינו באיסלנד, היינו 12 יום. וזה היה הרגיש כל כך מדויק, וזה הייתה באמת הדרך הכי הכי מדויקת ונכונה להנציח אותו, לחגוג לו יום הולדת, שאני ממש ממש שמחה על האינטואיציה הנכונה שהייתה לי. שהייתה שהוא היה איתנו שם, וגם הרגיש ככה.
2: היה איזה רגע מסוים שהרגשת אותו במיוחד איתכם שם במסע הזה?
1: היו הרבה רגעים מיוחדים. אני יכולה להגיד שהצטלמנו עם הדגל שלו, דגל שהמחלקה שלו הביאה לנו. אז הצטלמנו ככה בכל מיני נקודות עם הפעלים ככה מרשימים. והיה איזה רגע שהצטלמנו בתוך במין מערה כזאת, עם מפל שנופל ככה לתוך המערה, וכל פעם ככה מטפסים ועומדים על הסלע, ואנשים מצלמים, ואז הגיע תורנו, ואנחנו עולים כולנו, ופורסים את הדגל, וממש הסתררה דממה במערה, כשכולם הסתכלו, בטח תארים עם כל העולם, מן הסתם, זה היה משהו, זה רגע הקדוש כזה, פתאום כולם היו איתנו, כזה הסתכלו על הדגל, ו... היה שם מין רגע כזה קדוש, ואני חושבת שירדנו משם, אז ככה תייר צרפתי ניגש אליי והתחיל לשאול אותי על הבן שלי, ואמר שיש לו שלו חברים בתל אביב, ככה והרגשתי המון אמפתיה, והיו ככה עוד רגעים כאלה, משפחה אמריקאית שצילמה אותנו, והאימא היא שאלה אותי מה זה הדגל הזה, וסיפרתי לה, ככה משפחתה, כאילו, היה מין שותפות גורל הכי אנושית, הכי בסיסית של אימא לאימא. הוא פשוט היה נוכח, אני לא יודעת להסביר את זה, לא היה איזשהו סימן מובהק שאני יכולה להגיד לך, אבל פשוט כל הטבע הקסום הזה סביבנו, זה פשוט מעיין, אין לי ספק שהוא היה נהנה שם בטירוף, ובכל האטרקציות שעשינו, של אופני שלג, שזה פשוט תפור עליו, הוא נורא אקסטרים, ולראות את הלוויתנים מקרוב, את כלבי הים והסוסים, פשוט אין לי ספק שהוא בסופו של דבר הוביל אותנו לטיול הזה, ושהיה ככה מאוד מבסוט שאנחנו מגשימים לו את החלום.
0: וגם אנחנו יכולים לעשות דברים, אם כבר הזכרת את יום ההולדת שלו, אז תכנת רשימה של דברים שאפשר לעשות לכבודו ולזכרו בהשראת יום ההולדת שהיה. את רוצה לספר לנו?
1: כן. אז בבוקר יום ההולדת, אז באמת התעוררתי בחמש וחצי בבוקר בבקתה הקסומה באיסלנד, והרגשתי צורך לעשות ככה משהו, לכתוב משהו לכבוד היום הולדת של מעיין, ומה שעלה לי זה פשוט, בואו תחגגו את החיים, מעיין וייז, בדרך שלו, פשוט עשו משהו אחד בתוך הרשימה, בתוך דברים שהוא אהב לעשות, ויש שם רשימה כל מיני דברים, כמו לשחק שח, קיר טיפוס, לטייל בטבע, לטייל באיסלנד, להכין את הכריך שהוא אהב, להאזין לפלייליסט שלו.
0: רגע, ואיפה אפשר למצוא את הרשימה?
1: אז אני פרסמתי את זה בפייסבוק שלי, וגם חנוך דאום הפיץ את זה בדף שלו.
0: זה יופי.
1: ובלי קשר יש את ה... יש את האתר שקמנו לכבודו, שבאמת מי שרוצה ככה ללמוד עליו קצת יותר, וללמוד גם על האירועי הנצחה שעשינו לכבודו. אני תמיד מעדיפה להגיד לכבודו ולא לזכרו. אז אפשר למצוא הכל באתר, שזה shuzy.co.il. שוזי כותבים S-H-O-O-Z-Y, זה היה הכינוי שלו ביישוב, בישחר. אז
0: אני מזמינה
1: אתכם לבקר.
0: אז חברים, חפשו shuzy.co.il. אסנת, אימא של סמל מעיין ברוך פרלשטיין, זיכרונו לברכה, תודה רבה על השיחה הכל כך עוצמתית ומרגשת הזאת, וכדי לחתום אותה בחרת לנו גם שיר.
1: נכון, כן, אז בחרתי את השיר Wild Horses של רולינג סטון. הסיבה שבחרתי בשיר הזה, כי יש שם שורה שנקראת Let's do some living after we die, זו שורה שגם בחרנו להנציח אותה כסלוגן לערב הרכבים שעשינו לזכרו, שוזי בן חברים, שכל הערב הרכבים היה מבוסס על שירים מתוך הפלייליסט שלו. אני חושב שהשורה הזאת אומרת הכל על האופן שבו אנחנו בחרנו להתמודד עם נפילתו.
0: וכמה כוח את נותנת לנו במילים שלך. אסנת, תודה ענקית.
2: תודה אסנת, תודה.
1: תודה לכם, שמחתי. תודה, תודה, כל טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: בכל שני בחצות.
5: שלום לך שחר אמנו.
6: לילה טוב בן, מה המצב?
4: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי.
4: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
6: מי מגיל את זוהר?
4: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
8: הקשב, אנחנו חזרנו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8 בערב ועוד 33 דקות. נוגה, נראה לי שעכשיו אנחנו נשמע הקדשה, ויש לי תחושה שגם יש לך מה להגיד על השיר שהם בחרו להקדיש.
9: התחושות שלך תמיד נכונות. אני רציתי שתקריא בבקשה את ההקדשה ואחר כך אנחנו נדבר, בסדר?
8: מיכל מגדוד המילואים 412 מקדישה לאימא שלה. איזה שיר היא מקדישה?
9: איזה שיר? תן לנו את השם של השיר בבקשה.
8: מחכה של ריטה. את רצית שאני אגיד מחכה, והיא רצתה להפיל אותי, אבל מדובר באדם עם ידע מוזיקלי, אמנם לא יותר מדי גדול, אבל בסיסי.
9: למה זה כל כך מבלבל ומטלטל, צריך להגיד? כי יש את מחכה של עידן חביב, אבל ריטה זה מה שנפתח לנו, מחכה.
8: מחכה.
9: זהו, והיא גם כתבה את המילים על פתק.
8: גם אם לא היית אומרת.
9: ועידן רייכל הלחין, ובזה אני אסיים.
8: כתבה את המילים על פתק. טוב, תודה רבה.
9: ריטה, הרבה מהשירים הכי עוצמתיים שלה, זה שירים שהיא כתבה בעצמה, זהו, רק שתדעו. אז נשמע את ההקדשה?
8: אפשר גם להמשיך לשמוע אותך מדברת על ריטה שעות.
9: אני מפסיקה. אז יאללה, מיכל, קחי את זה מכאן.
10: היי, אני מיכל, בת 23, משרתת בגדוד מילואים 412, והיום אני רוצה להקדיש לאימא שלי שיר, ולפני זה אני אגיד כמה מילים. אז לאמא שלי, שכל החיים נתת ועדיין נותנת את כולך לנו, הילדים שלך, אני יודעת שהחיים מביאים לנו הפתעות באמצע הדרך, אנחנו מתכננים דברים ופתאום הגלגל משתנה ומערר אותנו לחשוב על הדרך שלנו. אני מאחלת לך, אמא, שתמשיכי להיות האישה הכי מדהימה בעולם, וכמו שאת מלמדת אותנו תמיד להעז ולעשות את מה שאנחנו חושקים בו, אנחנו רוצים את זה גם בשבילך. את תמיד היית הגב שלנו, ועכשיו אנחנו הגב שלך לתמיד. אז אני רוצה להקדיש לך את השיר של ריטה, מחכה.

0: ריטה ריטה, הייתי צריכה את זה.
1: מחכה.
0: יפה מאוד סולו. 837, הקשב, מגזין החיילים והחיילות. אחד הדברים שאנחנו הכי הכי אוהבים לעשות כאן בהקשב, וגם מרגשים אותנו נורא, זה לספר לכם על אנשים שהחליטו, מתוך המציאות המורכבת של השנים האחרונות, לגייס בתוכם את התקווה ולעשות משהו טוב. ובמיוחד כשהטוב הזה פוגש את הגיבורים במדים ונותן להם אורך נשימה ודרך לשרוד את התקופה הזאת.
1: אז עכשיו אנחנו נשמע על מיזם מאוד מיוחד שעושה בדיוק את זה.
0: הוא נקרא מחוברים, ואנחנו נשמע עליו מהמקימה שלו, מאיה. שלום מאיה, מה קורה?
2: שלום, זה מתחברים.
0: מתחברים?
2: מתחברים.
0: אוקיי.
2: כן, תודה, איזה כיף להיות כאן.
0: אז קודם כל קוראים למיזם מתחברים. ורגע לפני שנצלול למיזם ונשמע בדיוק מה הוא אומר, ספרי לנו קצת עלייך, מאיפה את בארץ, מה עושה בחיים?
2: בטח. אז אני במקור יועצת עסקית, מטפלת רגשית ועובדת עם אנשים באמת על הציר הזה של למצוא את עצמה מחדש בכל מיני נקודות ומעברים בחיים. לפני כשנה עשינו רילוקיישן, אני והמשפחה, האיש היקר שאיתי, רון פיני, שותפי גם למיזם ולחיים, וארבעה ילדים. עשינו רילוקיישן לצפון הארץ, לגבול לבנון. אנחנו גרים היום בכפר יובל. וכאן גם נולד המיזם שלנו, ממש כאן על הגבול.
0: תגידי, איך זה להיות תושבת כפר יובל במהלך השנה האחרונה?
2: מורכב. זו האמת, באמת עברנו חודשים לא פשוטים, הגענו באמת בפסק זמן הקטן שהייתה כאן אופוריה, שבאמת הרגשנו את הקריאה לעלות לצפון ולהיות חלק מתהליך השיקום והריפוי, הרגשנו שצריכים אותנו פה, ובאמת באנו עם הרבה תקווה ככה ואוויר במפרשים, ואז עם התחדשות הלחימה באמת עברנו, אני אישית עברתי כמה שבועות מאוד לא פשוטים, גם היה חודש שלא היינו בכלל בבית, וככה כשאני רחוקה מאיפה שהלב שלי נמצא, מכפר יובל, ומתוך מציאות לא פשוטה, ככה משם נולד הרעיון הזה של המיזם, שתכף בטח אני אספר עליו.
1: אז ספרי בעצם איך הוא התחיל. מתי זה התחיל?
2: אז כשהגענו באמת לכפר יובל, התחלנו להפעיל כאן מתחם צימרים, ובחזון באמת זה היה מקום שמחבר אנשים, מחבר אנשים חזרה לצפון, לשורשים, לארץ, זו הייתה האנרגיה באותם ימים, ופתחנו את המתחם, והשקענו בו, והתחלנו לארח אנשים, ובשמחה ובססון, הלחימה התחדשה כאן, ואחרי שחודש לא היינו בבית וחזרנו הביתה, מה שנקרא מציאות, ככה, התערבבנו במציאות ברמות שלא יכולנו להיות אדישים אליה. פגשנו כאן חיילים בשטח, חיילים מילואים, גם סדירניקים, שפשוט יפתח לנו הלב, וככה החלקים התחילו להתחבר, והבנו שכרגע מטיילים לצפון אין, אף אחד לא מזמין בבוקינג אירוח על גבול הצפון בזמן אימות, אבל מי שכן מגיע זה כל המשפחות של המילואימניקים ושל הצוותים שנמצאים כאן על הגבול ולא רואים את הבית בעצם שבועות ארוכים.
0: אז מה, המשפחות בעצם הולכות להיות לפגוש את הילדים שלהן?
2: ככה זה התחיל, ככה מיזם התחיל מלאפשר, פתחנו ככה, הצענו במיזם, זה מיזם שמבוסס על תרומות, הצענו ככה באיזה קריאה למעגלים הקרובים שלנו ולחברים, התחלנו להריץ את הרעיון והערכנו משפחות כאן במשך חודשיים שלמים, ערכנו משפחות של מילואים ניקים ללא עלות, פינקנו אותם, ערכנו אותם, אפשרנו להם את המרחב הזה להיפגש, להתחבר, להיטען, לתמוך, להתאמך, כל כך הרבה דברים טובים קרו, ומשם זה רק תמך וגדל, משם זה רק תמך וגדל. המשכנו בלארח צוותים לימים של עיבוד וחוסן ושל ביחד, וככה ככל שהלחימה שכחה, אני עושה כאן סוג של מרחות, יש כאן איזשהו שקט שנראה כאילו חזרנו לשגרה, אבל מתוך המפגש עם האנשים ועם המילואימניקים, ומתוך השיחות איתם, הבנתי ש שמי שבעצם עכשיו חוזר לחיים, הוא חוזר למציאות אחרת, למציאות שהיא לא נשמרה לו, אוקיי? הזוגיות, ההורות, העסקים, הכל צריך בעצם טיפול מחדש ובריאה מחדש ויצירה מחדש, כי אחרי 100, 200, 300 ימים שום דבר לא אותו דבר.
1: כן.
2: כולנו עברנו משהו, ובעצם המיזם כאן הוא כאן להישאר, והוא כאן לטווח ארוך מתוך ההבנה כמה זה קריטי, וכמה מי ששמר עלינו עד עכשיו, הוא חוזר למציאות לא פשוטה, ואני אישית מרגישה ממש שליחות ואפילו מחויבות להיות עבורם במקומות שבהם אני יכולה.
1: את מרגישה שגם כל העשייה והשליחות שלך גם עזרו לך להתמודד בעצמך עם המציאות הזו?
2: וואו, שאלה מהממת, והתשובה היא בהחלט, בהחלט כן. הרעיון הזה נולד בתקופה ובימים שהייתי אפשר להגיד בסוג של דיכאון וחוסר אונים, וממש אנחנו בסיטואציה של התחלה חדשה, אנחנו בתוך ההתאקלמות, השקענו כספים, באנו עם הרבה אמונה וחלומות, וזה סוג של התנפץ לנו בפרצוף. אבל דווקא מתוך המקום הזה נולד הדבר המדהים הזה, והיום אני יודעת להגיד שכל המסע הזה שעברתי, לא רק בשנה האחרונה, אלא בכלל, כל הכישורים, כל היכולות שלי, של האיש שלי, שנינו ביחד בזה, כאילו נאספו לכדי הדבר הזה שנוכל לאפשר את המיזם הזה. אני מרגישה בזכותו ובאמצעותו חיבור מאוד מאוד חזק לארץ, לצפון, לחיילים שלנו היקרים האלה, והלב פשוט נפתח עליהם. אנחנו עושים מה שמתאפשר לנו.
0: תגידי, ואיך באמת אפשר לעשות את כל הדבר הזה שהוא בהתנדבות ובתרומה אדירה, שמתחילה מכם וממשיכה ככה ומהדהדת החוצה? איך אפשר להחזיק את זה לצד, את יודעת, בית, פרנסה, חיים, משפחה?
2: ביחד. המהות של מתחברים זה באמת קודם כל החיבורים האלה, ואני לא עושה את זה לבד. אני והאיש שלי, יש איתנו צוות שלם שעובד מאחורי הקלעים, חלקו בהתנדבות, חלקו בתשלום, מכספי התרומות שבאמת נאספים לטובת המיזם הזה, שכולו, שהוא בעצם מחבר גם את העשייה העסקית והאישית שלי ושל האיש שלי.
0: שזה מה, כאילו מאיזה עולם אתם מגיעים באזרחות, מה אתם עושים?
2: רון, האיש שלי, רון סיני, הוא קודם כל הוא איש תיירות, הוא איש שטח, הוא איש חיבורים, מה שמאפשר לנו באמת לעזור כאן גם לעסקים בסביבה, גם למילואים ניקים שאנחנו פוגשים בכל מיני סיטואציות, בין אם הם בעלי עסקים או בין אם הם צריכים חיבורים אחרים, יש לנו את היכולות לחבר אותם ולכוון אותם לאן שהם רוצים להגיע. אני באה גם מעולמות הטיפול וגם מעולמות הייעוץ העסקי. העסק שלי נקרא שליחות בעסקים. אני מחברת, קודם כל אצלי, את העשייה שלי לשליחות ולמשמעות שאני מרגישה וחובה, ובתהליכים שאני מלווה, אני בעצם גם עוזרת למילואימניקים שנמצאים במקום שבעצם הם צריכים למצוא ולהמציא את עצמם מחדש. וכך בעצם הייתי עם כל הלקוחות שלי, כך שכל הדברים מתחברים לכדי פאזל יפהפה. ושוב, אני לא עושה את זה לבד. בתוכניות הזוגיות שלנו יש לנו מטפלים שעובדים איתנו. בכל תוכנית יש לנו את אנשי מפתח שגם מלווים מבחינה מקצועית ומשלימים את הדבר, בכדי לאפשר מעטפת שלמה, בין אם זה לטווח קצר ובין אם זה לטווח ארוך, לאנשי מילואים בעיקר ולמשפחות שלהם שזקוקים לרגע הזה להתחבר מחדש למעגלים.
1: ואם כן, אם שומעים אותנו עכשיו מאזינים שרוצים לתרום או דווקא להשתתף במיזם, איך אפשר להגיע אליכם, ליצור קשר, לעזור?
2: כן, אז אפשר להתחבר אלינו, הדרך הכי פשוטה ונוחה זה דרך האתר שלנו, לשים פולינק, זה galilroots.com. יש שם את כל הדרכים גם להתחבר אלינו בתור תורמים, גם בתור מילואימניקים שרוצים ליהנות מהשפע הזה ורוצים להתחבר אלינו ברמה הזו. יש קבוצות וואטסאפ, יש את כל הדרכים להתחבר אלינו שם.
0: אז איך קוראים לאתר? גליל רות? הבנתי, נכון?
2: גליל רות, נכון. זה בעצם שורשי הגליל, זה שם המתחם שלנו בכפר יובל. והאתר נקרא גליל רות, נקודה קום, זה האתר של מיזם מתחברים. זה מה שמקבל את הבמה, ויש שם את כל המסלולים, התוכניות והדרכים להתחבר אלינו.
0: אז מאיה, אני מקווה שמה שאמרת עכשיו הגיע לאוזניים הנכונות. תודה רבה שחשפת אותנו לפעילות המדהימה שלך ושל כל האנשים שעוסקים במלאכה הזאת.
1: תודה לכל מה שאת עושה גם, תודה.
0: מאיה,
2: תודה לכם.
0: מקימת מיזם מתחברים, בחרת לנו שיר מאוד מאוד יפה שמתקשר לכל מה שאמרת. את רוצה להציג אותו?
2: כן, תני לי דקה להתרגל אלייך שוב.
0: ג'וזי קאט, שמול קראוס, איזו בחירה מהממת, שבאמת גם כל כך מבליטה.
1: החזרה למציאות השונה הזו שדורשת את ההתרגלות לגמרי.
2: מוקדש לכל החיילים שצריכים דקה רגע במעברים של החיים. תודה.
0: תודה לך שאת רואה אותם.
2: תודה לכם על הבמה.
1: תודה, מאיה, תודה.
0: ביי, מאיה.

0: ג'וזי קאץ', מולי קראוס שוב, והנה אנחנו שוב כאן, בהקשב מגזין החיילים והחיילות. סולו.
1: כן.
0: אני אספר לך שבשנים האחרונות קמה יוזמה סופר מבורכת בצבא, שאולי ככה שמעת עליה כבר, לשלב בצורה שהיא גם נעימה וגם מאוד מקצועית ומשמעותית, חיילים וחיילות על הספקטרום, ולתת להם את האפשרות לעשות שירות צבאי מלא. היום זה כבר מדור שלם בצהל, וקוראים לו תתקדמו. ואנחנו הולכים לשמוע עליו עכשיו מראש המדור, סרן יובל גרינברג. מה קורה?
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב יובל, מה שלומך?
2: שלומי בסדר גמור, מתרגשת מאוד לקראת הגיוס הקרוב ביום חמישי.
0: ביום חמישי יש מחזור גיוס חדש?
2: נכון.
0: כל כמה זמן זה קורה?
2: יש לנו 5 מחזורי גיוס בשנה, שבכל מחזור מתגייסים כמות נכבדת של חיילים, וככה מצטרפים לצבא.
0: סליחה שאני מחזירה אותך לפרי היסטוריה, אבל אם את כבר מדברת על גיוסים וזה, לפני שאנחנו נשמע תתקדמו והכל, זוכרת את הגיוס שלך?
2: לגמרי.
0: זה היה לפני איזה 5 שנים, מתי?
2: נכון, לפני 6 שנים.
0: 6 שנים, 6 שנים את כבר בצהל, מדהימה. היית כאילו גם בסדיר ואחר כך במילואים, ועכשיו את בקבע ועוד קצינה. אז תעשי לנו סדר על המסלול הצבאי שלך, לאיפה התגייסת.
2: אז התגייסתי בעצם ליחידת מיטה, ושירתתי כמש"קית קהילה. לאחר מכן הגעתי כאן למדור תתקדמו, והייתי כאן במדור 3 שנים, בתור ראש תחום תתקדמו. ולאחר מכן ביצעתי עוד כמה תפקידים, וחזרתי להיות ראש המדור. מתרגשת מאוד על התפקיד ועל המקום שבו אני נמצאת היום.
1: מתי בעצם נפגשת עם התחום הזה של גיוס על הספקטרום בצהל?
2: אז האמת שאני הגעתי למדור ממש קצת אחרי שהוא הוקם. מסלול תתקדמו בעצם הוקם בשנת 2021, מתוך ככה רצון והבנה בצבא שיש יכולת לשלב חיילים על הרצף האוטיסטי כחיילי חובה בצהל, ובערך מאז אני נמצאת כאן ותתקדמו.
0: תגידי, את יודעת לספר לנו קצת מה השתנה? לדעתך? כאילו מאז התקופה שבה התחלת לעסוק בזה וזה רק התחיל, ועד עכשיו שזה ממש מדור בצהל?
2: אז אני אגיד שאנחנו כל הזמן ככה משנים ומפתחים את המסלול כדי לייעל אותו ולסייע למתגייסים שלנו להשתלב בצורה מיטבית בצבא. החיילים שלנו מגיעים לכלל התפקידים בצבא היום, מלבד תפקידים שדורשים לשאת נשק או לראות בנשק, משתלבים בכל היחידות, בכל התור. מתרגשת מאוד על התפקיד ועל המקום שבו אני נמצאת היום.
1: מתי בעצם נפגשת עם התחום הזה של גיוס על הספקטרום בצהל?
2: אז האמת שאני הגעתי למדור ממש קצת אחרי שהוא הוקם. מסלול תתקדמו בעצם הוקם בשנת 2021, מתוך ככה רצון והבנה בצבא שיש יכולת לשלב חיילים על הרצף האוטיסטי כחיילי חובה בצהל, ובערך מאז אני נמצאת כאן ותתקדמו.
0: תגידי, את יודעת לספר לנו קצת מה השתנה? לדעתך? כאילו מאז התקופה שבה התחלת לעסוק בזה וזה רק התחיל, ועד עכשיו שזה ממש מדור בצהל?
2: אז אני אגיד שאנחנו כל הזמן ככה משנים ומפתחים את המסלול כדי לייעל אותו ולסייע למתגייסים שלנו להשתלב בצורה מיטבית בצבא. החיילים שלנו מגיעים לכלל התפקידים בצבא היום, מלבד תפקידים שדורשים לשאת נשק או לראות

0: להורים של ילדים על הספקטרום, או לילדים על הספקטרום שמחכים לשלב הזה בחיים שלהם, וככה אולי קצת חוששים גם לקראתו, בתור מי שמלווה ומכירה את השילוב שלהם בצהל כל כך מקרוב?
1: נראה לי שהמסר הכי טוב הוא שהצבא הוא משהו שמפחיד את כולנו, גם אני פחדתי ביום הגיוס, ולסמוך עלינו, כי יש כאן באמת מדור שלם שמתעסק אך ורק בזה. אנחנו קמים בבוקר וזה תכליתנו, לדאוג שלחיילי תתקדמו, יהיה טוב בצבא. אז ככה המסר בעיניי הוא לדעת שיש מי שדואג להם בצד השני, ואנחנו כאן לאורך כל הדרך ומלווים אותם באמת יד ביד.
2: ומה את חולמת הלאה עבור המדור, עבור הנושא הזה בכלל?
1: אני מקווה שהמדור והמתגייסים ימשיכו לגדול ושימשיכו להתגייס, ושצהל כמובן יגייס לשורותיו כל חייל על הרצף האוטיסטי שמעוניין להתגייס, וזה מספיק לנו.
0: לנו נשאר רק להגיד אמן ותודה ענקית, יובל. יש לך את אחד התפקידים הכי מיוחדים בצהל, ואת גם, איך שאת מספרת עליו, זה עוד יותר מרגש לשמוע את זה ממך. בחרת לנו שיר שנראה לי מושלם כדי לחתום לא רק את השיחה הזאת, אלא בכלל שעה ראשונה כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות. תציגי לנו אותו.
1: אז השיר שבחרתי להקדיש הוא אלוף העולם של חנן בן ארי. בחרתי אותו כי ככה הוא מדבר על היכולת שלנו לקום גם שאנחנו נופלים, ולהמשיך להתקדם בבחירה מודעת. ואני חושבת שזה מסכם ונותן לנו תזכורת שהמאמץ והדרך של מי שמתגייס דרך המסלול הם האליפות האמיתית.
0: סרן יובל גרינברג, תודה ענקית על השיחה הזאת.
2: תודה.
1: תודה רבה.
0: וככה אנחנו מסיימים שעה.
2: וואו, איזה סיום.
0: נגמר, מרגש מאוד, מחכים לכם כמובן אחרי החדשות.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
5: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. ערב טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בישראל נערכים לאפשרות כי ראש הממשלה נתניהו ימריא לוושינגטון בסוף השבוע הקרוב כדי להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ולהשתתף בהלוואת הסנטור לינזי גראהם. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי בלשכת ראש הממשלה טרם קיבלו את מועד ההלוויה, אך ההבנה היא כי היא תתקיים בוושינגטון בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא. כתבתנו בוושינגטון דרור אפל מוסיפה כי טראמפ המליץ למושל קרוליינה הדרומית למנות את אחותו של גראהם במקומו. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המליץ את דרלין גראהם למלא את מקומו עד סיום כהונתו בחודש ינואר אחרי בחירות האמצע. המושל צפוי להודיע על בחירתו בשעה 10 לפי שעון ישראל, ולא ברור האם אחותו של הסנטור מעוניינת במשרה. הכנסת צפויה להצביע הערב בקריאה שנייה ושלישית על חוק יסוד לימוד התורה. הנוסח שצומצם לסעיף אחד בלבד קובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. כתבתנו לפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי גם לאחר ריכוך החוק נותרה מחלוקת בין הגורמים המשפטיים האם הוא ישמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה או שמדובר בחוק הצהרתי בלבד. סעודיה הודיעה כי יורטו טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים לשטחה מתימן, זאת לאחר שהם מוקדם יותר היום דווח על תקיפה סעודית בנמל התעופה הבינלאומי בצנעה, בשעה שעל פי דיווחים נחת בו מטוס איראני. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בכיר בהנהגה החות'ית, אחמד אל-בחיתי, איים על סעודיה בתקיפה חמורה. הוא אמר לערוץ אל-מיאדין, בידינו קלפי לחץ כואבים יותר נגד סעודיה מסגירת מיצר באבל מנדב. לדבריו, החות'ים מסוגלים להצית שדות נפט ולהרוס שדות תעופה. הרוג ופצוע אנוש כבני 25 ו-20 בתאונה בכביש 80 סמוך לצומת ערערה בנגב. גבר נוסף נפצע בינוני, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. נשיא לבנון ג'וזף אאון דרש מן המתווכים האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל לסגת משתי המובלעות הכלולות בהסכם בין הצדדים, זאת לקראת חידוש השיחות עם לבנון מחורתיים ברומא. גורם דיפלומטי מערבי הבקי במגעים מסר לגלי צהל כי דברי אאון זכו להסכמה אמריקנית, אולם בבירות קיים חשש כבד מפני סחבת בירושלים. לדברי אותו גורם, סירוב או עיכוב ישראלי מביכים את נשיא לבנון ומציבים אותו בעמדת חולשה מול חיזבאללה. אאון אמר היום כי הוא מקווה שסבב השיחות ברומא ירשום הישג מוחשי כדבריו. מזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: הקשב!
4: הקשב!
3: זה החיקוי כאילו שלי?
4: קצת שרת את זה, נכון?
3: זה בא ללאג כאילו?
4: הקשב!
3: למה אתה הייטר?
4: לא, זה הכי בקטע מרים, כי אנחנו פה להרים נוגה.
3: אז אנחנו כאן מקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. הם מתכנסים כאן כל ערב לשעתיים שבהן אנחנו נותנים את הבמה ונותנים את הכבוד. ומרימים יפה יפה לחיילים והחיילות מכל התפקידים, כל החיילות, כל הבסיסים, כל מי שצריך את זה, אנחנו כאן בשבילו.
4: בסדיר, בקבע, במילואים, לשמוע על המיזמים שלהם, על הספרים שהם כתבו, על החוויות.
3: אתה כאילו מספיילר למה שהולך לקרות.
4: טוב, נו, אני אפסיק. כבר נשמע הכל בהמשך השעה, אבל רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית.
3: יאללה, לך על זה.
4: תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלן נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאי, אונוה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי עידן אלה. תודה לך, נוגה שחר.
3: תודה לך, סולו גבע, ואנחנו פותחים שעה, כמו תמיד כאן בהקשב, עם הקדשה. הפעם הקדשה מאוד מאוד מרגשת, ריבנה טנדלר. אמא של רב סמל ראשון קרן טנדלר, זיכרונה לברכה, הולכת לספר לנו עליה. היינו בשבוע שעבר בשידור חוץ עם מכונאים מוטסים.
4: ואתה זוכר... בסיס פלמחים של חיל האוויר.
3: נכון מאוד, ואתה זוכר שהייתה איתנו מכונאית מוטסת אחת, שבעצם הייתה די מיעוט נשי, כי רוב האנשים שמגיעים לתפקיד, למרות שזה גם שירות של גברים ונשים ביחד, הם גברים. וצריך להגיד שמי שפרצה את הדרך לנשים בתפקיד הזה, מי שהייתה אישה הראשונה, שהייתה מכונאית מוטסת בצהל, היא קרן טנדלר, זיכרונה לברכה. והיא גם החיילת היחידה, האישה היחידה שנפלה בלבנון במהלך מלחמת לבנון השנייה. ויותר מזה אנחנו נשמע עליה מאימא שלה, שרוצה גם להקדיש לזכרה שיר של עידן רייכל.
5: ערב טוב, שמי ריבנה טנדלר, אימא של קרן טנדלר, זיכרונה לברכה, שנפלה בקרב בלבנון. אתמול, 12 ביולי, ציינו 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. קרן הייתה החיילת היחידה שנפלה במלחמה מתוך 121 חיילים שנהרגו בקרבות. קרן, נכון לקיץ 2026, היא גם האישה היחידה שנפלה כחיילת צה"ל בקרבות בלבנון. קרן הייתה מכונאית מוטסת במסוק יסור שנפגע מטיל חיזבאללה לאחר הנחתת כוחות של לוחמים בעומק שטח האויב בלבנון. שרידי גופתה הותרו במבצע הירואי והובאו במסע רגלי לגבול ישראל על ידי לוחמי יחידת 669 ויחידת שלדג. כשהם מלווים בלוחמי הצנחנים שמנעו את חטיפת גופות אנשי צוות המסוק על ידי חיזבאללה. שבועיים לפני שנהרגה, קרן כתבה ביומן בקשה לאלוהים שישמור על חיילי צה"ל וגם על החטופים. כך היא כתבה: אלוהים, אני יודעת שאני כל הזמן מציקה לך עם השטויות שלי על אהבה. אלוהים, עזוב הכל, הכל שטויות. אני יודעת, אבל את הבקשה הבא בבקשה מלא. דאג לנו למדינתנו, אבי שלום בברומנו, דאג לכל החיילים, לשלום גופם, לביטחונם, ושרק יחזרו הביתה בשלום. בשני לאוגוסט אנחנו מקיימים אזכרה לזכר קרן בבית העלמין הצבאי ברחובות בשעה 18:00. לצערי, בשנים האחרונות כמות המשתתפים באזכרות של קרן קטנה משנה לשנה. אשמח שתבואו לזכור יחד עמנו את קרן. קרן אהבה מאוד את שיריו של עידן רייכל וקנתה את אלבומיו הראשונים כאשר אלה יצאו לאור. עידן היה אמור גם להופיע בבסיס של קרן, הופעה שהתבטלה לאחר שהמסוק של קרן ושל חבריה נפגע. אשמח שתשמיעו את השיר ממעמקים. אותו אני זוכרת מתנגן לא מעט ברמקולים באוטו של קרן. תודה רבה.

0: ממעמקים לזכרה של קרן טנטלר, זיכרונה לברכה, שהזיכרון שלה ממשיך ללוות אותנו, ואני כאישה הרגשתי את זה גם לגמרי, כששמענו את ההקדשה ואת השיר ובכלל. 9:11, הקשב מגזין החיילים והחיילות. עכשיו אנחנו קצת משנים אווירה.
1: כן.
0: עם פינה שתמיד כיף להחזיר.
1: נראה לי האות של הפינה ישנה את האווירה.
0: כן?
1: כן.
0: יאללה.
2: אני אוהבת אותך.
3: אני לא יכול שנהיה יחד.
2: למה?
3: אני החופל שלך.
4: אהבות ושקרים, שקרים ואהבות.
0: תגיד, זה שיר אמיתי?
4: אהבות ושקרים.
0: שילוב ראוי?
1: כן, הוא זמין בכל הפלטפורמות, חפשו שילוב ראוי, השיר המלא ביוטיוב, הקשב, מגזין החיילים והחיילות.
0: תקשיב, כל פעם שאני שמעת אותו, אני רק טועה.
1: אנחנו גם מופיעים בקליפ שצילמנו לו.
0: אה, נכון, סליחה, שכחתי.
1: טוב, לא משנה, זה אחר כך נדבר על זה.
0: לא, רק רציתי להגיד שאני תמיד טועה אם זה שיר אמיתי, כי זה שיר ממש טוב. זהו.
1: מצוין.
0: עכשיו קחתם פה.
1: כן, זו הפינה שבה אנחנו מדברים על זוגות שהכירו בצבא.
0: יש,
1: ג'וס, איזה כיף.
5: בסדר גמור.
6: בסדר.
0: רגע, מי זה עין ומי זה דלת? תציגו את
6: עצמכם.
0: רגע, שוב שוב, כן, דיברתי, דבר.
5: דלת זה אני.
0: דלת זה אני, ועין, תני לנו איזה משפט.
6: היי, שלום.
0: מהממת, כל הכבוד.
1: ספרו לנו קצת על עצמכם, איפה אתם, שנכיר אתכם. נראה לי נתחיל עם עין, נהיה... דלת יהיה ג'נטלמן.
6: טוב, אז אני עין, אני מבית שמש. זהו, בעיקרון כרגע אני מסקית טס בתפקיד שלי.
0: או, איזה מושלמת. מתי התגייסת?
6: במרץ 25.
0: אז את שנה ומשהו.
6: שנה וקצת.
0: מתחילה לאט לאט להתפזם טיפה.
6: נכון.
0: נהדרת. ודלת, מה איתך?
1: הוא כבר נראה לי שבר את תקרת הפזם, לא?
5: אז אני דלת, אני גר בקריית גת. אני בעצם מתפקד כרס"פ של פלוגה לוחמת בחיל ההנדסה. ואני יצאתי לחפשש היום.
0: מזל טוב. היי, כמה זמן חפשש?
5: איזה חודש, שלוש שבועות.
0: מה, התקמבנת יפה מאוד, כל הכבוד. טוב, ברכות, נראה לי שגם עין חיכתה לזה לא פחות ממך, שתהיה קצת בחופש, תוכל לראות אותה יותר. דלת, אתה יצאת פיקוד.
5: כן.
1: זה עניין אותך תמיד הכיוון הזה? ידעת שאתה תהיה מפקד גם?
5: את האמת שמהרגע שהתגייסתי ממש רציתי לפקד על אנשים ולהוביל, אז כן, זה משהו שהוא לא חשבתי עליו לפני, אבל כאילו ברגע שראיתי את המפקדים שלי אז הבנתי שזה כן משהו שאני רוצה לעשות.
0: וגם בקשר עם עין אתה המוביל?
5: כן ולא כזה.
0: מה זה אומר?
5: זה שיתופי כזה, לפעמים היא מובילה, לפעמים אני מוביל, וזה...
1: כשהחלטה צריכה להתקבל, אתה זה ש...
0: אתה לא יודע שתמיד האישה מחליטה?
1: כן, זאת התשובה הנכונה, כן.
0: טוב, אז עין, אולי תספרי לנו,
1: או... או שהאישה תחליט מי מוביל.
0: אה?
1: כאילו...
0: אתה יודע מה אני חשבתי שתגיד?
1: נו.
0: שהאישה גורמת לגבר להרגיש שהוא מחליט, אבל בסוף היא מחליטה. היא מנווטת אותו למה שהיא רוצה שהוא יחליט, אתה מבין? ואז היא אומרת לו, הנה, אתה החלטת.
1: נראה לי שאני תחת את זה מושלם.
0: תודה רבה.
1: תגידו, איפה בעצם הכרתם?
6: אנחנו הכרנו בצבא.
0: איפה בצבא? איך שני תפקידים כל כך שונים נפגשים?
5: את רוצה שאני אסביר?
6: אתה רוצה לספר, אני אספר.
5: אני ספר.
0: יאללה, דלת.
5: אז בעצם היה לנו בדרום הארץ בסיס, שבו הייתה יושבת החטיבה שלנו, והיה לנו, לי, לאחת לעין, היה חברה במשרד, שהיא גם משק איתש, שבעצם חבר שכאילו ידיד שלה, הוא... היה איתי בפלוגה, אוקיי?
0: אז מה, היא עשתה שידך?
5: מה זה שידך? אני פשוט הגעתי לשם, איזה פעם אחת איתו, עין,
0: כן.
5: יצא במשרד, ראיתי אותה,
0: זה מה, היה עבר ממבט ראשון?
5: שמי, אני הייתי קצת דלולו, אני אקרא לזה ככה.
0: מה, למה היית דלולו?
5: כי אני הייתי בטוח שהיא דלוקה עליי גם, וזה גם שאמרתי לחבר שלי, אמרתי לו, שמה, היא דלוקה עליי, וזה, אני מתחיל איתה פה, שם.
0: ואיפה הגיע המציאות?
1: רגע, מה...
0: מה, אתה לא שומע? אדם מאוד מרשים. רגע, אבל תגיד, ואיפה התנגשת עם קיר המציאות, בוא נגיד את זה ככה, מתי הבנת שהיית קצת דלולו?
5: היא אמרה לי.
0: אוקיי, מה אמרת לו? עין, מה אמרת לו?
6: בעיקרון אמרתי לו אחרי שכבר נהיינו באחד, שכאילו הוא סיפר לי מהנקודת מבט שלו שהוא חשב שאני דלוקה לו, ובגלל זה הוא היה כזה בטוח. וזהו, אני... ניפצתי
1: לו את
6: האשליה בגדול.
1: אותי באמת מעניין לשמוע, דלת, מה גרם לך להרגיש בטוח שהיא דלוקה לך? תן איזה כאילו מה, זה המבט, זה ה...
5: לא, זה כי פשוט הייתה כל כך נחמדה, והיה לה כל כך מעניין כאילו מה אני עושה בצבא ואיפה וכמה ואיך כל הדברים כאילו שנגזרים מזה, אז כאילו ממש חשבתי שהיא כאילו נדלקה עליי.
0: תחשוב שאם היא לא נדלקה עליך והיא פשוט הייתה נחמדה, אז תתחתן איתה מחר. כאילו אתה קולט שבבסיס יש בן אדם עם לב טהור, כאילו שגם שאתה לא באמת צריך מהבן אדם משהו, פשוט באמת אכפת לך ממנו. וואו, זה נהדר.
5: לב של משה חיטש.
0: איי, טוב, עכשיו הכל ברור. תגידו, ואיך מפתחים קשר על מדים? זה נראה לי סופר דופר קשה, בטח היציאות לא מסונחרנות.
1: אני גם הבנתי שחלק גדול מההתחלה של הקשר, אתה בכלל היית בלחימה.
5: כן.
0: איך זה קרה? ספרו לנו, עין.
6: בעיקרון, הוא היה עוד, לפני שהוא נכנס להיות רס"פ, אז הוא היה עוד מח, והוא נכנס הרבה ללחימה. ובדיוק התחלנו את הקשר, אז בלי זה היה ממש כאילו משהו שהוא חדש וקשה, זה כמו לצאת עם לוחם בהכשרה. וזהו, היינו עושים גם בהתחלה 1-3 הפוך. אז לא התראינו בחוץ תקופה ארוכה ארוכה מאוד. וזה היה מאתגר ולא פשוט, אבל זה כזה... בזמן שהיינו ביחד זה ממש חיזק כאילו את הקשר עצמו, וממש רצינו כל הזמן לדבר אחד עם השני ולהיות אחד עם השני.
0: קסם הגעגוע.
6: כן, לגמרי.
0: תגידי, ועכשיו כשיוצא לחפשה שאת כמה את מאושרת מ-1 עד 100 מיליון?
6: וואו, ברמות. למרות שהוא כנראה חותם, אז לא יודעת.
0: אני לא מאמינה. טוב, בכל זאת מפקד, מה אפשר? מה נגיד?
6: נכון.
1: תגידו, עד כמה הנושא הזה של צבא גם משמעותי בתוך הקשר? זה גם הרבה מדברים על זה?
6: בטח, ברמות, כאילו, קודם כל זה כיף ברמות לי שיש בן אדם שממש, אני הרי עשיתי כאילו סבב בית, הייתי מסרקית תחת שריון והיינו תחת אותה חטיבה, אז הוא כאילו מאוד מבין מה עברתי ומה היה לי כאילו בשירות, ולהפך אני מרגישה שאני מבינה אותו הרבה פעמים, וכאילו זה יתרון מאוד מאוד גדול שכל ההתחלה שלנו הייתה ביחד בצבא ו... כזה עברנו חוויות ביחד,
0: טוב.
6: מהצבא, ולא
0: אנחנו נשארים אחד השני. בואו נעמיד את כל הסינכרון הנפלא הזה במבחן, אתם מוכנים למבחן הגדול של שילוב ראוי בהקשב? יש פרס בסוף.
5: כן, יאללה.
0: הפרס הוא כמובן ההשתתפות.
1: יש לנו שאלות,
0: יש לנו שאלות שהכנו לכל אחד על השני, אוקיי? ומי שינצח גם יזכה בכבוד, שזה גם נהדר.
1: לא רק ההשתתפות, גם כבוד. הפרס משתדרג מרגע לרגע.
0: סולו, תן לנו את השאלה הראשונה.
1: טוב, השאלה היא לעין. מה הדבר הראשון שדלד עושה כשהוא קם בבוקר?
6: בטלפון, נראה לי.
1: תשובה מאוד מאוד נכונה. מחיאות כפיים סוערות.
0: יפה מאוד מאוד מאוד. טוב, עכשיו שאלה לדלת על עין. מה ארוחת בוקר שעין הכי הכי אוהבת לאכול?
5: אני תמיד מכין לה, אז אני יודע. טוסט אבוקדו.
0: כן.
5: צ'ילי גרוס.
0: טוסט אבוקדו עם מה?
1: צ'ילי גרוס.
5: צ'ילי גרוס.
0: את מאשרת?
6: מאשרת חלקית.
0: אוקיי, מה? ספרי לו מה חסר לו.
1: כן. אולי תני לו הזדמנות רגע להוסיף.
6: אוי,
5: גיליתי.
0: קפה
5: זה לא אוכל אבל,
0: אבל זה חלק מהחוויה, מה זאת אומרת?
1: תגיד, אתה שם גם שמן זית ולימון או מלח או רק צ'ילי?
6: לא.
5: לא, צ'ילי וכזה כמו
6: קצת
5: יש כזה טיבול כזה, כאילו תבלין כזה של קוראים לו על הבייגל, שזה מלא דבר שם על בייגל.
0: יו, אני מתה על זה. סולו, אתה צריך ללמוד לפעמים שמור is less. טיפ ככה של שפים. נמשיך?
1: Less is more.
0: Less is more, מה אמרתי? More is less.
1: איזה רגע יפה. טוב. עין, מי הזמר האהוב על דלת?
6: נראה לי.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. אוקיי, שאלה לדלת על עין. באיזה הופעה עין הכי רוצה להיות?
5: זה קל.
0: נונו.
5: לנה דל ריי.
0: סלש.
6: נכון.
1: תן את המקבילה הישראלית.
5: יודע.
0: לא באמת המקבילה ללנה דל ריי, המקבילה להופעה שעין הכי אוהבת, כאילו.
1: איפה בארץ, איזה הופעה בארץ הכי בא לה לראות? מה אתה חושב שהיא ענתה?
0: נתת לך רמז?
5: כן.
1: הכל אולי...
0: לא, אני רציתי רמז יותר מרומז.
1: כן.
0: שאם כאילו הוא היה חייל בצבא, או כשהוא היה חייל בצבא, אז כאילו הייתי קוראת לו גם עין, כמוה.
1: אופה.
5: מה?
1: בסקול חי.
5: עדן בן זקן.
0: האמת שזו תשובה יפה, אבל לא. את רוצה לגלות לנו?
6: כן. עומר אדם.
0: יפה מאוד, טוב. אז ידעת חצי, יש לך חצי נקודה. נמשיך לשאלה לעין על דלת. לאן דלת הכי חולם לטוס?
6: ידעת בגדול שהוא רוצה...
0: יפה מאוד, ואולי זה גם יקרה בקרוב, לא דלת?
1: אולי זה גם הפרס של החידון שלנו.
0: סולו, אל תגלה להם.
1: אוקיי, סליחה. דלת, מה הכי מפחיד את עין?
5: נחשים.
0: יפה מאוד, כל הכבוד.
5: הפעם שלו שאני עונה נכון.
0: לא, אבל אתה תמיד כזה היית ליד, וזה גם כי היו דברים עם אופציות. עכשיו זה פשוט תשובה אחת, ויש אותך בתשובה אחת.
1: עין, תגידי, מה דלת לא יסכים לאכול אף פעם?
6: קל וצל.
0: יפה.
1: טוב, נו, היא טובה מדי.
0: תקשיב, היא קצת כאילו ממש מנצחת אותך.
1: אבל עכשיו יש פה שאלה באמת סופר ספציפית, שאולי תיתן לך הזדמנות לפצות.
0: תגיד, קנית לפעם נעליים?
5: לא, אבל אני עומד לעשות את זה.
0: אופה, אז מה, תגיד, זה אנחנו הבאנו לך את הרעיון, או שבאמת חשבת על זה לפני ואמרת?
5: לא, חשבתי על זה, ובגלל זה אני גם מרגיש כאילו אני יודע מה הולכת להיות השאלה, אלא אם כן תפתיעות.
0: אז קודם כל נתן לך נחש מה הולכת להיות השאלה, אם אתה גם יודע מה הולכת להיות השאלה וגם יודע לנחש, אתה מנצח, אוקיי?
5: אולי איזה חברת נעליים הכי אוהבת?
0: לא. אבל האמת שהתכוונו לשאול מה המידת נעליים שלה, אז מה המידת נעליים של עין?
5: 38.
0: יפה, איך אתה יודע? אם לא קנית לה נעליים.
5: כי את האמת שיצא לנו פעם לדבר על זה, כאילו סתם שמנו את הרגליים אחת ליד השנייה, ועשה וואי איזה רגל גדולה יש לך.
0: ברור, קלאסי. תגידו, כמה זמן אתם ביחד בכלל?
6: אנחנו 9 חודשים.
0: יאללה, תומני מור. לסיום, יש לכם איזה טיפ לזוגיות בצבא?
1: כן, אני רוצה לצאת מפה עם טיפ לזוגיות בצבא. מה הדבר הכי חשוב שעזר לכם לשמור קשר?
5: אני אגיד לכם. הכי חשוב בזוגיות בצבא זה... לדעת שכל הבעיות שאתה מתמודד איתן, יש מולך גם פרטנר שגם הוא מתמודד עם לחצים מהמפקדים שלו ודברים שעוברים עליו עם אנשים שהוא משרת איתם, ולהיות קשוב ולהיות מאופק, לדעת שבסוף זה תקופה והדבר הזה נגמר, ואחרי זה יוצאים לחיים משותפים ביחד, וזהו.
0: עכשיו אני מבינה איך זה עובד לכם כל כך טוב. עין ודלת, אתם מדהימים, ואנו מאוד מאוד כיף ומצחיק איתכם, ואנחנו נאחל לכם עוד הרבה הרבה הרבה שנים של זוגיות מאושרת, אמן. תשלחו לנו הזמנה לחתונה בעזרת השם.
5: תודה רבה.
0: בחרתם לנו שיר של ישי ריבו, מי בחרה? אני כאילו קצת הנחתי שזאת עין.
6: נכון.
0: ברור, האישה תמיד מחליטה. כן, איזה שיר בחרת?
6: בחרתי את אור החיים.
0: למה בחרת אותו?
6: כי הוא שיר ממש את האור בעיניי, זה מסמן הרבה גם על אהבה, גם על החיים.
0: יאללה, אז בוא נשמע אותו עכשיו. תודה רבה לכם.
6: תודה לכם.
0: ביי ביי, לילה טוב.
5: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
4: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
5: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
4: אני אחראית על עזרה סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן, קרים ומודיעין.
5: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
7: עכשיו, 9:31, חזרנו אליכם, מגזין החיילים והחיילות. עכשיו הקדשה.
8: יאללה, ספרי לנו מי מקדישה.
7: אוקיי, אז מקדישה רב סמל א' מ-769. היא הולכת להקדיש שיר של הפיל הכחול להורים שלה. אחד השירים הכי מרגשים והכי רומנטיים. ואני יודעת שזה גם שיר של הרבה זוגות, שזה כזה נכון, יש לכל זוג את השיר שלו. אז זה שיר שהרבה זוגות מגדירים כשיר שלהם.
8: אולי זה גם השיר שלנו.
7: סולו, אתה רוצה לספר לי משהו?
8: כי זוג מגישים.
7: בסדר גמור. טוב, אז אנחנו נשמע את זה עכשיו.
8: יאללה.
9: היי, אני רסל א' מחטיבה 769. אני רוצה להקדיש את השיר יסמין להורים המדהימים שלי ולבן הזוג שלי יובל שמחכים לי בבית.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, פה אנחנו אוהבים להשמיע את הקול של אנשי המילואים שכבר מאות ימים משרתים, תורמים ובמקביל גם מחזיקים עסק, בית, משפחה, לימודים, מה לא. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם סגן אלוף במילואים א', כשלט בחיל הים, אבל הפעם לא מדובר בראיון רגיל, נוגה.
1: אופה.
0: יחד איתו. נמצאת גם הבת שלו, ליאת. כן, ליאת בת ה-13, שנראה לי אולי חוותה יותר מכולם את תקופת המילואים של אבא. אז בוא נגיד להם שלום.
1: ערב טוב לשניכם, מה קורה?
2: ערב טוב, מצוין, מה שלומכם?
1: אנחנו בעיקר נורא מתרגשים, כי זה עוד לא היה לנו. אנחנו תמיד שומעים על חוויית המילואים, או מהזווית באמת של המשרת, או מהזווית של המשפחה. אבל לאחד את המשרת ואת המשפחה זה משהו שלא חלמנו עליו. אז אולי נשמע גם קצת את ליאת. שלום ליאת.
3: שלום.
0: אנחנו מאוד מאוד שמחים שאת פה. אולי נתחיל בלשמוע ממך על אבא. איזה מין אבא הוא בשבילך?
3: אבא הכי טוב בעולם.
1: מה הופך אותו לאבא הכי טוב בעולם? כן.
3: הוא מצליח גם כשהוא במלא מילואים עדיין לדבר איתנו ולשמור עלינו וכאילו... להיות איתנו גם מרחוק.
1: איך הוא עושה את זה? כאילו אני מניחה הרבה פייסטיימים.
3: כן, וכשהוא מגיע הביתה אז זה תמיד כזה הכי כיף, וגם כזה לדעת שהוא עושה משהו חשוב, ואז זה תמיד כזה משאיר גאווה.
1: את יודעת, אני חושבת על זה שאולי זה הופך את השבתות שהוא מגיע ואת הזמן שהוא בבית ליותר מיוחד ממה שהיה קודם. יכול להיות או שהגזמתי לחלוטין?
3: זה כל כך נכון, כאילו זה נהיה הרבה יותר כיף, וכל שבת כזאת נהיית הרבה יותר משמעותית. כאילו, עוד פעם, זה כיף שהוא בבית הרבה ימים.
0: ספרי לנו קצת על מה הוא עושה בצבא.
1: איזו שאלה מכשילה. סגן אלוף בכל זאת. כן.
3: אז אני לא אשקר, אני לא כל כך יודעת.
1: ברור, ברור, זה ככל שמתקדמים בדרגות ובפלאפלים, ככה מה שאנשים עושים, זה הופך להיות יותר ויותר מסובך. אז אולי נשאל את אבא שלך. סגן אלוף במילואים א', ספר לנו מה אתה עושה בצבא.
0: כן.
2: אני משרת ביחידת השליטה של חיל הים, שזו היחידה שבעצם אחראית על ה... תכלול והשליטה על כל כלי השייט שנמצאים כרגע פרוסים בהגנה על גבולות מדינת ישראל. במהלך המלחמה אנחנו השתתפנו בהמון בהגנה על הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, וגם היינו חלק משמעותי בסיוע לחיל האוויר בכל מה שקשור להגנת שמיים.
1: ואתם בחיל הים.
2: ואנחנו בחיל הים.
0: והבנתי גם שיתוף פעולה הזה עם חיל האוויר גם הייתה חוויה משמעותית מהשירות.
2: כן, בטח. אנחנו גרים בנהריה, ובתקופה שבה כתב"מים פה מרחפים לנו מעל העיר, לדעת שאני נמצא במקום שבו אנחנו לוקחים חלק אקטיבי בהגנה מפני האיום הזה על הילדים שלי, על אשתי, על ההורים שלי שגרים פה, על המשפחה הקרובה, גיסי והאחייניות, ובאמת כל המשפחה הקרובה שגרה פה בנהריה, הופך את השירות הזה, הופך את זה להרבה הרבה יותר משמעותי ומרגיש הרבה יותר מהותי ודחוף ולחוץ.
1: אתה רואה את התמורה בעד האגרה, היא חיה אצלך בבית.
2: ממש אבל.
1: תגיד, כמה זמן אתה כבר במילואים?
2: סדר גודל של 470 יום מאז השביעי באוקטובר, פחות או יותר.
0: בלתי נתפס.
1: ממש, כאילו. איך עוברת התקופה הזאת? נשמע גם מהבת שלך, אבל אני רוצה להתחיל איתך. איך זה בשבילך כל התמרונים האלה מהבית, לשים את המדים, לצאת מהבית, לחזור, פייסטיים עם עניינים?
2: העבודה ביחידת השליטה היא עבודה במשמרות, זה יחסית נוח. וכן החזיר אותי הרבה מאוד שנים אחורה להרבה מאוד משמרות לילה שהן הרבה פחות סימפתיות.
1: למרות שגם למשמרות לילה יש את הקסם שלהן.
2: יש את הקסם שלהן, אבל זה נהיה קשה באיזשהו שלב. אז לנסות להחזיק את הכל ביחד, גם את העסק הקטן שהתחלתי לפתוח, גם את חיי המשפחה ש... עברו פה איזשהו סוג של טלטלה.
1: רגע, אתה בעל עסק?
2: אני בעל עסק, כן.
1: אתה רוצה לספר לנו עליו?
2: כן, העסק שנקרא אבות וחרבות, זה עסק שיוצר תוכן על גיימינג, על וידאו גיימס.
1: איזה מגניב, איזה אבא מגניב.
0: כן.
2: ואני משתדל, תודה.
1: מצליח.
2: ומה שאנחנו עושים, אני והשותף שלי בעצם, אנחנו פועלים בשני ורטיקלים, אחד אנחנו באמת פונים לגיימרים שהם פחות או יותר בסדר הגיל שלנו, ומנגישים חדשות ומידע על כל מה שקורה בתעשיית הגיימינג, ביקורות למשחקים וכאלה, ובוורטיקל השני אנחנו פונים להורים שבכלל לא מכירים את התחום ורואים את הילדים שלהם כל היום בתוך המסך, ואנחנו נותנים הרצאות, סדנאות שנקראות מי מפחד מגיימינג, שמדברות ממש על מה הילד עושה, איזה סכנות יש, איזה דברים טובים יש, ואיך הופכים גיימינג ממקור לחיכוך למקור לחיבור עם הילדים.
1: תקשיב, זה גאוני.
0: כן, איזה...
1: זה גאוני.
0: מטורף.
1: אני מניחה שליאת היא לא הגיימרית בבית, אבל אולי אני טועה.
2: גם ליאת משחקת, אבל את יכולה לענות בעצמך.
1: יאללה, ליאת, דברי אלינו.
3: לא, אני לא הגיימרית בבית. אבל כן, לשחק זה כיף.
0: ספרי קצת על התקופה שלך בבית של המשפחה בזמן שאבא במילואים.
3: זה מאתגר, זה לא כיף, כאילו כל פעם לראות אותו לובש מדים והולך, ואז אחרי כמה זמן חוזר ועוד פעם מדים. אבל עם זאת הוא עושה משהו מאוד מאוד חשוב, אז זה ממלא בגאווה ולדעת שזה משמעותי.
0: עד כמה התמיכה הזאת מהבית משמעותית לך? הרגשת את הגב הזה בכל מה שאתה עושה?
2: בטח. אני חושב שזה לא יכול היה לקרות, בטח לא באינטנסיביות הזאת, בלי התמיכה המדהימה של אשתי, שהתגייסה מילולית, התגייסה לזה פחות או יותר כמוני, ולפעמים אפילו קצת יותר. נאלצה לשנות את סדרי העבודה שלה ואת הזמנים שהיא יוצאת מהבית בהתאם למשמרות ובהתאם למתי שאני נמצא, ואת התמיכה מההורים שלי שנמצאים פה קרוב, ותמיד ידענו שהם גיבוי במידת הצורך, אפילו שהילדים גדולים, זה לא היה זמן נעים להשאיר אותם לבד בבית, אז תמיד ידענו שיש מי שנמצא פה איתם במידת הצורך, וזה לא יכול היה לקרות בלי המערך תומך המשמעותי מאוד הזה.
1: וגם כמובן הילדים המקסימים שלך, שאת אחת מהם אנחנו כבר מכירים ומאוד מתרשמים.
2: כן, ברור, אין פה על מה לדבר. ההבנה שלהם, הם הצטרפו אליי לטקס קבלת הדרגה שלי שהיה במהלך המלחמה.
1: איזה מרגש.
2: זה נכון, יש לי תמונה של ליאת מעניקה לי דרגה.
1: סגן אלוף?
2: כן.
1: יואו, תגידי, תדעת, המגע הזה בדרגות כל כך גבוהות.
0: עושה חשק?
1: את רוצה כאילו, זה גורם לך עכשיו באמת על מה תעשי בצהל? יש עוד קצת כמה שנים.
3: האמת שכן, אני רוצה מן הסתם חיל היום. אני רוצה קרבי בחיל היום.
1: איזה מלכה. את יודעת מה יש קרבי בחיל היום שזה עם בנות?
3: האמת שאני רוצה סטילים, קורס חובלים.
1: מגניבה מאוד, מגניבה מאוד. תקשיבי, אנחנו נאחל לך מלא מלא מלא בהצלחה עם זה, ונראה לי שקטן עלייך. נשמע שבאמת עברתם כל המשפחה, שנים לא פשוטות, אבל אתם יוצאים מזה מחוזקים, וזה נורא נורא מרגש.
0: תגיד, איך זה לשמוע את הבת שלך? כבר רואה קדימה בדרכך.
2: זה המון גאווה, אבל זה לא חוכמה, כי הילדה הזאת עושה לי גאווה מהרגע שהיא נולדה פחות או יותר.
1: מה, תשוויץ קצת?
2: תראו, זה, לשמוע שהיא רוצה להיות ילדים ממשיכים ולהגיע לחיל הים, זה עושה לי חשק להמשיך ולהתנדב למילואים עד שהיא תגיע לשם, ולהיות איתה מהצד השני של הקשר.
1: בא לי להגיד אמן, אבל גם בא לי להגיד שעד אז לא נצטרך מילואים ותוכל לחזור הביתה.
2: בסדר, יש תרגילים.
1: אז בתרגילים. בתרגילים תהיה בצד השני של הקשר, את זה אני לגמרי, בזה אני לגמרי תומכת. טוב, אז אנחנו נאחל לכם באמת להיפגש כמה שיותר בבית, ואנחנו שמחים לפחות שצלחנו להפגיש אתכם על קו הטלפון. רוצים לספר לנו איזה שיר בחרתם לסיום, ומי בחר?
2: אז אנחנו בחרנו את השיר תן לשים את הראש על דיוונה בביצוע של מוניקה סקס, ומי שבאמת בחרה אותו, זאת הייתה סגית אשתי, שלפני בערך שנה עליית ואני הופענו ביחד בערב הורים וילדים, והיא אמרה לנו שזה יהיה השיר המושלם שאנחנו נעשה ביחד, וזה באמת היה השיר המושלם לעשות ביחד, אז נראה לנו רק טבעי.
1: קודם כל, אני לא מאמינה שאתם עד כדי כך מגניבים שאתם יכולים לעשות להקה. כאילו, כמה מגניבים אפשר להיות. וזה לאשתך, אתה רוצה גם למסור לה איזה משהו?
2: שאני מאוד אוהב אותה, ושכל זה לא היה מתאפשר בלעדיה.
1: יואו, אתה כל כך מרגש, ואני בטוחה שהיא שומעת את זה ומתרגשת, ואם לא, אז תשלחו להקלטה. סגן אלוף במילואים א' והבת המקסימה של עוליית, תודה ענקית על השיחה הזאת, והנה מוניקה סקס, תן לשים את הראש על דיונה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה.

0: אני אוהבת את הגרסה הזאת, מגניב.
1: לגמרי.
0: מוניקה סקס, תן לשים את הראש על דיונה 948, אנחנו תכף מסיימים כאן בהקשב, אבל לא לפני.
1: שאנחנו ניתן לכם פה חתיכת המלצה שווה.
0: במסגרת פינה שווה. משימות?
1: נשים.
0: אוקיי.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
1: אנחנו פה להמליץ על ספרים.
0: אופה.
1: לקרוא. גם בין השמירות.
0: וגם ספרים שנכתבו בין השמירות. אז בין אם אתם בצד הכותב או בצד הקורא, אתם כנראה תמצאו את עצמכם לגמרי יפה כאן בפינה שלנו.
1: ועכשיו איתנו, קובי סימנטוב, שלקח את החוויות מהשירות הצבאי שלו, כתב ספר על הרגעים הקטנים, המצחיקים והיומיומיים של השירות, הוא נקרא "היו ימים יפים בפלוגה". שלום קובי, מה שלומך?
4: מה שלומך, סולו, נוגה?
0: אנחנו מעולה, איזה אנרגיות. אתה יודע, גם שמענו עכשיו, תן לשים את הראש על דיונה. אנחנו רגילים לספרים בטמפרמנט קצת אחר, ופתאום אנחנו שומעים מהפתיחה הקטנה של סולו, שיש כאן ספר על ההוואי, על הרגעים המיוחדים.
1: כן, יש פה זווית קצת שונה.
0: בדיוק, שזה הכי כאילו תן לשים את הראש על דיונה, נכון?
4: אני חושב שזה יותר בא, אם זה, אתם הולכים לעולמות האלה, כן, זה יותר בא בעולמות האלה של ספר שהוא יותר קומדיה. זה מתחיל אמנם בזה שחבורה של חיילים נפגשים, בעצם מחלקת חיילים נפגשים בלוויה של המגד, זה מבוסס אמיתי על המגד של דולב קידר. ומשם מהלוויה הלכנו איכשהו המחלקה פשוט למין מסעדה מסוימת, ופשוט התחלנו לדבר ולעלות זיכרונות מהשירות. ואז זה הביא לי איזה משהו, כל הזיכרונות האלה הביא לי רעיון של, אני נותן את הדברים הקומיים וסיפורים מצחיקים שקרו לי עם כל מיני חברים, ואני שם את זה. אני יודע שהרבה פעמים מדברים בצבא על מלחמות ועל, או נגד מלחמות, אז רציתי להביא את הזווית שלי פשוט.
0: וזה כל כך מצמרר שאתה אומר שזה מתחיל מלוויה, כלומר, אתה שם לב ליחסי הכוחות המשלימים והפכפכים, ולא יודעת אפילו איך לתאר אותם, שבין השכול שעופף את כולנו כל הזמן, והעומס שמצטבר במילואים, לצד האהבה והחבר'ה והרגעים היפים שלגמרי יש אותם במילואים, ובצורה גם שלא תחזור אחר כך בחיים האזרחיים.
4: אני בשביל זה התגייסתי אגב, אני לא הייתי בראש להתגייס, כן?
0: וואלה.
4: לא באתי מאיזה משפחה של תדחפו לגיוס, להפך. פשוט זה הייתה נראית לי חוויה כיפית. מהעיניים שלי, אני גדלתי על פירונות שהיו בגבעתי. וזה יותר דחף אותי, גם שחק כדורגל, אם היו חבר'ה שמעליי שבדיוק התגייסו לקרבי, איפשהו כל זה פתח לי את המחשבה... לבוא וכן להתגייס לקרבי ולראות מה זה.
1: תמיד אהבת לכתוב?
4: לא, זה איכשהו התפתח משטויות בפייסבוק.
0: וואלה, מה, איזה שטויות?
4: אני סטנדאפיסט גם, כאילו זה התפתח מזה שהייתי כותב סתם שטויות, עד שהשיר הזה התפתח יותר ויותר, ופתאום היה לי חשק לכתוב ספר, לראות איך עושים את הדבר הזה.
0: תגיד, ואיפה שירתת?
4: הייתי בגבעתי.
0: אוקיי.
1: מעניין אותי אם כחייל בשירות, היית מדמיין שכל החוויות והסיפורים שאתה חווה תוך כדי, יום אחד יהפכו לספר.
4: לא, שום סיכוי.
1: אתה אומר את זה לחייל, מסתכל אחורה, הוא לא מאמין לך.
4: לא, ממש לא. אגב, אם אני מדבר יותר מדי באנרגיה, תגידו לי, אני פשוט פה באמצע כדורגל, עצרתי. אז אני בדופק קצת גבוה.
0: קודם כל, כבוד ענק שעצרת משחק כדורגל בשבילנו.
1: אולי אפילו תבקיע איזה גול תוך כדי הרעיון.
4: יכול להיות.
0: אנחנו נשמח. מעודדים רק ניצחונות. טוב, אני חושבת שאולי יפתיע אותך דבר נוסף, והוא שהכנו תסקית מהספר.
4: אוקיי.
0: אז אולי ננסה לשמוע אותו.
4: יאללה.
0: יאללה, בוא ננסה. רק רגע.
1: מיד אנחנו נשמע. קטע מוקרא מתוך הספר "היו ימים יפים בפלוגה".
0: בוא נשמע אותו. רק רגע. מיד זה מגיע, אני מבטיחה, זה שווה לחכות. בבקשה.
3: ממש בכניסה לרמאלה קיבלנו אבנים מכל כיוון. ישבתי בתוך הזאבון ולא ידעתי מאיפה זה יבוא. הנהג קילל וגם הממ הסתובב ואמר, אל תדאגו, קבלת פנים, עוד רגע זה יעבור. אבל אני הייתי במחשבות שהולכים לרסס לנו את הזאבון. תסגרו את חרקי הירי ליתר ביטחון, אמרתי, שבטעות לא יצליח לחדור כדור. בגלל שהדלתות נפתחות מאחור, פחדתי שאולי הן תיפתחנה תוך כדי נסיעה. אז הסתובבתי וחשבתי לעצמי שאם הדלת תיפתח ומישהו ינסה לעלות, אני יורה לו בחלק בגוף, אבל בחלק שלא יצליח להרוג אותו, רק שיפצע. אבל גיא צדק. זריקות האבנים הפסיקו, ואחרי כמה דקות שבהן נסענו לנקודה רחוקה, עצרנו, פרקנו ויצאנו בשני טורים. התחלנו ללכת לכיוון העיר בחושך מוחלט, כשאנחנו נמצאים באיזה שדה. הלכתי ולא ראיתי כלום מלבד החייל שלפניי. כל הדרך דרכתי על תפוזים, ועל כל תפוז שדרכתי, הייתי בטוח שזה מוקש שהולך להיות מופעל. ככל שהתקרבנו וראינו בתים, תהיתי אם מאחד מהם מתצפת עלינו צלף. בדמיון שלי ראיתי ירי על אחד החיילים, כשאני ועוד שלושה חיילים אחרים מרימים אותו על הלונקה, והוא מדמם עלינו ללא הפסקה. בסך הכל, הייתי בן 19.
1: איך זה לשמוע את זה בשבילך?
4: קודם כל, עשיתם לי חשק לעשות אותו אודיו.
0: אופה!
4: אין לי ספר אודיו.
1: יאללה, בוא נעשם.
0: אז היה שווה לחכות.
4: מה זה?
0: איזה מגניב, אתה יודע שהרבה אנשים קוראים ככה ספרים היום, פשוט שומעים.
4: רגע, רגע, עוד פעם, זה יכולה לחזור על זה?
0: בוודאי, מה, פשוט רצית להבקיע גול?
4: לא, לא, פשוט בלבלו לי את המוח פה קצת.
0: הבנתי אותך. לא, אמרתי שהרבה חיילים והרבה אנשים בכלל, אני יודעת שצורכים ככה ספרים היום באודיו.
4: אז אני לא ידעתי, בתקופה שלי יכול להיות שזה היה, אני תמיד אהבתי את הדף. פחות התחברתי לאודיו, אני היום מתחבר יותר לאודיו כי אין לי זמן. אז אני כן, תשמעו, בואו נעשה, אני לא יודע מה, קחו את הספר, תעשו איתו מה שאתם רוצים, אין לי בעיה.
0: תגיד, הספר, כאילו קטעים ששמענו וכל הדבר הזה מבוסס לגמרי על השירות, או שגם כזה שיחקת עם הדמיון?
1: יש פה גם דמיון.
4: 70, אודיו.
0: אופה!
4: אין לי ספר אודיו.
1: יאללה, בוא נעשם.
0: אז היה שווה לחכות.
4: מה זה?
0: איזה מגניב, אתה יודע שהרבה אנשים קוראים ככה ספרים היום, פשוט שומעים.
4: רגע, רגע, עוד פעם, זה יכולה לחזור על זה?
0: בוודאי, מה, פשוט רצית להבקיע גול?
4: לא, לא, פשוט בלבלו לי את המוח פה קצת.
0: הבנתי אותך. לא, אמרתי שהרבה חיילים והרבה אנשים בכלל, אני יודעת שצורכים ככה ספרים היום באודיו.
4: אז אני לא ידעתי. בתקופה שלי יכול להיות שזה היה, אני תמיד אהבתי את הדף. פחות התחברתי לאודיו, אני היום מתחבר יותר לאודיו כי אין לי זמן. אז אני כן, תשמעו, בואו נעשה, אני לא יודע מה, קחו את הספר, תעשו איתו מה שאתם רוצים, אין לי בעיה.
0: תגיד, הספר, כאילו קטעים ששמענו וכל הדבר הזה מבוסס לגמרי על השירות, או שגם כזה שיחקת עם הדמיון?
1: יש פה גם דמיון.

0: תודה. פחות התחברתי לאודיו, אני היום מתחבר יותר לאודיו כי אין לי זמן. אז, אז אני כן... בואו נעשה, אני לא יודע מה, קחו את הספר, תעשו איתו מה שאתם רוצים, אין לי בעיה.
1: תגיד, הספר, כאילו, קטעים ששמענו ו... וכל הדבר הזה מבוסס לגמרי על השירות, או שגם כזה שיחת קיים?
2: לא, יש פה גם דמיון.
0: 70, אני מאמין 70-60 אחוז על בסיס אמת, והיתר זה כבר דמיון, כאילו.
1: טוב, דמיון מאוד מוצלח.
0: תודה רבה.
2: איזה תגובות אתה מקבל על הספר?
0: בזמנו, אני לא... אתם די הפתעתם אותי, אגב, אני חייב להגיד עם הפנייה. אבל כשאז ממש הייתי חזק עליו, התגובות היו טובות, הייתי מקבל תגובות, בין אם זה חיילים שקוראים אותו, הוא היה מבחינתי בראש שלי, הוא היה מיועד דווקא למשוחררים, לכאלה שסיימו שירות צבאי, אבל גם קיבלתי הודעות מחיילים, מכאלה שלפני שהתגייסו, וגם כאלה שעברו 20 ו-30 שנה, שהיו במר ג'יון, בלבנון, כל מיני מיילים ותמונות של חיילים.
1: ולמה אמרת שלפי דעתך הוא מיועד לחיילים משוחררים? מעניין.
0: כי אני, בראש שלי, בן אדם צריך לחוות את החוויה. חיילים אמנם כן קראו אותו והעבירו אותו בין אחד לשני, והיו בגבעתי, בגולני, והזדהו, אבל לחוויה עצמה, כמי שיבין מההתחלה ועד השחרור, בהזדהות שלו, אני תמיד הייתי בראש של... שזה יותר, יותר משוחררים יבינו גם את העומק שבו, על ה... ואני חושב שהספר עצמו הוא יותר מדבר גם על החברות שבין החברים במחלקה. ולא ודווקא, לא פעם, הלחימה, גם הקטע שהבאנו פה. זה אומנם קטע ומצב נפשי שאני בראש שלי רואה כאילו, הם ילדים בני 19 בסוף, כאילו. כשאני הייתי בגיל הזה, זה ילד בן 19, הם ילדים. אני בן 35. אני לא מסתכל על זה כמו שהתקלתי על זה אז.
1: כאילו יש דברים שאי אפשר לראות אותם תוך כדי התהליך.
0: בדיוק, אז אתה חושב שזה מאוד מגניב בגילאים האלה, וזה מעניין מאוד חברתי, אבל בסוף ילדים. ילדים.
1: טוב, אז תן לנו את שם הספר ככה לסיום.
0: היו ימים יפים בפלוגה.
1: ואיפה אפשר להשיג אותו במשפט?
0: אפשר להשיג אותו באתר עברית, ואפשר להשיג אותו אצלי באינסטגרם, למי שרוצה עותק מודפס. קובי סימן טוב.
1: אז חברים, חפשו קובי סימן טוב, או פשוט תקנו בעברית.
2: היו ימים יפים בפלוגה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה רבה לכם שהתקשרתם, תודה.
1: ביי ביי.
2: טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, מקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטאין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאי עידן אלה. תודה לך, נוגה שחר.
1: תודה לך, סלוגה, ועבר מהר.
2: עבר מאוד מאוד מהר.
1: תמיד זה ככה בהקשב.
2: ככה זה עם הסיפורים של החיילים והחיילות שלנו. נחזור גם מחר.
1: אז מחכים לכם כתמיד.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
5: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
4: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
5: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, ערן

0: או כזה שעשוי לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
1: ראשי המפלגות המתנגדות לממשלה הנוכחית פרסמו הודעה משותפת בקראו לחברי הקואליציה לא להצביע בעד הצעת החוק להקפאת מעצרי עריקים, בניגוד לאזהרתו של הרמטכ"ל. לדבריהם, רשימת הקלון של תומכי חוק ההשתמטות תהיה לנצח לנגד עיניהם של אזרחי ישראל, המשרתים והעובדים. יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, סרב לחתום על ההודעה המשותפת. ארצות הברית מודיעה כי המצור הימי על איראן יחל מחר ב-11 בלילה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
2: צבא ארצות הברית יחסום את הכניסה והיציאה מנמלי איראן לכל הספינות החל ממחר בלילה, כך לפי הודעת מרכז המידע הימי המשותף של חיל הים האמריקני. בהודעה צוין כי מצר רומוז יישאר פתוח למעבר כלי השייט שלא מפליגים מאיראן או אליה. שר החוץ של איראן אבאס ארצ'י כתב ברשת אקס, נשיא ארצות הברית צודק לחלוטין, כל מי שמספק מעבר בטוח לכלי שייט מסחריים דרך מצר רומוז צריך לקבל פיצוי על שירות זה. איראן תמיד הייתה שומרת המצר ותישאר כזו לנצח. 20% זה יותר מדי, אנחנו נהיה הוגנים, כך ארצ'י.
1: כתבנו המדיני ניר קוזין מוסיף כי מחר הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס ב-8 בערב. סעודיה הודיעה כי יורטו טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים לשטחה מתימן, זאת לאחר שמוקדם יותר היום דווח על תקיפה סעודית בנמל התעופה הבינלאומי בצנעה, בשעה שעל פי דיווחים נחת בו מטוס איראני. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בכיר בהנהגה החות'ית אחמד אל-בחיתי איים על סעודיה בתקיפה חמורה. הוא אמר לערוץ אל-מיידין, בידינו קלפי לחץ כואבים יותר נגד סעודיה מסגירת מיצר באבל מנדב. לדבריו, החות'ים מסוגלים להציץ שדות נפט ולהרוס שדות תעופה. הרוג ופצוע אנוש כבני 25 ו-20 בתאונה בכביש 80 סמוך לצומת ערערה בנגב, גבר נוסף נפצע בינוני. הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים, צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

0: השעה 10, ערב טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חוק יסוד לימוד התורה אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: ברוב של 63 מול 52 מתנגדים, חוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה. בין המתנגדים נמנו חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודני אילוז מהליכוד. לפי נוסח החוק שצומצם לסעיף אחד בלבד, לימוד התורה ייקבע כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בין הגורמים המשפטיים עדיין קיימת מחלוקת אם מדובר בחוק הצהרתי

ברכות נאמנות. בראשיתו של השבוע, אותו נפתח עם כל נחמות אשר חולל מהפכה. לפני 59 שנים, קרי 1967, יום 12 ביולי, החלו ההקלטות לתקליטו הראשון של הגיטריסט והמשורר בן העלייה, אשר לדאבון הלב קצרו ימיו והלך באיבו. Magic Sam. ב-12 ביולי 1967 הוקלט חלק הארי של תקליט הבכורה אשר לו. יש אומרים שהתקליט הזה הגדיר סוגה חדשה בתוך העולם המוזיקלי בכלל ובפרט בבלוז. תקליטו של Magic Sam המנוח, בוא נעסוק הלילה, נקרא West Side Soul. ולכן כבר אנו מבינים כי מדובר בעירוב תחומים, הכל כמובן בלוז רציני מאוד, אבל עם אלמנטים, מה שנקרא למג'יק סאם. נתחיל בבקשה, הטיון הראשון בתקליט West Side Soul למג'יק סאם, That's all I need.

That's All I Need, Magic Sam. הלו, סמואל ג'ין מגט, כך נולד, בראשית שנת 1937, במחוז גרנדה, של מדינת מיסיסיפי כמובן, אבל את התהילה הגדולה שלו, ומה שנותר אחריו, זאת עשה בעיר הצפונית, עיר הרוחות, שיקגו, והלך לעולמו בסוף שנת 1969, בראשית חודש דצמבר, בשיקגו, אילינוי, כאשר היה בן 32. ללא ספק, היה משנה עוד, וקורם עור וגידים ליצירות מופלאות, אילו היה מעריך חיים, מג'יק סאם, אך הלך, כאמור, ב-1969, ולכן לא נותרו הרבה תקליטים ממג'יק סאם, וזה התקליט שאנו מעיינים בו, הוקלט בשני מועדים, ב-12 ביולי, כפי שאמרתי, 1967, וכן ביום 25 באוקטובר, אותה שנה, 1967. מי שהפיק התקליט עבור חברת התקליטים דלמר, דלמר רקורדס, היה המופלא והזכור לטוב רוברט קוסטר. הוא היה המפיק. נכנסו החברים, גם הם לא קוטלי קנים, אפרט את כל מי שעסק בהקלטה בהמשך. והתקליט הזה נקרא West Side Soul, כפי שאמרתי, אבל לאחר שיצא לאור וזכה לשבחים, למרות שמג'יק סאם אהב יותר את התקליט הבא אחריו, אבל יש אומרים שהוא הגדיר תת ז'אנר, סוגה חדשה בבלוז, אשר כשמה כן היא ה-West Side של שיקגו, אנחנו מכירים את ה-South Side של שיקגו, והנה ה-West Side, ולא סתם West Side Blues, אלא West Side Soul. כבר מן השיר הראשון המקורי, That's All I Need, אנחנו שומעים את קולו, כל הסול, כל הנשמה, ואת הגישה האחרת של מג'יק סאם, גיטריסט, כפי שאמרתי, בן עלייה אדיר, שמלמדו מה מג'יק סאם עשה, וניסו ללכת בעקבותיו. יש צלחו, ויש כמובן רבים שלא עמדו במשימה. נעבור אל הטיון הבא, בסך הכל 12 ניגונים בתקליט הזה, West Side Soul, למג'יק סאם, 59 שנים לתחילת ההקלטות. הניגון הבא, אם כן, במקור של ג'וניור פארקר, ונקרא I Feel So Good, I Want to Boogie.

feels so good. I want a boogie. שיר במקור של ג'וניור פארקר, אבל ביצוע, אין מה לומר, של מג'יק סאם, בתקליט הבכורה אשר לא. לא אנו מציינים את תחילת ההקלטות, 59 שנים, 12 ביולי 1967, אם כי התקליט הזה יצא לאור רק בשנה שלה אחר כך, 1968. בסך הכל, שני תקליטי אולפן יצאו במהלך חייו של מג'יק סאם, נולד כאמור ב-1937, מי שהעניק לו את הכינוי לאדם שנולד תחת השם סמיואל ג'ין מגט, שגם זה שם כבד משקל, אבל מי שנתן לו את הכינוי מג'יק סאם, היה נגן הבאס, אשר מופיע גם כאן בהקלטות, מק תומסון, הוא נגן הבאס, אשר נתן לסמיואל ג'ין מגט, העניק לו את הכינוי, כינוי הבלוז שלו, מג'יק סאם. נא לו להתבלבל, ויש הרבה שעושים כן, בין מג'יק סאם למג'יק סלאם. גם הוא טוב בתחומו, אבל זה לא אותו דבר. מג'יק סאם החל להקליט, תחילה ליווה מוזיקאים אחרים, ב-1956, סינגל ראשון שלו ראה אור, ב-1957, בחברת התקליטים קוברה, אם כן יחלפו השנים, כמעט עשור, עד אשר יצא תקליטו המלא הראשון, הוא West Side Soul, בהפקתו של רוברט קוסטר. מי היה באולפן? ובכן, שימו לב, על הגיטרה, גיטרה מלווה כמובן לגיטרה הראשית של מג'יק סאם, מייטי ג'ו יונג, המנוח, ארנסט ג'ונסון, חולק תפקיד עם מק תומסון על הבאס, כלומר שני נגני באס, כי זה היה, כפי שאני מזכיר, בשני מועדים שונים ההקלטות, גם באוקטובר וגם ב-12 ביולי, אם כן, מק תומסון וארנסט ג'ונסון. על התופים, המתופף האדיר, אודי פיין. ועל הפסנתר, רכש משוודיה, מעניין, הפסנתרן, דיברתי עליו פעם בעבר, אני זוכר לפחות פעם אחת, סטוקהולם סלאם, זה היה כינויו, על הפסנתר. אוקיי, עוברים אל הטיון הבא, שיר שכתב מג'יק סאם, ונקרא All of Your Love.

all of your love. Magic Sam. 59 שנים להקלטות של תקליט הבכורה שלו, West Side Soul, כיוון שהוקלט בשני ימים, בשני מועדים שונים, כפי שאמרתי קודם, שכחתי, אבל הנה אני מחזיר זאת אל קדמת הבמה. לא רק אודי פיין על התופים, אלא גם בנו של אודי פיין, אודי פיין השלישי, כי אודי פיין האב היה כבר אודי פיין ג'וניור, אז אודי פיין the third. אז אם כן, אב ובן בעמדת התופים, לא באותו אוקזיון, לא באותו כינוס הקלטה, אלא במועד השני, שני אודי פיינס. יפה מאוד, זה אחד, פטור בלי כלום. ודבר נוסף, מה שרציתי להגיד זה שהמגזין, הז'ורנל הנחשב, אולי הנחשב ביותר, לבלוז, שנקרא Living Blues, הכתיר את התקליט הזה כאחד מעשרת התקליטים, מתקליטי הבלוז, תחת הכותרת תקליטי הבלוז לאי בודד. נדמיין, שעשרה תקליטים לקחת, לאי בודד, Living Blues אומר, קחו את West Side Soul של Magic Sam. כל הכבוד. אגב, ב-1984, התקליט הזה אכן נכנס אל היכל התהילה, אל הבלוז Hall of Fame. 1984, West Side Soul. אבל בינתיים, אנחנו ב-1967, עם הקלטת השיר I Don't Want No Woman.

אורייט, מג'יק סאם, ווסט סייד סול. שני דברים לא היו באולפן ההקלטות בשיקגו, אילינוי, חברת התקליטים דלמרק, אני מזכיר. שני דברים לא היו, יש אומרים יותר, אבל שני דברים מהותיים לא היו באולפן בזמן ההקלטות. אחד, מפריטים על הגיטרות, הכל עם האצבעות, כמובן. דבר נוסף, שנעדר באופן בולט, כשמדברים על האסכולה האורבנית המתקדמת של השיקגו בלוז, אז מה אין כאן? נכון מאוד, אין כאן סקסופונים. ימן. אחת מגולות הכותרת של התקליט הזה הוא הביצוע של מג'יק סאם לשירו המונומנטלי, אחד באמת מאבות הטיפוס לשירי הבלוז, שכאמור במקור הוקלט ב-1936. שנה לפני שנולד מג'יק סאם, הקליט רוברט ג'ונסון את ניגונו "Sweet Home Chicago". Sweet Home Chicago. ואנחנו נמצאים בשיקגו 59 שנים לאחור. הנה מג'יק סאם לרוברט ג'ונסון, אליבא דתורת הצליל של ה-West Side Soul.

Sweet Home Chicago. 30 שנים מפרידים בין המקור של רוברט ג'ונסון לביצוע הזה ששמענו בבחינת לא נותקה השלשלת, Sweet Home Chicago, The Magic Sam, בתקליטו West Side Soul, תקליט הבכורה של Magic Sam, משורר, גיטריסט, בעל חזון אגדי, גם הופיע מעבר לים באירופה, אבל מה לעשות, קריירה שלו נגדעה עם חייו כשהוא באיבו בן 32 בדצמבר 1969. הניגון הבא הוא אינסטרומנטלי אך ורק כדי להדגים את הנגינה של Magic Sam, זה קטע שנקרא Looking Good, ונשמעו כעת. בבקשה.

Looking Good, Magic Sam, Instrumental, שכאמור מציינים 59 שנים לתחילת ההקלטות, היו הקלטות נוספות ב-25 באוקטובר. התקליט הזה כמובן זכה לשבחים מקצה ועד קצה, הכתירו אותו גם בתור מייסד הז'אנר שנקרא על שמו, ה-West Side Soul של שיקגו, גם כמובן ב-1984, כפי שאמרתי, נכנס אל היכל התהילה של הבלוז, ועד היום נחשב לתקליט טופ בכלל של הבלוז, כמובן מכאן בכלל של העולם המוזיקלי, המודרני, כל פנים. אם כי, Magic Sam העדיף בגלוי את התקליט הבא שלו משנת 1968, שיצא אחר כך ונקרא Black Magic, דאבון הלב, אלו בסך הכל שני התקליטים היחידים שראו אור במהלך חייו של Magic Sam. אם כן, הוא העדיף את Black Magic, אבל כפי שאומר המשורר, השיר שייך לכלל, ואין לו רשות בכלל להתעסק בו ולומר עליו את דעתו, מאחר ויצא לרשות הרבים, ובכל זאת נזכור זאת, Magic Sam. הניגון הבא נכתב על ידי גם כן בסיסט, אולי גדול הבסיסטים בבלוז המודרני העירוני, ווילי דיקסון, ממש לא מזמן בראשית החודש ציינו גם את יום הולדתו, יליד 1915, חוץ מזה שהיה מוזיקאי בס, בלוזיסט, משורר, כתב כל כך הרבה שירים שהם אבות יסוד, ארכיטיפים של שירי בלוז. בלי ווילי דיקסון קשה לדמיין את עולם השיקגו בלוז המתקדם, בלי השירים שלו על כל פנים, כמו הניגון הבא, My Love Will Never Die.

My love will never die. למרות שמג'יק סאם איננו, זה עדיין נכון. My love will never die. 1967, הוקלט, יצא לאור בשנה שלאחריה, 1968, תחת השם West Side Soul, הוא תקליט הבכורה אשר למג'יק סאם. זה ממש הטופ של נגני הגיטרה, ודאי בבלוז המתקדם, האורבני, נוסח עדות שיקגו, דייקה, ה-West Side של שיקגו, וה-West Side Soul, שאותו כונן וייסד מג'יק סאם בעצמו. 1969, שהיא שנת מותו, הייתה למעשה צער הלב, גם שנת פריצתו אל הקהל, עם הופעה כה זכורה לטוב, בפסטיבל הבלוז באן ארבור, מישיגן. שם הוא הופיע, אבל כאמור, דאבון הלב, בסוף אותה שנה ילך לעולמו, בן 32. מג'יק סאם, every night and every day.

every night and every day. Magic Sam. טוב, באמת דגול מרבבות, ואנו מציגים, מעיינים בתקליטו, נספיק כמעט הכל של Magic Sam, West Side Soul, עם נחתור קדימה אל הניגון הבא שכתב ליל מילטון, בלוזיסט שנולד מיסיסיפי, הלך לעולמו בממפיס, טנסי, בערך לפני 20 שנים, ליל מילטון, כתב את I Found a New Love.

found a new love. עם מילים של פעם, ליל מילטון כתב זאת, ביצע מג'יק סאם. נשמע עוד ניגון אחד לפני הישורת האחרונה באמת, של ג'יי בי לנור, בלוזיסט מאוד מיוחד עם מיסיסיפי, עתיר זכויות, דאבון הלב כאשר הוא קלט התקליט הזה בשני מועדיו, הוא כבר לא היה בין החיים. החותיר את הניגון האלמותי, Mama, talk to your daughter for me.

אם כן, הגיונו אל הקצה, אל סיום המעגל. למעשה, שמענו, נשמע 11 ניגונים מתוך התקליט שהכיל 12 ניגונים, אבל הניגון שלא השמענו זה alternate take, לשיר שכן שמענו כבר. מי שרוצה להשלים, ישלים זאת בזמנו. תודה רבה לכל המאזינים והשומעות בציינינו. 59 שנים לתחילת ההקלטות של תקליט הבכורה של Magic Sam, West Side Soul. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, ונחתום עם הניגון I Need You So Bad.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגיל את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
5: גלי צהל, השעה 11. ערב טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במצר הורמוז. באיראן מדווחים על מספר פיצוצים סמוך לחופי מצר הורמוז. משמרות המהפכה תקפו כלי שיט באזור. מתווכת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
6: באיראן טוענים שירתו מספר כתב"מים אמריקנים מעל עיר הנמל בנדר אבאס. בסוכנות הידיעות תסנים שמזוהה עם המשטר באיראן, דווח שמשמרות המהפכה תקפו כלי שיט שהפרו את הנחיותיהם במצר הורמוז. זאת לאחר שצבא ארצות הברית הצהיר כי יחסום את הכניסה והיציאה המינים לאיראן לכל הספינות החל ממחר ב-11 בלילה שעוננו. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שארצות הברית תשתלט על מצר הורמוז ותגבה על המעבר בו עמלה.
5: כתבנו המדיני ניר קוזין מוסיף כי מחר הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס ב-8 בערב. חוק יסוד לימוד תורה אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
7: ברוב של 63 מול 52 מתנגדים, חוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה. בין המתנגדים נמנו חברי הכנסת יולי אדל.

0: פלדשטיין ודני אילוז מהליכוד. לפי נוסח החוק שצומצם לסעיף אחד בלבד, לימוד התורה ייקבע כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בין הגורמים המשפטיים עדיין קיימת מחלוקת אם מדובר בחוק הצהרתי או כזה שעשוי לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
1: יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, כתב לאחר ההצבעה, חוק יסוד ביזוי התורה נכנס לספר החוקים, מדובר בפגיעה מכוונת ומודעת בצהל לאורך כל המלחמה ועד היום. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, תקף את היעדרות ראש הממשלה נתניהו מההצבעה וכתב, פחדן, הנה עוד קטם שלא יימחה. כך אייזנקוט. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה בפעם השלישית בימים האחרונים. כוחות צה"ל שהיו במקום מנעו את התקדמותם ועיכבו אותם. מדובר צה"ל נמסר, צה"ל מגנה את האירוע ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל. עוד נכתב בהודעה כי צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. רימון רסס צבאי גנוב הושלך לעבר בניין מגורים בנס ציונה, נגרם נזק לרכוש, לא ידוע על נפגעים, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. מוקדם יותר הערב, שני רימוני רסס נוספים הושלכו בשתי זירות שונות בתוך זמן קצר בדרום תל אביב, הרקע פלילי גם כן. בזירה אחת נפצע אדם באורך קל, ידיעה שריכזו כתבנו טוב ויגל נקבע אדר גיציס. מזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 24 יום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע, יום שלפחות מבחינתי עמד בסימן הסיפור הכמעט בלתי יאומן, שבו ראש המוסד של מדינת ישראל נפגש עם נשיא איראן לשעבר, אחמדינג'אד, מי שקרא להשמיד את מדינת ישראל, בניסיון להמליכו לשליט על הרפובליקה האסלאמית, בניסיון לסלק את המשטר הקיים ולסכל את תוכנית הגרעין האיראנית. תודו, גם מי שצרח לא מעט ספרי ריגול במהלך השנים, לא היה ממהר לקנות את הסיפור הזה, אבל מסתבר לא פעם שהמציאות עולה על כל דמיון. בינתיים אצלנו התפריט הקבוע, חוק יסוד לימוד תורה, שמאושר לפני שעות אחדות בכנסת, רמטכ"ל שמתריע מפני השלכות הרות אסון שיביא איתו החוק הזה, כשבמחסנית עוד לא מעט חוקים שנויים במחלוקת שהקואליציה מנסה להספיק ולחוקק עד סוף המושב הזה, מועד פיזורה בסוף השבוע. אלה מקצת הנושאים שיעסיקו אותנו בשעה הקרובה, אבל תחילה אליך כתבנו הצבאי דורון קדוש, ולסיפור של היום הזה, המוסד מגיע עד אחמדינג'אד. לילה טוב דורון.
1: לילה טוב אפי, כן בהחלט, תראה זה נראה כמו משהו שעולה על כל דמיון, אבל אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר, שסיים את כהונתו כנשיא איראן לפני 13 שנים, עמד בקשר עם בכירי מוסד ישראלים. אני לא בטוח אפי שאפשר להגדיר אותו סוכן ישראלי, כי בסוף תראה, מה אנחנו למדים מהפרסומים שהיו היום בניו?
0: ניסיון לגייס אותו כסוכן השפעה אולי.
1: נכון, היה ניסיון לגייס אותו. הוא כן הסכים לדבר עם אנשים ישראלים, יותר מזה, הוא הסכים לנסוע להונגריה יותר מפעם אחת, כדי לפגוש את אותם סוכני מוסד, כולל את ראש המוסד דדי ברנע.
0: מספיק בעצמו. בשביל עונש מוות באיראן.
1: אפילו הרבה פחות מזה מספיק.
0: כן.
1: אבל השאלה שנשאלת כאן, והיא אני חושב השאלה החשובה באמת, אם אנחנו רגע בכל זאת נעשה מאמץ וננקה ונניח בצד את כל ההתלהבות המובנת, מעצם הפרטים המדהימים ועוצרי הנשימה, השאלה היא, האם באמת המוסד הצליח להגיע עם אחמדינג'אד לסיכום ברור וחד משמעי, שבהינתן מלחמה שישראל פותחת בנגד איראן, מערכה שנועדה להפיל את המשטר, האם אחמדינג'אד מסכים להיות זה שישראל ממליכה אותו במרכאות על איראן ביום שאחרי הפלת המשטר? נדמה לי אפי שמכל הפרסומים שראינו היום בעניין הזה, אני לא מצליח לקבל תשובה ברורה על השאלה הזאת.
0: אתה צודק, אולי אני אעזור לך טיפה בכך שעל פי הפרסומים, סוכני מוסד ישראלים דאגו למלט את אחמדינג'אד מביתו אחרי התקיפה שפתחה בעצם את המלחמה. זה לא אומר שהצלחנו לגייס אותו, אבל זה אומר שעדיין שמרנו איתו אל קשר גם לפני מספר חודשים.
1: נכון, והם דואגים למלט אותו לדירת מסתור של המוסד שנמצאת באיראן, ושים לב לפרט המדהים, אחמדינג'אד, מסיבות שלא ברורות וגם הפרסומים לא יודעים להבין מה הסיבה לזה, מחליט להימלט מאותה דירת מסתור ולברוח מהמוסד הישראלי, למרות שהוא מבין הרי שמהרגע שהוא יברח מהמוסד וימלט מאותה דירת מסתור, החיים שלו נתונים בסכנה, כי אם משמרות המהפכה שמים עליו את היד, וזה באמת מה שקרה בסופו של דבר, חייו עומדים בסכנה, והוא עלול להצטייר או להתאפס כמשטאפ, כבוגד של המשטר הציוני. ולכן אפי תראה, גם כשישראל כבר מצליחה לחלץ ולמלט את אחמדינג'אד מהבית שלו, ולהבריח אותו מהשומרים של משמרות המהפכה, ששומרים סביב הבית שלו כי חושדים בו כנראה, ואני מזכיר לך, בשנים האחרונות, אחמדינג'אד ניסה להתמודד לנשיאות איראן כמה וכמה פעמים, וכל פעם פסלו אותו מהתמודדות.
0: כן.
1: לא סתם פוסלים באיראן בן אדם מלהתמודד לנשיאות. זאת אומרת, כל המרכיבים האלה יוצרים מסע שבו ברור לחלוטין שהתוכנית הישראלית כאן נכשלה, לפחות בהיבט של אחמדינג'אד, ולו משום העובדה שהוא בעצמו החליט לברוח ולהימלט למוסד, ובסופו של דבר לא קיבל על עצמו את תפקיד שליט איראן הפוטנציאלי העתידי.
0: ונאמר שלפני מספר ימים הוא כן נראה בציבור במסע הלוויה של חמינאי, כלומר עדיין, לפחות ניתן להניח ללפני מספר ימים, הוא עדיין מתהלך בינינו, מה שנקרא.
1: הוא לא הוצא להורג עדיין, כן. אבל כן שים לב איפה, גם בתמונה הזאת שיצא מהלוויה של חמינאי, רואים סביבו אנשים שבוא נאמר בעין בלתי מזוינת, הם נראים כמו שומרי ראש, או כמו אנשים שמקיפים אותו ומבדים שהוא לא ילך לשום מקום, נגיד את זה כך.
0: ועכשיו בוא נחזור לצרות שלנו, ואנחנו מדברים כמובן על חוק לימוד תורה שהתקבל בכנסת ממש הערב הזה, ועוד לפני שהתקבל הרמטכ"ל בעוד מכתב חמור לממשלת ישראל, מכתב התראה, אין מילה אחרת.
1: כן, ותראה אפי, צריך להגיד, זה כבר נראה כמו כותרת יומיומית ממש. עוד ועוד עזרות של צהל, נראה שהצבא והרמטכ"ל בפרט עושים כל דבר שהם יכולים כדי להניף בכל הדגלים האדומים, לצלצל בכל הפעמונים ותבחר עוד איזו קלישה שאתה רק רוצה. כי בסוף הרמטכ"ל מבין שאם הוא לא יציב את הנושא הזה בראש סדר היום ויזעק גם פומבית, גם ציבורית באמצעות המכתב הזה שיצא היום לתקשורת, הרמטכ"ל מבין שהצבא עומד בפני משבר גדול מאוד, אותו אנחנו כבר נמצא בעיצומו של המשבר, אבל הוא רק מאיים להחריף. ננסה להסביר רגע בקצרה, הרמטכ"ל מבקש מהדרג המדיני להביא לחקיקה סדרה של חוקים כמו הערכת השירות הסדיר, כמו חוק גיוס וכמו עוד הרבה דברים אחרים. ומה שהצבא מגלה זה שלא רק שהדרג המדיני ומקבלי החלטות, הפוליטיקאים לא מחוקקים את החוקים האלה שנדרשים כדי להגדיל את היקף הכוחות של צה"ל, אלא הם מחוקקים גם בדיוק את החוקים ההפוכים שתוקעים אצבע בעין של המשרתים, כמו למשל הקפאת מעצרי העריקים. ויותר מזה, אם כל זה לא מספיק, מי שצריכים לחתום על כך שלא יעצרו את העריקים ושהם יקבלו חסינות מעמדה לדין, אלה קציני צהל בעצמם. וזה מרכיב בתוך החוק, שאולי המרכיב שהכי מפריע כאן לרמטכ"ל, והוא גם כתב על זה בעריכות במכתב שלו, שלא ייתכן שהמערכת בראשותו, שקצינים לובשי מדים, יהיו אלה שבחתימת ידם יחתמו על פטורים המוניים מעמדה לדין למשתמטים, והרמטכ"ל בוודאי העלה את החשש שהדבר הזה ייצר תסיסה המונית בקרב המערך המשרת, ושזה יגביר את אי השוויון. הוא כתב דברים חריפים מאוד, תקיפים מאוד, ואם בדרך כלל לפי אנחנו מורגלים לשמוע את הרמטכ"ל מסתפק ככה בכל מיני אמירות די מרומזות בנאום, בטקס כזה או בטקס אחר, הפעם המכתב הזה כתוב הכי ברור שיש שחור על גבי לבן.
0: והיה עוד דבר מרגיז, אני אומר בלשון המתה, שיושב ראש ועדת הביטחון של הכנסת מלין בפני צה"ל, מה פתאום נזכרתם רק עכשיו כשאנחנו מעבירים את את החוק הזה. מזל שארכיון זוכר דברים שאמר לא מזמן תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל. הנה הדברים, נשמע.
2: שכן, ואני רוצה להגיד מילה אחת על כלי אכיפה. כלי אכיפה, כולל מעצרים, כולל כליה, לצערי אני אומר, הם חלק מהיכולת שלנו לממש את חוק שירות ביטחון, וחלק מהיכולת שלנו למלא את שורות המתגייסים. צריך להגיד לזכות הנוער הישראלי וכן על הרובו בא בשמחה ובטוב לבב, והולך לאן שאומרים לו, אבל יש גם כאלה שלא, ואי אפשר להשאיר דברים בלי הכלי הזה.
0: כן, אלה הדברים כן. של תת-אלוף שי טייב.
1: והדברים האלה אפילו מדברים בעד עצמם, נכון. הצבא במהלך כל הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, אמר את הדברים, זעק את הדברים, השמיע את העמדה המקצועית של הצבא, יש פשוט מי שלא רצו לשמוע.
0: תודה רבה, דורון קדוש, כתבנו הצבאי. מי שלא רצו תודה. לשמוע, יושבים בגזרתך, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, לילה טוב לך. אפרת אביבי, שומעת? אפרת אביבי כנראה לא שומעת אותנו. הנה, אפרת אביבי מצטרפת אלינו
3: אותי?
0: עכשיו על קו הטלפון, על קו השידור. כן, אפרת, שומעים אותך.
3: כן, אז זה לילה טוב אפי, ונכון, האנשים האלה יושבים על גזרתי וגם מקדמים לא מעט מהלכים בזמן הזה. אז אנחנו נציין שחוק יסוד לימוד התורה עובר בקריאה שנייה ושלישית במליאה ממש לפני שעה קלה, 63 בעד, 52 נגד, החוק הזה נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
0: והיה עכשיו, מישהו כן. מאוד מעניין שלא טרח להגיע ולהצביע עבור החוק הזה.
3: נכון, ראש הממשלה נתניהו לא הגיע, הוא נהדר. כן אומר שזה לא חריג, הוא נהדר מהרבה חוקים, אבל כשנדמה שצריך לתת איזה
0: שוטון... נאמר שבחוק כל כך שנוי במחלוקת, היה צפוי שיראה את עצמו ויראה שהוא תומך בחוק. אם זה החוק שבסופו של דבר ממשלתו מביאה לממשלה, אבל זאת היא דעתי שלי הפרטית. עוד, אולי ראש הממשלה עדיין עסוק במה שקורה מאחורי הקלעים בליכוד, שאני מבין שעדיין הרוחות סוערות למרות שיש הסכמה.
3: כן, אז אני אגיד לך מה לגבי נתניהו. קודם כל, באמת יש חוקים שהוא מעדיף שהפרוטוקול לא ירשום אותו, לא ירשום אותם על שמו. כן, אמר שדווקא בהקשר הזה, חוק יסוד לימוד התורה, בקריאה הקודמת שלו, נתניהו כן הגיע, כי היה ממש אירוע עם להשיג רוב, לא היה ברור כמה אצבעות יצביעו בעד. היום ספציפית יש חברי כנסת גם מהקואליציה שבעבר הצביעו נגד, ועכשיו בגלל שהנוסח הוא כך, אז הם הצביעו בעד, ואז הפקק הזה טיפה השתחרר. אבל כן, זו שיטה כזו שבדרך כלל כשאנשים, חברי כנסת וגם ראש הממשלה, לא רוצים שהשם שלהם...
0: איך אמרנו קודם לכן לדורון? הארכיון זוכר הכל, ואנשים לא אוהבים את הארכיון בדרך כלל. טוב, ספרי לנו מה קורה בליכוד.
3: כן, אז מה שקורה שם זה שמקבלים ועדת חוקה שאחרי הרבה דחיות סוף סוף התכנסה, מקבלת את ההצעה של ראש הממשלה נתניהו ושל חיים כץ. לפי ההצעה, נתניהו מקבל 8 שריונים עד מקום 31. עכשיו, לשם השוואה, בבחירות הקודמות לנתניהו היו רק 3 שריונים עד מקום 30, ובנוסף הבחירות המקדימות, הפריימריז אם תרצה, שהיו צפויות להתקיים בתחילת אוגוסט, ידחו לאמצע החודש, כשחרות חברי כנסת ושרים יוכלו להתמודד במחוזות. אז זאת ההצעה שסוכמה. נאמר שזה גורם במהלך הדיון מתלהטות ארוחות, בעיקר בין ראש הממשלה נתניהו לדוד ביטן. ביטן ממש לא מקבל את ההצעה הזו, הוא חושב שזה יותר מדי שריונים, ולכן הוא טוען שהוא לא יאפשר לדבר
0: חיסון פוליטי. מה גם שלא הוא ולא אנחנו יודעים מי האנשים שמיועדים לבוא בשריונים הללו.
3: נכון, כרגע הכל עוד לא ברור, כשהדבר היחידי שידוע זה שראש הממשלה נתניהו כן רוצה להכניס לרשימה אנשים עם פרופיל ציבורי ממלכתי. יכול להיות שהוא בעצמו מסתכל על הרשימה וכנראה שהוא לא מרוצה אם הוא כל כך רוצה את כל השריונים הללו.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה לך, לילה טוב.
3: תודה.
0: עכשיו למה שקורה במפרץ הפרסי ובהתקוטטות בין ארצות הברית לאיראן, שגם גולשת למדינות הסמוכות. שקד ויקינסקי כתבת חדשות החוץ. שלום, לילה טוב.
4: לילה טוב אפי. נשיא ארצות הברית מודיע לפני זמן קצר, נתקוף שוב את איראן הלילה ומחר. במקביל אנחנו שומעים דיווחים על התחדשות האש במצר רומוז. הסוכנויות האיראניות טוענות שיורטו מספר כתבמים מעל לעיר הנמל בנדר אבאס, וכי משמרות המהפכה תקפו כלי שיט במצר שלא הקשיב להנחיותיהם. זאת אחרי שצבא ארצות הברית הודיע כי יחסום את הכניסה והיציאה מנמלי איראן לכל הספינות החל ממחר ב-11 בלילה. מוקדם יותר היום הצהיר נשיא ארצות הברית נגבה עמלה על הבטחת מצר רומוז.
5: But we had a deal, what nobody knows. We had a deal, it was a done deal. And then they broke it. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the straight, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the straight, and we should be reimbursed for that.
4: היה לנו הסכם חתום והם הפרו אותו, אז אנחנו נקה בהם חזק מאוד. נשמור על המצר, נגן עליו, ואנחנו גם נגבה תשלום על השמירה, אמר טראמפ, שמאוחר יותר עדכן שיגבו עמלות מעבר בגובה 20%.
0: ואני מבין שהאיראנים דווקא מחזקים את הגישה הזאת של טראמפ.
4: נכון, שר החוץ של איראן, אבאס ארצ'י, הגיב ואמר, הסכום הזה הוא לא הוגן, אבל אנחנו נשמור עליו ואנחנו נגבה את העמלות. אנחנו נראה אם המתיחות הזאת תמשיך שם.
0: והשאלה הגדולה, האם זה גם יזלוג לכיווננו? שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ. תודה, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: 24 יום שהיה יוצאים לדרך, 11 ועוד 17 דקות. העורכת אינורית לא הלך לחייני, בהפקה יעל אוחיון ואליאל טיזטה עם גדאיו, מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. עוד מעט על הסיפור של המוסד שמגיע עד נשיא איראן לשעבר, וזה החלק הפיקנטי בסיפור הזה. פותחים עם דורן דורן, View to a Kill. Meeting you with a view to a kill. מתוך ג'יימס בונד.

0: דורן דורן, View to a Kill, רישיון להרוג מתוך ג'יימס בונד, והסיפור הבא הוא ללא ספק סיפור ג'יימס בונדי. רונן ברגמן, עיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, שלום, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: מטבע הדברים, כולנו רצנו על הסיפור של אחמדינג'אד, שהוא סיפור יפה והוא סיפור סקסי, אבל יש עוד המון מרכיבים לסיפור הזה, אם אתה יכול לעשות לנו ב-40 שניות קצת סדר.
1: אתה מדבר על התוכנית ההפיכה באופן כללי או על אחמדינג'אד ספציפית?
0: כן, כן, לא, על התוכנית ההפיכה.
1: התוכנית ההפיכה הייתה 100 שעות, היא נפתחה, ב-100 שעות של פעילות צבאית שמשותפת של ישראל וארצות הברית, שכוללת את ההריגה של המנהיג. זה תנאי הכרחי, לא מספק, אבל הכרחי, כי כדי להתחיל את הכל, וכמה שיותר מהמנהיגים הצבאיים והמודיעינים של המדינה, כפי שאכן קרה, ושיתוק של חלק ממערכות האגנה, כמה שיותר טילים כדי, טילי קרקע כדי לאפשר מרחב נשימה למלחמה, והתחלה של פתיחת המסדרון בין כורדיסטן העיראקית לכורדיסטן האיראני. ואז,
0: כדי להזרים כוחות קורדים לאיראן, כדי שיסייעו לקדם את ההפיכה. אני מודה שזה החלק היותר חלש שאני לא מבין בסיפור הזה. למה הקורדים בסוף לא שיתפו פעולה?
1: אנחנו עוד נצטרך לברר את הנסיבות המדויקות של מה שקרה. אחד הדברים זה שב-11 בפברואר, בפגישה בבית הלבן, בחדר המצב, שנתניהו יושב ליד טראמפ, ויש שם גם את מזכיר המדינה, מזכיר ההגנה, ראש ה-CIA, וראש המוסד נמצא בקונפרנס המוצפן על הקיר, ומציג יחד עם פקד חיל האוויר ואחרים, ומציג את ה... אני מצטער על ההיללות ברקע, יש פה חתול שגם הוא רוצה...
0: גם הוא רוצה להשתתף בשידור, זה בסדר גמור,
1: מגיע. כן, כן, הוא פשוט אדם, פשוט חתול עם תאוות תקשורת בלתי רגילה.
0: כן.
1: והם מציגים את התוכנית לטראמפ, אבל הם לא מקבלים אישור של טראמפ על התוכנית. ואז, שכבר מתוסך אל האוויר, בלילה בין היום השלישי ליום הרביעי למלחמה, באותן 100 שעות שהזכרתי קודם, מתחילים כבר לפתוח את המסדרון, ומגיעים לטראמפ לבקש אישור, פתאום התברר שטראמפ לא מאשר. אבל חלק מתוך חוסר התאום, אנחנו מדברים פה על שורה של גופים, גם הצבא האמריקאי, וגם פיקוד המרכז, וגם צה"ל, וגם המוסד, וגם המון המון גופים, ואם תשאל היום, מה הייתה המטרה של המלחמה, אתה תקבל בלי תשובות, האמת היא שהייתה מטרה אחת למלחמה, וזה להפיל את השלטון באיראן, עכשיו כשזה נכשל, הם כולם מתרחקים מזה. ואחד הדברים שקרו זה שלא סגרו, בנימין נתניהו לא סגר את הנושא סופית עם טראמפ. טראמפ בינתיים נחשף ללחצים קשים מאוד מצד טורקיה, וגם ספקות אצלו בממלכה, אצלו בחצר, זאת אומרת, אנשים מסביבו אמרו, שמע, יכול להיות שזה לא יצליח.
0: אז כשטראמפ אמר לאחרונה שארדואן היה לא רחוק מלהצטרף, בדיוק, לא רחוק מלהצטרף למלחמה, הפעם טראמפ לא שיקר.
1: לא יודע אם הוא לא שיקר, אולי הוא הציג תגובה של ארדואן, כן. אבל זה בוודאות שהטורקים ששמעו מהמודיעין האיראני על מה שמתוכנן, כי הקורדים היו חדורים, והאיראנים הבינו את האירוע, חשבו שהדבר הזה יכול לייצר להם אינתיפאדה בתוך קורדיסטן הטורקית. המוסד ניסה בהתחלה, כשהוא יצר את הקואליציה, להשאיר בחוץ את הפקק, את אותה תנועת קורדים טורקים, כן. שאנחנו זוכרים את הסיפור הימות שלהם, וכל, הם ניסו מראש לנטרל את הרגישויות שיש לטורקים, אבל זה כנראה לא נטרל מספיק, והטורקים פחדו שאם זה יצליח, הפלישה הזאת לאיראן,
0: הקורדים יקבלו תאבון.
1: הקורדים יחזו על מדינה.
0: כן.
1: ואו שיתחילו לצאת צפונה במסע כימושים בתוך טורקיה, ולא עזר מה שישראל ניסתה לעשות כדי להרגיע את זה. ובסופו של דבר, בין אם הוא יהיה במלחמה, בין אם הוא לחץ, גם מכאן פדן, שר החוץ הטורקי, שהיה קודם ראש שירותי הביטחון, וגם ארדואן, אפילו לחצים אדירים על ארצות הברית, באיזשהו שלב טראמפ, בלילה, בין היום השלישי ליום הרביעי, כשהוא היה צריך לאשר את המהלך שהוא בלתו אין, כל תוכנית הפיכה...
0: מה שקוראים בכדורגל הרגל המסיימת.
1: או הרגל הפותחת, זה לא משנה, כי יש לנו עוד הרבה, היו לזה הרבה מאוד חלקים, אבל בלי ההתחלה הקורדית, כמו שבלי הריגת
0: המנהיג. כן, אבל היה המצע בדיוק של הריגת המנהיג, של פתיחה במלחמה, של עירור המשטר, וכאן היו צריכים להיכנס הקורדים לתמונה, כדי להשלים את המהלך.
1: כן. ועכשיו יש פה שאלה אחת גדולה, ולא רק, השאלה היא לא אם זה היה, מה היה קורה, או נגיד שטראמפ היה נותן את האישור, זה היה מצליח, אבל האם באמת, כשעשו את כל החישובים, האם באמת ארגון כמו המוסד, בכל הכבוד, ועשה דברים מדהימים, יכול להפיל את השלטון במדינה של 90 מיליון איש, שגודלה כגודל מערב אירופה? הרגל המסיימת של האירוע הזה, הייתה אמורה להיות המלאכתו של מחמוד אחמדינג'אד,
0: כן.
1: כשליט איראן, כאלטרנטיבה. וטראמפ זה דיבר עליו, כי הוא חשב שזה כמו ונצואלה, הוא רק, כמו שעמיתי נחום ברנע כתב, הוא שרח שבנצואלה אין דומה לה.
0: כן, עולה. רונן ברגמן, עיתונאי... רונן ברגמן, עיתונאי הניו יורק טיימס, תודה רבה לך. עם השאלה שאישרת באוויר, אני רוצה לפתוח את הרעיון שלי עם רן בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, היום יש עתיד. שלום לך, חבר הכנסת בן ברק, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב.
0: השאלה של רונן ברגמן, האם... התוכנית של המוסד להפיל, אנחנו לא פעם ולא פעמיים מכירים את הסיפור הזה של ניסיון להפיל ממשלות, יודעים איך זה נגמר ברוב הפעמים. הסיפור של ונצואלה הוא סיפור די יוצא מן הכלל. האם התוכנית הזאת לא הייתה יומרנית מדי?
2: אני חושב שבאופן עקרוני, כל החלפת המשטר באיראן צריכה להיות אחד ממשימות ה... שלנו, כי זה הניצחון המוחלט היחיד האמיתי. כל זמן שאתה לא קרא, כל זמן שזה לא קורה, אז תמיד כל זמן שיש שם השלטון דתי אישי, שפנאתי, שיש לו...
0: מה רצוי? כולנו יודעים, אבל שאלתי אותך האם זה לדעתך בטווח האפשרויות.
2: התחלתי ואמרתי, זה צריכה להיות משימת אחת המשימות העל. וצריך להתעסק בזה, כן? אני חושב שזה אפשרי, למה זה אפשרי? בגלל שאנחנו יודעים שהציבור האיראני לא אוהב את השלטון. לא שאתה הולך להפיל עכשיו משטר שהציבור תומך בו. אתה הולך להפיל משטר שהציבור לא תומך בו, יש שם הרבה מאוד מיעוטים, וגם הפרסים בעצמם לא תומכים בו.
0: כן.
2: רובם הגדול. נכון שיש שם, הם בנו את זה בצורה כזאת, ששמעות המהפכה, זה 2 מיליון איש, על המשפחות שלהם שולטות והכל, זה לא, זה לא דבר פשוט. האם זה אפשרי? אני חושב שבתכנון מדוקדק ובהקצת משאבים יש לזה סיכוי. אני לא אומר שאפשר להבטיח 100% אותך, אבל יש לזה סיכוי.
0: ומהנתונים שחשופים לעינינו, מה שנקרא היום הזה, גם בכתבה של מיכל אוזרטוב בארץ, גם בפרסום של הניו יורק טיימס, כמי שהתעסק בנושאים האלה, כשאתה קורא את הנתונים הידועים, עד כמה המבצע הזה, לדעתך, היה מוכן מספיק?
2: אני חושב שמבצע בסדר גודל כזה, הוא צריך, התכנון שלו צריך להיות שנים, שנים רבות. זאת אומרת, לא שנתיים, אלא יותר משנתיים, זה אופרציה מאוד מאוד גדולה, אתה רוצה להכין את זה כמו שצריך. בזמנו, כשאני לא קיבלתי את הפיקוד על המוסד ופגשתי את יוסי כהן אחרי שהוא קיבל את זה, אמרתי לו, אם אתה תקבל הצעה אחת ממני, תתחיל להכין את התשתית לזה. לדעתי זה לא קרה, אני יודע זה לא קרה. זה דבר צריך להכין הרבה שנים, וצריך להתכונן כמו שצריך. אתה צריך גם להכניס אמצעי, אתה צריך לבחור הנהגה חלופית, אתה צריך שיהיה לך כוחות, אתה צריך... זה אירוע מורכב, ולא לא עושים אותו ברגע.
0: ואני מבין שלפחות בישיבות של הקבינט, ראש הממשלה כן שמע אזהרות מצהל ומעוד אנשי ביטחון, ראש המל"ל לשעבר, צחי הנגבי, שאני מבין שחשב שזו תוכנית פנטזיונרית ואפילו לא הגיע לחלק מהישיבות. האם ראש הממשלה לא מיהר מדי עם ההחלטה הזאת? למרות שאני מבין שבמוסד... ניסו לשכנע אותו שהיא אכן אפשרית.
2: בכל כך צריך להגיד ביושר, אלף אני לא יודע כי לא הייתי בזה,
0: נכון.
2: וגם לצערי הרב הכנסת היום, אתה יודע, נכבשה על ידי הממשלה, ולא באמת, גם ועדת חוץ וביטחון שאני חבר בה, לא באמת מפקחת. אז הידע שלי הוא מאוד מאוד מוגבל. אז מה שמכיר עליי...
0: אם אני לא טועה, אתה גם ראש הוועדה של ועדת המשנה לשירותים חשאיים.
2: לא, הייתי.
0: היית. וזה לא...
2: עכשיו אני חבר בה, אני לא...
0: עכשיו אתה חבר בה, נכון, אחרי הסיפור. אבל זה לא הגיע לשולחנכם.
2: אני אמרתי לך, זה סיפור אחר ונושא לשיחה אחרת. זה שאין כאן באמת כנסת, הכנסת הפסיקה לבקר. היא נכבשה, ראש הממשלה שם את האנשים שלו בוועדות, הוא בחר אותם, הם נאמנים לו ולא נאמנים לממלכתיות ולכנסת, ולכן אין באמת פיקוח. זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום, ולכן אני גם קל לי לדבר, כי אני לא יודע. אם הייתי יודע, אני ספק אם הייתי מוסכים לדבר איתך. אני לא יודע, לא הייתי בישיבות. אני יודע שהמוסד יש לו הרבה יכולות, ואני יודע שאני מעריך, וצריך להגיד גם ביושר שהתוכנית לא יצאה לפועל בסוף, לא בגלל המוסד, אלא בגלל גורמים אחרים, ואף אחד מאיתנו לא יודע מה היה קורה. אם היא כן הייתה יוצאת לפועל, יכול להיות שהיא כן הייתה מצליחה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה...
0: כן, אבל עצם העובדה שהתוכנית הזאת לא תפורה עד הסוף, ויוצאים...
2: אני אומר, תוכנית כזאת אי אפשר לתפור אותה בשלושה חודשים, זה יומרני מדי.
0: וכל הסיפור של הקורדים עם הרגל המסיימת או הפותחת כשהוא מתנדנד, ואנחנו לא בדיוק יודעים אם יש לנו אישור של 100% להפעיל אותם, לפחות על פי הסיפורים, גם בעיה לצאת למבצע כזה כשחלק כל כך מרכזי בו מתנדנד.
2: נכון, היו כאן הרבה דברים שהיו בסימני שאלה והם לא יוזבו עם עד הסוף. זה גם נובע מהזמן הקצר שתכננו את זה. וגם אני חושב שהיה צריך להכין גם חוליות בתוך איראן ולא רק להסתמך על
0: אנשים. שאלה אחרונה לסיום.
2: זה אירוע מורכב.
0: שאלה אחרונה לסיום. מה זה עושה לתדמית? מה זה עושה לרזומה של המוסד בעולם, הסיפור הזה? והפרסום שלו.
2: יש לזה, הפרסום שלו, אני לא אוהב פרסומים על המוסד.
0: אני כבר לא מדבר על מה שזה כנראה עתיד לעשות לאחמדינג'אד, את זה אנחנו נשים בצד.
2: לא הייתי רוצה להתחלף איתו עכשיו.
0: כן.
2: אבל בכל זאת, אתה רואה, המוסד יודע להפעיל מדינות, ממשלות, אוניברסיטאות, ליצור פתיונות לאנשים שיבואו, יש לו את היכולות. אני לא חושב שזה יפקע במוסד, אבל אני באופן עקרוני מאוד לא אוהב פרסומים על המוסד. היה עדיף שאנחנו נחשוב ונפנטז, והמוסד ימשיך לעבוד בלי שנדע בדיוק מה הוא עושה.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, יש עתיד.
2: עכשיו אני אעזוב אתכם וידי חזרה לוועדה להסתייגויות על אימא עצר חרדים שלא רוצים להסתכל.
0: אז בכל זאת שאלה אחרונה, עוד אחרונה אחת. איך זה ללכת לוועדה כשאתה יודע בעצם שלא משנה, אז עוד הסתייגות, פחות הסתייגות, זה יעבור?
2: לא, המטרה שלנו, קודם כל אנחנו במקביל גם מנסים לשכנע חכים מהקואליציה לא להצביע עם הקואליציה, ואני לא יודע אם נצליח, אבל אנחנו מנסים.
0: כנראה שלא תצליחו, תן לי ככה לרמוז לך.
2: לצערנו הרב, אבל אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לייצר להם כאן פקק בחקיקה, בסוף הזמן הוא מוגבל, יום שישי בצהריים, תיגמר הכנסת, ואם נצליח אפילו לדחות חוק אחד, עשינו את שלנו.
0: רם בן ברק, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ב-24 היום שהיה, בשבוע שעבר שוחחנו כאן עם הבימאי דוד פישר על סרטו הניצול בטוקסידו שהוקרן בפסטיבל הקולנוע בירושלים, סרט תיעודי שסיפר על חייו של חתן פרס נובל לשלום אלי ויזל שהלך מאיתנו לעולמו לפני כעשור. אמש נערך ביד ושם בירושלים כנס לציון עשור למותו של ויזל. אחד מאורחי הכבוד היה בנו אלישע ויזל שמתקדם מצטרף אלינו כעת על קו הטלפון. שלום לך אדוני, לילה טוב.
3: אמן, ערב טוב.
0: ראשית, לשאול מעט על המסע הזה של להיות בנו של חתן פרס נובל לשלום, שורד השואה, אולי אחד המפורסמים בעולם, אלי ויזל, מצד אחד כבוד גדול, מצד שני אני חושב שיש גם מעמסה בתפקיד הזה, הלא רשמי שקיבלת על עצמך.
3: כן, זה היה כבד כשהייתי צעיר, אני לא רציתי את זה, לא רציתי להיות בן של מישהו כל כך מפורסם, אבל כשגברתי, כשהייתי מישהו בערך 20 שנה, 25 שנה. התחלתי להבין איזה גיבור היה אבא שלי, ושמה שהוא עשה זה משהו מיוחד.
0: עשור אחרי, אנחנו מרגישים בחסרונו הרב של אביך במפה הבינלאומית, וכשאנחנו רואים מה קורה היום בארצות הברית, אתה עצמך בוגר של אוניברסיטת ייל, כשאנחנו רואים מה קורה בפקולטאות באוניברסיטאות בארצות הברית ליהודים, מה היחס לישראל, אתה מרגיש באיזשהו מקום שעכשיו זה התור שלך להילחם באנטישמיות, אולי בהכחשת השואה, שצצר גם במקומות שמעולם לא חשבנו שתצוץ?
3: זה התור שכל איש וכל יהודי שחושב שצריכים להילחם על השם שלנו. הדבר החשוב ביותר, לזכור שהשקר הגדול שהאויב מספר, הוא גם השקר שקל ביותר ליפול בו. אין זו אשמתנו שהם שונאים אותנו. זה לא אשמתנו. הם שנאו אותנו שלא קיבלנו האל שלהם. הם שנאו אותנו כשהרגנו את הקהל שלהם. הם שנאו אותנו כי היינו עניים, כי היינו עשירים, כי לקחנו, כי נתנו. הם שונאים אותנו לכל מיני דברים, אבל זה בהחלט בעיה בשבילנו. אבל אך לחלילה שאנחנו מסכימים בזה ואומרים שהם נכונים. זה לא אשמתנו, שלא עשינו משהו כדי להצדיק את השנאה, הם שונאים אותנו, זה הכל.
0: בשבוע שעבר ביקר כאן רמי מנואל, מי שהיה ראש הסגל של אובמה, ומי שאולי עתיד להתמודד על נשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הדמוקרטית, הוא אמר שישראל במדיניות שלה הובילה את המדינה לבידוד בינלאומי, ואני יודע שאתה מאוד מאוד לא אהבת את הדברים האלה.
3: לא, אני כעסתי מאוד. מר אמנואל היה שם כשאבא שלי דיבר בבוכנוולד עם פרזידנט אובמה ב-2009. הוא היה שם, הוא שמע את מה שאבא שלי אמר. ומה אבא אמר? הוא אמר שזה הבעיה של העולם שהם לא מקבלים אותנו. לא עשינו משהו, זה הבעיה של העולם, ועוד אחרי השואה אותו הבעיה. העולם לא למד את מה שצריך ללמוד.
0: השאלה אם אתה יכול לעשות הבחנה בין אנשים שיוצאים נגד הציונות, ואפילו משתמשים במילים מאוד חריפות כנגד הציונות, לבין אנטישמיות, או שלדעתך הכל ניתן להכליל במקשה אחת.
3: אותו דבר, איך להיות הם אותו דבר. חצי מעם היהודי בארץ. אי אפשר לשנות את היהודים שבארץ ולא את היהודים שלא בארץ. אנחנו עם אחד.
0: ואיך בכל זאת, לדעתך, מדינת ישראל צריכה להתמודד עם האיבה בעולם, כולל, כמו שאמרנו, בארצות הברית, במקומות שתמיד היו הגב הכי חזק של מדינת ישראל, כמו לדוגמה במפלגה הדמוקרטית, שהצעירים במפלגה הזאת הופכים יותר ויותר מתאהבים את מדינת ישראל?
3: אני חושב שהבעיה עם העולם ולא במדינת ישראל.
0: שאלה אחרונה לסיום, אלישה. בספר המפורסם ביותר של אביך, הלילה, הוא בעצם מתאר את אובדן האמונה באלוהים וגם באדם במהלך השואה, למרות שבחייו הוא שמר על זהות יהודית עמוקה. איפה אתה עומד מבחינה אמונית, דתית, ביחס למה שהוא הנחיל לך?
3: בשלי הוא
0: כעס
3: עם הקדוש ברוך הוא. היה לו בעיות עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להבין איך זה קרה, השואה. אבל הוא הגיד משהו אליי לפני כמה שנים. אני הייתי כצעיר, אני כל הזמן דיברתי דברים כאלה. אבא, איך יכול לשמור את השבת? איך יכול לשמור את הקשרות? הייתי לא כועס עם השם, ואני זוכר טוב טוב, והוא אמר לי, אני חושב איך להגיד זה בעברית, הוא אמר לי, אם יש לי בעיה עם הקדוש ברוך הוא, למה אקח את העצבנות על השבת, באנגלית, If I have a problem with God, why should I take it out on Shabbos?
0: כלומר, אתה אומר, השבת לא אשמה, שלי יש בעיות עם אלוהים.
3: כן, זה משהו כל כך מיוחד, כל כך, איזה מתנה לעולם, הקונספציה של שבת, וכשרות, ודמות יהודי. ואני מאוד שמעתי לאבא שלי, ויותר ביותר בשנים שעברים.
0: אלישע ויזל, בנו של הסופר, חתן פרס נובל, ניצול השואה, אלי ויזל, שמבקר בימים אלה בישראל. היה לי מעניין וגם מרגש לשוחח איתך הלילה הזה.
3: תודה לסבלנות עם העברית שלי,
0: דנת. הכל בסדר גמור, תודה רבה ותמשיך לפעול עבורנו בעולם.
3: אמן, אמן.
0: זה כבר קובי אפללו, יחד עם ליטל שוורץ. שמחה נקרא השיר הזה, מתוך אלבום חדש. עוד מעט יהיה איתנו כאן קובי אפללו.

0: שמחה, קובי אפללו והקומיקאית ליטל שוורץ בשיר חדש מתוך אלבום חדש של קובי, בית שרואה אור בימים אלה, ויש לנו העונג והכבוד לומר לילה טוב לקובי אפללו.
1: לילה טוב, מה שלומך? לונג טיים.
0: אכן, לונג טיים, וכשאני חושב על זה אנחנו בעצם חוגגים בימים אלה 20 שנה לקריירה של קובי אפללו.
1: 20 שנה, כן, 20 שנה. אני, הפריצה הראשונה הייתה עם השיר בא מן השתיקה ב-2000 ממש אחרי מלחמת לבנון השנייה ב-2006.
0: אז אני יודע שאולי השאלה תשמע קצת נדושה, ובכל זאת מעניין אותי לשמוע מה השתנה אצל קובי ב-20 שנה האלה.
1: וואו, המון וכלום. כאילו, ממש כזה, זאת התשובה הכי מדויקת. זאת אומרת, מה שהשתנה זה אלפי הופעות מאחוריי, ואם היית אומר לפני 20 שנה, שכאילו, שאנחנו נגיע שנגיע להישגים שהגענו, שזה כמעט כל אלבום זהב, ויהיו אלפי הופעות, והמון המון חוויות, והתפתחות מוזיקלית, ואיזושהי אבולוציה יצירתית שנעה ממקום למקום, ועדיין אני אשאר בשפה שלי, ועדיין נשאר באזורים שלי, אז הייתי אומר שזה משהו מאוד מאוד אמביוולנטי מצד אחד, מצד השני הגיוני. כלומר, היכולת להתפתח מצד אחד, זה משהו שבא באופן טבעי במפגש שלך עם השטח, ומצד שני, המקומות האלה שבהם אתה מנסה, ואם נגיד נדבר על שמחה, שזה מין שיר כזה ש... פתאום אני משתף פעולה עם קומיקאית מאוד מצליחה, זה גם משהו שלא חשבתי פעם שאני אעשה.
0: אתה יודע, תוך כדי שאתה עונה לי על התשובה, אני חושב בעצם שאפילו באלבום החדש שלך, כמו שאתה אומר, נשארת בגבולות הבית, ובעצם אפילו עטיפת האלבום היא הומאז' לבית שלך, לילדות שלך.
1: כן, שווה לראות את האלבום הזה רק בשביל העטיפה שלו עוד לפני התוכן.
0: ספר עליה לטובת מי שלא ראה.
1: מי שלא ראה, יכול להיכנס לספוטיפיי ופשוט לראות אותי בן 16 וחצי, ילד מטל עם שיער ארוך, וקראתי לאלבום הזה בית, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, לא יודע, קרה משהו, אני תמיד הייתי כאילו בעולמות של רומנטיקה ורוח, ואני יכול אפילו להגיד בצניעות, טיפה מפלרטט עם שאלות קיומיות, והפעם זה פתאום, פשוט אני שר יותר על חיילים, בשיר שפה מלאכים במדים, אני שר כאילו יותר עלינו, בהאנשה, על בחור שחי בשכונה בעייתית, וכל מה שרוצה בסופו של דבר, זה לחיות בשלום, וקוראים לו ישראל. דברים שאני חושב שנפגשתי איתם, ברגע שנפגשתי עם ההרגשה הביתית והשייכות הזאת, ברגע כאילו, בעיקר, אחרי שיצאתי לשטח, אחרי השבעה באוקטובר, ושרתי לחיילים ולמפונים ולפצועים, ופגשתי את עם ישראל.
0: בעצם כולנו חזרנו, סוג של חזרנו הביתה אחרי השבעה באוקטובר, ולהגדיר לעצמנו מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. פעם אחרונה שככה שמעתי עליך בכותרות, מעבר לסיפור של המוזיקה, זה ככה דעותיך על מה שקורה היום בעולם המוזיקה הישראלית, מבחינת...
1: וואי, זה היה כבר לפני 5 שנים.
0: נו, אתה רואה?
1: זה השאיר את חותמו. לא, זה התחיל כאילו ממש ממקרה מאוד מאוד, מקרה מאוד תמים, או שלא, מפגש של תמימות של ילדה בת 5 שבמקרה היא ביתי ויקרה לי מכל, עם איזשהו טקסט של אומנים מסוימים, טקסטים של אומנים מסוימים, שמאיזושהי סיבה איכשהו מגיעים גם לילדים בני 5 ובני 6. ואני הזדעזעתי מזה, אני כאילו ממש הזדעזעתי מזה, אז ממקום של כאילו, ממקום אינסטינקטיבי של אבא מגונן, כתבתי את מה שכתבתי מהמקום הזה, אני זוכר שכאילו מאוד... כאילו כמו, לא בדיוק ממקום
0: אני שומע אותך ואני לא מבין למה אתה, אני יודע שזה עלול להישמע בומרי, אבל...
1: כן, זה יכול, לא בומרי ולא מתנסה, חשבו שזה...
0: לא, אבל אני לא, אני כמוך, אני גם לפעמים שומע מה קורה היום ומחזיק את הראש.
1: כן, כי אני אגיד לך מה, למה זה נשמע כאילו קצת אפילו מתנצל, כי הכוונה שלי הייתה בצורה כזו או אחרת לבקש מאומנים שיודעים שהקהל שלהם גם מונה ילדות וילדים בני 5, להיות טיפה יותר אחראים, כמו שאני, אם אני הייתי במקומם. זאת אומרת, זה לא היה ממקום מתנשא, ולא היה ממקום של אני בא ושופט אחרים. גם אני אומר שכאילו ששפטו אותו, ולפעמים ששופטים אותך זה לא נעים. אז לא רציתי להיות במקום הזה, קטונתי מצד אחד. מצד שני, זה גם נורא מכעיס, אבל אתה יודע, אפי, זה בדיוק המקומות האלה שאתה פוגש את עצמך שאתה נהיה אבא.
0: נכון,
1: אין לך מושג,
0: בדיוק.
1: אין לך מושג שזה יצא ממך, משהו מגונן כזה.
0: שמענו קודם את שמחה ואת שיתוף הפעולה שלך עם ליטל שוורץ, שלדעתי חשף, אתה יודע, אתה נחשב בקרב אנשים שרק מכירים את המוזיקה שלך, כאחד הקולות החמים, המרגשים במוזיקה הישראלית, פחות הכרנו את הצד המצחיק שלך והקומי שלך. אני מתלבט אם לבקש ממך את הסיפור שאתה, אני לא יודע אם אתה היום מספר אותו בהופעות, על המפגש עם השוטרת.
1: לא רק המפגש עם השוטרת, תראה, מי שכאילו, מי שמגיע למפגש, של ההופעות שלי יודע שיש שם סיפורים מאוד מאוד משעשעים מהחוויה שלי במפגש עם הפרטים הקטנים של המציאות הישראלית. יום אחד הגעתי, ואני אגיד לך, קשור לגלי צהל, הגעתי, באו אליי כמה חיילים ואמרו לי, תקשיב קובי, יש עליך סיפור פה של שנים על גבי שנים, שאתה היית נהג מסעית שהגיע לגלי צהל עם שיר שלו, שם את זה, שם אז היה דיסקים, שם את הדיסק על אחד השולחנות של האורחים בגלי צהל, ואחרי זה שמעת את עצמך בדרך, אתם לא. עכשיו, לא הבנתי מאיפה הגיע, כי אני גם ראשון למסעית אין לי, אבל כן יש סיפור בהופעה שלי, שאני יושב עם איזשהו חובר ביום שישי דווקא בנעריה, אני מי שלא יודע נצפוני, ואז פתאום הגיע מישהו מכולם, מכל המסעדה, שתבין איפה, אני כאילו מפוצץ את המסעדה, מגיע אליי ואומר לי, תגיד, מה, עכשיו חבר שלי אומר לי לפני כן, אני לא יודע, אתה לא כזה אנונימי, כי באו שניים וביקשו סלפי, ואז פתאום, כאילו אתה עוד לא סיים את המשפט, הגיע אליי מישהו, תגיד לי, כפרה, יש מצב שאתה מזיז את המסעית? ואני אומר לו, מה? אומר לי, יש מצב שאתה מזיז את המסעית, אתה חוסם אותי עם המזדה, אני אומר לו, איזה מסעית, אחי, אין לי מסעית, אומר לי, אבל ראיתי אותך, יורד מהמסעית, אומר, זה לא אני. אני אין לי, אז עכשיו אני תמיד שקורא לי את הקהל, כאילו, אני אומר, יש לי פרצוף של נהג מסעית, ואז אני, לפני שהם עונים, אני אומר, אל תענו, מיותר. ואז כאילו זה, ואז בשביל רגע נורא שאני אומר לו, אני קובי אפללו, אז הוא הסתכל עליי הרגע של שתיקה, הוא מסתכל על כל המסעדה, הוא אומר, אז מה אני אעשה? תזיז את המסעית, אני רוצה לצאת לי. אז כנראה בגלל שטיפרתי את הסיפור הזה, הרבה פעמים בהופעות, זה גלש כאילו למקומות האלה, כן.
0: קובי אפללו.
1: אני נורא אוהב את המפגש עם המציאות הישראלית. אין ישראלי שהוא לא מצחיק, אין דבר כזה.
0: ואנחנו מאוד אוהבים את המפגש איתך, וכמו שאמרתי, אחד הקולות באמת, החמים והמרגשים של המוזיקה הישראלית, ועכשיו גם עם אלבום חדש, בית, היה לי עונג לשוחח איתך, קובי.
1: תודה רבה, אפי, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: כמעט 7 לפני חצות, בואו נבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה הזה, אחרי שגם הבורסה בתל אביב וגם ניו יורק חזרו לעבודה. אהלן אלכס קומן, לילה טוב.
2: לילה טוב אפי, לילה טוב.
0: אתה נשמע לי מצוברח.
2: תראה, זה אותה מגמה, היא לא משתנה כל כך. תל אביב בסך הכל, אמנם תל אביב 35 עולה ב-7 מאיות, שזה כמו כלום, אבל 90 יורדת בחצי אחוז. ונדלן יורדת בנקודה 9, וביטחוניות יורדת באחוז 3, גם נסדק יורדת באחוז 55, ודאו ברבע אחוז, ו-S&P בנקודה 8.
0: תשמע, זה קצת רחוק מאיתנו, אבל כמעט כל לילה במפרץ יש מעלומות בין ארצות הברית לאיראן, כולל הלילה שטראמפ הבטיח להם איזושהי מנה, וגם מחירי הנפט קופצים, גם אנחנו רואים את הבורסות מפחדות, בוא נקווה שזה ייגמר מהר, אין לי מה להגיד בנושא הזה. כתבה מעניינת שמתורגמת בדמרקר, במקור מהאקונומיסט, מדברת על כך שאחרי עשורים של התקדמות, יש נסיגה עקבית במעמדן של נשים בשוק העבודה. נשים, אולי גם בהשראת סרטוני טיק טוק וכל מיני משפיעניות רשת, רוצות לחזור לבית, לתפקידים שכביכול יוחסו להם בעבר, התפקידים המסורתיים, והממסד הגברי די מאמץ את הגישה הזאת, לא פועל נגדה.
2: אגב, זה משתלב איכשהו בכתבה שהייתה לגבי הרילוקיישן של זוגות שנוסעים לחוץ לארץ, הגברים מקבלים עבודה בחברות הייטק, והנשים בעצם מאבדות את את המקצוע שלהם, וזה באמת בעייתי. אני חייב להגיד לך שאני נתקלתי בזה הרי לפני שנים, אומנם נשים זה לא היה פופולרי בגלל הפמיניזם, אבל אני חושב שזה היה ממש טעות. אני זוכר מישהי שאמרה לי, חשוב לי להיות בבית כשהילדים חוזרים מבית ספר, וחשבתי איזה טעות זאת, זאת בית שלה בילדים גדלים ואת היא עדיין זאת שם. זאת אומרת, אני חושב שזה נורא חשוב להתפתח לגברים ולנשים, ולגברים זה יותר קל, כי מצפים מאיתנו את זה, ואני חושב, אני לגמרי בעד שנשים יהיו לגמרי לגמרי בתחום העבודה, וזה טוב לכל ההיבטים.
0: אבל אתה רואה את ההשפעה, אפילו ראשת ממשלת ניו זילנד, אמרה נגמר לי הדלק ופרשה. תסתכל על הנוכחות של נשים בדירקטוריונים בישראל, תסתכל על נוכחות של נשים בכנסת, בממשלה החדשה, סליחה, היא כבר הישנה, בממשלה היוצאת, כן, בממשלה האחרונה, ואתה יודע, זה נכון שהפרה צריכה לרצות להניק, אבל גם העגל צריך לרצות לינוק.
2: טוב, בממשלה, ואתה רואה את זה, זה לא כל כך...
0: לא, אבל אני אומר, זה כנראה משתלב ביחד, גם הירידה הזאת של בנראות של נשים במקומות מרכזיים במשק, בממשלה, מצד אחד הממשלה לא מתעדפת, אבל מצד שני גם אנשים קצת התעייפו אולי כנראה מלעמוד על זכויותיהן.
2: לא הייתי אומר אנשים, הייתי אומר שיש מסה של נשים, כמו
0: פלח,
2: כמו
0: בנשים,
2: שיש
0: נכון?
2: מסה של גברים שהיו כן. שמחים לא לעבוד, לשבת ולהיות, שיש להם נשים מאוד רווחיות, הן מאוד מרוויחות היטב, והם מין נבחים כאלה בצל שלהם. אני חושב שזה סימטרי פחות או יותר, פשוט על נשים יש פחות לחץ.
0: עוד דבר מעניין שככה רץ בימים האחרונים ברשתות, האפשרות שדיסני פלוס תשיק מסלול צפייה חינמי בסטרימינג, בניסיון להילחם גם ביוטיוב ובעוד ערוצי סטרימינג למיניהם. עד שהתרגלנו כבר לשלם על טלוויזיה, הם עכשיו... השאלה אם זה, מה שנקרא, בצוק העיתים, זאת הדרך של דיסני בכל זאת להמשיך ולהילחם, או שלדעתך הן עושות טעות?
2: לא, זה מודל של פרימיום. זה מודל שאתה מתחיל עם זה בצורה חינמית, ובאיזה שלב הפרסומות האלה עולות. זה גברים שהיו שמחים לא לעבוד, לשבת ולהיות, שיש להם נשים מאוד רווחיות, הן מאוד מרוויחות היטב, והם מין נבחים כאלה בצל שלהם. אני חושב שזה סימטרי פחות או יותר, פשוט על נשים יש פחות לחץ.
0: עוד דבר מעניין שככה רץ בימים האחרונים ברשתות, האפשרות שדיסני פלוס תשיק מסלול צפייה חינמי בסטרימינג, בניסיון להילחם גם ביוטיוב ובעוד ערוצי סטרימינג למיניהם. עד שהתרגלנו כבר לשלם על טלוויזיה, הם עכשיו... השאלה אם זה, מה שנקרא, בצוק העיתים, זאת הדרך של דיסני בכל זאת להמשיך ולהילחם, או שלדעתך הן עושות טעות?
2: לא, זה מודל של פרימיום. זה מודל שאתה מתחיל עם זה בצורה חינמית, ובאז...

0: כבר לשלם על טלוויזיה, הם עכשיו... השאלה אם זה, מה שנקרא, בצוק העיתים, זאת הדרך של דיסני בכל זאת להמשיך ולהילחם, או שלדעתך אין עושות טעות?
1: לא, זה מודל של פרימיום. זה המודל שאתה מתחיל עם זה בצורה חינמית, ובשלב הפרסומות האלה עולות לך על העצבים. ואתה ראין אומר, יש לך ממילא נטפליקס, ואז אתה אומר, למה שאני אעשה גם דיסני? ואז אתה אומר, אוקיי, זה בחינם, ובשלב הפרסומות עולות לך על העצבים, ואתה משלם. וכולנו שהתרגלנו...
0: קיצור, אתה אומר, השקעה לטווח ארוך.
1: לגמרי. למי שיש כיסים עמוקים.
0: אלכסנדר, לילה טוב.
1: לילה טוב,
0: והנה עדיין בהשראת הסיפור הבלתי יומן של המוסד ואחמדינג'אד. משינה עם בלדה לסוכן כפול.

24 היום שהיה, מהדורת יום שני, ערכה נורית לאוליך לחייני, יעל אוחיון וליאל תיזטה עם גדאיו בהפקה, מיכאל הראל היה טכנאי השידור שלנו, בפיקוח הטכני היה אילן גביש, מיד אחרינו יומן חצות, ואחריו ציפורי לילה במזרחית עם בן פרג' ושחר אמנו, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, נפרד מכם, מאחל לכם ליל מנוחה, תודה על

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אנחנו בבה"ד 1, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
2: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואללה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית מכריז נתקוף בעוצמה באיראן גם הלילה וגם מחר.
1: We're going to hit them very hard tonight and we're going to hit them hard tomorrow and there's not a damn thing they can do about it. They have nothing going other than they have big mouths. But I got to know them, they're stone cold crazy people. Memorandum of understanding with you, when you're dealing with sleaze bags don't mean much. But you know what, it was sort of a test and they weren't there. They didn't honor the test.
0: נקה בהם חזק מאוד הלילה וגם מחר, והם לא יכולים לעשות שום דבר בנוגע לזה. יש להם פה גדול, אבל אני מכיר אותם והם מחורפנים לגמרי. אין הרבה משמעות למזכר הבנות כשהם מתמודדים עם טיפוסים מפוקפקים, אבל זה היה סוג של מבחן. אבל הם לא צלחו בו, הם לא כיבדו אותו, כך טראמפ. המצור הימי של צבא ארצות הברית על איראן יחל בעוד כיממה, בו ארצות הברית תגבה עמלה של 20% מסך הסחורה שתעבור במצר הורמוז, בתמורה להבטחת נתיב הסחר. עוד אמר טראמפ הערב כי הוא לא מכיר את רוב המועמדים האחרים בבחירות בישראל, למעט ראש הממשלה נתניהו. עליו אמר כי אם לא היינו עובדים יחד, או אם הוא היה איש חלש, ישראל לא הייתה קיימת היום. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה בפעם השלישית בימים האחרונים. כוחות צהל שהיו במקום מנעו את התקדמותם ועיכבו אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים.

0: ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. עוד נכתב בהודעה כי צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלושה רימוני רסס הושלחו הערב בשלוש זירות שונות במרכז, כחלק מסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. בזירה אחת בדרום תל אביב גבר נפצע באורח קל, בזירה נוספת בעיר לא דווח על נפגעים. בנס ציונה רימון רסס צבאי גנוב הושלח לעבר בניין מגורים, גם שם לא דווח על נפגעים. נגרם נזק לרכוש. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. מושל מדינת קרוליינה הדרומית מינה את אחותו של הסנאטור לינדזי גראם, שהלך לעולמו בסוף השבוע, כדי שתשלים את תקופת כהונתו עד לחודש ינואר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית. כתבתנו בוושינגטון דרור אפל מציינת כי עוד לא ברור אם הסנאטורית המיועדת דארלין גראם מעוניינת במשרה. מזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם ההתפתחויות האחרונות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר כי הלילה ארצות הברית תחדש את תקיפותיה באיראן בעוצמה, כך לדבריו. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי את איתנו כאן באולפן, שקט, טראמפ גם הודיע על החזרת המצור במצר הורמוז.
1: כן, שלום נוגה. נשיא ארצות הברית איים, נשמין את האתר הגרעיני בהר המקוש באיראן, וגם מכריז, נתקוף בעוצמה גם היום וגם מחר.
2: We're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow, and there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing going other than they have big mouths. But I got to know them, and they're stone-cold crazy people. Memorandum of understanding with you, when you're dealing with sleazebags don't mean much. But you know what? It was sort of a test, and they weren't there. They didn't honor the test.
1: נקה בהם חזק מאוד הלילה וגם מחר, והם לא יכולים לעשות שום דבר בנוגע לזה. יש להם פה גדול, אבל אני מכיר אותם והם מחורפנים לגמרי. אין הרבה משמעות למזכר ההבנות כשמתמודדים עם טיפוסים מפוקפקים, אבל זה היה סוג של מבחן והם לא צלחו בו, הם לא כיבדו אותו, אמר טראמפ. זאת ברקע טענת משמעות המהפכה כי תקפו אתרים צבאיים של ארצות הברית בקווייט, וברקע דיווחים על פיצוצים בקו החוף האיראני של מצר הורמוז. המצור הימי של צבא ארצות הברית על איראן יחל עוד 23 שעות, ולטענת אמריקה, היא תגבה עמלה של 20% מסך הסחורה שתעבור במצר הורמוז, בתמורה להבטחת נתיב הסחר.
0: טוב, נמשיך לעקוב. תודה רבה, שקד. ואנחנו עוברים כעת לבליץ החקיקה של הקואליציה לפני פיזור הכנסת. הצעת חוק היסוד לימוד תורה אושרה סופית במליאה הערב בקריאה שנייה ושלישית, לאחר שהנוסח רוקח והפך להצהרתי. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, את עם נוסח החוק שאושר והתגובות במערכת הפוליטית. לילה טוב לך.
3: נכון, 63 בעד, 52 נגד, חוק יסוד לימוד תורה עובר בקריאה שנייה ושלישית במליאה ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. החוק הזה כולל סעיף אחד בלבד, סעיף שמגדיר את לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. זה סעיף שרוקח אחרי ביקורת ציבורית רחבה, אבל גם בנוסח המצומצם שלו עדיין נותרה מחלוקת משפטית בשאלה אם הוא עשוי לשמש בעתיד בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה או שמדובר בנוסח הצהרתי. מתנגדים נוספים מהקואליציה שהצביעו נגד היו חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד. מבחינת התמונה הרחבה יותר, הקואליציה נכנסת היום למרתון חקיקה, והיא מתכנת להשאיר את המליאה פתוחה לאורך כל השבוע, אם צריך אפילו עד יום שישי בצהריים, זאת בניסיון להשלים שורת חוקים שנויים במחלוקת לפני היציאה לפגרה. בין היתר מדובר בחוק לשינוי מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה, צמצום והגבלת הסמכויות שכבר כיום קיימות לו, וגם בחוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. כל סיעה כרגע מנסה לקדם את סדר העדיפויות שלה תחילה, כדי שהוא לא ייפול בין הכיסאות.
0: תודה רבה לך אפרת. והערב בגוש דן, בעקבות סכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי, שלושה רימוני רסס הושלחו בשלוש זירות שונות, גבר נפצע קל ונזק נגרם לרכוש. כתבתנו עינב קרנר, את מצטרפת אלינו עם הפרטים, לילה טוב.
4: כן, לילה טוב ונוגה, במהלך לילה אחד, בתוך כשעתיים בלבד, הושלחו שלושה רימוני רסס לעבר בתים פרטיים בתל אביב, נס ציונה והרצליה. לפי גורמים המעורים בפרטים, בכל אחד מהיעדים מתגוררים או שועים, אנשים המזוהים עם משפחת מוסלי. בשמונה בערב הושלח רימון לעבר בית פרטי, בתחילה הותרה רק נצרה, ובהמשך התברר כי מדובר ברימון רסס. מאוחר יותר בשעה 10 בנס ציונה, רימון נוסף הושלח לעברו של לעבר בית של אדם שגם הוא מזוהה עם משפחת מוסלי, וב-10 ו-20 בהרצליה רימון רסס נוסף שהתפוצץ סמוך לביתו ככל הנראה של בן משפחת מוזיק מוסלי. נזק נגרם לכלי רכב אך לא היו נפגעים. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירועים הוא פלילי וקשור בסכסוך בין משפחות הפשע. ג'רושי ומוסלי כאמור בודקים האם מדובר בסדרת תקיפות מתואמת נגד יעדים הקשורים למשפחת מוסלי. החקירה כאמור נמשכת, נאספים גם ברגעים אלה ממצאים ותיעודים ממצלמות אבטחה, אך לפי שעה נוגה לא בוצעו עד כה מעצרים.
0: תודה רבה עינב. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו אודי הצורף, הפיקה דרור צוקר, על הביצוע הטכני דנה הרול, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת למאיה נדן. מיד בגלי צהל ציפורי לילה במזרחית עם בן פרג' ושחר רמנו. ממני נוגה שחר ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ציפורי לילה, כאן באולפן בן פרג' ושחר אמנו, עכשיו הזמן במזרחית. הפוגה, אז כך שאתם יכולים להיות גם עם האוזניים עלינו ולהיות עם אוזניות. אין כדורגל, בדיוק מישהו אמר לי היום, שמע, ישנתי טוב אתמול.
1: מי קם לראות בארבע הבוקר משחקים?
0: קמו ולא רק כאן, האמת שאנחנו כמו כל אירופה ומסביב, השעות היו באמת שעות קשות, חלקנו צפו בשידורים חוזרים, אבל בכל זאת הכדורגל הזה והמונדיאל הזה הוא הביא לנו בסופו של דבר ארבע נבחרות, בלי יותר מדי הפתעות.
1: נכון, זה ארבע מדורגות נראה לי בעולם.
0: כן, רצינו, צגיבינו, זה לא קרה. אבל הלילה הזה אנחנו לא נדבר רק כדורגל, אלא חוזרים לדבר איתכם מוזיקה, ומוזיקה טובה, מזרחית, שתנעים לכם את הדרך, שתנעים לכם את הלילה, איכן שאתם נמצאים, מוזיקה מזרחית משובחת שבחרנו עבורכם. נגיד שיש לנו גם עמוד פייסבוק, עכשיו הזמן במזרחית בגלי צהל. שחר, לילה טוב, לא נפגשנו הרבה זמן פנים מול פנים.
1: כן, זה מה שנקרא חופשה התחילה, והלוז, וכל מיני כאלה, וגם שידרנו שבוע שעבר את התוכנית עם איש הילה לוי, שזה עדיין כאילו כשאתה אומר איש הלוי הלך לעולמו, זה עדיין נשמע לא הגיוני ולא לא אמיתי, אבל אנחנו כאן גם נשמע את איש הלוי בהמשך התוכנית, נגיד שטייל קטאבי מפיקה אותנו, יואב בצללי על הצד הטכני ולילוזון על
0: הפתיח
1: על ההתחלה.

0: אלי לוזון, ואיזה כיף לחזור ל...
1: להתחלה שלו.
0: לא רק להתחלה שלו, כאילו אני, המילה שמיד בא לי להגיד זה איזה כיף לחזור לקסטות שלו. לאלי לוזון שרק משתבח עם השנים ואנחנו כל כך אוהבים אותו ואוהבים להשמיע אותו.
1: שהיה אמור לעשות, חל התרבות, 40 שנות קריירה ואז באה מלחמה.
0: לא מדברים על זה.
1: על מה? על מלחמות?
0: אני הבנתי שזה יקרה. ולשמחתי... עובדים על זה.
1: שיתאם? על מלחמה?
0: לא, לא.
1: על הופעה?
0: לא. זה נגמר מתישהו? אנחנו בסטנדביי, זה ככה נראה לפחות.
1: אנחנו, כן, זה נראה כאילו שבינתיים אם הם הולכים מכות, אנחנו כאילו מתבוננים על המכות. זה יורדתי לפה, זה יורדתי לשם, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת. טראמפ קם בבוקר, אומר מה שאומר, אחרי צהריים אומר מה שאומר אחר.
0: לזה כבר התרגלנו.
1: כן, ובינתיים אלה מאיימים ואלה מאיימים, אבל אתה שמת לב למשהו מאוד מאוד מוזר, כאילו העמוד שאתה באחר מן האי הזה. אף אחד לא ראה אותו חי, לא ראה אותו כלום, והם מוצאים הודעות כתובות, כאילו עמוד שאתה באחר מן האי מוסר בזה, כאילו לא שומעים אותו, לא רואים אותו, לא כלום. אתם יודעים בכלל שהוא חי? כאילו זה הזיה גמורה, כאילו שהדבר הזה קורה, ואם עוד, לא יודע, מהחודש יתברר שהוא מת בכלל, ועבדו עלינו, כאילו, זה אחרי זה הזוי שיש בעולם, אבל מצד שני...
0: יהיו כאלה שיקחו על זה אחריות,
1: מה? לא, אחריות שהם חיסלו, כן, אבל אתה יודע, אבל האיראנים, כאילו, המנהיג מת, אבל בואו נזה. טוב, דיברנו על קלטות, מלך הקסטות אסף, אתה זוכר, הרחנו אותו בשכונת התקווה, אז בהתחלה שהוא עדיין לא היה... כזה גדול שעושה עכשיו כל מיני מפגשים של זמרי קסטות וגם אלי לוזון שם וגם קוקו מילת ושריף ואבי ביטר, ולאחרונה השיר הזה קיבל תאוצה חדשה ויש פה אבי פרץ עם אתי לוי במקום תומר אג'אם לדעתי שהיה בביצוע המקורי, אהבה ממבט ראשון, וזה הפך להיות גם עם קליפ שובב שהיום עובד חזק.
2: טוב,
1: אז הנה, אהבה מבח ראשון, אתי לוי, מלך הקסטות, ואבי פרץ, של קשה לי, לא אבי פרץ ההוא. Let's go!

0: אתי לוי ואבי פרץ עם אהבה מבט ראשון.
1: אני שמעתי שאמר הקריין שם תוך כדי השיר עושים היסטוריה.
0: איזה היסטוריה?
1: אין לי מושג.
0: משחזרים היסטוריה אולי.
1: משחזרים אולי היסטוריה.
0: לא, זה בסדר. טוב, דיברנו על זה בהתחלה, וכאילו, כמו שאמרנו, הרבה פעמים אנחנו מצמידים את המילה, את הזה זל לאישי לוי, וזה נראה הכי מוזר בעולם, כי עירחנו אותו לא פעם אחת כאן בתוכנית, והוא היה מתארח פה בתחנה כל הזמן, הוא היה מאוד מאוד קומוניקטיבי, כאילו, ואנשים אהבו אותו, כמה ש... הרבה פעמים הדירו מוזיקה המזרחית, לאיש היה משהו אחר, הוא היה אוסול כמו שאומרים.
1: כן, חבר'ה מן, מה אפשר לומר? כאילו באמת, נטול, בוא נגיד, אתה יודע, אתה מצפה מאומן כזה ברמה הזאת, שאולי קצת, אתה יודע, התנהג אחרת.
0: לתפוס תחת.
1: כן, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל... אבל באמת, באמת, לאורך השנים באמת הופתעתי, ואני אומר עוד פעם, ואנחנו קצת חודש וקצת אחרי, זה מדהים באמת איך האיש הזה אסף את עצמו אחרי מה שקרה לו, והפך להיות כל כך נקי, כל כך פיור, כל כך מודע לזה שצריכים לשמור עליו, ולא לעשות שטויות בכדי להמשיך ליצור, ואהבה למוזיקה, אהבה למוזיקה ואהבה לשירים, ושנינו ראינו תוך כדי זה שהוא הגיע לכאן לאולפן, פה שולחים לו שיר, שם שולחים לו שיר, והוא מאזין והוא מגיב וזה טוב, וכשכבר יש לו משהו ביד אז הוא אומר, אתה יודע, שחר רובן, אתם לא יודעים מה שלח לי זה, יש לי שיר עכשיו, אני... ואתה רואה את הכמיעה שלו כבר להוציא את זה החוצה. אז הוא יחסר, והוא יחסר פה הרבה כי... כי אנחנו נהיה צמאים לדברים חדשים שלו, וזה לא יקרה לצערנו.
0: אנחנו נמשיך לנגן שירים של אישי, וכמו שאמרתי באחת התוכניות, שהרבה פעמים אנחנו גם ננגן את הלעיתים, וגם ננגן דברים שהוא עשה במהלך הדרך, שיפעמים הלעיתים האלה דווקא אפילו עליהם.
1: והיינו עושים את זה עוד בחייו.
0: כן, אז הנה דואט שהיה לדעתי ערוץ 24, אז היה עם הספה המסתובבת הזאת.
1: דואט הכיסאות המספות המסתובבות.
0: הנה לירן טל מצד אחד, אישי מצד שני, אהבה זמנית.

0: ישי לוי ולירן טל עם אהבה זמנית. איפה הימים האלה של הערוץ ההוא ששידר את הקליפים נונסטופ?
1: ומה קורה שם היום כאילו? באמת, עכשיו אחרי העזיבה של ירון אילן, שאנחנו ככה אוהבים לו והזדמנות נפלאה לאחל לו בהצלחה.
0: הצלחה בערוץ 14.
1: במקום החדש, וכל עוד הוא נותן כל כך הרבה במה לצעירים ועוטף את המוזיקה הזאת באהבה כל כך הרבה שנים, שיהיה לו המון בהצלחה, אבל מה קורה באמת? אולי באמת כבר לשנות את זה לערוץ טלנובלות בשידור חוזר, כאילו...
0: משדרים שם טלנובלות?
1: כל היום, כן, כל הטלנובלות האלה של פעם, בשידורים חוזרים, חבל, כאילו באמת
0: כן,
1: חבל,
0: כי המדינה שלנו... כן, אבל מההתחלה זה היה כזה משהו מאוד, אני לא אגיד הרפתקני, אבל כאילו...
1: אל תשכח שקוטנר היה שם, כן, והיו שם תוכניות אירוח, ו... מדינה כאן, כמו שלנו, שהיא מדינה שכל כך אוהבת מוזיקה, עם כל כך הרבה תחרויות טלוויזיוניות שיש בה, The Voice, הכוכב הבא, ופקטור, ומה לא, ובסופו של דבר, אין לנו ערוץ, אנחנו מוצאים את עצמנו פותחים בסופו של דבר.
0: אבל הרבה מהעוגנים שהיו בערוץ הזה, הלכו. גם אייל גולן, שהיה תוכנית מאוד מאוד נצפית, צריך לזכור, לפני כל הפרשה, והרבה זמרים יצאו משם, וגם, כמו שאתה אומר, רוח, והיה שם כל מיני, ללכת עם הזמרים
1: אולפן שקוף שהתחיל משם.
0: זוכר את עופר לוי ונתניה, אני מול רבע מיליון איש פה מנתניה, מופיע, ו... ללכת לבית של הזמרים ולתת ערך מוסף, אבל אני חושב שככל שעובר הזמן ויש רשתות ויש זה, כבר זה פחות רלוונטי. אנשים לא יושבים לראות את זה, הם כאילו רוצים לשמוע מוזיקה ברקע, צריך לתת להם יותר קליפים, יותר...
1: אבל עובדתית, תסתכל על התוכניות שהן תוכניות שמביאות המון רייטינג, עדיין אלה תוכניות האלה, תוכניות המוזיקה, שהם חלק כמובן מריאליטי רחב.
0: צריך לתת ערך מוסף.
1: נכון, אבל אנחנו כבר דיברנו על זה כבר מספר פעמים, על הגעגוע הזה, לשולחן העגול, לזה שבכל זאת אנחנו עם הקומזיץ ועם השירה בציבור, ואנשים אוהבים את זה, ולראיה, בוא, אני אולי לא דוגמה כל כך טובה, אבל אני חוטא, לפחות בימי שישי, אני על ערוץ 23.
0: אוהה.
1: יש שם ערבי זמר, יש שם מוזיקה טובה.
0: אתה מטופל כאילו זה?
1: אני מטופל, אני מטופל. אני יוצא ערוץ 33, אמרתי ל-23.
0: טוב, אולי תמצא את...
1: הנה!
0: את זוהר צבר עם תורף בלילות יחד איתך, אבל...
1: איזה שיר אפילו.
0: איך הוא נעלם זה?
1: אשר.
0: יאללה, הנה, זה דעתי, בסיליס קרס.
1: אתה יודע את מי ראיתי חוזר? דוד דארי ראיתי קצת.
0: כן, כן.
1: זה משמח אותי מאוד.
0: המנהלת שלו סיגלית, הייתה סטודנטית שלי.
1: בחייך.
0: כן, אחר כך נספר לך.
1: דוד, תבוא לפה.

0: זוהר צברי.
1: נזכיר לכם שאתם על גלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, כאן באולפן בן פרג' ושחר אמנו. אנחנו אומרים לילה טוב גם לחיילים, גם לחיילות, לאנשי המילואים, לכל מי שעכשיו ככה עושה את עבודתו בשעות הלילה, ואנחנו ככה נמצאים כאן בכדי להנעים לכם את הזמן.
0: תגיד, מה יהיה עם החום הזה?
1: הנה, ידעתי שזה יגיע באיזשהו שלב, לקח כמה זמן בדיוק, בערך 20 וכמה דקות, עד שהתחלת לדבר על החום.
0: לא חם לך?
1: כשקר אתה מתלונן על הקור.
0: לא, אני דווקא איש של חורף, אתה יודע, אבל אני בא לבוש כאילו זה, אבל...
1: בן אדם של סתיו, לא יעזור.
0: אה, סתיו. אני אביב כזה, פורח, הרבה בדי פעם יש לי פריחות כאלה, שלא יודע מאיפה זה בא, כנראה מכל מיני רגישויות, אבל חם ממש.
1: תגיד, אמנו, אתה יודע מה קורה במקומות אחרים? צריך להגיד תודה על מה שפה, בחייך מה, באיטליה הם נשרפים, איפה עוד ראיתי? פורטוגל, כאילו 43, 45 מעלות, אנחנו צריכים להגיד תודה.
0: כאילו כל אלה שברחו מישראל עם דרכון פורטוגלי עכשיו,
1: אכלו אותה!
0: אכלו אותה, תראו את השמש, באתי איתכם, כאילו וזה וזה, אבל לא, תקשיב. אתה נוהג, אנחנו, אתה, לא יודע כמה אתה נוהג, אני נוהג הרבה עכשיו, אתה נוהג, לפעמים אתה עוצר באיזה פקק, עם המסגן, השמש נכנס לך על החלון על הראש. ואנשים הרי הם מתחרפנים בכביש, הם כאילו עוקפים אותך מימין, משמאל, מהשוליים, מפה, משם, וזה וזה.
1: זה נכון, וזה גם בחום, זה מחמיר.
0: ואז אתה שומע שהטמפרטורות רגילות לעונה. אתה שואל את עצמך איזה עונה אנחנו ומי רגיל לטמפרטורות האלה, וזה עוד
1: יעד. ואיך אפשר להתרגל בכלל?
0: לא, אחי, אני אוהב שפה יש בו מבזקים של גלי צהל. תורגש הקלה בחום. איפה? כאילו, איפה? אצלך במסגן? טוב, חיים משה, 2008, מוציא את קרוב ללב, יש שם שיר שנקרא עיניים.
1: איזה קצב יש לשיר הזה.
0: הוא מבצע אותו חצי בעברית וגם בערבית. אנחנו הבאנו את רגע בעלמה עם פאודל, מבצעים יחד את השיר הזה, זה שיר שלהם במקור. אלבי איטר, קוראים לזה, וזה יפה.
1: ויסלח לנו חיים שהוא עושה את זה לא פחות יפה.
0: וואי, איזה יפה.
1: אבל עכשיו, זמן רגע בעלמה ופאודל.
0: רגע, ויש לו עוד שירים חוץ מאלבי השיקה, אני רואה.
1: ברור.
0: רק שהוא לא יחדש עוד פעם אלבי השיקה.

0: מותר לי פעם אחת לעקוץ את איש ההופעות? הידעת?
1: כן.
0: הידעת שהזמר הבא הולך להתחיל לעשות קבלת שבת?
1: רק עכשיו?
0: מה? זה לא חדש?
1: ראיתי.
0: אני ראיתי אותו היום בסרטון, מנגן על עוד, איציקה לה, והוא הולך לפתוח קבלת שבת בגרי. ולא ידעתי שזה...
1: בגרי?
0: בגרי, כן.
1: תקשיב, אין איש שמתאים יותר לפתוח קבלות שבת
0: חוץ
1: של איציקה לה, וזה דבר מאוד משמח. המוזיקה שלו היא מוזיקה של שישי, רובה,
0: ממש.
1: עוטף, יווני, טורקי, בעברית. וכל פעם שאני רואה אותו אני נזכר במפגשים שלנו כאן ובירושלים, אתה זוכר שירחנו אותו, כן. ואז הלכנו לצלם, להקליט את המופע, וזמר אדיר שצריך לקבל במה תמיד בכל מקום. מתי קורה?
0: 31 לשביעי, איציקה לגרי יהוד, פתיחת דלתות 12:30, מתחיל ב-2:30, בטח שעתיים, ככה יהיה לכם כיף לא נורמלי.
1: אתה יודע, רק בשביל זה אני מוכן לסבול את שעון החורף, את שעון הקיץ.
0: אתה רואה, כבר התפשרנו.
1: זה אני מוכן. אבל הנה, הוא עושה את מה שהיה מנדובלה.
0: נכון.
1: ול...
0: לימים הפך להיות מה קרה לה.
1: מה קרה לה. ובוא נתקן טעות, שפעם שעברה שאלנו את עצמנו, מי עשה זינגואלה?
0: נכון.
1: אז כמה זה היה פוליקר.
0: נכון, נכון.
1: איך שכחנו, אבל מאזינה אחת הזכירה לי שזה פוליקר, אז הנה, מה קרה לה? מה קרה לה?

0: איציק קלה, מה קרה לך? ומה אמרנו? 31...
1: לשביעי, קבלת שבת בגרי יהוד, תפסו מקומות.
0: טוב, ראית דה בויס? יצא לך לראות דה בויס?
1: לא, לצערי לא ראיתי את ה... אני אצפה בסוף השבוע. מה דעתך?
0: לדעתי הביאו שופטים מאוד מאוד תיאטרליים, שכאילו אמורים לתת בעצם את השוא ואת הגוון היותר דרמטי לתוכנית, ומנגד יש מתמודדים ש... בוא נגיד שחלקם טובים מאוד, וחלקם, בגלל שהם לא מתאימים לפורמט הזה, יש את גבריאל, שאני מכיר אותו שנים כזמר, והוא בא עם איזה תרגום אחר שלו לסחרחורת של טונה, וכאילו זה משהו אחר, כי הקצב היום שונה ואחר, וזה וזה, ואמרו לו, לא, לא מספיק טוב, ולא, אף אחד לא הסתובב, כאילו, ואחת שהסתובבו אליה כולם, ועפו עליה, ו... עידן רייכל ממש בחר וכל מיני כאלה, אבל אותי תפסה מתמודדת אחרת, שאמרה ככה בתוך הפריוויו להופעה שלה, שהיא הבת של אופרי סלם.
1: הבת של אופרי סלם.
0: כן.
1: יפה.
0: ואז...
1: יש גם את הבת של שוקי ודורית שם.
0: כן, ופתאום אתה... וכאילו, כן, מיכאל אלוני בא, כאילו, לא מכיר את זה, אתם נראים לי מוכרים, כאילו, ואימא שלך. מה אתה משחק אותה?
1: למי אתה מוכר את זה?
0: כן, למי אתה זה? בוא, בחיית, אתה מבש את עצמך, כאילו, זאת המשחק הגרוע. אבל כשהיא אמרה לשופטים, אני הבת של אופרי סלם, הייתה דממה. וכאילו לפעמים אנחנו שוכחים שהיה פה דור שלם שכאילו הרדיו פחות השמיע ולא היו רשתות ולא היה חשיפה מאוד מאוד גדולה, אבל היו זמרות ממש טובות שהפציעו לשיר אחד, או היו מלוות זמרות, זמרים אחרים או זמרות, ואופרי סלם הייתה כזאת, אבל היה לה להיט עצום שזה הזמן להגיד לנועה קירל וסטטיק
1: תכירו,
0: ועדן בן זקן ועידן רייכל תכירו את בחור ביישן של אופרי סלם.

0: וואו, תשמע, באמת לא, יש רגעים שאני פשוט מצדיע לך, וזה לא מתוך חנופה, אלא מתוך זה שבאמת כל הכבוד לך, כי גם אני, שאני מחטט ונחשב חטטן לא קטן, אבל אולי אם הייתי רואה The Voice, אז הייתי חוזר
1: לא, אבל יש הרבה כאלה שחזרו בתשובה, אנחנו כאילו מדברים, גם היא הייתה, אופרי הייתה, סלם הייתה הרווי עכשיו נראה לי, לבושה מכף רגל ועד ראש וכיסוי ראש, הייתה גם את הזמרת ההיא חופית לדעתי, עם ברכת אלוהים ושמרית, עם הרבה זמרות כאלה שפתאום נעלמו, אבל הרבה כאלה שהביאו שיר טוב, שיר גדול וזה, וזה לא קרה, אבל שזה קצת, לא יודע, אולי לי זה קצת יותר מדי רגיש, שכאילו עומד...
0: אבל זה היה שיר טוב.
1: לא, שכאילו אפילו בהפקה, לא, אף אחד לא אמר להם, כאילו, אופרי סלם, כאילו משפט וחצי.
0: או לפחות לנגן איזה חצי דקה
1: כן, העיקר הביאו את אבא שלה, תעשה משהו בתימנית.
0: לכן אנחנו כאן, התכנסנו כאן בשעה הזאת.
1: טוב, מה קורה לשיקו חייק?
0: שיקו חייק חגג בשבוע שעבר יום הולדת 50, מזל טוב שיקו.
1: מזל טוב שיקו.
0: ואנחנו אוהבים אותך, ומאז שקיבל איזשהו זימון לתת נאמבר בקיסריה, אני חושב שקצת נדלקו לו האורות, וקצת הוא הבין שאפשר לעשות את הדברים קצת אחרת, וקצת יותר...
1: יש לו הרבה שירים טובים.
0: יש לו המון שירים טובים, ואני חושב שמגיע לו מאוד, אנחנו מנגנים אותו לא מעט, אז קודם כל מזל טוב, וראיתי שגם ליד בנאי בא לכבד אותך בפטיפון, אז שפו, וכל הגוורדיה הזאת שבאמת עכשיו עושה איזשהו סוג של קאמבק, שבאמת, מה נגיד, מגיע להם. אז הנה, הוא לוקח את עופר לוי ומחבק אותו חזק חזק.
1: בוא נזכיר אבל.
0: כן.
1: לא שאנחנו כאלה, זה...
0: תזכיר.
1: שאנחנו תמיד ניגענו את המוזיקה הזאת. זאת אומרת, זה לא שעכשיו היא חזרה ואנחנו עושים לה כבוד. אנחנו תמיד עשינו לה כבוד. וגם לשיקו שיתארח כאן, וגם לליה תשמענו, ואבי, ותמיר גל, וזה, אנחנו אף פעם לא הפסקנו לנגן את המוזיקה הזאת.
0: ואנחנו נמשיך.
1: ואנחנו שמחים שהיא חזרה. לא לוקחים קרדיט, זה לא שלנו, זה שלכם. אבל אנחנו תמיד היינו שם וניגענו את זה, ותמיד ננגן את זה. הנה, מתי את חוזרת שזה בעצם ציפור בודדה?
0: ציפור בודדה.
1: הבאת לי אותה בהפוכה, כאילו, זה משהו אחר.
2: למרות שעברו כבר שנים, האם את עדיין זוכרת? נשאר.

0: שזה גם שלו. ואנחנו רוצים לכבד אותו בשיר של זהבה בן, שהיה בקדם ההוא ב-92, שלאהוד היו שלושה שירים, שניים היו מקום ראשון שני, וזה היה מקום אחרון. אז שמנו אותו גם אחרון.
1: והוא נשאר עד היום.
0: והוא נשאר. נגיד, תודה לתאל קעטבי שמפיקה אותנו, יואב בצללי על הצד הטכני, בן פרד.
1: שחר אמנו.
0: חדשות שיהיו טובות וחוזרים. עם שירים לתוך הלילה.
1: אין כדורגל, תישארו איתנו.
0: אין כדורגל.

0: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.
1: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מודיע הלילה, פתחנו בגל התקיפות השלישי נגד איראן כדי להמשיך לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ולהחליש את יכולתם לתקוף במצר הורמוז. באיראן מדווחים על פיצוצים שנשמעו בדרומה ובין היתר בעיר בנדר אבאס ובאים קשם וקיש. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מוסיפה כי מוקדם יותר הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי נקה באיראן חזק מאוד הלילה וגם מחר. ברעיון שנערך עם מואמר, אין ביכולתם לעשות דבר בנוגע לזה. אין הרבה משמעות למזכר ההבנות כשמתמודדים עם טיפוסים מפוקפקים. זה היה סוג של מבחן, אך הם לא הצליחו בו. הם לא כיבדו אותו. כך טראמפ, הוטעה נשיא ארצות הברית, הרמקוש הוא מטרה אפשרית למכה נחמדה ושמנה בדלת. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי לפי מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט, תמונת לוויין עדכניות מראות על פעילות איראנית במתקן הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש. על פי המכון, תנועת רכבים בדרכים המובילות אל פתחי המתקן, מידע על כך שנמשכת במקום הבנייה וכן חיזוק פתחי המנהרה. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה בפעם השלישית בימים האחרונים. כוחות צהל שהיו במקום ענו את התקדמותם ועיכבו אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. עוד נכתב בהודעה כי צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. שלושה רימוני רסס הושלחו הערב בשלוש זירות שונות במרכז כחלק מסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. בזירה אחת בדרום תל אביב, גבר נפצע באורח קל, בזירה נוספת בעיר לא דווח על נפגעים. בנס ציונה, רימון רסס צבאי גנוב הושלח לעבר בניין מגורים, גם שם לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. ידיעה שמסרה כתבתנו, עינב קרנר. מושל מדינת קרוליינה הדרומית מינה את אחותו של הסנאטור לינדזי גראם שהלך לעולמו בסוף השבוע למחליפתו. האחות דארלין גראם תשלים את תקופת כהונתו עד

לחודש ינואר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית. גרם הודתה למושל והצהירה כי תמלא את התפקיד לזכרו של אחיה וכהוקרה לפועלו. ידיעה שהעבירה כתבתנו בוושינגטון, דרור פרל. מזג האוויר למחר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: לילה טוב לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשעה השנייה של עכשיו הזמן במזרחית, כאן במסגרת ציפורי לילה, שאף פעם לא הולכות לישון.
1: נכון.
0: בגלי צהל, מחצות יש כאן תמיד תמיד
1: מוזיקה.
0: ציפורים שמצייצות ושמות מוזיקה ומדברות לתוך הלילה, אז אנחנו אוהבים.
1: נראה לי שהרבה אנשים אוהבים שמדברים איתם בלילה.
0: כן.
1: זה קורה לפעמים שאתה כאילו בא לישון כזה והם מתחילים לדבר איתך.
0: אמרנו, אתה יודע, אתה יודע שעבדך הנאמן, שיושב מולך, היה מכור לתוכניות לילה בצעירותו.
1: גם אני.
0: אני, קודם כל הייתי פריק של נתיבה בן יהודה. הייתי מת על התוכנית שלה. אליהו בנון הייתי שומע קבוע.
1: יש לך מישהו שכן איתנו?
0: באתי להגיד, אליהו בנון איתנו. היי.
1: מי?
0: אליהו בנון איתנו.
1: לא, נתיבה.
0: נתיבה לא איתנו, באתי להגיד מושיק תימור, שגם הוא כבר לא איתנו, וגם לא הייתי מאזין בלילה, וכשהיינו צעירים מאוד, גם ליוסי סייס היינו מאזינים בלילה.
1: נכון, אני תמיד בחזרה מיציאות, נו.
0: נכון?
1: הייתי שומע יוסי סייס.
0: את המוזיקה או שהוא מקריא מכתבים? את מה היית יותר...
1: את הסיפורים העצובים, את הבקשות המוזרות.
0: היו גם עולות ועולים, בעיקר עולות לשידור.
1: מטלפון ציבורי היו
0: עולים. וואו, טלקארט, והיו מדברות, ועוד מעט נגמר לי הטלקארט, אבל יש לי עוד הרבה מה לספר.
1: נכון, תקשיב, יוסי, והוא היה מורח את השיחות, כאילו במקום שיחה של 10 דקות, כאילו חצי שעה, 40 דקות.
0: כן.
1: ותקנה לי אוטו, אני לא מצליחה לזה.
0: היה רדיו, עזוב, בוא, זה אחלה רדיו.
1: זה, לדעתי בהרבה מערכונים הראו את הדבר הזה שאנשים עומדים כאילו בטלפון ציבורי וצועקים יוסי, אתה שומע, זה, וזה היה, תשמע, זה היה לפעמים זה היה, כאילו, אבל לא היו הרבה תחנות, אז לא היה מה לשמוע, כאילו, זה היה זמן אחר. טוב, אנחנו עם הרבה מוזיקה, רואים את כל הרשימה, יש פה את כל הגדולים והקטנים וכל מיני. טייל קטאבי מפיקה אותנו, זיו עיני?
0: כן, ראיתי את זיו עיני פה.
1: כן? כן. עידן עיני. למה זיו עיני?
0: לא יודע, קורה.
1: כן? מי זה זיו עיני?
0: יש גם זיו עיני.
1: הרבבתי פה חיילים?
0: הרבבת חיילים, אבל יש הכל טוב, זה בסדר.
1: הנה המערבב.
0: הנה המערבב.

0: ראית שיש עכשיו מלחמה מאוד מאוד גדולה על מנורה?
1: לא, לא ראיתי.
0: לא ראית?
1: ספר, ספר. אתה חזק בזה.
0: אני חזק, כן. מה זה? מלא הופעות אני הולך. בקטנה. יש עכשיו טרנד כזה לחפש מקומות להופעות, וברגע שהאצטדיונים קצת מיצו את עצמם, כי זה...
1: לא, גם יש גביע טוטו, טוטו, לא?
0: גביע טוטו, טוטו, זה יפה. זה יפה. כן, גביע ליגה תכף תחזור והכל, וזה, ופתאום אייל גולן פתח איזה 4-5 מופעים במנורה, מכר אותם מאוד מאוד מהר.
1: מה, באוגוסט?
0: כן. ואיתי לוי אמור לפתוח שם. ועוד קובי פרץ אמור להופיע שם, וזה פתאום הופך להיות המקום הכי חם מלבד האצטדיונים.
1: אנחנו שוכחים, סליחה שחר, שפעם באותו קו היה את הסינרמה.
0: נכון.
1: והסינרמה זה לא היה כדורסל ולא היה שום דבר אחר חוץ מהופעות. אולי הגיע הזמן פה לאיזשהו אולם הופעות, אתה יודע, כזה שהוא יהיה, אתה יודע...
0: טוב, נתקן שאייל גולן הוא בספטמבר.
1: ספטמבר.
0: בשישי, שביעי, שמיני, עשירי ו-15. חמש הופעות בספטמבר.
1: בואכה חגי תשרי.
0: כן, כן, אחרי שהוא השתלט על פסח. הוא לוקח את כל הזה. כן, זה היה פס ייצור מאוד גדול בסינרמה. אופר לוי, לדעתי, היה אחד ה...
1: היו דיסקים של אופר מהסינרמה.
0: הראשונים שם, עם דוד קריבושה, והזמרים וזה... אבל ההופעה במנורה היא כאילו נותנת איזו תחושה, פעם נדעתי ליאור נרקיס אמר שכאילו שאתה מופיע בקיסריה, אז כאילו אתה מרגיש את כל הקהל כאילו בא אליך. כאילו אתה בתוך הקהל ומנורה, מי שיושב בהתחלה וזה מרגיש את זה, אתה כאילו כמו שטיח כזה של צופים. אבל אני כן חושב שהרבה ערים שיש להם אצטדיונים של כדורסל, של זה, שיכולים כן לפתוח.
1: לעשות את התאמות.
0: ירושלים עושים את זה בארנה, ואולי חולון צריכים לעשות את זה, והרבה מקומות שגם 6,000 מקומות לזמרים כאילו מתחילים בחל כזה, זה סבבה לגמרי, הוצאות עליכם, לא אכפת לי להגיד. אז הנה קובי פרץ, שגם יעשה, לדעתי באוגוסט, פעמיים, זה נדחה בגלל אחת המלחמות שהייתה השנה, אבל אנחנו...
1: עזוב.
0: אוהבים ללכת
1: לה... אפילו התופים כאן נשמעים אחרת.
0: מה?
1: נשמע. איי,
0: היא באמת מאמינה לו שתשבי אצלי ואספר לך? איי, התמימות.

0: קובי פרץ, ילדונת, הייתי רוצה את הדיסק הזה על תקליט, אבל בלי החליפה המכוערת שהייתה עליו, כאילו החרדל המגעילה.
1: כל האלבום אבל.
0: מותר להגיד בלילה זה חרדל.
1: כן, לא, כל האלבום אבל.
0: כל האלבום, כן, לקחת אותו, פשוט לעשות תקליט, זה יכול להיות מדהים, אבל באיכות כאילו של אז, לא עכשיו...
1: קובי שומע.
0: כן, אני רואה שהרבה עושים תקליטים, ראיתי גם שנועה קירה לדעתי הוציא עכשיו תקליט עם כל השירים שלה, מהלך הקריירה, כל מיני להיטים שהיו לה, וזה כיף, אתה ואני... יש לנו פטיפון, אנחנו שומעים.
1: אנחנו לא היחידים, וגם, אתה יודע, זה סבבה לקנות תקליטים מיד שנייה, אבל... אין כמו לפתוח מהניילון, אתה חדש.
0: כן, אבל לא, אבל זה מהדורה נוספת, זה כאילו לקחת את הדיסק ולהטביע אותו על זה, אז בסדר, זה אותו דבר, אבל יש לי בבית תקליטים של פריד, אלטרש, מקוריים, וחיים משה, וזה, וכשאתה שם את זה, לא מה שיש הדפסה מחודשת של כך עוברים חיה של זוהר, זה אחרת, כאילו פתאום. שם אתה שומע את הסקרצ'ים ואת ה...
1: תחזרו גם לתודות. תחזרו לדף של התודות. תודה לנהג שלי, תודה לאיש מהמקולת, תודה לזה, כן, כולם היו מודים לכולם.
0: תודה לאימא שהביאה אותי.
1: מה עם מצרים? לא מגיע לנו איזה נגיעה פה עכשיו? מה מצבנו?
0: אנחנו קודם כל נלך למישהו שיום חמישי מציין, יום הולדת, זוהר גוב, כן, ב-16 לחודש, אם לא היה הולך לעולמו, אנחנו איזה שנה, אנחנו 26, תכף נעשה את החישובים, היום בין 71.
1: וואלה.
0: אבל...
1: כן, הרי כשעשינו תוכנית מיוחדת שעברה, שנה שעברה, זה היה זוהר, חיים, גיאת, ועוד מישהו שאני לא זוכר.
0: נולדו בשנת 55.
1: וכולם נולדו בשנת 55.
0: טוב, הנה, לחייך זוהר, איפה ש...
1: הוא שומע בלנקו.
0: בלנקו, מאזין בלילה, היה ציפור לילה. מי עוד היה שם? זוהר, משה גיאת, ג'קי מקייטן ו...
1: אמרתי עכשיו את ההוא.
0: מי?
1: חיים משה, זוהר ארגוב, משה גיאת וג'קי מקייטן.
0: נכון.
1: כולם נולדו ב-55.
0: הייתה שנה טובה.
1: שנה יפה.
0: שנה יפה.

0: כמו שיקור, איזה תזמורים ואיזה דברים היו עושים אז.
1: אני ניסיתי מקודם לסחוב לכיוון מצרים, ואתה כן. כאילו עשית פניית פרסה.
0: ראית את המצרים מול הארגנטינאים? כל האנשים לא ידעו למי...
1: תגיד, אבל זה לא כאילו, אני חייב להגיד משהו, עוד פעם אנחנו נגררים לדבר על כדורגל.
0: לא כדורגל, אנחנו פוליטיקה עכשיו.
1: אבל תגיד, אמנו, לא הרגשת שאלה שהלכו הביתה, שיחקו כדורגל יותר חופשי ושמח? בוא תנסה לחשוב רגע על הנבחרות שנשארו.
0: כן.
1: נכון שהם מכונות כדורגל, הכל אצלהם כ... לא יודע, יש משהו יותר יצירתי בנבחרות האלה, כמו סנגל, כוורדה, מצרים.
0: כי זה קבוצות שלא היה להם מה להפסיד, אז הם שיחקו, משחק, מה, הם לא באו...
1: לפחות אחת הייתה מגיעה לחצי, משעמם!
0: לא, ואלה כאילו נבחרות מאוד מאוד חזקות, אנחנו מחר כאילו שלישי, יש ספרד צרפת, וארגנטינה, אנגליה ביום רביעי, וזה כאילו... יש תחושה, סליחה מזה, שכאילו העולם רוצה לראות עוד פעם גמר צרפת ארגנטינה, כדי לשחזר את הקסם של הגמר ההוא, עם הפנדלים וההצלות וזה וזה וזה. כאילו, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, שכאילו נבחרות באות, נוצחות בשיניים, ונבחרות אחרות שלא מגיע להם לעוף, נורווגיה כזאת שאתה יודע, רק היה הגרלה, היא כאילו זה, וה... הקבל שהיה למצלמה, שהשוער בועט בעיטת שוער, וזה פוגע בקבל של המצלמה, וזה יורד למטה ומבקיעים גול, דברים שקורים רק במקומות מסוימים. אבל המצרים, היה לנו כאילו מההתחלה איזשהם אנטי מאוד מאוד גדול, בטח למוחמד סלח, שלא לחץ את הידיים של שחקני מכבי תל אביב, אז שהיה בבאזל, והמאמן שלהם שעשה בניפת הדגל. אז אנחנו, תשמע, עם כל הכבוד לספורט, אנחנו רוצים את המוזיקה שלכם, לא את הדעות שלכם.
1: מוזיקה, אז הנה אבו.
0: מי זה?
1: אבו.
0: אבו.
1: אבו.
0: מה הוא שר? הוא שר הטובה.
1: שר הטובה, אבל הוא כל הזמן מוציא להיטים.
0: עכשיו הוציא אלבום חדש, ראיתי.
1: חדש, והוציא שיר לכבוד הנבחרת.
0: לא עזר
1: להם, אבל איזה קול יש לו.
0: קצת מזכיר את ג'ורג' ווסוף קצת.
1: קצת, אולי בציור יותר. אבל תכף ייכנס האקורדיון, הקלאסי שלו.
0: יאללה, אקורדיון, אני אוהב.

0: אנשים שמלחיצים את השדרים שמוצאים באמצע.
1: אבל אני ממליץ לכולם באמת לרשום ביוטיוב ABU, זה השם של הבחור הזה, אבו, והוא עושה מוזיקה נפלאה שתמיד עושה טוב על הלב, והוא מסרי, מה לעשות?
0: טוב, זמרת הבאה תציין 30 שנות קריירה, למרות שהאלבום הראשון ששרית חדד יצא 95, זה נובמבר, אפשר ככה לקמת.
1: נעגל פינות.
0: נעגל, ובשיר הבא, שיר שפחות מנגנים, קוראו לו שרה שרה.
1: אה, רון,
0: מכיר. היא משלבת בתוכו שני לעיתים ערבים, אחד חביבי ינור אלן, והשני שרה שרלה.
1: אוי שרה שרלה.
0: שג'ורג' בר שר, וזה יפה. וזה צריך.
1: ובשביל זה אנחנו כאן.
0: כן.
1: אתם על גלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות, עכשיו הזמן במזרחית, עמוד הפייסבוק פתוח, אתם מוזמנים לכתוב לנו, הסעות,

0: השר התחדד.
1: כל הרחבה בוערת והראש בעננים.
0: אנחנו אוהבים את שר התחדד.
1: מאוד.
0: ואנחנו חכים, הבנתי שבספטמבר או משהו כזה, יהיה מופע גדול.
1: אני מחכה.
0: מקווה שלא רק אחד. כי מגיע לה איזה שניים, שלושה, ארבעה כאלה.
1: נכון.
0: כאילו, היום כל אחד עושה מנורה וזה, ושר התחדד היא אייקון שחייב אצטדיון. אפילו רמת גן כזה הייתי הולך.
1: אני מקווה ששמע.
0: לא יודע אם הייתי בא להופעה, כי זה עמוס, אבל זה. טוב, אתה מכיר את אוריינט אקספרס של יהודה פוליקר, נכון? מנגינה שיש באלבום וזה וזה. לפי העטיפה, זה בנוי על מוטיב יווני, של שיר שנקרא אל תבכי.
1: אבל אנחנו לא הולכים על
0: מה שכתוב.
1: ברור וכתוב, בדיוק.
0: אז תכיר את אליף.
1: אני מכיר.
0: היא מטורקיה. והיא שרה.
2: זילה רטקת, צ'קצ'קי אפת, דנדה דלנדה, שיירה בקת.

0: תשמע, הבאנו בשעה הזאת גם מצרים, גם טורקיה, שלא יגידו שאנחנו...
1: זה הזדמנות לחשוב קצת רחב בחייך.
0: די, נו, מה אנחנו, כולם...
1: אין סיני, לקחו לנו את סיני.
0: כן.
1: בקושי נוסעים.
0: טורקיה...
1: בדיוק השבוע דיברתי עם מישהו על זה שבאמת... לא יודע, כאילו, אתה יודע, יש מדינות שצמאות לתייר הישראלי. הוא נגיד ליוונים, נניח, אתה יודע, אתם, הם מבינים את הפוטנציאל. טורקים לא אכפת להם. לא אכפת להם. לנו אכפת, כאילו, שהפסדנו את כל השפע ששמה...
0: אבל אנחנו מאלה שחוזרים, כאילו, גם אם עכשיו קרה מה שקרה, אנחנו אחר כך נבוא ונגיד, בסדר, יאללה, נחזור, כן. לא קרה כלום, נבוא פה ושם. אז אמר הבא... באופן מפתיע, כאילו, או שלא, חיים או שלא נוגע במוזיקה הטורקית לאורך כל הקריירה שלו, זאת אומרת, אין לך ניגון מטורקיה, אין שום דבר, יש יוון, יש ערבית, יש מצרים, יש לבנון,
1: אלג'יר.
0: אין טורקיה.
1: נכון.
0: שזה
1: נכון.
0: משהו מאוד מדהים, אבל מה שאני אוהב אצל חיים, שפתאום כשמגיעים כל התזמורים החדשים האלה של ננסי ברנדס והזה, אז הוא שם בכל הכוח, כן. וכאילו פתאום יש לך... פתיחות כאלה ששמות את כל המוזיקה של אז בכיס.
1: לגמרי.
0: אז הנה נערה של חיים משה מתוך להיות זמר.

0: חיים משה עם נערה, ולכו לראות הופעות של חיים משה. זה דבר, יש לי חברה שהייתה לפני שבוע וחזרה המומה.
1: כן.
0: אופי שבוע בקצת. טוב,
1: ראיתי אתה... שעכשיו יש משהו באשדוד.
0: כן, יש פסטיבל באשדוד שהוא מארח את בן מוש ואת אהרון ירימי, ואז כאילו זה יוצר גם את צלילי הכרם, הגלגולים שלה.
1: שווה.
0: שזה ממש, ממש יפה. בכלל, אשדוד יש לה הרבה פסטיבלים ששווה להתעכב עליהם בקיץ הזה. אתה שלחת לי הרבה פעמים סרטונים של הבחור הזה, של אקרם דוז.
1: נכון.
0: ובן אדם בן 90, שהוא אבא של חנן ילד הפלא, והוא שר פריד כל הזמן.
1: שלא ידענו בכלל שזה האבא של חנן ילד הפלא. זאת אומרת, העלו אותו כל הזמן בטיק טוק, עם הטאפ דאבל קסט שלו בסלון, והאיש היה חי ונושם פריד אל האטרש, ולפעמים גם היה ככה מבליח באיזה ביצוע משלו.
0: כן, דיברנו עליו לפני שלוש תוכניות, וגם הקדשנו לו שיר, נכון. ולצערנו בין לבין.
1: הוא נפטר לפני שבוע, ולשמחתי הרבה, אחרי התעקשות, הצלחנו אני וקובי בגלי צהל לראיין אותו באחד מהחגים האחרונים, לבדתי זה היה בשבועות, והתבשרנו שהוא באמת שבוע שעבר הלך לעולמו.
0: ואני זוכר שאמרת לו שירגע המצב, תביא אותו לתחנה.
1: אני נורא רציתי, אני ביקשתי מחנן, כי אני חשבתי שזה פספוס לא להקליט אותו.
0: לפעמים זה, אז אנחנו, אני לא דיברתי איתו, אני רק ראיתי את הסרטונים, ואחי היה גם שולח לי כל מיני סרטונים, כי אנחנו מהבית שמענו הרבה פריד, אז היה כזה זה, אבל אני הבאתי שיר שהפך פה לישראל... יומה יומה של משה גיאץ, אנא ואינטה לוחדינה, לכבודו של אקרם,
1: תנחומנו חנן והמשפחה,
0: הנה פריד.

0: איזה צלילים של פריד אלאטרש והנגינה והתזמור וכל הזה משתלב והזמרת ו...
1: זה גם, אתה יודע, אנחנו דיברנו על אקרם, אבל בגדול זה עושה לכל כך הרבה אנשים געגוע.
0: כן.
1: וזה לא משנה איפה זה תופס אותך, אתה תחשוב על אבא שלך, ואני אחשוב על סבא שלי, וזה יחשוב על שהוא שמע את זה עוד כשהוא היה בעיראק, או איך אין שלא, בסופו של דבר, האיש הזה היה כל כך מגוון, והיה זמר כל כך מיוחד, והמוזיקה שאנחנו עד היום משמיעים אותה, זה קונצרטים, זה לא יעזור.
0: נכון, וזה לפעמים קצת ארוך, אבל זה שווה את זה. טוב, אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, האזנתם, הגבתם.
1: נכון.
0: אנחנו נחזור לכאן בשבוע הבא בעזרת השם, נגיד תודה לתהל קעטבי שהפיקה אותנו, עידן עיני על הצד הטכני, ויואב בצללי היה בשעה הראשונה. בן פרג' היה תענוג כרגיל. נקווה שיהיה חדשות טובות ולא יהיו כאן זה, ובהצלחה לכל הקבוצות שהגיעו לחצי הגמר והגמר.
1: ונזכיר שוב, אני חושב, אנחנו שומעים הרבה, התוכנית שלכם מאוחרת, היא מאוחר בלילה, תדעו, מיד אחרי התוכנית, כמה דקות אחר כך, הכל מופיע ביישומון גלי צהל, אתם יכולים למחרת לפתוח איתנו את הבוקר, כאילו הייתם איתנו בלילה. לילה טוב.
0: טוב, אז אנחנו נסגור עם כבר אנחנו לילה, עם מחרוזת כוכבי מרום של אבי סינבני, שלקח לכולם וירבב
1: וירבב. וזה יוצא לו טוב תמיד.
0: ויצא לו משהו הישר לרחבת הריקודים.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה, פתחנו בגל התקיפות השלישי נגד איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל שמדינתו מוציאה מכלל פעולה את היכולת ההתקפית של איראן ותוקפת יכולות שלה הקשורות למצר הורמוז. עוד העריך נשיא ארצות הברית שקיימת אפשרות להגיע להסכם. בנוסף, הכריז טראמפ שהוא רוצה שמדינות המפרץ תפצנה את ארצות הברית על הסיוע שלה להגנה על המצר. בכלי התקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים שנשמעו בדרומה, ובין היתר באים קשם וקיש, ובעיר ג'ם שבמחוז בושר. במקביל, משרד ההגנה של איחוד האמירויות פרסם כי שתי מחליות שבבעלותה נפגעו משני טילי אישיות איראניים במים הטריטוריאליים של אומן. עוד ציין כי אחד מחברי צוות הספינה בעל אזרחות הודית נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם ארבעה באורח קשה. המשרד גינה את המתקפה והדגיש כי האמירויות שומרות לעצמן את הזכות להגיב להסלמה זו. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת שירות החובה מ-30 חודשים ל-32 חודשים. היא תובע בהמשך לאישור סופי במליאה. לפי ההצעה יידחה קיצור השירות שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, והוא יהיה תקף רק עבור המתגייסים לאחר חודש יוני בשנת 2029. נציגי צה"ל הבהירו במהלך דיוני הוועדה כי גם הארכה הזו אינה מספקת, וכי הצורך המבצעי הוא בשירות של 3 שנים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי הקואליציה צפויה להעלות בהמשך השבוע במליאה את הצעת החוק להקפאת מעצרי יריקים חרדים. דרלין גרם, אחותו של הסנאטור לינזי גרם שהלך לעולמו בסוף השבוע, מונתה על ידי מושל מדינתו, מדינת קרוליינה הדרומית, למחליפתו של אחיה. היא תשלים את תקופת כהונתו עד לחודש ינואר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית. גרם הודתה למושל והצהירה כי תמלא את התפקיד לזכרו של אחיה וכהוקרה לפועלו. ידיעה שהעבירה כתבתנו בוושינגטון, דרורה פרל. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

הלוואי שלא ייגמר. ולמה שיגמר? הלילה שלנו רק התחיל. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את השעות הקטנות של הלילה בחרה לנו ליאל תזיתה אנגידאיו. דנה הרולד כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואומנם הירח הוא זה שמאיר עכשיו למעלה, אבל אם יש לכם שמש בלבכם, תושיטו לה את ידכם. גלי יתרי.

קרולינה לוקחת אותנו עם מנגינה כל כך מאוהרת ומלאה בפנטזיות, מסוג השירים שפשוט צריך רגע לעצום עיניים, לתת למחשבות לרוץ, לדמיין את עצמכם במקומות שונים, בזמנים שונים, עושים מה שאתם רוצים, מחפשים קצת שמחה. Happiness. ממשיכים עם עוד קצב טוב, בסגנון חדש עכשיו. זאת עדן דרסו. ראו טוב.

גילה, אדרי, לוקחת אותנו בחזרה לשנות ה-60 עם ציל נוסטלגי וסיפור נוסטלגי. מתוק שכזה, ממש גם מנגינה כזאת מאוד מתנגנת, מתוקה וצעירה על הנשיקה הראשונה, על ספסל בגן, על אלם חן, בישן. עוד נוסטלגיה רומנטית עכשיו, כי פשוט איך אפשר בלי. קופצים לשנות ה-70. אלה הגשש החיוור. זאת שמעל לכל המצופה.

אלישע בנאי ו-40 השודדים עד סן דיאגו הלכנו איתם. 42 דקות אחרי השעה 2, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ולא משנה מאיזו סיבה אתם כאן איתנו, אנחנו יותר משמחים להיות איתכם פה ועם מוזיקה ישראלית מעולה, שתעשה לנו את השעות, את הלילה המאוחר הזה ביחד. נשארים במשפחת בנאי היקרה, עם אביתר בנאי. מתנות. מתנות.

יוגב גלוסמן, מהמדרגות, לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו כאן יחד. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד אינסוף מנגינות ישראליות מעולות לשמוע יחד. שערו איתנו, זאת סיוון שביט.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי שתי מחליות שבבעלותה נפגעו משני טילי שיוט איראניים במים הטריטוריאליים של אומן. עוד ציין כי אחד מחברי הצוות של הספינות, בעל אזרחות הודית, נהרג, ושמונה נוספים נפצעו, בהם ארבעה באורח קשה. המשרד הצהיר כי הוא מגנה את המתקפה והדגיש כי האמירויות שומרות לעצמן את הזכות להגיב להסלמה זו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים להגן על ריבונותה, שטחיה ואזרחיה. במקביל, צבא ארצות הברית הכריז הלילה על פתיחה בגל התקיפות השלישי נגד איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל שמדינתו מוציאה מכלל פעולה את היכולת ההתקפית של איראן ותוקפת יכולות שלה הקשורות למצר הורמוז. עוד העריך נשיא ארצות הברית שקיימת אפשרות להגיע להסכם. בנוסף, הכריז טראמפ שהוא רוצה שמדינות המפרץ תפצנה את ארצות הברית על הסיוע שלה להגנה על המצר. בכלי התקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בדרומה ובין היתר במחוז חוזסטן ובאים קשם וקיש. בליץ החקיקה של הקואליציה. לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, מליאת הכנסת דנה בהצעת החוק להקפאת מעצרי יריקים חרדים שצפוי לעבור היום בקריאה שנייה ושלישית. מוקדם יותר הוועדה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת שירות החובה מ-30 חודשים ל-32 חודשים. היא תובע בהמשך לאישור סופי במליאה. לפי ההצעה ידחה קיצור השירות שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, והוא יהיה תקף רק עבור המתגייסים לאחר חודש יוני בשנת 2029. נציגי צה"ל הבהירו במהלך דיוני הוועדה כי גם הערכה הזו אינה מספקת, וכי הצורך המבצעי הוא בשירות של 3 שנים. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שריפה פרצה בסניף של רשת ג'פניקה בנתניה. לא היו נפגעים. מהמשטרה נמסר שהרקע לאירוע פלילי, ומבדיקה ראשונה שערכה הולך חשד כי השריפה כנראה נגרמה מזריקת פריט אמל"ח צבאי גנוב. מזג האוויר למחר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.